0: nestipri yra, palyginti nestipri yra diplomatija. Kiekviena šalis, valstybė, tauta turi savo ambicijas. Ir va tos ambicijos nugali tai, kad pamėginkim pakariauti, o gal pasiseks. Aš tik vieną sakau, kaip valstybės vadovai gali vakare atsigulti ramiai ir miegoti, matydami viską, kas vyksta pasaulyje. Totalus griuvimas. Žūsta niek. Kas yra visų svarbiausia, juk daugumą atvejų žūsta nieko nekalti žmonės. Aš turiu klausimą, kodėl bepiločiai, raketos, sviediniai krenta ant gyvenamųjų namų.
1: Kuriuose ant mokyklų.
0: Ant mokyklų aš jau vieną pavyzdį paėmiu. Kodėl? Kas jums vadai, karininkai, generolai, kas jums leidė tokį dalyką daryti? Mūšė, jeigu jūs norit kariauti, yra karo laukas, prašom. Ir išmėginkite ten savo jėgas, kaip tarkime, futbolo rungtynėse. Bet taipgi nevyksta. Svarbiausia, kad yra verkia vaikai, matyt, kažkam yra malonu ir suteikia didžiulį pasitenkinimą arba malonumą, kada matai verkiantį vaiką, kuris lieka našlaičių ir mama ir tėvas yra va ką tik žuvė. Ar mes, aš niekaip negaliu suprasti, ar tie vadovai, kurie vadovauja, kurie yra valstybių prezidentai, ar jie nesupranta, ar jie nenori suprasti. Kodėl yra toks susispyrimas, kodėl yra tokie grasinimai, kodėl negali valstybės ramiai gyventi. Izraelis sako, mes norime ramiai gyventi, leiskit mums ramiai gyventi, mes negrasinam, mes neisim ir nedarysim, bet jūs neapšaudykit mus. Juk jeigu mes grįšime į istoriją, tai niekada Izraelis nepradeda pirmas. Juk ne Izraelis kiša į autobusus sprogmenis, ne Izraelis sprogdina, sakysime, sales ir kavines ir restoranus. Kiek yra žuvusių nekaltų žmonių?
1: Žinot, Miša, jūs taip paimėte natą iš tokios humanitarinės pozicijos, aišku, dabar gal tą temą aš siūlyčiau nevystyt, kas pirmas pradeda, nes čia, žinot, čia labai sudėtinga tema ir dalis auditorijos tikrai to nepriims, matydami. Na, bet gerai, palikim šitą gal, kas pirmas, kaip toj kiemo muštynėse, kas pirmas. Matyt, kažkokios yra prielaidos, kažkokios susiformuoja, ar nacionalizmo, ar dar kažkoks bomba ir tada jau kažkas įvyksta. Bet man natūraliai kyla klausimas, Miša, vis tiek, na, sukūrėm ir tas jungtinės tautas ir daugybę kitų mechanizmų ir tą viešumą tokį, bet vat vis tiek kariauti, vadinasi, apsimoka tiem politikam, žinot, vat kažkodėl apsimoka labiau negu nekariauti. Jie galvoja apie savo kažkokius reitingus, apie savo būtent, taip vadinamą būtent veidą. Aš taip negaliu prarasti veido. Vat tose kiemo muštynėse jūs gal nesat dalyvavęs pagal tipažą, jūs esat kitoks žmogus, bet kiek aš atsimenu, būdavo taip, kad jeigu tu nusileisi, tavęs negerbs, tavim netikės, tavo žodis labai kris, tavo vertė labai kris.
0: Yra tokių dalykų.
1: Tai vat pasaulis tampa tokio kiemo muštynių kažkokių vat.
0: Mes paprasti žmonės, tik iš tikrųjų mąstume būtent, kad yra to, tai, ką jūs minėjote. Kažkaip pasipūtimas toks, va, aš taip, aš anaip, yra nemaža sauja žmonių, kurie lopsta iš karo, kuriems to reikia, kuriems reikia išmėginti ginklus, kuriuos jie gamina, tada galima tos ginklus reklamuoti ir sakyti, kokie jie galingi, kokie jie našus.
1: Ir uždirbti pinigus.
0: Taip, ir už tai uždirbti pinigus, ir iš karų tikrai yra uždirbami didžiuliai pinigai, kurie, nežinau, kur jie nukeliau, ir kas juos paskui valdo ir kas su jais daroma yra, bet karas irgi yra savotiškas biznis.
1: Tai?
0: Karas yra savotiškas biznis ir
1: žiūrėkim, manyčiau, nuo karo pradžios, kaip kyla pajamos tų visų industrijų ir, karo.
0: Jo, yra ir kiekviena valstybė nori egzistuoti, kiekviena valstybė nori gyventi, kiekviena valstybė atsakinga už savo žmonės, kurie gyvena toje valstybėje, taip kad įvairių čia niuansų mes galime savo priskirti.
1: Aš gal taip klausimą iškelsiu jums. Vis dėlto, nu, mes, aišku, Lietuvoje daug diskutuojam, bet turbūt niek šiandien nežino, ar mes judam link karo, ar ne. Nu, situacija yra tokia tikrai labai rimta, neaiški, persitempus ir čia visko gali būti, nes karai, aš dar pirmą pasaulinį karą, kiek iš istorijos vadovėlio, labai staigiai prasideda, žinot, kažkas kažką nušovė, tada tavo oponentas nepraras veido, jisai renka koaliciją, visą tą kompaniją prieš tave ir taip kyla net ir tokie dideli pasauliniai karai. Bet Miša, jūsų nuomonė, žmogus, kuris dabar mūsų klauso, ką galėtų padaryti ir kaip prisidėti, kad to saugumo, užtikrintumo, nu ir tokios vat, bendros laimės, o ne karo būtų daugiau. Vat ką jūs matytumėt mes, paprasti eiliniai žmonės, aš ir visi kiti, vat jūs galėtume padaryti, kad pasaulis būtų taikesnis. Daugiau ginkluoti, sako vienas variantas, tada būsim saugesni. Kalbėtis, kiti sako, tada būsim. O ką jūs sakote?
0: Aš net, jūs man uždavėt sunku klausimą, aš net nežinau. Bet manyčiau, kad jei mūsų įsiklausytų valstybių vadovai, jeigu mes atvirai kalbėtumėm ir ieškotumėm teisybės, kur jinai yra, ir padėtumėm surasti tą teisybę, galbūt tie aukšto rango politikai atsižvelgtų į mūsų tas pastabas, į mūsų kritinės pastabas. Juk jie irgi taip pat yra kilę iš mūsų tarpo. Jie nėra antžmogiai, jie yra tik tai žmonės, kurie užėmė vieną ar kitą poziciją. Aš manyčiau, na, valstybių vadovai galbūt turėtų įjungti kritinį mąstymą ir pagalvoti apie to žmonės, už kuriuos jie yra atsakingi. Aš manau, kad valstybės vadovai yra atsakingi už mus. Jie gali, aiškiai, įvairiai interpretuoti tos mūsų pasikalbėjimus, tos mūsų sakinius. Bet, manyčiau, jeigu tu esi valstybės vadovas, aiškiai, tu turi galvoti apie tai, kad toje šalyje būtų įsivyrautų taika, kad žmonės ramiai eitų miegoti.
1: Matot, bet aišku, ta visuomenė irgi, kaip jūs vat irgi gražiai pasakėt, turbūt dauguma žmonių supranta ir nenori niekas sveiko proto žmogus karo tikrai nenorės. Tačiau yra tokios aplinkybės, yra tokie kaimynai, yra ir turbūt neslėpkim nedidelė dalis žmonių.
0: Piktų žmonių.
1: Žmonių, kurie mano, nu, pabandom. Bet dabar šansas, dabar galim vat, pakeisti istorijos vagą, dabar galim ten Tano sosto numest ar tą ir tą šansų pasinaudokim, kito neturėsim ir bus daug geriau, jeigu dabar tą padarysim. Ir yra tokių žmonių su tokiu aukštu adrenalino rizikos laipsniu, kurie sako, padarom.
0: Religinė neapykanta, tautinė neapykanta, netolerancija žmogui. Netolerancija tautos kultūrai, tikėjimui, visa tai veda prie tokių antagonistinių santykių, kur, kaip jūs kad sakot, gal pabandom, gal jų nebus žemėje, mes juos nustumsime į jūrą, į vandenyną, paskandinsime upėje. Visa šita juk yra sunku girdėti, kodėl turi reakcingi sluoksniai išaukti, mes juos paskandinsime vandenyną. O ar jums vietos trūksta, ar oro trūksta, ko jūs norit, ko jūs siekit, ko nusikalto tauta, kurią norime išnaikinti, ko nusikalto žydai, kada Hitleris norėjo išnaikinti žydų tautą. Nu gerai, buvo galbūt ir negerų žmonių mūsų tarp ir mes tą pripažįstam ir visą, bet kodėl reikia visus alei vieno nustumti. Visus aliai vieno sudeginti krosnise. Štai kur klausimas yra. Na, kodėl reikėjo pradėti karą prieš ukrainiečius? Aš niekaip negaliu suvokti, kad Putinui atrodė, kad ukrainiečiai yra nacijai. Nacijų yra visur. Rusijoje nėra nacių?
1: Na, visi, kurie pradeda karus, visi sako, žinot, kai jų paklausai iš televizoriaus, visi sako, kad jie ginasi.
0: Tai ginasi.
1: Nuo dar kažko blogesnio.
0: Nuo ko?
1: Nu, jie prasideda. Taip atrodo.
0: Taip atrodo. Ginasi. Va, visada suras Rusija pasiteisinimą. Mes ginamės, mes pradėjom dėl to, kad ukrainiečiai tą ir tą darė. Ten Donbasė tą ir aną viską darė. Bet juk visada galima susėsti ir politikams susitarti. Aš užtat ir irgi sakau, argi negalėjo kažkaip tai ta pati galingoji Amerika sakyti ir tarti labai reikšmingą ir paprastą sakinį. Klausykit, gerbiamas Putinai ir ypatingai gerbiamas Zelenskį. Jūs privalote sėsti už stalo ir susitarti. Jūs neišeisite iš to kambario, kol jūs nesusitarsit. Bet juk tas, kuris galėjo kažką padaryti ir pasakyti, turėjo savų interesų. Ir taip kiekviename kare. Iranas, Amerika ir Izraelis nėra savų interesų? Absoliutai taip.
1: Ar ne Klemensas pavardė, Prancūzijos premjeras legendinis, kuris vadovavo šaliai per pirmą pasaulinį karą, toks labai griežtas, kiek pamenu, iš knygų disciplinuotas taip. Žmogus. Jisai pasakė tokią frazę.
0: Klemenso.
1: Klemenso turbūt jo. Jis pasakė tokią frazę, kad karus pabaigti yra daug sunkiau, negu juos pradėti.
0: Žinom.
1: Daug sunkiau. Mes suprantam, kad, vat, kaip jūs sako, tomai medžiagos ir tada jau susitar, dėl kiekvienos yra be galo sunku, geriau jų nepradėti. Geriau jų nepradėti, nes paskui tik tai blogiau būna. Bet, žinot, Oskaras Koršunovas buvo jūsų vietoje, kaip tik sėdėjo prieš kokių porą mėnesių ir mes šnekėjomės taip giliau laidoj. Ir sakau, jeigu, Oskarai, dabar vat, statytumėt spektaklį, ką norėtumėt diagnozuot vat, apie mūsų visuomenę, apie ką būtų spektaklis, ir jo buvo frazė, teisuoliškumo karštinė visuomenė. Visi teisus, visi savo burbuluose įtikint, kad jis vienintelis yra teisuolis ir žino atsakymus į visus klausimus. Jo. Ir tai turbūt susišaukia su tuo, ką mes dabar kalbėjom apie karus, va tas teisuoliškumas ir monopolis tokios tiesos, jis veda į konfliktą, iš esmės.
0: Būtent.
1: Žodis po žodžio.
0: Taip, žodis po žodžio.
1: Tiesos,
0: sakinys po sakinio. Sviedinys po sviedinio. Ir tas pašaudo, ir tas pašaudo, kodėl tu žydrisai, mes parodysim savo galę, kai jis parodo savo galę, tai irgi jis kita pusė taip pat turi savo galę. Šiandieninėme kare visi kažką tai turi tokio ir paskutiniai įvykiai, Iranas yra galinga valstybė, 90 milijonų gyventojų, su gera technika.
1: Teritorija, žiūrėkit, didžiulė.
0: Ten gyvena daug protingų žmonių. Tai netai paprasta. Žinoma, tas vat grasinimas branduliniu ginklu, kad mes užpulsime, mes jūs nustumsime, jūs ten sionistai, jūs šiokie tokie yra nokie, kalba apie tai, o gal jie nori, kad mes iš viso neegzistuotume. Kalba apie egzistenciją.
1: Ir jie ruošiasi panaudoti tą ginklą, kad jūsų neliktų.
0: Taip, eina kalba apie egzistenciją. Ir atvirai yra kalbama iš tribūnų, kad mes jūsų naikinsime. Jūs šiokie tokie ir anokie. Ką turi daryti kita pusė? Ginkluotis. Kaupti į sandėlį ginklus, o pakabintas šautuvas, jisai ką daro? Irgi iššauna.
1: Nu, lietuviai sako, net pagalys iššauna metuose kartu.
0: Štai kokie.
1: Pabaigai, aš taip tikrai labai rimtom temom užsisuko tas mūsų pokalbis ir svarbiom temom, turbūt mąstom apie tai kiekvienas, bet...
0: Mes norime gyventi.
1: Pabaikim taip nepesimistiškai gal.
0: Jokių būdų. Jokių būdų.
1: Norisi, galvoju, jūs sakėt, kai klausiau, anasi, ką skaitot, tai vat pasidėjęs Jonathano Sakso, amžinatilsi, britų vyriausio rabino moralę.
0: Taip.
1: Ir jau man telefonu, kai išneikėjo mano savaitę, sakėt, jau perskaičiau.
0: Taip.
1: Koks įspūdis.
0: Ir visgi mes grįžtam prie to, kad žydų tautoje yra labai daug protingų žmonių.
2: Ir
1: vienas iš jų tas Rabinas, kuris parašė tą knygą.
2: Rabinas Saksas. Daug pamokančių dalykų. Daug yra ištraukų iš Biblijos, ar ne? Jūs skaitėt?
1: Taip, taip. Aš jie perskaičiau du kartus.
2: Jo, iš Biblijos. Daug yra tokių paslėptų minčių, kurios reikia, jas tą skrinutę reikia atidaryti. Ir ta knyga yra, mintis jo yra pasakytos žymiai anksčiau.
1: Taip, taip.
2: Beš kokie dešimtmetį netgi, jeigu aš neklystu. Bet šiandien viską galima pritaikyti ir pasirinkti labai daug dalykų, kur galim pritaikyti šiandien. Ir apie socialinius tinklus, ir apie mobiliuosius telefonus, ir apie vienatvę, ir vienišumą, ir panašiai taip toliau.
1: Man turbūt kertinė mintis iš tos
2: būtent
1: knygos, kuri liko, nežinau kas jum, kad moraliai yra tokie visuomenės klijai, kurie, nuo kurių kaip ir viskas priklauso. Ir ta, jeigu silpsta demokratija, bendruomeniškumas, atsakomybė, rūpestis kitu, silpsta tie moralės institutai ir pamatai, silpsta mes visi. Vat prieinam prie karų, prieinam prie mūšių kažkokių ir savo tiesų ir nesusikalbam. Tai man atrodo, tas labai svarbu vis tiek kalbant ir apie mūsų politikus, dabartinius tos skandalus visus, kad na, be moralės toli nevažiuosi. Politika nėra tai, ką bandė Napoleono vidaus reikalų ministras, tas amžinas Fušė, toks veidmainio amoralumo genijus įrodyt, kad aš kiekvienoj situacijai vat, būsiu su kitu veidu ir laimėsiu. Taip nevažiuoja.
2: Vienai par kitaip prieinama prie kažkokio tai kracho.
1: Tai.
2: Vienai par kitaip. Tada valstybė bėdna, žmonės bėdni, tarkime, vargas kiekvienoj šeimoj.
1: Tai.
2: Ir va ta, tai ir kalbam, kad šiandien tie, kurie galvoja apie karus, tie, kurie galvoja apie atsišaudimus ir sušaudimus, būtent ir yra ta, kad ta moralė kažkur tai yra iškeliavusi, kad jie nejaučia jokios atsakomybės kaip valstybės vadovai už tuos žmonės, kurie nekaltai šiandien jau yra palaidoti ir jų gyvenimo stygus yra jau nutrūkusios.
1: Ką rekomenduotumėt mūsų klausytojams paskaityti knygą, kuri vat, per metus kitus jums padarė tokį ryškesnį įspūdį galbūt?
2: Aš laukiau to jūsų klausimo ir ką tik visiškai neseniai aš perskaičiau knygą autorė Kristina Hanach. Knyga vadinasi Lakštingala, kurioje yra aprašoma Prancūzijos okupacija 41-44 metai. Aprašoma yra ta Prancūzijos pasidalinimas į dvi tas dalis, į Vichy ir likusią dalį. Yra tokia kaip vadovėlis, kaip tikrai būna okupacijai. Pasipriešinimas, moralės klausimai, žydų holokaustas Prancūzijoje, gelbėjimas, šeimų peripetijos, belaisvis vyras, gera sodyba, geras namas ir atsikrausto vokietis gyventi į šeimą. Visokios kitos scenos ir galų gale turiu pasakyti, kad baigė šitą knygą apsiverkiu. Tik tai tie galiu pasakyti. Vieniem galbūt paprastai skaitosi, o perskaitęs būtent šią knygą nesusilaikiau.
1: Tad, vadinas, užkabino.
2: Užkabino ir net labai užkabino. Ir kas yra svarbiausia, tai kartuojasi tai, ką aš esu jau skaitęs ir ką esu girdėjęs ir ką esu matęs. Taip, kad jinai yra stora knyga, bus 500 puslapių, dabar nelabai kas mėgsta skaityti storas knygas, bet
1: Nereikia skubėti skaitant, man atrodo, kiti būtent. Čia tokios ypač jaunimo lenktynės, žinai, kas daugiau, man atrodo, kartais ir tie 3-5 puslapiai per dieną yra, jeigu pamastai apie pakankamai.
2: Svarbiausia savo pasakyti, aš šiandien blogai praleidau dieną, neperskaičiau nieko.
1: Ačiū, kad buvot su Žinių radijo klausytojais. Buvo malonumas ir įdomumas jūs pakalbinti.
2: Ačiū, kad
1: daugybę temų praėjom. Miša Jakobas, Miša yra tiesiog mokytojas. Ačiū, kad klausot Kultūros sunkia svorį. Kiekvieną pirmadienį 14.05 per Žinių radiją.
3: Kultūros sunkia svorį. Žinių radijas.

0: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai ir klausytojos. Lina Luneckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida kelionių užrašai. Neišvengiama Turkija ir likęs pasaulis, kainos, saugumas, aktualijos, apie tai mes šiandien. Artėjant atostogų sezonui, keliautojai vis dažniau svarsto ne tik apie kainą, bet ir apie kelionių saugumą. Viena populiariausių lietuvių atostogų krypčių išlieka visgi Turkija, tačiau keliautojų dėmesį vis labiau veikia pasaulio aktualijos geopolitinė situacija. Ir augančios kelionių kainos, kurios kryptis šiuo metu laikomos saugiomis, kaip keičiasi poilsinių kelionių paklausa ir kokių kainų galima tikėtis šią vasarą, ar keliautojai dažniau renkasi ankstyvus užsakymus, ar laukia paskutinės minutės pasiūlymų, kokios šalys šiemet tampa alternatyva Turkijai ir į ką svarbiausia atkreipti dėmesį, planuojant savo atostogas. Taigi šią karštą temą kalbame su Vest Express kelionių eksperte Sandra Mikolaitienė ir Testur marketingo vadove Inga Aukštuolytė, kurios pas mus šiandien studijoje. Sveiki, damos.
1: Sveiki.
2: Labadien.
0: Sandra, gal mes pradėkime šį kartą nuo jūsų. Klientai dažnai kreipiasi į kelionių agentūras, ieškodami patikimumo, ieškodami saugumo, tikriausiai šis laikais, kas labai aktualu. Kokią didžiausią vertę jūs jiems kuriate, būtent planuojant keliones?
1: Tai labai ir gerai paminėjote, kad saugumą. Tiesą pasakius, kada jūs užsakote keliones per kelionių agentūros organizatorius ar ne, jūs vis tiek esate apsaugoti. Viešbučių tvirtinimai, skrydžiai, atsakomybė vėlgi, na, didžioji dalis tenka ir mums. Jeigu kažkas nutinka, mes esame jūs atsakingi, mes jūs informuojame, kada klientas daro viską savarankiškai, na, dėja būna kartais kažką ir praleidžia. Tai mano manimu, kad mes esam tie žmonės, kurie padeda juos apsaugoti, perkant ir užsisakant kelionėm, bei išvykus ir iki grįžimo.
0: Inga, jūs kaip kelionių organizatorius, kaip jūs šiandien vertinat visą situaciją kelionių rinkoje? Kokias kryptis renkasi šiandien skirtingose šalyse, kaip jūs matote visas situacijas? Ką siūlote klientams? Kaip vyksta šiandien visas kelionių planavimas, derinimas, gabenimas?
2: Jeigu mes kalbėtume apie kelionių saugumą, kas iš tiesų vat, ir šios dienos tema yra, tai mūsų verslas, kelionių organizatorių verslas, matyt, yra labiausiai prižiūrimas sektorius. Tai reiškia, kiekvienos paslaugos, kurios yra suteikiamas keliautojui, jos yra prižiūrimas atsakingų institucijų. Ir jeigu imti, sakykim, patį sprendimą dėl saugumo, taip pat kelionių organizatorius niekada nesiima spręsti saugi šalis ar ne. Taip mes
0: galime. Jūs gaunat rekomendacijas ar ne?
2: Be abejo, nes mes jau turime griežtai laikytis, kalbant apie lygiai taip pat apie įmonės registraciją, kuri turi būti privaloma ir su visom garantijom, kad mes keliautojai turėtume visas garantijas. Lygiai taip pat irgi į skrydžius, kur vykdome irgi, kad jie vyktų saugiai ir panašiai. Tai mes tų rekomendacijų turime paisyti privalomai. Tai ir aišku, mes įvertindami paklausą, kur yra lietuviams geriausia, patogiausia keliauti, mes ir planuojam tas keliones. Vėlgi, yra rizika kelti, ne tik, kad rizika yra labiau, sakysim, gal toks mūsų, sakysim, tas finansinė rizika, galima taip sakyti, ar ne, nes mes keliame čarterį visą lėktuvą, tai natūralu, kad turime ir įsivertinti, kad jis būtų pilnas ir kad ta kryptis būtų patraukli lietuviams. Nu, tai natūralu, kad tos top 5 kryptis vasarinės, jos ir dabar yra, jos nelabai keičia ir nelabai viena kitai užleidžia pozicijas, tai aišku yra Turkija, Graikija, Ispanija, Italija, Bulgarija, tai yra tos lietuvių labiausiai pamėgtos kryptis, kur daugiausia lietuvių išvyksta su kelionių organizatoriais.
0: Sandra, jums kaip agentūrai, kuri tiesiogiai bendrauja su klientais, kaip dažnai šiandien girdite apie saugumo klausimas? Dažnai iškyla iš klientų pusės planuojant keliones?
1: Ko ne kasdieną. Tiesa, tai yra vienas dažniausių klausimų šiuo periodu ir tai yra natūralu. Visi klientai, žmonės, sako, na, reaguoja esamą situaciją, bet tiesa, vat, kaip ir kolegė paminėjo, mes negalime užsakyti kelionės, kur yra draudžiama, tai klientus nuraminame, papasakojame situaciją, pasidaliname visai šaltiniais, kur jie gali ir patys pasiskaityti, kad na, tai yra tiesa ir ne mūsų išgalvotas, kad tiesiog išskriskite. Na,

0: dievai žinia, skraidinsime ten, kur yra nesaugu. Tai tikrai yra dažna, bet ramiai pakalbėjus su klientu ir paaiškinu situaciją, jie tikrai susipranta, nusiramina ir grįžę padėkoja.
1: Inga, kalbant apie pasirinkimus, jūs išvardinote tas penkias kryptis, bet gal turim kažkokių įdomesnių krypčių ir kaip šiandien lietuvis renkasi tą kryptį, tą kelionę, ar jis tai žiūri kainą? Saugumas, aišku, pirmoje vietoje, čia jau mes įsiaiškinom. Taip, ar jisai renkasi kainą, ar jisai renkasi pačią kryptį, patogumas, nebuvau, dar kartą noriu kartoti. Apskritai, žvelgi savo kažkokią tai patirtį iš praeitų atostogų. Kas yra tie veiksniai, kurie šiandien sudėlioja mums, kur mes skrisim atostogauti?
2: Net ir vertant rinkos tyrimą, mes kadangi kiekvienais metais atliekam visos Lietuvos mastu tyrimą, taip, kaina išlieka labai svarbi lietuviui, tai yra natūralu, matyt visiems, mes mokam labai vertinti, lyginti ir pasimatuoti, kur čia pigiau, kur nepigiau, bet vėlgi, matyt, kad vienas svarbiausių yra pasirinkimo kryptis. Pagal ką tą kryptį žmogus renkasi, tai vėlgi. Labai daug priklauso nuo tendencijų, nuo socialinių tinklų, nuo mados, kaip čia labai populiaru, kažkas iškeliavo, lygiai taip pat ir man reikia, ir čia pliuselį užsidėti vienur ar kitur. Tai šitas irgi labai veikia, bet aišku, kryptis yra matyt svarbiausia, ką žmogus renkasi. Pagal tai, su kuo jisai keliauja, tada jau renkasi matyt patogumą savo kompanijai. Jeigu su šeima, matyt ieškos jisai ten patogesnių ar ten daugiau, sakykime, paslaugų teikiančių, labiau viešbučio. Jeigu keliauja ten dvies ar su kompanija, natūralu, jis ieško ten, kur daugiau galima pakeliauti. Bet vėlgi, kažkas mėgsta tik Europą, kažkas mėgsta tik tai Turkiją. Ir yra, kad žmonės keliauja į tą patį viešbutį 20 metų. Aš net ir turiu draugus, kurie aš klausiu, kus
1: 20 metai
2: tą patį viešbutį. Ir jisai, matyt, visas renovacijas pergyvenę, apžiūrėjai ir panašiai, juos jau ten vardais kreipiasi ir važiuoja.
1: Atstovas jau galėtų būti to viešbutį.
2: Taip, bet vėlgi, sakau, labai smagu, kad lietuviai jau neturi tos vienos kelionės, kaip anksčiau būdavo, kad tu planuoji ir jau šiais metais aš išvažiuosiu jau į Turkiją savaitį. Lietuvis jau yra iš Prūsės, jis yra įgudęs, jis jau gali keliauti ir 2-3 kartus, tai viena kelionė tokia ilgesnė gal su šeima, tada jau su draugų kompanija, dviese ar ten su seneliais. Tai vat, ir iš tiesų tai tas lietuvis jau labai nori daugiau krypčių. Jeigu ten į Turkiją su šeima, tai jau į Italiją su vyru. Nu, kaip pavyzdys.
1: Jau laužomas tas lietuvių konservatoriaus stereotipas, ar ne, kaip jūs sakė 20 metų. Jau išeinam šiek tiek, praplečiam savo kiračius, tas iš tiesų tai džiugina. Ir sako, ir neribojam, jau ir 2-3 kelionės per metus susiplanuojame. Ir toliau už Europos ribų. Sandra, įsiaiškinam, saugumas numeris vienas, apie ką jūs kalbate prieš planuodami kelionę. Kas dar yra svarbu prieš kelionę informuoti klientus? Kokia dar svarbi informacija jūs dalinate su savo klientais prieš planuodami keliones?
0: Taip, tai prieš planuojant visų pirma, tai žinoma yra nusistatymas krypties išsirinkimas viešbučio, gal labiau sakykime svarbu yra jau tuomet, kada klientas turi prieš išvykimą pasiruošti. Na, žinoma, ir prieš planuojant pasidiskutuojam. Pirmas dalykas yra kelionės dokumentai. Vis dar tenka susidurti, kad žmogus į Turkiją nori važiuoti su ID kortele. Deja, bet taip. Netgi bandžiau, žinokit, daryti, paklausti dirbtinio intelekto, ar galima. Ir jis patvirtino, kad su ID kortele galima, bet atkreipsiu dėmesį, negalima. Kreukite su agentu. Tai dokumentų susitikrinimas. Ar jie galioja? Kokio dokumento reikia? Bendri saugumo reikalavimai ir pačioje kryptyje tam tikros rekomendacijos, kalbant apie, tarkim, ar Turkiją, Egiptą, na, ten apie vandenį, apie maistą. Tai mes kaip agentai stengiamės užtikrinti viską, lygiai taip pat pasakyti ten apie skrydžio laikus. Visą tą dėlionę sudėlioti iki pat tos minutės, kol žmogus įžengė oro uostą nuo A iki Z, kad jam būtų paprasta, lengva ir saugu. Tai šitoje vietoje tikrai yra duodamas bent jau iš mano pusės pakankamai platus sąrašas, ką klientas turi susitikrinti ir aš pati liepiu susitikrinti ten dokumentai, laikai, viešbučių voucheriai ir panašiai.
1: Mhm. Sandra, jūsų vaidmuo, ir manau šiandien irgi tai yra labai aktualus vaidmuo, kai vyksta netikėtos situacijos, kurios dėja, bet šiandien įvyksta ir įvyksta gan dažnai, ko anksčiau nebuvo. Pasakyti skrydžiai, atšaukiami skrydžiai, pavyzdžiui, ar ne. Ką jūs darote, ką jūs prisiemat, kokia jūsų atsakomybė šioje vietoje, ką klientas turėtų žinoti?
0: Tai, tarkim, vat paminėjote skrydžio laikus, ar ne. Labai dažnai klientai, kas yra labai smagu, kad kelionė susisako iš anksto, pasinaudodami geriausiamis kainomis ir panašiai. Ir tuo periodu jūs, kaip perkate, gaunate tik preliminarų skrydžio laiką ir jis tikrai gali keistis. Tai vat mes ir esam tam, kad stebėtumėme situaciją. Mes jūs kiekvieną kartą informuojame. Taip natūralu, ten pasikeitė 10-15 minutės iki kelionės, mes iki dokumentų galbūt ir tiek jau neakcentuosime, bet būna situacijų, kai keičiasi ir pusdienį. Deja, bet taip nutinka. Tai šitoje vietoje mes sužiūrime bet ir jūs visus informuojame. Būna situacijų, kai neatsidaro viešbutis ir tenka perspėti klientą, kad renkamės kažką kitką. Tai vėlgi tai yra mūsų vaidmuo, kur mes labai stengiamės, net nesistengiam, privalome dalyvauti, ar ne? Ir visą šitą dalyką informuoti klientam. Na ir lygiai taip pat dabar, vat, šių dienų aktualijos kūro mokesčiai, ką su kolegė ir diskutavome, dėja, jie prisideda ir mes tiesiog jūs turime informuoti klientą, perspėti, kad tokios yra sąlygos ir tiesiog kelionės kitaip nevyksta šiuo periodu. Ir tai yra tikrai normalu ir didžioji dalis klientų su tuo visiškai puikiai susitvarko, sutinka ir laimingai iškeliauja.
1: Kuro kainas auga, vadinasi, galutinė kelionės samata irgi auga.
0: Šiek tiek gali keistis, taip.
1: Mhm. Inga, aš tai nenoriu jūsų dar paleisti nuo tų krypčių, žinokite. Šiek tiek užsiminėt, kad ten tos penkios, bet vis tiek, nu, jos ganėtinai išvaikščiotos, pavadinkime, tos kryptis. Ar mes atrandam naujas? Ar mes ieškome tų naujų? Ir kokie tie atradimai jūsų yra šiandien, šiais metais yra, pavyzdžiui, labiausiai jūs stebinantis, labiausiai jūs džiuginantis? Kokios tas kryptis perlai, pavadinkime, jūs labiausiai?
2: Tų perlų, aišku, atsiranda kiekvienais metais. Vėlgi, matyti ir pasaulinės tendencijos, mados, jos tikrai įtakoja ir lietuvius, tai yra normalu, bet mes, aišku, labai esame juk pririšti ir apriboti prie mūsų oro uostų. Tai reiškia, kiek mes turime tų skrydžių ir kiek turim galimybių. Paskutinius metus, kokius porą metų, mes jau galim džiaugtis, kad turime daug labai patogių jungtinių skrydžių, kuomet galime ir tolimesnės kryptis pasiekti. Ir tiek iš Vilniaus oro uosto, tiek ten, sakysim, per Stambulą ir kitus oro uostus tikrai yra labai patogių. Tai jau lietuviai tikrai jų ta geografija plečiasi. Mus labai nustebino, kad kai mes atliekam rinkos tyrimą, šoktelėjo ypatingai į aukštumas tokia šalis kaip Japonija, kur lietuviai keliauja, toks kaip Vietnamas, tai yra tos šalis, kur tikrai pavieniais, dabar jau galima sakyti, vyksta grupės ir organizuojamas taip. Užsakomų skrydžių nevykdom ir nėra jie suplanuoti tas kryptis, dar šiek tiek nėra tokios rauto, kad galėtume ten kas savaitę skraidinti keliautojus, bet tikrai tokių krypčių atsiranda. Aišku, labiau gal tai yra žiemos kryptis, kuomet tada ir apskritai to šilumos sunkiau pasiekti, reikia ieškoti kur toliau. Vasara mums atsiveria Europa ir jinai yra lengvai pasiekiama ir labai daug skrydžių ir nors ir dabartiniam kontekste yra jau aviokompanija, kurios ir užsidaro ir jau neišgyvena, bet vis dar turime labai gerą tvarkaraštį iš Vilniaus ir tikrai galima labai daug suplanuoti skrydžių, ne tik tai su kelionio organizatoriais, ar kad ir kelionio agentūros, jos irgi renka grupės, organizuoja tokiam grupelėm, jeigu norisi išskirtinumo. Bet vėlgi, vis tik tai yra gal 60 ar daugiau procentų keliautojų, jie tikrai renkasi organizuotas keliones. Matyt, yra ta irgi jau keli metai mes pastebim, kad tik auga noras keliauti su kelionio organizatoriais, vien dėl to, kad tiek yra daug informacijos, ją labai sunku suvaldyti, surinkti į vieną. Kelionio organizatorius šalia visų draudimų ir patikimumų, jisai lygiai grečiai irgi tau suplanuoja ir gali tiek ir vietoje ekskursijas pasiūlyti. Tai tikrai yra daug keliautojų, kurie vis dar renkasi tas tradicinės kryptis, o mes kaip kelionių organizatoriai matydami vis stengiamės paivairinti. Tai jeigu yra Graikija, tai mes siūlome kuo daugiau regionų Graikijos, nuo žemyninės iki salų, ir galite po salas keliauti, ir galima į skirtingas salas rinktis. Nors ta pati Graikija atrodytų jau labai nuobodi, bet toj pačioj Graikijoje yra tiek neatrastų, jūs sakote,
1: išvaikščiotų.
2: Bet žinokite, tikrai, ta pati Turkija atrodo, jinai, vat kas gali būti toje Turkijoje? Patikėkit, jūs tikrai nežinot, va, atsiranda ir laivai, ir va, ką tik prieš tai kalbėjom, kokią pasiūlą turi, nes, nu, matyt, tas turizmo sektorius, kuris yra būtent tose šalyse, jis išpuoselėtas metai iš metų, jis tikrai gali nustebinti, nes jie tikrai investuoja į keliautoją ir tą patogumą keliautojai jie labai patogiai pateikia.
1: Tai jūs galvojate, Turkija yra neišvengiamybė? Jos nenukonkuruos dar ilgai niekas?
2: Iš tiesų, tai galime tai pasakyti, kad nekonkuruos, nors ir va dabar turėjome tokį staptelėjimą su ta Turkija, šiek tiek žmonės turėjo nerimo, tikrai ir keliautojų srautai sumenko į tą šalį, bet dabar vėl viskas grįžo ir vėl žmonės keliauja, džiaugiasi vasarą ir grįžta patenkinti.
1: Bet čia tikriausiai logiška, jie, kaip jūs ir sakėte, jeigu jie į taip investuoja į šitą sritį ir jie vis tobulėja ir jie vis suranda kažką naujo, ką gali pasiūlyti, tai tikriausiai tas procesas ir bus bent jau kurį laiką.
2: Matau, dar labai svarbu yra kaina, kad jie investuoja yra gerai, visos šalys atrodo investuoja, bet tai tu gauni tą labai aukšto lygio servisą už prieinamą kainą. Mes kalbame tą pačią Italiją, kuri vis dar numeris vienas iš mėgiamiausių šalių. Nu, bet jūs pasižiūrėkit, ten viskas labai paprasta. Ten jūs jau tikrai negausite kažko ypatingo, o jeigu norit, tai jau tai bus labai brangu. Bet Italija mėgstama matyti vėl per kitus dalykus, ne kiek servisą, kiek šilumą ir kitus potyrius žmonės matyti.
1: Sandra, ateina pas jūs žmogus toks nežinantis, ar jisai nori į Graikiją, ar jisai nori į Italiją, ar jisai nori į Japoniją. Jūs kokius vertus pas jį savo rankose laikote, kad jį įtikinti, kad jis važiuotų ten, kur jūs norite?
0: Būna taip, bet iš esmės jokavė. Iš tikrųjų, visų pirma, kai klientas ateina vat nežinantis, o tokių vis dar tikrai yra nemažai.
1: Aš manau,
0: nemažai,
1: kad tokių ir nemažai turėtų būti.
0: Tai prasideda mano pokalbis, aš labai mėgstu su klientais bendrauti tarsi su draugais, išsiaiškinu, kur jie keliavo, ką jie iš vis yra matę, kur buvę, kur nebuvę, kas jiem tiko, ar jiem patiko labiau gulėti ir mėgutis kokteiliai saulė ir visokiom animacijom, ar jiem kaip tik patiko miesto gatvelė senamiesčiai. Ir tik tai išsiaiškinęs visus niuansus, tada gali tu žmogui siūlyti krypti. Nes jeigu žmogus atėjo su mintimi, kad nori ten pagrindę vaikščioti po senamiesčius, alėjas ar panašiai, na, Turkijos aš jam tikrai nepasiūlysiu. Bet jeigu atėjo su mintimi, kad man reikia tiesiog, kad nieko nedaryčiau, ar ne, atsikėliau ryte už pokaliuką ant gulto ir vakare pakėliau, nu tai Turkija, nu neišvengiamas dalykas. Tuo labiau aš pati dabar ką tik iš Turkijos grįžusi, vat informacinio turo, tai vat kolegė minėjo, kad investuoja viešbučiai, tai labai, labai investuoja ir kartais, ne net ne kartais, va dabar su klientais keliais kalbėjau, kurie svarstė atidėti kelionį į Turkiją į kitą kryptį. Po mano pasakojimo, kaip ten viskas šiai dienai atrodo, jie man rytoj išskrenda į Turkiją. Tai kartais vat patampai žmogui tas vadeles, bet tiesiog duodi gairės, kur manai, kad jam bus geriau iš tos pusės žiūrint.
1: Inga, jūsų matymas ir jūsų išvalgos ilgametė patirtis, ką ji jums šiandien sako, jeigu mes kalbam apie pasirinkimus žmonių? Kaip šiandien žmonės renkasi keliones? Į ką jūs, kaip profesionalas turizmo, rekomenduotumėt žmogui įsivertinti prieš pasirenkant vieną ar kitą kryptį, pasirenkant biudžetą, pasirenkant pobūdį galų galę, ar ne, kelionės, pažintinę, poilsinę? Kokie turėtų būti tie raktiniai klausimai sau prieš kelionės organizavimą?
2: Matot, svarbiausia, kad atostogos ar kelionė mes labiau vadinam atostogas, ar ne, jos būtų tokios, kokios iš tiesų jūs ir norite. Kad jos nenuviltų, tai reiškia, būtų viskas sklandu ir patogu. Tai atrodo labai skambu žodžiai, bet tai labai ir nėra lengva tai padaryti. Bet žmogus turi pirmiausia savo atsakyti, ko jis nori. Ar jis nori aktyvių, ar nebūtinai aktyvių atostogų. Nu, jau nuo to galima ir atsispirti, nes mes turime net rezultatus, ar ne, skaičiais, kai žmogus ateina svajodamas apie Japoniją, bet išvyksta nusipirkęs Turkiją. Atrodytų neįmanoma, bet dažnai taip ir yra. Dėl to, kad kartais žmogus sako, kad vat aš noriu iš socialinių tinklų, nes kažką mato, bet kai tu pradedi kalbėti su juo, o jam reikia kitų visai dalykų, nes jis kitaip supranta. Ir kaip bebūtų vat keista, kad 80% mūsų keliautojai sako, jie nori tiesiog palsėti po darbo, o visi kiti nori gal ten, sakysim, kažkokių kitokių ar ne, po potyrių. Bet kalbu apie tai, kad kai žmogus savo atsako, ko jis kokiu nori atostogų, tada jis gali tą kryptį rinktis. Jeigu jam svarbu maistas, aišku, reikia rinktis tas šalis, kurios labiau su kulinariniai ar ne dalykai. O jeigu norisi tiesiog kažkokių, nežinau, kultūrinių dalykų, vėlgi reikia žiūrėti pagal tai. Tai reikia pirmiausia savo atsakyti, kokiu atostogu norim.
3: Sandra, vienu sakiniu jūsų patarimas ir mes jau turim baigti laidą.
0: Patarimas tai... geras klausimas. Tai iš tikrųjų patarčiau, kad atsakykite visus klausimus, ko jūs norite, tuomet ateikite į agentūras, pas mus, pas organizatorius ir mes tikrai išrinksim tai, ko jums reikia ir ko jūs norite ir atostogos bus tobulos.
3: Jeigu svajojate apie Turkiją, išvyksite į Japoniją.
2: Ir tai gali būti tikrai.
0: Tikrai būna.
1: Kągi, noriu dėkoti jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje kelionių užrašai. Pas mus svečiavosi Vest Express kelionių ekspertė Sandra Mikolaitienė ir Tur marketingo vadovė Inga Aukštuolytė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieskienė, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių jums kelionių.
4: Kelionių užrašai. Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpėme keliauti ir patirti

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsite su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. Prie mikrofono Nikodemas Kairys. Kartais talentai išgarsėja per naktį, o kartais auga tyliai, kol vieną dieną supranti, kad jie jau čia. Šiandien viena iš tokių istorijų – atlikėja X Guščia arba Gustė Danauskaitė. Apie jos kelią, muziką ir viską, kas lypi po tuo vardu, šiandien ir pasikalbėsim. Labas, Gustė.
3: Sveiki.
2: Tai jau prieš laidą ir dabar man buvo baisiausia ištarti tavo sceninį vardą. Tai dabar visų pirma, prieš pradedant visą laidą, reikia pasimokyti, kadangi vis tiek jau, kaip ir sakiau, esi tas talentas jau kylantis ir tavo muzikos karjera tikrai jau įgavo pagreitį šią akimirką. Tai iš viso, kaip sugalvoji tą sceninį vardą ir kaip jį teisiklingiau tarti, nes klausytojai, man atrodo, ganėtinai sunku tai padaryti.
3: Taip, tai mano sceninis vardas yra tariamas X Guščia ir jis kilo nuo mano vardo, kadangi aš esu Gustė ir mane vaikystėje vadindavo Guščiukė. Ir aš, kai buvau paauglė, žaisdavau visokius tai kompiuterinius žaidimus ir tenais reikėdavo susigalvoti tiesiog savo žaidėjo pavadinimą. Ir aš susigalvojau X Guščia ir paskui, kai pradėjau daryti muziką, natūraliai pradėjau jį ir naudoti. Aš kažkaip net negalvojau, kad čia taip viskas bus rimta ir kad dabar reikėjo žmonėm iš tikrųjų verstis per galvą, kad ištart mano šitą pavadinimą. Tai atsiprašau visų, bet tokia jau aš.
2: Bet kaip paaiškinė, gal žinai, nėra taip ir sunku visai. Nu, X Guščia. Jau nu, va, bet, dabar, va, jau žinai, išmokau. Bet
3: tas X, tas jisai trikdo gal žmonės. Jo. Šiaip mane vadina draugai Guščia tiesiog. Tai tas toks nelietuviškas X'as jisai confusino šiek tiek.
2: Gerai, iš tiek sunkiau, bet vis tiek vis dėl to, nu, teks išmokžiu vis tiek bet kokia atveju. Tai, Gustė, tai kaip viskas prasidėjo? Ar muzika prasidėjo ne bendrai, bet iš tavo muzika atėjo iš vaikystės, ar jinai atsirado kažkam tavo gyvenimo kely, iš viso, vat kada vat pradėjai supras, kad iš viso nori, kad būtum arti muzikos?
3: Muzika mane lydėjo iš tikrųjų visą mano gyvenimą, kiek aš tik atsimenu. Mano pirmi prisiminimai, kuomet aš pradėjau dainuoti, tai buvo darželyje. Mes turėjom baptų darželyje, choras buvo ir aš vykdavau tenais dainuoti. Ir tuomet dainuodavau dar viena ir mes vykdavom į senelių namus ir būdavo mokykloje, darželyje koncertai, kur aš pasirodydavau. Ir galiausiai vėliau viskas taip evoliucionavosi, aš tada perėjau mokyklą, mokykloje taip pat buvau merginų ansamblyje ir tada kažkaip pas mane atsirado tiesiog mikrofonas, aš pradėjau įrašinėti tą muziką ir kad aš jau tikrai supratau, kad čia mano kelias ir kad aš noriu juo eit tvirtai, tai buvo tik tai šią vasarą ir iki tol aš tiesiog dariau tai, kas man patinka ir net negalvojau apie jokį kažkokį tai pasisekimą ar kur tai mane ves. Bet dabar viskas atrodo su laiku vis rimtėja ir tie projektai didėja ir man labai gera laikyti savo muzikantą.
2: Geras. Bet va, kažkur at irgi skaičiau straipsnius prieš ruošdamasis laidai apie tave ir esi visai nesenai minėjus, kad nu vis tiek dabar nesi plačiai žinoma atlikėja, bet dabar va, šią būtent akimirką va, kažkaip man atrodo, aš visada pakliūnu ant tų momentų žmonių, kai pradeda nu, va, taip jie aukti ir jau būna ta vieta, kur jau greitų metu, man atrodo, bus visai ganėtinai žinomas vardas ir jo, tai dabar viskas labai sparčiai keičiasi ir kaip tu pati vat jautiesi tuo pačiu, žinai, metu, kai vat jauti, kad tai vis dėl to nebėra, va tik tai tas momentas, kai vaikystėje tiesiog pasiėmi mikrofoną ir rašinėji dalykus, bet jau vis dėl to auga plačiau. Kas šiaip galvoji vyksta pas tave šią akimirką?
3: Man labai gera girdėti tokius palaikymo žodžius. Iš tikrųjų, atsisukus metus atgal, aš galiu pamatyti iš tikrųjų, kokį kelią jau dabar mes nuėjom. Ir viskas tik stiprėja ir auga ir net nežinau, turbūt žmonės supantis mane, man parodo, kaip mes toli galim eit ir visą laiką mane įkvepia ir suteikia kažkokių tai naujų vėjų ir aš Net nežinau, aš net negaliu atsakyti šitą klausimą, dėl to nes tai darau pirmą kartą ir ar man čia pasiseks, aš net nežinau, bet tiesiog man labai gerai yra aukt ir supt save žmonėm, kurie jaučiasi taip pat kaip aš ir manau, kad laukia tiesiog gražių dalykų, ar jie bus dideli ar nebus dideli, aš tiesiog nežinau, ar seksis ar nesiseks. Čia turbūt gal sėkmės dalykas tiesiog.
2: O šiaip, žinai, iš tos kitos pusės, kas galvoj vyksta, kai vis tiek planavai tikriausiai vienaip gyvenimą, žinai, baigi mokyklą ir galvoj vis tiek, kaip čia dabar iš profesinės pusės turėtų viskas atrodyti, tai kaip suprantu apie muziką per daug negalvojai, kad čia būsiu dabar atlikėja ir čia ruoštusiu visam šitam scenarijui ir kai ateina šitas momentas, o tai kas tada vyksta galvoj, ką tu dabar galvoji apie savo, tarkim, profesinį kelią, ar tu, žinai, nori eiti tą profesinį kelią ir dar jį daryti, ar dabar labiau, žinai, prioritetas yra, kad vis dėlto gal reikia žiūrėti čia ir toks viskas apsiverčia. Čia reikia aukštyn kojom šią akimirką.
3: Aš kai buvau mokykloje, galvojau, kur man čia dabar reikės stoti. Man beje yra 21 dabar, tai aš tą mokyklą neperseniausiai ir pabaigiau, bet galvojau, kad noriu stoti mokytis kažkur, kur man įdomu, tai taip ir padariau. Ir dabar aš supratau, kad galbūt, net nesupratau, o tiesiog supratau, kad man reikia tiesiog dabar laiko, mes dabar darom albumą, tai aš pasiėmiau akademinės atostogas šiais metais ir visiškai dėl to nesigailiu, nes muzika, atrodo, man kiekvienas sykį įrodo, kad jinai yra verta mano šito laiko ir dėmesio ir man tiesiog grįžta viskas su kaupu. Bet kai buvau mokykloje, aš labai norėjau būti mados dizainerė ir norėjau sieti savo karjerą su kūrimu drabužiu. Bet tuomet įstojau į tekstilę, aš jau esu pasakojus viename podcast'e, tai gal neįsiplėsiu per daug, bet šiaip šią vasarą pas mane atėjo tas toks apsisprendimas, kad vat, muzika yra šitas kelias, nes išgyvenau tokią šiek tiek krizę ir man reikėjo, atrodo, buvo toks kertinis momentas, kur aš turėjau tiesiog pasirinkti, ar aš čia noriu į toliau, nes supratau, kad čia reikia ne tiesiog daryti muziką, čia reikia gyventi tuo, nes yra tiek daug dalykų išorinių veiksnių, kurie tiesiog nebus padaryti, jeigu tu nebūsi tam atsidavęs. Ir aš tiesiog supratau, kad gerai, kam aš dabar bėgu nuo viso šito, nes labai norėjau pabėgti. Supratau, kad reikia tiesiog atiduoti save tam ir tada žiūrėti, kas iš to man gausis. Tai muzika, nežinau. Dabar aš tiesiog darau ir žiūriu, kaip man seksis, visgi dar jaunas ir ne tiek daug apie pasaulį dar suprantu, bet man tiesiog patinka.
2: O dabar šiaip vis tiek jau ne pirmi metai vis tiek kuri muzika, viskas prasidėjo šiek tiek anksčiau, gal kiek metų prieš pradėjau taip, kad jau pradėjom kelti vat, ir muziką ir viešinti muziką.
3: Pirmą dainą įkėliau gal 21 metais. Tai jau 5 metų.
2: Taip, o dabar pažiūrime nuo tos pirmos kirkėliai ir dabar, kaip viskas atrodo, labai daug visko pasikeitė. Padar prieš pokalbį ir kalbėjom, kad nu, muzika visiškai tu tikrai eksperimentuoji su savo kūryba ir vat kas matos, kad labai ieškai ir vis tiek dabar atei iki to momento, palyginus visas būtent tą laikotarpį, kaip jis atrodo, kaip viskas keitėsi ir ką tu dabar va taip iš šalies, žinai, žiūrint, ką tu matai, kaip atrodė visas tas kelias.
3: Kai aš pradėjau, galbūt esminis dalykas, tai buvo žanras, dariau tokią labiau trepo R&B muziką ir nuo R&B aš ir dabar galbūt nelabai nutolau, net nenutolau galbūt pasakysiu, bet tie instrumentalai, ant kurių aš įrašinėdavau, jie būdavo tiesiog padaryti ir tenais galėdavau ir iš YouTube'o pasiimti ir jie tiesiog būdavo toksai lengvai prieinamas tiesiog grobis, kur bet kas gali tai padaryti ir dabar mes kuriam muziką jau su gyvais instrumentais, su kaip čia, su muzikantais ir gaunasi visiškai kitoks prieimas prie to. Man labai patinka su muzikantais dirbti, nes suprantu, kad kiekvienas, kuris groja, jis turi savo braižą, jis turi savo kažkoje patirtį ir supratimą apie muziką ir savo skonį. Ir kiekvienas tą skambesį savaip interpretuoja ir man labai labai patinka, mes buvom išvykę į kūrybinę stovyklą, dabar galvoju galbūt prieš 2 mėnesius, jeigu neklystu, ir mes išvykom 5, tai išvyko Tuomas, mano grupės būgnininkas, Bartas, mūsų gitaristas, Rokas, mano muzikos direktorius ir Jonas Drėma, būgnininkas, Drėma, ir mes kažkaip visi taip gražiai sintezavomės ir sukūrėm tokių gražių dalykų, kurie kiekvienas atrodo toksai savitas ir nors tie stiliai ir ir jausmai jie skiriasi, bet kažkaip man tiesiog labai gražu, kaip mes džemindami, tai džemindami, aš nežinau, grodami vienu metu, improvizuodami tiesiog sugebam išlaikyti kažkoje tai harmoniją ir padaryti tą kūrinį tokiu visiems suprantamu. Nu, žodžiu, čia toksai jau gilus, toks gilesnis miškas, bet jo, pagrindinis turbūt ir esminis dalykas tai yra tiesiog darbo principai, kaip aš dabar darau tą muziką. Ir anksčiau pastebėdavau, kad kadangi aš darydavau tą trepo muziką, joje labai tiesiog daug yra netikrumo, aš galiu pasakyti. Ir žmonės tiesiog apsimeta ir man tas tiesiog nelipo. Ir aš supratau, kad aš negaliu tiesiog performant to, kas aš nesu ir tada aš tiesiog pradėjau ieškoti kažkokių tai būdų, kaip man labiau tada save atskleisti, jeigu aš nenoriu apsimetinėti. Ir tada aš atradau savo muzikos direktorius, savo prodiuserį pagrindinį, su kuriuo mes dabar vystome naują projektą, vystom naują albumą, pavadinimu Triukšmas. Ir mes su juo kažkaip labai jautriai leidom vienas kitam ir leidžiam vis dar atsiskleisti ir ieškom savęs skirtingose muzikiniuose stiliuose ir tiesiog labai eksperimentuojam, paleidžiam visą tą mintį, kad reikia padaryti kažkokį rezultatą ir tiesiog kuriam.
2: Tai va, irgi dabar pati paminėjai savo naują albumą, kuris va tikriausiai ir labiausiai parodys, apie ką yra tavo kūryba dabar. Ir va, kaip ir sakai, labai gražiai viskas skambėjo, kad dabar eksperimentuoja ir dabar, nu, iš tikrųjų, va, atrodo su komanda, su kitais tu jau ieškai. Ir bandai suprasti, kas yra tavo žandras, kas yra tavo muzika ir panašiai. Bet kuo va, būtent šis albumas atrodo, ką dabar labiausiai pasako apie dabartinę tave? 9 mėnesius kūrit ir ką va, labiausiai galėtų apie tave dabar pasakyti? Nu, va, to iš viso trepo, kaip sakai, ir dabar, nu, man atrodo, viskas kardinaliai, aš taip jaučiu, turėtų skirtis.
3: Nu, man atrodo, kad skirsis, bet aš kiekvieną tą etapą, kurį praėjau, aš jį labai vertinu ir dabartinę etapą, kurį aš einu, aš dar nesuprantu, vis laiką aš nesuprantu, ką aš darau, iki kol aš padarau, tai, bet visi tie etapai, jie buvo reikalingi man tiesiog kaip menininkiai, ir dabar, kur aš esu, tai galiu pasakyti, kad tiesiog vis dar kasuosi save. Ir suprantu, kad man nereikia ieškoti kažko tai išoriai, nes viskas yra tiesiog many. Ir vis dar kapstausi, vis dar aiškinuosi. Man atrodo, mano muzika labai ryškiai atspindi tokio tiesiog jauno žmogaus, nežinau, augimo visuomeniai, pasaulyje šiam. Ir aš toli nuo šitos temos ir nenutolstu, bet pagrindinis galbūt toksai atspirties taškas iš viso, kodėl aš pradėjau šitą albumą rašyti, tai buvo va, ta krizė, kurią aš išgyvenau vasarą. Ir
2: o kaip ta krizė pasireiškė, kas ten vyko?
3: Man tiesiog buvo taip pilka ir aš buvau pilna apatijos ir aš nejaučiau tiesiog pasitenkinimo, aš nieko labai save dėl to kaltinau ir tiesiog galbūt atsidūriau tokioj kryškelį tiesiog, kur nebežinojau, ar man čia reikia, ar aš noriu, nes visas viešumas, kuris ateina, manęs nelabai tenkino ir aš ne dėl to darau muziką, kad būčiau kažkokia tai žymi, bet jo. Ir aš čia radau pas tave studijoje Dantės dieviškąją komediją ir albume atsispindi tam tikri fragmentai iš tos knygos.
2: Dėl to taip ir užkabino, tai tik jie iš ką pamatai.
3: Bus daina pavadinimu Laukiamasis ir jinai vat buvo labai inspiruota Dantės Inferno, būtent pirma giesme, kur Dantė atsiduria tam juodam miške ir tenais yra simbolizuojama vidurio amžiaus krizė. Pas mane turbūt buvo ketvirčio, aš nežinau, bet žodžiu, tiesiog, kur tu tiesiog nieko nebežinai, viskas tamsu ir nieks tavęs nepatenkina. Tai va, iš to kilo mano albumas, bet kažkaip paskutiniu metu aš jo klausau ir aš supratau, kad okay, jisai pasikeitė ir man iš tikrųjų jo visa nuotaika kažkaip vis evoliucionavo, keitėsi ir dabar aš jo klausau ir iš tikrųjų netgi pajaučiau, kaip aš nesąmoningai pakeičiau ten tam tikras vietas, pavyzdžiui, dainuose, kurios buvo pilnos tokios, va, tokio liūdesio į kažką tai šviesesnio, kas teikia viltį ir dabar galiu pasakyti, kad albumas iš to triukšmo, kur aš buvau, jisai truputėlį tolsta ir tampa kažkokia tai vat, harmonija. Tai labai džiaugiuosi dėl šito, nebuvo tokia intencija absoliučiai, bet labai tiesiog džiaugiuosi, kad pati apie save geriau jaučiuosi šiuo metu ir galiu skleisti šviesą pasauliui. Nes iš tikrųjų jisai atėjo, aš kai pradėjau rašyti, aš iš karto atsiprašiau visur ir sakiau, kad čia bus tiesiog žiauriai tamsus albumas, nes aš tiesiog taip jaučiuosi. Bet aš tiesiog dabar laiminga ir džiaugiuosi, kad viskas taip vyksta.
2: Bet tai gal per anksti pavadinimą sugalvojai. Dabar, žinai, toks gal...
3: Bet labai gražus...
2: Bet tam ir atsispindės gal, ne?
3: Bet labai gražus bus transitionas, nežinau, perėjimas. Tiesiog, man atrodo, kad pradžioje bus tokios pilnos, tokios, vat, pasimetimo dainos ir galiausiai atsiras šviesa.
2: O dabar vis tiek, kaip ir tavo artėjantis koncertas, kuris bus šį mėnesį, tai irgi toks, kaip ir mes kalbėjom, pirmas, toks didesnis, jau galima sakyti, tavo karjeros koncertas, tai kaip bebūtų vis tiek viską, žinai, dėlioji tam tikrais etapais, tai čia jau išaugai tokį didesnį, į visiškai kitą muzikos stilių, o ką tu pačiai dabar reiškia ateinantis koncertas ir kaip pati jautiesi, žinai, kaip atlikėja, kaip dabar jau žinanti, kad kitaip transliuoji save ir savo kitokią muziką. Kaip jautiesi?
3: Tai iš karto paminėsiu, kad koncertas, apie kurį mes kalbame, jisai įvyks gegužės 9 dieną Tamsta klube. Ir mes pasirodysime su gyvo garso grupe tenais. Ir man atrodo, būtent šitas dalykas labai daug nusako. Gyvo garso grupė iš tikrųjų priduoda daug daugiau gyvumo ir daug daugiau tikrumo tiesiog. Ir aš visai kitaip ištransliuoju muziką, kurią aš... performinu, parodau. Tai, nežinau, šiaip mes su gyvo garso grupe pradėjome koncertuoti gruodžio mėnesį, tik tada mes pilnai susibūrėme ir aš nenoriu kitaip. Man tiesiog taip patinka ir aš jaučiu, kad aš taip tiesiog noriu pasirodyti ir man sunku dar pasakyti dėl to, nes visa šita muzika, kuri nuskambės albumo pristatyme, ji bus visiškai nauja. Tai čia bus dar vienas naujas etapas ir aš visą laiką prigaunu save, kad aš kalbu apie naujus etapus, bet jie iš tikrųjų visą laiką ir būna nauji ir mes keičiamės ir mes augam. Tai aš nežinau, čia tiesiog toksai šitas albumo pristatymas, jisai galbūt labiau draugam, savo, žmonėm, kurie prisidėjo prie albumo, nes tikrai jaučiu didelę padėką visiems, kurie eina mano, kartu mano keliu, mūsų keliu. Ir jo, tai aš nežadu sustot, man čia dabar tiesiog labai noriu įprasminti visą šitą reikalą ir manau, kad albumo pristatymas, įprasminti albumo kažkoje tai kelio pradžia yra labai gražus dalykas.
2: Gerai, tai dabar galim pasidaryti trumpą pertraukėlę ir po pertraukėlę šiek tiek galėsim dar įlysti gilį ir pasižiūrėti, kaip šiaip viskas vyksta jauno asmens kūryboj dabartiniai visuomeniai.
1: Talentai po priedanga.
0: Čia žinių radijas.

0: klausotės Žinių radijo.
1: Talentai po priedanga.
2: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtami pokalbį su Gustė Danauskaitė, kurią klausytai atpažįsta kaip X Gusčia, jaunosios kartos atlikėjų atstovė, pastaruoju metu stebinančią klausytojų savo muziką, žandro pokyčiais ir eksperimentais. Tai vat, įsidėmėkit, kaip ir jau pradžioje mokinomės šį būtent sceninį vardą, tai aš jau žinau, kad dažniausiai, jeigu pasakau, tai taip ir būna, tai tikrai reikės visiems jį greitų metu tikrai mokėti. Tai gerai, taip pat pasikalbėjom pirmoji dalyje būtent bendrai apie tavo kelią, apie ateinantį koncertą, apie visus būtent pokyčius, kaip viskas ėjo per šituos metus, kaip tavo jaunos būtent atlikėjos. Tai dabar noriu šiek tiek pasigilinti ir bendrai pasižiūrėti apie Lietuvos tą sceną ir kaip, žinai, tu dabar jautiesi. Nes šią akimirką tokia atrodo lyg ir konkurencija, ne konkurencija, bet kad konkurencija didesnė padaryti kitaip. Tu turi labai išsiskirti iš kitų, nes dabar šiaip yra kalbama, ypač ten Gen Z mūsų kartoju, kad čia viską turi daryti kitaip, unikaliai, kaip nebuvo ir panašiai. Tai vat kaip tu vat jautiesi šitoj vietoj, kai vat toks atrodo lyg iš išorės spausdimas yra padaryti visiškai kitaip. Tai kaip išlikti savimi, tame visame triukšme galima sakyti.
3: Aš visą laiką mačiau muziką tiesiog kaip terapijos formą ir iš tikrųjų tiesiog dalinimasis su kitais savo kažkokiu tai pojūčiu ar potyriu jisai suartina ir leidžia kitam jaustis mažiau vienišam. Tai aš visą laiką atsigrėžiu į save ir neieškau įkvėpimo kažkaip kituose. Man tiesiog patinka narpliotis ir aiškintis ir aš net nežinau, kaip man patarti, galbūt tiesiog atrasti tai, kas džiugina, kas paliečia tave patį ir bandyti domėtis tuo. Aš visai daug laiko šį praleidžiu. Viena bent jau praleisdavau. Aš esu iš mažo miestelio, iš Babtų ir kažkaip tenai savo kambarį Ir tapydavau, ir pieždavau, ir darydavau muziką, ir, žodžiu, krūvą reikalų ten aš turėdavau, tai man tiesiog labai gera būti su savim, tai aš jaučiuos, kad visai galbūt save pažįstu, ir man tiesiog domino šiaip psichologija, tai tiesiog man gerai save gilintis, ir tai aš tiesiog perteikiu kūryboje, ir man kažkaip visą laiką aukščiausiai būna idėja, o ne tai, kaip skambės ten kūrinys. Aš visą laiką labai atsižvelgiu į energiją, tipo, ir kaip aš pati jaučiuosi, ką man tai atneša, o koks bus finalinis rezultatas, tai dažniausiai būna jau kita darbo dalis. Tai aš tiesiog atsiduodu tam, kas mane kažkaip vidui verčia jaustis laisva ir neuždaro kažkokius tai rėmus. Nes man atrodo, kai tu kažką ar kopijuoji, ar kažkur tai būni kažko įsikvėpęs. Nu, įsikvėpęs tai geras dalykas, bet jeigu tu bandai būti kažkuo kitu, tai mažas šansas, kad tada sužinosi, kas nuo širdžiai iš tavęs klinda. O gal ir ne. Nežinau. Bent jau aš taip manau.
2: O dabar, jeigu man, šiaip, sakau, man, vat, kiekvienas atlikėjas atrodo visada labai kažko išsiskiria. Būna tokių, kur atrodo, žiūri, nu, tai atrodo, ką tu čia dabar kitokio lyg padarėjai, bet aš nežinau, aš tave, vat, išklausiau, vat, irgi, kaip pirmą kartą išgirdau, atrodo, nu, iškart matau, kad, nu, kažkas kitaip, nesuprantu, kas kitaip, lyg ir atrodo, vis tiek eina viskas pagal dabartinius lyg standartus, kur žmogui, didžiai daliai žmonių tikrai turėtų patikti, bet kaip tu pati, vat, pasakytum, kas, vat, tavo muzika yra visiškai taip kitaip, kas yra apie tave savito ar kitokio, kaip tu pati supranti?
3: Aš net nežinau, man labai keista tokius žodžius girdėti. Aš nežinau. Net neįsivaizduoju, žinok, va šitas klausimas, kur aš negaliu apie save pasakyti iš šono. Man atrodo, kad darom ir stengiamės tiek pat, kiek ir visi. Ir mano raktas, tai tiesiog yra nuoširdumas ir tiek.
2: Labai nuoširdžiai yra sakė. Tiesiog nuoširdžiai nežinai. Dabar žiūrėk, uždarom visiškai šitą muzikos klausimą. Dabar noriu šiek tiek pasižiūrėti kitą pusę. Apie muziką puikiai pasižiūrėjom, apie kaip atlikėjo lygiai taip pat. Dabar žiūrėk, kokia yra tavo pati mėgstamiausia veikla visiškai nesusijusi su menu ir muzika.
3: O, geras, eik, tu savo, wow, kaip su mums bet paklausi, palauk.
2: Bet visiškai muzika ir menas, išimam šitą pagalvą.
3: Ir meną išimti?
2: Nu gerai, biši galim palikti, bet kad tuo mažiau su muzika susijusi.
3: Palauk, tai man dabar reikia pagalvoti. Plemba. Nu dabar nusišnekėsiu, nes man vis laiką, kai tai būna, aš vis laiką pasakau kažkokią nestamą, nežinok.
2: Tai gerai, reiškia, jas labai patinka.
3: Taip, man labai patinka nert vašeliu, mėgstu visokias nesąmonės, kurių niekada nepabaigiu. Bet man patinka nert. Man nerimas kelia nerimą iš tikrųjų.
2: Nerimas kelia nerimą.
3: Tenais tu neri ir tipo, yra eilės. Ir jeigu tu padarai kažkur tipo, klaidą, tai tau reikia nuardyti kitos eilės. Ir aš esu tokia, kur aš visą laiką ten darau, užsimastau kažką ir nu, man reikia nuardyti belenkiek savo laiko. Ir tu literaliai tiesiog sudeginu savo ten kelias valandas, kurias tu darai, nes tu nepasižiūrėjai vienos klaidos, kurią tu padarai. Ir šiaip labai daug matau tokių vat, atitikimų ten dalykuose, kuriuos darau, paternų, tokių raštų, kur nu, vat, nepasižiūrėjai kažkada pradžiai, tai dabar tau reikia tiek daug, žinai, sugrįžti atgal žingsnių. Ir jo, išmoko tiesiog tokie paprasti dalykėliai, atrodo. Šiaip aš dar mėgstu tiesiog paišyti nesąmonės, visiškas nesąmonės. Aš

0: tikisi, kad tu juos gražiau pavaizduosi, negu kad tu pavaizduoji. Ir man būna žiauriai jokingas reakcija žmonių, kai aš jam parodau jų piešinius. Nes aš tiesiog neapsikraunu ir man šitas vat išlaisina toks dalykas. Nes anksčiau tikrai labai aš parindavau, labai bijodavau piešti ir tada, kai supratau, kad man nereik niekam rodyti iš tikrųjų. Tai tada taip išlaisina. O be meno, ką aš veikiu? Nežinau, šiaip mėgstu valgyti daryti.
1: Koks mėgstamiausias patiklas tavo gaminamas? Ką rekomenduotum dabar bet kam suvalgyti ir pasidaryti?
0: Lazanija gal. Ne visą laiką jinai man gaunasi, bet jo, man smagu daryti lazaniją. O šiaip be muzikos aš net nežinau. Leis man pagalvoti dar minutėlę. Nežinau, dabar aš visai įnikus tą muziką, aš biškį palikus kitus dalykus už nugaros, bet žiauriai laukiu, kai išleisim albumą, žiauriai noriu mokytis groti gitarą ir mokytis produsuoti pati labiau savo visus kūrinius, nes atrodo, kad kai yra kažkokia tai kolaboracija, pavyzdžiui, mes dabar su Roku darom šitą albumą, tai žiauriai fainai mūsų abiejų stiliai tiesiog ir skonį jie susimaišo ir gaunas toksai visiškai bendras kūrinys, bet man labai įdomu, ką aš ir pati iš savęs tiesiog transliuoju ir ką galėčiau ištraukti. Tai va, tai man dabar tokie planai. ir va, ką aš mėgstu veikti. Šiaip, aš sakau, man labai daug žmonių nereikia, aš mėgstu ir viena pabūt, bet dabar gyvenu su kambariokiai ir mes tiesiog but arts and crafts pas mus tiesiog namuose. Tai labai, labai smagu žodžiu.
1: Tai smagu, kad kambariokiai, žinai, tu tą patį mėgsta, ką ir tu. Tai dabar žiūrėk, paskutinis dalykas, kaip čia taip įdomiau užklausus, nenoriu sakyti, kaip įsivaizduoji savo po 10 metų, tikrai ir nenoriu sakyti, kad sakytum, kiek nori žmonių surinkti savo koncertą, bet nebūtinai gali būti ir su muzika susiję, ką labiausiai dabar va tokio norėtum padaryti ateity, kur dabar bijai, atrodo, niekada neišdrįsiu, nepadarysiu, bet tikrai norėtum tai padaryti.
0: Norėčiau ant scenos pasidėti gigantišką akvariumą ir tiesiog jame plaukia.
1: O kodėl, vat, patau irgi dabar kvietimuose buvo irgi akvarimo žuvis, kodėl, vat, pas tave, vat, šitas...
0: Aš nežinau, kas yra, kodėl dabar atrodo daugam, belė, kaip surezonavo akvarimas ir aš matau, tipo, lietuviai gal du vaizdo klipus išleido su akvarimais ir aš galvau, kad, tipo, aš genija, kad aš esu galvoju, bet čia buvo gal prieš, pusę metų gal, kad aš šitą konceptą sugalvojau. Tai man jis tiesiog akvarium, aš atsimenu, ėjau miegoti ir tiesiog pagalvojau apie akvariumą ir galvojau, blemba, genialu, nes aš tokį jaučiau atskirti tipo tarp viešo gyvenimo ir tarp savo asmeninio kažkokio, tai tokio trapaus gyvenimo, galbūt gyvenimo tiesiog kaip gustės, o ne kaip x gustės. Ir aš tiesiog pradėjau vystyti tą idėją, tai... Galiausiai jinai tiesiog nugulė ant plakato ir tenais aš laikau žuvytę ir iš tikrųjų mintis yra tokia, kad aš iš tikrųjų esu ta žuvytė ir stiklas veikia kaip ekranas ir jisai atskiria va, tuos du pasaulius, tą dualumą tokį padaro ir aš tiesiog jaučiaus labai stebima tuo metu, kai pradėjau daryti albumą ir man tas nelabai patiko. Tai, žodžiu, aš tiesiog to žuvelės akvariume. Tai, man dabar tokia svajonė kažkada turėti akvariumą gigantišką ant scenos.
1: Geras.
0: Ir daugiau kol kas tai dar nežinau. Aš šiaip labai norėčiau kažkada pajūry padaryti koncertą, jeigu tai yra įmanoma.
1: Ieškis su žuvim kažką, kad plaukitum.
0: Ai, nu, iš tikrųjų.
1: Jūra kokia, kaip gerai būtų, visiek dainuoja jūrai tiesiog.
0: Bet šiaip po 10 metų, tai čia jau ar po 5 ar po 10 metų, man pasakyk.
1: Nesvarbu.
0: Jeigu,
1: o kam, gerai. Kam apsiribu?
0: Už 10 metų man bus 31. Aš po 10 metų tikiuosi, kad jau būsiu tiek prirašęs muzikos, kad jin mane jau bus išknis ir aš tiesiog galėsiu gyventi kažkur kokiam namukyje prie ežero ir rašyti tipo dainas toliau, bet kad jau šiaus tipo kažką nuveikus ir galėčiau savo leisti atsipalaiduoti, nes dabar atrodo tokiam esu etape, kur viską reikia daryti, viską reikia pabaigti, ką pradėjau ir noris tiesiog eit ir dar nematau galo tam. Bet jo, galiausiai mano galutinė stotelė norėčiau, kad būtų tiesiog ramybė kažkur ir kad nereikėtų tipo plėšytis ir lipti per galvas.

0: Bet aš ir to tau ir palikėsiu X gus čia, bet iki tol dar, žinok, labai daug metų yra ką nuveikti. Tai ateis, bet, kaip ir matai, dabar pradėjai, tai, žinok, dabar nebeturiu kur bėgti. Tai kągi, ačiū tau už labai įdomų pokalbį.
1: Ačiū tau.
0: Tai studijoje priminsiu, kad savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Gustė Danauskaitė, laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, X gus čia, jog užsukai svečius, dabar sakysiu ir sakysiu, nes išmokau.
1: X gus čia, aš turiu tokią dainą, kur sakau, nes čia kalba gus čia, skemenuokit parai. Ačiū tam, Nikodemai.
0: Ačiū tam.
2: Talentai po priedanga.
3: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien dar vienas kultūrinis objektas, o tiksliau itin daug laimės Klaipėdai teikianti kaminkrėčio skulptūra. Apie šią daugiau nei 2 metrų aukščio bei 300 kg sveriantį meno kūrinį pasikalbėsime su jos autoriumi Klaudijumi Pūdimu. Gerbiamas Klaudijau, pradėkim gal nuo to, kokia apskritai yra ta kaminkrėčio legenda, nes šita skulptūra neišvengiamai yra susijusi su tam tikra istorija, ar ne?
4: 2007 metai ir Klaipėdos savivaldybė inicijavo puošti miestą. Ir tuomet skyrė pinigų ir buvo, aišku, buvo būtent ta sąlyga tokia taip, kad reikėjo, kūrėjai, buvo surinkti kūrėjai ir siūlė savo idėjas, ar skulptūrinės, ar kokias, tai, bet reiškia, ir maždaug, kad Klaipėda puošiasi. Būtent, aš, kadangi skulptūrus, tai savo dalykus kažkokius pradėjau galvoti, visą kitą, ten kiti, taip, anai, trečiai, reiškia, prieinu prie senamiesčio, nes, aš labai ten vaikščiodavau po senamiesčio, netgi taip, ir kažkaip taip man įstrigo, būtent seni pastatai, Klaipėda, ten tos spalvos įdomas tokios. Tai kažkaip nekilo, aš pats nežinau, kaip kilo, bet kadangi seniausia profesija, tai ten mane labai ne ten sudomino. Tai šnekant apie kaminkrėtį. Ir buvo, meno taryba, turėjom pateikti eskizus, bet čia tik apie skulptūrą kalba. Ne apie kokią tapybą, grafiką, tik skulptoriai. O skulptoriai dar ką noriu dėti, kad kita iniciatyva buvo, tai kūrėm skulptūrų parką. Tai aš irgi ten dalyvau ir smilkiniai ten irgi kalėm iš akmens, visai kitai ir dabar yra skulptūrų parkas Klaipėdai. Nu va, o šiuo atveju tai būtent papuošti būtent senamestį. Na tai pasirinkau tą vietą, senamestį netoli savivaldybės, atradau namą tokį, kuris ten truputį toks iškilesnės buvo. Nu ir padariau iš plastelino modeliuką, kad ir kiti susirinkom visą kitą ir priėmėm mano darbą. Aš atvirai sakant dabar neatsimenu, kaminkrėtį stovė, tai netoli savivaldybės stovė toj gatvėj. Truputį einant ten į priekį, ten senasis paštas.
3: Pone Pūdimai, taip pat labai svarbu gal irgi, ypatingai taip. Jaunesnė karta, gali ir nežinotų legendų, kaminkrėtį yra siūloma paliesti, ar ne? Ir sakoma, kad jisai laimę gali atnešti.
4: Tai, taip, aš galvoju, kad tai galvoju. Tai kadangi aukštai aš jį man vis tiek norėjosi aukščio, kadangi vis tiek jie po kaminus laipė aukštai, tai o dėl palėtimo žinau tą legendą, tai, bet ką jau darysiu. Ir ten irgi Klaipėdos šventėse, tai kad irgi parodėdavo, net filmą buvo sukūrę apie kaminkrėtį, kaip ten lipa, ten su visokiom šviesom, taip toliau, ten skrybelėm įsima, užsideda, tapo simboliu tam tikrų iš tiesų.
3: Pats girdėjot, ar pats bandėt, nežinau, gal kažkaip ten paliest tą kaminkrėtį, gal patikrinot, ar ta laimė iš tikrųjų ateina?
4: Ne, tai jau šiandien dirbdamas jau į tiek lėčiau. Nes ir lipdžiau, po to darėm iš bronzos lėjimas buvo, visą kitą buvo.
3: O kaip miestelėnai reaguoja į tą legendą? Čia ir pusiau šmaišiai kalbant, ir pusiau rimtai. Žmonės žiūri į tokius dalykus šiek tiek su vaiko akim.
4: Ne, tai aš manau, kad taip žinoma, tai vis tik reikia svajoti, tai čia būtent ir yra tas momentas toks malonas menas, tai duoda tam tikrų tokių, fantazijų. Man malonu, kad taip yra, ten daug visokių istorijų yra. Tai va čia, vis tik kviečia turistus, vis tiek tai taip darosi įdomu.
3: Ar šiais laikais šiuolaikiniam žmogui legendos vis dar yra aktuali tema? Ar žmogus vis dar yra linkęs tikėti legendomis?
4: Ne, tai aš manau, kad būtina, tiesiog vis tiek svajoti tai reikia. Nes vis tiek tas gyvenimas yra ir paprastas, bet to pačiu, jeigu dar svajoja, tai inicijuoja vis tiek tam tikrą kantrybę, norą dirbti, kurti, tiesiog pozityvumas, tai visgi yra atsvara prieš tą kasdienybę. Manyčiau, tai visi menininkai stengiasi.
3: Jūs esat ne vienos skulptūros autorius, kaminkrėtys jūsų visų skulptūrų fone. Kokią vietą užima?
4: Nu, aš tik negalvodavau, bet čia yra to, buvo pati tokia pradžia, tokia, kad įsiamžinti su kūriniu. O po to atsirado ir daugiau skulptūrų, kurias aš dariau smiltynėje, tenais bent jau skulptūrų parke, dvi skulptūros. Nu, ir po to prasidėjo ir užsakymai, visa kita, tai buvo nemažai, ne vien tik tai man ir kitiems žmonėms, nes tik jau menininkams. Nes Klaipėda šiek tiek buvo to tokia, šiek tiek tokia, lyginus su Vilniumi ir Kaunu, tai reikėjo pasivyti tuos miestus.
3: Ką turit omenyje, kad Vilniuje ir Kaune daugiau skulptūrų būdavo jau kito laiko, ar?
4: Žinoma, ne, nu taip, nes tikrai nenoriu apšnekėti, bet kai atvažiavo, tai buvo labai buvo taip, silpnai atrodė, reiškia. Gražybė ta taip toliau prie jūros, visą kitą, bet meno prasme tai taip praktiškai nebuvo. Tai todėl Alfonsas Žalys, žinomas meras, jisai labai inicijavo ir reiškia tokius žinomus menininkus, kurie jau buvo pasirodę ten, kažką tai nuveikė, tai jau kvietė tenis ir gyventi į Klaipėdą. Tai su manim taip ir atsitiko, kadangi aš Vilniuje mokiausi, Kaune gimęs, Vilniuje mokiausi, tai man pasiūlė ir aš sutikau.
3: O koks jums kaip menininko apskritai jausmas yra matyti savo kūrinius, kurie gyvena savo gyvenimą?
4: Mes jau įpratę, pradžioj, pirmieji kūriniai tai buvo taip, vis tiek džiaugiesi, kad o, prašau, reiškia, visuomenė mato, tu esi jau, reiškia, jau žinomas, jau rašo, ir taip ir ateina žmonės, ir glosto, ir vienaip kitaip reaguoja. Tai malonu iš tiesų taip. Taip visą laiką čia va taip kažkaip ir vyksta.
3: O ką pati skulptūra duoda miestui, kaip jūs įsivaizduojat, nes vėl aš įsivaizduoju skulptūrą 2007 metais Klaipėdoje atrodė
4: taip,
3: vienai. Kaip tarkim nauja skulptūra, va tarkim 26 metais atrodytų Klaipėdoje, čia turbūt irgi vėl jau kitas klausimas.
4: Nu tai jau dabar jau tokios iniciatyvos jau nelabai yra, nes jau pakankamai yra to meno, iš tiesų jau tai jau kažkaip taip biški pagesia, bet tai mes kūrėme savaime, reiškia, tarkim, aš savo kūrybą užsiimu, kur, tarkim, galiu vežiuoti savo parodas, tai ten, aš dažnai važinėjau į Prancūziją, turiu patirtį Paryžyje, eksponuodavosi, tai man viskas kaip ir tai ten, tai čia, reiškia, grįžti vėl į Klaipėdą, turiu savo dirbti, ten kūry ir viskas tarko, maždaug taip apsipranti.
3: Na ir baigiant nuo to, nuo ko ir pradėjom, apie kaminkrėtį ir kaminkrėčio legendą. Galima taip apibrėžti, kad tai yra vis dėlto skulptūra, kuri kažkiek kiekviename iš mūsų pažadina vaiką?
4: Na, aš manyčiau, kad taip, jeigu atrandi tą plastiką tam tikrą, kuri turi savo kažkokį užtaisą, tai vis tiek žmonėms, tai jeigu jie supranta, jeigu dar patinka, tai yra labai gerai. Tai veža. O šiaip tai jo, tai aš taip nelabai ir mačiau miestų, kad būtų vaizduojamas kaminkrėtys, tik tai multifilmuose.
3: Tai galima sakyti, kad Klaipėda turi tokį pakankamai unikalų meninį kūrinį.
4: Nu, šiaip tai man galvočiau, kad taip, nors legendų yra apie kaminkrėčius iš tiesų ten multifilmuose teko matyti, bet taip, amatas tai toksai, labai senas ir reikalingas. Tai aš ir pašlovinau, nes visgi, o šiaip tai yra ir laipėti aukštai, tai yra ir pavojinga visa kita. Tai nu, kažkaip tai ir pagalvoju, reikia visgi įamžinti. Sena, nu, kaip pasakyti, ne tai, kad kaminkrėtį, bet būtent, nu, kaip čia įsireikšti, kad seniausia profesija.
3: Ar per šiuos metus koks nors tikras kaminkrėtys, kuris šiuo amatu užsiima, sureagavo į šią jūsų skulptūrą ir kažkaip pakomentavo, kad gerai pavyko jums padaryti, ar kažkaip?
4: Tikrai niekas neklausinė. Nes jis tik jie persirengė vienaip, kad taip, nežinau, Tai gildijai nepriklausiau.
3: Kaminkrėčio skulptūrą apžvelgėme draugė su jos autoriumi Klaudijumi Pūdymu. Kaminkrėčiai visada buvo senų miestų palidovai, tačiau ši profesija beveik išnyko perėjus prie centralizuoto šildymo. Nedaug kas atsimena, kad gatvėje sutikus suodina juodą kaminkrėtį, reikėdavo paliesti jo drabužį arba čiupti už sagos, pageidauti nuo juodos, bei sušnipždėti norą, ir kaminkrėčiai atnešdavo laimę. Priminu, kad laidoje Pažink miestą susipažįstame su įdomiausiais ir kartais nepelnytai pamirštais kultūriniais reiškiniais ar objektais, kuriuos galima aptikti Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje. Dėkuoju visiems už skirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą, ją vedžiau aš, Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie vaikų ir suaugusiųjų fizinį aktyvumą, balansą ir traumas, kurių pastaruoju metu daugėja dėl šiuolaikinės gyvensinos pokyčių bei galbūt didesnio pomėgio sportui. Iš vienos pusės mažas fizinis aktyvumas silpnina raumenis ir sąnarių stabilumą. Iš kitos pusės staigus grįžimas prie intensyvaus judėjimo didina perkrovos riziką. Prie to prisideda nuovargis, stresas, prasta laikysena bei nepakankamas atsistatymas. Todėl traumos dažniau atsiranda dėl disbalanso tarp kūno pasirengimo ir patiriamo krūvio. Būtent apie tai kalbėsime su mūsų studijos svečiu, gydytoju ortopedu traumatologu, profesoriumi Rimtautu Gudu. Labą dieną, Rimtautai.
3: Labą dieną.
2: Tave turbūt galima drąsiai pavadinti vienu populiariausių gydytojų, pas kurį svajoja patekti daugelis pacientų, tačiau tikrai ne visiems pasiseka, ar tikrai taip yra?
3: Nežinau. Galiu tik pasakyti, kad labai gražią įžangą padarėt, nes ko gero viską ir pasakėt, apie ką reikia. Nežinau, ne man spręsti, aišku, tų žmonių.
2: Bet tos eilės, tai turbūt tenka su tos sudurti,
3: taip,
2: kad
3: čia, manau,
2: pacientai skundžiasi, negalim užsirašyti eilės ten.
3: Būt globalinė problema dabar yra, ko gero, aš taip sakyčiau, bet tokių taip traumų ir apie ką šiandien planuojam kalbėti, jų tikrai daugiau yra. Galiu pasakyti turbūt įžangai, kad kodėl taip yra, visada galvoji, kodėl taip yra. Pasižiūrėjau, aš pats dar mėgėjų krepšinio lygoje 50 plus amžiaus grupėje žaidžiu. Ir šiais metais mažajam finale laimėjome bronzos medalius ir tiesiogiai transliavo mūsų rungtynės. Pasižiūrėjom, kaip atrodo iš šono, tai aš galvojau, kad mes bėgiojame, mes iš tikrųjų vaikštom. Tai
2: ta prasme, čia apie sportininkus?
3: Taip, apie sportininkus, taip, ir apie visus, bet daugiau apie sportininkus, jeigu pradėti, tai greičiai pasikeitė radikaliai. Anksčiau viskas buvo lėčiau, dabar taip viskas dinamiška, greičiai dideli, todėl matyti ir tų traumų yra daugiau. O didžiausia problema, tai kaip aš matau, kad viskas šitas daugėja vaikų amžiuje, kas yra ko gero didžiausia problema. O žmonės pas gydytojus, aišku, patekti sunkiai šiais laikais turbūt taip gaunasi, bet čia turbūt jau sisteminė problema.
2: Vienos pusės, ta prasme, jūs teisingai sakot, kad lyg tai negalima patekti, iš kitos pusės sako, kad prieinamumas pagerėjo taip, nes yra, na, alternatyva, sakykime, viešajam sektoriui, privatus sektorius, kur gali dalinai žmonės pasidalina, bet, sakyk, prašau, ar yra galimybė, na, kuo daugiau pacientų prakonsultuoti ir išoperuoti. Na, ar yra tam tikri normatyvai medicinoje, ar kaip čia normos pasakyti?
3: Nu, sunkus labai klausimas, aišku, visur dabar, kiek aš girdžiu ir iš kolegų, ir tose gydymo įstaigose, kuriuose aš dirbu, kad bandoma visur viskas optimizuoti, kas yra normalu, tikrai suprantu žmonės, kuriem sunkiau gal gauti specializuotą paslaugą. Ir bet tiesiog įmanoma, aišku, bet vis tiek vienas žmogus ar tam tikra specialistų grupė ar padaliniai, jie vis tiek turi savo ribotą skaičių, kur yra tiesiog daugiau negali padaryti, negu gali padaryti. Galbūt norai ir yra labai dideli kartais, bet tiesiog taip jau mano, pavyzdžiui, profesijoje taip yra. Mes turim kiekvienais metais atsiskaitinėti, aišku, už tai, ką padarėm.
2: Skaičiuojasi.
3: Taip, skaičiuojasi.
2: Įdomu, ir kokie skaičiai per mėnesį, ten savaitę, kiek operuojat, kiek konsultuojat?
3: Na, priklausomai nuo darbo krūvio, aišku, sakykim, vienam žmogui per mėnesį vieno įstaigoje turi padaryti, nu, kaip pavyzdys, 24 operacijas.
2: Čia kaip chirurgas.
3: Taip, kaip chirurgas. Tiesiog aš kalbu, kaip, nežinau, kaip kitur. Prakonsultuoti vėl tam tikrą skaičių pacientų.
2: Maždaug, kiek išeina?
3: Nu, išeina per dieną. Šiandieną, pavyzdžiui, apie 20 gavosi.
2: Tai yra žmogui kiek skiriame laiko?
3: turėtų skirta būti daugiau, bet taip jau gaunasi, jeigu įsivaizduokit.
2: 15
3: minučių, bet neįmanoma per pagal normą. Tiesiog kalbu taip, kaip yra, kokia šiai dienai aš turiu 12 prakonsultuoti per tą savo darbo laiką, bet visada būna 20, būna ir dar daugiau. Įsivaizduokit, kaip laikytis tų normų, jeigu už durų žmonės, kurie arba vežimėlyje, arba matau su ramentais, arba su įtvaru, nu tiesiog žmogiškai tu negali ir tai visko nespėjai. Ir kartais, kaip aš sakau, pavyksta nekokybiškai pakonsultuoti, bet pražegnuoti ir viskas, bet bent jau tu tą žmogų pamatai ir tu bent jau tada mastai kažkur, tai turi kitos kontaktus, jeigu matai, kad kažko nedadarėjai, tai vėliau skambini, kažką dėlioji, arba jeigu pats negali, kolegų prašai. Darbo krūvis didelis, jisai galbūt nematomas ir norisi galbūt visiems, kad dar daugiau padarytum, jeigu neišeina vienoj vietoj, aš, kaip sakau, jau turbūt tokioj, kai pasižiūriu, kiek tų darbo vietų turiu ir kiek ten yra, tai tikrai ne viena ir visi tą suprantam, žmonės pyksta, kad mes gastroliuojam tai ten, bet turbūt vienoj...
2: Vienamumas padidėja žmonėms.
3: Taip, bet vienoj vietoj turbūt neįmanoma ir tos sąlygos gal netolygios, tai kur tik įmanoma, ten važiuoju, kur tik įmanoma, ten ir bandau, tai realiai turbūt nuo ryto iki vakaro dirbam, bet čia visi, čia nekalbant apie mane, čia visi girdžiu kolegos ir į kitą miestą važiuoju. Ir kartais net ir iš Lietuvos važiuoju kažkur kitur. Čia jau gal kaip jau tam tikroj vietoj specializuojus ir tas tinklas platus. Aš kaip sakau, turbūt nesu vien lietuvis, aš esu pasaulietis. Man jau ankšta šičiai yra kaip ir daugeliu. Ir mes tikrai bendraujam ir labai džiaugiamės, kad tos... galimybės mum tapus nepriklausomiem tikrai atsivėrė ir jos plečiasi, tikrai bendraujam su pasaulinio lygio kolegomis, jeigu reikia ir tarėmės ir būna situacijų, kada tikrai konsultuoji sudėtingą pacientą, kur tikrai reikia ar sudėtingos rekonstrukcijos, kur galbūt dar va, Lietuvoj nėra daryta, ar ten labai retos ir nelabai gal yra su kuo pasitarti, tai tiesiog atidedi žmogui paaiškini, kad šiek tiek patologija yra tokia sudėtinga, reikia ir man pačiam šiek tiek pasigilinti ir pasitarti su kažkuo, tai tada grįžta žmogus ir vis tiek tą sprendimą randi. Nes mano toks kaip ir vidinis įsitikinimas ir iš asmeninių visokių skaudžių patirčių, kad noriu daryti tai, kas visam pasaulį daroma, kad vat, pavyzdžiui, jūs, Rima, jeigu jums reikia, nereiktų važiuoti kažkur kitur, o gautumėt paslaugą šičia, kokie jinai bebūtų. Mes prie šito turėjom prieiti, mums reikėjo tam laiko, nebuvo taip, kad iš karto. Ir tiesiog...
2: Galima sakyti, kad būtent traumatologijoje, tai ortopedijoje, va toj srityje, kurie tu dirbi, mes jau turime čia aukščiausio lygio pagalbą.
3: Aš manau, kad taip. Aišku, kaip ir visos specialybės, aš kaip pasižiūriu, yra ir pas mus 5 metų darbo planai. Mes turim, na, tiesiog sudaryti, ką aš galvoju per tuos 5 metus padaryti. Kartais man juokinga būna, bet aš turiu priimti tą žaidimo taisyklės. O realybė yra tokia, kad kiekvieną savaitę, o galbūt ir kiekvieną dieną jau kažkas keičiasi. Mano darbo diena prasideda anksti ryte, aš atsidarau savo literatūrinius dalykus, kur yra šiuolaikiniai žurnalai ir man eina žinutės, jeigu kažkas tik tai naujo, man iš karto klikas, aš iš karto matau, tai aš skaitau viską ir mano nuostaba, aš kiekvieną rytą perskaitau ir aš kažką jau matau, vau, jau kažkas vėl naujo, jau kažkas naujo. Yra ant tiek dinamika, tai būdavo, ten keičiasi gerai, kas 10 metų, paskui kas 5 metai, kas metai, dabar kas dieną keičiasi ir tu turi adaptuotis, tu turi prisitaikyti, jeigu neprisitaikai, tu iškrenti iš to žaidimo, tu iškrenti galiausiai iš tos konkurencijos, kur aš tikrai skaitau, kad konkurencija yra būtinas dalykas kiekvienoj profesijoj, tai reiškia neleidžia tau užmygti, nors girdžiu viešojo erdvėj, kad kalba, kad kaip tik gal konkurencijos nereikia, ramiau žmonės gyvens.
2: Taip, įsistreso bijo.
3: Taip, galbūt gali užmygti žiemos miegu kaip meška, bet vis tiek turi tiesiog tame žaidime dalyvauti ir tas va tempas yra va toks. Ir kiekvieną dieną vis kažkas naujo ir chirurgija liktai atrodytų, kad yra įspręsta algoritmais pagrįsta žingsnis po žingsnio, taip turi žinoti pagrindus, bet bent jau mano profesijoje tai yra didžiulė kūryba. Kiekvieną dieną darydamas operaciją kažką naujo, lengvesnio, palengvinančio žmogui padarai, kad lengvesnė operacija, greitesnė, paprastesni sprendimo būdai, technologijos ir industrija irgi šitoj vietoj labai progresuoja. Jeigu ten prieš 5 metus mes meniską siūdavom su labai sudėtingais implantais, kurie ten ištrūkdavo, kažkokių komplikacijų duodavo, tai dabar jau tų implantų nebėra, atėjo kiti paprastesni būdai. Tiesiog viskas labai dinamiška ir suprantu, kad ko gero šitam žaidime teks toliau dalyvauti. Nuo to laimi pacientas. Aišku, taip, gydytojui ko gero yra sudėtinga, tikrai stresinių situacijų daug. Ir mes turim išklausyti dabar nespecialybinių konferencijų, tai reiškia streso valdymas.
2: Taip. Vadybiniai dalykai.
3: Vadybiniai, mobingai. Taip, kaip ištverti tą, kaip pačiam išlaikyti motivaciją, pusiausvyrą ir taip toliau. Tai čia kažkaip taip.
2: Ir mintai, jis su tokia meilė kalbėjo apie šitą savo specialybę, apie darbą, apie operacijas, naujienas ir visą kitą. Bet jeigu dabar grįžtumėm į pradžią, prieš interviu tu sakėjai, kad tu apstai gydytojų neturėjai būti.
3: Taip, aš...
2: Kelias buvo liktai kitoks.
3: Taip, aš turėjau būti krepšinio treneriu ir galbūt šiandien kažkur, va, kaip mūsų krepšinio dievai žaidžia, kažkur tai sėdėčiau ir kažką daryčiau. Aš buvau stojęs į tuometinį kūno kultūros institutą, pabaigiau 2 kursus, teko šiek tiek žaisti ir už Žalgirio dublerius ir žaidžiau už Kauno Atleto krepšinį. Komandą, taip krepšinį, buvau profesionalus krepšininkas. Ir tiesiog...
2: Taip, nuo vaikystės?
3: Taip, nuo vaikystės sporto mokykla, Žalgirio sporto mokyklą pabaigiau ir taip, buvau profesionalus krepšininkas pas trenerį Edą Nickų ir tikrai siekiau ir tos karjeros ir galvojau, būsiu treneris, bet vieną dieną kažkas persijungė ir pabėgau.
2: Kaip atsirado tu mintis, kas čia stumtelėjo?
3: Tiesiog, turbūt mano sportiniai karjeroj persiekėjo daug traumų, aš pasiekdavau savo piką, trauma. Pradėjau galvot, kad gal būtų visai įdomu įstoti į Tartu sporto medicinos institutą ir tenai tapti sporto mediku, bet kažkaip tai Lietuvoj tos dar specialybės nebuvo. Na, o pasitaikė tokia situacija, kada tiesiog visiem, o ypač vaikinam, kad neimti tarybinę armiją, palengvino stojamuosius egzaminus vietoj matematikos, fizikos, kurių nekenčiau, užteko parašyti rašinį, o man tik tai duo kalbėti rašyti. Va ir parašiau, ir per pokalbį ten ant ribos tuometinis rektorius pasikvietė ant pokalbio, kada daug kurie mes ant ribos. Ir gavau tokį klausimą, ar žaisiu už Kauno medicinos institutą tuometinį krepšinį. Pasakiau taip, taip tapau gydytoju.
2: Ar žaidėjai?
3: Taip, žaidžiau ir laimėjom ne vieną medalį. Tikrai ir va taip.
2: Ir nuo pirmo kurso jau žinojai, kad būsi traumatologas ar ortopedas, būtent...
3: Taip, arba sporto medikas, bet kaip minėjau, pas mus dar tos specialybės nebuvo. Taip jau likimas susiklostė, kad tą specialybę padėjau įkurti aš pats jau gerokai po daugelio metų, tai tuo metu buvo traumatologija, tai tiesiog kitos alternatyvos net savo ir neturėjau. Ir dar 2 metus studijuodamas mediciną dar grįžau žaisti vis tik į atletą, dar šiaip tarp paskaitų, nemiego naktų ir budėjimų dar važiuodavau žaisti pas Edą Nickų ir visai neblogai irgi sekėsi, bet paskui jau supratau, kad nebegaliu, žaidžiau su 80 metų jaunesniais žmonėmis.
2: Tiesiog
3: bet va taip ir gavosi, kad taigi viską labai gerai žinojau apie traumas, ko reikia, kada nereikia ir dabar matau, dabar dar su Žalgirio krepšinio klubu dirbu ir matau, kaip žaidėjai patyrė traumas, gali žaisti be operacijų, gali išvengti tam tikrų traumų, tai mes vat ir pradėjome įdiegti tą traumų prevencijos visą programą. Aš matau, kaip juda po mano operacijų, po kitų operacijų, tai labai didelė patirtis ir tikrai dabar su amžium turbūt tiesiog vienoj konferencijoje tarptautiniai prieš keletą savaičių pasakiau, kad turbūt geriausias chirurgas yra tas, kuris neoperuoja traumų, jeigu tai įmanoma. Ir iš tikrųjų galima daug traumų išgydyti be operacijų. Turbūt būsiu nepopuliaru savo darbdaviams, kurie skaičiuoja, kiek aš turiu padaryti operacijų ir jų skaičius tikrai mažėja, galiu pasakyti, bent jau mano rankose. Ir aš galiu daug ką kartu su komanda, su kineziterapeutų reabilitologų komanda, sporto medikų išgydyti net ir meniskus plyšusius, ar ne, kas anksčiau būdavo neįsivaizduojama. Tai ir daug kitų, ir peties traumų, kur tikrai jau daug tikrai tenka konsultuoti ir ne tik Kaune, bet ir Panevėžy, ir kituose miestuose. Ir matau, kad žmonės atvažiuoja antros nuomonės, jau būna suplanuoti operaciniam gydymui. Pamatau, kad tikrai yra šansas to nedaryti ir labai džiaugiuosi, kai ateina žmogus po 3 mėnesių ar po kažkiek. Tiesiog padėkoti, kad va, ačiū, išvengiamo operacijos parodo, kaip jis mojuoja ranką ar koja ir viskas yra gerai. Reiškia, galima ir kitais būdais gydyti.
2: Tai kokį stebuklą čia supratai, kad na, tikrai tokie jau čia stebuklingi dalykai vietoj operacijos galima juos išvengti. Čia turbūt kiekvienas svajonė yra.
3: Tai visą laiką čia nėra stebuklo, čia yra faktais grįstas mokslas irgi nieko ypatingo, tiesiog reikia turbūt išmokti naudotis. Kai jaunas buvau mokinausi operuoti, o dabar mokinuosi neoperuoti, tai labai taip, labai paprastai, jeigu žmogaus, kiekvienas žmogus yra skirtingas, tai pirmiausiai labai daug laiko mes neturim toj tradicinėj medicinoj suprasti kiekvieną žmogų individualiai, jį pamatyti, jį vertinti, ne, bet mes einam link tos, jau čia girdi, turbūt individualizuota medicina, ne, taip, šitas tikrai bus ateity, jau dabar yra.
2: Aš bet visą sistemą, kol pakeisim, čia ilgai
3: taip,
2: bus.
3: Čia jau va, su sistema turėsim kariauti ir aš jau tą darau, kur man leidžia tą daryti ir aš tą labai paprastai galiu pasakyti, jeigu to konkretaus žmogaus funkciniai pajėgumai viršyje tą struktūrinį pažeidimą ir gali kompensuoti, žmogus gali saugiai sportuoti, gyventi be operacijų, netgi be kryžminio raiščio, kas yra visų nuostabai pilna straipsnių prirašyta, be su menisko plyšimu, su peties rotatorių plyšimais, po peties išnirimo. Aš pats gi dar turiu gi dešinys mano petis 2 kartus išnyręs, o kairys 1 kartą išnyręs. Ir mano kolega, kuris labai gražiai operuoja, jau nežinau, kiek metų kalbina.
2: Ateik,
3: aš tave išoperuosiu. Ne, man nereikia. Aš, aišku, turiu ir to skausmo, ir kartais naktim nepamiegu, bet kai netingiu, kai padarau tą, ką reikia daryti, tą kineziterapiją, visiškai normaliai, va, ir tenis, ir krepšinį sportuoju.
2: Ir operuoju.
3: Taip, ir operuoju. Ir nereikia to daryti. Bet jeigu funkcija nekompensuoja ir aišku yra rizika, kad toliau prastės, žmogus turi riziką degeneracinė lygai daryti iki protezavimo, tada jau tu turi rinktis ir vis tiek turi operuoti tą žmogų. Va,
2: O gal galima nudžiuginti ir tos žmonės, kurie turi artrozę, nu tos vadinamos sudilusius sąnarius, kurie dabar tikrai taip jau keičiamis labai na, intensyviai. Gal čia irgi yra kažkoks šansas
3: taip,
2: tiem žmonėms?
3: Yra šanselis nedidelis turbūt, bet čia jau yra 2 kategorijos. Tai yra, reikia atskirti ankstyvą osteoartrozę ir jau pažengusią. Jeigu mes pagaunam žmogų ankstyvos osteoartrozės stadijoje ir suprantam, kodėl jam ta artrozė progresuoja, mes galim užbėgti už akių, galbūt nesakau, kad visiškai sustabdyti, bet prilėtinti taigą. Ar ne? Nes žmogų dažniausiai su ankstyva artroze pagauni na, sakykime, tarp 40-50 metų. Ir jeigu pavyksta kontroliuoti, tai pratempi 10 metų, 15 metų, 20 metų, o kartai žiūrėk ir visiškai žmogus išmokęs, supratęs, kas tai yra tikroji kineziterapija, kas tai yra raumenų stiprinimas, kaip jūs minėjot, balansas, proprioceptorius ir kiti dalykai, jeigu jisai tikrai tą supranta ir išmoksta, adaptuoja šiek tiek tą skausmą, edukuojasi, supranti, žmogui paaiškini, kad ne viena realiai operacija negražins tau turbūt taip, kaip sveikas sanarys, reikia irgi tą mum nemeluoti žmogui, būna tu tam tikrų atvejų, bet vis tiek kažkokie pėtsakai lieka, kokią stebuklingą operaciją bepadarytum, nors būna ir tikrai ir tokių atvejų, kada neatsimena žmogus, kurį kelia ar petį operavęs, bet jeigu pagauni ankstyvoj stadijoj, taip, yra daugybė dalykų, kuriuos gali išnaudoti. Ir tikrai naudojam ir tą minimali chirurginė invazija, ir tą ortobiologiją vadinamą, kada leidinėjam ten taip dar visiškai iki galo neištyrinėtus, ar plazmą, ar kaulų čiulpai ir taip toliau visokie dalykai. Bet pirmiausia, reikia tą žmogų suprasti, kodėl jis gavo šitą dovaną ankstyvą osteoartrozę, bet jeigu jau žmogus ateina su pažengusia, kada sanarys iškrypęs, pilnai sudilęs, dėja kitos alternatyvos nėra, bet protezavimas irgi tobulėja ir jisai irgi yra, kolegos irgi stebuklus daro šitoj vietoj, girdėjot apie robotiką, kurie ateina, dar ten daug yra irgi niuansų, bet tikrai dabar tie protezai yra tobuli ir nereikia jų bijoti. Jeigu yra tikrai jau pažengusi artrozė ir nėra kitų opcijų, tai tikrai rekomenduoju žmogui nebijoti tos operacijos. Daugybė žmonių po kelio klubando protezavimo toliau žaidžia tenisą, toliau slidinėja, toliau aktyviai gyvena ir viskas ten gerai, bet aišku, jeigu įmanoma išvengti dėlų. Bet čia reikia atskirti tą ankstyvą ir jau pažengusią artrozę.
2: Kągi, šitą vietą trumpam staptelkime, atsipūskime ir pokalbį pratęsime po trumpos pertraukos. Likite su Žinių radiju, grįšime į studiją visai netrukus.
1: Sveikatos laikas.
0: Žinių radijo.

0: laikas.
1: Grįžtame į studiją, tęsime laidą su mūsų studijos svečiu, gydytoju ortopedu, traumatologu, profesoriumi Rimtautu Gudu. Toliau kalbėsime apie sportą, traumas ir grįžimą į normalų judėjimą. Rimtautai, pirmą laidos dalį mes baigėme tokią optimistinę gaidelę apie protezavimą ir kad jis taip pat tobulėja, tai yra sanarių protezavimą ir kad ten atsiranda galimybė, na, turbūt tobulinti, kaip ir sakėjai, ir pasiekmės visai geros, ir kad gali žmonės toliau aktyviai gyventi, taip. Čia norėčiau paklausti, ar teisingas, jeigu grįžti dar šiek tiek prie sporto, tas posakis, kad sportas neįmanomas be traumų?
2: Taip, 100%. Sportas neįmanomas be traumų. Aš kaip minėjau, su Žalgirio krepšinio klubu ir dar turime nemažai sutarčių su kitom sporto federacijom. Realiai turbūt dabartiniai sudėti, kuri dalyvauja Eurolygos atkrintamosiuose. Aš tuos žaidėjus kartu su komanda, su kineziterapeutais žinau labai gerai. Tai dabar leiskit man trumpai pagalvoti, turbūt nei vieno nėra sveiko. Jie yra sveiki, taip, bet nei vieno nėra, kuris nebūtų turėjęs traumos, taip, ar jų pasekmių. Ir mes nuolatos dirbame su jais. Nėra nei vieno turbūt, kuris neteitų po treniruočių varžybų pas kineziterapeutą, masažistą, pas fizinio rengimo trenerį, pas atletinio rengimo trenerį. Įsivaizduokit, kaip komando yra viskas pastatyta Žalgirio. Taip, krepšinio klubas yra, turi stiprią organizaciją visom prasmėm. Tai be šitų dalykų turbūt nei vienas žaidėjas ir saugiai nežaistų ir negalėtų žaisti su tom traumom, kurias yra patyrę. Arba su tais skeletais, kaip sakau, su savo kūnu, kurį turi. Kiekvienas žaidėjas turi skirtingą kūną. Aš tai matau, kai jie žaidžia.
1: Taip, dirba
2: taip, aš matau, kai dirba, aš ten pergyvenu, kai jis nukrenta arba nusileidžia, arba turi ten kažkokį kontaktą. Žinau, kokią riziką turi to žmogus, ne medikas, jis žiūri į tą bendrą į grožį.
1: Taip,
2: o aš turiu galimybę kiekvienas rungtynės stebėti Žalgirio arenoje, bet negaliu, nes tenai tiesiog aš būna kaip ir su Lietuvos krepšinio rinktinė keliose olimpiadose ir Europos ir pasaulio čempionatuose dalyvavau kaip

0: trauminėm pasiekmėm, kurį turi. Tai tiesiog dabar vėl pasakojant, man prieš akis vėl iškyla kiekviena ta pavardė ir kiek aš matau, kiek jie turi tų bėdų, tai sakau, aš tikrai didžiuojuosi jie kaip gladiatoriai. Ne vienos vietos turbūt sveikos nėra ten, jeigu negaliu labai pasakot, ką kiekvienas turi, bet ten vėliau jau baigus karjerą daug dalykų tenka dar iki galo daspręsti, nes dabar paprasčiausiai jiems kaip profesionalam nėra laiko šito daryti, jie turi
1: būti aktyvę mūšyje.
0: Taip, kažkaip tai.
1: Prieš mūsų pokalbį minėjai, kad būtinai reikia pakalbėti apie vaikų traumas, nes mes dažnai suaugusiai galvojam, ką čia vaikai, jiegi, ta prasme, nukrito, atsikėlė, jeigu ta trauma, jinai lengvai praeis, bet tu matai vaikų traumas kitaip.
0: Taip, čia yra turbūt pati skaudžiausia ir opiausia problema šiai dienai, kiek aš matau. Problema yra tame, kaip ir pradžioj sakiau, kad tempas ir vaikai sportuoja, ar ne? Tėvai labai nori iš vaiko padaryti tai krepšininką, futbolistą, tenisistą.
1: Mato gražius pavyzdžius.
0: Taip, mato gražius pavyzdžius ir labai anksti pradeda, kas yra labai gerai, bet greičiai tokie krūviai tokie, kad vaiko organizmas dar auga, jo judėjimo traumos sistemas keletas nesusiformavęs, jie staigiai paauga, raumenys raišiai nesugeba išlaikyti ir vat atsitinka bėda. Tai yra tokia statistika, mes su Europos Sąjungos sporto traumatologijos ir artroskopijos asociacija, kurios komiteto narys aš esu, ir mes dalyvaujam sportinių traumų prevencijos programoje, tai yra vaikų amžiuje. Reiškia, įsivaizduokit, kokie duomenys dabar yra. Jeigu vaikui, kuriam, sakykime, 12-14 metų patyrė kryžminio raiščio, kaip pavyzdys trauma, kuri yra pati sunkiausia kelio trauma, tokiam amžiuje, reiškia, ką tu bedarysi, po 10 metų jis jau turės tą ankstyvą artrozę, apie kurią mes kalbėjom.
1: Čia nepadės niekinės terapijos?
0: Niekas nepadės, jis vis tiek turės, ar ne? Tai reiškia, jam jau bus 24 metai, įsivaizduokit. Reiškia, dar po 10 metų, kada jisai kaip tik sieks jau karjeros ir turės kurti šeimą, jis jau turės ne ankstyvą, o jau advanced artrozę, ar ne? Reiškia, kai jam sukaks 50 metų, va tokie duomenys, jam jau bus padaryta kelio sąnario endoprotezavimo operacija, ar ne? Tai reiškia, pats darbingas amžius, ar ne? Kita istorija, jeigu kryžminis raištis nuplyšo, kai man yra 34 metai, man bus artrozė, kai bus man 44 ankstyva, kurią mes galim gydyti. Nu ir kaip jau tai bus apie 60, va tik tada jau aš jau viską būsiu karjerą pasidaręs, visus pinigus užsidirbęs, ar ne, šeimą užauginęs, išleidęs į pasaulį. Tai va, todėl vaikui išvengti traumos tokios yra pagrindinis šios dienos traumų prevencijos programos tikslas. Viskas investuojama į mūsų vaikus. Ir su Nacionalinė sporto agentūra yra svetainėje nemokama. Šitas nemokamas padarytas trumpas 5 minučių filmukas, kurį aš rekomenduoju pasižiūrėti, animuotas. Nacionalinė sporto agentūra arba susiveskit rimtautasgudas.lt, kiek aš ten prirašęs, prikėlęs ir pamatysit irgi susiveskit traumų prevencijos programa ir bus tas animuotas filmukas Emily ir Emilė, ir ten labai gražiai parodyta, tai yra mokslo faktais grįsti duomenys, pateikta, mes šitą, kaip franšizę, išpirkom, išvertėm į lietuvių kalbą, aš pats verčiau, bet aišku, įgarsino profesionalus diktorius, ir labai aiškiai parodyta, kas atsitinka, jeigu tam vaikui įvyksta tokiam amžiui kryžminio raiščio trauma, visi etapai, kiek mokslinių straipsnių ir ką daryti, kad šito neįvyktų. Va čia svarbiausiai. Tai mes dabar, remiantis tą programą, stengiamės ir su Nacionalinė sporto agentūra, stengiamės ir jau padarę buvom, kad mokyklose fizinio lavinimo pamokose būtų privaloma šita programa. Bet Nacionalinė sporto agentūra yra politinė organizacija, ar ne, pasikeitė dabar.
1: Čia tada negerai.
0: Taip, čia jau negerai. Aš ir sakiau, taip, aš jau ir sakiau vadams, kad žinokit, aš per senas investuoti, kada viskas sugrius, bet kol kas dar kažkaip tai laikosi, bet jau tos privalomos programos nebus, tai dabar mes savo asmeninio laiko dėka važiuojam į mokyklas, testuojam.

0: įtraukiam kiek įmanoma jaunų motivuotų kineziterapeutų ir mes matom ką. Mes matom, kad 90% turbūt ten testukai labai paprasti, pratestuojam ir mes matom, ar tas vaikas turi riziką šitą traumą patirti ar ne. Tai 60-80% turi. Toliau mes viską apdorojam ir siūlom pateikti treneriams, vaikų tėvams, pedagogams. Tai čia jau ne mūsų vėl statistika, mus pamokino mūsų Amerikos kolega, kurio proseneliai kilę iš Lietuvos, jisai šitą programą yra pasaulinio garso mokslininkas ir šitos programos puoselėtojas. Ir sakė, nepergyvenk Rimas, jis mane vadina Rimu. Amerikoje mes irgi pradėjom, kada atrodo pratestuoji, pasižiūri, o niekam neįdomu. Sakė, va taip ir buvo. Va taip turbūt pas mus dabar ir yra šiai minutei. Negaliu pasakyti, kad visai neįdomu, bet tiek, kiek reiktų, kol kas nėra. Tai įsivaizduokit, jeigu bus kažkada tai įdomu, mes parodysim tuos rezultatus, toliau ką reikia daryti, toliau reikia vesti seminarus, kad išmokinti tų programų, jas efektyviai naudoti, tai amerikonai už šitą praėjo, jie daro daug seminarų, bet ką jie pamato, po metų laiko dar kartą pasikviečia tuos pačius trenerius ar pedagogus ir pasižiūri, kad kokie tik 50% teisingai ką išmoko, taiko ar ne. Reiškia, kol šita programa pradeda veikti, praeina turbūt irgi 10 metų.
1: O niekada pradėta Lietuvoje?
0: Kada mes ją pradėjom, dabar jau 5 metus susiminėjom, bet žinokit, tiesiog ta kreivė kaip žvakės, jinai kyla į viršų, kaip kalniukai linksmieji tai leidžiasi. Tai va, ir jeigu, o jau pasaulyje šita programa, jinai ypač Skandinavijos šalyse su Skandinavo olimpiniu komitetu yra senai naudojama, irgi mano pažįstami kolegos iš Švedijos, iš Norvegijos, profesoriai, su kuriais bendraujam, susitinkam kasmet mūsų pasaulinėse konferencijose. Ir tiesiog ten, jeigu šita kryžminių raiščių vaikų programa sėkmingai vykdoma, 60% sumažės šitų traumų tikimybė. Kadangi šitos traumos kryžminių raiščių ypač vaikam, kada raumenynas silpnas, skeletas taigi auga, vyksta, kas įdomiausia, visi net atsisėda. Nu, mes dabar sėdim ne kontakto būdu. Visi įsivaizduoja traumą, tai aš kažkas tai
1: aktyviai vyko.
0: Kažkas tai pastumė, kažkoks kontaktas, o kiek yra padaryta ir žinoma, kad visiškai be kontakto, keičiant kryptį, viskas. Tai reiškia, viso šito mes galime išmokti, kaip šito, kad šitas neįvyktų. Jeigu kontaktas, jau mes šito nesuvaldysim, aišku, bet 60% sumažinti, kai pas mus yra tokia maža šalis, tai čia būtų didžiulis laimėjimas. O patikėkit, kiek tėvų ašarų matau, kai ateina su vaiku ar skambina kažkas, tai kai 12 metų, 11 metų vaikui nuplyšo kryžminis, kelias makaluojasi visas pusės nestabilus, vaiko reiškia, angliškai labai gražiai skamba life changing event, reiškia gyvenimą keičiantis įvykis, reiškia viskas, ką tu bedarysi, stebuklingą operaciją padarai, ką tu nori stebuklingą reabilitaciją, jau to vaiko gyvenimas keičiasi, iš esmės keičiasi. Ir neįsivaizduojat, kiek depresijų tėvam, vaikam ir vat todėl šita programa yra tikrai stebuklinga. Tai atsimink nacionaliniai sporto agentūrai traumų prevencijos programa arba rimtautasgudas.lt, kada per pandemiją turėjau šitą svetainę susikurti ir ten keliu toliau viešinu ir ką ten operaciniai darau ir ką ten reikia daryti. Tai tikrai kas pamato, supranta šitą dalyką, yra nemokama programa pasižiūrėti tą filmuką 5 minučių animuotą, įgarsintą, įspūdingai atrodo. Aš kiekvieną kartą žiūrėdamas atrodo, kad žiūriu kiekvieną kartą iš naujo ir tokios emocijos yra, kad wow.
1: Jo, nes vaizduoj, tu prieš akis matai tuos traumuotus vaikus ir jų likimus ir visą kitą, tikėkime, kad tėveliai girdi dabar ir jie tikrai pasižiūrės ar vienam ar kitam nurodytam puslapyje. Ir mes vis daugiau kalbam apie sportinės traumas, suprantu, kad jos turbūt, kaip ten sako, prie širdies arčiau, kaip žmonės pas mus taip mėgsta sakyti. Bet turbūt buityje dar daugiau vyksta traumų negu kad sporte.
0: Taip, visiškai teisirimas, yra tų profesionalių sportininkų traumų yra tik tai 1%, ar ne?
1: Lyginant su visom,
0: taip, lyginant, 99 va, mes esam, ar ne? Bet tie 99 yra nematomi, vat koks gyvenimo paradoksas, taip, o tas 1% yra matomas, ar ne? Tai aš negaliu pasakyti taip, žmonės sako, va, tu čia tik tai tuos profesionalus, tik tai krepšininkus gydai.
1: Ta 1%.
0: Taip, iškėtų. Ateina vyresnis kažkoks žmogus, o manęs tu čia nepriėmi, o man čia va tas viską priėmam, jokio diskriminacijos. Ar tu vyresnis, ar tu senjoras, ar tu jaunas, visus priimam, visų viskas vienodai. Tik tai aišku, kiekvieno ta situacija skirtinga ir ta gydymo taktika yra skirtinga. Tai, kaip minėjau, jeigu traumą patyrė vyresnis žmogus, nu gerai, kas reiškia vyresnis? Jeigu italui pasakysi, kad 80 metys jau yra vyresnis, tai įsižeis jisai italas, ar ne? Pas mus jau taip, o italijui ne, kur tu sako, 80 pats gyvenimas prasideda. Tai lūkesčiai truputėlį kitokia, tik tai ne, tai jeigu, pavyzdžiui, peties trauma patyrė, išnyro petis gerai.
1: Tai čia kalbam apie kokią amžių?
0: 80 metų jaunuolių išnyro petis, taip, ar ne, jis niekada ten akmens nemėtis jau į kaimyno langą, jam nereikės, tai jam vienoks gydymas, ar ne, jaunam žmogui, kuriam ten jėtės metikas, plaukikas, 40-50 ar dar jaunesnis, jau visai kitokia istorija, jau turi kažką galvoti operaciniu būdu tenai sufiksuoti, kad jam nebeišnirinėtų tas žastikaulis. Lygiai taip pat su kryžminiu raiščiu, su meniskais. Tai kiekvienas atvejis yra individualus. Ta individualizuota medicina tikrai, kaip sakiau, jinai pradžioj visi juokiamės.
1: Taip, personalizuota.
0: Bet dabar bus personalizuota, tikrai bus taip. Ir čia dirbtinis intelektas atkeliavo, mes be jo tikrai neįsiversim. Ir kad ir jisai haliucinuoja kol kas tam tikrais būdais, mes jį kontroliuojam, bet jis tikrai tobulėja žvėriškais tempais. Ir aš pats labai dažnai naudoju, tai savo kasdienybėje tikrai palengvina. Ir tu gali tam žmogui, ir net žmogus ateina jau pabendravęs su dirbtiniu intelektu ir man labai patinka. Kodėlgi ne, ir mes tada padiskutuojam ir matau, kad randam turbūt patį geriausią variantą, gal man kaip chirurgui nelabiausiai patinkantį, nesakau, nu gaila, operacijos nedarysim tiesiog, ar ne, arba man kaip chirurgui kartais net įsižeidžia, sakau, kartais netinkamai turbūt pajokauju, turbūt nors norėdamas pralinksminti, jūs esate neįdomi, ar ne? Žukai, aš neįdomi, ar neįdomus, ar ne? Bet va ta prasme.
1: Čia gerąja prasme.
0: Taip, gerąja prasme, bet va visko būna, po to supratau, kad ir taip kalbėti negalima. Tai viskas taip, taip, reikia labai viską labai matyti tą žmogų. Tai kiekvienas individualus, vėl turi išsiaiškinti, ko jis nori žmogus, jam turi paaiškinti, ką 10 bent jau metų laikotarpiuje numatyti duotų vienoks ar kitoks gydymo metodas. Ir žmogus,
1: kas jau priekyje laukia,
0: taip? Taip, tiesiog. Anksčiau galbūt būdavau labai kategoriškas, arba taip, tu dabar man pasakai, ar tu nori operuotis ar ne, neišeik iš kabineto, dabar aš jį paleidžiu ir jisai grįžta po kažkiek jau susirinkęs. Tai va kažkaip taip, 99% mūsų.
1: Jeigu kalbėjai, kad sporte traumų daugėja, ypač apie vaikus kalbant taip, tai ar taip pat galima pasakyti, kad buityje traumų daugėja? Ten būtinių turbūt
0: taip,
1: jos vadinasi.
0: Būtinių, nežinau, ką pavadint būtis, ar ten...
1: Na, kas nesportė.
0: Nesportė.
1: Turbūt, kas nesportė.
0: Nežinau, šito negaliu pasakyti. Galbūt tiek pat, nežinau, ten, sakykim, būtis nuo pastolių, nuo palangės nukrito.
1: Namuose.
0: Turbūt namuose.
1: Nukrito už kliūvo.
0: Turbūt šito gal negalėčiau pasakyti.
1: Ar sport, taip prasme, kalnuose, čia jau sportinė trauma, ar
0: tiesiog turbūt tam mėgėjiškam sportė daugiau. Va, pavyzdžiui, dabar tenisas yra ant bangos. Visi mes žaidžiam tenisą. Aš pats žaidžiu tenisą, iš manęs kolegos juokiasi, ką tu ten su ta petelinė lakstai ir daužai. Nu gerai, bet vis tiek smagu išsidaužai grįžti ir dirbti smagiau ir tada pasaulėžiūra prasiplečia, ar ne, ir tos problemos ir nesėkmės nebūna tokios jau skaudžios ir gilios. Tai va turbūt aš galvoju, kad padaugėjo va tokių, kada įsivaizduokit, tikrai matau daug. Žmogus, turėdamas tą, sakykim, ankstyvą osteoartrozę, mes dauguma, tikrai Rima ir jūs, ir aš tą turiu, ir 10 žmonių, kaip sakau, iš gatvės pasim, padaryk tą magnetinį rezonansą, 8 turės ankstyvą artrozę, bet jie net nežino apie tai.
1: Ir jie pradeda
0: Taip, gal nesužinos. Ir jie pradeda sportuoti. Neina pas trenerį, aš galvoju irgi tą tenisą pasimsiu raketę, padaužysiu, buvęs profesionalus krepšininkas, lakstyt galiu, šokinėt galiu, nieko nesigauna. Tada epikondilitai prasideda, ateina su alkūnėm visi, ateina su pečiais ir ateina vėl su keliu kažkokiu ištinusiu taip toliau. Tai va, šitie žmonės va tokių tikrai padaugėjo, tikrai aš matau.
1: Tai reiktų patarimo patiems, kurie staiga sugalvojo, rytoj pradėsiu sportuoti.
0: Tikrai taip, turėtų
1: jiems reiktų
0: pasirodyti kineziterapeutui, pasirodyti dabar jau yra ta specialybė sporto medicinos gydytojas. Yra Lietuvos sveikatos mokslų universitete, yra tikrai sporto medikai, galima užsiregistruoti, kitur turbūt dirba privačiose įstaigose. Taip, o čia jeigu nemokamai, tai tikrai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų sporto medicinos klinika vadovė Renata Šermukšnienė Žumbakytė, pati buvusi Europos čempionė su Lietuvos moterų krepšinio rinktine, kai treneris buvo Vidas Gedvilas, kuris ir mane treniravo dar kaip krepšininką. Tai va ten tiesiog su šeimos gydytojo siuntimu prisijungė prie www.kaunoklinikos.lt sporto medicinos klinika. Tikrai tenai turi naujas pastatas, naujos galimybės. Daugybė įrangos ir tikrai išplėstinė komanda ir va tenai, kurie nori pradėti, tai aš tai jiem rekomenduočiau pradėti nuo to.
1: Pasitikrinti.
0: Taip, pratestuoja, pasižiūri, net ir širdelė pasižiūri šitoj vietoje.
1: Aš jau du pavojai, turbūt vienas
0: taip.
1: Traumų, kitas yra kardiologinė pusė.
0: Staigios mirties, rizika ir taip toliau.
1: Kągi, nuoširdžiai dėkuoju mūsų studijos svečiui, gydytojui, ortopedui, traumatologui, profesoriui Rimtautui. Rimtam, taip, Gudui už klausytojams skirtą laiką. Ačiū labai patarimus ir ačiū Jums, mėly radio klausytojai, už dėmesį ir primenu, kad visų laidų garso ir vaizdų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Būkite sveiki, judrus, atsakingi ir žinoma geriau be traumų. Likite sveiki.
2: Sveikatos laikas. Yes.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažniu. Prie mikrofono Rokas Simanavičius, prie transliacijos pulto kolega Tomas Bareika. Startuoja dar viena šių metų savaitė, šiandien jau yra pirmadienis, gegužės 11 diena. Kaip įprasta, ryto espreso laida atidaro žinių radijo dienos programą. Čia pirmoje laidos dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, draugės su vaikų linijos psichologė Jurgita Smiltė Jasiulionė. Aptarsime, kaip atpažinti smurtą. Pastaruoju metu viešo erdvėje vis dažniau prakalbus apie smurto protrūkius. Ir be abejo, tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pasmetas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien posėdžiausianti Lietuvos švietimo taryba turėtų apsispręsti dėl į visuomeninio transliuotojo tarybą deleguojamo asmens. Kaip skelbta, balandžio pabaigoje vykusio posėdžio metu tarnyba patvirtino į Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos tarybą deleguojamo asmens skirimo tvarką. Joje numatyta, jog visuomeninio transliuotojo taryba skiriamas vienas asmuo renkamas į švietimo tarybos narių. Kiek anksčiau apie deleguojamus asmenis į LRT tarybą pranešė Lietuvos vyskupų konferencija bei Lietuvos meno kūrėjų asociacija. Sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Pranešama, jokių metų gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos bei greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, taip pat girdimi garsiniai signalai. Tikinama, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma, o gatvės eismas vyks įprastu režimu. Visgi vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su įjungtais garsiniais signalais. Latvijos gynybos ministras paskelbė apie savo atsistatydinimą po neseniai šalies oro erdvėje vykusių incidentų su dronais. Andris Prūdas pareiškė, kad nori apsaugoti Latvijos kariuomenę nuo išnaudojimo politiniams tikslams. Prieš tai ministras atsistatydinti buvo paraginusi šalies premjerė. X platformoje Evika Silinija rašė, kad Prūdas prarado jos bei visuomenės pasitikėjimą. Buvęs ministras jau buvo sulaukęs kritikos po dviejų ankstesnių incidentų su dronais Latvijoje. Šiuo metu rengimas ir kaip tikimasi įvyks 1000 kalinių mainų sandoris tarp Ukrainos ir Rusijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad tai taip pat esimi kontaktai su Jungtinių Amerikos valstijų puse dėl garantijų, kad bus įgyvendinti neseniai pasiekti susitarimai, apie kuriuos paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas. Kiek anksčiau Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos ir Ukrainos lyderiai jo prašymu susitarė dėl 3 dienų ugnies nutraukimo bei kalinių mainų. Tuo tarpu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasiūlė ilgametį savo sąjungininką ir draugą buvusį Vokietijos kanclerį Gerhardą Šrioderį kaip tarpininką kare Ukrainoje, visgi ši idėja Berlyne buvo sutikta skeptiškai. 82 metų Šrioderis išliko artimas Kremliaus lyderiui ilgą laiką po to, kai paliko postą ir nuo 2022 metų, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, laikėsi atokiau nuo daugumos vakarų lyderių. Jis niekada viešai nepasmerkė invazijos į Ukrainą, todėl neteko kelių privilegijų paprastai suteikiamų buvusiems kancleriams. Anksčiau Šrioderis užėmė svarbias pareigas Rusijos energetikos projektuose, įskaitant darbą prie Nord Stream dujotiekių ir vietą Rusijos naftos bendrovės Rosneft valdyboje, kurios atsisakė 2022 metais. Šiandien Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys lankysis Briuselyje, kur dalyvaus Europos Sąjungos užsienio reikalų taryboje. Susitikimo metu bus aptarta Rusijos agresija prieš Ukrainą, parama Kijevui, spaudimo Maskvai didinimas. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai taip pat aptars padėti artimuosiuose rytuose bei iniciatyvas skirtas užtikrinti saugią laivybą Hormūzo sąsiauryje bei Europos Sąjungos Persijos įlanko šalių bendradarbiavimo stiprinimą.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių krypties 8-13, vakariniame šalies pakraštyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22, šiaurės rytinius rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos.
4: Laida Ryto Espreso remia naujienų portalas 15 min, norintiems žinoti ir suprasti.
5: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
6: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į žinių radio eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per žinių radiją.
3: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
7: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11:00 per žinių radiją.
3: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Studios.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Kas protingesni, katės ar šunys, nustatyti nelengva. Šunų smegenų ir kūno dydžio santykis yra šiek tiek didesnis nei kačių. Taip gali būti dėl to, kad šunys labiau linkę bendrauti ir jų smegenyse įsivystė papildomus sritys sudėtingesniems ryšiams bei sąveikoms. Kita vertus, kačių smegenų žievėje, srityje susijusioje su atmintimi, dėmesiu ir suvokimu, yra beveik dvigubai daugiau neuronų. Taip pat, kad jas sunkiau dresuoti, jos nelinkusios atnešti šeimininkui daiktų ar juos saugoti.
3: Thank you.

0: reklama.
1: Verslas be sienų - laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų - įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
2: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
3: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
4: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.

0: Ryto Espresso.
1: Laida Ryto Espresso remia naujienų portalas 15 min, norintiems žinoti ir suprasti.
2: Lietuvoje šiuo metu 6 valandos ir 16 minučių pradedame šio ryto portalų apžvalgą ir čia Urtės Pangonytės tv3.lt portale tekstas apie naują mokestį kelionės įsigijusiems lietuviams. Smarkiai išaugus kuro kainoms Lietuvos kelionių organizatoriai vienas po kito pranešė apie taikomas kuro priemokas jau įsigytoms kelionėms. Visgi teisininkai patarė neskubėti ir atidžiai peržvelgti sutarties sąlygas, nes kartais organizatoriai neturi teisės prašyti papildomai susimokėti. Kelionių organizatoriai nurodo, kad organizuotų turistinių kelionių sutartyse paprastai yra numatyta galimybė didinti kainą dėl išaugusių išlaidų kūrui. Tuo metu teisininkai pažymi, kad neretai juose trūksta vienos būtinos sąlygos, nuo kurios ir priklauso tokio kainos keitimo teisėtumas. Taigi, kokiu atveju galima atsisakyti mokėti priemoką. Naujienų portalui tv3.lt kelionių organizatoriaus testur ryšių su visuomenė rinkodaros skyriaus vadovė Inga Aukštuolytė, kiek anksčiau aiškino, kad brangstant naftai aviacinio kuro kaina išaugo iki 95%, o tai reikšmingai išaugino skrydžių organizavimų savikainą visiems kelionių organizatoriams. Jie aiškino, kad kelionėms įsigytoms po kovo 8 dienos šis mokestis į kelionės kainai skaičiuojamas automatiškai. Tuo metu visi, kas įsigijo kelionę anksčiau, turi susimokėti papildomai. Testur atstovė pažymi, kad kuro mokesčio keliautojams iš karto mokėti nereikia. Anot jos, jis yra pridedamas prie galutinės kelionės kainos, kurią keliautojai apmoka pagal mokėjimo grafiką, tai yra, kai iki išvykimo lieka mažiau nei 21 diena. Aukštuolytė pabrėžia, kad tokie kainos pasikeitimai yra normalūs, o jų sąlygos būna nurodytos sutartyse. Advokatų kontoros Vaidin vyresnioji teisininkė Viktorija Stančikė pažymėjo, kad kai aiškiai nėra numatyta kainos perskaičiavimo tvarka, organizatorius neturi teisės didinti kainą. Pasak teisininkės teisės aktuose numatyta, kad kelionės kaina po sutarties sudarimo gali kelti tik egzistuojant visoms sąlygoms. Tai yra kaina didinama dėl pasikeitusios keliautojų vežimo kainos dėl degalų. Sutartyje numatyta, kad kelionių organizatorius gali padidinti organizuotos turistinės kelionės kainą, ar numatyta, kad keliautojo teisė į kainą sumažinimą sumažėjus atitinkamoms kelionės išlaidoms. Tai tik kelios sąlygos, pasak teisininkės, kurios yra numatomos teisės aktuose. O tai reiškia, kad norėdami turėti galimybę didinti kelionės kainą, kelionių organizatoriai turi jau sutartį numatyti ne tik galimybę esant tam tikroms sąlygoms didinti kainą, bet ir nurodyti aiškią kainos perskaičiavimo tvarką. Teisininkė pastebi, kad organizuotų turistinių kelionių sutartys yra standartinės ir dažnu atveju skelbimos viešai kelionių organizatoriaus interneto svetainėje. Skaidrios metodikos įtvirtinimas sutartyje reikalautų kelionių organizatoriaus atskleisti turistui tam tikrą konfidencialią informaciją, pavyzdžiui, kokią dalį kelionės kainos sudaro išlaidos kurui, kiek konkrečiai padidėjo konkretaus skrydžio kuro sąnaudos ir panašiai, komentavo teisininkė. Vaidin advokatė pabrėžė, kad kai sutartyje apskritai nėra aptarta kainos perskaičiavimo tvarka, kelionės kainos didinimo teisėtumas yra labai abejotinas. Be kita ko, teisininkė aiškino, kad gavus kelionių organizatoriaus pranešimą apie kainos didinimą, pirmiausia reikia įvertinti jo turinį, patikrinti, ar sutartyje yra įtvirtinta kainos perskaičiavimo tvarka, ar pritaikyta priemoka apskaičiuota vadovaujantis būtent ją. Portale tv3.lt apie tai, kad smarkiai išaugus kuro kainoms Lietuvos kelionių organizatoriai vienas po kito pranešė apie taikomas kuro priemokas jau įsigytoms kelionėms. Visgi teisininkai patarė neskubėti ir atidžiai peržvelgti sutarties sąlygas, nes kartais organizatoriai neturi teisės prašyti papildomai susimokėti. Kokiu atveju galima atsisakyti mokėti naująją priemoką, apie tai Urtės Pangonytės publikacija tv3.lt portale. Kelkimės į portalą 15 minučių specialiai prenumeratoriams skirtame turinėje Kristina Aržuolaitinė apie tai, kad Lietuvoje sparčiai daugėja darbuotojų iš Filipinų. Štai per metus jų skaičius išaugo beveik 4 kartus. Filipiniečiai Lietuvoje dirba vairuotojais, suvirintojais, gamybos darbuotojais, IT specialistais ar mokytojais, o darbdaviai juos vertina dėl darbštumo, atsakingumo bei gebėjimo prisitaikyti. Užimtumo tarnybos duomenimis šiuo metu balandžio 1 dieną šalyje iš viso dirbo daugiau daugiau nei pustrečio tūkstančio atvykusių iš Filipinų, 2025 metais tokiu pat laikotarpiu jų buvo skaičiuojama per 700. Šiuo metu pirmąjį ketvirtį darbdaviai priėmė dirbti daugiau nei 700 filipiniečių, pernai tokiu pat laikotarpiu 120, rodo užimtumo tarnyba. 10 metų Lietuvoje gyvenanti filipiniečių draugijos vadovė Ana Celina Varanavičius sako, kad dalis filipiniečių savo gyvenimą Lietuvoje pradėjo kaip studentai, vėliau susirado darbą, o dabar čia gyvena jau kelerius metus. Kai kurie į Lietuvą persikėlė tiesiogiai darbdavių kvietimų, dalis atsivežė ir savo šeimas, kiti atvyko dėl santukos ar šeimos aplinkybių. Pasak jos, filipiniečiai Lietuvoje dirba įvairiose srityse. Užimtumo tarnybos duomenimis per metus daugiausiai filipiniečių darbino transporto ir saugojimo įmonės, taip pat statybos sektorius. Pašnekovė taip pat portalui teigia, kad filipiniečių kaip darbuotojų įvaizdis daugumai darbdavių dažniausiai yra teigiamas. Džiaugiuosi, kad Lietuva atvėrė duris filipiniečiams. Manau, kad tai yra darbštus, talentingi, protingi, sąžiningi, kantrūs bei atkaklūs žmonės, sako filipiniečių draugijos vadovė. Ana Celina Varanavičius teigia, kad dauguma filipiniečių, kuriuos jai teko sutikti Lietuvoje, yra laimingi ir patenkinti darbo sąlygomis nepriklausomai nuo miesto ar vietovės. Ji teigia, kad dauguma, jei paklaustume, veikiausiai pasakytų, kad norėtų likti gyventi Lietuvoje. Iki mokyklinukų mokytoja gyvenanti Lietuvoje jau beveik 1.5 metų teigia kol kas planuojanti pasilikti Lietuvoje. Šiuo metu jos prioritetas yra toliau mokytis lietuvių kalbos, augti profesiškai bei labiau integruotis į vietos bendruomenę. Ji teigia, kad vienas didžiausių darbo Lietuvoje privalumų yra darbo ir asmeninio gyvenimo balansas. Be kita ko pasakojama, kad iš čia gyvenančių filipiniečių yra girdima, kad daugelis jų vertina sąžiningas darbo sąlygas, saugumą bei profesinio augimo galimybės. Savo ruoštų Lietuvos pramonininkų konfederacijos darbo socialinės politikos ir žmogiškųjų išteklių komiteto pirmininkės Redos Stankevičinės teigimu Lietuvoje dirbančių filipiniečių skaičiaus augimas yra natūrali darbo rinkos raidos pasekmė. Ji pabrėžė, kad verslas jau kurį laiką susiduria su struktūriniu darbuotojų trūkumu, ypač sektoriuose, kuriuose reikalingas nuoseklus fizinės ar vidutinės kvalifikacijos darbas. Pasak Stankevičinės, filipiniečių darbuotojai Lietuva dažniausiai atvyksta pagal terminuotas darbo sutartis, kuriuos esant abipusiam interesui gali būti ir pratesimos. Į Lietuvą iš Filipinų atvyksta vis daugiau žmonių. Ką jie dirba ir kaip yra vertinami darbdavių. Apie tai Kristina Aržulaitinė portale 15 bin. Dabar 6:24, netrukus sugrįšime su naujausiomis žiniomis.
0: Ryto espreso. Reklama. Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Valandos viduryje metas naujausiam žinioms, kurias rengiame pagal BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Šiandien posėdžiausianti Lietuvos švietimo taryba turėtų apsispręsti dėl į visuomeninio transliuotojo tarybą deleguojamo asmens. Kaip skelbta dar balandžio pabaigoje vykusio posėdžio metu, taryba patvirtino Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos tarybą deleguojamo asmens skirimo tvarką. Joje numatyta, jog į visuomeninio transliuotojo tarybą skiriamas vienas asmuo renkamas iš švietimo tarybos narių. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė lankysis ES švietimo taryboje Briuselyje, susitiks su Europos mokyklų generaliniu sekretoriumi, aptars nacionalinę švietimo bei mokymo strategijas. Pasak ministerijos, taryboje už švietimo sritį atsakingi bendrijos valstybių narių ministrai aptars, kaip nacionalinę švietimo ir mokymo strategijas geriau pritaikyti tam, kad besimokantieji įgytų ateities rinkai būtinų įgūdžių. Lietuvos laisvosios rinkos instituto iniciatyva Lietuvoje šiandien minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Kaip skelbė institutą, šiemet jis sutinkama naujomis sąlygomis, įsigaliojus pernai priimtai mokesčių reformai. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovės Daivos Čibrienės teigimu dalis reformos pasiekmių jau matomos praktikoje. Anot jos, mokestiniai pakeitimai buvo priimti greitai, tačiau jų įgyvendinimas iki šiol kelia neiškumų tiek mokesčių mokėtojams, tiek verslui, tiek ir buhalteriams. Sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Pranešama, jokių metų gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, taip pat girdimi garsiniai signalai. Tikinama, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma, gatvės eismas vyks įprastu režimu, visgi vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su įjungtais garsiniais signalais. Latvijos gynybos ministras paskelbė apie savo atsistatydinimą po neseniai šalies oro erdvėje įvykusių incidentų su dronais. Andris Prūdas pareiškė, kad nori apsaugoti Latvijos kariuomenę nuo išnaudojimo politiniams tikslams. Prieš tai ministrą atsistatydinti buvo paraginusi šalies premjerė Evika Silinija. Niderlanduose nusileido lėktuvas, kurio, kaip manoma, skrido keli evakuoti asmenys iš Hanta viruso paveikto kruizinio laivo. Niderlandų institucijų teigimu visi keleiviai bus karantine apie 6 savaites. Praėjusią savaitę į Niderlandus atvyko 2 sergantys evakuoti asmenys, jie gydomi atskirose ligoninėse. Abiejų testai dėl viruso buvo teigiami, jų būklė stabili.
3: Prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
0: Orai.
1: Šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių krypties 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22, šiaurės rytinius rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos.
4: Laida Ryto Espreso remia naujienų portalas 15 min, norintiems žinoti ir suprasti.
5: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Rimtai?
7: Aina sau, tobula šypsena.
8: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų.

0: klinika. www.prodentum.lt.
1: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
2: Projekto rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
3: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
4: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
5: Eterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
6: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
7: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
8: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
3: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
1: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui, transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
9: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas vedėja. Kartais tvarumą versle vis dar nustumėme į šoną, bet yra įmonių, kurios jį jau šiandien paverčia savo stipriausių konkurenciniu pranašumu. Jei ir jūs svarstote, nuo ko pradėti, o gal dvejojate, ar tai tikrai apsimoka, kviečiu gegužės 21 dieną susitikti Žinių radijo organizuojamoje praktinėje tvarumo konferencijoje. Ten išgirsti ekspertus ir verslo atstovus, kurie dalinsis ne teorija, o realia patirtimi. Labai konkrečiai, ką daryti, kaip pradėti, ko vengti ir kur rasti finansavimą. Šį kart ne eterė, o gyvai, gegužės 21 dieną. O daugiau informacijos rasti konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Konferencijos rėmėjai
2: Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Crowdpeer, nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų grąža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
0: Žinių radijas.
10: Eterio citata.
3: Jei teisėsauga nebūtų sučiupusi, vargu ar Kazio Starkevičiaus sąžinė būtų prabilusi, sako 15 min vyriausiasis redaktorius Vaidotas Beniušis.
11: Nes asmeniškai Kazio Starkevičiaus pozicija pernelyg neįtikina. Aš netikiu, kad kyšio paėmimas buvo laikinas protų užtemimas. Ir aš netikiu, kad prisipažinimas davus kyšį buvo sąžinės balso šauksmas. Aš manau, buvo viskas daug paprasčiau. Pagavo kyšininką su kyšiu, žmogus, suprasdamas, kad jam gręsia tik kalėjimas, su advokatu pasitarė, kokią gynybos versiją pristatyti, kad būtų maksimaliai sumažinta galima bauda. Tai nei laikinų protų užtemimų, nei kažkokių didelių sąžinės balsų čia nebuvo. Jeigu nebūtų teisėsauga sučiupusi už pakarpos, vargu ar tie sąžinės balsai būtų prabilę.
12: Tai yra nuogas išskaičiavimas taktinis byloj.
11: Aš taip vertinu ir manęs, na, žinot, tie emocijos pernelyg neveikia, tai vis tiek yra šlykštus nusikaltimas, kai turi tarnauti valstybei, o sumaišai valstybinės ir privačias kišenės. Ta pati fabula apie ilgai gulėjusi voką, bendrabučio kambarį, na, teisėsaugai seaiškia.
12: Ir lyg ir norėtų grąžint, lyg ir buvo pasakyta.
11: Tai manau, kad teisėsauga ir prokuratūra ir vėliau teismas įvertins, kiek tikrai tos istorijos, kurios, na, skamba, švelniai tariant, gana įdomiai, atitinka realybę. Na, vėlgi užfiksuokime, kad taip jau galima kalbėti, kadangi žmogus prisipažino, nors ir nėra teismo sprendimo, kad tai yra kyšininkas sučiuptas po kratų, pristatė savo gynybos versiją. Man atrodo, tai labai svarbu užfiksuoti ir na, kaip rutuliosis byla, aišku, kad ta bausmė galbūt galės būti sušvelinta, bet pagal tą straipsnį grėsia tik laisvės atėmimo bausmė, jeigu kyšys yra didesnis negu 12,5 tūkstančių eurų. Tai tą irgi reikia fiksuoti.
3: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje įvykiai ir komentarai, taip kalbėjo portalo 15 min vyriausiasis redaktorius Vaidotas Beniušis. Įvykiai ir komentarai pirmadieniais 9:05 per žinių radiją.
10: Eterio citata.
0: Čia žinių radijas.
13: Ryto espreso.
14: Laida Ryto espreso remia naujienų portalas 15 min, norintiems žinoti ir suprasti.
15: Lieka mažiau nei 20 minučių iki 7 ir toliau apžvelgime svarbiausią šio ryto temas, kurios nušviečiamos Lietuvos naujienų portaluose, viena iš jų portale Delfi LT. Kokius didžiausius iššūkius darbo rinkoje mato verslo imperiją sukūrė Lietuvos verslininkai? Dauguma jų kalba apie vieną ir tą pačią problemą – darbuotojų trūkumą. Bet tai nėra vienintelė problema. Verslininkai pastebi, žmonės nebenori dirbti, nes valstybės mokamų pašalpų pragyvenimo. Pakanka. Kur link juda Lietuvos darbo rinka ir su kokiais didžiausiais iššūkiais susiduria verslai? Štai pavyzdžiui, Avia Solutions Group savininko Gedimino Žemelio pastebėjimu dalyje įmonių vis dar trūksta darbuotojų. Mitas, kad migrantai dirbdami tam tikrus darbus, kur piliečiai net nenori dirbti, iškreips darbo rinką. Taip elgiasi daugelis vakarų pasaulyje, kur dėl mažo gimstamumo žmonių skaičiaus neauga, o pramonė ir paslaugų sektorius nori augti, nuomonę pasidalijo žinomas verslininkas. Vienas iš sektorių, kuris taip pat nuolat ieško specialistų, yra žemės ūkis. Kaip portalui sakė vienos didžiausių žemės ūkio technikos prekybos įmonės vadovas East West Agro, Gediminas Kvietkauskas, labiausiai trūksta inžinierių, mechanikų bei gerų pardavėjų. Žemės ūkiai dirbantiems verslams ne problema ir kasmet didinamas minimalus mėnesinis darbo užmokestis, tai paveikia tik tuos, kurie ir moka žemiausius atlyginimus. Anot Kvietkausko, žemės ūkis turi kitų problemų – nuo energetinių resursų krizės iki trašų bei grūdų kainų. Panašu, kad situacija statybų ir nekilnojamo turto vystymo sektoriuje su darbuotojais kiek kitokia tvirtina Haner įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Arvidas Avulis. Žinoma, kad tam tikrą darbuotojų dalį galima atsivežti iš užsienio, tačiau čia atsiranda kita problema – pats procesas yra sudėtingas ir ilgas. Lietuvoje darbuotojų atsivežimas gali užtrukti kelis mėnesius ar net pusę metų, kol gaunami visi reikalingi leidimai. Tuo tarpu, pavyzdžiui, Lenkijoje formalumai sutvarkomi per 2-3 savaitės, o Lietuvoje tai dažnai užtrunka 3-4 mėnesius ar dar ilgiau. Savo pavyzdžių dalyjosi verslininkas. Kitas klausimas, kuris neretai siejamas su smulkesniais vidutiniais verslais, yra kasmet keliami atlyginimai. Kol smulkiai verslininkai sako, kad tai gali lemti netgi darbuotojų atleidimą, nes nebegalės išlaikyti. Kaip laikosi mažmeninės prekybos sektorius, ar susiduria su darbuotojų trūkumu? Į klausimus apie iššūkius darbo rinkoje atsakė ir parduotuvių tinklo Norfos savininkas Dainius Dundulis. Jis tikina, jog iš savo verslo pozicijos žiūrint jis nemato problemos dėl darbuotojų trūkumo, nes yra sukuriamos tokios sąlygos, kad būtų surinkti darbuotojai. Nes jeigu sukuri tokias sąlygas, tau darbuotojų arba beveik netrūksta, arba jų visai netrūksta. Tai čia viską darbdavys skatina tobulėti ir pats Dunulis sako, nematantis tame nieko blogo. Jis pats sako, kad iš tikrųjų visumoje yra blogai, kai darbuotojai labai stipriai trūksta ir darbuotojai pradeda kelti nerealius norus ir atvirkščiai yra blogai, kai darbuotojų yra per daug, o tada darbdaviai pradeda kelti nerealius norus. Geriausio verslininko teigimu yra pusiausvyra. Kaip minimalios mėnesinės algos kasmetinis didinimas liečia valdomą verslą, kuriame yra daugiau nei pusketvirto tūkstančio darbuotojų. Na ir čia pastebima, kad pasak Dainius Dundulio, kad problema ta, jog per pastaruosius 5 metus BVP vienam gyventojui beveik neaugo, darbo užmokestis tuo metu sparčiai didėjo. O tai reiškia, kad darbo našumas neauga, bet atlyginimai kyla. Anksčiau ir vėliau tai gali atvesti į probleminę situaciją, sako Norfos savininkas. Verslininkai vargsta dėl darbuotojų. Galime prieiti ribą, kai sistema striks. Kokius didžiausius iššūkius darbo rinkoje mato verslo imperija sukūrė Lietuvos verslininkai? Dauguma jų kalba apie vieną ir tą pačią problemą – darbuotojų trūkumą. Išsamei apie tai Lukrecija Gedraitytė, portale delfi.lt. Kelkime į portalą lrt.lt, o čia apie tai, kad jau nuo gegužės pirmos dienos didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose draudžiama deginti kietąjį iškastinį kurą. Vien Vilniuje gali būti apie 1,5 tūkstančio namų ūkių, kurie turėtų suskupti iki kito šildymo sezono pereiti prie kitų kūro alternatyvų. Pasak akmens anglimi prekiaujančios bendrovės vadovo Dominiko Karmazino, jie jau dabar sudaro tik nedidelę jų pardavimų dalį, kai populiariausios yra medžio granulės. Naujasis draudimas aktualus Vilniaus, Kauno, Klaipėdo, Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus, tai yra miestams, kuriuose gyvena daugiau nei 50 tūkstančių žmonių. Taip pat kurorto statusą turinčiams vietovėms, Birštonui, Druskininkams, Neringai bei Palangai. Jiems nuo šių metų gegužės pirmos dienos įsigaliojo draudimas šildymui naudoti akmens anglį, durpes ar lignitą. O draudimo nepaisimas gali užtraukti baudą siekiančią nuo 60 iki 300 eurų, o juridiniams asmenims ši bauda gali siekti ir daugiau nei 1000 eurų. Pagal naują tvarką, pastebėję kietojo iškastinio kuro deginimo pažeidimus, gyventojai kviečiami kreiptis į savivaldybę, o ne aplinkos apsaugos departamentą. Visgi, kai portalą lrt.lt informavo Vilniaus savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas, algoritmas, kaip bus vykdoma draudimo nepaisančių gyventojų kontrolė, yra dar rengiamas. Savivaldybės atstovas pasakojo, kad jie pastaraisiais metais aktyviai skatina gyventojus pasikeisti taršius įrenginius. Grubinskas dar sakė, kad ir iki draudimo įsigaliojimo savivaldybė kartais gaudavo gyventojų pranešimo apie akmens anglių ar kito iškastinio kuro naudojimą šildymui. Akmens gaminiais prekiaujančios bendrovės Destra direktorius sakė, kad jų veiklai naujasis draudimas reikšmingos įtakos neturės. Jo teigimu, akmens anglis sudaro labai nedidelę pardavimų dalį, tad net ir sumažės jos vartojimas bendrų pajamų smarkiai nepaveiks. Didžioji dalis klientų jau dabar renkasi alternatyvius, modernesnius kuro sprendimus. Pasak verslininko, didžiausia kietojo kuro rinkos dalį šiuo metu sudaro medžio granulės. Draudimą reglamentuojantys aplinkos oro apsaugos įstatymo pakeitimai priimti dar 2024 metais. Ta kartą aplinkos ministerija pasiūlė uždrausti naudoti antracito, bituminės anglies, rudosios anglies, kokso, puskokso bei durpių kurą. Kietojo kuro katiluose dar naudojami briketai, malkos ir medžio granulės. Šiam biokurui apribojimai netaiko. Kitasis iškastinis kuras taip pat toliau gali būti naudojamas kaip technologinis kuras pramoninėse krosnyse. Deginant kietą iškastinį kurą, jei aplinka oras išmetamas didesnis kiekis azoto oksidų, kitų sveikatai pavojingų taršalų. Rašoma projekto aiškinamajame rašte. Be kito ko pabrėžiama, kad kietojo kuro deginimo keliamai taršai reikšmingą poveikį turi ir kuro kokybė, bei kurą deginančio įrenginio aplinkos auginis veiksmingumas, įrenginio eksploatacija bei priežiūra. Draudimas deginti kietą iškastinį kurą yra viena iš priemonių, kuriomis Lietuva siekia sumažinti oro tarša šalyje. Europos komisija dar 2023 metais prieš Lietuvą ir dar tris valstybės narės – Bulgarija, Portugalija bei Švedija – pradėjo pažeidimo procedūrą dėl nevykdomų į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo įsipareigojimų. Pernai byla pasiekė ir Europos Sąjungos teisingumo teismą, kuriam patvirtinus pažeidimus ir Lietuvai nesiemus reikiamų priemonių valstybei grėstų sankcijos. Įsigaliojus naujam draudimui dalį gyventojų metas susirūpinti dėl kito šildymo sezono. Nuo šių metų gegužės pirmos dienos didžiuosiuose Lietuvos miestuose bei kurortuose draudžiama deginti kietąjį iškastinį kurą. Vien Vilniuje gali būti apie 1,5 tūkstančio namų ūkių, kurie turėtų suskupti ir iki kito šildymo sezono pereiti prie kitų kuro alternatyvų. Apie tai išsamiau Edgaro Savicko tekstas portale lrt.lt. Lieka mažiau nei 11 minučių iki 7.
13: Ryto espreso. Reklama.
16: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9 procento metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
17: Kaip dažnai savo ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN. Jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
0: Čia žinių radijas.
10: Eterio citata.
3: Kaip atrodo verslo susitikimas Japonijoje, pasakoja operos solistas Merūnas Vitulskis.
18: Man teko matyti verslo susitikimą, kaip Japonijoje susitinka du žmonės iš skirtingų kažkokio tai debatų pusės. Ir kai yra šalia asistentai, kurie pasako, iki susitikimo liko 2 minutės. Ir jie pasiruošia, nusivalo dulkes nuo švarkų, prieivinas prie kito, sako, jūs turite 45 minutės, jiems pristato visą situaciją taip toliau, nes nežino žmogus, kiek laiko turi. O vėluotinas yra didžiausia nepagarba tiek viens kitam, tiek darbo grafikui. Tai ir vėliau, kai baiginės jau susitikimas, sako, aš labai atsiprašau, aišku, 20 kad nusilenks, atsiprašys ir pasakys, kad jums liko 5 minutės iki susitikimo pabaigos. Ir vėliau tų vizitinių įteikimas yra nerealus, kaip išėma, kaip paduoda, kiek lankstosi, kaip apsikeičia tomis vizitinių, tai kaip spektaklis vyksta. Ir mes tada pietavom su Erika viešbutį ir vendėlė salė buvo ir matėm visą tą procesą, tai kažkas tai tokio.
3: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje lekiam į taip kalbėjo operos solistas Merūnas Vitulskis. Lekiam į pirmadieniais 16:05 per žinių radiją.
10: Eterio citata.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad iš Baltarusijos ir Rusijos įkalinimo vietų buvo paleisti 5 kaliniai iš Lenkijos ir Moldovos. Respublikonas taip pat padėkojo Baltarusijos lyderiui Aleksandrui Lukašenkai už bendradarbiavimą ir draugystę. Skelbiama, kad vienas iš paleistųjų žinomas lenkų kalba rašantis žurnalistas 53 Andžejus Počiobutas, apie kurio paleidimą iš kalėjimo Baltarusijoje gyvendinant kalinių mainus, dar balandžio pabaigoje paskelbė Lenkijos pareigūnai. Šiuo metu pradžioje paskutiniuoju Europos diktatoriumi vadinamas Lukašenka po derybų su JAV delegacija paleido 350 politinių kalinių. Mainais Jungtinės valstijos panaikino sankcijas keletui Baltarusijos įmonių bei institucijų. Jungtinių valstijų prezidentas atmeta Irano pasiūlymą dėl taikos. Socialinėme tinkle Truth Social Donaldas Trumpas Irano atsaką vadina visiškai nepriimtinu. Irano pasiūlyme įsiustame Jungtinėms valstijoms per tarpininką Pakistaną pabrėžiama būtinybė nutraukti karą visais frontais bei panaikinti sankcijas Teheranui. Tai praneša vietos naujienų agentūra. Pasiūlyme be kita ko nurodoma panaikinti Jungtinių valstijų sankcijas Irano naftos pardavimui per 30 dienų laikotarpį bei nutraukti jūrų bloką. Iranui. Pekinas patvirtino, kad gegužės viduryje Kinijoje lankysis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kuris su savo kolega iš Kinijos turėtų aptarti Irano ir prekybos klausimus. Iš pradžių buvo numatyta, kad Trumpas atvyks kovo pabaigoje arba balandžio pradžioje, tačiau jis kelionę atidėjo, kad galėtų daugiau dėmesio skirti karui su Iranu. Vašingtonas ir Pekinas nesutarė dėl keletos svarbių klausimų, pradedant prekybos muitais ir baigiant karu artimuosiuose rytuose bei Taivanu, kurį Kinija laiko savo teritorijos dalimi. Paieškos komanda rado vieno iš dviejų Jungtinių Amerikos valstijų karių dingusių per tarptautinės pratybas pietų Maroke kūną. Apie tai skelbė Maroko kariuomenė. Kariuomenės pranešime teigiama, kad kūnas buvo ištrauktas prie Maroko krantų jūros. Du kariai dingo praėjusį šeštadienį dalyvaudami karinėse pratybose. Lietuvos laisvosios rinkos instituto iniciatyva Lietuvoje šiandien minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Kaip skelbia institutas, šiemet jį sutinkama naujomis sąlygomis, įsigaliojus pernai priimtai mokesčių reformai. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovės Daivos Čibirinės teigimu, dalis reformos pasiekmių jau matomos praktikoje. Anot jos, mokestiniai pakeitimai buvo priimti gerai, tačiau jų įgyvendinimas iki šiol kelia neaiškumų tiek mokesčių mokėtojams, tiek verslui, tiek buhalteriams. Sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Pranešama, jokių metų gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, taip pat girdimi garsiniai signalai. Tikinama, kad kasdienėje gyventojų veikla nebus trikdoma, o gatvės eismas vyks įprastu režimu. Visgi vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su įjungtais garsiniais signalais.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių krypties 8-13, vakariniame šalies pakraštyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22, šiaurės rytinius rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos.
4: Laida Ryto Espreso remia naujienų portalas 15 min, norintiems žinoti ir suprasti.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
2: Sveiki ir gražūs dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Čia žinių radijas.
6: Sėkmės receptai.
2: Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motivaciją.
7: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
8: Dabar jūsų dėmesį į sėkmės receptai. Tai yra daugiau negu tik žinių radio laida, bet dar ir konkursas, kurį mes įsteigėme sužinoti, kurigi įmonė iš dalyvaujančių sėkmės receptų konkurse inovatyviausiai ir išradingiausiai ir geriausiai motyvuoja savo darbuotojus. Ta įmonė, kuri laimės žinių radio paskelbtą konkursą sėkmės receptai, laimės taip pat ir mūsų įsteigtus prizus. Nu, šiandien iš Kauno grūdų Ernesta Galinienė. Organizacijos vystymo vadovė. Sveiki, gyvė.
9: Sveiki.
8: Kuo užsiima Kauno grūdai ir kiek darbuotojų turit?
9: Mes esame gamybinė organizacija, turime tokius du pagrindinius verslo portfelius, gaminame gyvūnams skirtą pašarą ir naminiams gyvūnėliams maistą ir taip pat užsiemame greitai paruošimų produktų arba vartojimui paruoštų produktų gamybą. Tai turime 10 gamybinių padalinių ir turime šiuo metu 1414 darbuotojų.
8: Daug darbuotojų, kaip jos motyvuojat?
9: Motyvuojami įvairiais būdais ir turime tokias, na, visokias tradicinės naudas, tokias kaip mokymų programos, turime MELP darbuotojų programėlę, kurioje darbuotojai turi galimybę rinktis įvairias, nežinau, ten nuolaidas, gauti gimtadienio pasveikinimus, gauti kalėdinės dovanas. Ir taip pat, bet ne per seniausiai, per šią programėlę paleidome irgi visos organizacijos mastu. Tokia kaip ir įvertinimo programą, paremta mūsų keturiomis vertybėmis ir žmonės gali sakyti vienas kitam ačiū, skirti žvaigždutes, papasakoti už kokį vertybinį elgesį nori vienas kitą pasveikinti ir vienas kitam padėkoti ir taip pat rinkti taškus, kurios gali materializuoti dovanas.
8: Kokios dovanas?
9: Dovanas jie renkasi patys, tiesiog iš visko, kas yra siūloma programėlėje, man atrodo, šiais laikais labai yra smagu žmonėms turėti galimybę pasirinkti.
8: Mm-hmm. O iš ko gali rinktis?
9: Ten yra įvairiausių pasiūlymų, nuo turbūt, nežinau, automobilio plovyklos iki galbūt kažkokio ten spa čekio ir panašių dalykų, kuriuos siūlo MELP kaip mūsų partneriai ir kokių ten yra pritraukę žodžio organizacijų šitą platformą. Mm-hmm. Tai mums tas įrankis leidžia ne tik dovanas įteikti žmonėms, bet ir kartu su jais komunikuoti, kadangi geografiškai mes turime tokį labai didelį iššūkį dėl nutolusių padalinių ir Ir negalime va čia taip greitai nueiti ir kažką greitai atšvęsti ar papasakoti žmonėm, tai va labai padeda įrankis, kuris leidžia mums ne tik sveikinti, bet ir komunikuoti, pavyzdžiui, ten, nežinau, paskelbti, kad vyksta maratonas, koks nors ir mes vadovanojame bilietus ir žmonės gali registruotis. Tai renginiai ir visokios bendruomeninės iniciatyvos irgi šiaip yra mūsų gana stipri motyvacijos dalis. Mes labai stengiamės būti tų regionų, kuriuose veikiame partneriais, tai tų miesto švenčių, kaip Kėdainiai ir Alytus partneriais ir taip pat suteikti žmonėm galimybę lankytis ten koncertuose, spektakliuose, kino teatruose ir panašiai.
8: Ar tai yra pagrindinis rezultatas šios motyvacinės priemonės?
9: Rezultatas, aš sakyčiau, yra įsitraukimas bendras, ta prasme, bet kokios motyvacinės priemonės rezultatas yra žmonės, kurie nori nueiti ekstra mylę savo organizacijos, kurioje jie dirba, ar ne?
8: Taip.
9: Ir tas ekstra mylios nuėjimas, jis, aišku, pasireiškia įvairiais būdais, bet, pavyzdžiui, viena iš tokių irgi mūsų turimų iniciatyvų yra inovacijų procesas. Mes labai skatiname žmonės teikti įvairias veiklos pagerinimo, nežinau, mūsų produktų patobulinimo idėjas ir panašiai. Ir, vat, pavyzdžiui, paskelbus čia neperseniausiai ten tokį kaip ir konkursą, kuriame ten įsteigiam komandinį prizą, žodžiu, ar komandai, kuris surinks daugiausiai taškų konkursą. Mes susilaukėme iš tikrųjų labai daug, gal apie kokias 58 veiklos patobulinimo idėjas. Ką tai rodo? Tai rodo, kad na, tas prizas yra simbolinis, žodžiu, su komanda pabūti ir tų renginių šiaip būna nemažai, bet tai rodo ir įsitraukimą ir tą tokį norą galvoti, kaip organizacijai judėti prieki, kaip jai padėti pagerinti procesus, kaip jai būti efektyvesnei, lankstesnei, greitesnei ir panašiai. Ir mes, kai darėme darbuotojų įsitraukimo tyrimą prieš metus laiko, tai tas bendras rezultatas buvo 77% įsitraukusių darbuotojų, kas kaip mums, kaip gamybiniai įmoniai ir NPS, tas Employer Net Performer Score, irgi buvo plus 28, kas gamybininką mums yra tikrai labai geras rezultatas, kurio labai didžiuojamės. Ir ta prasme, tai sako, kad nu, žmonės nori kalbėtis, jie vat siūlo, kaip mums būti geresniais ir konkurencingesniais. Tas yra tas bendras rezultatas.
8: Taip, jūs jau užsiminėt apie tai, kad vienas iš didžiausių iššūkių motyvacijos sistemoje ir šiaip kaip motyvuoti darbuotojus, tai yra nutolę darbuotojai, galima sakyti, pasiskirsta geografiškai. Ar tai yra didžiausias iššūkis, kurį reikia įveikti, ar yra dar ir kitų motyvacinių iššūkių?
9: Visokių turbūt yra tų iššūkių. Taip, mums, sakyčiau, vienas iš tokių didesnių yra tas geografinis momentas, nes ta prasme yra labai sunku vienyti ir fiziškai susitikti su žmonėmis ir kažkaip pat juos suburti, matyti vienoje vietoje. Tai čia tikrai yra didelis iššūkis, pati tas geografinis momentas, bet iššūkiai turbūt yra tradiciniai, kaip ir bet kokiam versle, tai yra vis tiek, tai yra gamyba, tai yra toksai, tai yra labiausiai darbuotojų stokojantį verslo šaką šiai dienai Lietuvoje. Ir net jeigu, sakykime, ten, nežinau, kaip pavyzdys, ten nedarbo lygis, ten kokie 8% yra Kėdainių mieste, bet turbūt tie žmonės, kurie galėtų pas mus ateiti dirbti, ten gal kokį 1 ar 2% iš tų nedirbančių sudaro. Tai va tas talentų pritraukimas ir auginimasis viduje, aš sakyčiau, yra vienas turbūt pagrindinių iššūkių, kuriuos mums kaip organizacijai reikia spęsti. Ir va ta motyvacija, įsitraukimas, jisai gali paskatinti galbūt ne tik žmogų, kaip čia pasakyti, meilę savo organizaciją, jinai gali paskatinti žmogų ne tik kažkaip gal likti pas jį, bet, pavyzdžiui, prisimti atsakomybę už jaunesnio kolegos paauginimą. Ir tai jau yra tam tikras testinumas, kurį mes vat, užsitikrinam iš lojalių ir patenkintų pas mus dirbančių darbuotojų.
8: Labai ačiū, kad prisijungėt prie sėkmės receptų. Ernesta Galinienė iš Kauno grūdų organizacijos ir vystymo vadovė. Taip pat ir už Kauno grūdus, ir už kitas įmonės, kurios dalyvauja sėkmės receptų konkurse, galite balsuoti Žinių radijo svetainėje. Likite su mumis, dabar tolesnė mūsų programa.
6: Sėkmės receptai.
10: Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP, darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
11: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
12: Reklama.
11: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
10: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
11: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
10: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt/žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
6: Kol mes nebuvom šituo Europos Sąjungos nariai, kol mes nebuvom NATO nariai, ne, va ten pirmą dešimtmetį po 90 metų, Lietuvoje buvo tokia, nu, bent jau plius minus aiški tokia, žinai, vėliava į priekį ir va ten va tapsim Europos Sąjungos nariai, tapsim NATO nariai, ne. Ir buvo tokie tam tikras, nu, pavadinkite, nacionaliniai projektai, dėl kurių buvo kovojama ir daroma, ne. Dabar, va šitoj vietoj, kai mes radom tokius orientyrus, tada prasidėjo mėtymasis.
12: Mums reikėtų po truputėlį normaliai, nelabai čia bėgant kažkur, kurti tą valstybę be jokios čia didesnės tokios, jo, kad nebūtų, o, čia, žinai, strategija, tada visi į tą strategiją susikoncentruoja, pinigus leidžia ir visą kitą, ir visą kitą.
6: Daugelis partijų gyvena bado režimu, kai jos neturi netgi normaliam savo pristatymui, kai neturi netgi normalių renginių suorganizavimui, taip toliau, taip toliau. Ir va čia šitoje vietoje, man atrodo, jau atėjo tas laikas, kai reikia grįžti prie diskusijos ir ar verta būtų gražinti juridinių asmenų, nu, įmonių paramą.
12: Aš taip įsivaizduoju, žmogus nesutvertas, neiekia taip laukioti, nes, nu, neturi tokio riebalinio sluoksnio kaip ruonis ir odos tokios tvaros ir plunks, nu, ten riebaluotų kaip kokia antis. Nesutvertas jisai būti, žinai, ir ten tose temperatūrose, hiper aukštose, nu, tiesiog kažkaip mes, supranti, patys susikūrėm sąlygas tokias, kur Dievas nesukūrė žmogaus būti. Rojaus sąlygomis Dievas kūrė žmogų, ar ne?
6: Kaip turėtų būti smagu ukrainiečių žvalgyboje, kuri sugeba įtraukti į savo tinklus ir į savo profesinių gabumų kaip specialistų sąrašus labai plataus spektro specialistus?
12: Pasvarstykime.
11: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
10: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
13: Žinių radijas.
14: Ryto espreso.
11: Laida Ryto Espreso remia naujienų portalas 15 min, norintiems žinoti ir suprasti.
15: Lietuvoje 7 valandos ir 17 minučių. Šį rytą portale lrt.lt skelbiama apie tai, kad Lietuvoje vis kūrimos skambios strategijos, kaip susigražinti tautiečius bei sumažinti išvykstančiųjų į ūsienį gretas. O gimtinėje investuoti ir dirbti norintys jauni medikai gūščioje pečiais, su jais valstybinė ligonių kasa nepasirašo sutarčių iš ūsienio universiteto įstoti į rezidentūros studijas Lietuvoje padarytos neįveikiamos užkardos. Gydytojus odontologus Povilą Ansevičių ir Godą Sutkutė vienyje noras dirbti Lietuvoje. Studijas prestižinėme Vokietijos universitete baigė Šiaulietis bei Lietuvos sveikatos mokslo universiteto diplomą gavusi Vilnietė, savo gimtajame mieste steigė po kliniką. Abu jauni gydytojai stebėsi, kad su jais valstybinė ligonių kasa nesudaro sutarties dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo. Ateitį su gimtine susiję jauni medikai situaciją vadina itin keista, nes net negali konkuruoti su rinkos sembuviais. Ansevičius baksteli ir į kitą opę problemą. Pasirodo, magistro studijas užsienyje baigę gydytojai dažnai negrįžta į gimtinę, nesusiduria su praktiškai neįveikiamomis kliūtimis. Lietuvoje negali įstoti į rezidentūrą. Valstybinės ligonių kasos atstovai šių gydytojų pretenzijas atmeta. Esą jokių formalių draudimų naujiems medicinos paslaugų teikėjams sudaryti sutartis nėra. Tiesa, pripažįsta, kad galimybės tai padaryti naujokams yra ribotos. Povilas Ansevičius yra vienas iš nedaugelio lietuvių odontologų turinčių prestižinio Freiburgo, Alberto bei Liudviko universiteto diplomą. Tiesa, 7 metus trukusios studijos ir pasiektas magistro laipsnis jam netvėrė kelio sugrįžus į gimtinę įstoti rezidentūrą ir ją baigti. Šiauliečių koja pakišo studijų skirtumai. Vokietijos universitete odontologai nesimokė matematikos, o Lietuvoje stojant į rezidentūrą šio pažymio reikia galutiniam stojančio balui sudaryti. Ši priežastis nekliudė vyrui kelis kartus pateikti dokumentus, bet prie kitų pažymių pridėtas nulis iš matematikos nublokždavo jį įstojančiųjų eilės galą. Skamba keistai, bet ne viena mano pažįstama medikui tai buvo ir yra pagrindinė kliūtis grįžti į Lietuvą, pasakoja kelis kartus laimę įstoti į rezidentūrą bandęs gydytojas. Pasak Povilo Ancevičiaus, užsienyje rezidentūrą pradėję tautiečiai medikai dažnai ten ir lieka. Juos suvilioja geros darbo sąlygos, taip pat mokamas solidus atlygis. Kliūtis Lietuvoje įstoti į rezidentūrą vis dėlto nesukliūdė šiauliečio planams. Medikas buvo apsisprendęs, kad dirbs gimtajame mieste. Povilas Ancevičius nusprendė investuoti į kliniką būtent Šiauliuose, nes Vilniuje ir Kaune rinka tiesiog perpildyta. Jis pasinaudojo užimtumo tarnybos subsidiją naujoms darbo vietoms teikti Nacionalinio banko ILTE programas Startuok Šiaulių miesto savivaldybės parama inovatyviam verslui. Įsigijęs senos parduotuvės patalpas, vyras įsipareigojo jas atnaujinti taip, kad energinis efektyvumas pasiektų C kategoriją. Pagal projekto sąlygas reikėjo pritraukti ir privatų investuotoją. Jo tapo kartu studijavusi, bet Belgijoje jungtinėje doktorantūroje dirbanti Mantė Kireilytė. Visų šių jaunų medikų projektas su gauta parama paskola valstybės ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų pinigai sudaro daugiau nei 500 000 eurų. Šiam projektui buvo iškilusi grėsmė, nes tam, kad patalpų paskirtis būtų keičiama iš komercinės į medicinos paslaugų, be jokios paaiškinamos priežasties priešinosi daugiabučio gyventojai. Pasipriešinimas nuslopo, kai istoriją paviešino LRT LT naujienų portalas, o aktyviai spręsti problemos prisijungė Šiaulių miesto savivaldybė. Įrengiant patalpas skundų buvo dar ne vienas, bet naudiekuriams pavyko įveikti visas kliūtis ir kliniką atsidaryti. Tiesa, iškilo dar viena nenumatyta problema – sutartis su valstybinė ligonių kasa dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo. Povilas Ancevičius buvo girdėjęs, kad nuo šio rudens naujų sutarčių nebebus galima pasirašyti. Naujieną jį nustebino. Medikui keista, kad taip dirbtinai sumažinama konkurencija. Už gydymo paslaugas bus apmokama tik nuo seniau sutartį turinčioms ir periodiškai prasitesiančioms gydymo įstaigoms. Su tokia pačia situacija susidūrė ir 7 metus odontologė dirbanti Goda Sutkutė. Studijas Lietuvos sveikatos ir mokslo universitete baigusi Vilnietė gydytoja dirba ir savarankiškai ir samdoma specialiste, bet šią vasarą atsidarys savo kliniką. Sutkutė taip pat žino, kad valstybinė ligonių kasa nepasirašys su jie sutarties. Jos teigimu tai labai keista, nes labiausiai nuo to nukenčia pacientai. Jiems tenka gerokai permokėti už gydymo paslaugas, kurios apmokamos valstybės skiriamais pinigais. Seimo sveikatos reikalų komitete dirbanti parlamentarė Jurgita Sejoninė pripažįsta, kad problema išties egzistuoja, priimtas įstatymas, pagal kurį pirmenybė teikiama valstybinėms gydymo įstaigoms. Parlamentarė sako, kad situacija nėra gera. Jos teigimu, taip man netrodo teisinga, kad taip paskirstomi valstybės pinigai. Absurdiškai žmogus negali pasirinkti, kurioje gydymo įstaigoje gali gydytis, kalbėjo parlamentarė. Gydytojos diplomą turinti politikė įsitikinusi, kad kiekvienas žmogus turi teisę kreiptis ten, kur gaus geriausią gydymo paslaugą. Sijoninė labai nustebino magistrantūros diplomą užsienio universitete įgijusio Povilo Ancevičiaus ir jo draugų keliama problema dėl kliūčių Lietuvoje įstoti į rezidentūros studijas. Lietuvos medicinos grimasos naujokai nelaukiami valstybės piragą dalyjamasi uždarame rate. Gintaro Šiupario rašinys portale lrt.lt. Kelkimės į portalą 15 min, o čia apie tai, kad valdžioje pasigirdus iniciatyvoms atsisakyti pensijų anuitetų prievolės, ekonomistai įspėja. Skuboti sprendimai gali suduoti dar vienas smūgį jau ir tai braškančiai sistemai. Portalo 15 min kalbinti ekspertai sutarė, kad dabartinė tvarka nėra tobula ir galėtų būti lankstesnė, tačiau dalis jų perspėja. Visiškas privalomo anuitetų atsisakymas reikštų pačios antros pensijų pakopos logikos griuvimą. Diskusijas praėjus vos keliems mėnesiams po antros pensijų pakopos reformos starto pastarosiomis dienomis įkaitino politikų pareiškimai dėl pensijų anuitetų. Kaip skelbė portalas 15 min, prezidento Gitano Nausėdos nuomonė, pensijų anuitetų įsigijimas neturėtų būti privalomas, o žmonės turėtų turėti daugiau laisvės valdyti antros pakopos fonduose sukauptus pinigus. Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė teigė, kad tokie siūlymai reikalauja platesnių diskusijų. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus savo ruoštų pripažino, kad atsisakius privalomo kaupimo kyla klausimų ir dėl privalomų anuitetų logikos. Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos duomenimis per pirmąjį ketvirtį iš antros pakopos pasitraukė apie 580 tūkstančių žmonių, tai sudaro apie 40% sistemos dalyvių. Ekonomistai perspėja, kad tokie mastai jau dabar kelia klausimų dėl ilgalaikio sistemos stabilumo, o nauji pokyčiai gali dar labiau mažinti gyventojų pasitikėjimą kaupimu pensijai. Pensijų anuitetas tai iš antros pensijų pakopoje sukauptų lėšų įsigijama papildoma pensija, kuri žmogui mokama iki gyvenimo pabaigos. Paprastai tariant, sukaupti pinigai nėra išmokami iš karto. Jie paverčiami periodinėmis mėnesio išmokomis, kurias moka sodra. Šiuo metu vidutinis standartinis pensijų anuitetas siekia apie 78 eurus, o didžiausia išmoka daugiau nei pusketvirto šimto. 15 min skelbė, kad šiais metais galioja dvi pagrindinės anuiteto ribos – minimali riba, kuris siekia 16 785 eurus, bei maksimali riba siekianti beveik 84 tūkstančius. Jeigu žmogus yra sukaupęs mažiau nei 16 785 eurus, jis gali rinktis vienkartinę išmoką arba periodinės išmokas. Tuo tarpu, jeigu sukaupta daugiau nei 83 926 eurai, suma virš šios ribos gali būti išmokama vienkartinė išmoka. Nuo šių metų taip pat nebeliko tarpinio laiptelio, kai gyventojai negalėdavo visos sumos pasiimti vienkartinę išmoką, nors anuiteto pirkti dar neprivalėdavo. Iš jų paveldėjimo galimybę turi tik du – standartinis su garantuojamuoju mokėjimo laikotarpiu bei atidėtasis anuitetas. Vytauto didžiojo universiteto partnerystės profesorės ekonomistės Eglės Tonkutės nuomonė, privalomų anuitetų atsisakymas reikštų esminį antros pensijų pakopos logikos pakeitimą. Stonkutė taip pat įspėjo, kad ateityje vien sodros pensijos gali nepakakti. Sodrinė pensija ateityje gali sudaryti tik apie 30% vidutinio atlyginimo. Bendros pakopos žmogaus pajamos senatvėje gali būti labai mažos. Kiek kitaip situaciją vertino Luminor banko vyriausiasis ekonomistas Žygi Mantas Maurisas. Anot jo, būtent privalomas anuitetų modelis dalį žmonių ir paskatino pasitraukti į sistemos. Jo vertinimu, daugiau lankstumo žmonėms galėtų tapti paskatą pasilikti kaupimo sistemoje. Portale 15 min apie tai, kad politikams svarstant atsisakyti anuitetų ekspertų perspėjimas. Sistema gali net laikyti apie tai Evelina Joteikaitė. 7:27 minutės, netrukus naujausi sporto pranešimai, čia kolega Žilvinas Aleksandravičius, o dar šią valandą už 14 minučių, maždaug apie 7:40, kalbėsime apie tai, kaip atpažinti smurtą, pastaruoju metu viešoje erdvėje vis dažniau kalbant apie smurto protrūkius. Kalbėsime su vaikų linijos psichologe Jurgita Smilte Jasiulione.
14: Ryto espreso.
13: Reklama.
16: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
17: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
18: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofai.
19: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
20: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos.
13: penki skirtingi skoniai.
20: Labą dieną, brangus klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
21: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
22: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
23: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
24: Sveiki, Žinių radio klausytojai. Su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
13: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
10: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
25: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas vedėja.

0: šį kartą ne eteryje, o gyvai, gegužės 21 dieną. O daugiau informacijos rasti konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
2: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
3: Žinių radijas.

Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. FIBA čempionų lygos nugalėtojų tapęs Vilniaus rytas triukšmingai pasitiktas sostinės oro uoste. Pirmą kartą klubo istorijoje šį trofėjų iškovoja vilniečiai finale po dramatiškos kovos ir pratesimo 92-86. Palaužė Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovaujama Atėnų AEK ekipa. Po 17 metų pertraukos tarptautinį trofėjų laimėjusio ryto treneris Giedrius Žibėnas dėkojo visiems sirgaliams už palaikymą.

0: dėkojam tiem, kurie tikėjo, tiem, kurie buvo su mumis visų pirma, ne tada, kai čia šiandien gerai visiems, bet tada, kai blogai. Žinom, kad labai daug kas mumis abejojo, bet dėl to abejojančių mes esam Rytas.
1: Sakė Žibienas. Treneriui pritarė ir vidurio puolėjas Artūras Gudaitis.
2: Sakykime, yra nerealu, visi gražiausi žodžiai ir jie įrodė ne vieną kartą, kad yra fanai, kurie atiduoda visą širdį ir galbūt jiems tas klubas yra svarbiau už viską, tai mums taip pat yra, jie yra viskas ir tik gražiausi žodžiai. Žinau, kokia yra bendruomenė, kokia jinai yra didelė ir kokie fanai yra nuostabus vis mūsų.
1: Teigė Gudaitis. Betson LKL pirmenybėse lyderis Kauno Žalgiris namuose 87-70 palaužė penktą vietą užimantį Panevėžio Lietkabelį. 28 pergalę pasiekusiems kauniečiams 20 taškų pelnė Dastina Slyva, Lietkabeliui 13 surinko Kristianas Kulame. Kitose rungtynėse šeštą vietą užimantis Gargždai Uostamiesčio derbyje svečiuose 97-91 palaužė 14 kartą suklupusi, bet trečią vietą išsaugojusi Klaipėdos Neptūną. Ispanijos Endesa lygos 30-ajame turė Vitorijos Baskonija su dviem lietuviais svečiuose po dramatiškos kovos 88-86 įveikė Valencijos Basket. Baskonijos gretose po 5 mėnesių pertraukų žaidęs Tadas Edekerskis per 5 minutes atkovojo 4 kamolius ir 2 kart suklydo. Bet taškų liko ir vos 2 minutes rungtynėvęs Gytis Radzevičius. Likus 4 turams iki reguliariojo sezono pabaigos 21 kartą laimėjusi Baskonija kartu su Valencija ir Barcelona užima 3-5 vietas, o pirmauja 26 pergalės turintis Madrido Realas, namuose netikėtai 97-101, nusileidęs į 11 vietą pakilusiam Lugo Rio Briogano klubui. Pirmąją NBA pirmenybių rytų konferencijos finalo dalyve tapo New Yorko Knicks ekipa. Ketvirtosiose ketvirtfinalio rungtynėse New Yorkiečiai varžovo arenoje 144-114 sutriuškino Philadelphia 76ers ir seriją laimėjo sausai 4-0. Finale Knicks žais su Detroito Pistons ir Clevelando Cavaliers poros nugalėtoju. Šioje serijoje Pistons priekyje 2-1, o ketvirtosios rungtynės Lietuvos laiku vyks šiąnakt Clevelande. Vakarų konferencijos pusfinalyje Minnesotos Timberwolves namuose 114-109 įveikė San Antonijos Spurs ir išlygino serijos rezultatą 2-2. Top lygos 13-ajame ture 2 taškus prarado lyderis Kauno Žalgiris svečiuose lygiosiomis 1-1, sužaidė su 7-ą vietą užimančiu Panevėžio klubu. Kauniečiai su 28 taškais lieka pirmi ir 4-ais lenkia Telšių Džiugą, kuris jau anksčiau namuose 1-0 buvo įveikęs outsiderius Vilniaus Riterius. 2 taškais nuo Džiugo atsilieka 3-ą vietą užimantis Vilniaus rajono Transinvest, svečiuose tai iki 2-2 sužaidė su 4-oje pozicijoje esančia Gargždų Banga, o 5-6 vietą sužimančiu Vilniaus Žalgirio ir Marijampolės Sūduvos akistotoje užfiksuotos lygiosios 1-1. Ispanijos La Ligos čempionės titulą apgynė

0: Barcelona. Katalonai El Clasico derbyje namuose 2-0 palaužė Madrido Realą. Šeimininkus jau 9 minutę į priekį išvedė Markusas Rešfordas, o 18 minutę pranašumą įtvirtino Ferranas Toresas. 29 kartą Ispanijos čempione tapusi Barcelona, likus trims turams iki pirmenybių pabaigos surinko 91 tašką ir Realą lenkė 14 taškų. Anglijos Premier lygos 36-ame turė lyderis Londono Arsenalo sostinės derbyje svečiuose 1-0 pranoko West Ham United. 83 minutę kanonieriams pergalingą įvartį įmušė Leandras Trossardas. Šeimininkai per teisėjo pridėtą laiką rezultatą buvo išlyginę, tačiau įvartis nebuvo įskaitytas dėl taisyklių pažeidimo prieš vartininką. Po šios pergalės kanonieriai surinko 79 taškus ir 5 lenkė antroje vietoje esantį bei rungtynės atsargoje turintį Manchester City. Iki Premier lygos pabaigos lieka 2 turai. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
1: Sportas.
2: Reklama.
3: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįsk po lova, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
6: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.
8: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
1: Orai.
9: Šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių krypties 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22, šiaurės rytinės rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
8: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
10: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
11: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
12: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
13: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas vedėja. Kartais tvarumo versle vis dar nustumėme į šoną, bet yra įmonių, kurios jį jau šiandien paverčia savo stipriausių konkurencinių pranašumų. Jei ir jūs varstote, nuo ko pradėti, o gal dvėjojate, ar tai tikrai apsimoka, kviečiu gegužės 21 dieną susitikti Žinių radio organizuojamoje praktinėje tvarumo konferencijoje. Ten išgirsti ekspertus ir verslo atstovus, kurie dalinsis ne teorija, o realia patirtimi. Labai konkrečiai, ką daryti, kaip pradėti, ko vengti ir kur rasti finansavimą. Šį kartą ne eterė, o gyvai gegužės 21 dieną. O daugiau informacijos rasite konferencija.ziniuradijas.lt.
8: Konferencijos rėmėjai
14: Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
15: Crowdpeer, nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
7: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
16: Ryto espreso.
15: Laida Ryto Espreso remia naujienų portalas 15 min, norintiems žinoti ir suprasti.
9: Pastaruoju metu viešoje erdvėje vis dažniau kalbama apie smurto protrūkius, ypač daug dėmesio sulaukia pasikartojantys išpuoliai mokyklose. Kaip atpažinti smurtą ir kokie ženklai rodo, kad pagalbos reikia nedelsiant. Apie tai šį rytą kalbamės su vaikų linijos psichologe Jurgita Smiltė Jasiulionė. Labas rytas.
1: Labas rytas.
9: Ponė Jasiulionė, dabar daug viešoje erdvėje kalbama apie smurto protrūkius, matome įvairias diskusijas, ieškojimus priežasčių, kodėl taip yra. Ar lengva tą atsakymą taip paprastai surasti?
1: Na, žinoma, kad nėra paprasta rasti atsakymą, kaip taip nutinka, kad vaikai tarsi prieina iki tam tikros tokios emocinės būklės, kad prasproksta, bet kokia atveju yra labai svarbu iš tiesų tokiose situacijose ne tiek narstyti patį atvejį, bet tikrai pabandyti dar kartą peržiūrėti ugdymo įstaigos esančius procesus, kaip mums sekasi bendradarbiauti su augusiems tarpusavyje ir atrasti būdų, kaip mes galime, anksčiau pastebėti, tam, kad užkirstume kelią. Ir man rodos, praktiškai didžiumoje dalyje tų situacijų, apie kurias yra kalbama, būna pasakojama, ar ne, kad yra jau ir anksčiau pastebėta, ar kažkokie emocinės būklės pasikeitimai, ar kažkokie santykių pasikeitimai, tai tikrai tie aktyvieji ženklai, kad vaikas jaučiasi blogai yra, tai tiesiog jo svarbu yra kažkaip pastebėti ir nepraignoruoti.
9: Neretai tokiais atvejais atsisukoma ir į šeimas, bandoma ieškoti čia problemų, kiek iš tikrųjų, jeigu taip pat nereikėtų procentalį pabandyti įsivaizduoti, jeigu vaikas mato tą smurtą šeimoje arba patiria smurtą namuose, kiek gali būti, kad tas smurtas iš jo pusės persikels ir į ugdymo įstaigas?
1: Tai bet kokia atveju, artimiausia šeimos aplinka vaikams yra labai svarbus toks raidos veiksnys ir žinoma, kad vaikai mokosi to, ką stebi, mokosi to, ko yra mokomi, tai nebejotinai, jeigu šeimoje yra kažkokių tai įtampų, ar yra smurto pavyzdžių, ar yra agresyvaus elgesio pavyzdžių, tikrai gali būti, kad vaikas to elgesio mokysis ir tada gali pritaikyti skirtingose situacijose. Bet šalia to, man atrodo, visuomet turėkime minį, kad tikrai bet koks smurtinės elgesys, bet koks agresijos protrūkis, jis tikrai yra visuomet toksai kompleksinis. Tai reiškia, ir yra daugybė situacijų, kada, vaikai, pavyzdžiui, elgesi labai skirtingose situacijose ir vienur, jie jausdamiesi saugus, niekada tarsi nepasielgs agresyviai kitur, kur tas saugumas susilpnėja, jie tada pajungia savo gynybas. Tai tikrai, man rodo, čia yra labai svarbu atsižvelgti ir į tokią santykių dinamiką klasės lygmenyje, mokyklos lygmenyje ir kadangi mes kalbame būtent apie kažkokias agresijos protrūkius mokyklos, tai svarbu turėti omenyje, kad tenai veikia ne tik šeima, ar ne? Šeima yra tai, ką vaikas galbūt atsineša šeimos nuo kažkokios patirties, bet šalia to labai yra svarbu, kai bendramžių grupėje kokia dinamika yra. Ar ten yra, palaikoma, arba yra erzinamas vaikas, arba pavyzdžiui, kaip tik galbūt palaikoma tam tikra agresyvaus bendravimo kultūra pačių bendramžių tarpe, tai tikrai yra labai daug, yra tam tikros normos, kurių mes suaugusiai kartais gal taip plika akimi nepastebime, kokios jos yra tarp to amžiaus vaikų, bet jos tikrai yra ir vaikai bandydami prisitaikyti arba kažkaip pritapti bendramžių grupėje irgi gali elgtis tam tikrų būdų, kuris atrodytų, šeimos aplinkoje visiškai netikėtas. Nes tenai nėra tos grupės bendramžių, prie kurios vaikas bando pritapti.
9: Fizinis smurtas yra matomas, bet emocinis smurtas taip pat nėra naujiena, tai galbūt nesulaukia tokių skambių reakcijų viešoje erdvėje, kaip tas jau paminėtas fizinis smurtas. Ar iš tikrųjų tą emocinį smurtą taip jau sunku pastebėti ir kaip Lietuvoje sekasi galbūt apskritai jį pastebėti, kaip jūs matot šios problemos sprendimą Lietuvoje?
1: Tai viena vertus, žinoma, kad tam tikrą emocinį smurtą arba tokias žodinės, patyčia žodinį žeminimą vykstantį tarp vaikų gali būti sunkiau pastebėti suaugusiems, nes vaikai tikrai dažnai vienas kitą žemina arba erzina tokiose situacijose, kai suaugusių nėra šalia. Tai tikrai tikėtina, kad galvojama apie mokyklinę aplinką, tai pamokų metu, kada yra tikrai nuolatos būnantis suaugęs žmogus klasėje, tikėtina, kad tuo apraiškų pamatysime mažiau, bet jų tikrai gali būti. Ir tikrai nėra taip, kad paaugliai ar vaikai elgiasi tik tai suaugusiai. Labai viskai ir priklauso nuo to, kaip suaugęs reaguoja. Jeigu vaikai ir paaugliai žino, kad čia tas suaugusias pastebės, sustabdys, tai tada tikėtina, kad jie tikrai nesielgs kažkaip netinkamai. Bet jeigu, pavyzdžiui, yra dalis suaugusių, kurie nepastebė arba galvoja, kad čia yra ne jų reikalas kištis į paauglių arba vaikų tarpusavio santykius, tada gali būti ir prie suaugusiojo vyksta kažkoks žeminantis elgesys ar patyčios. Tai viena vertus pastebėti gali būti nelengva, bet kita vertus yra įvairių dalykų, kurie gali padėti vaikams apie tai komunikuoti. Ir aš galvoju, tai taip, tarsi mokyklos tikrai ir stengiasi ir daro daugybę dalykų. Mes turime ir pasitvirtinę, skirtingose mokyklose yra patvirtinti reagavimo algoritmai, atpažinimo algoritmai, ar ne. Yra, pavyzdžiui, tikrai žinau, daugybę mokyklų dėgiasi tokias vadinamasis patyčių dėžutės, kur čia būdavo toks anoniminis būdas, nežinau, kiek dabar vis dar yra naudojama. Anonimiškai, na, paaugliai, arba saugiai, kaip pasakyti, taip, kad nieks nematytų, vaikai ir paaugliai gali pranešti apie kažkokias pastebėtas agresijos arba žodinių patyčių apraiškas ar smurtinio elgesio apraiškas. Bet kas yra labai įdomu, kad labai mažai vaikai ir paaugliai šitomis patyčių dėžutėmis naudodavosi. Bent jau tiek, kiek aš žinau, ir nežinau, kiek ten mokyklos turi tų sėkmės istorijų, dažniau tekdavo girdėti, kad sako, taip, turime tą dėžutę, bet pranešimų tarsi nėra. Ir ką jis sako apie vaikus? Iš esmės, man tai atrodo taip, kad vaikai ir paaugliai kreipiasi pagalbos, praneša apie dalykus, kai tiki, kad kažkas padės. Vadinasi, mes čia jau suaugusiai kažkokiu būdu esame susimovę, kad vaikai ir paaugliai kartais net nesikreipia pagalbos, nors galėtų, nors yra tarsi ir saugus būdas, nes matyt, nėra tokio tikėjimo, kad kažkoks pagalbos algoritmas suveiks ar kad tai bus pakankamai efektyvu. Tai tikrai taip, ta prasme, mes turime su šituo elgesiu iššūkių, patyčios yra tik daugybė metų tyrinėjimas reiškinys, mes gal neturim tokių super nuoseklių studijų, bet turime tą tarptautinę studiją, kurią nuolatos cituoja moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimą, kuris rodo, kad Lietuvoje patyčių rodiklis yra vis dar aukštas, todėl kai kartais, žinot, tenka išgirsti, kad sako, ne, šitoj mokyklai patyčių nėra, tai labai sunku tai įsivaizduoti, nes kai padarom anoniminės vaikų apklausas, tai gauname, kad štai ketvirtadalis tarp 25-27% 11-13 ir 15 metų vaikų ir paauglių sako, kad patyčias patiria. Tai tikrai, nu, kažkoje vietoj mes nesutampam, ar ne, suaugusiems atrodo vienaip, vaikams atrodo kitaip, tai čia tikrai nelengvas yra atsakymas. Bet panašu, kad tikrai svarbu žiūrėti, ar čia trūksta prevencinių programų tam, kad mes efektyviai pastebėtume, ar iš tiesų va, tas reagavimo algoritmas realybėje nelabai veikia.
9: Dar kaip tik užsiminėt apie įvairius apklausas, tai vadinasi ir higienos instituto rengtos apklausos rezultatai parodė, kad tik 58% moksleivių mokykloje jaučiasi saugus, o net kas trečias patiria patyčias. Ir čia turbūt dar viena ta priežastis, apie ką ir kalbama, kad na, patyčių prevencijos programos panašu, kad Lietuvoje neveikia, ar ne?
1: Ir žinot, ir ne tik, kad neveikia, bet tam tikrai mes jau dabar ir neturime. Dabar mes turim gyvenimo įgūdžių ugdymo programą, kuri yra nu, va, toks kaip pagrindinis įrankis kalbėti su vaikais įvairiomis socialinėmis temomis. Bet panašu, kad kaip pasakyti pasikalbėti, tai pasikalbame, bet tas nedidina paties vaikų ir paauglių saugumą. Tai va čia tikrai higienos instituto rezultatai jie antrina tam, ką va, minėjau iš tos tarptautinės studijos, kad tikrai na, paaugliai ir vaikai tikrai jaučiasi nesaugus. Ir netgi jeigu nežinau, aš pats nepatiriu, bet stebiu, kad vyksta. Tai aišku, kad tai mažina mano paties saugumą eiti į mokyklą, būti tenai, laisvai jaustis. Ir tada tikriausiai, kad vaikai dalis vaikų irgi nuolat reguliuoja savo elgesį, galvodami, kad tik aš pats nepatirčiau ir netapčiau tuo taikiniu.
9: Ir dar turbūt svarbu sureaguoti, kiek pati mokyklos bendruomenė na, turi realių pajėgumų į tai sureaguoti, atpažinti tą smurtą, nes vėlgi žvelgiant turbūt iš mokytojų perspektyvos, na, mokytojas turbūt gali sakyti pas mane klasė, ypatingai jeigu didesnė klasė, aš skiriu dėmesį, kaip sukontroliuoti, kad apskritai vyktų tas edukacinis procesas ir tikrai neturiu laiko bandyti atpažinti, kada ten kur emocinis smurtas koks vyksta.
1: Na ir šitą irgi labai galiu suprasti, nes na, girdint mokytojų kasdienybę tikrai suprantama, kad ir mokytojai yra labai ir pervargę ir tikrai tos didelės klasės yra rimtas iššūkis. Tai tikrai suprantu ir girdžiu ir labai suprantama, kad didelės klasės yra toksai nemažas iššūkis suvaldyti tam, kad galėtų ugdymosi procesas vykti. Tai čia tikrai labiau gal klausimas būtų ne individualioms mokykloms ar ne kaip mes galime efektyvinti reagavimą, bet sakyčiau švietimo ir mokslo ministerijai, kad čia yra svarbu susiprasti, tai kaip mes turim kažkaip, nu, kaip pasakyti, apibrėžti, padėti mokykloms, kokios tos pagalbos. Ir čia, man rodos, tikrai nėra kalba apie kažkokius pavienius etatus, nes tikrai didžioji dalis mokyklų turi ir mokyklų psichologus, ir socialinius pedagogus, tai tarsi mokinių pagalba yra prieinama, bet vėlgi čia nėra tie specialistai, kurie gali į visus atvejus sureaguoti ir visais atvejais padėti. Ir žinoma, kiekvieno atskiro mokyklos darbuotojo vaidmuo yra labai svarbus. Pavyzdžiui, vienas iš tų vaidmenų, kuris kartais yra nuvertinamas, tai yra visi nepedagoginį darbą dirbantys žmonės, kurie mūsų patirtyje kaip organizacijos, kadangi esame vedę ir įvairiausius mokymus mokykloms, juos įtraukti į mokymus, tai pirmas dalykas, kad mokykloms yra labai keista įtraukti į mokymus, kurie yra skirti, tarkim, pedagogams arba mokyklos bendruomeniai, bet ir patys žmonės labai jaučiasi, kad nu jau jie, tai čia tikrai jų tai vaidmuo yra tik va, kažką padėti, padaryti, bet jau tikrai nereaguoti. Bet tai dažnai yra tie žmonės, kurie daugybę atvejų mato mokykloje, nes jie būna tose vietose, kur nebūna mokytojai, ar ne? Tai va čia yra labai svarbu. Tikrai ta mokyklos bendruomenė nėra tik tai mokytojai ir mokiniai ir tėvai, tai yra tikrai visi žmonės, kurie sukasi aplinkui. Ir čia yra svarbu pagalvoti, kaip galime efektyviau visų va, tą keitimas informaciją efektyvinti tam, kad nu, neliktų pražiūrėti tie ypatingai skaudus atvejai.
9: Ir panašu, kad vieno sprendimo būdo čia nebus, ar ne?
1: Taigi va, kad tikrai nėra labai paprasta, bet nu, tikrai svarbu kalbėti ir, kaip minėjau, dar kartą peržiūrėti, ar kažkas yra, ką galime savo bendruomenėje daryti efektyviau.
9: Aš dėkuoju už jūsų skirtą laiką, tai buvo vaikų linijos psichologija ir Jurgita Smiltė Jasiulionė. Pastarų metų viešo erdvėje vis dažniau kalbama apie smurto protrūkius, o ypač daug dėmesio sulaukė pasikartojantys išpuoliai mokyklose.
11: Ryto espreso.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.
8: Teisė verslo sprendimuose.
14: Laida Teisė verslo sprendimuose pristato advokatų profesinė bendrija Konstat, teikianti verslo teisės konsultacijas Lietuvoje ir užsienyje. Išgirskite, kaip apsaugoti verslą nuo skaitmeninių grėsmių, kai technologijų įtaka jūsų kasdienybėje vis auga.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojas, Lina Lunickienė prie mikrofono, eteryje Teisė verslo sprendimuose. Ar tikrai jūsų IT sistema priklauso jums intelektinės nuosavybės pastai IT srityje? Verslas investuoja į įvairius IT sprendimus. Tai gali būti klientų valdymo sistema, tai vadinamas CRM, dokumentų valdymo sistema, vidinė apskaitos ir užsakymų platforma ar specialiai sukurta programėlė. Šiandien tokių IT produktų tai išties galybė, verslas tikisi, kad tai taps jo nuosavybė. Tačiau realybėje dažnai paaiškėja, kad sumokėta dar nereiškia priklauso. Viena neapgalvota sutarties sąlyga gali reikšti, kad negalėsite keisti, parduoti ar net toliau naudoti savo pačių užsakytos sistemos. Apie tai, kam iš tikrųjų priklauso programinė įranga ir kokias klaidas daro verslas, kalbame su advokatų profesinės bendrijos Konstat partneriu Steponu Virkičiu. Sveiki, gerbiamas Steponai. Jei verslas sumoka už sistemą, kodėl ji nebūtinai tampa jo nuosavybė? Kur čia dažniausiai suklystama, kokie čia viražai vyksta?
16: Kiekviena programinė įranga yra lydima licenzijos. Tai turbūt nuo šešikų jau situacija Lietuvoje gerėja, verslininkai jau yra labiau išprusę, bet kartais pasitaiko situacijų, kai perkama programinė įranga prilyginama eiliniam daiktui, būtui, automobiliui, aš sumokėjau, reiškia, tai yra mano. Ir realybė yra kitokia, kiekviena programinė įranga ateina su licencijomis, kuri gali jums apriboti galimybę naudoti jį laike, teritorijoje ir gali būti, kad jūs tiesiog neturėsite teisių, kokios jūs įsivaizduoti, kad turite. Reiškia, yra svarbu aiškiai susitarti, ką jūs įsigyjate.
2: Mm-hmm. Stepanai, kas nutinka, jei jūsų IT partneris, pavyzdžiui, ar nedingsta, arba nusprendžiate jį pakeisti? Ar gali toliau verslas naudoti ir tobulinti tą savo sistemą?
16: Jeigu jūs neturite išeities kodo, tai turbūt atsakymas būtų ne, kadangi jeigu jisai dingsta, tarkim, jeigu jisai bankrutuoja, tai tada ta programinė įranga gali būti parduodama bankruto administratorius tiesiog kaip pirinis turtas ir tai grąžinamos tos lėšos toliau kreditoriam. Naujam atėjusiam subjektui, pamačius, kad pas jūs nėra išeities kodo, jis negalės nei to perimti to daikto, negalės jo patobulinti, pagerinti. Ir turbūt čia svarbu suprasti, kad mes šitam klausime turim ne tik kliento ir paslaugų teikėjo santykius, bet gali būti ir dviejų kūrėjų klausimas. Ir man tekė dirbti su klausimu, kai Lietuvoje lazerininkų kompanija nusprendė kurti produktą, nežino, ar jį pavyks produktą sukurti. Ir tiesiog tikėdamas ateityje išsibandyti ir vėliau nukėlė sudėtingą klausimą dėl nusybės pasidalimo ir licencijų, būtent pasidalinimo, kas ką galės daryti. Jie sukūrė, jiems pasisekė ir suprato, kad yra dideli pinigų kiekį. Ir tada prasidėjo ginčai ir turėjome įsitraukti ir mes padėti sumoderuoti tą klausimą ir iš tikrųjų vat, būtent susitarti, ką tu gauni.
2: Stepanai, kuo skiriasi situacija, kai sistema nuomojatės, kai sistemą nuomojatės ir kai ji kuriama išskirtinai verslui. Kada verslas valdo tik prieigą, o kada patį sprendimą? Kaip čia susigaudyti?
16: Tai vadinama software as a service, nu, programinė įranga kaip paslauga yra labai populiarėjanti paslauga dabar. Jos turbūt nauda yra tokia, kad jūs gaunate jau gatavą produktą, kurį dažniausiai naudosis galbūt ir dideli rinkos žaidėjai, reiškia, jūs kurėjai su jais bendraus, jūs gausite, jie gaus visą laiką atgrįžtamą ryšį ir jūs ateisite ir gausite gatavą, galbūt gerą produktą, ne visiškai pritaikytą jums pagal jūsų poreikius, bet jisai tiks jums toj rinkai, kur jūs dirbate. Jums nereikės rūpintis palaikymu, atnaudimais, reiškia, jūs gaunate gatavą dalyką. Versus šitoj vietoj, iš kitos pusės jūs galite kurtis pats savo daiktą, kuris būtent jums bus prikurtas, idealiai tiks jūsų procesams, galbūt jūs galėsite kažkada tai ir monetizuoti, bet kita našta yra iš kitos pusės, kad jūs turėsite tie rūpintis, turėsite turėti kolektyvą, kuris prižiūrės, mokėti pinigus, spręsti, kurį patalpinti, ir tai yra atskiras žinoma galvos skausmas.
2: Ir pabaigai, į ką įmonės vadovas labiausiai galbūt turėtų kreipdėmėsi pasirašydamas IT kūrimo sutartį jūsų galvą? Kokie 2-3 dalykai, kurie yra kertiniai ir esminiai?
16: Turbūt gausim tai, ko tikėsi, o tai dėl ko susitarėjai. Tai reiškia, pirmas dalykas yra aišku, nuo kur buvo pradėta, aiškiai susitarti dėl gaunamų teisių su programinė įranga. Tai yra, kad nebūtų, jeigu yra tikslas įsigyti, kad tai turi būti maksimaliai statymo leidžiama riba, jokių pribojimų jums perduota. Antras dalykas yra, kad jūs turite gauti savo perkamą produktą, reiškia, saugiausias variantas yra, kad jums tam tikrų periodinių laikotarpių perduoda į jūsų valdomą saugyklą programinės įrangos versijas vis po truputėlį didėjančias, kol gausit galiausiai visą gatavą produktą, kartu su lydigamąja dokumentacija ir instrukcijomis. Čia yra labai dažnai pamirštamas dalykas versle. Ir turbūt trečias dalykas yra, kad jūsų kūrėjas programinės įrangos turi kurti programinį įrangą jums, būtent nepanaudodamas jokių kitų produktų iš trečių asmenų, kurie paskui galėtų ateiti ir reikalauti iš jūsų pinigų. Tai šito vietoje svarbu, kad tas kūrėjas garantuotų, kad jisai, jeigu ką, už tai ir atsakys.
2: Stepanai, dėkoju Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams primenu, kad laidoje Teisė verslo sprendimuose kalbėjome su advokatų profesinės bendrijos Konstant partneriu Steponu Virkečiu. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su Žinių radiju.
17: Teisė verslo sprendimuose.
14: Laidą Teisė verslo sprendimuose pristato advokatų profesinė bendrija Konstat, teikianti verslo teisės konsultacijas Lietuvoje ir užsienyje. Išgirskite, kaip apsaugoti verslą nuo skaitmeninių grėsmių, kai technologijų įtaka jūsų kasdienybėje vis auga.
18: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
19: Smaližiams radio razina.
20: Kas protingesni, katės ar šunys, nustatyti nelengva. Šunų smegenų ir kūno dydžio santykis yra šiek tiek didesnis nei kačių. Taip gali būti dėl to, kad šunys labiau linkę bendrauti ir jų smegenyse įsivystė papildomus sritys sudėtingesniems ryšiams bei sąveikoms. Kita vertus, kačių smegenų žievėje, srityje susijusioje su atmintimi, dėmesiu ir suvokimu, yra beveik 2 daugiau neuronų. Taip pat, kad jas sunkiau dresuoti, jos nelinkusios atnešti šeimininkui daiktų ar juos saugoti.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per Žinių radiją, kuris rengiame pagal BNS, LTOS bei Žinių radijo informaciją. Lietuva yra itin arti sutarties pasirašymo įsigyti švediškas pėstininkų kovos mašinas CV90, sako krašto apsaugos ministras. Roberto Kauno teigimu procesas užsitęsė, nes jas gaminanti kompanija gruodžio mėnesį informavo apie negebėjimą iki dešimtmečio pabaigos pristatyti reikiamo kiekio pėstininkų kovos mašinų. Per praėjusių metų gruodį prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis po valstybės gynimo tarybos posėdžio tikino, jog Lietuva įsigys 100 CV90 kovos mašinų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad iš Baltarusijos ir Rusijos įkalinimo vietų buvo paleisti 5 kaliniai iš Lenkijos ir Moldovos. Respublikonas taip pat padėkojo Baltarusijos lyderiui Aleksandrui Lukašenkai už bendradarbiavimą bei draugystę. Pranešama, kad vienas iš paleistų žinomas lenkų kalba rašantis žurnalistas 53 Andžejus Počiobutas, apie kurio paleidimą iš kalėjimo Baltarusijoje gyvendinant kalinių mainus, balandžio pabaigoje paskelbė Lenkijos pareigūnai. Šiuo metu pradžioje paskutiniuoju Europos diktatoriumi vadinamas Lukašenka po derybų su JAV delegacija paleido pustrečio 100 politinių kalinių. Mainais Jungtinės valstijos panaikino sankcijas keletui Baltarusijos įmonių ir institucijų. Pekinas patvirtino, kad šią savaitę Kinijoje lankysis JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kuris su savo kolega iš Kinijos turėtų aptarti Irano bei prekybos klausimus. Iš pradžių buvo numatyta, kad respublikonas atvyks kovo pabaigoje arba balandžio pradžioje, tačiau jis kelionę atidėjo, kad galėtų daugiau dėmesio skirti karui su Iranu. Vašingtonas ir Pekinas nesutarė dėl keletos svarbių klausimų, pradedant prekybos muitais ir baigiant karu artimuosiuose rytuose bei Taivanu, kurį Kinija laiko savo teritorijos dalimi. Irano valdžia paleido Nobelio taikos premijos laureatę Nargis Mohammadi už užstatą kilus vis didesniam nerimui dėl jos sveikatos būklės. Prieš tai jau buvo perkelta į Teheraną gydytis, skelbė jos remėjai. Praėjusią savaitę buvo perspėjama, kad Mohammadi 2023 metais laimėjusi premiją už dešimtmečius vykdytą žmogaus teisių kampaniją Irane, gali mirti, nes kalėjime Zendžane patyrė 2 įtariamus širdies smūgius. Jos fondas teigė, kad moteriai reikalinga specializuota priežiūra, bei pridūrė, kad būtina garantuoti, jog Mohammadi niekada negrįžtų į kalėjimą atlikti likusių 18 metų bausmės. Iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas hanta viruso protrūkis, buvo evakuoti 94 keleiviai bei įgulos nariai, skelbė Ispanijos sveikatos ministrija. Tenerifėje, kalbėdamas su žurnalistais, Monika Garcia pranešė, kad iš šios Kanarų salos 8 specialiais lėktuvais buvo išskraidinti 19 šalių piliečiai. Šiandien popietę turėtų atvykti lėktuvas iš Nyderlandų, kuriuo išvyks 6 asmenys. Dar 18 užsikrėtusių įskris Australijos atsiųstų lėktuvu. Ši evakuacija vyksta praėjus maždaug savaitį nuo to laiko, kai Pasaulio sveikatos organizacija pirmą kartą pranešė, kad dėl įtariamo hanta viruso protrūkio mirė 3 laivo Hondius keleiviai, pagyvenusi pora iš Nyderlandų bei Vokietijos pilietė. Šiandien sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Pranešama, jog jų metu gali būti matomi dūmai, ugnegesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, taip pat girdimi garsiniai signalai. Tikinama, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma, o gatvėse eismas vyks įprastu režimu. Visgi vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su įjungtais garsiniais signalais.
3: Užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių krypties 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos.
4: Laida Ryto Espreso remia naujienų portalas 15 min, norintiems žinoti ir suprasti.
5: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
6: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Verslo pozicija.
3: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
4: Labas rytas, čia Žinių radijas, pirmadienio studijoje Luminor banko vyriausias ekonomistas Žygimantas Mauricas. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Gal pradėkime nuo tokio neutralesnio klausimo, Žygimantai. Kokios nuotaikos, kokios būklės šiandien Lietuvos ekonomikos sveikata jūsų nuomonė? Kokią mes ją turim tą momentinę šio ryto nuotrauką?
5: Momentinė yra pakankamai gera ir gal netgi, sakyčiau, tam tikrą prasme apgulingai gera, nes šonas šyla, šonas šala, vidaus vartojimo turim tikrai stiprų, preliminarius duomenis rodo, kad balandžio mėnesį tikrai ženkliai suma pinigų, kurie buvo atsimti iš antrosios pensijų pakopos, buvo išleisti. Kai kurių prekių kategorijų pardavimai labai stipriai išaugo, televizorių, mobiliųjų telefonų, išmanių visokių renginių, būtinės technikos taip pat, ten praktiškai jau yra skaičiai, kurie kartais ir 50% lyginant su praeitų metų balandžių, maisto kažkiek paauga, aišku, negalėjo paaugti labai stipriai, dviejų pusryčių nesuvalgysi per vienu kartu, bet kitų prekių tikrai labai stebimas didžiulis pakilimas ir ne tik tai, mes matome tikrai investicijų pakankamai neblogus rezultatus, jas šiek tiek pristabdė šalta žiema pirmo ketvirtį, dėl to pirmo ketvirčio rezultatai paskelbti 2,5% metinis augimas, jisai neparodo tikrosios situacijos, tikroji situacija yra štai geresnė, nes šalta žiema pristabdė tiek vartotojų norą išlaidauti ypač vasario mėnesį, tiek ir investicijas, nes statybos darbų negalėjo vykdyti arba galėjo tik tais nepilna apimtimi. Ir kas teigiamai nenustebina, gal sakykime taip, teigiamus rezultatus pademonstravo tai pramonės sektorius ir ypatingai stipriai auganti inžinerinė pramonė. Mes matome, kad kelios vis didėjančios įmonės prisideda labai prie šito rodiklio, tai visų pirma Teltonika, kuri paskelbė labai gerus rezultatus kaip tik prieš keletą dienų. Taip pat matome, kad mūsų biotechnologijų įmonės tikrai labai puikiai atrodo ir taip pat paslaugų sektorius juda vis dar į priekį labai stiprinos darbuotojų skaičius nustojo aukti. Tai yra toks, na, kaip ir pirmoji kregždė, galbūt tam tikrą nerimą gali kelti, bet pridėtinė vertė toliau labai stipriai auga. Ir vat Vinted kompanijos irgi paskelbta naujiena, kad pasidalins su darbuotojais tam tikrą įmonės vertės dalimi, tai vėl gilėja į ekonomiką labai, pakankamai reikšmingą sumą pinigų. Tai žinoma, tai yra tik tais kelios įmonės, jeigu pažiūrėsime bendresnį paveikslą, yra taip pat, na, pakankamai vilties teikiančių veiksnių, pavyzdžiui, baldų pramonė šiek tiek rodo atsigavimo ženklus, transportas negavo tokio smūgio, kokio buvo tikimasi, kad gaus, tačiau dalį sektorių tikrai sudėtinga bus subalansuoti augančius kaštus, nes tai yra ilgalaikės augimas labai stiprus, tai yra darbo užmokesčio kaštai, bet taip pat trumpalaikis energetinių išteklių ir kitų išteklių. Tai iš tikrųjų toks paveikslas, rezultatas geras, sakyčiau, turint omenyje šaltą žiemą, antrą ketvirtį nebejotinai bus geresnis, aukštesnis augimas ir ko gero mes visus metus užbaigsime didesnių nei 3% ekonomikos augimų, nepaisant to, kad Hormūzo sąsiauris visas uždarytas ir ten toksai kaip ir nakuldesa, kaip sakoma, padėtis be išeities.
4: Ir jeigu ir ta išeitis bus rasta, tai matyt, tai greitai vis tiek nečilsta situacija ir ypač tose biržose, rinkose, kur nafta parduodama, sako, kad staigaus labai kritimo gali ir nebūt, nes kol ten ta nafta nukeliauja, praeina turbūt pusantro mėnesio iki Azijos ir kitų regionų, bet dar eksporto duomenys penktadienį buvo paskelbti valstybės duomenų agentūroje ir agentūros, atsiprašau, šalies eksportas, žiūriu, bendras yra, lyginant su pernai metais, čia pirmo ketvirčio kelių mėnesių kritimas 1,6 dviejų mėnesių, importo kritimas beveik 4%, prekybos deficitas kiek daugiau nei 1,3 milijardo, tačiau, kaip suprantu, kova yra ženklus atšokimas. Taip. Ir aišku, čia ypač nemineralinių prekių segmente. Ir dabar žiūriu, dar struktūra gana stabili, pagrindinės rinkos prekių grupės irgi nesikeičia eksporto. Ir importo kovo mėnesį irgi pliusas, žiūriu, oi, čia žiūriu, 2,5% metinis importo minusas, bet kovo mėnesį 15,5 pliusas. Aš atsiprašau, kad taip iš lentelės žiūriu, bet
5: gerai.
4: Ką tai rodo?
5: Na, vėlgi, vienas dalykas reikia atkreipdėmesi, kuo mes lyginame, nes praeitais metais, mes pasiminkime, buvo labai daug nuogastavimų dėl Donaldo Trumpo, tada mes turim šiek tiek kitokią palyginamąją bazę. Tai sausį vasarį praeitų metų buvo labai didžiulis eksportas, dėl to šių metų sausis vasaris lyginant su praeitų metų sausio vasario nebuvo toks geras. Ir tada artėjant tai dienai, kuri galiausiai atvyko balandžio antrą dieną, tai yra išsivadavimo diena, Liberation Day, ten, kai Trumpas paskelbė, tai atitinkamai eksportas labai stipriai krito. Tai ko gero, mes balandį turėsim dar geresnius metinius duomenis, nes tiesiog lyginsime su praeitais metais. Kitas veiksnys yra šių metų vėl turbulencijos, tai krizė naftos rinkoje dėl karinio konflikto artimuosiuose rytuose, nu konkrečiai ir Iranas, Izraelis, Jungtinės valstijos, ir atitinkamai vėlgi dalis tiekėjų tiesiog galutinių pirkėjų bandė kiek įmanoma daugiau
4: pildyt sandėlius
5: dar prieš konfliktą, nes labai daug kas žinojo. Ir naftos, netgi vat, Hormūzo sąsiaurį, jeigu pažiūrėsime duomenis, tai vasario mėnesis buvo labai aktyvus. Kitaip tariant, visi bandė tiesiog, na, užbėgant įvykiams už akių, jau matant, kad Jungtinių valstijų kariuomenė artėja prie Irano, ten jau buvo tikrai daug ženklų, rinkos jau buvo pradėjusios reaguoti tiesiog avansų labai stipriai stengiasi užsitikrinti tam tikrą produkciją ir tai vėlgi sukelia tam tikrus šuolius laikinus. Tai tiesiog tą statistiką reikėtų žiūrėti šiek tiek su tam tikru atsargumu, nes
4: nėra tai tendencija, tokie momentiniai zigzagai.
5: Nėra
4: tai
5: tendencija,
4: labiau.
5: Galbūt labiau reikėtų žiūrėti pramonės produkciją, nes pramonės produkcija yra šiek tiek stabilesnis veiksnys, nes gaminame šiek tiek į sandėlį arba ten iš sandėlio. Bet bendra tendencija, kaip minėjau, kad pramonė bendrai laikosi, nėra to kažkokio tai kritimo, o dvi pramonės šakos, tai yra baldai, kurie atšokinėja nuo stagnacijos, nes Skandinavijoje padidėja paklausa ir taip pat Vokietijoje. Ir kitas sektorius, tai inžinierinė pramonė, kas labai yra džiugi naujiena, nes Lietuvos dalis pramonės perėina į tą aukštesnės pridėtinės vertės segmentą ir tai yra didžiulis mūsų pranašumas, ypač lyginant su Latvija, Estija. Estija apskritai industrializacija yra tebe vykstanti, joje pramonės labai apskritai nedaug yra telikę. Lietuvos pramonės sektorius
4: yra... O kas yra paslaugos, kas tenais
5: yra? Taip, paslaugos pagrindinės, jie tą pramonę, jie netgi turėjo politiką, kuri prie pramonį neskyrė prioriteto. Labai daug sukonstruota apskritai visos ekonominės galios buvo Taline, Talino regione, ten, kad ten gerai brangi žemė, yra tam tikri ribojimai. Tai pramonės sektoriui nebuvo lengva, o kitose miestuose arba dėl darbo jėgos trūkumo, dėl infrastruktūros trūkumo pramonė neusisuko. Latvijai štai geriau atrodo, turi tam tikrų regionų, Liepojas pat ypatingai miestas, jie ten kažkiek tai bando. Pati Riga kažkiek tai irgi juda į priekį, bet esti nelabai. Bendrai paėmus, Lietuvos pramonės sektorius yra, dabar bijau suklyst, bet apie 50% didesnis nei Latvijos esu kartu sudėjus, kaip kontekstu. Jo, labai stiprus, nes ir pas mus jisai labai diversifikuotas yra. Mes turime, tarkim, jeigu pažiūrėsime, kur mes sukuriam pridėtinės vertės vienam gyventojui, daugiausiai pramonės, būtent sektoriuje, tai Vilnius ne pirmauja, Kauno regionas numeris vienas, tada antroje vietoje, man atrodo, yra Klaipėda arba Telšiai, nes Telšiai tiesiog
4: kelios įmonės. Jeigu pagal pramonės sukūrimos vertę
5: vienam gyventojui.
4: Jo, jo. Vilnius čia Vilnius su paslaugom
5: ketvirtas, taip, ketvirtas, penktas. Taip, Vilnius dabar galbūt pakylęs jau yra, nes mes turim Teltoniką, turime kelias kitas aukštos pridės vertės pramonės įmonės, bet jų natūraliai nėra labai daug. Vėlgi brangi žemė, daug gyventojų, tankumas didelis ir taip pat konkurencija didžiulė paslaugų sektorių, bet mes turim paslaugų sektorių didelį. Tie rezultatai, be jeigu žiūrėtume, aš dažnai kritikuoju ir kritikuosiu ir dabar pakritikuosiu dėl duomenų agentūrą, jie skelbia duomenis tik tais prekių prekybos, ne paslaugų.
4: Ai, nėra išimtos paslaugos.
5: Taip, čia neina paslaugos ir dėl to žmonės susidaro neteisingą įspūdį. Nes galvoja, oi, koks didžiulis deficitas Lietuvoje, nes mes žymiai daugiau importuojame, negu sportuojame, bet jeigu mes įtrauktume paslaugas, tai Lietuvoje mes turime perteklių.
4: Priešingai balansas tada mūsų naudai, su pliusu, ne su minusu, nežinot, visi ekonomistai žiūri tą prekybos balansą, žinai, kaip Trumpas, deficitas mūsų ten tose srityse.
5: Taip, Trumpas irgi, kaip mūsų duomenų agentūra, žiūri tik vieną medalio pusę, nes paslaugų balansą turi labai stipriai teigiamą Jungtinės valstijos ir jis labai stipriai didėja. Jisai tampa vis labiau teigiamas dėl to, kad Amerikoje yra koncentruotos įmonės paslaugų milžiniškos, nu, tai visi alfabet, tai ten Facebook ir taip toliau, tai kurie ir Netflix, nu, ta prasme, tiesiog jau tas visas, kaip sakyti, tokia platformizacija vyksta pasaulinė ir tu, va, po truputį gyventų ir kažkai abonent, nemokis ar ką, taigi sumokė Jungtinės Amerikos valstijams, viskas keliauja tenais. Tai bendras balansas jų nėra tas blogas, o mūsų netgi yra teigiamas, Estijos yra vis tiek neigiamas, nes jie pramonės turi visišką didžiulį skylę, Latvijos yra maždaug taip link subalansuoto, Lietuva yra teigiamas, tai mes esam kečiausi to požiūrio. Jeigu tai pasižiūrėti, tai dar paaiškina, kodėl tų pinigų Lietuvoje yra pakankamai daug. Tai mes gauname teigiamą balansą, mes turim rekordinės Europos Sąjungos paramos lėšas, kreditavimas labai stipriai auga Lietuvoje, va čia irgi tas veiksnys, 15% pavyzdžiui, būsto paskolų portfelio augimas yra 15% per mėnesį, dabar kaip tik naujausių duomenys buvo paskelbti, gal ne paskelbti balandžio, bet kovo buvo paskelbti balandžio irgi panašiai rezultatas, virš 300 vėl milijonų per mėnesį išduodama naujų būsto paskolų ir tai yra daugiau nei du kartai daugiau, negu kad buvo 2019 metais. Tai du kartus išaugo, reiškia, kiek mes čia prie 7 metai. Čia toks didžiulis pokytis. Skai, aišku, piniginė išaiška ir kainos pakilo būsto, kaino būsto šiek tiek mažiau pakilo, šiek tiek tų pinigų įsilieja ekonomiką pakankamai daug.
4: Nu, aišku, žmonės perka būstą ir perka kartais būstą ir dėl to, kad apsaugot investuot, aišku, pirmas interesas investuot savo būstą perka, taip. Bet ir apsaugot pinigus nuo infliacijos taip. Irgi tame tarpe, nes infliacija taip. Graužia vertės pinigų labai greitai. Žygimantai, kalbant apie tai, jūs gerai pasakėt, statistiką reikia mokėti, interpretuoti ir skaityti. Vat, nuogą skaičių pasižiūrėjus, tu ne viską matai ir tą išsamumą turėt, bet žinot, grįžtant prie to dar, kas gali būti ateity, kurios mes nežinom, bet visi norim sužinoti, visi pro tarakto skilutę pasižiūrėti, kasgi ten bus po pusmečio, po metų ir taip toliau ir panašiai. Tai čia pramonininkų prezidentą kalbinau prieš 2 geras savaitės. Vidmantas Janulevičius sako, kad ateina krizė tokia, kokios nematėm ir jo prielaida šitą mąstymo ekstrapoliaciją remiasi tuo, kad su energetika labai jaukiasi situacija ir kadangi pramonė, jis pramonininkų prezidentas, tai yra garvežys Lietuvos ekonomikos, pagrindinis ekonomikos variklis yra pramonė, ką jūs jau pasakėt, tai energetinių resursų kainos, metalų kainos, medžiagų, tam tikrų statybinių medžiagų kainos daugybė, kainų važiuoja pirmin ir nelabai matosi, kur jos gali kokiose ribose sustoti ir tai na, didina neapibrėžtumą. Ir antras dalykas, ką Vidmantas sako, tos logistinės grandinės, vat, jeigu čia prasidės tokios varžybos, žinot, vieni iš kitų pradės tą energetiką atiminėt, Aziją iš mūsų kainos kils ir gali čia prasidėti labai negeri dalykai, net kilt krizę, kurios nematėme. Ar jūs, Žygimantai, žiūrint dabar į dabartinę situaciją, tokių ženklų matote, kad po kelių mėnesių Lietuvos ekonomika gali, nu jeigu nevirst ant šono, tai labai stipriai pasvirti?
5: Lietuvos ekonomika praktiškai negali neaukti šiais metais dėl to, kad tiesiog labai daug tų pinigų yra įlėjama, labai daug projektų. Ne tik, yra Europos Sąjungos, kaip minėjau, lėšos ir biudžeto yra labai didžiulis, yra dosnus išlaidų augimas ir daug projektų darome ir Baltiką ir darome ir projektus karinių miestelių ir investicijų pakankamai nemažai dar daro įmonės. Iš tiesų nebent ten kažkoks visiškai didžiulis būtų šokas ir viskas.
4: Tai kelius procentus tikrai turėsim.
5: Ir yra tas ciklas iš inertiškas pakankamai, tai mes dėl to ir, kaip minėjau, pradžioj pokalbio gal šiek tiek apgaulingas tas augimas, nes mes šiais metais, bent jau skaičiuose, mes ko gero galim visai nepamatyti arba pradėsim matyti tik tais pačiame metų gale. Bet jau pamatai, aišku, jie silpsta, aižėja. Ir tarkim, kaip pavyzdys, kad ir tų pačių investicijų, mes dabar įsidokite, yra daug kur pasirašyti kontraktai su indeksavimu tam tikru, nes daug kas nudegė 2022 metais, tai dabar jeigu kyla žaliavų kainos,
4: pardavėjas nori
5: apsidrausti,
4: užmeta indeksavimo procentą pirkėjui.
5: Taip, tai tarkime, uždeda pirkėjui, pirkėjas dažnu atveju dabar nemažą vaidmenį vaidina valstybė. Nu, viešasis sektorius, aiškiai, visokie turni kariniai dalykai. Ir kadangi indeksavimas yra kaip ir privalomas, tai aiškiai, tas projektas, kuris buvo suponotas, kad kainuos X milijardų, jisai kainuos X plus nemažai, 10-20 procentų, ko gero, prisidės. Nes žalio,
4: kas infliacija tikrai bus.
5: Infliacija, tai bendrai, jinai nebus tokia didelė, jinai bus tarp 5-10 procentų, labai toks platus diapazonas, mes prognozavom 5 procentus, darant prielaidą, kad Irano konfliktas ten maždaug turėtų jau pradėti švelnėti birželio mėnesį, nu taip jau ženklus kritimas, realiai mes tai pusę metų darim prielaidą. Jeigu bus ilgiau, tai bus blogiau, bet aišku, tas vidinis infliacijos dar sukimas gali būti Lietuvoje pakankamai didelis, tai gali būti nu,
4: net tik 10, sakot, gali būti.
5: Taip, dabar jau prognozės naujausios institucijų, mačiau ir jau 5, link 6 procentų, taip pat yra scenarijai dėliojami ir gali būti 6, 8, 9, nu dar link 10, link 10 gal nesumatęs tokio jau, bet toks diapazonas
4: yra. Bet netmeskim ir šito, kad gali būti dviženkliai.
5: Nu, šiaip šiais metais vėlgi maža tikimybė, nes matot vidutinę metinę skaičiuojant infliaciją. Tai netgi jeigu metų gale bus peržengs 10 procentų, visiškai vidutinė metinė, tai nebus jau iš 10, nes jau pirminį mėnesį ten buvo 3 procentai, 4, 5 dabar. Tai va, tai, bet iššūkis yra tame, kad mes dabar vis tiek privalėsim tos projektus pabaigti, daugiau pinigų išleisime, bet tų pinigų tai daugiau neatsiras. Jau netgi bus mažiau ateityje. Ir aiškiai, jau ateities projektai, ko gero, striks. Ir daug kas mato dabar nuo statybų sektoriaus iki netgi paslaugų sektoriaus, nes paslaugų sektorius irgi yra pakankamai priklausomas, ypatingai kalbant apie skaitmenizaciją ir dirbtinio intelektų pritaikymus ir panašiai. Tai iš esmės mes dabar galime didelį riziką sukurti tiek pat už ženkliai brangiau, ir vėliau, kadangi mes išleisim daugiau pinigų, vėliau tų pinigų tiesiog liks mažiau kitiems projektams. Tai aš sakyčiau, kad tas sumažėjimas gali būti ekonomikos lėtėjimas, gal netgi recesiją panirsim, nieko čia nustabaus nebus, aš manau. Manau, kad nemaža tikimybė 28-29 metais.
4: 28-29 galim bet turėti neigiamą augimą, kaip kartais
5: juokauja. Bet tai, vat, bonus indalčius, gero turėjo menį, kad reikia dabar jau turėti tą menį ir dabar imtis priemonių dabar, kad mes turėtume ko švelnesnį tą nusileidimą po 2 metų ir ypatingai kalbant apie pramonę, nes pramonė, ką daro dabar vokiečiai. Kadangi Europa praranda konkurencingumą dėl savo irgi, nu ten Vokietijos politika, kaip grubiai nežinau, kaip čia vadinti, neprotinga, taip švelniai pasakykime, bet galim kitą žodį pamatyti, buvo dėl energetikos, dėl kitų dalykų. Europa neturi nei energetinių žaliavų, nei kitų žaliavų. Iš esmės, savo ir retųjų metalų, iš esmės, konkurencija vyksta tarp Kinijos JAV. Ten Europa, jinai tokia, kas liko jai, kas atlieka, tas, kad ta kažką Europą susigaudė. Tokia situacija, yra tragiška situacija, iš esmės. Ir pramonė, tai yra blogai, nes vis daugiau netgi pačios Europos įmonių pradeda investuoti į JAV ir taip pat netgi į vis dar į Kiniją, pavyzdžiui, automobilių gamintojai. Norėdami gauti prieigą prie tų retųjų metalų, nes jie supranta, kad jeigu jie pasiliks čia ir kažkas nutiks, ar konfliktas apie Kinijos, ar kažkas, tai viso gero, ta prasme. Jie
4: neturės prieimo prie metalus.
5: Neturės, taip, Hormūzo sąsiauris dar toks, sakykime, mažas pakankamai iššūkis, jeigu tarkim Taivane ten pasidėtų krizę, tai tada būtų didžiulė iššūkis, bet netgi ir Hormūzo sąsiaurį užtenka. Ir ką daro Vokietija, va čia ir esmė yra, tai ko gero, jinai labai stiprų paketą yra dabar metosi gelbimo pramonės būtent. Jis apskritai išlaidaujantį tokį šalį stabo ir labai stipriai remia pramonę savo. Tai jeigu jie remia savo pramonę, subsidijuoja energetiką kitą žaliavas, tai atitinkamai mums sunku daros konkuruoti ne tik su Kinija ir JAV, bet ir su Vokietija, iš kur pasąjungos viduje, nes tos įmonės gauna, o mes ne. Tai mes turime apsispręsti, ką mes darom. Ir greitai. Ar mes irgi remiam savo pramonę, tokiu būdu išlaikant konkurencingumą, ar mes bandome, kaip sakyt, plaukti pasroviui, tikėtis, kad pati išplauks pramonė, bet jinai gali ir neišplaukti. Nes jeigu Vokietija tikrai labai stipriai parems, tai netgi Lietuvos įmonės
4: pradės galvoti. O kaip čia paremt galima, aš dabar galvoju, ką jūs turite omeny paremt.
5: Vokietija jau yra paskelbusi.
4: Tiesiog įmonė.
5: Tai daug šalių tą daro, pavyzdžiui, Skandinavijos šalis daro labai didžiulį diferenciaciją, pavyzdžiui, elektros kainos pramonės įmonėms ir, tarkime, gyventojams arba kitoms įmonėms. Ženkliai skiriasi.
4: Tiesiog padedama per prieimą prie pigesnio resursų energijos.
5: Taip, pigesni resursai, kažkokie centralizuoti dabar irgi ten bando pirkimai, rezervų turėjimai ir investuotojas, galvodamas, kur investuoti, ir Vokietija, ir, tarkim, Lietuva, jisai įsivertina gerai. O jeigu yra kažkas įvyks kažkur, tai mes dar savo geopolitinį turim iššūkio. Bet, tarkim, Taivane įvyksta, tai kurioje šalyje man bus didesnė tiesinumo rizika veiklos. Tai Lietuvoje be abejo. Tai mes turime kažkaip signalizuoti, kad jei klausykite. Ir ne tik apie užsienio kalbų įmonės, ir Lietuvoje veikiančias įmonės mes turime prioritetą teikti joms. O ne ten kalbėti apie, kaip dabar sako, kad va, ten kažkokius tai gyventojams kažką, nu, ten mes dar neįsusipavom, bet manau, kad esmė yra pramonė. Pramonė žemės ūkis taip pat svarbu. Žemės ūkis svarbu, nes tai susiję su maisto teikimo saugumu. Ir taip pat žemės ūkis yra pakankamai daug darbo duodantis sektorius kitiems sektoriams. Tai tikrai reikėtų tuos sektorius dabar išskirti kaip prioritetinius ir išlaikyti tą pranašumą, kurį mes turim prieš Estiją, prieš Latviją netgi dalinai. Tai mes turime tą pramonę ir mes turėtume ją, manau, kad... Na, tai būtų, jeigu jau remti kažką, tai prioritetas turėtų būti pramonė.
4: Tai dabar, vat, kalbant apie tai, kad mes nepakliūtumėm į tą neigiamo augimo zoną, arba paprastai kalbant recesijos zoną, tais 28-ais, jūs sakė, 29-ais metais galim, yra rizika, kad mes į tai pakliūsim. Kokios klaidos valdžia turi nedaryti, kaip jums atrodo?
5: Visų pirma, nešokti tą pinigų įleimo traukinį pati, nes liesi pinigai iš Europos Sąjungos, kaip minėjau, iš pensijų antros pakopos, tai pati valdžia turėtų tikrai kaupti...
4: Fiskalinės drausmės labiau laikytis.
5: Taip, laikyti fiskalinės drausmės, vykdyti anticiklinę politiką tam, kad kai sulėtėsime, beveik neišvengiam, aš taip manau, 26-27 metų mes turėtume kažkokį rezervą. Tai sudėtinga pasiekti, nes rinkimų ciklas sutampa dėja. Tai va čia yra sunkus dalykas, tada kitas dalykas, tai mes turime remti tas šakas, pramonį ypatingai kitas ekonominės verslo šakas, kad mes turėtume iš ko rinkti mokesčius, gal netgi ir šiek tiek pakelteks mokesčius, kad mes turėtume iš ko rinkti 28-29 metais, kai mums jų reikės labiau. Nes net ir, tarkim, krašto apsaugai, mes dabar juk ne visas išlaidas į deficitą savo įtraukia. Mes pasirašom sutartis, kad užsakėm kažkokius tai, reiškia, nu, įrengimus ar kažkokius ten karinius, reiškia, dalykus dronai, ten tankai ir taip toliau, bet pinigus mes įsipareigoję sumokėti po 2-3 metų. Tai mus vien tam tik tai reikės daugiau pinigų. Ten ir kitus dalykus aš galiu vardinti, bet tiesiog tas ciklas, tų ciklų yra daug ir jie beveik visi yra pakilime 6-7, o nuosmukė 8-9. Tai tiesiog mes turim tą turėti omeny. Ir, kaip minėjau, gal mes išplauksime patys, kaip išplaukėm daugelį kitų krizių, bet kas mus ištraukė? Pavyzdžiui, pramonė ištraukė per pandemiją. 21-22 metai pramonė, praktiškai jinai ištraukė iš esmės. Tada vėliau vėl perėmė estafetę atgal paslaugų sektorius, vėlgi už tos pridėtinės vertės, ten visokio vienaragį ir panašiai. Tai mes turime toliaregiškiau žiūrėti ir būtent prioritetą teikti toms įmonėms, iš kurių galėsim po to paimti mokesčius ir mokėti visiem kitiem. Kur gerovės valstybė?
4: Patarimą valdžiai pasakėt, ko nedaryt, kokios klaidos žmonėms vis dėlto, koks patarimas?
5: Irgi manau panašus, nes turėti reikia omeny, kad mes dabar gyvensime panašioj aplinkoj, kokio gyvenom 21-ais, 20 gal dar 22-ais metais.
4: Tai yra aukšta infliacija,
5: didelis pinigų kiekio augimas, bet didžiulis skirtumas, kad tada buvo visose šalyse, dabar bus tik tais pas mus. Kažkiek bus ir kitose šalyse, bet mažiau gerokai. Tai mes dabar tokiam burbuliuke gyvensime, tai reiškia, kad mes ko gero neišvengiamai nusileisime... Turėsim kažkiek nusileisti, susilygiuoti su Latvijesti. Tai tiesiog žmonėm irgi galvat, jeigu atsiema, tarkim, pinigus iš antrosios pensijų pakopos.
4: Iki paskutinio cento
5: neištaškyti. Nu gerai, gal pusę išleisti, tarkim, pusę išleisti, bet pusę būkit mėly, investuokite, bet kur, ar tai akcijas, nekilnojamą turtą, ką tik norite, tam, kad turėt kažkokį buf,

0: kuro pati pasigamins savo, tai iš tikrųjų čia dabar dar kalbama, kad labiau birželio gale, liepos pradžioje pradėti gali trūkti, bet kai jau pradės trūkti.
1: Bet čia rimta problema, nepaisant to, kad lyg ir sakoma, kad galbūt fiziškai nepritrūks, bet brangs ten tas kuras ir biletai ir kažkiek skrydžių gal sumažės gali.
0: Ir
1: bet...
0: fiziškai, ir aš na, su visą pagarbą, manyčiau, kad tom bendrovėms Lietuva nėra prioritetinis regionas. Jeigu jie mažins skrydžių skaičių, dabar mažina tokius trumpos distancijos, kur gali traukinį, reiškia, pakeliauti ant tiks Briuselis, Amsterdamas, ten tokie visiškai mažiukai, Frankfurtas, būtent tokie, kur 200 iki 300-500 km gal, tai kur gali ir traukinį važiuoti, ten gal šiek tiek ilgiau. Bet antri eilėje mes esame. Tai periferija visa, o kam reikia? Tai vis tiek prioritetas yra tos pagrindiniai miestai.
1: Tai geri laikai, močiutėm Palangos.
0: Tai aš manau, gerą vasarą. Kad ir labai gerai ir Lietuvai, Latvijai tai pakeliauti, galite, žinot. Tai manau, kad tiesiog, ir gal geriau tų pinigų dabar labai neleisti daug užsienį. Ypatingai tam, kas brangės šalis, gal tiesiog truputį pasitaupyti tą rezervą.
1: Kągi, dėkui. Ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais. Daktaras Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausias ekonomistas. Ačiū, kad klausotės verslo pozicijos. Kiekvieną pirmadienį 8:05. Likit ir toliau su mūsų programa.
2: Verslo pozicija.
3: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
4: Reklama.
5: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelė prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
6: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt.
7: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
8: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. FIBA čempionų lygos nugalėtojų tapęs Vilniaus rytas triukšmingai pasitiktas sostinės oro uoste. Pirmą kartą klubo istorijoje šį trofėjų iškovoja vilniečiai finale po dramatiškos kovos ir pratesimo 92-86. Palaužė Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovaujamą Atėnų AEK ekipą. Po 17 metų pertraukos tarptautinį trofėjų laimėjusio ryto treneris Giedrius Žibėnas dėkojo visiems sirgaliams už palaikymą.

0: labai dėkojam tiem, kurie tikėjo, tiem, kurie buvo su mumis visų pirma, ne tada, kai čia šiandien gerai visiems, bet tada, kai blogai. Žinom, kad labai daug kas mumis abejojo, bet dėl to abejojančių mes esam rytas.
1: Sakė Žibienas. Treneriui pritarė ir vidurio puolėjas Artūras Gudaitis.
2: Sakykime, yra nerealu, visi gražiausi žodžiai ir jie įrodė ne vieną kartą, kad yra fanai, kurie atiduoda visą širdį ir galbūt jiems tas klubas yra svarbiau už viską, tai mums taip pat yra, jie yra viskas ir tik gražiausi žodžiai. Žinau, kokia yra bendruomenė, kokia jinai yra didelė ir kokie fanai yra nuostabus pas mus.
1: Teigė Gudaitis. Bet San LKL pirmenybėse lyderis Kauno Žalgiris namuose 87-70 palaužė penktą vietą užimantį Panevėžio Lietkabelį. 28 pergalę pasiekusiems kauniečiams 20 taškų pelnė Dastinas Lyva, Lietkabelį 13 surinko Kristianas Kulame. Kitose rungtynėse šeštą vietą užimantis Gargždai Uostamiesčio derbyje svečiuose 97-91 palaužė 14 kartą suklupusi, bet trečią vietą išsaugojusi Klaipėdos Neptūną. Ispanijos NDS lygos 30-ajame turė Vitorijos Baskonija su dviem lietuviais svečiuose po dramatiškos kovos 88-86 įveikė Valencijos Basket. Baskonija

0: rinktinės gretose po 5 mėnesių pertraukų žaidęs Tadas Sedekerskis per 5 minutes atkovojo 4 kamuolius ir 2 kart suklydo. Be taškų liko ir vos 2 minutes rungtynėvęs Gytis Radzevičius. Likus 4 turams iki reguliariojo sezono pabaigos 21 kartą laimėjusi Baskonija, kartu su Valencija ir Barcelona užima 3-5 vietas, o pirmauja 26 pergalės turintis Madrido Realas, namuose netikėtai 97-101, nusileidęs į 11 vietą pakilusiam Lugorio Briogano klubui. Pirmąją NBA pirmenybių rytų konferencijos finalo dalyve tapo New Yorko Knicks ekipa. Ketvirtosiose ketvirtfinalio rungtynėse New Yorkiečiai varžovo arenoje 144-114 sutriuškino Philadelphia 76ers ir seriją laimėjo sausai 4-0. Finale Knicks žais su Detroito Pistons ir Clevelando Cavaliers poros nugalėtoju. Šioje serijoje Pistons priekyje 2-1, o ketvirtosios rungtynės Lietuvos laiku vyks šią nakt Clevelande. Vakarų konferencijos pusfinalyje Minnesotos Timberwolves namuose 114-109 įveikė San Antonijos Spurs ir išlygino serijos rezultatą 2-2. Top lygos 13-ajame ture 2 taškus prarado lyderis Kauno Žalgiris svečiuose lygiosiomis 1-1, sužaidė su 7 vietą užimančiu Panevėžio klubu. Kauniečiai su 28 taškais lieka pirmi ir 4 lenkia Telšių Džiugą, kuris jau anksčiau namuose 1-0 buvo įveikęs outsiderius Vilniaus Riterius. 2 taškais nuo Džiugo atsilieka 3 vietą užimantis Vilniaus rajono Transinvest, svečiuose tai iki 2-2 sužaidė su 4 pozicijoje esančia Gargždų Banga, o 5-6 vietą sužimančiu Vilniaus Žalgirio ir Marijampolės Sūduvos akistotoje užfiksuotos lygiosios 1-1. Ispanijos La Ligos čempionės titulą apgynė Barcelona. Katalonai El Clasico derbyje namuose 2-0 palaužė Madrido Realą. Šeimininkus jau 9 minutę į priekį išvedė Markusas Rešfordas, o 18 minutę pranašumą įtvirtino Ferranas Toresas. 29 kartą Ispanijos čempione tapusi Barcelona, likus 3 turams iki pirmenybių pabaigos surinko 91 tašką ir Realą lenkė 14 taškų. Anglijos Premier lygos 36-ajame ture lyderis Londono Arsenalo sostinės derbyje svečiuose 1-0 pranoko West Ham United. 83 minutę kanonieriams pergalingą įvartį įmušė Leandras Trossardas. Šeimininkai per teisėjo pridėtą laiką rezultatą buvo išlyginę, tačiau įvartis nebuvo įskaitytas dėl taisyklių pažeidimo prieš vartininką. Po šios pergalės kanonieriai surinko 79 taškus ir 5 lenkė antroje vietoje esantį bei rungtynės atsargoje turintį Manchester City. Iki Premier lygos pabaigos lieka 2 turai. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
1: Sportas.
2: Reklama.
3: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
4: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
5: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety. Profesionali darbuotojų sauga prieinama kiekvienam verslui.
6: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
7: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
8: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
9: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
1: Žinių radijas.
3: Orų prognozė.
1: diagnozę pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beža.lt.
2: Orai.
10: Šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių krypties 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22, šiaurės rytinės rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos.
11: Reklama.
12: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
13: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
14: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
15: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
16: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
17: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
18: Žinių radijas.
19: O ką manote jūs?
20: Laida Ryto Espreso remia naujienų portalas 15 min, norintiems žinoti ir suprasti.
10: Lietuvoje 8 valandos ir 43 minutės per pastarusius 5 metus šalies prezidento atlyginimas augo vos apie 9% ir šiemet siekia apie 6300 eurų jau atskaičius mokesčius. Skaičiuojame, kad Lietuvoje oficialiai yra beveik 13 tūkstančių žmonių, kurie uždirba daugiau nei šalies vadovas, rodo sodros duomenys. ASM vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius Dalius Misiūnas paklaustas, koks turėtų būti adekvatus prezidento atlyginimas, sako, kad apie 25 tūkstančius eurų prieš mokesčius. Tai būtų apie 15 tūkstančių į rankas, o valstybei per metus tai iš viso atsieitų apie 300 tūkstančių eurų. Šį rytą teiravomės, kokia jūsų nuomonė turėtų būti prezidento alga. Skambinkite jau dabar studijos telefonu 05-2431-431, taip pat galite rašyti žinių radio programėlį. Aš tik primenu, kad šiuo metu prezidento atlyginimas siekia 6300 eurų jau atskaičius mokesčius. Taigi, prezidento atlyginimas per pastarąjį penkmetį augo vos apie 5% į rankas arba 9% popieriuje. Palyginti vidutinis darbo užmokestis šalyje nuo 2022 metų padidėjo 53%. Ministro pirmininko atlyginimas 2022 metais siekė 3330 eurų į rankas, o šiemet jau perkopė 5000 eurų ribą, bei fiksuojama 61% padidėjimas. Ilgai pirmų nuomonių laukti nereikėjo, mums prisiskambino Jonas. Labas rytas.
21: Labas rytas.
10: Ką jūs galvojat?
21: Nu, manyčiau, kad per mažas tikrai. Čia pinigais, aišku, tokia pozicija neišmatuosi. Atsiribuojant irgi nuo komentaro, ar koks dabartinis prezidentas, bet tikrai per mažai, tai turėtų būti ženkliai daugiau. Nežinau, gal 20-30 tūkstančių tikrai turėtų būti.
10: Jau čia į rankas atskaičius mokesčius?
21: Į rankas, aišku, rankas.
10: Gerai, supratom jūsų nuomonę, na va, iš karto toks kardinaliai didelis šuolis į viršų, lyginant su dabartinė prezidento alga. Pasiklausykim, tiksliau pasižiūrėkim, ką kiti mano žinių radio programėlėje. LRT vadovo negali būti didesnė alga nei prezidento, klausytojas rašo. Kestutis mano, kad 10 tūkstančių eurų gražiai skamba. Albinas mano, 3 tūkstančiai eurų nedaugiau, kam jam tiek daug pinigų. Algis stebisi, kad už prezidentą gauna daugiau kitų valstybinių įstaigų vadovai. Mano, kad tai yra absurdas ir sako, kad žinoma, kad prezidento alga turi būti maksimali, bet nenurodė sumos. Rokas rašo, kad šitam prezidentui ištenka ir 5 tūkstančių be mokesčių, nes taip dirba blogai, kad reiktų jį nuimti. Klausytojas mano, kad 6 tūkstančių eurų yra juokingas atlyginimas, geresnio programuotojo alga, bent 15 tūkstančių būtų adekvačiau, bet kažin, ar šis prezidentas to vertas. Kita vertus rašo, kad negalima ryštis prie asmenybės šiuo atveju. Dainius pasižymė, kad kaip tokiam neveiksmiam dabartiniam prezidentui ištenka. Klausytojas sako, kad algos didinamos atleidus perteklinius etatus. Gabrielė mano, kad atlyginimas tikrai per mažas, jau labiau, kad ir reikia antrą pusę išlaikyti. Reprezentuoti šalį reikia aukštame lygyje. Edgaras pažymė, kad bus gaunama renta. Tokios pirmos šio nuomonės, ką jūs galvojate, kokia turėtų būti šalies prezidento alga. Šiuo metu yra atskaičius mokesčius siekia 6300 eurų į rankas. Nu, pažymėma, kad pastaruosius 5 metus šalies prezidento atlyginimas augo 9%. Jūsų nuomonės laukimos telefonu 05-2431-431 taip pat galite rašyti ir žinių radijo programėlėje. Taigi, žvelgiame toliau, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius Dalius Misiūnas užsiminė, kad jo nuomonė prezidento alga turėtų siekti adekvačiai žvertinant apie 25 tūkstančius eurų popieriuje, tai būtų apie 15 tūkstančių eurų rankas, o valstybei per metus tai iš viso atsieitų apie 300 tūkstančių eurų. Misiūnas sako, kad jo nuomonė dabartinis prezidento atlyginimas nėra didelis, žinoma, jo lyginti su įvairių įmonių vadovų atlyginimais nereikėtų. Vis tiek tai ypatingos pareigos, todėl vertinti pagal įmonių vadovų atlyginimus nesiūlyčiau. Išklausom Albino nuomonės, sveiki.
2: Daugiausia jam tik tai 3 tūkstančiai, kai jis prastai dirba, blogai dirba.
10: Supratom jūsų nuomonę. Taip, Albina sako, 3 tūkstančiai ir blogai dirba. Kol kas bet yra mažiausias pasiūlymas šiaip žvelgiant į žinių radio programėlę. Ir tas nuomonės, kurios čia įsakytos, didžiausia baracionas ir pasiūlė algą apie 20 tūkstančių. Taip, žvelgiu toliau. Donatas rašo, prezidento atlyginimas turėtų priklausyti nuo pasiektų rezultatų, nuo įvykdytų pažadų duotų prieš rinkimus arba būtų susietas su vidutiniu atlyginimu ir vidutinė pensija. Matas sako, kiek prezidentas gauna kitokių paslaugų, išlaikomas per kitas paslaugas, automobilis, apsauga, kiti daiktai, lai susimoka gal ir už benziną. Regina rašo, 10 tūkstančių į rankas būtina, bet turėtų prezidentas daugiau rūpintis savo valstybės žmonėmis. Edis sako, kad turėtų būti didesnis, bet prezidentas daugiau atstovauja užsienio politiką, vidaus turi mažą įtaką, premjerui tenka didžiausia įtaka vystant vidaus ekonomiką. Tomas rašo, kad keliant algas reikia kelti ir minimalius kvalifikacinius reikalavimus, kad į rinkimus ateitų tik kvalifikuoti žmonės. Prezidento algą šiandien jūsų teiraujomės, 05-2431-431, dar keletą minučių turime. Laukime jūsų pasiūlymų, ar dabartinė šalies vadovo alga yra pakankama, ar vis dėlto reikėtų, kad nebūtų būtų didesnė, ir jeigu manot, kad taip, tai kviečiame ir nurodyti tą sumą, arba kaip mažesnė, nes mažiausias kol kas buvo pasiūlymas ir 3 tūkstančiai Albino, kaip girdėjome. Taigi, ISM rektorius Dalius Misiūnas sako, kad atlyginimas turėtų padėti sukurti tam tikrą finansinę pagalbę, kada žmogus baigia eiti pareigas. Vis tiek baigus kadenciją, pasirinkimai, ką veikti toliau, yra apriboti. Tas svarbu, kad baigęs kadenciją žmogus nejaustų, jog yra kokių finansinių įtampų. Misiūno teigimu, didesni atlyginimai galėtų būti ir kitų valstybės pareigūnų, taip pat ministrų bei Seimo narių. Nors viešoje erdvėje mėgstama lyginti prezidento ir valstybės valdomų ar privačių įmonių vadovų atlyginimus, Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto mokslininkė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė pažymi, kad tą daryti nėra iki galo korektiška. Jos teigimu, prezidento funkcija nėra tik vadovo, tai politinė konstitucinė pareigybė, kurios atlygio logika remiasi ne rinkos principais, o viešojo sektoriaus atlygio sistema, atsakomybė bei valstybės finansinėmis galimybėmis. Kitaip tariant, tai nėra pozicija, dėl kurios konkuruojama atlygiu. Kita vertus, per mažas atlygis už aukščiausias valstybės valstybės pareigas taip pat kelia rizikų. Ekonomikos ir viešojo valdymo literatūroje akcentuojama, kad aukščiausio lygmens politikų atlygis turi būti pakankamas, kad užtikrintų pareigų prestižą, nepriklausomumą bei sumažintų paskatas ieškoti papildomos naudos ar riziką būti paveikimiems interesų grupių, sako mokslininkė. Žvelgiu žinių radio programėlę. Žilvinas rašo, kad valstybės vadovų atlyginimas vienareikšmiškai turi būti didelis, apskritai reikia padaryti taip, kad ir atlyginimas trauktų protingų žmonės, kaip versle ir kvalifikacijos filtrai egzistuotų. Justas rašo, jei nori didesnės algos, tuomet tegu už visas paslaugas irgi susimoka pats, įskyrus apsaugą. Jola rašo 10 minimalių, Rasa rašo vien tik garbės jam užtenka, iki 5000 užteks ir... Taip, dar geriau jola pasitaiso, rašo minus 10 vidutinių. Gerai, supratom jūsų nuomonės. Didžiausias berods pasiūlymas buvo, kad prezidento algas siektų apie 20 tūkstančių, o mažiausias buvo 3 tūkstančiai eurų. Tokios čia nuskambėjo šiandien jūsų nuomonės, kalbant apie prezidento algą. 8 valandos ir 51 minutėje šio pirmadienio gegužės 11-osios ryto espreso laidoje. Tai jau ir viskas, ją vedžiau aš, Rokas Manavičius, prie pulto dirbo Tomas Bareika. Gražios likusios dienos, o ryto espreso jau rytoj nuo 6. Iki.
11: O ką manote jūs?
18: Žinių radijas.
22: Renkuosi knygą.
23: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofoną su aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Moiros McDonald romaną Geriau nei knygose. Aprilė visada jautėsi saugiausiai tarp knygų. Jose meilė užklumpa netikėtai, herojai randa vienas kitą pačiu tinkamiausiu metu, o pabaiga būna tokia, apie kokią svajojai. Tačiau jos pačios gyvenime romantikos mažai. Vien darbas iš namų ir vienatvė. Vieną vakarą įsidrasinusi, Aprilė palieka anoniminį raštelį žavingam knygino tarp eilučių darbuotojui Vestliui. Deja, likimas pateikia savų literatūrinių triukų. Laiškelį randa Laura, užsiėmusi vienišą mamą ir palaiko jį slaptų dėmesio ženklų nuo to paties Vestlio. Kol knyginė vyksta filmavimo darbai, tarp lentynų ima kursuoti slapti rašteliai, daromos klaidingos prielaidos ir gimsta tikri jausmai. O pats Vestlis, jis taip įsisukęs į kasdienius rūpešius, kad neįtarė, jog tapo pagrindiniu veikėjų istorijoje, kuri vystosi tiesiog jam po nosimi. Geriau nei knygose, tai šmaikšti ir romantiška istorija apie netikėtus sutapimus ir antrą šansą, bei priminimas, kad kartais pats gyvenimas gali pasiūlyti siužetą daug geresnį nei knygose. Nors romane kunkuliuoja romantika, iš esmės tai istorija apie drąsą siekti tokio gyvenimo, kokio trokšti. Tobulai žavingas skaitinys visiems rašyto žodžio mylėtojams ir tiems, kurie kada nors tikėjosi rasti meilę knygyne. Geriau nei knygose kupina šviesos ir be galo nuo širdį knyga. Ją skaitydamas jautiesi lygavęs dovaną, kurios laukia visą gyvenimą. Tai meilės laiškas slaptiems, neišsakytiems troškimams, slepiamiems kasdienio gyvenimo puslapiuose. Šis romanas išsiskiria iš daugybės meilės istorijų ir sudėtingų meilės trikampių. Jo atomas unikali, prasminga ir džiuginanti. Ak, kiek dalykų mes paliekame tarp mylimų knygų puslapių, nuo širdį jausminga ir ypač jauki istorija suteikianti pilnatvės jausmą, supinanti anoniminius meilės laiškelius, klaidingą tapatybę ir sudėtingus žmogiškus santykius į išradingą siužetą. McDonald savo herojų gyvenimų subtiliai papildo ryškiais draugų, artimųjų, ekscentriškų kolegų ir nejaukiais buvusių mylimųjų portretų. Tai maloniai įtraukiantis kasdienybės fragmentas. Puikiai tik skaitytojams, dievinantiems istorijas apie 30 mečius, kurie suteikia meiliai antrą šansą ir mėgstantiems patrauklius antraplanius veikėjus. Štai tokie yra skaitytojų ir literatūros kritikų atsiliepimai apie šią knygą. Moiros McDonald romaną Geriau nei knygose iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė, išleido Alma Litera. Šiandien tiek. Aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos.

0: renkuosi knygą.
1: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas vedėja. Kartais tvarumą versle vis dar nustumėme į šoną, bet yra įmonių, kurios jį jau šiandien paverčia savo stipriausių konkurencinių pranašumų. Jei ir jūs varstote, nuo ko pradėti, o gal dvejojate, ar tai tikrai apsimoka, kviečiu gegužės 21 dieną susitikti žinių radio organizuojamoje praktinėje tvarumo konferencijoje. Ten išgirsti ekspertus ir verslo atstovus, kurie dalinsis ne teorija, o realia patirtimi. Labai konkrečiai, ką daryti, kaip pradėti, ko vengti ir kur rasti finansavimą. Šį kartą ne eterė, o gyvai, gegužės 21 dieną. O daugiau informacijos rasite konferencija.ziniuradijas.lt.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
3: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
4: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Putinas slepiasi bunkeryje, mažiau rodosi viešumoje. Netmetama perversmo Kremliuje galimybė, kurioje dalyvautų Sergejus Šoigu. Taip skelbia viena ES žvalgybų. Ar tai realu?
6: Tų balsų ir nepasitenkinimo, na, man būtų keista, kad jie būtų visi surežisuoti. Man jau panašiau yra į tą patį bangą, kad rodo, kad tas pasitas, kuris anksčiau buvo tas cementas, tai yra Putino valdžia, visa vertikalė, opozicija visą išvalė, nužudė kaip Navalną arba ištrėmė iš Rusijos ir aplinkų žmonės net bijo prasižiuoti, jau tas pastas pradeda birėti.
5: Aiškiname su ambasadoriumi Rusijoje, dirbusio Eitvydu Bajarūnu naujausioje žinių radio laidoje. Pasiaiškinam.
4: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 9 valandos.
0: Žinios.
1: Lietuvoje lankosi Ukrainos prezidento administracijos vadovas. Iš Baltarusijos bei Rusijos įkalinimo vietų buvo paleisti 5 kaliniai. Iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, evakuojami žmonės. Žinias rengiame pagal BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Lietuvoje lankosi Ukrainos prezidento administracijos vadovas, buvęs karinės žvalgybos vadas Kirilo Budanovas, apie tai praneša portalas 15 min. Portalo šaltinių duomenimis Volodymyro Zelenskio bendražygis turėtų lankytis prezidentūroje kitose valdžios institucijose, susitiks su gynybos ir saugumo ekspertais. Budanovas nuo 2020 metų vadovavo Ukrainos gynybos ministerijos vyriausiai žvalgybos valdybai, jam priskiriami kai kurie įžymiausių Kijevo išpolių Rusijoje bei okupuotose Ukrainos teritorijose, įskaitant sprogimą ant Rusijos pastatyto Krymo tilto 2022 metais. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga paragino į darbą grąžinti iš Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos atleistą etikos mokytoją Meilę Platukienę. Praėjusią savaitę Ramanausko Vanago gimnazija pranešė, kad atleistos mokytojos prašymo komisija tenkino iš dalies. Pripažino, kad darbo sutarties nutraukimo procedūroje buvo nustatyta teisinių aspektų, dėl kurių ieškovai priklauso darbo kodekse numatytos išmokos. Pasak mokyklos, sprendimas neįpareigoja ugdymo įstaigos atkurti darbo santykius su pedagoge. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad iš Baltarusijos ir Rusijos įkalinimo vietų buvo paleisti 5 kaliniai iš Lenkijos ir Moldovos. Vienas iš paleistųjų žinomas lenkų kalba rašantis žurnalistas 53 Andžejus Počiobutas, apie kurio paleidimą iš kalėjimo Baltarusijoje gyvendinant kalinių mainus balandžio pabaigoje paskelbė Lenkijos pareigūnai. Šiuo metu pradžioje paskutiniuoju Europos diktatoriumi vadinamas Aleksandras Lukašenka po derybų su JAV delegacija paleido 350 politinių kalinių. Mainais Jungtinės valstijos panaikino sankcijas keletui Baltarusijos įmonių ir institucijų. Pekinas patvirtino, kad šią savaitę Kinijoje lankysis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kuris su savo kolega iš Kinijos turėtų aptarti Irano ir prekybos klausimus. Iš pradžių buvo numatyta, kad respublikonas atvyks kovo pabaigoje arba balandžio pradžioje, tačiau jis kelionę atidėjo, kad galėtų daugiau dėmesio skirti karui su Iranu. Vašingtonas ir Pekinas nesutarė dėl keletos svarbių klausimų, pradedant prekybos muitais ir baigiant karu artimuosiuose rytuose bei Taivanu, kurį Kinija laiko savo teritorijos dalimi. Irano valdžia paleido Nobelio taikos premijos laureatę Nardžes Mohammadi už ustatą kilus vis didesniam nerimui dėl jos sveikatos būklės. Prieš tai jau buvo perkelta į Teheraną gydytis, pranešė jos rėmėjai. Praėjusią savaitę buvo perspėta, kad Mohammadi, kuri 2023 laimėjo premiją už dešimtmečius vykdytą žmogaus teisių kampaniją Irane, gali mirti, mat kalėjime Senžane patyrė 2 įtariamus širdies smūgius. Jos fondas teigė, kad moteriai reikalinga specializuota priežiūra ir pridūrė, kad būtina garantuoti, jog ji niekada negrįžtų į kalėjimą atlikti likusių 18 metų bausmės. Iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, buvo evakuoti 94 keleiviai bei įgulos nariai, apie tai pranešė Ispanijos sveikatos ministrė. Tenerifėje kalbėdama su žurnalistais, Monika Garcia pranešė, kad iš šios Kanarų salos 8 specialiais lėktuvais buvo įskraidinti 19 šalių piliečiai. Šiandien popietę turėtų atvykti lėktuvas iš Nyderlandų, kuriuo išvyks 6 asmenys. Dar 18 užsikrėtusių įskris Australijos atsiųstų lėktuvų. Ši evakuacija vyksta maždaug savaitį nuo to laiko, kai Pasaulio sveikatos organizacija pirmą kartą pranešė, kad dėl įtariamo hantaviruso protrūkio mirė 3 keleiviai, pagyvenusi pora iš Nyderlandų bei Vokietijos pilietė.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių krypties 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22, šiaurės rytinės rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
4: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
5: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radio eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
3: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau. Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radio laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
6: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
7: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas vedėja. Kartais tvarumo versle vis dar nustumėme į šoną, bet yra įmonių, kurios jį jau šiandien paverčia savo stipriausių konkurencinių pranašumų. Jei ir jūs svarstote, nuo ko pradėti, o gal dvejojate, ar tai tikrai apsimoka, kviečiu gegužės 21 dieną susitikti Žinių radio organizuojamoje praktinėje tvarumo konferencijoje. Ten išgirsti ekspertus ir verslo atstovus, kurie dalinsis ne teorija, o realia patirtimi. Labai konkrečiai, ką daryti, kaip pradėti, ko vengti ir kur rasti finansavimą. Šį kart ne eterė, o gyvai gegužės 21 dieną. O daugiau informacijos rasti konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Konferencijos rėmėjai
6: Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Crowdpeer, nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
2: Čia Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Laida įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
2: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai. Kol Vilnius su Kaunu barasi, kiek čia toj mūsų mylimoj Lietuvoje yra krepšinio komandų, Seimas lyg žieminės padangas nuiminėja politikų imunitetus, o socialinės apsaugos ministrė renka hitus diskotekoms, Lietuva pradeda gyventi šią savaitę Eurovizijos ritmu. Ir žinoma, svarbiausia šios dienos naujiena, svarbiausia iš svarbiausių, yra pagaliau po kelių dienų pertraukos pasirodžiusi Saulutė, kuri vienintelė turbūt ramiai šitą visą cirką ir chaosą pasaulio stebi ir visiems iš žydro dangaus šypsosi. Ainius Lašas su mumis, Kauno technologijos universiteto dėstytojas, politologas, socialinių humanitarių ir menų fakulteto dekanas, turbūt ne iš eilės pasakiau tuos visus pavadinimus, bet Ainiau, jau atleiskit man, sveiki.
3: Labą.
2: Ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, Rasa yra portalo Delfi vyriausiai redaktorė. Rasa, sveiki.
4: Labas rytas.
2: Nu, kadangi net Rasa žiūrėjo krepšinį, vakar man prisipažino, tai pradėkim nuo jo kažkaip. Nu, vis tiek savaitgalis yra. Na, kažkaip atsiprašau, galvoju, kad šiaip žiūri Rasa visada.
4: Šiaip aš kaip buvau paauglė, naktimis keldavausi žiūrėti NBA, po to ilgą laiką nežiūrėjau krepšinio, bet iš principo labai gera tema iš tikrųjų, nors atrodo ir pavasariška ir vasariška, bet apie vieną komandą, nes aš esu Vilnietė, bet aš visada žiūriu ten, kur žaidžia lietuviai. Ir man yra įdomu, man visada įdomiausia yra apskritai nacionalinių komandų žaidimas. Ne tiek tas vidinės, ten tarkim, lygos, bet visada, jeigu žaidžia lietuviai kažkur su kita užsienio komanda, aš visada sergu už lietuvius ir apskritai visiškai nesvarbu, kokia tai yra komanda. Labai mėgstu žiūrėti Europos tiek futbolo, tiek krepšinio čempionatus. Apskritai sportas man yra pirmiausia emocija. Ir man labai yra įdomu žiūrėti, kaip žmonės stengiasi permąstyti sporto psichologiją, kaip elgiasi sportininkai, kaip jie siekia pergalės, kaip jie priima nesėkmes. Na, sportas apskritai yra emocija, yra labai įdomu žiūrėti.
2: Nu, maniau, kad vienas tik tai žaidimas padelis Rasos yra, bet tuoj pakalbėsim apie tą vieną vienintelį.
4: Aurimai, kadangi tu tokius dalykus viešini į dalykus, kuriuos tu pats mane įtraukė, tai dabar prisijimsi.
2: Pašnekėsim, nes tas Rasos pasažas apie tai, kad sporte yra daug, daug ir psichologijos ir tikrai labai įdomu žiūrėti ir ypač, Ainiau, turbūt žiūrėjot, ne rytą su Atėnais.
3: Turiu pasakyti, kad ryto nežiūrėjau, bet Žalgirį žiūrėjau.
2: Tai jums irgi tik viena komanda Lietuvoje?
3: Ne, man tikrai nėra viena komanda Lietuvoje, bet aš tiesiog, neturiu gal tiek laiko iš vienos pusės, bet stebėjau, ta prasme, žinojau tą rezultatą, mačiau po to, visokius jau klipus, ar ne, tokius trumpus, tai visą tai peržiūrėjau, bet šiaip aš gimęs ir augęs Kaune, tėvukas nuo mažens mane į Žalgirį vesdavo į sporto halę dar senais laikais. Tai man tos simpatijos yra išlikusios, bet aš prieš rytą absoliučiai nieko neturiu. Man tai atrodo tiesiog, kuo daugiau stiprių komandų Lietuvoje, to stipresnė mūsų Lietuvos rinktinė. Ir man jokių problemų nekelia.
2: Nu, nesiteisinkit dabar čia, žinotgi, ne jums priklauso ta frazė, kuri čia Lietuva suskaldė tarp Vilniaus ir Kauno, kiek čia to Lietuvoje yra krepšinio, bet šiaip jau, jeigu rimtai kalbam, kažkaip nemokam pasidžiaugti šiandien savo, sakykim, nežinau, net gal oponento sėkme, kažkur tai pastebėti, man ta Šarūno Jasikevičiaus frazė irgi kažkaip užkliuvo ir, na, nežinau, kodėl, vat, atrodo, nėra to, kaip mes sakom, Lietuvoj valstybinio mąstymo ras, o vat visi kažkaip tai nori ryškinti save, kažkiek gal patrolinti ar pažeminti kitą, gal čia spontaniškai sprūdo, kaip jūs vertinat šitą frazę, kuri, kaip sakiau, suskaldė pusę šalies krepšinės ir galių.
4: Neabejotinai, greičiausiai frazė buvo spontaniška, bet kas pasakyta spontaniškai, tai dažniausiai kyla iš pasąmonės ir iš to vidinio tikėjimo. Jo labiau, kad autorius frazės nebandė, po to kažkaip jos kaip būna atitaisyti, tarkim, socialiniuose tinkluose kažkaip komentuoti arba paaiškinti, ką turėjo omenyje. Tai įžeidė, kiek aš irgi girdėjau ir mačiau, tai įžeidė daug lietuvių, kurie ir tiek vilniečių, tiek kitų miestų gyventojų apskritai, na čia man atrodo tokia frazė yra nepamatuotas skaldimas, iš visiškai betikslis, tiesą sakant, tas skaldimas, nes Žalgiris yra visos Lietuvos komanda, ta prasme, kad jis yra apskritai pasipriešinimo sovietams simbolis, tai visiškai kita turi emocinę reikšmę lietuviams ir ne tik lietuviams, estams, latviams. Aš turėjau susitikimą penktadienį su Baltijos šalių vyriausiais redaktoriais. Estų redaktorius išskubėjo žiūrėti Žalgirio. Sakė, labai daug estų atvažiuoja palaikyti Žalgirio. Čia apskritai yra, na, reikia džiaugtis, kad mes turime tokią komandą, kur yra žinoma ne tik Lietuvoje ir apskritai siejasi ne tik su sportu, nes turi labai ilgą istoriją. Ir mes visi žinome, kas būdavo, kai žaisdavo Žalgiris su CSKA, tai sovietmečio. Tai apskritai visiškai nereikalingas skaldimas, nes aš pabandau įsivaizduoti dabar atvejį, kuris gali būti realus, ane, kad Šarūnas Jasikevičius tampa Lietuvos rinktinės treneriu kažkada, kad ir po 14 metų ar po kažkiek, ir jis tada renka komandą. Tai ką tai reiškia, jis renka komandą tik Žalgirio žaidėjų, ar visi kiti žaidėjų yra nebevertinami jo, tai čia daug, manau, pasiekmių, aš jau nekalbu apie betikslį šalies skaldymą, nes aš manau, kad Lietuva turėtų, tokio mažumo šalis turėtų būti viena komanda apskritai. Mes turime stiprų krepšinį, turime tuo didžiuotis, turime vieni kitus palaikyti, bet čia skamba tokia kaip lozungai, bet tiksliai, iš esmės, mes tikrai neturėtumėm, nežinau, iš kur tas Vilniaus ir Kauno susipriešinimas, turbūt eina nuo istorijos laikų ir ypatingai, na, jaučiama iš Kauno pasisakymų, galbūt ir Vilniaus, aš tame nedalyvauju, aš manau, kad Lietuvai apskritai būtų sveika turėti tą dvi miestį ir iš to išloštume gerokai daugiau negu skaldydamiesi, bet ta frazė mažų mažiausiai yra nuvilinti.
2: Nu, kaip ta frazė, Ainiau, jūs vertintumėt apie vieną komandą krepšinio Lietuvoj. Mano vienas bičiulis vakar man parašė tokį žinutę, nu ir jautrus tie vilniečiai. Tai ar čia vilniečių jautrumą, ar Jasikevičiaus aroganciją, ar galbūt to žinot, Jasikevičius tikrai talentingas treneris, talentingas krepšininkas, turbūt puikus, bet, nu, va, tokio jo bendravimo maniera, galbūt reiktų žiūrėti ne taip jautriai tai, ką jis pasakė, ką jūs tame matot?
3: Na, aš tame turbūt matau tokius, nu ką, neatsargų mąstymą kažkokį bereikalingą, ką ir minėjo.
2: Nepagalvojama apie pasekmes tų frazių.
3: Ne tik apie pasekmes, aš manau, kad tai žmogus, kuris, na, jisai augo, gimė Kaune, žaidė už būtent Kauno komandas, treniravo Žalgirį, kaip ir galima suprasti, na, ir man, pavyzdžiui, mano simpatijos, jeigu man reikia rinktis, aš vaikus nuvežu į Žalgirį visada, ar ne? Kiekvienais metais mes nuvažiuojam du kartus turbūt per sezoną pasižiūrėti Žalgirio. Bet tai manęs, nes, ta prasme, nereikia taip galvot, nu, ekskluzyviai, kad būtinai tik tai, ar ne, ką ir Rasa minėjo, vis dėlto mes kalbam bendrai apie Lietuvos, pavyzdžiui, rinktinę, ar ne, tai akivaizdu, kad Lietuvos rinktinė susideda iš daugiau nei Žalgirio, ir apskritai ta konkurencija, aš manau, yra, na, tokia, yra sveikas jos lygis, ir po to jau tampa kažkur tai, kur tada tampa toks nesveikas, skaldantis ir sureikšminantis tą krepšinį iki tokio, na, aš nežinau, kažkokio super politinio lygio, kur tos politikos net neturėtų būti. Ar ne, mes galim kalbėti apie, nežinau, va, tą patį laikotarpį su CSKA ir taip toliau, kada tai buvo tam tikras simbolis kažko. Dabar tai simbolis tokių, na, kažkokių kartais gal nepamatuotų ambicijų. Atsiprašau, aš pats gyvenu Vilniuje, dirbu Kaune. Ir man Kaunas yra, nu, arti dūšios irgi labai, bet aš tai nepaverčiu iš to kažkokios tai tuščios kovos, kad ten Vilnius prieš Kauną. Ta prasme, taip, yra kažkokia konkurencija, kada, na, gali draugiškai patrolinti, draugiškai kažkaip tai pajuokauti, ir tų juokų yra visada, ir ta mūsų istorija ir Kauno tam tikra lengva konkurencija tarp Kauno ir Vilniaus, ar dėl stadiono, ar dėl politikos ir panašiai, jinai yra, bet yra sveikas lygmuo, kažkoks nepriešinantis, ir yra po to pereinantis į tą tokį, kad ten kažkokie priešai yra, kad čia vat kažkokie žemesnės vos nerasės, na, nerasės šiuo atveju atveju, bet nežinau, pajėgumų žmonės ir panašiai. Tai va, tai man atrodo yra nesveika. 100 kilometrų, dieve mano, šiais laikais. Tie patys žmonės, tų pačių giminių, vieni auga čia, kiti vaikai mokosi kažkur kitur. Na, žodžiu, aš nematau tikslo visai šitai priešpriešai ir manau šiuo atveju. Na, galima netgi pasižiūrėti ir patį Jasikevičių truputėlį atlaidžiau ir pasakyti, nu žinot, okei, žmogus pasakė netinkamus dalykus, na, pasakė, nesuprato galbūt, galbūt buvo įsijaudrinęs, ar ne, galbūt taip ir masto, bet, nu, iš to nereikia kažką tai vyniot. Jasikevičius irgi nėra Dievas, kuris neklystantis, tai yra žmogus su savais kažkokiais požiūriais. Na, okei, jo toks požiūris. Aš tikiuosi, kad daug
2: žmonių. Žiūrėkim ramiau į tą situaciją, sako, nereikia. Aš čia, kai klausytų, žinot, kaista galvos, aš skaitau komentarus ir sako, jūs nieko čia neišmanot, nusikalbat, nežinot viso konteksto, maždaug klubinis sportas, ar jūs įsivaizduojat, jog Barcelonos fanai palaikytų Madrido Realą. Patys čia pučiat burbulą kažkokį. Ryto fanai nežiūri Žalgirio, Žalgirio fanai nežiūri Ryto. Kalbat, ko neišmanot, sako mūsų klausytos.
3: Bet tai pažiūrėkit, Madridas ir Barcelona. Tai vėlgi, tai yra visiškai kitas kontekstas. Katalonija, Ispanija, kur yra politiniai dalykai, kur yra, na, ta konkurencija. Vilnius ir Kaunas, tai kur čia ta didelė politika? Ar ne, kur čia ką Kaunas nori atsiskirti? Ar Vilnius, kuris čia nori atsiskirti nuo Lietuvos? Ta prasme, apie ką mes kalbam? Tai, na, tai negali taip argumentuoti irgi iš lempos. Yra klubinis sportas ir dėl to dabar klubai. Tai aš sutinku, kad yra skirtumas tarp tų klubų, bet iš to daryti tokią didelę politiką irgi neverta.
4: Būtent tai yra sportas, pirmiausia, tai yra sportas, jis nėra religija arba kažkoks, nežinau, ten fatališka tapatybės dalis. Aš pažįstu Žalgirio fanų, kurie žiūri rytą ir džiaugiasi už rytą, kai jis laimėjo taurę. Tai ką tai reiškia?
2: Nu, žinot, gerai, nesusibarkim čia dar ir tarpusavyje.
4: Ne, tai mes neturim ko bartis, aš manau, mes diskutuojam, ieškom atsakymų.
2: Ieškam atsakymų, kur turbūt nėra situacija 2x2 = 4 ir aš suprantu, kad na, jūs tikrai šaltesnio proto žmonės su tom emocijom nesitapatinat, bet yra žmonių, vat Eugenijus mums rašo, Vilnius kaip visada pūna, skelbėsi, kad Vilnius nesugeba pastatyti per 35 metus stadioną nacionalinio, nurodo, kur turi būti poligonas, kaip čia kirčiuot Kapčiamestis, Vilnius nurodo, kuris medis šventas, kurį galima nukirsti, tik Vilnius žino, kur nėra laisvo žodžio, Vilnius pats priešina, Vilnius ne visa Lietuva. Nu, žmonės vat, kartais jautriai reaguoja tą Vilniaus tokį išskirtinumą ir aš tenka vat, pastebėti ir ne tik šitam komentarė, kad yra tam tikrų niuansų, bet bičiuliai, na kaip čia taip užvaliot šitą visą košę išvirtą, vis tiek man atrodo moralas labai gražiai rasa pradėjo apie tai, kad sportė, jinai mato daug psichologijos, aš asmeniškai va tose rungtynėse, lemiamose ryto mačiau tai, kad nu vat, vis tiek su vaikai išnekėjom po to. Man atrodo, moralas viso to, kad niekada nenuleis rankų, net ir tada, kai situacija gana beviltiška, kai tu 2 ženklių skirtumų laimi, tikrai vat šitos rungtynės parodė, kad nenuleidimas rankų visada yra labai gera strategija ir teisinga strategija. Ainius Lašas yra Rasa Lukaitytė Vnarauskienė. Po trumpos reklamos mes sugrįšime į eterį, likit su Žinių radiju.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Reklama. E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
2: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
4: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Čia Žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
5: Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Kauno technologijos universiteto politologas Ainius Lašas ir Delfi vyriausiojo redaktorė Rasa Lukaitytė Vnarauskienė. Tiesioginiame eteryje kalbam apie savaitės įvykius ir pradėjom, atrodo, nuo krepšinio. Tema ne visai politinė, bet ir politinė, jeigu tikėt Aristoteliu, kuris sakė, kad viskas, kas vieša, yra politika, tai čia tam tikra prasme vieši reikalai, komentarų daugybė ir aš net neįvertinau, kaip žmonėm jautru ir apie marškinėlių prisimena, kas kur nukabino, užkabino ir, na, keli komentatoriai tiesiai šviesiai sako, kad jie negali žiūrėti tos komandos, kuri vat, jų konkurentė ar Žalgirio ar Lietuvos ryto rungtynių. Jautrus dalykai. Gerai, nelyskim tikrai jautrus dalykai, bet vienas iš komentarų sako, nu gal apie politiką, ką nors pakalbėkit. Politikoje, aišku, irgi daug visokių priešpriešų, prieštarų ir viena iš turbūt tikrai labai rimtų temų, kuri taip gana žaismingai irgi praeitą savaitę suvibravo, tai yra tos diskotekos demografijai kelt, socialinės apsaugos ministrė Seime. Čia buvo interviu Seime, žurnalistui net turbūt ne interviu, o, žinot, praeinant ten, kaip pakalba keli žodžius ir, na, viena vertus turbūt tą formą diskotekų jinai sukėlė ažiotažo nemenko, kita vertus, nu, ministrė norėjo pasakyti, kad ji nori skatinti tarp asmeninę tą tarpusavio bendravimo kultūrą, dėl to, kad žmonės keliasi socialinius tinklus ir tai apriboja jų bendravimą ir galbūt pažintis realybę pakeičia ir norą turėti vaikų. Na, tam tikra logika šitam pasakyme turbūt yra, nors forma ten tos diskotekos, aišku, sukėlė žiotažą. Rasa, kaip jums vis dėlto ta frazė nuskambėjo? Kodėl jinai taip surezonavo Lietuvoje?
6: Jis surezonavo, aš manau, kad jis surezonavo labiausiai dėl to, kad jį visiškai neatliepia šiuolaikinio jaunimo laisvalaikio leidimo būdo. Tai nuskambėjo kaip tėvų, senelių kartos pramoga ir dabar, čia mano asmeninė nuomonė, ir jaunimui dabar siūloma pramogauti taip, kaip seneliai šokdavo gegužinėse. Suprask, jeigu mano seneliai būtų pasakę, darykit gegužinės, mes irgi pažiūrėtumėm gan, na, taip įtariai, švelniai tariant. Tai aš manau, kad čia labiausiai dėl to, kad ir tai rodo, kad tiesiog valdantieji, na, politikai nežino, ką daryti, taip paprastai
5: kalbant. Atitrūkė nuo realybės ir tiesiog,
6: jie šiai neturi įsivaizdavimo, kaip šitą reikalą spręsti. Demografinę problemą ir štai žiūri, kaip buvo, kai mes buvom jauni, kaip mes susipažinome. Bet dėja, laikai yra pasikeitę. Viso pasaulio tendencija yra tokia, kad barai, naktiniai klubai užsidarinėja. aš mačiau Amerikoje tas pats vyksta, jaunimas neina į tokias vietas socializuotis, kaip socializuodavosi jų tėvų karta, jie visai kitaip leidžia laisvalaikį ir taip yra tiesiog faktas. Tai kam teko bendrauti su jaunimu, na, tai žmonėmis, į kuriuos tai orientuota, tai jūs turbūt matėte tą skepsį veidę ir tokią, na, išraišką šiek tiek sutrikusią, ką maždaug. Nes kiek aš esu skaičius vakarų žiniasklaidoje, tai populiarėja įvairiausi, pavyzdžiui, rytiniai reivo vakarėliai, kur geria mačą ir šoka, nes jie apskritai domisi, taip generalizuojant, domisi sveika gyvensena, jie anksti miegoti, priešingai nei jų tėvai tokio amžiaus ir daug kitų dalykų. Tai tiesiog šita frazė rodo, kad politikai neturi žalio supratimo, kaip spręsti demografinę krizę ir bando tai spręsti, žvelgdami į savo kartos laisvalaikio leidimo būdus. O skaičiai iš tikrųjų yra sukrečiantis, neturime su ko palyginti, bet tą pačią savaitę buvo išpublikuota ir apklausa jaunų žmonių, tai jaunų tai nuo 18 iki 45, kurie sakė, kad 40% jų neketina šiuo metu turėti vaikų. Tai ir priežastis yra vienišumas ir nerimo jausmas. Tai aš čia labai giliai nesiplėsiu, bet šiuolaikinis laikmetis apskritai vadinamas vienišumo epidemija, kai žmonės tiesiog neturi partnerių. Ir New Yorko tyrimas, aš esu skaičius visą knygą apie New Yorko vienišumo epidemiją, kai niujorkiečiai tiesiog gyvena vieni. Ir pasaulyje dar nėra taip buvę, kad tiek daug žmonių gyventų vieni. Tai panašu, kad gegužinės čia nepadės.
5: Apie 40, kiek mažiau nei 40, kiek pamenu, procentų mūsų namų ūkių yra vienų žmonių ūkiai. Tai, ką Rasa sako, ta vienišumo epidemija ir New York'e apie pusę žmonių vieni gyvena, rodo, kad tikrai na, yra čia problema, tas tarpusą bendravimas, bet man užkliuota Rasos frazė, einiau, kad politikai neturi žalio supratimo, ką daryti su demografija. Bet žinot, nu, kai tu neturi, aš dabar prisimenu laikotarpį, kai politikai irgi neturėjo jokio žalio supratimo, pavyzdžiui, pandemija, ką daryti su COVID-u. Ir ką jie tada darė? Sukūrė mokslininkų grupės, darė studijas, kažkokius tyrimus, žiūrėjo tarptautinę patirtį, kiekvieną dieną ilgas valandas kalbėdavosi, susitelkė, sakykim, daug protingų galvų prie stalo ir kažkaip rado sprendimus, vienus geresnius, kitus prastesnius, paskui laikas parodė, bet iš esmės, vat, toks yra sprendimo būdas, kai tu neturi žalio supratimo. Tu darai analizės, darai tyrimus, darai studijas, ir tada bandai tą visuomenės galvą silindęs užčiuopti, ko reikia tai visuomeniai. Kodėl pas mus vat, to žalio supratimo neranda, ką daryti?
7: Na, pradėsiu aš nuo to, kad aš manau, kad tas žalio supratimas, ta prasme, ką kiti daro, turbūt žino. Ir nėra čia kažkokios didelės naujovės pagalvoti apie kitus aspektus. Tai yra, mes patys Lietuvoje vykdėm tam tikrą na, demografijos skatinimo politiką, ar ne, pavyzdžiui, kai būdavo ten išmokos vienokios ar kitokios mamoms ir panašiai. Tai na, yra tų priemonių ir tos priemonės yra žinomos. Aš tai truputėlį kitaip pasižiūrėčiau šitą problemą. Iš vienos pusės tas leptelėjimas ministrės tiesiog, na, yra tam tikras kontekstas, kuriame dabar ta didelė konkurencija tarp, na, ir kritika šitai vyriausybei, tai yra dar viena vat korta, ne, dar vienas toksai stumtelėjimas, įrodymas, kad šita vyriausybė yra neadekvati ir panašiai. Bet jeigu mes tai traktuojam kaip tam tikrą leptelėjimą, kaip to

0: jo kažko, tai jis yra sveikia. Visoko to jaunimo yra. Ir vieniems apeliuoja vieni dalykai, kitiems kiti. Aš kiek matau, mano vyresnioji su malonumu ten mokykloje praleidžia kažkokioj tai diskotekoj, draugų ir kartais vaikinų. Man reikia, aš galvoju, kad reikia kartais nusipirkti kokią nors beisbolo lazdą, juokauju, nieko nežadu mušti, bet... Bet būna kartais tokių, kur žiūri ir galvoji, dieve mano, kelintas jau čia pas tave dabar. Tai visko
1: tai,
0: sako,
1: yra. Tai yra jaunimo genys, matas visuomenė dar margesnė pagal savo požiūrius, vertybės ir
0: tikrai poreikus. Tikrai taip. Mm. Tai aš va taip ir žiūriu, aš manau, kad jeigu ir spręsim, čia nebus vieno sprendimo. Akivaizdu, kad situacija yra sudėtinga. Aš neneigiu to, apie ką kalbėjo Rasa, kad tas vienišumo ta banga yra labai didelė. Žmonės išsikėlė į tinklus socialinius, TikTokus ir panašiai. Ir ten praleidžia labai daug laiko, bet iš kitos pusės, nu, nėra taip, kad jie nenori, yra kažkokių kompleksinių būdų, kur tu gali sudėlioti, bet ar tu išspręsi tai iš principo, va čia jau yra didelis klaustukas.
1: Tai apie tai pakalbėsim. Ainius Lašas ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, po naujausių žinių grįšim ir tęsim laidą.
2: Ir komentarai. Žinių radijas.
3: Dabar 9:33.
2: Žinios.
3: Iš kantaviruso paveikto laivo Ispanijoje evakuoti 94 žmonės. Iranas atmeta Trumpo taikos planą ir reikalauja reparacijų. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prie mikrofono Stala Taitytė, laba diena. Balandžio mėnesio infliacija palyginti su kovu siekė kiek daugiau nei 0.5%, o metinė balandį palyginti su pernai balandžiu daugiau kaip 5%. Tokius duomenis šiandien paskelbė Valstybės duomenų agentūra. Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė pranešė, kad vakar iš kruizinio laivo, kuriame kilo hantaviruso protrūkis, evakuoti 94 žmonės iš 19 skirtingų valstybių. Skelbdama apie gana intensyvios dienos Kanarų salose pabaigą, ministrė teigė, kad šiandien į Australiją ir Nyderlandus išskris dar du lėktuvai. Vienu bus skraidinami 6, kitu 18 žmonių. Tuo metu Jungtinių Valstijų sveikatos departamentas pranešė, kad vienam iš 17 amerikiečių evakuotų iš hantaviruso paveikto kruizinio laivo nustatytas silpnai teigiamas šio viruso rezultatas. Pasak departamento, vienam keleiviui šiuo metu pasireiškė lengvi simptomai, o kito keleivio testas silpnai teigiamas. Abu keleiviai šiuo metu skrenda lėktuvo biologinės izoliacijos blokuose. Evakuoti Jungtinių Valstijų keleiviai bus nugabenti į specializuotą centrą kaimiškoje Nebraskos valstijoje. Jungtinių Valstijų prezidentas, lankydamasis Pekine, ketina spausti Kinijos vadovą dėl Irano. Vizitas vyks nuo trečiadienio iki penktadienio. Baltųjų rūmų pareigūnai teigia, kad Donaldas Trumpas su Si Jinpingu ne kartą aptarė Kinijos pajamas, gaunamas iš Irano ir Rusijos per naftos pardavimus, taip pat dvejopos paskirties karinių ir civilinių prekių pardavimus. Valstybinė Irano žiniasklaida Jungtinių Valstijų pasiūlymą užbaigti karą artimuosiuose rytuose pristatė kaip raginimą Teheranui pasiduoti. Paties Irano plane raginama nutraukti karą visais frontais ir reikalaujama, kad Jungtinės Valstijos sumokėtų karo reparacijas. Pasak valstybinės Irano žiniasklaidos, Teheranas taip pat pareikalavo, kad jam būtų suteiktas visiškas suverenitetas Hormūzo sąsiauryje, panaikintos sankcijos ir grąžintas konfiskuotas Irano turtas. Šiandien Vilniaus centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, ugniagesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos automobiliai. Girdimi garsiniai signalai, tačiau pažymima, kad realaus pavojaus gyventojams nėra. Taip pat nurodoma, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma, gatvėse eismas vyks įprastų režimų, vairuotojai raginami atkreipti dėmesį tarnybų transporto judėjimą su jungtais garsiniais signalais.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
4: Orų prognozę pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgą.

0: ilgaamžiškumo sprendimus nuo Hokaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
1: Orai. Šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių krypties 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22, šiaurės rytinės rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.
4: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
0: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
5: Projekto rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
6: Čia Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Taigi mes tęsiam įvykius ir komentarus. Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, portalo Delfi vyriausiai redaktorė, ir Ainius Lašas, Kauno technologijos universiteto politologas. Savaitės įvykiai. Vieni klausytojai kiek piktinasi, kad per mažai apie politiką kalbam. Kai kalbam daug apie politiką, tada žmonės sako, kiekgi galima vien apie tą politiką. Tikrai žinių radijoj politikos yra daug. Tai šiandien gal kiek laisvesnės temos, bet ne ką mažiau svarbios. Demografija yra turbūt strateginė Lietuva. Problema ir tema. Mes čia aišku eskaluojam tą temą ir atsispyrę nuo ministrės tų pasisakymų, į ką Gediminas reaguoja, sako, čia taip išsigimusio žiniasklaidos išdava, kai iš konteksto ištraukiama kažkas ir nereikšmingi pasakymai išpučiami. Tai mes ne tiek pučiam tuos, kiek bandom suprasti vis dėlto, ką jie rodo, ką jie slepia. Vytas rašo, keista, kad kalbėdami apie krepštinį pamirštat priešą Ispanijoje tarp Barsos ir Realo, Graikijoje tarp Olimpiakoso ir Panatinaikos ir taip toliau. Ten tikrai viskas kur kas dar rimčiau. Sigita grįžta prie demografijos, netiesa, kad jaunimas nenori susibūrimų, turiu 25 dukras, nori eina į klubinius renginius, vasaros festivaliai, tai tos pačios diskotekos. Čia tik pavadinimas kitas, gyvo bendravimo skatinimas turi daug prasmės ir vertės, rašo Sigita. Albinas, gimstamumo skatinimas Lietuvoje tik padidins tualetų valytojų skaičių. Londone turiu sprendimo būdą, uždrauskit pornografiją, taip kaip draudžiama pedofilinė pornografija. Patikėt, gimstamumas padidės ženkliai. Ką rašo Edis, nereikia jokio žalio supratimo, užtenka geros tikslinės propagandos. Štai taip žmonės mano, reiktų spręs problemą. Rasa, jums aišku vis dėlto, ką galima ir ką reikėtų daryti, kad tas gimstamumas kritinis Lietuvos tris kartus mažesnis nei prieš 30 gerų metų, jisai kažkaip tai keistųsi, ar tai yra tokia, žinot, kaip lietuviai sako, prieš vėją nepapūsi, iš vakarų visuomenių vienintelis Izraelis turi tą fertiliškumo rodiklį beveik 3 vaikai šeimoje, visos kitos vakarų visuomenės kenčia nuo demografinės duobės.
2: Tai aš visiškai galiu pristaikyti ir savo, kad žalio supratimo neturiu, nes pasaulis neturi. Iš tikrųjų, kaip ir pats sakė Aurimai, čia atkeliauja vakarietiškos tendencijos ir mes su tuo susidurėme, kad visuomenė dabar taip masto ir dėl daugybės įvairių priežasčių. Čia nėra vienos, ar net turbūt net 10, nėra daugiau nei 10 priežasčių, kodėl žmonės nebenori turėti vaikų arba jų turi mažiau negu turėdavo ankstesnės kartos. Tai ir lygiai taip pat, kaip ir minėjai, turbūt čia reikia burti ne tik vienos šalies, bet net ne vienos šalies mokslininkus ir ieškoti atsakymų, bandyti tam tikrus dalykus keisti ir žiūrėti, kaip tai veikia. Nes čia labai daug ir su gyvenimo būdu, ir su požiūriu, ir su socialiniais tinklais susijusių dalykų, ir su ekonomine situacija be abejo irgi susiję.
1: Mato rimtas valdžios pastangas spręsti problemą, ne tik apie ją kalbėti. Valdžia reikalinga, kad spręstų klausimą, ne tam, kad jį tik tai analizuotų.
2: Ne, kol kas tai nieko nėra tokio apčiuopiamai reikšmingai didelio, nevyksta. Tik tai buvo Lietuvoje tas minimas laikotarpis, kai išmokos buvo labai padidėjusios, tada buvo šuolis gimstamumo aplink 2008 berods, ne? Bet tai buvo laikina, po to buvo tos išmokos vėl pakeistos ir viskas, ir vėl viskas grįžo. Daug šeimų turinčių vaikus kalba apskritai apie visuomenės požiūrį į mažus vaikus, į šeimas, į darbo rinkos situaciją, į tą motinystės kaina, kai moterų karjera stringa, lygiai taip pat mes investuojame į visos visuomenės išsilavinimą, merginos dominuoja universitetuose, po to jos moka savo kainą, na, motinystė jiems duoda karjeros sustojimą ir taip pat mažesnės pajamas nei vyrų. Tai yra didžiulė problema ir manau, kad tai reikalauja valstybinio požiūrio įvairiomis prasmėmis, tiek vyrų dalyvavimo vaikų auginime, tiek darbdavių, tiek pačios visuomenės požiūrio į vaikus. Kai aš kažkur girdėjau frazę, kuri man įstrigo, kad Lietuvoje mes toleruojame vaikus, o yra šalių, kuriuose vaikai branginami. Tai turbūt čia ir apie bendrą visuomenės požiūrį eina kalba.
1: kiek vaikai yra vertybė mūsų vertybiniai sistemoje rasa. Aišku, daug dalykų čia galima aptart. Man užkliuvo akis už Delfi teksto praėjusią savaitę. Buvo cituojamas Teodoras Medaiskis ir vienas regis jaunuolis, kuris iškėlė mintį, kad žmonės, kurie turi daugiau vaikų, jie turėtų galimybę gauti didesnės pensijas dėl to, kad tuos vaikus, na, logika paprasta, tu augini tam tikrą prasme darbo jėgą, kuri paskui moka pensijas. Aš prisipažinsiu, apie tai mąsčiau ir ne vieną kartą ir klausytojai šitą yra idėja iškėlę. Nu, man atrodo, jinai turi tam tikros racijos ir logikos, nes ypač jaunos mamos, pagalvokit, ten 3 ar 4 ar 2 vaikai tave išima iš darbo rinkos, iš karjeros, tu turi galimybių mažiau, sakykim, ir tos algos tada galbūt mažesnės būna finale, ir mažiau galimybių realizuotis. Vis tiek vaiko turėjimas yra didžiulis darbas, didžiulis, na, įsitraukimas, ar vaikas suserga, ar ką. Ir man atrodo, bent jau mamos tikrai turėtų būti vertos didesnių pensijų ir tai galėtų būti susieta su vaikų turėjimu. Nežinau, ar tai suveiktų, bet, na, aš nesutikčiau su profesoriumi Medaiskiu, kuris sakė, kad čia maždaug pasaulyje tokių dalykų nėra, apsijuoktum ir taip toliau ir panašiai. Ainiau, kaip jums tai nuskambėjo?
0: Na, aš tai esu šalininkas tokio kompleksinio kažkokio sprendimo ir aš manau, kad vieniems suveiktų va, šitie dalykai skamba logiškai, nes rizika yra didelė ir mes apskritai, suprantat, mūsų kaip visuomenė, mes įsivaizduojam, kad kažkokie sprendimai neturi šalutinių efektų arba pamirštam apie tai. Nu, pavyzdžiui, elementarūs dalykai, mes sakom, mes norim lygybės, ar ne, tarp moters ir vyro. Mes norim, kad moteris turėtų karjerą, kad jinai būtų sėkminga savo karjeroje. Tai yra nuostabu. Bet tam yra šalutiniai efektai. Tai yra moteris susitelkia į karjerą, į savo vystymą, viskas šeimos reikalai, nu, komplikuojasi. Ar ne? Tai tada mes sakom, okei, ką mes galim padaryti? Kažkaip galim paskatinti tas moteris, kurioms galbūt ta karjera nėra tokia svarbi. Ar ne? Bet rizika yra ir va dabar, ką pats minėjai, tai, pažiūrėjau, ta pensija kažkiek suvaldo tą riziką, ar ne? Ir paskatina galbūt tas moteris tada turėti daugiau vaikų, nes jos žino, kad jos, na, ilgainiui bus valstybė pasirūpins jomis. Okei, vienas momentas. Kitas gali būti kažkokie kiti dalykai, ar ne, ką mes kalbėjom. Tai aš manau, kad turi būti visas komplektas veiksnių ir prie to pačio galvot apie tai, kad, na, mes turim tam tikras tendencijas. Kodėl jos yra visose vakaruose? Na, todėl, kad visuomenė keičiasi, mūsų vertybės keičiasi ir su tuo yra ateina šalutiniai efektai. Izraelis šiuo atveju yra dažna karta išimtis iš dalies dar dėl to, kad ten yra didelė populiacija, na, tokių labai konservatyvių religinių žmonių, kurie turi labai labai dideles šeimas, grinai dėl religinių sumetimų, tikėjimo ir panašiai. Tai jie ten bando apgyvendinti visą savo žemę, nes jiems taip Dievas sakė, mes to neturime ir neturėsime. Tai mes tada sprendimus turim ieškoti kitur.
1: Rasa, ar teisinga jums skambėtų idėja pensiją susieti su vaikų turėjimu?
2: Tai man atrodo, kad pensija yra pernelyg tolima. Ir dabar aš irgi klausydamas jūsų galvojau, turbūt lietuvio požiūrį, ne tik lietuvio, čia žmogiškas požiūris. Na, čia, kad galvotum apie savo pensiją, tu turi būti ypatingai strategiškai mąstantis žmogus, ne? Nes mes kalbame apie perspektyvą po 30-40 metų. Ir, na, aš neįsivaizduoju, kiek procentų visuomenės taip strategiškai mąsto ir turbūt nedaug. Ir tą mes pamatėme ir per antrosios pakopos pensijų dabar atsiėmimo langą, kai 40% jau atsiėmė ir neaišku, kiek mes baigsim su lango pabaigoje, kiek bus dar atsiėmusių. Tai vadinasi, na, žmonės nori čia ir dabar kažko, jiems reikia turbūt kažko, jie investuos kažkur, bet, na, jie nemasto, kas jų laukia po 20 metų. Ir aš galvojau, lygiai taip pat dabar svarščiau, kas galėtų paskatinti moteris šeimą susilaukti vaikų, tai pirmiausia, aišku, partnerio turėjimas yra labai svarbus argumentas, tai yra partneris.
1: Skirybų procentas labai aukštas, alimentų
2: ir
1: mokėjimas
2: ir vienišumas,
1: čia yra tas saugumo klausimas.
2: To, kad reikia partnerystės. Partnerio, tai jau svarbu, kad turi būti 2 žmonės, tai čia yra, vadinasi, jau spręstinas laukas, ne? Kaip žmonės susiranda partnerius, kaip jie, kokioje gyvena jie partnerystėje, kokiose santykiuose, kaip jie moka spręsti konfliktus, ne? Kiek jie, na, deda pastangų į santykį, nes mes visi žinome, kad santykiai tai yra darbas, lygiai toks pat darbas kaip ir visi kiti darbai. Niekas mūsų nemoko, iš tikrųjų tik plačiaja prasme kurti santykio, nėra kažkokių ypatingų pamokų ir iš šeimų mes irgi nepasiemame dėl to, kad pusė šeimų apskritai yra išsiskyrusios. Tai vadinasi pusė vaikų, o iš tikrųjų daugiau nei pusė gyvena su vienu iš tėvų pagal statistiką. Tai nėra, čia jau mes turime trukinėjantį, na, jeigu taip paralelę vedam, ką reikėtų daryti. Tada kitas dalykas yra karjera, išsilavinimas ir šeiminio gyvenimo derinimas. Moteris ir vyras, norėčiau tikėti, maždaug tarp 20-40 metų išgyvena tiek šeiminio gyvenimo, tiek profesinio kelio piką. Čia iš to plaukia didelė problema, kaip žmogus širgi tą išgyvenu arba išgyvenau. Ir čia reikalinga super didelė mobilizacija visomis prasmėmis tiek abiejų partnerių, tiek ir to vadinamojo kaimo, kurio nebėra. Kita problema – kaimas yra išnykęs. Kaimas tai reiškia, kad seneliai, artima aplinka, kuri tau gali padėti, ji yra bendrojų požiūrių mokama. Tai reikalauja didelių finansinių išteklių ir galimybių, nes tu turi už tai susimokėti. Tai va čia valstybė galėtų spręsti gana aiškiai nemokamos auklės, nemokamos, bet apmokamos auklės ten darželių. Apskritai, ką valstybė gali pasakyti apie gimstamumą, kai didmiesčiuose darželių trūksta? Tai čia tiesiog neis.
1: Nuo to reikėtų pradėti, kad šitą problemą
0: susipręstų. Dabar netrūksta.
2: Nu, dabar gerai atsiemu, dabar netrūksta, tai, bet iš principo tai darželių. Kitas dalykas, pensija, sakau, man pensija atrodo per tolimą, aš manau, kad reikia spręsti čia ir dabar. Moteris baigia universitetą, pradeda darbus, susilaukia vaiko arba vėliau arba anksčiau, tarkim mane. Ir tai turėtų būti čia ir dabar paskata pirmiausiai darbdavių ją įdarbinti. Galbūt moterims, kurios turi vaikų, arba šeimoms, kurios turi vaikų, aš čia dabar garsiai galvoju be didelių analizių, reikėtų GPM stipriai mažinti. Tai reiškia, pavyzdžiui, galbūt nemoka GPM nuo savo pajamų. Ir darbdaviui tai būtų paskata įdarbinti žmogų ir žmonėms būtų paskata grįžti į darbo rinką. Taip, tai būtų valstybės investicija, bet sakau, pensija aš
1: suprantu logiką, jūs sakot, galvokim apie tai, kas dabar. Pavyzdžiui, tą pačią, man atrodo, ir Nerijus Gimačiulis yra pasiūlęs, tą pakelkim tą motinystės išėjimo išmoką tuos metus, galbūt šiek tiek
2: pailginkim. Tai apskritai Lietuva tai yra visiškai, na, nerodo absoliutų nenuširdumą, jeigu Lietuva yra dar išmokų lubos. Įmokų lubų nėra, o išmokų lubos yra, tai vadinasi visos moteris, kurios gauna daugiau negu vidutinį atlyginimą, plačiaja prasme kalbant, yra baudžiamas išėjusios į motinystę tuoj pat nuo kito mėnesio.
1: Bičiuliai, na kągi, laikas eina ir dar norisi dar vieną temą paimti, nors čia tokia tikrai labai gerai, kad svarstom šitą temą, čia yra labai svarbi Lietuvos tema, labai svarbi Lietuvos problema, aš nesutinku su tais klausytojais, kurie sako, va, imkitės kalbėti apie rimtus dalykus, čia yra rimtas dalykas ir aišku, kas gali būti rimčiau ir dabar svarbiau be tos demografijos, turbūt pasauliniu mastu ainiau karas ir tai, kas vyksta pirmiausiai mūsų platumose, tai yra Rusijos agresija prieš Ukrainą, matėm gegužės 9 tą Zelenskio įsakymą, tokį ironišką leidžių paradą ir aišku tai, ką matom, Trumpas daro ir nelabai kažkas tai ten gaunasi su Hormūzų sąsiauriu. Buvo praeitą savaitę bandymas tą laisvės projektą daryt, kur išvedinėjo tuos laivus, bet na, vienas kitas laivelis buvo pervestas ir vėl viskas stovi. Juda čia kažkur reikalai. Šią savaitę Trumpas važiuoja į Pekiną, kalbėsis su Kinijos komunistų lyderiu Xi ir kalbėsis viena iš temų ne tik prekyba, bet ir Iranas. Na ir Trumpas, nežinau, kiek čia ta Kinija gali kažką padaryti, ar įtikins, ar apskritai mes ne per daug sureikinam, žinot, kad kažkoks va, didelė šalis gali pasakyti mažesnė, jūs čia nekariaukit, susitaikykit, kiek čia galima paveikti tuo, ką jūs manot apie vykstantį karą, ateina čia kažkokia ramesnė fazė situacijos ar dar nelabai, pirmiausia, artimųjų rytų.
0: Tai artimųjų rytų neišvengiamai turės ateiti ir aš manau, kad pamažu jau ir ateina dėl kelių priežasčių. Visų pirma, tai pirma priežastis yra tai, kad prezidentas turi ribotą laikotarpį vykdyti karinės operacijas, kiek aš atsimenu, 60 dienų be kongreso patvirtinimo. Tai vienas momentas, kuris stabdo ir sustabdė prezidentą, nors jisai, na, ten gali po to pavadinti tai ne karu, o kažkuo tai kitu ir specialia operacija ir toliau kažką tęsti. Bet faktas yra tas antras momentas, kuris, na, tiesiog akivaizdus, tai yra rinkėjų nepasitenkinimas ir artėjantys rinkimai Amerikoje. Tai čia šiuo atveju mes matome, kad rinkėjų tos simpatijos pasistumėję yra beveik 20%. Tai yra labai daug. Įsivaizduokime tokiose valstijose, kur ten respublikonai laisvai laimėdavo, tai yra 70%, pavyzdžiui, gaudavo balsų. Jeigu iki 20% tas pasistumėjimas yra, mes prieinam prie 50-50, 50-50 ir jau nebeaišku, ar ne? Tai vat šiuo atveju akivaizdu, kad ilgai tęsti to negali, nes dar reikia tą ekonomiką kažkiek tai atstatyti ir parodyti. Dabar Trumpas imasi tokios strategijos, jis tiesiog neigia, kad yra kažkokia problema. Ar nesako, mūsų ekonomika auga, čia jokios infliacijos didelės nėra, viskas normalu. Bet patys žmonės jaučia ir mes matom, netgi vyksta vat Amerikoje tokie smulkesni rinkimai. Vienas kitas ten vietiniai valstijų rinkimai ir matosi tos tendencijos. 10% į beveik garantuotai pasistumė, o kai kur iki 20%. Tai šiuo atveju, aš manau,
1: tai
0: kad
1: respublikonams šitas karas gali rimtai sujaukti rinkimus.
0: Jau dabar sujaukinėja, bet ilgainiui, ta prasme, akivaizdu, kad jiems reikia stabdyti ir daryti kažką, tai spręsti tuos dalykus, bent jau užglaistyti ir pasakyti, kad mes įsisprendėm, kad dabar toks vaizdas va taip ir daroma tokia strategija, nors realiai akivaizdu, kad tai neįspręsta ir Kinija, aš abejoju, kad jinai čia dabar puls amerikiečiams kažką tai gelbėti ir padėti, nes jie irgi suinteresuoti, kad amerikiečiams skaudėtų.
1: Tai perspektyvos tokios, kad vis tiek anksčiau ir vėliau turės išeidinėti Trumpas iš šito karo ir greičiausia, kad artimiausių mėnesių periode mes pamatysim kažkokį čia sprendimą jo ir galbūt tą atpalaidavimo Hormūzų sąsiaurio. Rasą, sutiktumėt, kad čia vis tiek tas ciklas karo anksčiau ir vėliau turėtų pasibaigti, galbūt net greičiau, nes kaina ir pasaulio ekonomika ir infliacijai kaina yra milžiniška.
2: Tai taip sako pasaulio analitikai ir visiškai pritariu, ką sakė Ainius. Bendra analizuojančia situacija nuomonė yra tokia, bet Trumpas tuo ir išskirtinis, turbūt, kad yra absoliučiai nenuspėjamas, kuriantis tokį chaosą aplink save tiek viduje, tiek išorėje. Tai čia pamatysim, kaip jam veikia visi racionalūs dalykai, kurie buvo paminėti ir jie yra akivaizdus. Žinomi, kad krizė pasaulyje gali būti didelė, dėl to ir Kinija yra suinteresuota, bando dalyvauti derybose. Pamatysime, kuo tai baigsis, bet iš tikrųjų rinkimai jam alsuoja į nugarą ir manoma, kad jis negali to fakto ignoruoti, bet sužinosime, kaip bus.
1: Kągi, pagyvensim, pamatysim, kaip čia bus su tuo Hormūzų sąsiauriu, kuris čia paralyžavęs tanklaivius ir gana smarkiai iškėlęs energetikos resursų kainas, nors tas smarkiai iškėlęs ryte pasižiau 103 ar 4 doleriai už barelį, ta naftos kaina tokia, dar nėra tokia, kokia čia būtų labai skausminga pasaulį. Ir paskutinis klausimas, Rasa, vis tiek Lietuvoje yra vienintelė religija, Eurovizija.
2: Paskavau krepšinis.
1: Ai, tai va, dvi religijos, krepšinis, Eurovizija, trys ir katalikybė. Tai gal dar porą žodžių apie Euroviziją, sidabrinis berniukas mūsų.
2: Tai linkiu pačios
1: auksinių, kaip jums atrodo?
2: Tai, žinot, turbūt nėra nieko blogiau, negu prognozuoti Eurovizijos rezultatus. Nežinau, blogesnė scenarius, Seimo rinkimų rezultatus gerokai lengviau yra prognozuoti.
1: Aš kaip tai jums atrodo, linkiu, tas sidabras?
2: Aš linkiu visiems pasimėgauti reginiu. Ir tiesiog džiaugtis pasirodymu. Nors vieną kartą nekonkuruoti, o džiaugtis tiesiog tuo, ką pasiekėm.
1: Tai aplinkiniai, žinot, vienus draugus pakalbinu, vieni ten į Druskininkus važiuoju žiūrėti su dar didesnė kompanija, kiti dar kažkur toks įspūdis, kad Eurovizija jau tokius žiūrėjimo ritualus pradeda.
2: Tai tiesiog taip, bet gerai, tai yra, tegul tai būna kokybiškas laiko praleidimas, o ne dar eilinis susiskaldimas dėl kažkokių dalykų, kas buvo teisus, o kas buvo teisesnis. Neįversite mane, žinokit, į tas batalijas, nes aš žiūriu visiškai būtent per šitą prizmę.
1: Aišku, Eurovizijos fanas Ainius Lašas, liko paskutinis klausimas jam, kas laimės ir kaip mūsų sidabrui seksis.
0: Aš turiu prisipažinti, kad aš nežiūrėjau net jokios atrankos, tai žinokit, nu nieko negaliu pasakyti protingo apie tai, geriau patylėsiu.
1: Nemėgstate Eurovizijos? Čia dar atskira tema, kodėl žmonės...
0: Ne, aš ne tai, kad nemėgstu. Viskas ok, neturiu aš nieko prieš tą Euroviziją. Tiesiog šiuo atveju jaučiuosi, kad protingiau atrodysiu, jeigu patylėsiu, nes neturiu ką pasakyti labai.
1: Labai teisinga strategija, kaip ten sako. Dabar galvoju, kas ten sakė, kad jeigu nori patikrinti žmogaus kvailumą, tiesiog jo burną stebėk. Atrodo, Biblijoje Senajam Testamente yra mokytojo knygoje tokia frazė. Kągi, ačiū, kad buvot. Ačiū, kad skyrėt laiko. Ainius Lašas. Ainius yra Kauno technologijos universiteto socialinių, humanitarinių ir menų fakulteto dekanas. Ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, portalo Delfi vyriausiai redaktorė. Ačiū už jūsų skirtą laiką. Dėkui, kad klausotės. Likit su Žinių radiju.
3: Ir komentarai. Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
4: Menas nėra tikras darbas, vyrai privalo būti stiprus, moteris nemoka vairuoti, jaunimas yra tingus ir neatsakingas, kaip atsiranda visi stereotipai ir kaip jie mus veikia. Mes, Emilija Pauliukevičiūtė ir Rugilė Ligaitytė laidoje Stereotipų laužytojos, klausime, ar tikrai daugumos nuomonė yra teisinga. Provokuojantis pokalbį apie visuomenėje vyruojančius standartus šeštadienį 18 valandą ir sekmadienio vidurdienį per Žinių radiją.
3: Žinių radijas.
5: Dabar Lietuvoje 10 valanda.
3: Žinios.
5: Zelenskis pareiškė, kad Putinas pagaliau pasirengė susitikimams. Iranas atmeta Trumpo taikos planą ir reikalauja reparacijų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas neigiamai sureagavo į Rusijos prezidento siūlymą, kad buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Šrioderis galėtų tarpininkauti Europai dėl karo Ukrainoje. Anot Kallas, Šrioderis buvo aukšto lygio Rusijos valstybinių įmonių lobistas, todėl aišku, kodėl Putinas nori, kad jis būtų tarpininku. 82 metų Šrioderis išliko artimas Putinui ilgą laiką po to, kai paliko postą. Jis niekada viešai nepasmerkė invazijos į Ukrainą, todėl neteko kelių privilegijų paprastai suteikiamų buvusiems kancleriams. Anksčiau jis užėmė svarbias pareigas Rusijos energetikos projektuose, įskaitant darbą prie Nord Stream dujotekių ir vietą Rusijos naftos bendrovės Rosneft valdyboje, kurios atsisakė prieš 4 metus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pagaliau sako esąs pasirengęs realiems susitikimams. Pasak Zelenskio, ukrainiečiai jau seniai yra pasiruošę tokiems susitikimams, dabar reikia rasti formatą. Jis pabrėžė, kad karas turi būti baigtas ir kad turi būti suteiktos patikimos saugumo garantijos. Anksčiau Rusijos prezidento padėjėjas Jurijus Ušakovas teigė, kad tęsti trišalės Jungtinių valstijų Ukrainos ir Rusijos derybas beprasmiška, jei Kyivas neišves kariuomenės iš Donbaso teritorijos. Jungtinių valstijų senatorius Markas Keilis įspėjo, kad šalies kariuomenės turimo šaudmenų ir raketų atsargos yra smarkiai išeikvotos. Demokratų partijai priklausantis Keilis pareiškė, kad Donaldas Trumpas įtraukė Jungtinės valstijas į karą su Iranu, neturėdamas strateginio tikslo, plano ar grafiko, ir dėl to išeikvota daug šaudmenų. Pentagonas šiuo metu siekia gauti leidimą gerokai padidinti gynybos išlaidas. Pentagono duomenimis iki balandžio pabaigos karas su Iranu Jungtinėms valstijoms atsijo maždaug 25 milijardus dolerių. Valstybinė Irano žiniasklaida Jungtinių valstijų pasiūlymą užbaigti karą artimuosiuose rytuose pristatė kaip raginimą Teheranui pasiduoti. Paties Irano plane raginama nutraukti karą visais frontais ir reikalaujama, kad Jungtinės valstijos sumokėtų karo reparacijas. Pasak valstybinės Irano žiniasklaidos, Teheranas taip pat pareikalavo, kad jiem būtų suteiktas visiškas suverenitetas Hormūzo sąsiauryje, panaikintos sankcijos ir grąžintas konfiskuotas Irano turtas. Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė pranešė, kad vakar iš kruizinio laivo, kuriame kilo hantaviruso protrūkis, evakuoti 94 žmonės iš 19 skirtingų valstybių. Skelbdama apie gana intensyvios dienos Kanarų salose pabaigą, ministrė teigia, kad šiandien į Australiją ir Nyderlandus išskris dar du lėktuvai. Vienu bus skraidinami 6, kitu 18 žmonių. Jungtinių valstybių sveikatos departamentas pranešė, kad vienam iš 17 amerikiečių evakuotų iš hanta viruso paveikto kruizinio laivo nustatytas silpnai teigiamas šio viruso rezultatas. Pasak departamento, vienam keleiviui šiuo metu pasireiškė lengvi simptomai, o kito keleivio testas silpnai teigiamas. Abu keleiviai šiuo metu skrenda lėktuvo biologinės izoliacijos blokuose. Evakuoti jungtinių valstybių piliečiai bus nugabenti specializuotą centrą kaimiškoje Nebraskos valstijoje. Balandį mėnesio infliacija palyginti su kovu siekė kiek daugiau nei 0,5%. Metinė infliacija balandį palyginti su pernai balandžiu daugiau kaip 5%. Tokius duomenis šiandien paskelbė valstybės duomenų agentūra.
6: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
7: Orai. Šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių krypties 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22, šiaurės rytinės rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
10: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
12: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
13: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
14: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
15: Labą dieną, brangus klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
16: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
17: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
18: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
19: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
20: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
10: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės onleasing.lt.
21: Iliustruotoji istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
10: Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
8: Žinių radijas.
5: Kas po mūsų?
10: Laida Kas po mūsų remia Medijų remimo fondas.
22: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Karenius-Muskaitė. Ar architektūra gali būti ne tik funkcionali ir estetiška, bet ir atsakinga ateitiems kartoms? Šiandien kalbame su architektu Luku Rekevičiumi apie ekologišką architektūrą, ką reiškia kurti tvariai, kaip gimsta aplinkai draugiški projektai ir ar Lietuvoje jau judame link sąmoningesnio miesto kūrimo. Sveiki.
0: Labą dieną.
22: Tai norėčiau laidą pradėti vis dėl to tokiu klausimu, kad tiesiog kaip apibrėžtumėt ekologišką architektūrą šiandienos kontekste?
0: Ekologiška yra čia vienas iš terminų. Tvari kitas terminas ir jie ne visai tapatus. Tai net nežinau, nuo ko pradėti. Tai ekologiška architektūra, matyt, yra iš esmės tokia, kurios poveikis planetai ir aplinkai yra kuo mažesnis. Ir tas gali būti matuojama keliais būdais. Tai iš esmės ten antrinis medžiagų panaudojimas, ten tvarios statybų technologijos, kas iš esmės mažina tiesiog CO2 pėdsaką, ne? Gali būti naudojamas vietinės medžiagos, tokios kaip medis, kurį mes vis dar per mažai naudojame, kuris būdamas vietinis, vėlgi reiškia, iš esmės lemia, kad ten visokio transporto kaštai ir atitinkamai CO2 išmetimai į atmosferą yra mažesni. Pastatų ilgamžiškumas yra didžiulė tema, kuri irgi siejasi su ekologiškumu, nes kuo geriau pastatysime pastatą ir kuo ilgiau jisai tarnaus, tuo labiau, kaip taip čia, tuo ilgiau nereikės statyti naujo pastato, kas vėlgi yra dideli poveikiai aplinkai. Tai iš esmės gerų pastatų, ilgalaikių pastatų statymas irgi yra ekologinis aspektas. Ir čia turbūt reikėtų ir pastatų brangumą paminėti, nes vis dėlto pinigai, kaip o tokie, irgi turi savo CO2 pėdsaką ir štai kiekvienas euras arba doleris, kurį investuojame kažkur, jis neatsiranda iš niekur, jis atsiranda irgi iš ekonominių veiklų, kurios galų gale irgi turi savo CO2 pėdsaką, todėl brangus pastatai galų gale, vien dėl to, kad jie brangus, net jeigu jie būtų labai ekologiški visais kitais aspektais, vėlgi nėra matyti tokie ekologiški, kokie yra pigesni pastatai. Čia gal architektas neturėčiau sakyti, nes tai galų gale įtakoja ir pastatų išvaizdą ir tą patį ilgamžiškumą. Taip, bet ką tai reiškia, kad tiesiog yra labai daug skirtingų svarstyklių, čia nėra dviejų svarstyklių žaidimas, čia yra labai, nežinau, šitie penkių lygių kažkoks, tai va, šitie svarstyklių žaidimas ir tau reikia tos visus aspektus įvertinti ir atrasti geriausią sprendimą, kuris būtų ilgai draugiškas aplinkai ilgalaikį perspektyvai.
22: O nuo ko pradėti iš viso pačiai valstybei ir architektams?
0: Nuo planavimo.
22: nuo pačio miesto planavimo.
0: Nuo pačio miesto planavimo. Tai aš labai turiu tokių konkrečių pavyzdžių, ne, gyvenimiškų, tai prasme, kad gerai suplanuotas miestas yra tvaresnis negu blogai suplanuotas miestas. Tarkim, gerai suplanuotas miestas bus, kaip čia, funkciškai įvairus. Na, tarkime, ką mes dabar turime Vilniuje, ne tik Vilniuje, iš esmės daugelyje miestų, kurie yra planuoti sovietmečiu, mes turime didžiulį monofunkciškumą. Ne? Yra bet vienam miesto gale gyvenamieji rajonai, kitame miesto gale yra ten kokio nors ten pramonės sandėliavimas arba ofisų rajonai, kurios žmonės važiuoja dirbti. Ir tai lemia iš esmės didžiulius kilometražus, kuriuos žmonės per dieną turi nuvažiuoti. Jeigu dar į šitą įmetam, pavyzdžiui, mokyklas, vaikų būrelius, tai tų kilometražų dar daugėja, nes tu gyveni kažkur tu už miesto, veži vaiką į mokyklą, kuris yra ne prie namų, o gera mokykla yra turbūt kažkur, tai ten, kur yra gera mokykla, iš ten nebūtinai labai arti, tada važiuoji darbą, po to ten turi vėl kažkokį tai daiktą iš ten atlikti, suvežioti tą vaiką ten į būrelį ir panašiai, ir tai lemia didžiulius. Atkreipi dėmesį, kaip smarkiai sumažėja kamščiai mieste atėjus vasaros atostogom, kai tiesiog vaikų nebereikia vežioti, nors iš ten žmonių darbas tai vis dar vyksta. Tai gerai suplanuotas miestas, ne, prasideda nuo to, kad jis nėra monofunkciškas, jis yra labai, tos funkcijos yra išdėstytos per visą miestą. Dabar kitas momentas, ne, kad yra miestas, matyt, kompaktiškas, yra tvaresnis ir ekologiškesnis. Čia pasigirstų visokių turbūt oponuojančių nuomonių, kurie ten sakytų, kad jo, bet žmonės tada kažkaip tai ten turi gyventi vieną šalia kito ir iš tie pakankamai tampriai su planuotose teritorijose, tačiau nu, vat Vilnius šito vietoj, pavyzdžiui, yra labai nekompaktiškas ir tai lemia, kad jo rajonai yra išsitiesti didžiuliais atstumais. Vilniaus plotas yra ten kokie 400 kvadratinių kilometrų, tai yra didžiulis plotas. Oficialus Paryžiaus plotas be priemiesčių yra 50 kvadratinių kilometrų palyginimui, tai yra skirtumas 8 kartai. tai Vilnius irgi turi priemiesčių, kurie dar šitos 400 kvadratinių metrų nesiskaičiuoja, bet gyventojų yra sąlyginai labai mažai, ne? Tai lemia, kad yra infrastruktūra brandi, štai mes turime nutiesti tuos rajonus jungiančias gatves ir kelius, tačiau jie aptarnauja sąlyginai mažai žmonių, nes tiesiog šitie žmonių paplitimas labai didelis, bet anties yra labai mažas. Ir tada kas gaunasi, ne, kad kai miestas yra platus, kad tie patys žmonės, kurie šiaip gyvendami kompaktiškai, tai pažiūrėjant miesto centre, tiesiog važinėtų trumpus atstumus iš namų į darbą, dabar važiuoja pakankamai ilgus atstumus. Jie vis dar apkrauna tas pačias gatves, tiesiog apkrauna tų gatvių, pavyzdžiui, ne kokius 3 km, bet, pavyzdžiui, 12, kokius 4 kartus daugiau. Gatvės vis dar taip pat apsikrauna, tik tai tiek, kad ir šitie apsikrauna ilgesnės jų atkarpos. Tai vėlgi prie ko vedu, kad kompaktiškas miestas, gerai suplanuotas miestas, tegu ir turintis didžiulius žaliusios plotus tarp atskirų rajonų, yra siekiamybė, nes jisai visą laiką bus tvaresnis negu miestas su didžiulė drieka. Tvaresnis įvairiais aspektais, ekologiniu aspektu, ekonominiu aspektu ir kitais.
22: O kaip jeigu jau yra senas miestas, jau, pavyzdžiui, kaip ir minėjot, sovietmečio statytas, kaip panaikinti tą monofunkcionalumą?
0: Tankinti. Tai tie, iš esmės, vieni rajonai, jie yra labai, pavyzdžiui, tarkim, nežinau, jeigu paimsime kokį nors. Iš esmės, bet kurį turbūt seną rajoną galim paimti, tai atstumas tarp namų įvertinus visas žaliasias erdves, gatvės plotį ir panašiai, jis bus didžiulis, 10 metrų. Tame plotyje tikrai telpa papildomai galinčių atsirasti funkcijų. Ir mokyklos, ir darželiai, ir komercinės, galbūt gyvenamos ten, pavyzdžiui, dėti ir nereikėtų, nes jos jau taip yra tuose gyvenamose rajonuose papildomai, bet kitų funkcijų atskiesti tą gyvenamąjį, ten tikrai būtų galima rasti vietos. Ir tai reikėtų daryti. Ta prasme, reikėtų tą valingai planuoti ir numatyti, kad tam tikrose vietose, kur yra prisotinta gyvenamosios funkcijos, reikia, kad atsirastų kitų funkcijų. Galbūt kurios siejasi su ta pačia gyvenamąja funkcija, mokyklos darželiai, visoje edukacinė, prekybos funkcija, nes tos prekybos visą laiką reikia. Netgi turbūt, kad biurai ir nežinau kažkodio, tai kitos darbo vietos gali atsirasti, nes atitinkamai vis tiek dalis žmonių rinksis darbą tose vietose, kurios yra netoli jų namų, tam, kad nereikėtų visą didžiąją laiko dalį ar didelę laiko dalį praleisti automobilyje, keliaujant iš namų į darbą ir atgal.
22: O kaip, jeigu bus pritankintas miestas, kaip sakot, rajonai, kaip išlaikyti tą žaliasias zonas?
0: Tai žaliasias zonas ir, pavyzdžiui, tarkim Vilniaus, tai tikrai didžiulė vertybė. Kaune, manau, kad irgi tikrai yra didžiuliai parkai įsiterpę. Ir juos reikia saugoti. Ta prasme, čia niekas nekalba apie tai, kad juos reikėtų naikinti ir panašiai. Ta prasme, Vilniaus absoliutus toksai unikalus bruožas, kurio turbūt neturi kiti miestai ir net nežinau, su ko čia palyginti, kas galėtų turėti, kad tu galėtum iš praktiškai bet kurio rajono per 10 minučių pėsčiom atsidurti praktiškai laukiniai gamtoj, kad net nesuprastum, kad esi mieste. Bet ištie būdamas Karoliniškėse gali pėsčiom pasiekti Karoliniškių draustinę su įspūdingu reliefu, visiškai miškas ir nesuprasi, kad esi mieste. Ir miesto centre būdamas gali nueiti Kalnų parką, kur vėlgi nesuprasi, kad esi. Tai tokių vietų yra labai daug ir jas reikia puoselėti. Tačiau patys rajonai, kurie yra tarptų žaliųjų parkų, parkinių ir dviautų draustinių ir ištiesi tarpusių, jie yra nepakankamai tankus ir manau, kad apie jų tankinimą reikia kalbėti. Kokybišką telkinimą, ne ten betodairišką, ne ten tiesiog įterpinėti kažkur tai namus, bet žiūrėti, kur yra laisvi plotai, kokių ten funkcijų reikia ir tai daryti.
22: O kaip derinti estetiką ir va šitus visus aspektus ekologinius?
0: Yra tokia filosofinė mintis, kuri sako, kad iš esmės estetika nėra labai svarbi. Jeigu daiktas, šiuo atveju namas, pastatas, architektūros objektas gerai veikia, atlieka jam priskirtą funkciją, yra ilgamžiškas, kokybiškai pastatytas, jame gyvena laimingi žmonės, dėl to, kad ten viskas yra labai gerai racionaliai suplanuota, per langus matosi gražus vaizdas, laiptinės nėra didelės, ten negyvena po 150 kaimynų vienoje laiptinėje. Prasme, kol visi tie kokybiniai dalykai yra išlaikyti, tai estetika, šia taip ilgi šventomatiškai kalbu, bet nėra tokia svarbi. Bet greičiausiai visus kokybinius dalykus atitinkantis, reikalavimus atitinkantis architektūros objektas ir atrodys neblogai. Tai va, tai čia toks yra funkcionalistinis, filosofinis požiūris į architektūrą. Šiais laikais, matyt, reikėtų dar papildyti dar vieno aspekto, ne? Tai jo dermė kraštovaizdėje, jo dermė esamam urbanistiniam kontekste. Bet vėlgi, čia estetikos nėra taip labai daug. Ta prasme, jisai turi derėti, jisai turi ne sudrumsti kažkokios tai nusistovėjusios vieno ar kito rajono dvasios. Kiek įmanoma, nes visą laiką intervencija statant naujus objektus yra ir jinai yra išvengiama ir jinai kelia tam tikriem bendruomenio atstovam reiškia neigiamus jausmus. Bet iš esmės dermės paieška kontekste irgi yra nemažiau svarbi. Tai greičiausiai pastatas, kuris dera aplinkoje ir kuris yra funkcionalus ir kuriame gyvena laimingi žmonės, nes ten tiesiog viskas labai gerai padaryta ir patogu, ir atrodys neblogai. Tai vat kažkaip tai vat, taip aš mastau.
22: Iš laidos pradžioje paminėjot pinigus, tai kiek brangiau yra kurti tvariai ir ekologiškai pastatus ir planuoti miestą?
0: Aš manau, kad čia nėra turbūt tokio lengvo pamatavimo, bet taip pat manau, kad čia yra įprotis. Ta prasme, iš esmės, kaip ir kiekvienas įprotis, jeigu tu esi įpratęs elgtis kitaip, tai tada, nu, tarkim, tau kažkas dabar sako, kad reikės elgtis kažkaip tai kitokiu būdu, negu tu esi įpratęs. Tau tas kels nepatogumą, įprastą užduotį tu atliksi galbūt per ilgesnį laiko tarpą ir tai, nu, kažkokiu tai momentiniu laiko tarpu, ten sutels, pavyzdžiui, didesnės laiko sąnaudos architektūrai kurti ir projektuoti. Tačiau tai turi tapti įpročiu. Ta prasme, mes turime tiesiog pradėti mąstyti kitokiom kategorijom. Ekologiškas ir tvarus planavimas ir projektavimas turi tapti, nu, kasdienių įpročių, kurius nesukelia nei ten didesnių sąnaudų, nei kažkokių tai, ten, reiškia, kitokių nepatogumų. Tiesiog tai ir turi būti įprastinis darbo metodas, tiesiog apie kurį mes visą laiką galvojame. Ta prasme, neturi būti renkamasi, kad va čia projektuosime ekologiškai, o va čia projektuosime ne ekologiškai, nes užsakovas nenorėjo projektuoti ekologiškai. Tai tiesiog turi tapti standartų ir kasdienių darbo būdų ir metodų.
22: Dar taip pat laidos pradžioje noriu sugrįžti. Minėjot, kad ekologiška architektūra ir tvari architektūra yra panašu, bet ne tas pats. Tai kuo skiriasi, jau atsakėt, kokia yra ekologiška architektūra, o kuo skiriasi tvari?
0: Ta riba irgi yra tokia, reiškia, aš sakyčiau, kad tvari architektūra yra ilgamžiai architektūra. Ilgamžiai pastatai. Nes, tarkim, iš tvarių medžiagų pastatyti pastatai, galbūt jie, pavyzdžiui, bus ten mediniai, ar iš kitokių, jie nebūtinai bus, kaip čia, ilgai išlaikantis visuomenės dėmesį. Ne? Ir jau čia prasideda architektūriniai dalykai, architektūrinė kokybė, kad pastatą turi projektuoti taip, kad jisai aktualumo neprarastų kaip įmanoma ilgiau. Ne 10 metų, o 20 metų, galbūt 30 metų. Kad po 30 metų jo nereikėtų griauti ir statyti naujo pastato, kad jis būtų lengvai perdaromas, pritaikomas, pavyzdžiui, kitai funkcijai. Jeigu ta funkcija, kuria originaliai pastatas yra statytas, nebėra aktuali, tai galbūt nesunkiai būtų galima jį perdaryti kitai funkcijai, nenugriaunant to pastato. Nes matyti tiek griovimas, tiek naujo pastato statyba yra iš esmės šiuo atveju didžiausia poveikia aplinkai darantis dalykai. Taip pat iš esmės tas toksai planavimas, kuris lemia, kad pastatas išlieka aktualus ilgai ir kad jo aktualumui kažkaip tai išblėsus jį galima perdaryti ir atgaivinti jo nenugriaunant pakankamai nesunkiai ir lemia jo tvarumą, va čia yra tvarumas. Net jeigu ten, pavyzdžiui, nebus panaudotos kažkokios, tai ten, nežinau, atsinaujinančios ten statybinės medžiagos, galbūt jis bus tiesiog padarytas iš betono, tačiau tai, kad jisai tvers žymiai ilgiau, kad jo nereikės griauti žymiai ilgiau, lemia tai, kad jis yra tvarus. Aš taip kažkaip mąstyčiau.
22: O kokias yra tvariausios medžiagos, iš ko galima statyti pastatus?
0: Pirmas toks pavyzdys iš karto šaunantis galvą yra medis. Bet jisai toks yra labiau intuityvus. Šiaip iš esmės visos medžiagos yra matyti ekologiškos, jeigu jas panaudojame daugiau negu vieną kartą. Betoną galima panaudoti daugiau negu vieną kartą. Nes iš tie apskritai visam betono gyvavimo cikle matyti esminis dalykas, kuris yra didžiausia įtaka darantis aplink yra cementas. Cemento gamyba yra labai energijai imli, jos būtent gamybos metu, va, cemento ir susidaro didžiausiai CO2 kiekį. Todėl jeigu įmanoma cemento kiekį mažinti, tai toks betonas jau yra tvaresnis, ne, ekologiškesnis. Tai pernaudojant seną betoną, įmalant ir tiesiog iš tiesų pilpinant, pasinaudojant jau tomis jungtimis, kurios jau yra, tai mes turėtume antrinio panaudojimo betoną, kuris būtų gerokai ekologiškesnis negu, tarkim, pirminio panaudojimo. Lygiai tas pats liečia ir tokias medžiagas kaip metalo konstrukcijos, kurios irgi tikrai galima panaudoti, reikia panaudoti pakartotinai. Ir paskutinis toksai Europoje mados toksai judėjimas, šis žavus labai ir labai mielas, ir manau, kad jis tikrai labai greitai ateis ir Lietuva, ir yra apdailos medžiagų pakartotinis naudojimas. Ta daro ir Lietuvoje, dabar vat, lelijos fabriko konversija tą labai eksploatuoja, kad tiesiog senas medžiagas sandėliuojasi ir interjerą kuriantis architektai stengiasi rasti būdą panaudoti tas pačias apdailos medžiagas, tos pačius šviestuvus, tas pačias grindis, tos pačius baldus antrą kartą, sukuriant jiems kažkokio tai naują kokybę, naują panaudojimą. Tai iš esmės matyt, kad apie tai yra tas toks šiuolaikinis tvarumas. Antrinis panaudojimas yra labai labai svarbi to dalis.
22: O ko trūksta, kad tvari architektūra būtų dar plačiau taikoma?
0: Šiek tiek trūksta galbūt visuomenės įsitraukimo. Tarkime, biurų rinka, ne, šito vietoje yra pakankamai aiškiai motivuota daryti tvarius pastatus, nes jie orientuojasi į savo nuomininkus, didelės tarptautinės korporacijos, kuriams tvarumas yra svarbus, ir jie tiesiog nesinuomoja patalpų pastatuose, kurie nėra pastatyti kažkaip tvariai, neturi tvarumo sertifikatų. Ir tai natūraliai kažkaip tai rinka sureguliuoja, kad biurų pastatus jau absoliučiai įprasta yra statyti taip, kad jie gautų tvarumą užtikrinančių sertifikatų, patvirtinančių sertifikatus. Gyvenamojoje rinkoje, ne, galbūt to dar nėra tiek daug, ir žmonės turi matyt pradėti reikalauti, žmonės turi sutikti mokėti galbūt kažkaip šiek tiek daugiau už tą būtą, kuris yra pastatytas ekologiškame daugiabutyje. Ir tas dar nėra taip iki galo ryškia nusistovėję rinkoje, ne? Žmonės dar to taip aiškiai nereikalauja. Ta galima paskatinti valstybiniu reguliavimu, link to eina kai kurios Europos šalis, tokios kaip Danija, kurios ten nustato maksimalius ten CO2 kiekius, kurie gali būti išleisti statant kvadratinį arba kubinį metrą naujo pastato. Ir ilgalaikį perspektyvą tie kiekiai leidžiami bus pakankamai ambicingi, juos sutilpti bus pakankamai sunku, ir architektai, projektuotojai turės sukti galvas, kaip tą padaryti. Kokias medžiagas naudoti, kaip tvariai organizuoti statybą, kaip pernaudoti kažkokias tai medžiagas, galbūt iš kitų objektų ir panašiai, tam, kad sukurti tvarius naujus statinius.
22: Na ir paskutinis mano klausimas būtų jums toks. Kokios tendencijos šiuo metu labiausiai keičia architektūrą?
0: Turbūt visuomenės įtrauktumas yra toksai aspektas. Ir visuomenės įtrauktumas įvairiose, ta prasme, stadijose. Vienas dalykas, kad ir naujus, šiaip, nu, tiesiog kažkokius pastatus statant, visuomenė yra vis labiau įtraukiama, turi vis daugiau pastabų. Ir juos rinkos dalyviai yra priversti vis rimčiau atsižvelgti. Tai įtakoja. Vieni piktinasi, kad čia kažkaip tai ne profesionalai, ne architektai, ne projektuotojai, ne miesto planuotojai išsako pastabas, bet iš principo ilgalaikį perspektyvą tai turbūt yra labai natūralu. Ta prasme, ir visuomenė, bendruomenės edukuojasi, sužino vis daugiau dalykų, žino, ko reikalauti, kaip reikalauti, todėl jų reikalamai darosi vis tikslesni, vis konstruktyvesni, ir juos vis lengviau yra atsižvelgti. Matos, aš jau minėjau, va, tą madą antrinio panaudojimo yra pakankamai didelė banga, ir va, tas antrinis panaudojimas yra tikrai ateitį turintis aspektas, kalbant apie tvarias statybas.
22: Ačiū pašnekovai Lukui Rekevičiui. Šiandien laidoje tiek. Likite su Žinių radiju.
1: Kas po mūsų? Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
2: Reklama.
9: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
23: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas vedėja. Kartais tvarumo versle vis dar nustumėme į šoną, bet yra įmonių, kurios jį jau šiandien paverčia savo stipriausių konkurencinių pranašumų. Jei ir jūs varstote, nuo ko pradėti, o gal dvėjojate, ar tai tikrai apsimoka, kviečiu gegužės 21 dieną susitikti žinių radio organizuojamoje praktinėje tvarumo konferencijoje. Ten išgirsti ekspertus ir verslo atstovus, kurie dalinsis ne teorija, o realia patirtimi. Labai konkrečiai, ką daryti, kaip pradėti, ko vengti ir kur rasti finansavimą. Šį kart ne eterė, o gyvai, gegužės 21 dieną. O daugiau informacijos rasti konferencija.žiniuradijas.lt.
1: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
24: Widen – verslo teisės advokato kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
25: Žinių radijas.
5: Dabar 10:30.
25: Žinios.
5: Opozicija palaikytų partijų susitarimą dėl demografijos krizės. Iš koronaviruso paveikto kruizinio laivo parskraidintai Prancūzijai patvirtinta infekcija. Žlugus Jungtinių valstijų ir Irano deryboms vėl pakilo naftos kainos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui užsiminus, kad politinėms jėgoms gali tekti parengti bendrą susitarimą dėl demografinės krizės, opozicinės partijos šią idėją vertina teigiamai. Tačiau konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas paragino Sinkevičių imtis iniciatyvos ir atnaujinant partijų susitarimą dėl gynybos. Ta pati ragina daryti ir liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. O laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad demografijos tema partijos jau seniai turėjo susivienyti. Priminsime, vyriausybė 2027-28 metus paskelbė šeimos metais. Aštuonios ministerijos siūlo šeimos politikos priemonės skirtas demografijos krizei spręsti. Iš koronaviruso paveikto kruizinio laivo parskraidinta į Prancūziją patvirtinta infekcija. Ši moteris viena iš penkių evakuotų prancūzų keleivių. Ji buvo parskraidinta ir izoliuota Paryžiuje, o vakar vakarą pasijuto labai prastai.

0: dirbti bendras Vokietijos ir Ukrainos įmonės. Netrukus po to, kai Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atmeta Teherano atsakymą į Vašingtono taikos pasiūlymą, o Iranas vėl pagrasino pradėti išpuolius Hormūzo sąsiauryje, šiandien smarkiai pakilo naftos kainos. Tarptautinis naftos etalonas Liepos mėnesio pristatymui skirta Brent nafta pabrango iki $104 už barelį. Vilniaus centre šiandien prie vyriausybės vyksta planuotos institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, ugniagesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tačiau pažymima, kad realaus pavojaus gyventojams nėra. Taip pat nurodoma, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma, gatvėse eismas vyks įprastų režimų, vairuotojai raginami atkreipti dėmesį tarnybų transporto judėjimą su jungtais garsiniais signalais.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
3: Orai.
4: Šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių krypties 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22, šiaurės rytinius rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos.
5: Reklama.
6: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
1: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Čia žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: Kaip atrodo verslo susitikimas Japonijoje, pasakoja operos solistas Merūnas Vitulskis.
3: Man teko matyti verslo susitikimą, kaip Japonijoje susitinka du žmonės iš skirtingų kažkokio tai debatų pusės. Ir kai yra šalia asistentai, kurie pasako, iki susitikimo liko 2 minutės. Ir jie pasiruošia, nusivalo dulkes nuo švarkų, prieivinas prie kito, sako, jūs turite 45 minutės, jiems pristato visą situaciją ir taip toliau, nes nežino žmogus, kiek laiko turi. O vėl Luotinas yra didžiausia nepagarba tiek viens kitam, tiek darbo grafikui. Tai ir vėliau, kai baiginės jau susitikimas, sako, aš labai atsiprašau, aišku, 20 kad nusilenks, atsiprašys ir pasakys, kad jums liko 5 minutės iki susitikimo pabaigos. Ir vėliau tų vizitinių įteikimas yra nerealus, kaip išėma, kaip paduoda, kiek lankstosi, kaip apsikeičia tomis vizitinių, nu tai kaip spektaklis vyksta. Ir mes tada pietavom su Erika viešbutį ir dėlė salė buvo ir matėm visą tą procesą, nu tai kažkas tai tokio.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje lekiam į taip kalbėjo operos solistas Merūnas Vitulskis. Lekiam į pirmadieniais 16:05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 11 valandų.
0: Žinios.
1: Ieškomas buvęs Lenkijos ministras pabėgo iš Vengrijos. Iš kanta viruso paveikto kruizinio laivo parskraidintai Prancūzijai patvirtinta infekcija. Lietuvos diplomatijos vadovas sako, Kremlius tyčiojasi iš bandymų siekti taikos Ukrainoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako, kad Kremlius tyčiojasi iš Donaldo Trumpo paskelbtų 3 dienų paliaubų ir bandymų siekti taikos. Tai ministras pareiškė Briuselyje prieš ES užsienio reikalų tarybos posėdį. Pasak jo, privalu toliau išlaikyti politinį spaudimą Rusijoje, o tam pasitarnautų stiprus 21-asis bendrijos sankcijų paketas Maskvai. Trumpas apie paliaubas paskelbė penktadienį, teikdamas, kad abi pusės susitarė 3 dienoms nutraukti visus kinetinius karo veiksmus. Ukrainos oro pajėgų duomenės parodė, kad tolimojo nuotolio Rusijos dronų smūgių kiek sumažėjo, tačiau pareigūnai vis tiek pranešė apie nukentėjusiuosius. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas neigiamai sureagavo į Rusijos prezidento siūlymą, kad buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Šrioderis galėtų tarpininkauti Europai dėl karo Ukrainoje. Anot Kallas, Šrioderis buvo aukšto lygio Rusijos valstybinių įmonių lobistas, todėl aišku, kodėl Putinas nori, kad jis būtų tarpininku. 82 metų Šrioderis išliko artimas Putinui ilgą laiką po to, kai paliko postą. Jis niekada viešai nepasmerkė invazijos į Ukrainą, todėl neteko kelių privilegijų paprastai suteikiamų buvusiems kancleriams. Anksčiau jis užėmė svarbias pareigas Rusijos energetikos projektuose, įskaitant darbą prie Nord Stream dujotekių ir vietą Rusijos naftos bendrovės Rosneft valdyboje, kurios atsisakė prieš 4 metus. Ieškomas buvęs Lenkijos teisingumo ministras Zbignevas Ziobras patvirtino iš Vengrijos pabėgęs į Jungtines valstijas. Ziobrui praėjusiais metais prieglobstį suteikė Viktoro Orbano vyriausybė, o Lenkijoje jam gręsė kalėjimas iki 25 metų. Kaltinimai apima piknaudžiavimą tarnybinę padėtimį, vadovavimą nusikalstamai grupuotei ir nusikaltimo aukoms skirtų lėšų naudojimą Izraelio šnipinėjimo programai pirkti, kaip įtariama siekiant stebėti politinius oponentus. Po to, kai Orbano partija neteko valdžios, naujasis Vengrijos premjeras pareiškė, kad Vengrija nebesaugos asmenų, kurių ieškoma kitur. Iš hanta viruso paveikto kruizinio laivo parskraidinta į Prancūziją patvirtinta infekcija. Ši moteris viena iš 5 evakuotų prancūzų keleivių. Ji buvo parskraidinta ir izoliuota Paryžiuje, o vakarą pasijuto labai prastai. Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė pranešė, kad vakar iš kruizinio laivo evakuoti 94 žmonės iš 19 skirtingų valstybių. Jungtinių valstijų prezidentas, lankydamasis Pekine, ketina spausti Kinijos vadovą dėl Irano. Vizitas vyks nuo trečiadienio iki penktadienio. Baltųjų rūmų pareigūnai teigia, kad Donaldas Trumpas su Si Jinpingu ne kartą aptarė Kinijos pajamas, gaunamas iš Irano ir Rusijos per naftos pardavimus, taip pat dvejopos paskirties karinių ir civilinių prekių pardavimus. Pietričių Lenkijoje vyras turėjo sprukti nuo rudojo lokio, kurį aptiko savo garaže. Tai vyko šeštadienio vakarą viename kaime prie kalnų, kurie ribojasi su Slovakija ir Ukraina. Vietos gyventojas nuėjo garažą pasiimti įrankių ir pamatė viduje pasislėpusi lokį. Gyvūnas puolė vytis vyrą, bet šiam pavyko pasislėpti už lauke pastatyto automobilio. Įvykio vietą buvo iškviesta policija, galiausiai pareigūnams pavyko išvaryti lokį, keliant didelį triukšmą. Praėjusį mėnesį šiame regione lokys užpuolė moterį, jį žuvo. Lenkijoje gyvena iki 150 lokių, daugiausia pietiniuose šalies kalnuose.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
3: Šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių krypties 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22, šiaurės rytinės rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svorį.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Verslo pulsas.
5: Laida Verslo pulsas pristato advokatų kontora Glimsted.
6: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, jūsų dėmesio tikisi laida Verslo pulsas. Bankrotas Lietuvoje vis dar dažnai suvokiamas kaip pabaiga, nors neretai tai gali būti ir naujo etapo pradžia, jei priimami teisingi sprendimai ir tai padaroma laiku. Tačiau jo laidoje ir bandysime aptarti, kada laikini finansiniai sunkumai virsta struktūrinė krize, kokie signalai spėja pertėjantį nemokumą ir kokių veiksmų verta imtis siekiant išsaugoti verslą. Taip pat kalbėsime apie restruktūrizavimo galimybės, bankroto procesus, derybas su kreditoriais, vadovo atsakomybė bei sprendimus, kurie gali padėti atsitiesti ir nulemti įmonės. Likimą man malonu pristatyti laidos svečius, advokatų kontoros Glimsted asocijuotasis partneris, nemokumo administratorius daktaras Justas Sakavičius ir leidyklos Obolys įkūrėjas bei knygos LT įkūrėjas, verslininkas Paulius Virbickas. Sveiki.
7: Sveiki.
8: Sveiki.
6: Pauliu, gal mes nuo jūsų pradėkime. Esate, kaip ir minėjau, knygos LT įkūrėjas, leidyklos Obolys irgi įkūrėjas, ilgai plėtojate. Tai gerai, tai tikrai gerai žinomi projektai Lietuvos rinkoje. Jūsų verslas prieš kelerius metus buvote susidūręs su rimtais finansiniais iššūkiais. Kada supratote, kad tai jau ne laikinas, ne kažkoks momentinis sunkumas, o situacija, kuriai jau reikalingi struktūriniai sprendimai?
7: Tikrai taip. Visa ši situacija vyko prieš beveik 10 metų. Aš pats per tą laiką jau po to pramokau šiek tiek skraidyti, tai aviacija yra toksai terminas, taip sakoma, kad lėktuvai niekada nekrenta dėl vienos priežasties. Visada yra visa eilė dalykų, kurie susideda į vieną vietą ir tos nelaimingai susiklošiusios aplinkybės lemia, kad lėktuvas nukrenta. Labai panašiai ir su verslu iš tikrųjų. Aš manau, nei vienas verslininkas, kuris įkūrė verslą, neplanuoja jo, kad jis bankrutuos vieną dieną. Verslininkai yra, manau, iš prigimties nepaprastai optimistiški žmonės. Ir ypač neplanuoja tie, kurie vysto, kaip mano atveju, 10 ar 15 metų tą verslą. Tačiau įvairios aplinkybės taip susiklostė, kurios buvo tam tikros klaidos iš mūsų pusės, bet ir neabejotinai buvo išorinės aplinkybės, kurios lėmė, kad tas verslas vieną dieną priejo akligatvį. Ir, sakykime, kaip supranti tą momentą, ar ne, tai kada problemų susidaro tiek daug ir jos dauginasi taip greitai, kad jų nebegali spręsti. Ir nebeturi galimybės išspręsti.
6: Tai, čia kaip sniego gniužtės efektas.
7: Jo, manau, kad taip. Manau, dar versle labai svarbus momentas yra tai, kad kiekvienas verslininkas apskritai yra tiesiog absoliutus problemų sprendėjas nuo ryto iki vakaro. Ir aš pas save dažnai sakau, kad nesakykit man gerų naujienų, sakykit tik blogas versle, nes tu iš esmės dirbi spręsti, kad spręstum problemas, tačiau bankrotas tai yra pirmiausia nemokumo klausimas. Tai nemokumas pasireiškia tokiais dalykais ne tik tai kažkokiu tai trumpalaikiam finansiniam problemam, su kuriais susiduria kiekvienas verslas ir jas gali išspręsti kredituodamasis ar panašiai, bet susiduria su areštuotom sąskaitom, su ieškiniais, su kažkokiais nepatenkintais kreditoriais ir sniego gniužtė ridenasi pakankamai greitai nuo tam tikro momento, ypač kai tai išviešėja, patampa vieša. Ir šiuo atveju tas momentas, kada sprendimas buvo priimtas, tai aš manau, aš niekada apie tai sąmoningai negalvojau, kol su Justu nepradėjom apie tai šnekėtis. Ir jis vieną dieną, matydamas visas tas situacijas ir kaip jos vystėsi, tiesiog pasiūlė kaip vienintelį įmanomą sprendimą.
6: Justai, ką jūs ten pasiūlėte? Kaip viskas vyko? Ir jūs vis tiek esate žmogus iš šono, jūs viską matėt, stebėjote ir būtent jūs atstovaujate asmeninis nemokumo procesuose. Tai kalbant apie dažniausiai verslininkų klaidas tokiose situacijose, apie ką beje užsiminė ir Paulius, kokios tos klaidos, kurios tikrai vėliau gali likimą įmonės į vieną arba į kitą pusę nukreipti?
8: Tai norėčiau pradėti gal pirmiausia nuo to, kad pagal paskutinius statistinius duomenis Lietuvoje per 25 metus buvo iškelta apie 1030 bankroto bylų ir didžiąją dalį jų iškėlė įmonių vadovai, apie 30%. Tokia yra statistika, bet ne visi vadovai yra tokie sąmoningi, sakykime, ir tą daro laiku. Tai pirmoji tokia klaida, kurią galima įvardinti, būtent kas susijęs su bankroto procesais, tai yra įmonių vadovų neveiklumas ar delsimas ir laiku nesiėmimas aktyvių veiksmų problemai spręsti. Delsimas pats iš savęs, jis visada pirmiausia tą problemą pirmą sužino, tai vadovas. Tik vėliau kreditoriai, mokesčių inspekcija, sodra ir taip toliau. Ir jeigu jisai laukia, kelti bankroto bylą gali kiti subjektai. Mokesčiai sodra, kas yra irgi labai kuo aktyviai naudojasi, tokia gaunasi valstybė šioje vietoje kaip sanitaras veikia. Tai dėlsimas nulėmė ir tam tikras neigiamas pasiekmes. Pirmiausia, uždėlsus iškelti bankroto bylą atsiranda ir asmeninė vadovo atsakomybė. Tai būtent va ta, mano sakykime, grįžtant prie Pauliaus istorijos, ta rekomendacija, nebelaukti, nedelsti ir imtis aktyvių veiksmų ir buvo nulemta to žinojimo, kad gali tai baigtis ir skaudžiom pasiekmėm. Aišku, perinant prie kitų klaidų, ką daro įmonių vadovai, tai jie, taip sakykim, gal kitą kartą suprimityvina problemą ir galvoja, kad ją galima išspręsti tokiais primityviais verslo metodais, būdais, na, kaip tarkim, perkeliant veiklą į kitą įmonę arba, nežinau, turto padovanojant įmonės kažkokiam artimam giminaičiui, perrašant akcijas ar surandant galų gale kažkokį fiktyvų vadovą. Tačiau teismų praktika jau Lietuvoje iš tikrųjų yra atsakiusi visas šitas istorijas, šitas praktikas ir turi labai konkretų įvertinimą. Jeigu taip atsitinka, tai vėlgi dažniausiai tai yra pripažįstama tyčinio bankroto požymiais. Ką aš vat paminėjau šitos dalykus, todėl čia šioje vietoje rekomendacija nesinaudoti čia GPT ar dirbtinio intelekto pagalbą ir vis tik gal neeksperimentuoti šitoj vietoj. Vat, dar gal sakykim tokių, iš viena iš klaidų žmonės nežino tokių elementarių dalykų, kad pavyzdžiui kai tau yra jau finansiškai sudėtinga, tu negali mąstyti vien tik tai ekonominę verslo logiką. Na, pavyzdžiui, atsiskaityti su tam tikrais tau patinkančiais kreditoriais. Verslo logika sakytų, kad jeigu tu susidūrėjai su sunkumais, tu ieškai geriausio ekonomiškai būdo, kaip jį išspręsti. Nu, pavyzdžiui, darai užsakymą, apmokė avansų kažkam, kad gautum, kad įmonė gautų pajamų. Bet tu negali daryti mokėjimų, apeidamas tam tikrų kitų kreditorių, kurie yra aukščiau. Tai šiuo atveju kalbu vėlgi apie mokesčius, sodros biudžetą ir dar tam tikrą kitą kategoriją, kaip darbuotojai arba asmenys, kurie yra prisiteisę skolas. Ir jeigu tu tokius vadovausi tą ekonominę logiką ir darai sprendimus ir mokėjimus, šiuo atveju kalbam apie juos, taip, kaip tu įsivaizduoji, kad įmonė išgelbėsi, bet realiai tu ją gali, tiksliau net, tu gal ir darai ekonomiškai teisingą sprendimą, bet teisiškai jis yra įdingas ir už tai tu gali susilaukti vėl pasiekmės. Tai, ką aš miniu, tai yra vėlgi tyčinio bankroto požymis, tarkim, apėjimas kreditorių eilės. Tai va, tai tokios klaidos, galima jas vardinti, šiaip daug tų klaidų daro.
6: Bet čia esminės tikriausiai, ar ne?
8: Tokias, kurias paminėjau, tokias dažnai pasitaikančios.
6: Pauliau, jūsų atveju, kaip supratau, Justas buvo tas, kuris taip jums padėjo pažiūrėti visą situaciją iš šono, tikriausiai įvertinti ją ir suvaldyti tikriausiai. Kaip jūs galvojate, kas jums labiausiai Kas jums labiausiai tuo metu buvo argumentas, kad reikia tą situaciją valdyti ir reikia keisti sprendimus, keisti visą strategiją? Kas buvo tas žodis, posakis, nežinau, argumentas ant stalo, kuris
7: iš tikrųjų sunku gal dabar rasti vieną tą žodį, nes tai nebuvo vienas žodis, tai buvo ne vienas ilgas pokalbis. Aš gal noriu pasakyti, kad mes iš tikrųjų bandėm gelbėti tą verslą gerus 2 metus. Mūsų problemos prasidėjo iš tikrųjų vienam iš strateginių partnerių, praktiškai pažeidinėjant sutartį ir sutrikdžius pirkimus ir taip toliau. Ir tai sukėlė tą tokį griūties efektą su kai kuriom kitom klaidom, bet turbūt pagrindinis dalykas, ką teisininkas padėjo pamatyti, kad yra kažkokia išeitis iš to ir kad procesus reikia uždaryti. Aš manau, čia yra labai svarbus dalykas, ką po to aš keletą metų po to lankiausi pas psichologę per bankrotą ir netgi po tų procesų, tai jinai labai akcentavo tokią paprastą tiesą, bet jinai labai žmogiška ir teisinga, kad procesai turi pradžią ir turi pabaigą. Ir ypač negatyvius procesus labai svarbu suvaldyti ir uždaryti iki pat galo. Ir man atrodo, bankrotas, kaip jūs tas teisingai pasakė, paminėjo tą sanitaro vaidmenį, bet bankrotas ir yra kažkuria prasme tokia sistema, kuri leidžia sustabdyti kažkokius negatyvius ciklus ir leisti sustabdyti, įšaldyti, nubraukti ir leisti pradėti iš naujo.
6: Kaip jūs galvojate, bankrotai Lietuvoje dar stigmatizuojami, tai yra labai tokia kaip negatyvų turinti atspalvį reikalas, procesas?
7: Taip, manau, kad taip ir labai. Visi šneka apie verslo, kaip lengvai kurti verslą, per vieną dieną galima įkurti įmonę, yra optimizmas ar nešlovinamos, yra istorijos verslininkų, kurie, nežinau, vienaragį kokį nors padarė ar dar kažką, tai ar ne, mes girdime pozityves istorijas ir tai yra labai gerai, bet nepaslaptis, jūs tas gal geriau statistiką žino, kad turbūt gal 90% įmonių, jeigu nedaugiau, užlunga per 10 metų, iš kurių turbūt pusę per pirmus 3, kažkas tokio. Čia statistika, aš labai abstrakčiai pasakiau, bet kažkaip artima šitiems skaičiams yra. Tai tos stigmos tikrai yra ir nebereikalo psichologai sako, kad skirybos, bankrotai, tai yra vienas iš didžiausių artimųjų praradimas, tai yra vienas iš didžiausių traumų žmogaus gyvenime. Tačiau yra Amerikoje toks posakis, ar ne, fail fast, fail hard. Pas mus tikrai nėra tokio požiūrio. Žiūrima, kad jeigu įmonė bankrutuoja, na, tai vadinasi, kažką suko, prisuko, padarė, nemoka galbūt daryti kažko, tai, bet realybė tai yra tokia, kad vadovas ar savininkas, ar kaip šiuo atveju, mano atveju, tai buvo vienas ir tas pats asmuo, yra, taip, jisai yra vairuotojas to lokomotyvo, bet aplinkybė aplinko yra labai daug, yra tiekėjai, yra pirkėjai, yra visokios sutartys, yra rinkos sąlygos ir cikliškumas versle yra labai svarbus dalykas ir yra pakilimai, yra nuosmukiai ir kartais dėja jie baigiasi bankrotu. Ir dar toksai svarbus gal vienas pastebėjimas. Kažkada bendravau su tokiu investuotoju, pakankamai didelio fondo Lietuvoje valdytoju ir jisai sako, o bankrutuojat, tai gerai. Sako, mes stengiamės nedirbti su vadovais, kurie nėra gyvenime patyrę bankroto. Už tai, kad tai reiškia, kad mums teks su juo galbūt išgyventi tą dalyką. O tai yra neprognozuojama, kaip žmogus elgsis. Taip, kad tie sunkumai, iš esmės, jeigu tu juos išgyveni, jie tave sustiprina.
6: Tai yra bankrotas, tai yra patirtis.
7: Taip, tai yra patirtis ir tai taip, jinai be jokios abejonės ir labai smarkiai dirba su tavo ego ir jį sumažina. Nes tu tikrai gauni daug smūgių iš viešos erdvės. Reputacinė žala yra milžiniška ir tikrai daug žmonių, mano telefonas ilgą laiką skambėjo kur kas mažiau, daug kas su tavim nenori bendradarbiauti ar dar kažką, arba ne tai, kad nenori, yra toksai, na, atsargumas, sakykime, ar dar kažkas. Tai nesvarbu, kad tu galbūt neturėjai jokių finansinių santykių su to žmogum, tai ta patirtis tikrai yra.
6: Jūsų patarimai pagrindiniai, esminiai, kuriuos galėtumėte vis dėlto šiandien duoti verslui, kuris galbūt susiduria su finansiniais sunkumais, kuris siekia suvaldyti nemokumo krizę bei išsaugoti veiklą. Ką jūs jiems patartumėte? Kokios jūsų rekomendacijos?
8: Žinot, pirmiausia, gal norėčiau grįžti prie tos minties, kad bankrotas dar Lietuvoje yra stigmatizuojamas. Kad taip nebūtų, siūlo prisiminti Amerikos prezidentą Donaldą Trumpą. Jisai su savo verslais, jeigu neklystų, bankrutavęs yra 6 kartus. Jis pats kaip asmo nėra bankrutavęs, bet jo verslai 6 kartus buvo bankrotę. Nuo 91 berods iki 2009 periodiškai. Tai kazino kažkoks bankrutuoja, tai viešbutis ir panašiai. Bet jis atsistojo ir žiūrėkit, kuris yra dabar pasaulio lyderio viršūnėje. Tai taip siūlyčiau žiūrėti ir paprastiems verslininkams į šitą problemą, šitą klausimą, reiškia, prisimenant tam tikrus pavyzdžius, kad čia yra tiesiog natūralus ekonominio ciklo dalykas. Tiesiog yra taip kartais nutinka, kartais nuo tavęs tai priklauso, kartais ne nuo tavęs tai priklauso, kartais, nežinau, kažkokia atsitinka geopolitiniai dalykai, kurie taip priverčia, tik tu pasunkina taip tavo situaciją, kad tu esi priverstas tą daryti. Ir tą svarbu daryti greitai, kaip sakiau prieš tai, nelaukiant kol tos procedūros imsis kreditoriai, nes tada tu bėgi paskui traukinį, o geriau visada būti pradžioje ir diktuoti sąlygas. Tai apskritai, apie patarimus kalbant, tai reiktų žiūrėti turbūt kiekvienam vadovui savo tokią daryti finansinę diagnostiką, gal pavadinkim tokį kaip ir įmonės reviziją iš finansinės pusės žiūrėti, kaip tu gali išmokėti tuos atlyginimus, ar nevėluoji, ar atsiskaitai su kreditoriais, ar neturi pradėlstų, ar dar nesikreipia nieks į teismą dėl skolų priteisimo. Jeigu tokie jau signalai yra, tada tu vertink, ar tu esi mokus dar, ar nemokus, nes pas mus įstatyme nemokumo sąvoka yra labai abstrakti ir išplaukusi. Įstatymas pas mus nemokumo, juridinio asmenų nemokumo įstatymas keitėsi, tokia padarė sąvoką vertinamojo pobūdžio, reiškia, įmonė, kur dabar nemokė, yra ta, kuri negali vykdyti savo įsipareigojimų ir kurios įsipareigojimai viršyje jos turtą. Tai va tie du tokie kriterijai, kuriuos reikia sekti ir žiūrėti. Tai jeigu taip atsitinka, reikėtų iš karto imtis veiksmų. Tai antrasis patarimas toks būtų bendrauti su kreditoriais. Bendrauti ypatingai su valstybės institucijom, sodra, mokesčiais ir bandyti sudarinėti tas, reiškia, sutartis dėl įmokų atidėjimo. Yra tam tikros priemonės, jokiais būdais neignoruoti, nepasirinkti kitų kreditorių, nepriešpastatyti prieš valdžios institucijas ir su jomis tartis. Toliau fiksuoti sprendimus, kuriuos tu darai, kažkaip bandyti juos aprašyti ar gauti kažkokį papildomą pritarimą. Nu, tarkim, jeigu nutinka taip, kad prie bankroto įmonė esančiai tenka kažką parduoti, ar ne? Nu, tai kreiptis į akcininkus, gauk pritarimą iš jų, kaip sakant, diversifikuok savo tą riziką, kad prie sprendimų prisidėtų ir kiti asmenys, ta prasme. Ar sudaryk preliminarią sutartį, jeigu reikia kažką parduoti, kažkaip formalizuok viską labiau. Tai vėliau turi reikšmės, tarkim, pateisinant tavo sprendimą, kodėl tu pardavėjai už tą kainą, už kurią pardavėjai, tu turi paaiškinimą, kad čia ne mano sprendimas, bet dar prisidėjo ir kiti asmenys. Tai reiktų fiksuoti ir turėti dokumentus, beje, jeigu šiaip, tai dokumentų neturėjimas bankrote irgi yra tokia labai rimta indikacija, kad su bankrotu yra labai didelių problemų ir jos gali lemti vadovo atsakomybę, jeigu, pažiūrėjau, nerasti dokumentai, vadovas neperdavė dokumentų, galima ir baudžiamoji atsakomybė už apgaulingą apskaitą buhalterinę ir taip toliau. Na, dar vienas iš tokių patarimų, tai galėtų būti pagalvojimas apie civilinės atsakomybės draudimą. Vadovai gali draustis atsakomybę ir šitos atsakomybės draudimo esmė būna, gal sakim, nauda tokia dviejopa. Viena vertus, tai kaip vadovui, jeigu jam teks vėliau atsakyti už savo veiksmus ir teks bylinėtis, o bylinėtis gali tekti su nemokumo administratorium, su kažkokiu kreditorium, tai draudimo bendrovė dengia bylinėjimosi kaštus, išlaidas. Tai tau nereikia mokėti už advokatų ir taip toliau. Kitas dalykas, jeigu ir iš tavęs priteisė tą sumą, kažkas pripažįsta, kad pažeidimą padarei, tai vėlgi draudimo bendrovė turėtų atlyginti. Tai aišku, jinai turbūt turi tam tikras sąlygas, indikacijas, kad atlygina, kada ne. Matyti, jeigu yra nesąžiningi ir piktybiniai ar įstatymą pažeidžiantys veiksmai, jie žalos tos ir neatlygins, bet tarkim, jeigu tai yra kažkoks neatsargumas vadovo, nerūpestingumas, tai ta žala turėtų būti padengta iš draudimo lėšų. Tai tokie bendrai turbūt patarimai, bet reikėtų kreipti dėmesį į detales.
6: Ir pabaigai, Pauliau, norėčiau jūsų vienu sakiniu pabaigti iš savo patirties. Ką jūs galėtumėt ištransliuoti šiandien galbūt vat, tam verslui, kuris susiduria su finansiniais iššūkiais šiandien? Kokią jūs jiems žinutę perduotumėt?
7: Mano gal žinutė būtų ne verslui kaip po tokiam, bet vadovui, kuris sėdi versle, kuris galbūt patiria problemų. Ypač jeigu jis yra savininkas, labai svarbu suprasti vieną esminį dalyką. Tu nesi tavo verslas. Reiškia, kad tu gali visada atkurti, tu gali visada atstatyti, tu neturi savęs sutapatinti su savo įmonė, nes kaip aš ir anksčiau sakiau, tai nėra vienas ir tas pats daug labai faktorių veikia verslą.
6: Bankrotas tai nepabaiga.
7: Taip.
6: Tai naujo etapo pradžia. Kągi noriu dėkoti Jums už pokalbį žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad šiandien laidoje Verslo Pulsas pas mus svečiavosi Glimstedt asocijuotas partneris, advokatas ir nemokumo administratorius daktaras Justas Akavičius bei leidyklos Obuolys ir internetinės svetainės knygos LT kūrėjas verslininkas Paulius Vrebickas. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė, o Jūs ir toliau likite su žinių radijo. Gražiu Jums dienu.
5: Laida Verslo Pulsas pristato advokatų kontora Glimstedt.
4: Verslo Pulsas.
9: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
10: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia, neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti, rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
11: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
12: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
13: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
14: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
15: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
16: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su Jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
17: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
5: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
3: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: 11:31.
0: Žinios.
1: Vilniuje suplanuotos investicijos į paviršinių nuotekų tinklus. 7 Lietuvos paplūdimiai mėlynasias vėliavas gavo 2 metams. Kaune prisiminta profesorė Birutė Galdikas. Dabar apie viską išsamiau. Vilniaus miesto tvarkymo bendrovė Grinda šiemet į paviršinių nuotekų tinklų statybą ir atnaujinimą investuos 15 milijonų eurų, o iki 2029 bendra investicijų suma turėtų siekti 50 milijonų eurų, pranešė sostinės savivaldybė. Tikimasi, kad šios investicijos padės išvengti laikinų gatvių užtvindimų, pagerins eismą smarkiai lyjant. Anot savivaldybės, šiemet didžioji dalis lėšų bus nukreipta paviršinių nuotekų tinklų remontui Savanorių prospekte. O taip pat Konarskio, Gedvydžių, Taikos, Loretos, Asanavičiūtės, Čiobiškio, Vinco Pietario ir Žemaitės gatvėse. 7 Lietuvos paplūdimiams suteikta teisė į mėlynasias vėliavas, švarios ir saugios aplinkos simbolius. Mėlynąją vėliavą šią ir kitą vasarą turi teisę iškelti Neringos savivaldybės Nidos ir Juodkrantės centriniai bei Preilos paplūdimiai. Taip pat Palangos savivaldybės Birutės parko paplūdimys, Vilniaus savivaldybės Balsio ežero Žirmūnų ir Valakupių pirmasis paplūdimiai. Iki šiol mėlynosios vėliavos Lietuvos paplūdimiams būdavo suteikimo.

0: mirė kovo pabaigoje Los Andžele po sunkios ligos. Ji buvo pirmoji mokslininkė pasaulyje pradėjusi išsamius orangutanų tyrimus. Įkūrė tarptautinio orangutanų fondą, kuris veikia Jungtinėse valstijose, Indonezijoje, Australijoje, Kanadoje, Jungtinėje karalystėje. Vilniaus centre prie vyriausybės šiandien vyksta planuotos institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, ugniagesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tačiau pažymima, kad realaus pavojaus gyventojams nėra. Taip pat nurodoma, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma, gatvėse eismas vyks įprastų režimų, vairuotojai raginami atkreipti dėmesį tarnybų transporto judėjimą su įjungtais garsiniais signalais.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
3: Orai.
4: Šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių krypties 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22, šiaurės rytinės rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos.
5: Reklama.
6: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
7: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
8: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas vedėja. Kartais tvarumo versle vis dar nustumėme į šoną, bet yra įmonių, kurios jį jau šiandien paverčia savo stipriausių konkurencinių pranašumų. Jei ir jūs svarstote, nuo ko pradėti, o gal dvejojate, ar tai tikrai apsimoka, kviečiu gegužės 21 dieną susitikti Žinių radio organizuojamoje praktinėje tvarumo konferencijoje. Ten išgirsti ekspertus ir verslo atstovus, kurie dalintis ne teorija, o realia patirtimi. Labai konkrečiai, ką daryti, kaip pradėti, ko vengti ir kur rasti finansavimą. Šį kartą ne eterė, o gyvai, gegužės 21 dieną. O daugiau informacijos rasti konferencija.ziniuradijas.lt.
9: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
10: Widen – verslo teisės advokato kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
1: Čia Žinių radijas.
11: Renkuosi knygą.
12: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofoną su aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Moiros McDonald romaną Geriau nei knygose. Aprilė visada jautėsi saugiausiai tarp knygų. Jose meilė užklumpa netikėtai, herojai randa vienas kitą pačiu tinkamiausiu metu, o pabaiga būna tokia, apie kokią svajojai. Tačiau jos pačios gyvenime romantikos mažai. Vien darbas iš namų ir vienatvė. Vieną vakarą įsidrasinusi Aprilė palieka anoniminį raštelį žavingam knygino tarp eilučių darbuotojui Vestliui. Deja, likimas pateikia savų literatūrinių triukų. Laiškelį randa Laura, užsiėmusi vienišą mamą ir palaiko jį slaptų dėmesio ženklų nuo to paties Vestlio. Kol knyginė vyksta filmavimo darbai, tarp lentynų ima kursuoti slapti rašteliai, daromos klaidingos prielaidos ir gimsta tikri jausmai. O pats Vestlis, jis taip įsisukęs į kasdienius rūpešius, kad neįtarė, jog tapo pagrindiniu veikėju istorijoje, kuri vystosi tiesiog jam po nosimi. Geriau nei knygose, tai šmaikšti ir romantiška istorija apie netikėtus sutapimus ir antrą šansą, bei priminimas, kad kartais pats gyvenimas gali pasiūlyti siužetą daug geresnį nei knygose.

Nors romane kunkuliuoja romantika, iš esmės tai istorija apie drąsą siekti tokio gyvenimo, kokio trokšti. Tobulai žavingas skaitinys visiems rašyto žodžio mylėtojams ir tiems, kurie kada nors tikėjosi rasti meilę knygyne. Geriau nei knygose kupina šviesos ir be galo nuoširdi knyga. Ją skaitydamas jautiesi lygavęs dovaną, kurios laukia visą gyvenimą. Tai meilės laiškas slaptiems, neišsakytiems troškimams, slepiamiems kasdienio gyvenimo puslapiuose. Šis romanas išsiskiria iš daugybės meilės istorijų ir sudėtingų meilės trikampių. Jo atomazga unikali, prasminga ir džiuginanti. Ak, kiek dalykų mes paliekame tarp mylimų knygų puslapių. Nuo širdį jausminga ir ypač jauki istorija suteikianti pilnatvės jausmą, supinanti anoniminius meilės laiškelius, klaidingą tapatybę ir sudėtingus žmogiškus santykius į išradingą siužetą. McDonald's savo herojų gyvenimus subtiliai papildo ryškiais draugų, artimųjų, ekscentriškų kolegų ir nejaukiais buvusių mylimųjų portretais. Tai maloniai įtraukiantis kasdienybės fragmentas. Puikiai tik skaitytojams, dievinantiems istorijas apie 30-mečius, kurie suteikia meiliai antrą šansą ir mėgstantiems patrauklius antraplanius veikėjus. Štai tokie yra skaitytojų ir literatūros kritikų atsiliepimai apie šią knygą. Moiros McDonald romaną geriau nei knygose iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė, išleido Alma Litera. Šiandien tiek. Aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos.

0: žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: Jei teisės sauga nebūtų sučiupusi, vargu ar Kazio Starkevičiaus sąžinė būtų prabilusi, sako 15 min vyriausiasis redaktorius Vaidotas Beniušis.
3: Nes asmeniškai Kazio Starkevičiaus pozicija pernelyg neįtikina.
4: Aš turiu tomenį, kas neįtikina.
3: Aš netikiu, kad kyšio paėmimas buvo laikinas protų užtemimas ir aš netikiu, kad prisipažinimas davus kyšį buvo sąžinės balso šauksmas. Aš manau, buvo viskas daug paprasčiau. Pagavo kyšininką su kyšiu, žmogus, suprasdamas, kad jam gręsia tik kalėjimas, su advokatu pasitarė, kokią gynybos versiją pristatyti, kad būtų maksimaliai sumažinta galima bauda. Tai nei laikinų protų užtemimų, nei kažkokių didelių sąžinės balsų čia nebuvo. Jeigu nebūtų teisėsauga sučiupusi už pakarpos, vargu ar tie sąžinės balsai būtų prabilę.
4: Tai yra nuogas išskaičiavimas taktinis byloj.
3: Aš taip vertinu ir manęs, na žinot, tie emocijos pernelyg neveikia, tai vis tiek yra šlykštus nusikaltimas, kai turi tarnauti valstybei, o sumaišai valstybinės ir privačias kišenės. Ta pati fabula apie ilgai gulėjusi voką, bendrabučio kambarį, na, teisėsaugai išsiaiškins.
4: Ir lyg ir norėtų grąžinti, lyg ir buvo pasakyta.
3: Jo, tai manau, kad teisėsauga ir prokuratūra ir vėliau teismas įvertins, kiek tikrai tos istorijos, kurios, na, skamba, švelniai tariant, gana įdomiai, atitinka realybę. Na, vėlgi užfiksuokime, kad taip jau galima kalbėti, kadangi žmogus prisipažino, nors ir nėra teismo sprendimo, kad tai yra kyšininkas sučiuptas po kratų, pristatė savo gynybos versiją. Man atrodo, tai labai svarbu užfiksuoti ir na, kaip rutuliosis byla, aišku, kad ta bausmė galbūt galės būti sušvelinta, bet pagal tą straipsnį gręsi tik laisvės atėmimo bausmė, jeigu kyšis yra didesnis negu 12,5 tūkstančių eurų. Tai tą irgi reikia fiksuoti.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje įvykį ir komentarai, taip kalbėjo portalo 15 min vyriausiasis redaktorius Vaidotas Beniušis. Įvykį ir komentarai pirmadieniais 9:05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.
5: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas vedėja. Kartais tvarumo versle vis dar nustumėme į šoną, bet yra įmonių, kurios jį jau šiandien paverčia savo stipriausių konkurencinių pranašumų. Jei ir jūs svarstote, nuo ko pradėti, o gal dvejojate, ar tai tikrai apsimoka, kviečiu gegužės 21 dieną susitikti žinių radio organizuojamoje praktinėje tvarumo konferencijoje. Ten išgirsti ekspertus ir verslo atstovus, kurie dalinsis ne teorija, o realia patirtimi, labai konkrečiai, ką daryti, kaip pradėti, ko vengti ir kur rasti finansavimą. Šį kartą ne eterė, o gyvai, gegužės 21 dieną. O daugiau informacijos rasite konferencija.ziniuradijas.lt.
6: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
7: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelė prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
8: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
9: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
0: Jūs klausotės žinių radijos.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 12 valandų.
0: Žinios.
1: Europos Sąjunga jau Liepą gali atverti visus derybinius skyrius dėl Ukrainos stojimo. Baigta parlamento vicepirmininkė Žebelienės čekiukų byla, teismas skundo nepriėmė. Lietuvoje sumažėjo mokesčius mokančių gyventojų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Jungtinėms valstijoms pagrasinus išvesti dalį savo pajėgų iš Vokietijos, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog amerikiečių karių perkelimas į sieną su agresorėmis turinčias valstybės padidintų atgrasimą. Pentagonas iš Vokietijos planuoja išvesti apie 5000 karių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau pareiškė, kad iš Vokietijos išvedamus amerikiečių karius galėtų perkelti į Lenkiją. Praėjusiu metu gruodžio duomenimis Europoje iš viso buvo dislokuota apie 68 tūkstančiai Jungtinių valstijų karių. Visi Ukrainos derybiniai skyriai dėl stojimo į Europos Sąjungą galėtų būti atverti jau Liepos mėnesį, o pirmasis dar birželio pabaigoje. Tai šiandien pareiškė Europos Sąjungos plėtros komisarė Marta Kos. Ji pridūrė, kad pirmasis derybinis skyrius pagrindai galėtų būti atvertas Kipro pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu, tai yra iki birželio pabaigos. Šeštadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Europos vadovų tarybos pirmininko aptarė žingsnius, kuriais bus siekiama Ukrainos integracijos į Europos Sąjungą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus atvyko į Kijevą derybų dėl gynybos pramonės bendradarbiavimo su Ukraina plėtros. Apie vizitą nebuvo pranešta iš anksto dėl saugumo priežasčių. Teigiama, kad per derybas daugiausia dėmesio bus skiriama bendram naujų ginklų sistemų kūrimui. Dėmesys sutelktas į bendrą pažangių įvairaus nuotolio bepiločių sistemų kūrimą, ypač ilgojo nuotolio. Pistorijus teigia, kad Berlynas siekia kurti bendras Vokietijos ir Ukrainos įmonės. Lietuvos aukščiausiasis teismas nepriėmė Nemuno aušros frakcijos Seime narės parlamento vicepirmininkės Daivos Žebelienės skundo čekiukų byloje. Joje lieka galioti ankstesni teismų sprendimai, kuriais nuspręsta, kad Šilutės savivaldybė jį turi gražinti beveik 7000 eurų. Ši teismo nutartis jau yra galutinė ir neskundžiama. Teismai yra nustatę, kad eidama Šilutės savivaldybės tarybos narės pareigas Žebelienė per karantiną, kai judėjimas buvo pribotas, už savivaldybės lėšas įsigijo beveik 2 tonas degalų, o pateiktuose kvituose buvo nurodytas didesnis degalų kiekis, nei gali telpti jos automobilių pakus. Mokesčius mokančių gyventojų Lietuvoje nuo šių metų pradžios sumažėjo 35 tūkstančiais, skelbia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Jo prezidentė Elena Leontjeva sako, kad tai galėjo lemti nuo šių metų įsigalioja mokesčių pokyčiai. Ji daro prielaidą, kad dalis mokesčių mokėtojų pasirinko kitą šalis arba pasitraukė į šešėlį. Vien samdomų žmonių šiemet sumažėjo 48 tūkstančiais arba 4%. Socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui užsiminus, kad politinėms jėgoms gali tekti parengti bendrą sutarimą demografinės krizės, bendrą susitarimą dėl demografinės krizės, opozicinės partijos šią idėją vertina teigiamai. Tačiau konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas paragino Sinkevičiui imtis iniciatyvos ir atnaujinant partijų susitarimą dėl gynybos. Tą patį ragina daryti ir liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nielsen. O laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad demografijos tema partijos jau seniai turėjo susivienyti. Vyriausybė 2027-28 metus paskelbė šeimos metais. 8 ministerijos siūlo šeimos politikos priemonės skirtas demografijos krizei spręsti.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Rytoj daug kur prognozuojami trumpi, bet vietomis smarkus lietus. Vėjas bus permainingos krypties 8-13, kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, rytoj dieną bus nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose vėsiau nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
3: Viskas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
6: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
7: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Čia Žinių radijas.
9: Smaližiams radio razina.
10: Kas protingesni, katės ar šunys, nustatyti nelengva. Šunų smegenų ir kūno dydžio santykis yra šiek tiek didesnis nei kačių. Taip gali būti dėl to, kad šunys labiau linkę bendrauti ir jų smegenyse įsivystė papildomus sritys sudėtingesniems ryšiams bei sąveikoms. Kita vertus, kačių smegenų žievėje, srityje susijusioje su atmintimi, dėmesiu ir suvokimu, yra beveik 2x daugiau neuronų. Taip pat, kad jas sunkiau dresuoti, jos nelinkusios atnešti šeimininkui daiktų ar juos saugoti.

0: Čia žinių radijas.
1: Laida Labas Milda pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
2: Labas Milda.
3: Labas ir sveiki, kaip ir kiekvieną pirmadienį šiuo laiku su jumis sveikinuosi aš Milda Matulaitytė Feldhausen ir jūsų laukiamiausia savaitės laida Labas Milda. Na, o kol už lango šiek tiek vėsiau ar, nežinau, kaip pas mus Vilniuje iš vis šalta, mūsų studijoje šiandien bus tikrai ne tik, kad ne šalta, o bus karšta ir manau, kad garuos studija nuo mano studijos svečio. Mano studijos svečias šiandien tinklaraštininkas Elfų judėjimo įkūrėjas tėtis ir mama. Visiems pažįstamas kaip Ričardas Savukynas arba Rokiškis Rabinovičius. Labas, Ričardai.
4: Labas, Milda.
3: Liepiai neminėti, bet paminėsiu, kaip nugalėti propagandą. Dar 20-aisiais metais šią knygą Ričardas parašė ir išleido kartu su Lietuvos kariuomenė. Kodėl aš ją miniu? Aš ją laidos metu paminėsiu dar ne vieną kartą. Jinai gali būti jums ne tik įdomi, bet ir labai naudinga jums ir jūsų aplinkai. Jinai yra nemokama PDF formatu, ją galite labai laisvai susirasti. Na, o su Ričardu šiandien mes kalbėsime ne tik apie botus ir algoritmus, kalbėsime visų pirma apie psichologiją. Apie tai, kaip propaganda veikia. Na, propaganda ir psichologija veikia ne kompiuterius, o žmonės. Ir su juo mes kalbėsime apie konkrečius tris psichologinius mechanizmus, kuriais propaganda valdo žmonių mintis. Juos nagrinėsime po vieną, tam turime tikrai pakankamai daug laiko. Kalbėsime apie propagandos poveikį individui. Manipuliavimą jomis, bet ir jūsų artimaisiais. Apie tapatybę ir propagandą. Ir be abejo, jos ilgalaikį poveikį. Ričardai, tu kažkaip aš ruošdamasi laidai susimąščiau, man atrodė, kad na, propaganda, botai, troliai neatsiejami, vat dabar mūsų kasdienybės dalis, bet tu jais užsiemi net nuo 2001 metų, reiškia 25 metus tu toje pelkėje murkdaisi.
4: Aš galvoju, ar iš tiesų nuo 2001 neatsimenu. Atsimenu, kad pakankamai senai.
3: Jo, ten buvo kažkoks tavo pirmas, kaip tu atsekiai dalykus iki Rusijos ambasados ir tada ten niekas nelabai tikėjo, tai maždaug apie 2001.
4: Čia gal kita istorija buvo, kaip pirmą kartą smarkiai pasireiškė tą rusišką propagandą internete lietuviškam. Tai tiesiog buvo tokia istorija, kada Delfi portalas buvo užflūdintas, tiesiog užverstas krūvomis komentarų, lietuvių kalba, labai panašių komentarų, kur buvo varoma ant rusų ir ant žydų ir siūloma rusus ir žydus naikinti, šaudyti ir taip toliau. Ir prasidėjo prokuratūros tyrimas ir aiškinimais iš kur tie komentarai atsirado, kas juos pradėjo rašyti ir paaiškėjo, kad visi ateina iš IP adreso priklausančio rusų ambasadai Latvijų gatvėje. Ir tada rusų ambasada pasakė, kad jie nieko nežino ir taip toliau. Kuriam laikui tie komentarai išnyko, praėjo ten kažkiek mėnų ar ten keli mėnesiai, aš dabar jau neatsimenu, ir vėl plūstelė panašus komentarai. Nu ir vėl prasidėjo aiškinimais, paaiškėjo, kad eina iš kažkokio tai neiškaus interneto tiekėjo, firmelės, kurie atseit teikia interneto paslaugas, jie yra vienas žmogus direktorius.
3: Bet čia Lietuvoje ta firma.
4: Kuris iš viso Lietuvoje nerandamas ir ta firmelė jokių klientų neturi. Fiktyvi firma.
3: Taip.
4: Ir kaip tyčia ta firmelė Latvijų gatvėje per ten keli šimtus metrų nuo tos pačios ambasados. Nu, paskui jau tie komentarai, tai iš Rusijos, tai ten iš kitų šalių ir nu, išvirto ilgainiui per daug laiko į tai, ką mes dabar matom. Tai iš kitos sistemos labai patobulėjo, komentarai pradėjo labiau skirtis vieni nuo kitų, protingesni darytis, reaguojantis į kontekstus, automatizuotos sistemos jame rastis, užmaskavimai visokie, kad atrodo atrodo, jog jie eina iš lietuviško IP adresų, nes, pavyzdžiui, prisiperkama lietuviškų mobilaus ryšio kortelių, ne, ir paskui per visokias tas fermas yra leidžiami ir taip toliau, ir taip toliau. Bet iš tiesų dar tada prasidėjo ir dar tada jau buvo tokios manipuliacijos. Tai yra Rusijos ambasada varė antirusiškus komentarus tam, kad pavaizduotų, jog lietuviai yra fašistai, kurie nori išžudyti vietinius rusus ir kartu ir vietinius žydus. Nu, tai čia buvo tokie melai, jie tada išlindo, na, ir paskui po truputėlį Rusija visą tą sistemą vystė, augino ir dabar mes turim tiesiog nu, neįtikėtino masto atvejus, kur yra 10 000 botų, netikrų akauntų Facebook'e, kurie moka reaguoti į komentarus, į tekstus, atpažįsta pagal tam tikrus raktinius žodžius ir pradeda rašinėti įvairiausius komentarus ir atrodo, kad tai gal net ir tikri žmonės būtų, bet kada patikrinė tos akauntus, tas paskiras pasižiūri ir matai, kad tenai yra požymiai, kad ne žmonės, tai yra per mažai žmogiškų požymių. Pavyzdžiui, turi kokius nors ten, nu, 10 tik tai draugų, ar ne? Gali ir tikras žmogus turėti 10 draugų, bet jeigu žmogus turi 10 draugų, bet yra hiperaktyvus komentaruose, tai klausimas, kodėl jisai tik 10 draugų turi, kai normalus žmogus turi 200, taip? Nu, nuotraukos generuotos dirbtinio intelekto, ten daugelis yra tokių atpažįstamų veidų, kurie turi tokius specifinius bruožus dirbtinio intelekto požymus. Arba įrašai tuose pačiuose akauntuose eina tik tai už labai neilgą laikotarpį, porą metų, kai dauguma Lietuvos žmonių susikėlė į Facebooką daug seniau, ar ne, tai yra prieš gerą 10 metų. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tų požymų yra daug, kad pažinti galima, kartai sunku atskirti, kur tikras akauntas, kur netikras, jo labiau, kad yra supirkinėjami seni akauntai, vagiami, čia irgi toks dalykas, kada jūs gaunate žinutę, turbūt daugelis esat gavę žinutę, kad išlošiai kažką loterijoje arba dar kažką, tai per Facebook'ą ir parašyk čia kodą. Čia yra būdas nulaužti jūsų akauntą, nes tas kodas tai būna tiesiog tam tikras kodas, kurį Facebook'as atsiunčia patvirtinimui prisijungimo. Ir jeigu jūs parašot kodą, jūs prarandate akauntą, iš jūsų jį pavagia tiesiog.
3: O susigražinti įmanoma?
4: Susigražinti praktiškai nėra šansų. Tai iš jūsų pavagia tokį akauntą, jisai pakliūna į spamerių visokių rankas, į sukčių rankas, iš jos siuntinėjamas paskui kitiems žmonėms žinutės, kad nu, draugams to akaunto žinutės, kad vat, tu laimėjai loteriją, atsūs kodą ir taip toliau, ir nauji akauntai vagiami, bet panašiai yra įtraukinėjami žmonės visokias ten schemas, iš jų viliojami pinigai, taip toliau, taip toliau. Paskui tie akauntai yra perpardavinėjami. Iš vienų sukčių kitiems. Vieni sukčiai nusiperka, kiti sukčiai, treti. Galų gale juos nusiperka ir Rusijos propaganda. Po kiek laiko tu matai, kad paskyra yra 10 metų senumo, joje yra kažkokių keistų įrašų su keistomis reklamomis, kad nusipirk kažką, pavyzdžiui, už 10 kartų pigiau negu tikra kaina. Bet iš tiesų tie įrašai atsirado dėl to, kad ta paskyra buvo pasukčius. Taip, bet kažkada senai tai buvo tikras žmogus. Ir tu matai, kad lyg tai tikras žmogus, lyg tai būta tikras žmogus, dabar rašinė kažkokias kremlinės nesąmonės. Taip. Dar kitas variantas, kuria tiesiog kopijas tikrų paskirų. Tai yra, ar mano, ar tavo paskirų kopija gali būti sukurta. Ir aš esu matęs savo paskiros ne vieną kopiją. Dalį Facebook'as uždaro, dalies neuždaro, dalis persivadina į kitą vardą, dalis nepersivadina, bet paskira gali atrodyti visiškai kaip tikras žmogus. Jinai naudojama siuntinėjimu irgi žinučių, kad tipo, paskolink man pinigų, perveskai sąskaitą, man čia labai pritrūko, aš tau gražinsiu kitą mėnesį. Bet čia ne aš rašau, o kažkas kitas parašo. Ne? Nu, čia tiesiog sukčiavimo schema. Tai paskui tokios paskiros irgi perparduodamos, irgi būna, kad pakliūna į rankas Rusijos propagandą. Rusijos propaganda, visas tas tinklas žiūri labai paprastai. Buvo paskyra naudojama Lietuvoje, jinai turi sąsają su Lietuva, taip, tai mes ją galime pernaudoti paskui propagandai Lietuvoje ir siuntinėti visokias žinutės. Nu, ir taip atsiranda daugybė tų paskyrų, kurios atrodo kaip tikri žmonės, bet viskas ten automatizuota, tekstai rašomi žmonių tik tai specialiais atvejais, tai yra dirbant kai kurios grupėse, kada jau labai tikslingai reikia užkabinti žmonės, bet dažniausiai šiais laikais tai daro robotai. Tai yra tas poslinkis labai didelis. Tarkim, prieš 2-3 metus tie robotai nemokėdavo normaliai reaguoti žmonės ir jeigu atrašydavai tokiam robotui, jisai nieko netrašydavo tau atgal. Tai būdavo galima pažinti. Dabar tie patys robotukai su panašiu dirbtiniu intelektu, nu, vat kaip tose ChatGPT ar panašiose sistemose, nu, dažniausiai šiek tiek primityvesnių, bet panašiai veikiančių. Jie tau atrašo dar ir atgal. Tai yra, tu parašai komentarą kažkokį, jisai tau atrašo kitą komentarą. Ir atrodo, kad žmogus iš tiesų robotukas dirba.
3: O žiūrėk, anksčiau į tuos komentarus būdavo galima, kažkaip juos būdavo galima atpažinti. Mes dar su tavim esame kalbėję, kad apie pagal kažkokius, nu, nesąmoningus sąvokas ar nesąmoningus sakinius, kurie visiškai į pievas būdavo, tai dabar jau jie gana...
4: Kartais vis dar pasitaiko nesąmonės ir būna tokiu atveju, kada ateina kažkoks tipas žmogus ir rašo absoliučiai ne į temą ir tiesiog nesupranti, ką jis ten rašinėja. Taip, užsibūgina tas dirbtinis intelektas ir pasitaiko, bet dažniausiai jau veikia gana neblogai, atpažįsta pagal tam tikrus žodžius, ką tu jam parašai ir daugiau mažiau į temą tau atsako ir dažnai galima lyg ir susikalbėti, bet nu, tos programos nu, matosi, kad bendrauja kaip gana bukas arba angažuotas žmogus ir paskui užsiciklina ant tų pačių dalykų arba šabloniškumas tam tikras matosi, nes apmoko tą dirbtinį intelektą irgi pagal ribotą rinkinį visokių tenai frazų, teiginių ir taip toliau, tai atitinkamai jisai veikia ribotai kažkaip.
3: Dabar šiek, gerai, tu labai išvardinai daug požymių, kaip suprasti, kad tu bendrauji nesugyvus žmogumi, bet mes padarysime trumpą pertrauką, o po pertraukos aš norėčiau, kad grįžtume prie apsaugos. Kaip man, kaip vartotojui apsisaugot? Jau tu pasakėjai vieną svarbų dalyką, visokį linkai, žaidimai, siūs kodus ir panašiai. Ar yra dar kiti apsisaugojimo būdai? Prie to grįšime po pertraukos.
2: Labas, Milda. Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
0: Kol mes nebuvom šituo Europos Sąjungos nariai, kol mes nebuvom NATO nariai, ne, vat ten pirmą dešimtmetį po 90 metų, Lietuvoje buvo tokia, nu, bent jau plius minus aiški tokia, žinai, vėliava į priekį ir vat ten vat tapsim Europos Sąjungos nariai, tapsim NATO nariai, ne. Ir buvo tokie tam tikras, nu, pavadinkime, nacionaliniai projektai, dėl kurių buvo kovojama ir daroma, ne. Dabar, va šitoj vietoj, kai mes radom tokius orientyrus, tada prasidėjo mėtymasis.
5: Mums reikėtų po truputėlį normaliai, nelabai čia bėgant kažkur, kurti tą valstybę be jokios čia didesnės tokios, jo, kad nebūtų, o, čia, žinai, strategija, tada visi į tą strategiją susikoncentruoja, pinigus leidžia ir visa kita, ir visa kita.
0: Daugelis partijų gyvena bado režimu, kai jos neturi netgi normaliam savo pristatymui, kai neturi netgi normalių renginių su organizavimui, taip toliau. Ir va čia šitoje vietoje, man atrodo, jau atėjo tas laikas, kai reikia grįžti prie diskusijos ir ar verta būtų gražinti juridinių asmenų, nu, įmonių paramą.
5: Aš taip įsivaizduoju, žmogus nesutvertas, neiekė taip laukioti, nes, nu, neturi tokio riebalinio sluoksnio kaip ruonis ir odos tokios tvaros ir plunks, nu, ten riebaluotų kaip kokia antis. Nesutvertas jisai būti, žinai, ir ten tose temperatūrose, hiperaukštose, nu, tiesiog kažkaip mes, supranti, patys susikūrėm sąlygas tokias, kur Dievas nesukūrė žmogaus būti. Rojaus sąlygomis Dievas kūrė žmogų, ar ne?
0: Kaip turėtų būti smagu ukrainiečių žvalgyboje, kuri sugeba įtraukti į savo tinklus ir į savo profesinių gabumų kaip specialistų sąrašus labai plataus spektro specialistus?
5: Pasvarstykime. Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Jūs klausotės žinių radio.
1: Laida Labas Milda pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
2: Labas, Milda.
3: Ričardas Savukynas mano studijoje, o su juo kalbame apie botus ir botų veikimo principus. Prieš pertrauką sakiau, kad klausiu tavęs, kaip galima vartotojui apsisaugoti nuo sakykim, savo paskyrų praradimo ir panašių dalykų. Bet tu žinai, ką aš pagalvojau, Ričardai, mes kalbam botai, troliai, spiečiai, fermos ir taip toliau, taip toliau. Ir visi mes viską suprantam. Bet žinai ką, padarykime trumpą ABC. Botas yra kas, tai trolis yra kas, ferma yra kas, spiečius yra kas.
4: Ir botas tai yra santrumpa nuo robotas. Mm-hmm. Nu, tiesiog robotas ilgas žodis, taip. Tai kažkada tai anglų kalboje atsirado ir tokia santrumpa botas, kuris tiesiog reiškia visojas programas, dirbančias panašiai kaip žmonės, atliekančias darbus už žmonės. Tai reiškia, jeigu yra komentarai, gali komentuoti žmogus koks nors, bet gali ir programa komentuoti. Tai ta programa, kuri už žmogų komentarus rašinėja, jinai vadinama botu. Būna įvairių botų, būna, kurie suranda tekstus puslapiuose, ten paanalizuoja kažką, tai parašinėja tekstus, dar kažką daro. Bet Facebook'e mes matom tuos facebookinius botus, kurie komentarus rašinėja ir dėlioja tuos patiktukus, laikinimus ant komentarų, kuriuos parašė kiti botai. Tai mechanizmas yra toks, vienas botas parašo prokremlišką komentarą, tada koks 100 arba 200 botų sudėlioja patiktukus. Atrodo, kad labai populiarus komentaras. O iš tiesų jį sulaikinė yra tiesiog botai. Tai pamačius tokį dalyką, verta pareportinti ir tą boto komentarą, ir tą botą, kuris parašė komentarą, ir galbūt pasižiūrėti į tos patiktukus ir irgi pareportinti tuos botus.
3: Socialinės platformos į tai kreipia dėmesį?
4: Kreipia dėmesį ne visada iš karto įsijungia, tai yra dažniausiai pirmas pranešimas ateina, kad mes neišjungiame ir ignoravome ir panašiai, tai yra, kad niekas nepadaryta, bet kai susikaupia tų komentarų botų reportų, tai paskui tie botai išjungiami. Facebookas dabar maždaug kas ketvirtį metų išjungia netoli milijardo, nu, kaip kada pusę milijardo, kaip kada milijardą, o tokių feikinių akauntų. Tai yra, tas skaičius kiekvienais metais didėja ir skaičius yra milžiniškas, sunkiai suvokiamas.
3: Tai. Palyginimui turi skaičių bent apičiupai, kad įsivaizduotume, kiek jų veikia.
4: Realių akauntų yra Facebook'e maždaug na, 1,5–2,5 milijardo, kaip vertinama. Tai jeigu milijardas iš jungiamas, ar ne, tai galima įsivaizduoti turbūt iš tų 2,5 milijardo, ar ne, bent jau 0,5 milijardo yra netikras, net jeigu ir išjunginėjimas, o gal ir milijardas netikras. Tai iš principo, vos ne kas antra paskyra yra netikra. Tai Facebookas dėl to išjunginėja, bet tą labai sunku susekti. Galbūt, kad visi tie spameriai, skaitant ir kremlinius spamerius, jie stengiasi, kad tos paskyros būtų kuo tikroviškesnės ir kad Facebookas irgi net kurtų, negalėtų nustatyti tų požymių, pagal ką galima išjunginėti efektyviai. Tai dėl to tos paskyros, pavyzdžiui, palaikomos kokius metus ar du, o tik paskui pradedamas naudoti, aišku, kartais ir naujas pradedamas, bet pastovėjusios yra tokios Facebook'e atrodo tikresnės, sunkiau išinginėjamos. Kokios dar savokos? Trolis dabar jau užmirštama savoka, nes trolis anksčiau reiškia žmonės, kurie ateidavo į diskusijas tam, kad subalamutint visus.
3: Bet čia jau realūs
4: padaryti,
3: žmonės.
4: Taip, realūs žmonės, kurie diskusijose tiesiog sukeldavo bardaką, visi pykdavo diskusijas, nukeliaudavo į pievas ir panašiai. Paskui panašią taktiką pradėjo naudoti Kremlius. Tai yra paprasti troliai tikri darydavo tai tiesiog smagumui arba dėl kažkokių politinių tikslų. Kremlius pradėjo dėl propagandinių tikslų savo melams skleisti. Ir jie organizavo tą trolių fabriką didžiausią, tai yra Olgino fabrikas, bet kiek suprantu, nors tiesioginės informacijos nėra, bet yra visas komplektas įstaigų tokių Rusijoje, kur sėdi šimtai ar tūkstančiai žmonių ir rašinėjo komentarus, naudodami automatinį vertimo programas, dėl to kartais irgi galima atpažinti, kad kažkokie keisti sakiniai lietuvių kalba eina, nu, nes automatinio vertimo programos kartais nesąmoningai išvečia ir pakeičia vienus žodžius į kitus, bet dabar daugiausia visą tą jau daro automatinės sistemos, nes tai, ką gali tūkstantis žmonių padaryti, nu, tai tą gali keliasdešimt kompiuterių padaryti. Nu, tiesiog tą patį. Tai tu nusiperki kelis tūkstančius kompiuterių ir jie to dirba kaip keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai
3: kažkur tu esi minėjęs, kad vienas toks šitas botas gali sugeneruoti apie 500 komentarų per dieną.
4: Daugiau. Ta prasme, tas praktikoje taip galima pamatyti, bet dažniausiai, jeigu jisai generuos, aš vat nežinau, ar aš esu minėjęs šitą, gal kažkas kitas sakęs yra, nu, bet nesvarbu. Esmė yra ta, kad jeigu labai labai daug komentarų tas pats botas rašinės, Facebook'as gali sureaguoti, kaip į įtartiną, per daug aktyvų. Ir dėl to būna ribojamas. Ir kiekviena paskyra yra, na, parašanti kažkiek tai tų komentarų, bet paskui naudojama kita paskyra, trečia, dar kita. Atitinkamai yra persijunginėjama per skirtingus telefono numerius. Tai yra tos schemas technologiškai jos, nu, tinklo inžinieriams gana nesunkiai suprantamas, bet paaiškint šiaip žmonėms gana sunku. Tai yra statomi tam tikri proxy serveriai. Proxy tai reiškia tarpininkavimo serveriai, kurie yra skirti prisijungimui prie lokalių mobilaus ryšio tiekėjų tinklų. Tai reiškia, statomos tokios dėžės, jas šimtai ir tūkstančiai mobilaus ryšio kortelių sukišama ir paskui per tas dėžės, per vietinius ryšio tiekėjus iš Rusijos jungiasi tos visos fermos. Vėl labai panašią technologiją naudoja ir visokiausia sukčiai, kurie pavyzdžiui, skambinėja močiutėms, senelėms, išviliodami pinigus.
3: Iš bankų,
4: tai
3: nebatai.
4: Ten technologija praktiškai ta pati, įranga ta pati, tik tiesiog vienu atveju jungiamasi per internetą, kitu atveju balso ryšiais naudoja.
3: Ačiū, Richardai, 052-431-431, kol pietaujate, paskambinkite mums į studiją ir pabendraukite tiesiogiai su Richardu, užduokite savo rūpimą klausimą. O mes grįžtame į studiją po trumputės pertraukos.
2: Labas, Milda. Reklama.
1: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
7: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
8: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
9: Žinių radijas. Orai.
10: Rytoj daug kur prognozuojami trumpi, bet vietomis smarkus lietus. Vėjas bus permainingos krypties 8-13, kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, rytoj dieną bus nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose vėsiau nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
11: Reklama.
12: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
13: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50%.

0: pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofai.
1: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
2: Žinių radijo.
3: Laida Labas Milda pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
4: Labas Milda.
5: Pertraukos grįžtame į studiją, na, o mano studijos svečias, tinklaraštininkas Ričardas Savukynas. Ričardai, vėlgi grįžtame prie tos pačios temos, kaip man apsisaugot save. Neklikinti, nespaudinėti, nelaimėti, nedėti.
6: Turim netikėti visokiais per daug gerais pasiūlymais ir kada tu matai, kad tau siūlo, pavyzdžiui, pirkti magnetofoną, tenai televizorių, suknelę, megztuką, stalą, kėdę, kompiuterį, dar kažką už dešimtadalį kainos, tai nereikia to tikėti, nes čia bus sukčiavimas ir viena iš nemažų tikimybių, kad dar ir akauntą pavoks. Slaptažodžius reikia turėti tokius, kur nu, atspėti būtų šiek tiek sunkiau. Ne? Jeigu atsiunčia laimėjimo kodus kažkoks pažįstamas, kad tipo laimėjai tą ir tą, tik tai persiūs man kažkokį kodą, tai netikėti ir netikėti to pažįstamu ir geriausiai jam perskambinti ir pamatysit, paaiškės, kad jokių kodų jisai nesiuntė. Jeigu prašo paskolinti pinigų per Facebooką, paskambinkite telefonu tam pažįstamui ir pamatysite, kad neprašo. Tai, nu, tiesiog va tokius dalykus. Kitas dalykas, kad, pavyzdžiui, nuo tos melagingos informacijos, tai paprastai neapsisaugosit. Ir ten jau žaidžia kiti triukai. Ta prasme, kad iš jūsų paskyros nepavoks, netims kažkas, tai bet jums gali kimšti į galvą informaciją, kuri yra tiesiog melaginga. Ir reikia suprasti, kad Kremlius turi tą patirtį dar nuo sovietinių laikų atidirbinėta specialistų ir jie turi labai gerus specialistus, kurie moka apmeluoti, moka sukurti netikras naujienas, moka priburti belenką ir dabar su dabartiniam technologijom jie moka sudaryti įspūdį, kad netgi melagingiausi melai yra iš tiesų teisybė. Nes, nu, įsivaizduokit, kad jūs kažkur tai skaitote straipsnį ir tenai tame straipsnį straipsnyje yra kažkokios nesąmonės prirašytas, bet yra dešimtis ar šimtai komentarų, kurie išplečia tą straipsnį ir patvirtina, kad čia iš tiesų teisybė ir taip toliau ir taip toliau. Tai koks įspūdis kyla, kad iš tiesų tas straipsnis, kuris rašo nesąmonės, jisai visgi yra teisybė, nes dešimtis ar šimtai žmonių palaiko tą. Taip?
5: Ir
6: tada pradedi savim abejoti. Tai čia yra vienas iš tokių trukų.
5: Galiu tave piškį pertraukti ir aš papildysiu Mindaugo klausimų. Jis kaip tik į šitą temą, tai tu galėsi praplėsti savo atsakymą. Mindaugas klausia tavęs, kaip manote, ar verta reaguoti į tuos komentarus? Gal tegul tarpsta ta terpė, bet taip pat teigia Mindaugas, kad yra žmonių, kurie paskaito ir išties galvoja, tai būtent tai, ką tu sakai, kad daug kas galvoja šitaip, reiškia laikina, ne? Reiškia kažkiek tai yra svarbu, ar kažkiek tame yra tiesos. Ir dar klausia Mindaugas, gal portalai vien dėl savo matomumo jų per daug užsileidžia?
6: Aš manau, kad taip, dalis portalų užsileidžia, nes Facebook algoritmai kaip reaguoja. Jeigu kažkas labai daug komentuoja, ir daug laikina, tai reiškia, kad straipsnis yra įdomus. Tai reiškia, jį reikia rodyti daugiau žmonių. Tai daugelis portalų tai visai toleruoja ir galvoja, kad daugiau prikomentuos, daugiau bus žiūrovumo. Tam tikrais mastais tai pasiteisina, kaip trumpalaikė tokia taktika. Nes ateina daugiau žmonių, jie parduoda daugiau reklamos. Tačiau esmė ta, kad ilgainiui tai žmonės nusivilia, taip?
5: Ir tuo pačiu portalu.

0: Taip, kada tu matai, kad tam tikrame portale eina ir eina ir eina tie mėšlini kremliški komentarai melagingi, tu supranti, kad tas portalas nesitvarko ir tada tu nenori jo skaityti. Nes šiaip yra tokia praktinė proporcija, kad maždaug apie 10% žmonių yra tokie, kurie neigiamai žiūri į Europos Sąjungą, į NATO, į teigiamai žiūri į Putiną, teigiamai žiūri į sovietmetį ir panašiai. Tai yra, vat, su didesniu ar mažesniu teigiamumu dalį ar visiems šitiems dalykams yra kažkur tai apie 10%. Iš jų ten 5% yra gana stipriai teigiamai nusistatę į sovietmetį ir panašiai. Tačiau, kai pasižiūri į komentarus po kažkurių portalų straipsnis Facebook'e, tai atrodo, kad yra atvirkščia proporcija, kad kokie 90 ar 95% teigiamai žiūri į sovietmetį, teigiamai žiūri į Putiną, neigiamai žiūri į Ukrainą, neigiamai žiūri į NATO ir taip toliau. Tai reiškia visiškai atvirkščia proporcija. Taip? Tai 10 kart 10 skirtumas yra 100 kartų skirtumas. Tai reiškia, kad Kremlius iki 100 kartų gali viršyti realių žmonių skaičių tose komentaruose. Taip, tai reiškia, kad yra viskas perverčiama aukštinkom. Ir tada susidaro įspūdis, kad taip, čia visi Putiną palaiko ir Kremlių palaiko ir taip toliau. Nors iš tiesų dauguma žmonių Lietuvoje Putiną laiko tuo pačiu Hitleriu, nes jisai yra naujų laikų Hitleris. Tai tą ir reikia suprasti. Ir jeigu pamato tokius komentarus, tai tiesiog nepatingėkit pareportinti. Nesvarbu, kad Facebookas parašys, kad nieko nepadarėm su komentaru ir panašiai. Jūs at vieną, du per dieną pareportinsit, taip, 1000 kitų žmonių vieną, du per dieną pareportins.
1: Ir kaip tu sakei, susideda tas...
0: Šitai susidės ir po kiek laiko Facebookas dalį jų jau išjungs ir jau mes turėsim šiek tiek mažiau purvą.
1: Tu labai gerą dalyką pasakė, kad vis dėlto tas erdvės, virtualios erdvės švarumas priklauso ir nuo mūsų pačių, tai kaip tu sakai, nebijokime, kad šį kartą vienas tavo pareportinimas tarsi ir netnešė nieko, bet žiūrint ilgalaikėje perspektyvoje, tai duoda rezultatų. Turim be galo daug klausimų, tai labai dėkoju visiems klausantiems ir iš tikrųjų matosi, kad žmonėm tai yra svarbu ir rūpi ir tai yra labai turbūt pati geriausia žinia. Du pacituosiu. Tris, pabandysiu greitai pacituot klausimus. Albinas klausia, ar yra galimybė apklausas klastoti botų pagalba. Nerašo kokias apklausas, bet tu esi minėjęs ir apie rinkimų klastojimus ir panašius dalykus.
0: Žinoma, kad taip. Mm-hmm. Ir apklausas irgi botus galima suvaryti ir jie subalsuos, ypač Facebook'e. Internete irgi galima klastoti ten šiek tiek kitokios priemonės saugiai, kada tu visą srautą valdai, na, truputėlį geriau gali apsisaugoti. Bet pasižiūrėkime, vat, iš tos techninės pusės, nu, iš tų, vat, botų fermų, ar ne, kur naudojami 100 ar 1000 kortelių. Tai suklastojama viskas. IP adresai, prisijungimai, taip toliau, taip toliau. Tai atitinkamai irgi balsavimai gali būti priklastoti. Per rinkimus mes irgi matome, kad labai daugeliu atveju apklausų rezultatai kardinaliai skiriasi nuo to, ką mes pamatėm per rinkimus. Tai reiškia, rinkimuose tikri žmonės rinko kažkokias tai partijas, per apklausas balsavo kažkokie internetiniai. Taip? Ir kai mes matome tuos didelius skirtumus, nu, tai va čia ir pavyzdys yra, kad visokios botų fermos irgi panaudojamos tam. Panaudojamos, pavyzdžiui, tam, kad apklausa parodytų, jog, pavyzdžiui, lietuviai palaiko ten Putiną arba nepalaiko Ukrainos arba dar ten kažką. Tada žmonės galvoja, kad čia dauguma visgi yra palaikantis Putiną arba ten mėgstantis sovietmetį arba dar kažkokius dalykus, nu ir atitinkamai keičiasi žmonių nuomonė, nes žmonės galvoja, kad jeigu dauguma galvoja taip, nu tai gal tam yra kažkoks tai pagrindas. Tai apklausos taip klastojamas. Ir ne visada įmanoma tą susekti. Va tai yra blogiausia, kad tie, kas organizuoja apklausas, jie ne visada gali nustatyti, kad pas juos atėjo pabalsuoti blogą fermą kažkokią. Tai yra ne blogą fermą, botų fermą.
1: Mhm.
0: Taip.
1: Justas klausė, ir čia dabar grįžtame prie, su jo klausimu prie to, ką tu sakėjai, vat, jeigu ten pasirodo kažkas įtartina, ar ten žmogus kažko prašo, ar siūlo, paimkit, pasiskambinkit. Justas sako, o kaip žinoti dėl paramos prašytojų, kurie įmeta postą, pavyzdžiui, kad nutiko kokia nors nelaimė, kaip pasitikrinti tai. Ir dabar žiūrėk, aš galbūt, kadangi neturim labai daug laiko, aš galbūt susiesiu su deepfake'u. Trupučiuką atsakydamas į šitą klausimą, paaiškink žmonėm, kas vis dėlto yra tas deepfake'as, nes vėlgi šnekame, visi žinomo galiausiai pasirodo, kad...
0: Yra labai absurdiškų vertimų, kurios bandė kalbai neįdaryti, tai yra, kad deepfake'as tai yra kažkaip tai vaizdžioji klastotė, ar tenai klaščioji kažkas absurdiškų random atsitiktinių žodžių kratinys. Deepfake'as tai iš tiesų yra giluminė klastotė ir tą reikia suprast. Giluminė tai reiškia, kad labai giliai iki mažiausių smulkmenėlių atkartojami kažkokie tai dalykai. Taip, kad ta klastotė atrodo kaip visiškai tikras dalykas. Tai būna vaizdo klastotės, nuotraukų, video įrašų ir garso.
1: Telefono skambučių.
0: Taip, sugeba suklastoti svetimą balsą, arba, pavyzdžiui, pertransliuoti. Pavyzdžiui, aš kalbu kažkokį dalyką ir programa pertransliuoja tavo balsą ir žmonės girdi tave ir atpažįsta tave kalbant.
1: Taip.
0: Ir čia jau yra klastoti, nes aš galiu apsimesti tada tavimi. O jeigu tai bus video, tai nu, galbūt netgi per video pokalbį matys, kad tu kalbi su savo balsu.
1: Taip.
0: O iš tiesų tenai kažkas kitas kalbės. Tai sukčiai naudoja tokius dalykus jau šiais laikais tam, kad išviliot pinigus, bet taip pat tai naudojama ir politiniais tikslais, klastojant kažkokių tai žmonių pasisakymus ir platinant tos netikrus pasisakymus, kaip atseit tikrus pasisakymus ir panašiai ir panašiai. Tai šita technologija vis dar yra gana nauja, jinai dar turi savų problemų, ten, nes reikia mokyti. Ne kiekvienas žmogus gerai padarys šitos dalykus, bet ilgainiui aš manau, kad šitokio tipo klastotės jos tik tai daugiau ir daugiau bus naudojamos ir mes matysim tokius dalykus, kad, pavyzdžiui, NATO kareiviai kur nors žudo žmonės, arba tenai, kad koks Landsbergis kažką tai daro, ar ten dar kažką tai, ką tik sufantazuos Rusai, ar ten dar kažkas. Tai reikia turėti tą omeny, kad ne viskas, ką matai internete, yra tikra ir tų tikrų dalykų dalis vis mažėja ir mažėja ir mažėja. Ir jie kartu, tie netikri dalykai atrodo vis įtikinamiau.
1: Taip, tai dar prie jūsų to klausimo, kaip patikrinti tokius dalykus?
0: Čia yra klasikiniai tokie dalykai iš žiniasklaidos, kaip patikrinti informacijos teisingumą, tai pirminių šaltinių ieškoti, iš kur tai atsirado, ir identifikuoti, ar tie pirminiai šaltiniai yra tikri, ir ar yra realiai nepriklausomų kitų šaltinių, kurie tą patį parodytų. Nu, čia galim prisiminti, kaip tas buvo feikas prieš kažkiek metų, kad atseit NATO pajėgos Lietuvoje su tankais išvažinėjo kapines. Tai paaiškėjo, kad eina viskas iš esmės vieno šaltinio, kuris yra nepatikrinamas. Bet jeigu bandai tikrinti, nu, paaiškėjo, niekas jokių kapinių neišvažinėjo ir gal ten iš viso net kapinių nėra toj vietoje. Ne? Arba apie išprievartautas ten mergaitės, kurių nebuvo ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tikrinti šaltinius, jeigu tikras faktas, jis ateis iš kelių nepriklausomų ir patikimų šaltinių, tokių patikimų, kurie patys tikrina faktus. Tai didelės žiniasklaidos priemonės, nesvarbu, kad ir pačios kūrenčios ten kažkokius klikbaitus, visgi tikrina. Ir jeigu jūs pamatėte, kad informacija atėjo per kelias didžiasias žiniasklaidos priemonės, nu, tai reiškia, kad buvo keli patikrinimai ir ta informacija tikėtina, kad teisinga. Tai irgi ne visada būna. Ir jeigu prisiminsim ten apie vieną boksininkę, kuri buvo skelbiama vyru, šitokios nesąmonės prasimušė per labai daug informacijos priemonių. Taip, nors tai buvo tiesiog melagingi feikai. Tai kaip kurie feikai prasimušė ir kartais reikia reikia tiesiog palaukti ir po kelių savaičių ar po mėnesio paaiškia visgi tiesa. Išlaukti tą laiką, jeigu naujiena yra labai karšta ir skubi, tai kartais būna gana sunku. Bet tas palaukimas irgi padeda, nes tada atsiranda vėlgi daugiau patikrinimų ir išlenda galų gale, kad feikas yra feikas.
1: Ir paskutinis klausimas, Markus klausė, ar Facebookas gali uždaryti vatnikų grupės, dingo kremlinės propagandinės grupės apie Kapčią miestį ir informacinis klubas. Tai tik tai vienu sakiniu, nes dar mes turime
0: taip,
1: prie...
0: Facebookas gali uždaryti, klausimas kartais, kodėl neuždaro ir kiek lenda informacijos per kaip kuriuos skandalus susijusius su Facebooku ir vadovų nutekinama informacija. Tai Facebookas ne visada nori, nes jiems visokios nesąmonės kartais neša pinigus.
1: Supratau. Einam, ačiū Ričardai už visus atsakymus į klausimus, ačiū jums, gerbiami klausytojai ir žiūrovai, kad uždavėte šitiek daug klausimų, atsiprašom tų, kuriems neatsakysim. Pabaigai apie tai, ką tu jau esi senokai identifikavęs, tai yra trys pagrindiniai psichologiniai mechanizmai. Aukos naratyvas, kalbant apie propagandą ir jos mechanizmus. Ir kaip galbūt tu galėtum pasakyti, kaip konkrečiai atrodo aukos naratyvas Lietuvoje šiandien, nes mes turime visokiausių čia tų.
0: Šitas aukos naratyvas yra dalis to taip vadinamo Karpmano dramos trikampio. Jo esmė, kad jeigu kažkas priverčiamas jaustis auka, tai ta auka visada nori gelbėtojo. Kažko tai, kas jai padėtų šitoje situacijoje panašiai. Tai tas gelbėtojas propagandoje, tai būna Kremlius. O auką mes galim pasijusti labai vairiais būdais, pavyzdžiui, per tai, kad išgirstam, jog mokesčiai padidėjo, arba sveikatos apsauga bloga, arba kad ten nuskurdę esam, valdžia vagia, viskas blogai, taip toliau, taip toliau. Tik kai mums kemša visą šitą apie tai, kad viskas blogai, mes pradedam žiūrėti į savo šalį kaip į priešą, tai yra kaip į tą, kas yra kaltas dėl visų bėdų. O tada pradedam ieškoti gelbėtojo. Ir pradedam balsuoti už tų gelbėtojų atstovus, ar ne, ir pradedame žiūrėti teigiamiau į kokį nors Kremlių, nes atsieiti tenai viskas gerai. Iš tiesų tai yra apmelavimas ir manipuliavimas. Tai norint netapti auką, reikia suprasti, kad mes patys esame labai atsakingi už save pačius, už savo situaciją ir kad mes įgalinti esame. Kad mes galime nuspręsti, ką mums daryti, mes galime nuspręsti, kaip mums gyventi geriau, pasirinkti ir kitą darbą ir gyventi tame mieste ar toje šalyje, kur mes norime gyventi. Nu, tiesiog čia, pavyzdžiui, kaip emigrantų ne, pasakojimas. Mes galime įsivaizduoti, kad emigrantas tai yra žmogus, kuris yra auka pasmerktas, prarastas Lietuvai, ištremtas ir panašiai. Arba galime pasižiūrėti į tą patį emigrantą kaip į žmogų, kuris savo pats pasidarė sėkmą. Jisai pasirinko, išvažiavo arė, vargo, užsidirbo pinigus, galbūt įsitaisė kitoje šalyje, galbūt sugrįžo į Lietuvą, bet jisai buvo pats sėkmingas. Tai labai svarbu nebūti aukomis ir nesijausti. Mes patys atsakingi už save ir mes galime laimėti. Visada, kai mes patys savo pasakom, kad mes galime laimėti, visas šitas žaidimas jauką gelbėtoje, jisai pasibaigia ir mumis negali manipuliuoti. Tai būkim stiprus.
1: Bet čia tas toksai dar mūsų išmoktas bejėgiškumas, kur nu, mums dar pripažink, kad mums dar trupučiuką patinka būti.
0: Dešimtis metų visą šitai. Propaganda dar sovietmečių visą laiką jau versdavo jaustas žmogų visiškai bejėgiu. Sistema gali viską, žmogus negali nieko. Iš tiesų mes galime. Mes nugalėjome kažkada Sovietų sąjungą, mes sukilome, mes laimėjome prieš tą monstrišką valstybę, ar ne, keli milijonai žmonių laimėjo prieš visą tą gigantinę imperiją, ar ne, šimtų milijonų, ir mes esam stiprus. Tai va tą ir supraskime, mes esam stiprus. Rusijos propaganda nenori, kad mes jaustumėmės stiprus. Jie daro viską, kad mes jaustumėmės silpni, bet mes esam stipresni.
1: Ir visai pabaigai, tu labai gerai paaiškinai tas aukos rolę, tu gerai paaiškinai gelbėtojo mitą, kad bet tame tarpe dar yra ir kaltės priskyrimas. Taip turim lygiai 3 minutes, gal trumpai apie Ką daro žmogus, kai jis mano, kad jis yra auka ir tuomet čia įsijungia propaganda, kuri paaiškina, kas kaltas. Tai kas dabar?
0: Tai tas kaltas jisai sukuria persekiotoje ir, pavyzdžiui, mūsų pačių valdžia. Mes patys išsirenkam, taip? Mes nusistatom, kaip ta valdžia veiks, ar jinai gerai veiks, kokie žmonės joje bus. Dabar, jeigu mums užverčia visą šitą bejėgiškumą, Ir pasako, kad kalta yra valdžia, mes į tą valdžią pradedam žiūrėti kaip į priešą.
1: O mes tiesų, labai mėgstam į ją žiūrėti kaip
0: taip,
1: į priešą.
0: Jo labiau, kad mes esame mokantys kovoti, ar ne? Ir lietuviai, šiaip iš principo, kaip tauta yra labai stipriai kovojanti tauta, mes ne šiaip sutampam Kyokušino čempionais ir Europoje ir pasaulyje. Taip? Tai... Mes pradedam kovoti. Kovojam prieš ką? Prieš persekiotoją. Mes skaitome, kad tai yra persekiotas. Bet mes pagalvokime, kad visa ta valdžia, kurią mes išsirinkam, yra mūsų pačių išsirinkta.
1: O, šitą, man atrodo, mes jau nenorim prisiminti, kad mes patys ją rinkome.
0: Taip, nes kartais ir nesinori būti atsakingu už tai, ką išrinkai, taip? Arba už tai, ką galbūt pats nebalsavai, bet balsavo tavo kaimynai, ar ne, ar draugai, ar giminės. Bet mes visi esame atsakingi. Ir tai, ką mes kalbame ir su kaimynais, ir draugais, ir giminėm, nu tai irgi duoda rezultatą ir pagal tai žmonės irgi balsuoja. Nes mes balsuojam atsižvelgdami į tą informaciją, kurią turim, taip? Tai jeigu mes dalinamės informaciją, aptarinėjom, tai mes galime geriau pabalsuoti. Nu, tai čia ir yra politikos ir demokratijos esmė.
1: Giminėms ir kaimynams mes pasakojam, kad kažkas mums išrinko mums vargšeliams bejėgiams ir kad mes niekaip su tuo nieko bendro neturime.
0: Mes atsakingi. Visgi mes, net jeigu ne mes už kažką pabalsavom, visgi mes esam irgi už tai atsakingi.
1: Tai propaganda nemėgsta atsakomybės. Tai
0: taip,
1: gero...
0: taip.
1: Labai
0: atsakingi žmonės yra tie, kas yra stiprus. Tu turi būti stiprus, kad galėtum prisimti atsakomybę ant savęs. Taip, ne kaltę, o atsakomybę. Aš padariau sprendimą, čia mano sprendimas. Taip, tai kada mes esam stiprus ir patys darom sprendimus, mūsų negali priversti jaustis aukomis. Ir tada negali priversti mūsų elgtis tam tikrų būdų, tai yra sumanipuliuoti. Tai ta labai svarbu jausti, kad mes esam stiprus netgi kartais, kai jaučiamės pažeidžiami. Ta pažeidžiamumą reikia pripažinti. Taip mums kažko trūksta. Trūksta gal ginklų, trūksta kariuomenės, trūksta dar kažko. Bet mes bendrai imant esame stiprus. Nes nu, prieš Rusiją mes nu, jau ne vieną šimtmetį stovime, ar ne? Mus buvo okupavus ne vieną kartą Rusija. Buvo ir cariniai laikai su žudynėmis, ir tie stalininiai baisus laikai. Mes atsilaikėm ir laimėjom. Ir ne vieną kartą.
1: Kita tiek atsilaikysim. Ačiū, Ričardai, kad atėjai. Šiandien jums kalbėjo tinklaraštininkas Ričardas Savukynas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū, kad klausėte ir iki kito pirmadienio.
0: Ačiū jums.
2: Labas, Milda.
3: Laida Labas, Milda pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
2: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas vedėja. Kartais tvarumo versle vis dar nustumėme į šoną, bet yra įmonių, kurios jį jau šiandien paverčia savo stipriausių konkurencinių pranašumų. Jei ir jūs svarstote, nuo ko pradėti, o gal dvejojate, ar tai tikrai apsimoka, kviečiu gegužės 21 dieną susitikti žinių radio organizuojamoje praktinėje tvarumo konferencijoje. Ten išgirsti ekspertus ir verslo atstovus, kurie dalinsis ne teorija, o realia patirtimi. Labai konkrečiai, ką daryti, kaip pradėti, ko vengti ir kur rasti finansavimą. Šį kartą Ne eteryje, o gyvai, gegužės 21 dieną. O daugiau informacijos rasti konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com. Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją. Projekto rėmėjas HEDEX Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
4: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 13 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas reiškia abejones dėl Nemuno aušros deleguotų ministrų. Vilniaus meras tikina, kad valstybės įsipareigojimai nacionaliniam stadionui nedidės. Europos naftos ir dujų bendrovės skelbia apie milžiniškus pelnus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prie mikrofono Rokas Manavičius. Prezidentui viešai suabejojus aušriečių deleguotų aplinkos ir žemės ūkio ministrų darbu, premjerė pabrėžė pasitikinti ministrų kabinetu. Gitano Nausėdos teigimu, aušriečių ministrai iki šiol šių abejonių neįsklaidė, jų ateityje tikėtina daugės, o tokios istorijos nukreipė dėmesį nuo svarbių dalykų. Pasklidus informaciją apie aplinkos ministrą Kastytį Žuromską, delegavusios Nemuno aušros įtaką jos sprendimams bei partijos narių galimus pažeidimus statybų ir aplinkos saugos srityse, šalies vadovas praėjusią savaitę pareiškė, kad jiem kyla abejonių, kaip valdomos aušriečiams pavaldžios ministerijos. Savo ruožtu aplinkos ministras neigė, kad į delegavusios partijos atstovai jam darė įtaką. Jungtinėms valstijams pagrasinus išvesti dalį savo pajėgų iš Vokietijos, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog amerikiečių karių perkelimas į sieną su agresorėmis turinčias valstybės padidintų atgrasymą. Pentagonas iš Vokietijos planuoja išvesti apie 5000 karių. Respublikonas pareiškė, kad iš Vokietijos išvedamus amerikiečių karius galėtų perkelti į Lenkiją. Praėjusių metų gruodžio duomenimis Europoje iš viso buvo dislokuota apie 68000 JAV karių. Baigiantis paliauboms kare Ukrainoje, per Rusijos ataką šalyje žuvo 3 civiliai, dar 16 buvo sužeista, apie tai skelbė ukrainiečių pareigūnai. JAV prezidentas Donaldas Trumpas apie paliaubas paskelbė penktadienį, teikdamas, kad abi pusės susitarė 3 dienoms nuo šeštadienio nutraukti visus kinetinius karo veiksmus, taip pat apsikeisti po 1000 belaisvių. Netrukus po to Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įsakė kariuomenį nepulti Maskvos raudonosios aikštės per antrojo pasaulinio karo pergalės dienos paradą gegužės 9-ąją. Per paliaubas didelio masto oro smūgių nebuvo, nors Ukrainos oro pajėgos pranešė apie Rusijos paleistus dronus bei vienos balistinės raketos paleidimą iš okupuoto Krymo. Lietuva įsipareigojo skirti 10 milijonų eurų su pagrobtų Ukrainos vaikų grąžinimu susijusioms iniciatyvoms. Lietuvos ir Ukrainos diplomatijos vadovai Kęstutis Budrys bei Andrijus Sibichė Briuselyje dėl to pasirašė bendrą deklaraciją. Ši parama bus nukreipta į konkrečius projektus, kurie padės vaikams grįžti namo, atsigauti po patirtų traumų bei saugiai integruotis į bendruomenės. Ukrainos pareigūnai teigia, kad šalis dokumentuoja 1000 atvejų, kai Rusija neteisėtai išvežami vaikai. Kijevo šią praktiką vadina viena jautriausių humanitarinių krizių. Sostinės meras tikino, jog tiek valstybės, tiek savivaldybės įsipareigojimai nacionaliniam stadionui Vilniuje nedidės. Valdas Benkunskas neigė, jog švietimo mokslo ir sporto ministerija siekia derybų dėl mažesnio valstybės finansavimo. Anot jo tikimasi, kad susitarimai bus patvirtinti artimiausiu metu. Benkunskas taip pat tikino, jog valstybės bei savivaldybės įsipareigojimai kompleksui neauks. Projekto koncesininkės nekilnojamo turto plėtros bendrovės Haner vadovas Arvidas Avulis taip pat tvirtino, jog valstybės finansinė įsipareigojimai stadionui nesikeis. Anot jo, nuo 5 iki 7 tūkstančių didinant sporto arenos vietų skaičių, reikės papildomų 5 milijonų eurų, tačiau juos bus siekiama pritraukti iš rėmėjų. Europos naftos ir dujų bendrovėms paskelbus apie pirmąjį šių metų ketvirtį gautus milžiniškus pelnus dėl naftos kainų šuolio, kurį sukėlė karas artimuosiuose rytuose, pasigirsta vis naujų raginimų apmokestinti šiuos neproporcingai didelius pelnus. Pasauliniu etalonu laikomos Brent naftos barelio kaina kovo mėnesį vidutiniškai siekė apie 100 JAV dolerių, palyginti su 70 JAV dolerių prieš prasidedant karo veiksmams vasario pabaigoje. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas jau paragino Europos lygmeniu imtis atsakomųjų priemonių atsižvelgiant į pernelyg didelius energetikos įmonių pelnus ar spekuliacinius veiksmus. Australija mažiausiai 3 savaitėms apgyvendins 6 žmonės iš kruizinio laivo, kuriame išplito žiurkių platinamas hanta virusas. Specialiai pastatytame karantino centre į šiaurę nuo Perto skelbė šalies vyriausybė. Be kito ko, Australija įtrauks hanta viruso lygą į šalies biologinio saugumo teisės aktus, tad vyriausybė galės priimti nurodymą karantinuoti keleivius. Tuo tarpu kai kurios kitos šalys žmonės iš laivo karantinuoja tik kelias dienas, o po to nurodo jiems izoliuotis namuose.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: rytoj daug kur prognozuojami trumpi, bet vietomis smarkus lietus. Vėjas bus permainingos krypties 8-13, kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, rytoj dieną bus nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose vėsiau nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama. Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.
6: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
7: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
8: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
3: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
9: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per Žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
10: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Dienos klausimas, o šiandien jis skamba taip, ar teisė atsiskaityti grynaisiais turi būti įtvirtinta konstitucijoje. Apie tai kalbam, nes su savivaldos rinkimai siūloma skelbti dar vieną patarimą į referendumą, šį kartą ne apie šeimos apibrėžimą, o grynuosius pinigus. Siūloma klausti, ar gyventojai pritara, kad konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmens teisę atsiskaityti grynaisiais. Jeigu žmonės pritartų, būtų keičiama konstitucija. Referendumo iniciatoriai valdančioji partija Nemuno Aušra pernai siūliusi didinti atsiskaitimo grynaisiais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Tarp daugiau nei 50 seimūnų parėmusių patariamojo referendumo idėją ir valstiečiai, socialdemokratai, mišrios seimų narių grupės atstovai bei opozicijoje esantys keli demokratai bei liberalas Andrius Bagdonas. Nuo šių metų vasario grupė piliečių iki rugpjūčio 11-osios taip pat renka parašus referendumui dėl teisės atsiskaityti grynaisiais, tam, kad referendumas būtų paskelbtas, per 6 mėnesius turi būti surinkta ne mažiau kaip 300 tūkstančių parašų. Pastarosios iniciatyvinės grupės koordinatoriais paskirti Egidijus Čibirauskas ir kovo 11-osios akto signataras Zigmas Vaišvila. Kam reikia konstitucijai tvirtinti teisę atsiskaityti grynaisiais, ar jis šiuo metu Lietuvoje ribojama, kodėl tokį referendumą siekiama skelbti su savivaldos rinkimais, šiuos ir įvairiausiais kitus klausimus mes ir aptarsime, o pirmiausia su mumis vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronė, sveiki.
11: Labadiena.
10: Taip, klausytojus taip pat galite prisijungti, skambinti mums 052-431-431, išsakyti savo nuomonę, taip pat rašyti komentarus mūsų mobilioje programėlėje, bet pirmininkė, na, referendumų vajus galimas nusimato kitais metais kartu su savivaldos rinkimais, štai jau antra iniciatyva registruojama, dar reikia, aišku, pritarimo Seime tiek dėl šeimos sampratos, tiek dėl šiuo atveju grinųjų pinigų, bet vis dėlto kaip jūs visą tai stebit, visą šias iniciatyvas?
11: Turbūt stebina tai, kad pirmą kartą būtų siūloma surengti referendumą kartu su savivaldybių tarybų rinkimais ir merų rinkimais, aišku, ir turbūt pagrindinis skirtumas nuo Seimo rinkimų ar nuo prezidento rinkimų, kad savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvauja ne tik Lietuvos Respublikos piliečiai, bet ir nuolatiniai mūsų gyventojai, kitų valstybių piliečiai ar net neturintys pilietybės, tai jie negalėtų dalyvauti referendume, nors rinkimuose gali dalyvauti ir dar pagrindinis pokytis nuo savivaldybių tarybų rinkimų yra tai, kad jų metu nerengiamas balsavimas užsienyje, o referendume yra rengiamas balsavimas užsienyje, tai turėtų būti surinktas šiuo atveju vien tik dėl referendumo tas balsavimas.
10: Na, tai automatiškai reiškia, kad rinkimai būtų brangesni, negu turėtų būti, nes reikėtų balsavimo užsienyje rengti referendumų klausimais, jeigu jie būtų patvirtinti. Bet kiek tai kainuotų? Vienas referendumas, o gal netgi jeigu abudu, kiek čia ta suma galėtų išsipūsti?
11: Iš tiesų, kadangi dar nutarimas nepriimtas, tai mes nesam tiksliai paskaičiavę, bet aišku, kad darbo daugėtų ir rinkimų komisijom dirbančiom Lietuvoje, kadangi ilgesnis skaičiavimas reikėtų atskirti ne du biuletenius, o jeigu būtų vienas referendumas tris biuletenis, jeigu du, tai keturis jų biuletenis atskirti, skaičiuoti, aišku, skaičiavimas užtruktų, tai manom, kad papildomo referendumo surinkimo vieno kainuoto apie 2,5 milijono, galima sakyti, grubiai, o jeigu būtų du referendumai tuo pačiu metu, tai matyt dar šiek tiek mažiau negu milijono, tai kokie 3,5 milijono galėtų kainuoti.
10: Iš viso 3,5 milijono. Gerai, bet dėl patariamųjų referendumų, ar ne, kiek apskritai, kokia yra jų prasmė, jūs sakytumėt, nes tarkim, grinųjų atveju, dėl grinųjų pinigų, atrodytų, kodėl tuomet nesiūlyti iš karto pokyčio tuome 23-ame konstitucijos straipsnyje su konkrečiu sakiniu, kaip papildyti ties teisę į nuosavybę, apie tą teisę atsiskaitinėti grinaisiais pinigais, o štai einama tuo patariamuoju keliu, kaip jūs tai suprantate. Ir kaip jūs galėtumėt paaiškinti, kuo tai skiriasi tas patariamasis nuo tokio, kur jau tikrai žmonių nubalsavimas reikštų jau pokytį.
11: Privalomai patariamojo referendumo skiriasi ir rezultatų nustatymas, ir pats rezultatas referendumo. Tai yra, abu referendumai laikomi įvykusiais, jeigu dalyvauja daugiau kaip pusė visų piliečių esančių rinkėjo sąraše. Tačiau tam, kad yra kelios išimtis, kada reikia, kad daugiau piliečių balsuotų, tai yra nurodyti tai skirsniai konstitucijos arba straipsnių konkretus. Šiuo atveju, tai apie grinuosius kalbant, tai greičiausia, ką būtų priimtas sprendimas privalomajam referendume, tai reikėtų, kad balsuotų daugiau kaip pusė visų piliečių už, kurie dalyvauja referendume, ir tai turėtų būti ne mažiau kaip trečdalis. Tai yra tam, kad pusė, tai maždaug turėtų dalyvauti 60% rinkėjų ir iš jų ne mažiau kaip pusė balsuoti už patariamajam. Kaip minėjau, taip pat reikia, kad dalyvautų daugiau kaip pusė piliečių referendume, bet užtenka, kad pusė iš jų nubalsuotų, pritartų tam klausimui ir tada jau būtų įvykęs referendumas, klausimas priimtas, tačiau ir pats rezultatas skiriasi. Kai vyksta privalomasis referendumas, kuriam reikia, kad daugiau piliečių balsuotų teigiamai, tai jau iš karto įvykus referendumui, piliečiam pritarus jo sprendimui, yra priimtas įstatymas, jisai jau galioja. Kai yra privalomasis referendumas, tai ne vėliau kaip per mėnesį nuo jo rezultatų, Seimas savo įprastą tvarką turi svarstyti tą siūlomą sprendimą. Ir tada jau Seimas spręstų priimti, nepriimti. Įvykus patariamajam referendumui kviečiam nubalsavus, tai vis tiek dar pagrindinis paskutinis sprendimas būtų Seimo. Ar jie pritarė tam įstatymui, kokia jo redakcija pritarė ir priklausytų nuo Seimo. Tai toks yra pagrindinis skirtumas tarp abiejų referendumų.
10: Na, šiuo atveju dėl grinųjų projekte yra rašoma, kad piliečio valia išreiškintis atsakymas paliekamas neišbrauktas. Ir jau anksčiau, kai domėjausi dėl šeimos sampratos siūlomų referendumų, irgi mačiau tą patį sakinį, kad valia išreiškintis atsakymas yra paliekamas neišbrauktas. Ir jeigu neklystu, VRK buvo šiek tiek atkreipusi dėmesį ir kritikavusi tai, kad išbraukti reikia atsakymą, už kurį tu nebalsuoji, nes paprastai, tarkim, jeigu prisimintumėm dvigubos pilietybės įstatymą, tu pasirenki tą išbraukį, kaip sakoma, kryželį šalia padedi to varianto, už kurį tu balsuoji. Ar jūs čia matot kažkokią grėsmę painiavai?
11: Tiesiog labai sunku vertinti, kadangi tikrai 91 metais, kai buvo visuotinė apklausa dėl Lietuvos Respublikos nepriklausomybės, tai jeigu gerai atsimenu, nes pati balsavau, tai tuo metu irgi buvo paliekamas tas atsakymas, kuriam pritariama. O vėliau jau mūsų tradicija klostėsi, kad mes balsuojam, pažymėdami tai, už ką balsuojam. Ir tikrai sunku pasakyti, kiek žmonės atsimena tą ir kiek jiem yra svarbu, o kiek jie vis tik tai laikos jau yra įpratę ir įpratę rinktis tai, už ką balsuoja, o ne išbraukti. Tai čia tikrai gali būti tam tikros painiavos patiem rinkėjam ir matyt, aišku, vyriausia rinkimų komisija visą laiką nurodo pavyzdį, biuletenė kaip yra balsuojama, bet aišku, gali būti tokių mūsų rinkėjų, kurie gali susipainioti įpratę pažymėti tą atsakymą, už kurį balsuoja.
10: Aišku, jeigu šie referendumai įvyks, nes dar Seimas turėtų dėl to apsispręsti, bet dėl teisės atsiskaityti grinaisiais jau renka parašus grupelė pačių piliečių. Kaip jiems sekasi ir jų noras, kaip suprantu, yra na, praktiškai analogiškas. Irgi apie 23 konstitucijos straipsnį eina kalba, irgi apie tai, kad būtų įtvirtinta teisė atsiskaityti grinaisiais pinigais.
11: Tik jie prašo privalomą referendumą, jie renka parašus, kad būtų sušauktas privalomas referendumas. Nežinau, kiek yra surinkę parašų popieriniuose parašų rinkimo lapuose, nes turi popierinius parašų rinkimo lapus, bet sistema matau, kad šiuo metu yra beveik 7700 parašų.
10: Taip, tai...
11: Jie dar turi laiko iki rugpjūčio 11 dienos, tai dar yra laiko.
10: O kiek lapuose jūs sužinosite tik tais jau tą paskutinę dieną, kaip sakoma?
11: Taip, jau kai atneš mum tuos lapus, tada jie bus tikrinami, nes gali būti, kad žmogus kelis kartus galbūt pasirašė, galbūt jame, kad popietiniam, kitą kartą elektroniniam, galbūt nepilietis ir panašiai, tai tikrai yra įstatymė numatytas terminas, per kurį vyriausiai rinkimų komisija patikrina visus parašus ir tada jau paskelbsim, kiek yra galutinis skaičius.
10: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko, vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petroninė, na, o mes prieš laidą paklausime Vilniaus universiteto ekonomisto docento Algirdo Bartkaus, kaip jis vertina šią iniciatyvą, ar jo vertinimu reikia referendumo ir ar reikia konstitucijoje įtvirtinti tą teisę atsiskaityti grinaisiais pinigais, štai kaip jisai atsakė.
12: Ne, nereikia, nes čia kalba eina apie tokį dalyką, kuris... Ko gero, kad yra tiesiog populistinių partijų bandymas išlikti, išgyventi ir pademonstruoti kažkokį tais laimėjimą ar berūpestį vartotojui, kada jisai yra perteklinis ir galbūt net ir nereikalingas. Nes grinųjų pinigų kiekis ekonomikoje, tam tikras ribotas kiekis ekonomikoje, jis yra ir racionalus ir būtinas. Nes jeigu mes perėsime prie grinai visiškai skaitmeninio atsiskaitimo, ko gero, kad susidursime su visa krūva rizikų, su kuriomis geriau nesusidurti. Ir kalba eina ne tik tai apie karą, bet kalba eina paprasčiausiai apie elektroninių mokėjimų sutrikimus. Jeigu mes nebeturime grynųjų pinigų, tai elektroniniai mokėjimai sutrinka. Tada gali kitą kartą ir sustoti visa ekonomika. Gali būti problemiška nusipirkti maisto degalų, tai toliau. Dabar mes turime kaip tik tarp kitko labai gerą pavyzdį. Tai turime dizelino krizę Europoje. Ir jeigu dizelino krizė pakeistų pas mus elektros krizį, ir, pavyzdžiui, mes nebeturėtume elektros vieną kitą dieną. Ko gero, kad grynieji pinigai ir grynųjų pinigų buvimas daug kur būtų išsigelbėjimas. Tai už tai aš taip nemanau, kad pasaulis gali būti, kad mes deklaruojame dabar. Dabar tam tikros struktūros gali būti, kad jos deklaruoja norą gyventi kažkada tais be fizinių pinigų, bet aš manau, kad tai tiesiog objektyviai niekada nebus realizuojama. Dėl to, kad tai objektyviai niekada nebus realizuojama, už tokio dalyko tiesiog kabinasi visos populistinės jėgos. Jei bando jums pristatyti save kaip tarsi gelbėtojus, kurie apsaugos jūs nuo tokio dalyko, kuris, tiesą sakant, tai ko gero, kad jūsų niekada ir nelaukia. Tai aš tai, kad jūs niekada negalėsite atsiskaitinėti, kad ateis laikas, kad jūs negalėsite atsiskaitinėti grinais pinigais, toksai laikas panašu, žinokite, kad jis niekada ir neteis. O populistams tai yra labai kas kitas, kaip parankus būdas sukelti savo žinomumą, pasirodyti žmonėms, pademonstruoti, jog jie jumis rūpinasi. Jie jums neišspręs jokios ekonominės problemos. nei vienos. Jie nepritrauks investuotojų. Jie jums nesukurs papildomų darbo vietų. Bet jie jums galbūt pažadės tai, kad netims grynųjų pinigų. Kada tiesą sakant, tai racionaliai vertinant, jų niekada niekas iš jūsų netims. Riboto kiekio, tam tikro nedidelio kiekio.
10: Taip. Na, projekte teigiama, kad grynųjų pinigų naudojimo ribojimas gali turėti neigiamą poveikį tam tikroms visuomenės grupėms, ypač vyresnio amžiaus asmenims, regionuose gyvenantiems žmonėms bei skaitmeninių paslaugų prieinamumo stokojantiems asmenims. Į tai čia panašu bandoma nukreipti, bet ar tie ribojimai kažkokie grinųjų pinigų, sakytumėt, yra labai reikšmingi Lietuvoje. Dabar atsiskaityti, na, 5000 eurų, ar ne, yra ta riba tokia, ir Nemuno Aušra yra ta partija, kuri norėtų tą ribą didinti, tik tai tam yra prieštaraujama, bet visgi.
12: Žinokit, aš taip pasakysiu, kad iš vis rizikos, iš čia jų minėtų, nėra jokios. Vieninteliai, kurie profituotų dėl didesnės grynųjų atsiskaitimų ribos, yra tie žmonės, kurie gauna nelegalias pajamas. Tai jeigu jų elektoratas yra gaunantis nelegalias pajamas, nesvarbu už ką tos yra nelegalios pajamos, nebūtinai privalo būti narkotikai. Tai gali būti ir tiesiog bendrai paimus, bet kokie ūkiniai patarnavimai, už kurios žmogus atlikęs yra gavęs atlygį, bet mokesčių valstybė nėra sumokėjęs. Tai štai va tokiam elektoratui, žinoma, kad jam tos ribos padidinimas atsiskaitimo grynaisiais pinigais yra aktualus. Visiems kitiems žmonėms tai yra senų senovėje nebeaktualus dalykas. Nei ten skurstantis, nei senatvės pensijų gavėjai ir taip toliau. Nei vienas iš jų pas mus nenukentėtų, netgi jeigu ir tą atsiskaitimo ribą mes paimtume ir stipriai sumažintume. Nes pagrindinis orientyras jis turi būti toksai, kad mes naudotume virtualias atsiskaitimo priemonės maksimaliai, kiek tai yra įmanoma. Čia yra visa krūva dar aplinkosauginių kaštų, kurie yra susiję su grynaisiais pinigais, logistikos. Tai yra labai daug pobjaurių dalykų. Idealiame pasaulyje mes turėtume jų nenaudoti, bet pasaulis nėra idealus, todėl ribotas jų kiekis, kaip sakau, privalės visada likti, netgi jeigu ir entuziastai jo nenorėtų. Jis privalės būti. Ir už tai aš siūlyčiau visiems racionaliai diskutuoti šito atveju ir nesuteikti tokiom populistiniam jėgom argumento siūlyti kažką tais, kas yra oras. Jie žmonėms siūlo orą. O iš viso to greičiausia, kad yra infasuotas, aš taip įtariu, irgi noras tiesiog įsiteikti ir pateikti tam elektoratui, kuris gyvena iš nelegalių pajamų, kurias jas turi ir kuris norėtų jas išleisti.
10: Taip, Vilniaus universiteto ekonomistas, docentas Algirdas Bartkus komentavo šį siūlymą surengti patariamą į referendumą ir klausti, ar reikia konstitucijoje tvirtinti teisę atsiskaityti grinaisiais pinigais. Na, o mes tęsiame su Seimo nariu konservatoriumi Mindaugu Linge. Sveiki.
13: Labą dieną.
10: Jūs irgi esat skeptiškas idėjai dėl šio referendumo. Kodėl?
13: Taip, iš ties, kad matyt, apie savivaldos rinkimus norima prikurti įvairių iniciatyvų papildomų, kurios kreiptų dėmesį nuo esmės rinkimų, bet verstų kalbėti apie tam tikroms grupėms aktualias kitas nesusijusias su rinkimais temas, tai yra referendumų klausimas. Tai tikrai nėra aišku, kokią problemą norima spręsti. Lietuva yra iš eurozonos šalių įvardyjama, kurios faktiniai duomenys rodo, kad naudoja ir disponuoja daugiausiai grynųjų pinigų. Apie 59% cirkuliuojančių atsiskaitimų vyksta grynaisiais pinigais. Tikrai yra šalių, kur daug daugiau yra skaitmenizuoto proceso ir kad labiau turbūt problema yra atvirkštinė, kad mes matome daugiau vietų prekybos ar paslaugų teikimo vietų, kuriuose negalima atsiskaityti skaitmeninėme pavidale. Tai yra labiau dominuoja grynųjų pinigų atsiskaitimai. Tai čia šitoje vietoje vėl dabar klausimas, kieno teisės labiau yra pažeidžiamos. Ar tie, kurie nori disponuoti daugiau grynaisiais pinigais, ar tie, kurie patogumo vardan norėtų daugiau vietų ir galimybių atsiskaityti elektroninę bankininkystę. Tikrai neaišku ir iš formuluotės pačios keliamo klausimo, kokiu tikslu norima. Ar apskritai, kad tokia kaip grynųjų forma nebūtų kvestionuojama kaip atsiskaitimo forma, Aš taip nejaučiu, kad tokia problema tokia būtų ypatingai didelė, kad būtų daug vietų, kur grinaisiais negalima atskaityti. Tiesa, jų yra, bet tikrai yra daugiau tokių, kur atsiskaitimai labiau vyksta tik grinaisiais pinigais. Arba yra kiti klausimai, kur na, norima apskritai atšaukti jau dabar egzistuojantį ribojimą iš viso. Tokia konstitucinė pataisa, na, jinai kalbant tik tais apie grinųjų atsiskaitimo formą, pakabina klausimus, o kas būtų tada su skaitmeniniais pinigais, su skaitmeniniais eurais, su elektroniniu bankininkyste, ar tokia teisė jau nebebūtų užtikrinama įstatymais. Skamba ganėtinai absurdiškai, bet teisiškai, ko gero, tokie klausimai kyla iš pasiūlytos formuluotės. Klausimas dabar yra toks, ar ne tik tais norima atšaukti, na, dabar galiojantį 5000 atsiskaitimams ribojimą. Yra ir kitokių pas mus dabar, na, reglamentavimų, kad pavyzdžiui, atlyginimai, pašalpos, kitos išmokos yra pervedamos tik tais į sąskaitas. Tai ar norima dabar grąžinti ir tuos laikus, kada atlyginimai būtų žmonėms išmokami tik tais grinaisiais pinigais, jeigu jie tokią teisę norėtų pasinaudoti. Tai čia šitoje vietoje gali būti labai daug kitų tikslų, kurių iš iniciatorių mes na, nematome dar tokio aiškumo, ko išties yra siekiama šito referendumu. Bet turbūt labiausia tai yra na, mobilizaciniai telkiantis tam tikras rinkėjų grupės, kaip jau ir buvo paminėta laidoje.
10: Na, tikimės, kad aušriečių atstovas Karolis Neimantas sudalyvaus po žinių mūsų kitoje laidos dalyje ir galėsi visus šios klausimus atsakyti. Jis negalėjo nuo pradžių joje dalyvauti, bet tuomet, pone Lingi, aš skaitau komentarus. Yra tikrai tokių, kurie štai pavyzdžiui rašo. Yra senų žmonių, kurie paniškai bijo skaitmenos, o kas norės apeiti, ras būdą ir be grinųjų. Žodžiu, apeliuojama yra į tą vyresnėje kartą žmonių, kurie galbūt yra jiems ganėtinai svetimi tie skaitmeniniai atsiskaitimai. Kaip tuomet tai spręsti?
13: Manau, kad yra grįžimas labai atgal. Tie klausimai turbūt dėl vyresnių žmonių buvo ir mes jau diskutavome apie tai, kai buvo pereinama prie atlyginimų mokėjimo į korteles, prie vairių išmokų mokėjimo. Dabar na, tikrai neteko girdėti, kad kažkam kiltų labai didelių problemų. Jau ir tai mes su tokio reguliavimu gyvename ne vienerius metus, tai yra seniai priimti sprendimai ir vyresni žmonės ir prisitaikė ir išmoko. Galbūt kai kam tai yra įprotis na, nusiimti nuo kortelės, taip vadinamus grinuosius ir disponuoti grinaisiais. Ir tai yra pilna teisė, tai galima realizuoti. Na, tai yra tie etapai, jeigu jau atlyginimai, nežinau, kiek jau metų mes čia turime tuos mokėjimus, na, nekyla didelių praktikoje problemų ir skundų, kad vyresnėms žmonėms tai tapo didelė problema. Taip, jeigu kai kurie žmonės nesinaudoja elektroninė bankininkystė, tokia teisė yra ir niekas na, nepriverčia jų nagrinėtis. Yra žmonės, kurie pensijas gauna taip pat grinųjų pavidale, jie ir disponuoja grinaisiais. Na, aš nesuprantu, kokią problemą norima išspręsti. Suprantu, kad taikinyje gali būti ta riba 5000, kad jeigu virš prekė ar paslauga kainuoja 5000, tai tada jau reikėtų na, elektroniniu būdu. Tai nėra kasdienės situacijos gyvenimiškos, kada tokiomis sumomis vyresni žmonės būtų priversti na, ar atsiskaitinėti, ar ieškoti būdų. O jeigu tai pasitaiko, vienkartiniai tokie atvejai, na, tikrai yra būdai ir galimybės, kur matyti tokie klausimai išsprendžiami, jo daug, kad ir statymas turi tam tikras išimtas.
10: Tai jeigu taip apibendrinčiau, ką jūs kalbate, tai jūs sakote, kad sieti su savivaldos rinkimais, tai čia noras prisitraukti rinkėjų, nukreipti diskusiją, o dėl grinųjų pinigų tiesiog net nėra tokios problemos. Niekas nedraudžia atsiskaitinėti grinaisiais pinigais ir jų turėti ir na, nebūtina to įrašinėti į konstituciją.
13: Taip, iš tiesų taip, nes jo labiau, kad toksai įrašymas, jisai iškeltų ir kitą klausimą, na, o kaip tada su skaitmeniniais pinigais, ar tokia forma taip pat yra konstitucinė teisė, ar vis dėlto, jeigu konstitucija atsirastų tik tais grinųjų formą kaip tokia teisė, tai reiškia, visi kiti atsiskaitimai yra, na, neteisinti negalimi. Tai turėtų būti apreipti ir šiuos klausimus konstitucija, jeigu numato. Mes savo konstituciją net neturime įvardinę, kokia valiuta Lietuvoje yra. Tai mes nepasakome, kad dabar pas mus disponuojama yra eurais, Nerasim tokio apibūdinimo, bet atsiskaitimo forma yra ginama. Na, man tai truputį su teisinė logika šitoje vietoje yra prasilenkintis formos. Ir jeigu jau imame vieną būdą kaip teisę, tai tada turi būti apriepti ir kiti. Tai čia daugiau yra ir ne tik ir pragmatiniai matyt politiniai išskaičiavimai, bet iš to kyla ir daug teisinių neiškumų, kurie taip pat na, sukelia daugiau klausimų, negu pateikia juos atsakymų. O šiaip, jeigu mes žiūrime, kad labai dažnai save priskiriame prie šalių, kai ateina klausimas, na, kaip finansuoti aktyviau viešasias paslaugas, kaip nedidinant mokesčių spręsti viešojo sektoriaus problemas. Ir dažniausias argumentas, ką girdėsime, turbūt ir visi tą šito referendumo iniciatorių paminėtų, na, kovokim su šešėliu, bet nekelkime mokesčių. Gerai, tai toks būdas kovoti su šešėliu, skatinant grinaisiais atsiskaitimus, ir yra vienas iš būdų, kuris kaip tik tą šešėlį didina. Dabar iniciatoriai girdisi, na, kad jie kovoja už laisvę į privatumą, mažiau kontrolės. Na, man tai automatiškai kelia klausimą. Jeigu bijai kontrolės, vadinasi, turi kažką slėpti. Jeigu aš darau visą tai, kas yra legalu neprieštarauju įstatymams, aš nebijau jokios kontrolės, aš galiu atsakyti visus keliančius institucijom klausimus. Galų gale tai yra netgi ir tam tikra apsauga, na, tokia, kada elektroniniai pinigų judėjimas, na, turi jis didesnį palieka pėdsakus ir greičiau sugaudyti, jeigu koks nusikaltimas įvyksta, tai čia yra ir tam tikras suinteresuotumas, negu grinai jūs pinigus prarasti galima labai, na, tapti taikiniu sukčiams ar kitoms nusikalstamoms veikloms arba, na, tokiams nelaimingiams atsitikimams, kada yra pametami, prarandami ir kitais pavidalais. Bet čia žmogaus jau, žinoma, yra teisė apsispręsti, kokią patogumo formą jam disponuoti, bet tada tik tais noriu pabrėžti, kad tokia iniciatyva tolsta nuo kovos su šešėlinė ekonomika tikslo.
10: Ačiū labai Jums, kad skiriat laiko. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė. Mes išsiskiriam žinioms, po kurių grįšim su kitais pašnekovais.
14: Dienos klausimas. Žinių radijas.
1: Lietuvoje 13 valandų ir 32 minutės.
14: Žinios.
1: Lietuva kviesis ekspertus dėl iš šalies teritorijai įskrendančių dronų. Užkirstas kelias pavojingų atliekų įvežimui į Lietuvą. Už užstatą iš kalėjimo paleista Nobelio premijos laureatė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras sako, kad Lietuva kviečiasi Ukrainos specialistus konsultacijoms dėl kovos su įskrendančiais dronais. Pasak Roberto Kauno, ekspertus parinks Lietuvos kariuomenė. Šiandien ministras susitiko su Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovu Kirilu Budanovu. Anot Kauno, Ukraina apgailestauja, kad dronai pavykti Rusijos elektroninės kovos priemonių pažeidžia Baltijos šalių oro erdvę. Švedijos žvalgyba įtarė du asmenys eksportavusius pramonės gaminius į Rusiją. Remiantis teismo dokumentais įtariami sunkų sankcijų pažeidimai, manoma buvo įvykdyti nuo praėjusių metų birželio iki šių metų gegužės mėnesio. Švedijos visuomeninis transliuotojas pranešė, kad įtariami nusikaltimai susiję su pramonės produktais, o galutinis vartotojas, kaip manoma, buvo Rusijos karo pramonė.

0: Aplinkos apsaugos departamentas praneša užkirtęs kelią neteisėtam 19 tonų pavojingųjų atliekų krovinio įvežimui į Lietuvą. Pranešama, kad Lenkijoje sustabdytame krovinėje buvo gabentos perpjautos transporto priemonės iš Jungtinės karalystės, kurios vežtos neturint privalomo leidimo. Anot aplinkos saugininkų krovinio gabenimo tikslas buvo Lietuvoje galutinai išardyti transporto priemonės atliekų tvarkymo įrenginyje, o jų detalės realizuoti tarptautinėse elektroninės prekybos platformose. Elektrinių paspirtukų dalymosi platformoms patiriant nuostolių dėl nuo šių metų pradžios įsigaliojusios prievolės mikrojudumo priemonių nuomotojams suteikti šalmą, siūloma šią verslui taikomą pareigą panaikinti. Tai numatančias saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas įregistravo Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos narys Andrius Bagdonas kartu su kitais parlamentarais. Pasak Bagdono, priėmus šias pataisas ir toliau liktų pareiga visiems paspirtukininkams dėvėti apsauginį šalmą. Visgi nuomone pat žmogus turi būti atsakingas už jo turėjimą. Nuo šių metų sausio įsigaliojo įstatymo pataisos įpareigojančios visus elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus dėvėti apsauginį šalmą, o elektrinių mikrojudumo priemonių nuomos paslaugų teikėjams atsirado pareiga šalmą suteikti paslaugos naudotojui. Nepale dėl gaisro važiuoklėje buvo evakuotas Turkish Airlines lėktuvas. Pranešama, kad į Stambulo skridusių lėktuvų skrido daugiau nei pustrečio šimto keleivių bei 11 įgulos narių. Turkish Airlines teigė, kad keleiviai buvo evakuoti pripučiamais avariniais trapais, kai riedant buvo pastebėti iš važiuoklės rūkstantys dūmai. Pirminiai tyrimai rodo, kad dūmus sukėlė techninis hidraulinio vamzdžio gedimas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
3: Orai.
4: Rytoj daug kur prognozuojami trumpi, bet vietomis smarkus lietus. Vėjas bus permainingos krypties 8-13, kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, rytoj diena bus nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose vėsiau nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama. Karalienės Mortos mokykla, pirmoji Vilniuje ir Kaune, siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos karalienėsmortosmokykla.lt.
7: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
8: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
9: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
10: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas vedėja. Kartais tvarumą versle vis dar nustumėme į šoną, bet yra įmonių, kurios jį jau šiandien paverčia savo stipriausių konkurencinių pranašumų. Jei ir jūs varstote, nuo ko pradėti, o gal dvejojate, ar tai tikrai apsimoka, kviečiu gegužės 21 dieną susitikti žinių radijo organizuojamoje praktinėje tvarumo konferencijoje. Ten išgirsti ekspertus ir verslo atstovus, kurie dalinsis ne teorija, o realia patirtimi, labai konkrečiai, ką daryti, kaip pradėti, ko vengti ir kur rasti finansavimą. Šį kart ne eterė, o gyvai gegužės 21 dieną. O daugiau informacijos rasti konferencija.ziniuradijas.lt.
11: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
12: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
13: Laida kelionių užrašai sugrįžti.

0: Grįžta į žinių radio eterį ir vėl kviesiu daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės, verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per žinių radiją.
1: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
2: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
3: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
4: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Pusnickas.
5: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
6: Sveiki visi, laida Ekonominiai Pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
7: Sveiki, žinių radio klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
2: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
1: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui, transporto gamybos įrangos, statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
8: Žinių radijas.

0: Dienos klausimas.
1: Grupė parlamentarų Užriečių iniciatyva siūlo su kitame atvykstančiais savivaldos rinkimai surengti patariamąjį referendumą, kur klaustų žmonių, ar jie pritaria, kad konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostada, jog įstatymas užtikrina asmens teisę atsiskaityti grinaisiais. Tad šiandien mūsų dienos klausimas ir skamba taip, ar teisė atsiskaityti grinaisiais turi būti įtvirtinta konstitucijoje. 052431431 jūs galite paskambinti ir išsakyti savo nuomonę, taip pat rašyti komentarus naudodamiesi mūsų mobiliaja programėle, o dabar išklausykime iniciatyvos autorių Seimo narį iš Nemuno aušros, Karolį Neimantą, sveiki.
2: Labą dieną, ar girdite mane?
1: Taip, girdime puikiai. Galbūt galit pasakyti, koks tikslas yra pagrindinis, nes čia kilo ir prieš tai mūsų pašnekovams toks klausimas įrašyti, na, tą teisės atsiskaityti grinaisiais užtikrinimą konstitucijoje jį įtvirtinti.
2: Na, tikslų yra ne vienas iš tikrųjų, bet pagrindinis tai tikslas yra, aš šiek tiek atsiprašau dėl savo balso, jeigu prastai mane girdėsite, šiek tiek pakimęs esu, bet atliepti žmonių norą, pareigą į laisvę ir nepriklausomybę, būtent ką tai ir suteikia grynieji pinigai. Šiai dienai Lietuvoje konstitucijoje mes neturime numatymo būtent teisės į grynuosius pinigus. Turime jau tam tikrą tarptautinę praktiką, kas yra tam tikros Europos valstybės šalis narės, kurios yra pasikeitusios savo konstituciją. Būtent tai yra Vengrija, Slovakija, šiais metais padarė Šveicarija, taipogi Austrija vykdo labai plataus masto kalbas apie šitas pataisas. Negana to, Vokietija irgi yra viena iš tų šalių, kur šita kalba apie grynuosius pinigus yra gan plačiai svarstoma ir kalbama, ir pats Bundesbankas yra pasisakęs, kad akcentuoja grinų pinigų svarbą rinkoje tiek dėl būtent pilietinės nepriklausomybės, laisvės ir pačio ekonomikos veikimo. Tai priežasčių yra tikriausiai daug, tas pats karo eskalacija, konfliktas, geopolitinė situacija ir neramus laikai ne tik greta Europos Sąjungos valstybės narių sienų, bet ir pasaulyje, tai grynieji pinigai būtent skaitmenizacijos tokių laikotarpių turi didelę įtaką dėl mūsų pačių saugumo, atsiskaitimo galimybės greitai reaguoti į tam tikras situacijas.
1: Mums paskambino klausytojas Andrius, sveiki.
3: Sveiki.
1: Ar jūsų vertinimų teisė atsiskaityti grinaisiais turi būti tvirtinta konstitucijai?
3: Taip, kuo labiausiai, nes grinas pinigas tai yra, įsivaizduokit, jūsų turtas. Bet jeigu jūs atiduodat grinuosius pinigus, įdedat į sąskaitą, tai kas tampa? Jūs atsisakot savo turto, o mainais gaunat banko įsipareigojimą jum duoti tam tikrą sumą, kokią jūs pagaidausit, ir gal duosim tą sumą, o gal ne, o gal paklaus, kodėl jums reikia išleisti tą sumą, kaip dabar jau mūsų bankai klausia. Taigi, tik tai už galimybę rinktis, kas nori, gali laikyti visus banko sąskaitoj pinigus, kas nori, gali laikyti dalį grinais, dalį banke, o kas nori, gali laikyti grinais. Čia pritariu Nemuno aušrai, nors tikrai nesu jų gerbėjas, bet šiuo atveju jie teisingai sako.
1: Ačiū, Andriu, jums už jūsų skambutį. Na, pone Neimantai, dėl tos laisvės, ar jūs sakytumėt, kad jinai dabar yra kažkaip ribojama, nes niekas nedraudžia nei turėti grinųjų pinigų, nei jais atsiskaitinėti, tik tais ta riba yra uždėta dėl kokio kiekio galima tą daryti, ir tai yra vis dėlto susiję ir su kova su šešėliu ir kitais dalykais?
2: Ne, tikrai laisvės šiai dienai niekas neriboja, ir nėra kalbos būtent šitame įstatymo projekte, kuris siūlomas referendumo klausimu suteikti piliečiams teisę dalyvauti valstybės valdyme, išsakyti savo nuomonę. Kalbama apie kažkokias ribas, sumas ir panašiai. Tai mes nesuplakime šitų dalykų į vieną. Atsiskaitimas ir jų ribos dabartinėje situacijoje tai nėra to, ką mes šituo projektu bandome apklausti visuomenės, ar ji norėtų būtent turėti tokią savo nuostatą savo konstituciją, Lietuvos konstituciją, kuri garantuotų, konstitucijos pataisa garantuotų piliečiams turėti tokią laisvę ir būti saugiems, kad grynieji pinigai niekuomet neišnyks iš tokios, pavadinkim, kaip apyvartos. Ir tai, ką būtent ir pasakė Šveicarijos atvejis, ką norėjo žmonės ir griežčiau, sakykime, įtvirtinti į patį statymą, tai Šveicarijos nacionalinis bankas užtikrina grynųjų pinigų tiekimą. Tai labai panaši formuluotė galėtų ir būti, kad Lietuvos nacionalinis bankas užtikrina visuomet grynųjų Europos ekonominės bendrijos pinigų įleidimą į rinką, kad jie nebus panaikinti, suskaitmenizuoti. Ir ką būtent paskambinęs ponas ir pasakė, kad kiekvieno žmogaus teisė yra pasirinkti, kaip jis nori matyti savo finansus, kaip jis nori valdyti savo būtent piniginės lėšas. Vėlgi, nekalbėkime apie kažkokius limitus, mokėjimus, pervedimus ar dar kažką. Visi, kas norės, tikrai turės teisę visus savo finansus laikyti banko sąskaitoje kaip skaitmeninius pinigus ir jais naudotis netgi nesigrynina. Yra žmonių, yra regionų, yra atvejų, kada didžiąją dalį ar dalį savo atlyginimo, pensijos žmonės tiesiogiai nusijima ir grynuosius pinigus laiko prie savęs. Dėl saugumo, dėl kitų priežasčių, tai taipogi aš pasikartosiu, tai gali būti nepriklausomybės teisė, atsparumas, privatumas. Aš kaip pilietis, kaip žmogus, aš galbūt nenoriu rodyti bankui, kur aš išleidžiu savo 10, 20 eurų, 100, 200. Eurų. Aš noriu pirkti tai, kas man yra būtina, reikalinga ir tam, kad aš neturėčiau kažkam atsiskaitinėti, kaip aš išleidžiu savo uždirbtus pinigus ar tai atlyginimo formą.
1: Supratau, mintį mūsų klausytojas Robertas laukia paskambinęs. Sveiki, Robertai, ar jūs pritarėte tam, kad reikia konstitucijai tvirtinti teisę į grynuosius pinigus?
0: Sveiki. Taip, aš dėja kaip ir prieš tai skambinantysis, nesu jau Nemuno Aušros gerbėjas. Ir,
1: kaip susitarė visi.
0: Jo, bet šita pataisa iš tikrųjų manau, kad labai būtų reikalinga, kadangi dabar vykstantis sistemingas grinųjų eliminavimas iš rinkos, propaguojant korteles ir taip toliau, tai čia yra, mes dabar to nejaučiam, bet 10-15-20 metų laikotarpį, tai prarasim kontrolę savo pinigų, atiduosim ją bankams ir kaip čia buvo gerai paminėta, tapsim savo nuosavybės prašytojais ir nevaldytojais.
1: Tai. Ačiū, Robertai, už jūsų skambutį, bet ponė Neimantai, šiuo atveju, na, štai Mindaugas Lingė prieš žinias kalbėjo ir sakė, bijai kontrolės reiškia turi ką slėpti, yra toks, kaip sakoma, pasakymas, tai ko čia dabar bijoti, kad tas bankas matys, kur ten tie pinigai išleidžiami ir ar tikrai nėra, ar tikrai yra tik blogai tai, kad tai yra matoma?
2: Ne, faktas, kad nėra blogai matoma, bet mes visi žinome šių dienų skaitmeninę situaciją, duomenų rinkimą, jų galbūt netikslinį ar panaudojimą kai kuriais atvejais. Mes turime ir skaitykim skaitmenizacijos tam tikras rizikas, turime ir atvejų, kad kuomet yra duomenis nutekinami tam tikrų žmonių duomenis nutekinami, kiek banko sąskaitoj turėjo pinigų tam tikrą dieną. Kas kokius pavedimus darė į sąskaitą tam tikrą dieną. Visai nesenai mes turėjome tokią situaciją ir tai tik parodo, kad jokie įstatymai, badaras, GDPR-as neužtikrina piliečio saugumo apie jo asmeninius duomenis. Tai mes nežinome, kokie hakeriai sistemos ateityje galės pasinaudoti banko duomenimis, naudotis mūsų pirkimo istoriją, taip manipuliuoti mumis, mūsų vaikais ir kitais asmenimis, kad įtakoti mūsų pirkimus. Dėl ko būtent ir atsirado badaras, duomenų apsaugos reglamentai, bet čia jau šiek tiek kita, sakykime, tema.
1: Kita tema, bet žinot, labai gerą kampą palėtėte dėl to viso nutekėjimo informacijos. informacijos, sakykim, taip šiuo atveju žiniasklaida matė, kiek pas ką buvo sąskaitoje, kurie tyrė jūsų partijos finansavimą ir atskleidė, kad kai kurių sąskaitos buvo tuščios apytuštės ir jas įsineždavo grinaisiais pinigais štai kažtam tikrą sumą, kurią iš karto pervesdavo jūsų partijai kaip remėjai. Tai ar čia nieko bendro, ar kaip tik jūs patvirtinate, kad tai yra susijęs dalykas toks pasiūlymas referendumui?
2: Ne, nieko bendro visiškai su tuo nėra šitas dalykas ir tai, ką jūs pasakėte, tam tikrus dalykus, jie nėra net patvirtinti faktais. Tai yra
1: nes teisėjų sauga ir VRK vis dar tyria.
2: Tam tikrą manipuliaciją išleista į viešąją erdvę, bet to iš esmės plačiuoju mastu ir nebuvo. Tai mes gal ateityje matysim atsakymus iš šitos klausimus, bet šiai dienai tai nėra. Ką ir prisiskambinusi, jie sakė, jie, aš esu atstovas Nemuno aušros ir aš esu šitoje partijoje ir aš dirbu ir palaikau šitą judėjimą, tai nėra kažkokia tai paslaptis, nes kitu atveju aš joje ir nebūčiau, bet šita pilietinė iniciatyva kilo iš mano asmeninių, sakykime, minčių, kaip aš matau būtent vėlgi persižiūrint į privatumą, į nepriklausomybę, į kažkokią tai būtent laisvę, peržiūrint ir žmonėms turint galimybę atsiskaityti grinaisiais pinigais ir neatsiskaitinėti kažkam, tai yra šiuo atveju bankui, kur ir kaip noriu aš leisti šios pinigus. Tai mes turime tam tikras teisės numatytas ir savo konstitucijoje, kurios apibrėžia mūsų pilietinę laisvę, tai mes norime įtvirtinti tiesiog didesnę laisvę piliečiams būtent su grinųjų pinigų atsiskaitimu, kitaip sakant, tom operacijom.
1: Tai pabaigai tuomet nemažai kritikos pirmoje laidos dalyje buvo nuskambėjai, skaitant tą patį Mindaugą Lingę, pacituosiu, nes jo dar viena kritika buvo susijusi su tuo, kad konstitucija apskritai net neįrašyta, kokia valiuta yra Lietuvoje ir kodėl tuomet neįrašyti, kad ir konstitucija garantuoja teisę atsiskaityti ir neskaitmeniniu būdu pavyzdys ar ne. Kiti dalykai, ekonomistas Algirdas Bartkus sakė, kad tai yra populizmas ir nieko čia tai nesprendžia ir apskritai tokios problemos net nėra, nes niekas nedraudžia žmonėms turėti tų grinųjų, jais disponuoti ir panašiai. Ir na, tai, kad su savivaldos rinkimais, kodėl su savivaldos rinkimais, VRK pirmininkė aiškino, kad štai 2,5 milijono eurų gali kainuoti tas referendumas viens šalia savivaldos rinkimų, nes reikėtų biuletenius siūsti į užsienį, o savivaldos rinkimams užsienyje balsavimas nėra organizuojamas, taigi 2,5 milijono eurų, na, mažiausiai, nebent bus du referendumai, bus dar daugiau tų lėšų reikalinga tokiam referendumui. Tai kaip jūs galėtumėte rezumuojant tai atliepti?
2: Rezumuojant labai paprastai, jeigu kolegos iš opozicijos, jie visada ieškos argumentų prieš, kad priešinti visuomenę, tai aš šitą dalyką net nenorėčiau labai gilintis ir sakyti, mes konstituciją turime labai įdomią ir įvairią, sakykime, nes ji buvo sukurta būtent apsisaugant mūsų valstybę iš posovietinio laikotarpio. Jeigu mes žiūrėtume šių dienų realijas, tai tikėtina, kad ten nemažai dalykų galbūt visiškai kitokią prizmę mes pasižiūrėtume. Kalbant apie kada tas referendumas turėtų būti, jūs įvardinot skaičius gautus iš VRK, tai jūs man tuomet paaiškinkit, kiek kainuotų tokiu atveju, jeigu mes atskirai darytume tą pilietinį referendumą, klausimo formą, kur
1: galbūt
2: mes turim dėl šeimos
1: sąjungos. Galbūt su Seimo rinkimais, kai siunčiami biuleteniai.
2: Labai sunkiai, žinokit, girdžiu jūs, kai aš kalbu, tai pabaigsiu mintį, tai jeigu mes referendumo klausimus visiškai be rinkimų užduosim piliečiam, tai tikėtina, kad dar labiau kainuos. Tai yra mintis, kad būtų su kažkuriais tai rinkimais, kurie yra reguliarūs Lietuvoje. Mes nesame, kaip sakant, užsiciklinę, kad tai turi būti su savivaldos rinkimais. Tai gali būti ir su sekančiais Seimo rinkimais. Tai viskas yra tvarkoje, dėl to klausimas yra klausimo aktualumas visų pirma ir antras pilietinė valia, ar šitas klausimas yra aktualus piliečiams ir ar jie norėtų išreikšti savo nuomonę. Kitas dalykas, taipogi su tokiu klausimu ir taipogi su šeimos sampratos klausimu, kurį aš palaikau ir mes duodame piliečiams išsakyti savo valią, dalyvauti valstybės valdyme, aš labai tikiuosi, kad šis klausimas, ar mano dėl grinųjų pinigų, ar šeimos sampratos, jis į rinkimus atves daugiau piliečių. daugiau piliečių, didesnis aktyvumas, mes turėsime didesnę demokratiją savo valstybėje. Savivaldos rinkimai pagal aktyvumą jie yra žemiau negu Seimo rinkimai, negu prezidento rinkimai. Tai aš manau, kad šitas klausimas galėtų būti kompleksinis ir būtent piliečiai norėdami parodyti savo valią, kad šitie klausimai, šitie du aš įvardinu klausimai, jiem yra aktualūs, jie aktyviau dalyvautų ir savivaldos rinkimuose, kur mes tikrai geriau matytume pagal didesnį aktyvumą piliečių palaikymą, būtent ką jie nori matyti tiek mero pozicijose, tiek savivaldos būtent tarybų narių pozicijose. Tai lankstus šitą galimybę galime mes ir į Seimo rinkimus nukelti. Aš jokios problemos tikrai dėl šito klausimo nematau. Klausimas yra, ar mes suteiksime piliečiams atsakyti į šitą klausimą.
1: Supratom, ačiū labai. Seimo narys iš Nemuno aušros Karolis Neimantas, na ir pabaigai dar politologas Matas Baltrukevičius. Jūs viską girdėjote, kas čia buvo išvardinta pono Neimanto. Kaip jūs galėtumėte tai rezumuoti? Kaip jūs suprantate tą tikslą tokio referendumo?
4: Na, tai iš esmės tikslas ir yra toks, kad, na, kaip ir paminėjo Karolis Neimantas, aktyvinti rinkėjus. Viena grupė yra, na, duodau galbūt vienai visuomenės grupiniai bus aktualu. Kitiems galbūt labiau aktualus dėl šeimos sampratos referendumas, na ir politikai, aišku, stengsis mobilizuoti tas grupes, na, kurios jiems atrodys palankesnės. Realiai, na, vėlgi labai viskas kol kas na, atrodo tokiame teorinėme lygmenyje, na, referendumas įtvirtiname nuostatą, tada sprendžiame, kas toliau, jeigu norime apskritai labiau tą grynųjų populiarinimą, na, du. Labiau tai propaguoti, na, turbūt yra paprastesnių būdų negu referendumas ar konstitucijos taisimas. Galima na, dar kartą peržiūrėti na, tą dabartinį reikalavimą dėl, pavyzdžiui, bankomatų tinklo, ar, na, pavyzdžiui, kelti diskusiją dėl verslų, pavyzdžiui, nuo kažkokios apyvartos ribos įvesti na, tą galimybę, kad fizinėse prekybos vietose būtinai turi būti grynėjai, čia yra ir kitų sprendimų, jeigu na, rūpia tą klausimą tokiais labiau galbūt praktiškesniais metodais išspręsti. Tai realiai vėlgi, na, čia tiesiog partijos stengiasi išnaudoti šiuos klausimus ir na, kad savivaldos rinkimai būtų tokie, ypač gal kai kuriems ir merams nelabai patogu, jeigu reikėtų ten daug kalbėti apie planuotus darbus, kurių galbūt ne visi pavyko, kiekvieną tada labiau į nacionalinės politikos aktualijas keltis.
1: Kam naudingiausia yra iš tikrųjų ir tai, kad štai vyktų tie referendumai, ar tai yra naudingiausia partijai kaip Nemuno aušra, valstiečiai, kurie irgi yra parėmę, tai gausiausiai beje yra tarp parėmusių ir socialdemokratų, nors koks biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Sysas kritiškai pasisako apie šią mintį, bet vis dėlto kam jūs matytumėte pabaigai jau rezimuojant minutę tai, kad būtų naudinga?
4: Tai iniciatoriams turbūt ir naudingiausia, nes čia visgi turbūt bus iš tų klausimų, kur jeigu atsidurs referendume, gana nesunku nuspėti, kaip bus nubalsuota, nes tie žmonės, kuriems šita idėja netrodo svarbi arba kurie priešinasi, na, jie nebus taip jau labai mobilizuoti. Jeigu, pavyzdžiui, referendumas dėl šeimos, čia turbūt visos partijams yra aktualu, nes mobilizacija už ir prieš gali būti labai aktyvi, tai čia šis klausimas, na, turbūt iniciatoriams ir naudingesnis, nes jie jaučia, kad jų rinkėjų tai yra svarbu ir realiai supranta, kad na, ta mobilizacija prieš šį klausimą greičiausiai nebus labai aktyvi.
1: Taip, na ir dar kadangi šiek tiek vis dėlto liko laiko, čia buvo irgi mačiau ir programėlėje tas klausimas, kodėl Nemuno aušrai toks svarbus grynųjų pinigų klausimas ir dėl to, kad štai tas referendumas ir dėl tos kartelės ten, kaip jūs atsakytumėt jau pusę minutės.
4: Na, kartelės klausimas, tai realiai nežinau. Man atrodo, kad ne Nemuno aušrai turėtų būti svarbiausias, nes turbūt dabartinius reitingus, turbūt ne jie svarbiau yra išlikimo Seime klausimas, o grynai dėl grynųjų, tai ką jūs ir prieš tai su ponu Karoliu interviu metu minėjote, na, ta istorija, tyrimai vykstantis dėl partijos finansavimo, na, tikrai nelabai kokį kontekstą būtent tam, kad ši partija yra vienas iš variklių šios idėjos sukelia.
1: Ačiū labai, politologas Matas Baltrukevičius, ačiū klausytojams, labai gausiai čia komentarų prikrito į mūsų programėlę, ačiū skambinusiems, ačiū dalyvavusiems ir iki kitų kartų čia buvo dienos klausimas.
5: dienos klausimas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 14 valandų.
0: Žinios.
1: Premjerė tikisi, kad nacionalinis stadionas bus pastatytas laiku. Jungtinės karalystės premjeras sako, kad juo abejojantį įklysta. Lietuvoje minima mokesčių mokėtojų diena. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir Eltos pranešimus bei Žinių radijo informaciją. Nekilnojamo turto plėtros bendrovė Haner žadant iki 2028 pradžios pastatyti daugiau nei 150 milijonų eurų vertės nacionalinio stadiono kompleksą Vilniuje, premjerė tikisi, kad projektas bus įgyvendintas laiku. Švietimo mokslo ir sporto ministerijai, norint peržiūrėti nacionalinio stadiono komplekso sutartį ir vertinant galimybę sumažinti valstybės finansavimą siekinti apie 59 milijonus eurų, Inga Ruginienė sako, kad finansavimas skiriamas dėliojant valstybės biudžetą. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas yra teigęs, kad kalbamasi su Haner ir Vilniaus savivaldybė dėl sutarties keitimo sąlygų ir galimybių peržiūrėti finansavimo sąlygas. Tuo metu Haner savininkas Arvydas Savulis yra tvirtinęs, jog ministerija yra išreiškusi pageidavimą, kad kompleksas būtų universalesnis, tačiau pakeitimai anot jo nėra esminiai. Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus pareigas paliksiantis Simonas Bartkus sako šio sprendimo priežastis plačiau galėsintis komentuoti po to, kai Liepos pradžioje baigs darbą šioje pozicijoje. Apie sprendimą trauktis iš vadovo pareigų Bartkus paskelbė kovą. Kaip tuomet pranešta, jis pareigas palieka abiejų šalių jo ir įmonės valdybos sutarimu. Pats susisiekimo ministras Juras Taminskas viešoje erdvėje keliamus klausimus dėl pastaruoju metu dažnų pasikeitimų susisiekimo įmonių vadovybėse įvardino kaip oponentų norą daryti politinį šou. Kilus diskusijoms dėl virš sutartinių paslaugų apmokėjimo, sveikatos apsaugos ministrė sako, jog jos kuruojamas rytis neturėtų tapti politinių kovų aikštele. Marija Jokubauskinė pabrėžė, kad virš planinių paslaugų apmokėjimas bus užtikrintas, todėl šalies gyventojai gali jausti saugus. Praėjusią savaitę sveikatos reikalų komitete kilo aršios diskusijos paaiškėjus, kad sveikatos priežiūros įstaigos per pirmąjį šių metų ketvirtį jau suteikė virš sutartinių paslaugų už maždaug 40 milijonų eurų, o lėšų joms apmokėti nėra. Šią informaciją komiteto nariams pristatė ministrės patarėjas Nerijus Černiauskas. Iranas teigia reikalavęs Jungtinių Amerikos valstijų baigti karą bei atlaisvinti įšaldytas lėšas, skelbė šio šalies užsienio reikalų ministerija. Iranas anksčiau tą pačią dieną atsakė į naujausią Vašingtono taikos pasiūlymą. Teheranas įspėjo, kad nesusilaikys nuo atsakomųjų veiksmų į bet kokius naujus JAV smūgius, bei neleis daugiau užsienio karo laivų į Hormūzo sąsiaurį. Tuo tarpu JAV prezidentas Donaldas Trumpas pavadino Irano sąlygas užbaigti karą artimuosiuose rytuose visiškai nepriimtinomis. Jungtinė karalystė ir Prancūzija vadovauja pastangoms sukurti tarptautinę koaliciją Hormūzo sąsiaurio saugumo užtikrinti, tačiau tik po to, kai bus sudarytas taikos susitarimas tarp JAV ir Irano. Sunkumų patiriantis Jungtinės karalystės premjeras pažadėjo įrodyti, kad abejojantieji jų klysta. Taip Kiras Starmeris kalbėjo susidurdamas su augančia grėsme savo lyderystei po itin nesėkmingų vietos bei regioninių rinkimų. Jis taip pat pažadėjo, kad jo leiboristų vyriausybė atkurs ryšius su Europa. Leiboristus į neviltį pastumėjo praėjusią savaitę patirti dideli nuostoliai vietos rinkimuose Anglijoje bei statymų leidžiamosios valdžios rinkimuose Škotijoje ir Velse. Šie rinkimai buvo interpretuojami kaip neoficialus referendumas dėl Starmerio, kurio populiarumas smarkiai krito po to, kai jis prieš mažiau nei dviejus metus triuškinamai laimėjo šalies nacionalinius rinkimus. Mokesčius mokančių gyventojų Lietuvoje nuo šių metų pradžios sumažėjo 35 tūkstančiais, skelbė Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Jo prezidentė Elena Leontjeva sako, kad tai galėjo lemti nuo šių metų įsigalioję mokesčių pokyčiai. Ji daro prielaidą, kad dalis mokesčių mokėtojų pasirinko kitą šalis arba pasitraukė į šešėlį. Vien samdomų žmonių šiemet sumažėjo 48 tūkstančiais arba 4%.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
4: Rytoj daug kur prognozuojami trumpi, bet vietomis smarkus lietus. Vėjas bus permainingos krypties 8-13, kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, rytoj dieną bus nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose vėsiau nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
3: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
8: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.

0: kultūros sunkiasvoriai.
1: Čia laida Kultūros sunkiasvoriai ir šiandien šitą pavasario vakarą mes esam drauge su profesore Viktorija Daujotyte Pakerienė. Labą vakarą, profesore.
2: Labą vakarą.
1: Kas klausysis gal ryte, dabar laidą galima klausytis visą parą, viskas yra saugoma amžinai YouTube platybėse, tai nenustepkit, jeigu sakom labas vakaras. Kalbamės pavasarį, kalbamės labai tokiu, profesore, ypatingų laikų, kai medžių šakos apsirengia tokia gražia lapų žalumą. Ir tokia spalva labai ryški, žalia, nežinau, su kuo ją galima palyginti.
2: Su didelė malonė. Su didelė malonė. Šita ankstyvoji žaluma yra malonės vaizdinys. Ta nuostaba. Šįryt ieva kieme nežydėjo, dabar išėjau į jau žydį. Bet nesi... Viskas pasikeitė,
1: viskas keičiasi.
2: Ir atrodo, kad gyvenimas dabar bėgte bėga, bet jis nebėga. Ja, nebėga.
1: Nebėga, sakot, nes galvoju, va, tas įtam.
2: Tik tai mūsų skubėjimas gal kažkaip sukuria, kad bėga. Bet tik sustoji, tik pažiūri, žalia. Jėva pražydo. Atrodo, kad tai va, pasikartoja kaip būties pastovumas, kaip stebuklas. Dabar tik išvysti, tik pamatyti, tik išgirsti.
1: Mėgstat pavasarį?
2: Mėgstu. Ir taip galvoju apie save, kad anksčiau gal labiau taip į rudenį susikaupdau. O dabar atgimimas tas pavasario taip teikia kažkokią energiją, džiaugsmą. Ir jau šį pavasarį kelis kartus pagalvojau, kad žalia, žaluma šita, tai tikrai maloniai. Tai tikras toks malonis jūtimas. Minkšta, šviesu, žalia.
1: Viena mėgstamiausių mano spalvų yra žalia ir ypač tokie, vat, kaip dabar medžiai čia puošiasi, turit kažkokį gal ritualą pavasarinį. Kažką veikiat, ar šiaip jau dienos kažkokį ritualą.
2: Kaip visur mano yra tas noras, na, suspėti pamatyti, kaip pražydo pirmos tos mūsų, kaip ir sakurų toksai lietuviškas vaizdinys, o tas slyvelis laukinis, vadinamos kaukazinis, pamatyti tą pirmąjį, išvysti kur nors. Paskui laukiau belaitys, paskui jėvos, paskui čia pasodino prie universiteto mūsų tokių įdomių žydinčių ir dar gudobelių. Jos paskutinė žydė, bet ir ciklas man užsidaro. Ne, nieko ypatingo, tik pamatyti, tik išgirsti.
1: Jūs paminėjote tokį žodį ciklas. Žinot, ką darysi, kur bebesi, ar tai būtų... Ekonomika, politika, gyvenimas, gamta, viskas cikliška.
2: Nu, atrodo, kad taip. Atrodo, kaip pasmirtis. Aš ne tiek aš, kiek apskritai jaučiu, kad cikliškas yra mūsų gyvenimo, mūsų būties toks bangavimas ir kad dabar, sakysime, toks sunkesnis laikas. Sumaištingesnis, chaotiškesnis, tai yra ciklo dalis. Jis turėtų praeiti ir vėl...
1: Nurimti bangos.
2: Sunku pasakyti, gal ir dėl to, kad žmogus pavargsta nuo visko ir pradeda rimti kažkaip ir savimi tarsi artinti tą ramesnį ir viskas. O galbūt tai yra visatos, tai yra galingi ritmai, o galbūt kažkino valios, tai yra judesiai, ko mes negalim žinoti.
1: Tik įdomu, kokio čia toj ritmo fazėj dabar esame.
2: Dabar esame sunkioj fazėj, šitą jaustę jaučiu, kad sunkioj.
1: Tai yra garų.
2: Taip, iš viso. Ir kaip jaučiame, yra tos didžiosios, stipriosios bangos, to chaoso, toko didelės netvarkos. Ir jos, nu, atsirita iki mūsų gyvenimo. Ir juk jaučiame taip, mes esame tokie mažiau pakantus. Labai daug tokių staigių judesių, pareiškimų, tokių
1: aštrumo.
2: Aštrumo, piktumo, reagavimo. Tik ir nieko ten žmogus kokio įrašė, nieko ypatingo nepasakė. Jeigu jis taip mano, nu tegul nieko, bet taip pat pasipila piktų reakcijų. Tokio. Aš manau, kad tai yra tų didžiųjų tokių bangų atsiritusi iki mūsų.
1: Tokio baimės įtampos netikrumo žmonės.
2: Netikrumo žmonės.
1: Saudosi.
2: Tarsi, nu, kaip sako, arba sakydavo, tai išpila iš savęs tą piktumą, nerimą, nepasisekimus tokius. Ir nu, išpila tiesiog. Ir kartais galvoju, jeigu žmonės suprastų, kad mes esame nu, pavaldus tam didžiajam tokių chaotinių bangų judėjimui, jie sąmoningiau save stabdytų nuo tokių staigių pareiškimų, staigių išsišokimų, piktų šūkių, piktų visokių. Jeigu žinotų, kad tai yra ne tik iš jo paties, tai yra, kad jis tik tai susikaupęs gali šiek tiek pasipriešinti, sustabdyti save, bent visame dideliame bangavime.
1: Kas galėtų padėti išgyventi vis dėlto šitą laiką, tokį labai nestabilų, neaišku, netikrą nerimo kupiną, kaip tam žmogui, kuris dabar mūsų klauso, na, netapti to triukšmo dar didesnė įkaitų ar netgi.
2: Taip. Nu, reikia ugdytis kritiškesnį požiūrį į pasaulį, nepasitikėti nei propaganda, kuris sklinda iš visur į mus, kiekvieną, kokia nors stipresnė ar silpnesnė politinė jėga, jis stengiasi savo nuomonės, savo kėslus ar tokias manipulacinės pastangas kažkaip išreikti ir žmonėms demonstruoti jas. Su šypsena daug reikia pasižiūrėti tai, nepulti reaguoti.
1: Šiek tiek atsitraukti.
2: Atsitraukti, įgyti distanciją. Na ir žinoma, ką save ginti. Savo sielą, savo jutimą pasaulio, pasitikėti savim ir žmonėmis, kuriais pasitikė. Štimaisiai savo saugoti žmonės. Netapti tų nu, neapykantos bangų ar manipulacinių bangų arba propagandinių bangų įkaitų. Mes juk įkaitais tampame, kai mūsų taip į mūsų.
1: Eksploatuoja mūsų tos bangos.
2: Nes jos į mūsų yra nukreiptos. Jeigu jūs nepasiekia žmonių, kaip sakysime, kokia ir pikta reklama, jeigu jį nepasiekia žmonių, tai nereikalinga, už ją mokėti nereikėtų, jį turi pasiekti, jį turi žmonės reaguotų, atkreiptų dėmesį. Tik per mus.
1: Nu, žinot, bet Lietuvoje kaip ir na, tokia dominuoja nuotaika ir nuomonė, kad reikia ginkluotis, tada būsim stiprus, tada niekas mūsų nepaims, būsim kaip ežiukai, niekas nenorės prie mūsų prisiliesti, vat, nežinau, kažkokie analogai Izraelis, nors Izraelis nuolat kariaujantis šalis dėl tos ar jums.
2: Čia yra didelė prieštara yra, žinoma, nu, ašgi jau ne kariai. Mano jau statusas ir yra toks žiūrėjimas, mąstymas, galvojimas. Nu, turi būti tų karingų, sakysime, žmonių. Jų ne tik tai turi, jų yra ir bus. Nu, jie turi reikšti savo nuomonę, savo pasiryžimą. Yra kariuomenė, yra žmonės, kuriems karas yra profesija. Ginklai yra jų įrankiai ir taip toliau. Bet yra kita pusė. Ir nu, aš visada galvoju apie žmogaus tą vidinį savęs ne tik tai saugojimą, bet ir stiprinimą, tokį vidinį pasiryžimą ištverti, išlikti savim kiek įmanoma. Nepasiduoti panikai, nepadaryti kitiems vargo, kokio bėdų. Kas sakysime, kad mūdo būdų senukai. Mes taip ramiai svarstomėm, kuprinių nesusikrovę. O, vandens šiek tiek yra namuose, aš jau to. Mes galvojame, kad mūsų uždavinys yra nesuteikti kitiems daug vargo ir vaikams, kuriems reikia rūpintis šeima jaunais, nesuteikti kitiems atsakomybės, bandyti išgyventi iš savo galimybių, vargu ar mums apsimokėtų palikti namus, savo įprastas vietas, o ką mes galim rasti kur nors, ką reikštų trauktis, evakuotis, kai mes jau toli negalim nueiti ir kur ten mūsų laukia kokia pastogė. Nu, čia mes turim garažą, turim sandėliuką, turime balkonus, turime šito namo. Iškeliai čia mūsų, čia netgi sodelis už 4 km, jeigu tai vasarą ar kaip. Toks svarstymas yra mūsų, žiūrėkime, kaip patys galime, neneikime, kad gali būti labai sunkių situacijų, bet galvokime, kaip patys savo jėgomis mes galime tą padaryti. Aišku, tiems, kurie turi mažų vaikų ir, sakysime, šeimą, jų uždavinys yra kitas. Jie turi rūpintis vaikais, jie turi išvažiuoti, turi gyventi, kad išgyventų vaikai, kad liktų mūsų ateitis kažkokia. Aš čia apie savo, va, tokios, nu, savo kartą. Žiūrėkime.
0: Ramiai.
2: Ramiai, mūsų gyvenimas jau yra.
0: Nu ir Lietuva, žinot, bendrai pasižiūri tą mūsų istoriją, įgi kiek ten per 100 metų, turbūt ar 5 ar 6 okupacijas, trypia tą mūsų žolytę, bet vis atsikeliam pavasarį.
2: Ištverti, išbūti ir, nu, žiūrėti, kad mūsų aktyvioji ta dalis
0: atsilaikytų,
2: kad išbūtų, kad vaikai, kad jauni, kad šiaip čia. O vienodai galvoti, kad čia visi mes su kuprinėmis stovim tarp durį, aš manau, kad tai nėra labai, labai ne, nestovykime.
0: Žinot, kažkaip prisiminiau, nu, taip, visai neplanuotai tas mūsų pokalbis nuo gražaus pavasario.
2: Į tokią
0: pesimistinę intonaciją.
2: Ne, čia raminanti yra. Matykime savo vietą, savo galimybės, savo pasirinkimus. Žiūrėkime ramiai, kiek įmanoma, ir nesuteikime labai daug rūpesčių kitiems.
0: Toks jūsų receptas šitą situaciją.
2: Aš taip galvoju, mes abu su vyru taip mąstom, taip galvojame.
0: Žinot, aišku, sulik kiekvienais turbūt metais žmogus, aš jau irgi beveik 50 toj turėsiu, tai vis, žinot, kiekvieni metai tau prideda brandos ir to matymo visko. Nu, aš nesakysiu, kad aš matęs visko, tikrai, bet beveik visko. Ir matot, tai duoda tokią vidinę turbūt ramybę, kad, žinot, ir tą įveikį,
2: taikymą,
0: tą kažkaip praėjo.
2: Taikymą su tuo, su savo patirtim. Taip, kaip sakote, ir to buvo, tikėtina, kad bus dar visko, bet jau žinai daug ką, jau esi, taip, nu ir tik tai, nu, iš senų vyresnių žmonių nebeturi kilti panikos, jie turi laikytis, kiek įmanoma, būti tas stabilusis, tarsi pamatas.
0: Visu. Dar jaunimą suprast galima, sakykime, ekstremalesnė reakcija.
2: Išvengiamai, jaunas žmogus jau, nu, aktyvi energija, ji...
0: Adrenalino.
2: Taip, jis turi daug to tokio įvairaus.
0: Aišku, pakalbėkim, man kažkaip norisi apie tą jauną žmogų, žinot, turiu. Beje, vakar motinos diena, mes čia šnekam.
2: O, taip.
0: Motinos dienos, beveik motinos diena, ir ką jums, profesorė, reiškia motina?
2: Na, graži man yra šita diena, tokia kupina prasmės ir laimė, kad čia gavau ir iš sūnaus gražią dovaną, nors ir taip tokia nelabai judri. Vis tiek nuvažiavom į Žemaitiją. Ir aplankėme ir mano senelių, mano babunėlės atkapą ir mamos, tėvų, mamos. Taip tas man, žinoma, suteikė vėl ramybę. Aš nieko nepadariau, nieko. Kapeliai buvo sutvarkyti, yra jaunesnių žmonių, kurie anksčiau atvažiavo, man tik liko žvakelį, gėlelį. Na, šiaip sau toks pastovėjimas, pagalvojimas. antkapio paglostimas, toksai judesys. Bet jutau ramybę. Kažkaip, bet kas čia yra nieko prasmingo, ką mes norėtumėm pamatuoti, kai vis sakome, ieškoti prasmės, ieškoti. Nieko aš neieškoju ir nieko neturėjau reikšmingo padaryti. Tik tai, vat, pabūti, medžių kartą pasiklausyti, žalumos, pasižiūrėti žalumą,
1: išžiūrėti. Ką girdit?
2: Paukščius girdžiu, gandrus matau, labai daug gandrų Žemaitijoje. Kiek tik gandralyžių buvo, visur, visur tupėjo gandrai. Ir tas labai mane ramino. Ak, galvoju, nebus didelių suvaiščių dar šiemet. Gandrai ramiai tupi, nejaučia. Nejaučia, buvoju. Aš taip galvoju. Nu, toks yra mano gandrų daug ir jie visi jau peri. Jau visai jau. Vadinasi, tai žada tam tikrą dar stabilumą gyvenimą. Nu, negaliu čia aš to pamatyti, kad ir gražu, ir miela, bet gandrus taip 5 kilometrai vėl gandrinė, o kartais ir 2, ir 3, ir vėl gandrai taip. Gervės girdėjau. Jeigu ties negirdėjau, dėja.
1: Ką girdėjau, medžių. Kas mūsų sako, kaime pinigų reikia įsidėti ir nešiuotis, nes galbūt, jeigu išgirsit tuščiom kišenėm, tai bėdni metai bus.
2: Man jau ir tai nebėra taip labai svarbu. Man labai nedaug tai. Išgirsi gal net svarbiau, negu turėjai tų kapeikėlių ar tų centelių. Tai va, tai ta patyriau tą džiaugsmą, pagalvojimą tokį. Ir dar vis buvau persmelkta tokios ypatingos dar nuotaikos, kažką vis galvojau tam ilgam kely Žemaitiją. Dar prašiau sūnaus, kad važiuotumėm tokiais kitais keliais, kad nuo Kryžkalnio pro Kražius užventi į Pavandenę, Varnius, tai toks tokio ypatingo Žemaitijos kelio.
1: Ir kaip ta šventoji Žemaitija?
2: Nu, puikiai, žinokite, puikiai, o taip, nu, visur.
1: Labai skiriasi nuo Žemaitijos, nuo Lietuvos, čia mes gi analizuojame.
2: Jis skiriasi, be abejo skiriasi, bet ne tai, kad jį būtų gražesnė, puikesnė ar kokia nors, jis tiesiog kita, jis tiesiog yra kita.
1: Sako, Žemaičiai ir šiek tiek kitai balsuoja, nei likusi Lietuva.
2: Nu, girdėjau tokių gandų, bet aš taip pat laidžiai žiūriu. Nu, pabalsuokite.
1: Maištaukit.
2: Pabalsuokite, bet juk ateis kiti rinkimai.
1: Ir naujas ciklas.
2: Nu taip, juk matote, juk turite galimybę ir matyti, už ką balsuojate. Jeigu matote, tai pagalvosite. Nu, čia jeigu nematote, nu ką dabar? Ką dabar? Vis tiek jie yra mano kraštas, mano žmonės ir nu, kas tas kita. Kiti nameliai, kiti medeliai, kiti keleliai, kita kalba, kitas elgesys. Ir kartais aš jau pati save pagaunu, kad jau žiūriu iš šono ir kokią nors reakciją. Iš pradžių taip pat, loštelių atgal, paskui pagalvoju, tu žiūrėkite, čiagi čist žemaitiškai, tai čia jau pagal žemaitį parašė laiškę Povilui Višinskui, žiūrėk, surašiau tau čist žemaitiškai. Čia čist žemaitiškai, kai va taip paklausiu, kaip čia bus, kaip čia ką nors darysim, jis taip pasisuka, ten pažiūri. Jis sako, nu, bus matyti. O aš nežinau, kas bus matyti. Bet antrą kartą klausti negali. Nu, daug, bet to, nu, dar ką norėjau taip pasakyti. Kai sakau, buvo persmelkta kažką, kokia nuotaika. Tai čia, aišku, Romualdo Gražinio laidotuvės. Tai man buvo labai tokio gilaus gedėjimo dienos. Bet ir Lietuva juto, ir jauni žmonės juto, kad ypatingas buvo mokytojas, kad ne tai, kad tik mokytojas, bet ypatingas muzikas, muzikantas, greičiausiai labai unikaliai girdėjęs tą garsų pasaulinius. Mudu kažkaip suvedė Čiurlionio harmonizuotos lietuvių senosios dainos, jis kažkaip norėjo žinot, ką aš apie tai manau. Tai mūsų pokalbiai mane taip įstrigo, paveikė ir aš labai liūdėjau šito žmogaus. Liūdėjau ir labai džiaugiausi, jeigu galima tokį žodį sakyti, kai šermenys esi, kiek daug buvo gėdojimo. Kaip gėdojo Čiurlionio mokykla, choras, Čiurlioniukų aidija, kiek daug buvo muzikantų, muzikavimų, kaip gražiai litaniją gėdojo, kaip grigališko choro tokie intarpai, visa ta skleidėsi ir skleidėsi, atrodė, kad muzikai tas liūdėsys suteikė tokį ypatingą foną, skambėjimą, garsą. Ir man nenustojo ir per motinos dieną taip skambėti tą liūdną, tokia gili, gili gedulo muzika.
0: Nors, kaip ir pradėjom pokalbį, vis tiek yra gimimas, yra mirtis, yra ciklas ir turbūt tą priimti irgi reikia. Mes su ta vidinė ramybė ir supratimu, kur
2: čia. Taip, ir mintelė, kurią dar norėčiau pasakyti, kad bendravimas su gražiniu ir klausimasis jau jo choro, vadinasi, ir jo kaip dirigento interpretuojamų tų senųjų dainų, man padėjo suprasti mintį, kurios anksčiau nebuvau supratusi, kad mes visi, turiu galvoj jau tą lietuviškai, mus kaip lietuvius, kaip tautą, kurie girdime šitas dainas. Mes visi esame tose dainuose daug kartų gimę ir mirę. Visą laiką, juk tai reikia galvot, kad mes galvojame apie šimtametės tradicijas, apie labai gilų šitų dainų buvimą ir kad tos dainos iš kiekvieno žmogaus gyvenimo vis kažką ėmė iš vaiko gimimo, iš kūdikio, iš mirties, iš senos ir belaikės mirties, tragiškus kareivėlių, partizanų, visą laiką kaupia ir kaupia ir kaupia. Ir kad juose veikia būtent tas ciklas.
0: Dėl jos tokios mums savos.
2: Būtent jos. Ir už tai jos išsiskleidžia kiekvieną kartą lyg kitai. Jos at, iš mūsų gyvenimų. Už tai tai yra mūsų protėvių protėviai. Iki mūsų. Tai mes juk visuose juose esame. Ir jie visi mumise kažkokiu būdu yra. Ir tik dainos mums gali tą gyvai, taip gyvai parodyti. Ir aš kaip iš naujo supratau, kodėl Romualdui Gražiniui tas buvo taip svarbu ir kodėl jisai taip giliai buvo paniręs, jau žinomas ir damas.
0: Viktorija Daujotytė. Pakerienė, turėčiau pristatyti žmogų, kurį turbūt mūsų klausytų ir taip pažįsta be didelių pristatymų. Ačiū, kad skyrėt laiko.
2: Ačiū.
0: Dėkui, kad tą vakarą susitikom.
3: Kultūros sunkios svoriai.
4: Žinių radijas.
5: 14 valandų ir 30 minučių.
4: Žinios.
5: Dvi didelės Europos įmonės planuoja kurti dronų skydą. Vengrija persvarstys su Rusija siejama atominės elektrinės plėtros projektą. Lietuvoje didėjo didmeninė elektros kaina. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS RLT pranešimus bei žinių radio informaciją. Lietuvoje viešintis Ukrainos prezidento administracijos vadovas, buvęs karinės žvalgybos vadas Kirilo Budanovas, sako, jog Volodymyro Zelenskio skambutis Vladimirui Putinui nėra įmanomas iš giedro dangaus. Budanovo teigimu, oficialūs tarpvalstybiniai ryšio kanalai buvo nutraukti, o tokie skambučiai mobiliuoju telefonu nevykdomi. Taip jis kalbėjo Slovakijos premjerui Robertui Ficui pareiškus, kad Zelenskis turėtų skambinti Putinui, jei nori su juo susitikti. Vokietijos ginklų gamintoja Rheinmetall ir telekomunikacijų operatorė Deutsche Telekom planuoja kartu kurti gynybinį skydą, skirtą apsisaugoti nuo dronų bei sabotažo išpolių, pranešė abi bendrovės. Pasak jų atstovų, pagrindinis šios iniciatyvos tikslas – apsaugoti tokius jautrius objektus kaip oro uostai, elektrinės, jūrų uostai bei kariniai objektai. Pastaraisiais metais Vokietija bei kitos Europos šaliai susidūrė su įtariamo sabotažo aktų ir net pažintų dronų įsibrovimo banga, o už daugelio šių incidentų, kaip manoma, stovi Rusija. Naujoji Vengrijos vyriausybė teigė persvarstysianti su Rusija glaudžiai susijusio ir ilgai vilkinamo Pečo atominės elektrinės plėtros projekto finansavimą bei įgyvendinimą. Dėl veikiančios atominės elektrinės plėtros iš pradžių buvo susitarta dar 2014 metais. Taip pat daryta be konkurso, projektas buvo patikėtas Rusijos valstybiniai branduliniai korporacijai Rosatom. Vengrijos valdžios atstovų teigimu pagrindinės projekto sutartys iki šiol tebėra įslaptintos, o tai riboja visų suomenės galimybę susipažinti su jo finansinė struktūra. Praėjusią savaitę vidutinė didmeninė elektros kaina Lietuvoje augo 2 kartus, tačiau buvo mažesnė nei daugelyje Europos šalių. Vidutinė didmeninė elektros kaina Nord Pool biržos Lietuvos kainų zonoje siekė 100 eurų už megavatvalandę. Latvijoje buvo tokie pat, o Estijoje siekė 79 eurus. Socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui įsiminus, kad politinėms jėgoms gali tekti parengti bendrą susitarimą dėl demografinės krizės, opozicinės partijos šią idėją vertina teigiamai. Visgi konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas paragino Sinkevičiui imtis iniciatyvos ir atnaujinant partijų susitarimą dėl gynybos. Ta patį ragina daryti ir liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad demografijos tema partijos jau seniai turėjo susivienyti. Vyriausybė 2027-28 metus paskelbė šeimos metais. 8 ministerijos siūlo šeimos politikos priemonės skirtas demografijos krizei spręsti.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
4: Orai.
7: Rytoj daug kur prognozuojami trumpi, bet vietomis smarkus lietus. Vėjas bus permainingos krypties 8-13, kai kur gūsiai iki 17 m/s. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11.

0: apsilankyk mano svoris.lt.
1: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
2: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas vedėja. Kartais tvarumo versle vis dar nustumėme į šoną, bet yra įmonių, kurios jį jau šiandien paverčia savo stipriausių konkurencinių pranašumų. Jei ir jūs svarstote, nuo ko pradėti, o gal dvejojate, ar tai tikrai apsimoka, kviečiu gegužės 21 dieną susitikti žinių radio organizuojamoje praktinėje tvarumo konferencijoje. Ten išgirsti ekspertus ir verslo atstovus, kurie dalinsis ne teorija, o realia patirtimi. Labai konkrečiai, ką daryti, kaip pradėti, ko vengti ir kur rasti finansavimą. Šį kartą ne eterė, o gyvai gegužės 21 dieną. O daugiau informacijos rasti konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
4: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
1: Čia žinių radijas.
3: Teisė verslo sprendimuose. Laida Teisė verslo sprendimuose pristato advokatų profesinė bendrija Konstat, teikianti verslo teisės konsultacijas Lietuvoje ir užsienyje. Išgirskite, kaip apsaugoti verslą nuo skaitmeninių grėsmių, kai technologijų įtaka jūsų kasdienybėje vis auga.
5: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunickienė prie mikrofono, eteryje Teisė verslo sprendimuose. Ar tikrai jūsų IT sistema priklauso jums intelektinės nuosavybės pastai IT srityje? Verslas investuoja į įvairius IT sprendimus. Tai gali būti klientų valdymo sistema, tai vadinamas CRM-as, dokumentų valdymo sistema, vidinė apskaitos ir užsakymų platforma ar specialiai sukurta programėlė. Šiandien tokių IT produktų tai išties galybė, verslas tikisi, kad tai taps jo nuosavybė. Tačiau realybėje dažnai paaiškėja, kad sumokėta dar nereiškia priklauso. Viena neapgalvota sutarties sąlyga gali reikšti, kad negalėsite keisti, parduoti ar net toliau naudoti savo pačių užsakytos sistemos. Apie tai, kam iš tikrųjų priklauso programinė įranga ir kokias klaidas daro verslas, kalbame su advokatų profesinės bendrijos Konstat partneriu Steponu Virkičiu. Sveiki, gerbiamas Steponai. Jei verslas sumoka už sistemą, kodėl ji nebūtinai tampa jo nuosavybę? Kur čia dažniausiai suklystama, kokie čia viražai vyks?
6: Kiekviena programinė įranga yra lydima licenzijos. Tai turbūt nors iš tikrųjų jau situacija Lietuvoje gerėja, verslininkai jau yra labiau išprusę, bet kartais pasitaiko situacijų, kai perkama programinė įranga prilyginama eiliniam daiktui, būtui, automobiliui, aš sumokėjau, reiškia, tai yra mano. Ir realybė yra kitokia, kiekviena programinė įranga ateina su licencijomis, kuri gali jums apriboti galimybę naudoti jį laike, teritorijoje ir gali būti, kad jūs tiesiog neturėsite teisių, kokios jūs įsivaizduojate, kad turite. Reiškia, yra svarbu aiškiai susitarti, ką jūs įsigyjate.
5: Mm-hmm. Stepanai, kas nutinka, jei jūsų IT partneris, pavyzdžiui, ar nedingsta, arba nusprendžiate jį pakeisti? Ar gali toliau verslas naudoti ir tobulinti tą savo sistemą?
6: Jeigu jūs neturite išeities kodo, tai turbūt atsakymas būtų ne, kadangi jeigu jisai dingsta, tarkim, jeigu jisai bankrutuoja, tai tada ta programinė įranga gali būti parduodama bankroto administratorius tiesiog kaip pirminis turtas ir tai grąžinamos tos lėšos toliau kreditoriam. Naujam atėjusiam subjektui, pamačius, kad pas jūs nėra išeities kodo, jis negalės nei to perimti to daikto, negalės jo patobulinti, pagerinti. Ir turbūt čia svarbu suprasti, kad mes šitam klausime turim ne tik kliento ir paslaugų tiekėjo santykius, bet gali būti ir dviejų kūrėjų klausimas. Ir man tekė dirbti su klausimu, kai Lietuvoj lazerininkų kompanija nusprendė kurti produktą, nežinau, ar jį pavyks produktą sukurti. Ir tiesiog tikėdamės ateityje išsibandyti ir vėliau nukėlė sudėtingą klausimą dėl nusybės pasidalimo ir licencijų, būtent pasidalinimo, kas ką galės daryti. Jie sukūrė, jiems pasisekė ir suprato, kad yra dideli pinigų kiekį. Ir tada prasidėjo ginčiai ir turėjome įsitraukti ir mes padėti sumoderuoti tą klausimą ir iš tikrųjų vat, būtent susitarti, ką tu gauni.
5: Stepanai, kuo skiriasi situacija, kai sistema

0: nuomojatės, kai sistemą nuomojatės ir kai ji kuriama išskirtinai verslui. Kada verslas valdo tik prieigą, o kada patį sprendimą? Kaip čia susigaudyti?
1: Tai vadinama software as a service, nu, programinė įranga kaip paslauga yra labai populiarėjanti paslauga dabar. Jos turbūt nauda yra tokia, kad jūs gaunate jau gatavą produktą, kurį dažniausiai naudosis galbūt ir dideli rinkos žaidėjai, reiškia, jūs kurėjai su jais bendraus, jūs gausite, jie gaus visą laiką atgrįžtamą ryšį ir jūs ateisite ir gausite gatavą, galbūt gerą produktą, ne visiškai pritaikytą jums pagal jūsų poreikius, bet jisai tiks jums toj rinkai, kur jūs dirbate. Jums tai reikės rūpintis palaikymu, atnaudimais ir reiškia, jūs gaunate gatavą dalyką. Versus šitoj vietoj, iš kitos pusės jūs galite kurtis pats savo daiktą, kuris būtent jums bus prikurtas, idealiai tiks jūsų procesams, galbūt jūs galėsite kažkada tai ir monetizuoti, bet kita našta yra iš kitos pusės, kad jūs turėsite tie rūpintis, turėsite turėti kolektyvą, kuris prižiūrės, mokėti pinigus, spręsti, kurį patalpinti, ir tai yra atskiras, žinoma, galvos skausmas.
0: Ir pabaigai, į ką įmonės vadovas labiausiai galbūt turėtų kreipdėmėsi pasirašydamas IT kūrimo sutartį jūsų galvą? Kokie 2-3 dalykai, kurie yra kertiniai ir esminiai?
1: Turbūt gausim turėtų, kad tikėsi, o tai dėl ko susitarėjai. Tai reiškia, pirmas dalykas yra aišku, nuo kur buvo pradėta, aiškiai susitarti dėl gaunamų teisių su programinė įranga. Tai yra, kad nebūtų, jeigu yra tikslas įsigyti, kad tai turi būti maksimaliai statymo leidžiama riba, be jokių pribojimų jums perduota. Antras dalykas yra, kad jūs turite gauti savo perkamą produktą, reiškia, saugiausias variantas yra, kad jums tam tikrų periodinių laikotarpių perduoda į jūsų valdomą saugyklą programinės įrangos versijas vis po truputėlį didėjančias, kol gausit galiausiai visą gatavą produktą kartu su lydimąja dokumentacija ir instrukcijomis. Čia yra labai dažnai pamirštamas dalykas versle. Ir turbūt trečias dalykas yra, kad jūsų kurie programinės įrangos turi kurti programinį įrangą jums, būtent nepanaudodamas jokių kitų produktų iš trečių asmenų, kurie paskui galėtų ateiti ir reikalauti iš jūsų pinigų, tai šito vietoj svarbu, kad tas kuris garantuotų, kad jisai, jeigu ką, už tai ir atsakys.
0: Steponai, dėkoju Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams primenu, kad laidoje Teisė verslo sprendimuose kalbėjome su advokato profesinės bendrijos Constant partneriu Steponu Virkečiu. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su Žinių radiju.
2: Teisė verslo sprendimuose. Laida Teisė verslo sprendimuose pristato advokatų profesinė bendrija Constat, teikianti verslo teisės konsultacijas Lietuvoje ir užsienyje. Išgirskite, kaip apsaugoti verslo nuo skaitmeninių grėsmių, kai technologijų įtaka jūsų kasdienybėje vis auga. Žinių radijas.
3: Sėkmės receptai.
2: Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP, darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motivaciją.
4: HEDEX Group, padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
5: Dabar jūsų dėmesį į sėkmės receptai. Tai yra daugiau negu tik žinių radio laida, bet dar ir konkursas, kurį mes įsteigėme sužinoti, kurigi įmonė išdalyvaujančių sėkmės receptų konkurse inovatyviausiai ir išradingiausiai ir geriausiai motyvuoja savo darbuotojus. Ta įmonė, kuri laimės žinių radio paskelbtą konkursą sėkmės receptai, laimės taip pat ir mūsų įsteigtus prizus. Nu, šiandien iš Kauno grūdų Ernesta Galinienė, organizacijos vystymo vadovė. Sveiki, gyvi.
6: Sveiki.
5: Kuo užsiima Kauno grūdai ir kiek darbuotojų turit?
6: Mes esame gamybinė organizacija, turime tokius du pagrindinius verslo portfelius, gaminame gyvūnams skirtą pašarą ir naminiams gyvūnėliams maistą ir taip pat užsiemame greitai paruošiamų produktų arba vartojimui paruoštų produktų gamybą. Tai turime 10 gamybinių padalinių ir turime šiuo metu 1414 darbuotojų.
5: Daug darbuotojų, kaip juos motyvuojat?
6: motivuojami vairiais būdais ir turime tokias, na, visokias tradicinės naudas, tokias kaip mokymų programos, turime MELP darbuotojų programėlę, kurioje darbuotojai gali, turi galimybę rinktis įvairias, nežinau, ten nuolaidas, gauti gimtadienio pasveikinimus, gauti kalėdinės dovanas. Ir taip pat, bet ne per seniausiai, per šią programėlę paleidome irgi visos organizacijos mastu. Tokia kaip ir įvertinimo programa, paremta mūsų keturiomis vertybėmis ir žmonės gali sakyti vienas kitam ačiū, skirti žvaigždutes, papasakoti už kokį vertybinį elgesį nori vienas kitą pasveikinti ir vienas kitam padėkoti ir taip pat rinkti taškus, kurios gali materializuoti dovanas.
5: Kokios dovanas?
6: Dovanas jie renkasi patys, tiesiog iš visko, kas yra siūloma programėlėje, man atrodo, šiais laikais labai yra smagu žmonėm turėti galimybę pasirinkti.
5: O iš ko gali rinktis?
6: Ten yra įvairiausių pasiūlymų, nuo turbūt, nežinau, automobilio plavyklos iki galbūt kažkokio ten spa čekio ir panašių dalykų, kuriuos siūlo MELP kaip mūsų partneriai ir kokių ten yra pritraukę žodžio organizacijų iš tą platformą. Tai mums tas įrankis leidžia ne tik dovanas įteikti žmonėm, bet ir kartu su jais komunikuoti, kadangi geografiškai mes turime tokį labai didelį iššūkį dėl nutolusių padalinių ir negalime va čia taip greitai nueiti ir kažką greitai atšvesti ar papasakoti žmonėm, tai va labai padeda įrankis, kuris leidžia mums ne tik sveikinti, bet ir komunikuoti, pavyzdžiui, ten, nežinau, paskelbti, kad vyksta maratonas, koks nors ir mes vadovanojame bilietus, žmonės gali registruotis. Tai renginiai ir visokios bendruomeninės iniciatyvos irgi šiaip yra mūsų gana stipri motyvacijos dalis, mes labai stengiamės būti tų regionų, kuriuose veikiame partneriais, tai tų miesto švenčių, kaip Kėdainiai ir Alytus partneriais ir taip pat suteikti žmonėm galimybę lankytis ten koncertuose, spektakliuose, kino teatruose ir panašiai.
5: Ar tai yra pagrindinis rezultatas šios motyvacinės priemonės?
6: Rezultatas, aš sakyčiau, yra įsitraukimas bendras, ta prasme, bet kokios motyvacinės priemonės rezultatas yra žmonės, kurie nori nueiti ekstra mylę savo organizacijos, kurioje jie dirba, ar ne?
5: Taip.
6: Ir tas ekstra mylios nuėjimas, jis, aišku, pasireiškia įvairiais būdais, bet, pavyzdžiui, viena iš tokių irgi mūsų turimų iniciatyvų yra inovacijų procesas. Mes labai skatiname žmonės teikti įvairias veiklos pagerinimo, nežinau, mūsų produktų patobulinimo idėjas ir panašiai. Ir, vat, pavyzdžiui, paskelbus čia neperseniausiai ten tokį kaip ir konkursą, kuriame ten įsteigėm komandinį prizą, žodžiu, ar komandai, kuris surinks daugiausiai taškų konkursą. Mes susilaukėm iš tikrųjų labai daug, gal apie kokias 58 veiklos patobulinimo idėjas. Ką tai rodo? Tai rodo, kad na, tas prizas yra simbolinis, žodžiu, su komanda pabūti ir tų renginių šiaip būna nemažai, bet tai rodo ir įsitraukimą ir tą tokį norą galvoti, kaip organizacijai judėti prieki, kaip jai padėti pagerinti procesus, kaip jai būti efektyvesnei, lankstesnei, greitesnei ir panašiai. Ir mes, kai darėme darbuotojų įsitraukimo tyrimą prieš metus laiko, tai tas bendras rezultatas buvo 77% įsitraukusių darbuotojų, kas kaip mums, kaip gamybiniai įmoniai ir NPS, tas Employer Net Performance Score, irgi buvo plus 28, kas gamybininkam mums yra tikrai labai geras rezultatas, kurio labai didžiuojamės. Ir ta prasme, tai sako, kad nu, žmonės nori kalbėtis, jie vat siūlo, kaip mums būti geresniais ir konkurencingesniais.
5: Jūs
6: yra tas bendras rezultatas.
5: Taip, jūs jau užsiminėt apie tai, kad vienas iš didžiausių iššūkių motyvacijos sistemoje ir šiaip kaip motyvuoti darbuotojus, tai yra nutolę darbuotojai, galima sakyti, pasiskirsta geografiškai. Ar tai yra didžiausias iššūkis, kurį reikia įveikti, ar yra dar ir kitų motyvacinių iššūkių?
6: Visokių turbūt yra tų iššūkių. Taip, mums, sakyčiau, vienas iš tokių didesnių yra tas geografinis momentas, nes ta prasme yra labai sunku vienyti ir fiziškai susitikti su žmonėmis ir kažkaip pat juos suburti, matyti vienoje vietoje. Tai čia tikrai yra didelis iššūkis, pati tas geografinis momentas, bet iššūkiai turbūt yra tradiciniai, kaip ir bet kokiam versle, tai yra vis tiek, tai yra gamyba, tai yra toksai, tai yra labiausiai darbuotojų stokojantį verslo šaką šiai dienai Lietuvoje. Ir net jeigu, sakykime, ten, nežinau, kaip pavyzdys, ten nedarbo lygis, ten kokie 8% yra Kėdainių mieste, bet turbūt tie žmonės, kurie galėtų pas mus ateiti dirbti, ten gal kokį 1-2% iš tų nedirbančių sudaro. Tai va tas talentų pritraukimas ir auginimas viduje, aš sakyčiau, yra vienas turbūt pagrindinių iššūkių, kuriuos mums kaip organizacijai reikia spręsti. Ir va ta motyvacija, įtraukimas, jisai gali paskatinti galbūt ne tik žmogų, kaip čia pasakyti, meilę savo organizaciją, jis gali paskatinti žmogų ne tik kažkaip gal likti pas jį, bet, pavyzdžiui, prisimti atsakomybę už jaunesnio kolegos paauginimą. Ir tai jau yra tam tikras testinumas, kurį mes vat, užsitikrinam iš lojalių ir patenkintų pas mus dirbančių darbuotojų.
5: Labai ačiū, kad prisijungėt prie sėkmės receptų. Ernesta Galinienė iš Kauno grūdų organizacijos ir vystymo vadovė, taip pat ir už Kauno grūdus, ir už kitas įmonės, kurios dalyvauja sėkmės receptų konkurse, galite balsuoti žinių radijo svetainėje. Likite su mumis dabar tolesnė mūsų programa.
3: Sėkmės receptai.
7: Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
8: HEDEX Group padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
9: Reklama.
10: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
11: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
12: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
13: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
14: Labadiena, brangus klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
15: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
5: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
16: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
17: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
18: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
7: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui, transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
19: Jūs klausotės

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 15 valandų.
0: Žinios.
1: Ukraina pasiruošusi kalbėti su Rusija, paaiškėjo šalys, kurios netransliuos šių metų Eurovizijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radijo informaciją. Lietuvoje viešintis Ukrainos prezidento administracijos vadovas, buvęs karinės žvalgybos vadas Kirilo Budanovas, sako, kad jei Rusija tikrai būtų pasirengusi pokalbiui, Kijevas tam pasiruošęs. Taip jis kalbėjo Slovakijos premjerui Robertui Ficui pareiškus, kad Volodymyras Zelenskis turėtų skambinti Putinui, jei nori su juo susitikti. Paklaustas apie situaciją fronte, Ukrainos prezidento administracijos vadovas nedaug žodžiavo ir ją vadino stabilia. Tuo metu Rusijos prezidentas kiek anksčiau pareiškė, kad karas Ukrainoje rimsta. Lietuva kvies Ukrainos specialistus, kad jie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskrendančiais dronais, sako krašto apsaugos ministras. Šiandien su Ukrainos prezidento administracijos vadovu susitikęs Robertas Kaunas teigė, kad pastrasis išreiškė Ukrainos apgailestavimą, kad dronai paveikti rusų elektroninės kovos priemonių pažeidžia Baltijos šalių oro erdvę. Pats Kirilo Budanovas kiek vėliau žurnalistams sakė, kad Ukraina yra pasirengusi padėti visiems savo sąjungininkams. Ukrainos prezidento administracijos vadovas taip pat pakartojo, jog jo šalis jokių dronų operacijų Lietuvoje nevykdo, o visi veiksmai nukreipti prieš Rusiją pačios Rusijos teritorijoje. Per susitikimą su Suomijos užsienio reikalų ministre Briuselėje Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Zibicha patvirtino, kad Ukraina yra pasirengusi nusiųsti ekspertų grupę į Suomiją bei pasidalyti savo patirtimi, kaip stiprinti oro erdvės apsaugą. Apie tai pranešė įrašė platformoje X. Be kito ko, diplomatas pridūrė, kad per susitikimą taip pat pabrėžė būtinybę, kuo greičiau atidaryti derybų klasterius Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą derybose. Abi šalys taip pat pasikeitė savo nuomonėmis apie įvykius už Europos ribų, ypač Centrinėje Azijoje, Pietų Kaukaze bei Artimuosiuose Rytuose. Tuo tarpu Suomijos prezidentas mano, kad atėjo laikas Europos vyriausybėms tiesiogiai užmėgsti ryšį su Maskva. Aleksandras Stubas sakė, kad jo nuomonė Jungtinių Amerikos valstijų politika Rusijos ir Ukrainos atžvilgių nebetitinka Europos interesų, tai reiškia, kad Europa turi pradėti tiesioginį dialogą. Be kito ko, jis nurodė tris galimus scenarijus su Ukrainai – besitęsiantis karas, paliaubos su vėlesniu taikos susitarimu arba vienos pusės greičiausiai Rusijos žlugimas. Australija mažiausiai trim savaitėms apgyvendin 6 žmonės iš kruizinio laivo, kuriame išplito žiurkių platinamas Hanta virusas, specialiai pastatytame karantino centre šiaurė nuo Perto miesto, skelbė šalies vyriausybė. Be kito, ko Australija įtrauks Hanta viruso lygą į šalies biologinio saugumo teisės aktus, tad vyriausybė galės priimti nurodymą karantinuoti keleivius. Tuo tarpu, kai kurios kitos šalys žmonės iš laivo karantinuoja tik kelias dienas, o po to nurodo jiems izoliuotis namuose. Ispanijos, Airijos ir Slovenijos visuomeniniai transliuotojai pranešė, kad šią savaitę nerodys Eurovizijos dainų konkurso. Šį renginį jie boikotuoja dėl Izraelio dalyvavimo jame. Pranešama, kad Airija rodys komediją, o Ispanija vietoj šių metų Eurovizijos iš Vienos, kuri prasideda jau rytoj, transliuos savo specialią muzikinę laidą. Konkursą iš viso boikotuoja 5 šalys.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
4: Rytoj daug kur prognozuojami trumpi, bet vietomis smarkus lietus. Vėjas bus permainingos krypties 8-13, kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, rytoj dieną bus nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose vėsiau nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas vedėja. Kartais tvarumo versle vis dar nustumėme į šoną, bet yra įmonių, kurios jį jau šiandien paverčia savo stipriausių konkurencinių pranašumų. Jei ir jūs varstote, nuo ko pradėti, o gal dvejojate, ar tai tikrai apsimoka, kviečiu gegužės 21 dieną susitikti žinių radio organizuojamoje praktinėje tvarumo konferencijoje. Ten išgirsti ekspertus ir verslo atstovus, kurie dalinsis ne teorija, o realia patirtimi. Labai konkrečiai, ką daryti, kaip pradėti, ko vengti ir kur rasti finansavimą. Šį kartą ne eterė, o gyvai, gegužės 21 dieną. O daugiau informacijos rasite konferencija.žiniuradijas.lt.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com. Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
2: Žinių radijas –

0: įvykiai ir komentarai.
1: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai. Kol Vilnius su Kaunu barasi, kiek čia toj mūsų mylimoj Lietuvoje yra krepšinio komandų, Seimas lyg žieminės padangas nuiminėja politikų imunitetus, o socialinės apsaugos ministrė renka hitus diskotekoms, Lietuva pradeda gyventi šią savaitę Eurovizijos ritmu. Ir, žinoma, svarbiausia šios dienos naujiena, svarbiausia iš svarbiausių, yra pagaliau po kelių dienų pertraukos pasirodžiusi Saulutė, kuri vienintelė turbūt ramiai šitą visą cirką ir chaosą pasaulio stebi ir visiems iš žydro dangaus šypsosi. Ainius Lašas su mumis, Kauno technologijos universiteto dėstytojas, politologas, socialinių humanitarių ir menų fakulteto dekanas. Turbūt ne iš eilės pasakiau tuos visus pavadinimus, bet Ainiau, jau atleiskit man. Sveiki.
2: Labą.
1: Ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, Rasa yra portalo Delfi vyriausiai redaktorė. Rasa, sveiki.
3: Labas rytas.
1: Nu, kadangi net Rasa žiūrėjo krepšinį, vakar man prisipažino, tai pradėkim nuo jo kažkaip. Nu, vis tiek savaitgalis yra. Na, kažkaip atsiprašau, galvoju, kad ne šiaip žiūri Rasa visada.
3: Šiaip aš, kai buvau paauglė, naktimis keldavausi žiūrėti NBA, po to ilgą laiką nežiūrėjau krepšinio, bet iš principo labai gera tema iš tikrųjų, nors atrodo ir pavasariška ir vasariška, bet apie vieną komandą, nes aš esu Vilnietė, bet aš visada žiūriu ten, kur žaidžia lietuviai. Ir man yra įdomu, man visada įdomiausia yra apskritai nacionalinių komandų žaidimas, ne tiek tas vidinės, ten tarkim, lygos, bet visada, jeigu žaidžia lietuviai kažkur su kita užsienio komanda, aš visada sergu už lietuvius ir apskritai visiškai nesvarbu, kokia tai yra komanda. Labai mėgstu žiūrėti Europos tiek futbolo, tiek krepšinio čempionatus. Apskritai sportas man yra pirmiausia emocija ir man labai yra įdomu žiūrėti, kaip žmonės stengiasi permąstyti sporto psichologiją, kaip elgiasi sportininkai, kaip jie siekia pergalės, kaip jie priima nesėkmes. Na, sportas apskritai yra emocija, yra labai įdomu žiūrėti.
1: Nu, maniau, kad vienas tik tai žaidimas padelis Rasos yra, bet tuoj pakalbėsim apie tą vieną vienintelį.
3: Aurimai, kadangi tu tokius dalykus viešini į dalykus, kuriuos tu pats mane įtraukė, tai dabar prisijimsi.
1: Pašnekėsim, nes tas Rasos pasažas apie tai, kad sporte yra daug, daug ir psichologijos ir tikrai labai įdomu žiūrėti ir ypač, Ainiau, turbūt žiūrėjot, ne rytą su Atėnais.
2: Turiu pasakyti, kad ryto nežiūrėjau, bet Žalgirį žiūrėjau.
1: Tai jums irgi tik viena komanda Lietuvoje?
2: Ne, man tikrai nėra viena komanda Lietuvoje, bet aš tiesiog, neturiu gal tiek laiko iš vienos pusės, bet stebėjau, ta prasme, žinojau tą rezultatą, mačiau po to, visokius jau klipus, ar ne, tokius trumpus, tai visą tai peržiūrėjau, bet šiaip aš gimęs ir augęs Kaune, tėvukas nuo mažens mane į Žalgirį vesdavo į sporto halę dar senais laikais, tai man tos simpatijos yra išlikusios, bet aš prieš rytą absoliučiai nieko neturiu. Man tai atrodo tiesiog, kuo daugiau stiprių komandų Lietuvoje, to stipresnė mūsų Lietuvos rinktinė ir man jokių problemų nekelia.
1: Nu, nesiteisinkit dabar čia, žinotgi, ne jums priklauso ta frazė, kuri čia Lietuva suskaldė tarp Vilniaus ir Kauno, kiek čia to Lietuvoje yra krepšinio, bet šiaip jau, jeigu rimtai kalbam, kažkaip nemokam pasidžiaugti šiandien savo, sakykim, nežinau, net gal oponento sėkme, kažkur tai pastebėti, man ta Šarūno Jasikevičiaus frazė irgi kažkaip užkliuvo ir, nežinau, kodėl, atrodo, nėra to, kaip mes sakom, Lietuvoj valstybinio mąstymo raso, visi kažkaip tai nori ryškint save, kažkiek gal patrolint ar pažemint kitą, gal čia spontaniškai įsprūdo, kaip jūs vertinat šitą frazę, kuri, kaip sakiau, suskaldė pusę šalies krepšinės ir galių.
3: Nebejotinai, greičiausiai frazė buvo spontaniška, bet kas pasakyta spontaniškai, tai dažniausiai kyla iš pasąmonės ir iš to vidinio tikėjimo, jo labiau, kad autorius frazės nebandė, po to kažkaip jos kaip būna atitaisyti, tarkim, socialinės tinkluose kažkaip komentuoti arba paaiškinti, ką turėjo omenyje, tai įžeidė, kiek aš irgi girdėjau ir mačiau, tai įžeidė daug lietuvių, kurie ir tiek vilniečių, tiek kitų miestų gyventojų apskritai, na čia man atrodo tokia frazė yra nepamatuotas skaldimas, iš visiškai betikslis, tiesą sakant, tas skaldimas, nes Žalgiris yra visos Lietuvos komanda ta prasme, kad jis yra apskritai pasipriešinimo sovietams simbolis, tai visiškai kita turi emocinę reikšmę lietuviams ir ne tik lietuviams, estams, latviams. Aš turėjau susitikimą penktadienį su Baltijos šalių vyriausiais redaktoriais. Estų redaktorius išskubėjo žiūrėti Žalgirio. Sakė, labai daug estų atvažiuoja palaikyti Žalgirio. Čia apskritai yra, na, reikia džiaugtis, kad mes turime tokią komandą, kur yra žinoma ne tik Lietuvoje ir apskritai siejasi ne tik su sportu, nes turi labai ilgą istoriją. Ir mes visi žinome, kas būdavo, kai žaisdavo Žalgiris su CSKA, tai sovietmečio. Tai apskritai visiškai nereikalingas skaldimas, nes aš pabandau įsivaizduoti dabar atvejį, kuris gali būti realus, ne, kad Šarūnas Jasikevičius tampa Lietuvos rinktinės treneriu kažkada, kad ir po 14 metų ar po kažkiek, ir jis tada renka komandą. Tai ką tai reiškia, jis renka komandą tik Žalgirio žaidėjų, ar visi kiti žaidėjai yra nebevertinami jo, tai čia daug, manau, pasiekmių, aš jau nekalbu apie betikslį šalies skaldymą, nes aš manau, kad Lietuva turėtų, tokia mažumo šalis turėtų būti viena komanda apskritai. Mes turime stiprų krepšinį, turime tuo didžiuotis, turime vieni kitus palaikyti, bet čia skamba tokia kaip lozungai, bet tiksliai, iš esmės, mes tikrai neturėtumėm, nežinau, iš kur tas Vilniaus ir Kauno susipriešinimas, turbūt eina nuo istorijos laikų ir ypatingai, na, jaučiama iš Kauno pasisakymų, galbūt ir Vilniaus, aš tame nedalyvauju, aš manau, kad Lietuvai apskritai būtų sveika turėti tą dvimestį ir iš to išloštume gerokai daugiau negu skaldydamiesi, bet ta frazė mažų mažiausiai yra nuvilinti.
1: Nu, kaip ta frazė, Ainiau, jūs vertintumėt apie vieną komandą krepšinio Lietuvoj? Mano vienas bičiulis vakar man parašė tokį žinutę, nu ir jautrus tie vilniečiai, tai ar čia vilniečių jautrumą, ar Jasikevičiaus aroganciją, ar galbūt to, žinot, Jasikevičius tikrai talentingas treneris, talentingas krepšininkas, turbūt puikus, bet nu va tokio jo bendravimo maniera, galbūt reiktų žiūrėti ne taip jautriai tai, ką jis pasakė. Ką jūs tame matot?
2: Na, aš tame turbūt matau tokius, nu ką, neatsargų mąstymą kažkokį bereikalingą, ką ir minėjo.
1: Nepagalvojama apie pasekmes tų
2: tai,
1: frazių.
2: Nu, ne tik apie pasekmes, aš manau, kad tai žmogus, kuris, na, jisai augo, gimė Kaune, žaidė už būtent Kauno komandas, treniravo Žalgirį, kaip ir galima suprasti, na, ir man, pavyzdžiui, mano simpatijos, jeigu man reikia rinktis, aš vaikus nuvežu į Žalgirį visada, ar ne? Kiekvienais metais mes nuvažiuojam du kartus turbūt per sezoną pasižiūrėti Žalgirio. Bet tai manęs, nes, ta prasme, nereikia taip galvot, nu, ekskluzyviai, kad būtinai tik tai, ar ne, ką ir Rasa minėjo, vis dėlto mes kalbam bendrai apie Lietuvos, pavyzdžiui, rinktinę, ar ne, tai akivaizdu, kad Lietuvos rinktinė susideda iš daugiau nei Žalgirio, ir apskritai ta konkurencija, aš manau, yra, na, tokia, yra sveikas jos lygis, ir po to jau tampa kažkur tai, kur tada tampa toks nesveikas, skaldantis ir sureikšminantis tą krepšinį iki to tokio, na, aš nežinau, kažkokio super politinio lygio, kur tos politikos net neturėtų būti. Ar ne, mes galim kalbėti apie, nežinau, va, tą patį laikotarpį su CSKA ir taip toliau, kada tai buvo tam tikras simbolis kažko. Dabar tai simbolis tokių, na, kažkokių kartais gal nepamatuotų ambicijų. Atsiprašau, aš pats gyvenu Vilniuje, dirbu Kaune, Ir man Kaunas yra, nu, arti dūšios irgi labai, bet aš tai nepaverčiu iš to kažkokios tai tuščios kovos, kad ten Vilnius prieš Kauną. Ta prasme, taip, yra kažkokia konkurencija, kada, na, gali draugiškai patrolinti, draugiškai kažkaip tai pajuokauti, ir tų juokų yra visada, ir ta mūsų istorija ir Kauno tam tikra lengva konkurencija tarp Kauno ir Vilniaus, ar dėl stadiono, ar dėl politikos ir panašiai, jinai yra, bet yra sveikas ligmuo kažkoks nepriešinantis ir yra po to pereinantis į tą tokį, kad ten kažkokie priešai yra, kad čia vat kažkokie žemesnės vos nerasės, na, nerasės šiuo atveju partijų, bet nežinau, pajėgumų žmonės ir panašiai. Tai va, tai man atrodo yra nesveika. 100 kilometrų, dieve mano, šiais laikais. Tie patys žmonės, tų pačių giminių, vieni auga čia, kiti vaikai mokosi kažkur kitur. Na, žodžiu, aš nematau tikslo visai šitai priešpriešai ir manau šiuo atveju, na, galima netgi pasižiūrėti ir į patį Jasikevičių truputėlį atlaidžiau ir pasakyti, nu, žinot, okei, žmogus pasakė netinkamus dalykus, na, pasakė, nesuprato galbūt, galbūt buvo įsijaudrinęs, ar ne, galbūt taip ir masto, bet, nu, iš to nereikia kažką tai viniot. Jasikevičius irgi nėra Dievas, kuris neklystantis, tai yra žmogus su savais kažkokiais požiūriais. Na, okei, jo toks požiūris, aš tikiuosi, kad daug
1: mūsų. Žiūrėkim ramiau į tą situaciją, sako, nereikia. Aš čia, kai klausytojai, žinot, kaista galvos, aš skaitau komentarus ir sako, jūs nieko čia neišmanot, nusikalbat, nežinot viso konteksto, maždaug klubinis sportas, ar jūs įsivaizduojat, jog Barcelonos fanai palaikytų Madrido Realą? Patys čia pučiat burbulą kažkokį. Ryto fanai nežiūri Žalgirio, Žalgirio fanai nežiūri Ryto. Kalbat, ko neišmano, sako mūsų klausytos.
2: Bet tai pažiūrėkit, Madridas ir Barcelona. Tai vėlgi, tai yra visiškai kitas kontekstas. Katalonija, Ispanija, kur yra politiniai dalykai, kur yra, na, ta konkurencija. Vilnius ir Kaunas, tai kur čia ta didelė politika? Ar ne, kur čia ką, Kaunas nori atsiskirti? Ar Vilnius, kuris čia nori atsiskirti nuo Lietuvos? Ta prasme, apie ką mes kalbam? Tai, na, tai negali taip argumentuoti irgi iš lempos. Yra klubinis sportas ir dėl to dabar klubai. Tai aš sutinku, kad yra skirtumas tarp tų klubų, bet iš to daryti tokią didelę politiką irgi neverta.
3: Būtent tai yra sportas, pirmiausia, tai yra sportas, jis nėra religija arba kažkoks, nežinau, ten fanatiškas fatališka tapatybės dalis. Aš pažįstu Žalgirio fanų, kurie žiūri rytą ir džiaugiasi už rytą, kai jis laimėjo taurę. Tai ką tai reiškia?
1: Nu, žinot, gerai, nesusibarkim čia dar ir tarpusavyje.
3: Ne, tai mes neturim ko bartis, aš manau, mes diskutuojam, ieškom atsakymų.
1: Ieškam atsakymų, kur turbūt nėra situacija 2x2=4 ir aš suprantu, kad na, jūs tikrai šaltesnio proto žmonės su tom emocijom nesitapatinat, bet yra žmonių, vat Eugenijus mums rašo, Vilnius kaip visada pūna, skelbiasi, kad Vilnius nesugeba pastatyti per 305 metus stadiono nacionalinio, nurodo, kur turi būti poligonas, kaip čia kirčiuot kapčiamestis, Vilnius nurodo, kuris medis šventas, kurį galima nukirsti, tik Vilnius žino, kur nėra laisvo žodžio, Vilnius pats priešina, Vilnius ne visa Lietuva. Nu, žmonės vat, kartais jautriai reaguoja tą Vilniaus tokį išskirtinumą ir aš tenka vat, pastebėti ir ne tik šitam komentarė, kad yra tam tikrų niuansų, bet bičiuliai, na kaip čia taip užvaliot šitą visą košiau išvirtą, vis tiek man atrodo moralas labai gražiai yra pradėjo apie tai, kad sportai jinai mato daug psichologijos, aš asmeniškai va tose rungtynėse lemiamuose ryto mačiau tai, kad nu va vis tiek su vaikai išnekėjom po to, man atrodo moralas viso to, kad niekada nenuleis rankų, net ir tada, kai situacija gana beviltiška, kai tu dviženklių skirtumų laimi, tikrai va šitos rungtynės parodė, kad nenuleidimas rankų visada yra labai gera strategija ir teisinga strategija. Einius Lašas yra Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, po trumpos reklamos mes sugrįšime ir likit su Žinių radiju.
0: Įvykiai ir komentarai. Reklama.
4: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
5: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės, verslo kelionės, ir kodėl kelionė su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
6: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
7: Čia Žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
1: Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Kauno technologijos universiteto politologas Ainius Lašas ir Delfi vyriausioji redaktorė Rasa Lukaitytė Vnarauskienė. Tiesioginiame eteryje kalbam apie savaitės įvykius ir pradėjom, atrodo, nuo krepšinio. Tema ne visai politinė, bet ir politinė, jeigu tikėt Aristoteliu, kuris sakė, kad viskas, kas vieša, yra politika. Tai čia tam tikra prasme vieši reikalai, komentarų daugybė ir aš net neįvertinau, kaip žmonėm jautru ir apie marškinėlių prisimena, kas kur nukabino, užkabino ir, na, keli komentatoriai tiesiai šviesiai sako, kad jie negali žiūrėti tos komandos, kuri vat, jų konkurentė ar Žalgirio ar Lietuvos ryto rungtynių. Jautrus dalykai. Gerai, nelyskim tikrai jautrus dalykai, bet vienas iš komentarų sako, nu gal apie politiką, ką nors pakalbėkit. Politikoje, aišku, irgi daug visokių priešpriešų, prieštarų ir viena iš turbūt tikrai labai rimtų temų, kuri taip gana žaismingai irgi praeitą savaitę suvibravo, tai yra tos diskotekos demografijai kelt, socialinės apsaugos ministrė Seime. Čia buvo interviu Seime, žurnalistui net turbūt ne interviu, o, žinot, praeinant ten, kaip pakalba keli žodžius ir, na, viena vertus turbūt tą formą diskotekų jinai sukėlė ažiotažo nemenko, kita vertus. Nu, ministrė norėjo pasakyti, kad ji nori skatinti tarp asmeninę tą tarpusavio bendravimo kultūrą dėl to, kad žmonės keliasi socialinius tinklus ir tai apriboja jų bendravimą ir galbūt pažintis realybę pakeičia ir norą turėti vaikų. Na, tam tikra logika šitam pasakyme turbūt yra, nors forma ten tos diskotekos, aišku, sukėlė žiotažą. Rasa, kaip jums vis dėlto ta frazė nuskambėjo? Kodėl jinai taip surezonavo Lietuvoje?
3: Jis rezonavo, aš manau, kad jis rezonavo labiausiai dėl to, kad jis visiškai neatliepia šiuolaikinio jaunimo laisvalaikio leidimo būdo. Tai nuskambėjo kaip tėvų, senelių kartos pramoga ir dabar, čia mano asmeninė nuomonė, ir jaunimui dabar siūloma pramogauti taip, kaip seneliai šokdavo gegužinėse. Suprask, jeigu mano seneliai būtų pasakę, darykit gegužinės, mes irgi pažiūrėtumėm gan, na, taip įtariai, švelniai tariant. Tai aš manau, kad čia labiausiai dėl to, kad ir tai rodo, kad tiesiog valdantieji, na, politikai nežino, ką daryti, taip paprastai
1: kalbant. Atitrūkė nuo realybės ir tiesiog
3: šaudo neturi įsivaizdavimo, kaip šitą reikalą spręsti. Demografinę problemą ir štai žiūri, kaip buvo, kai mes buvom jauni, kaip mes susipažinome. Bet dėja, laikai yra pasikeitę. Viso pasaulio tendencija yra tokia, kad barai, naktiniai klubai užsidarinėja. Aš mačiau, Amerikoje tas pats vyksta. Jaunimas neina į tokias vietas socializuotis, kaip socializuodavo su jų tėvų karta. Jie visai kitaip leidžia laisvalaikį ir taip yra tiesiog faktas. Tai kam teko bendrauti su jaunimu, na, tai žmonėmis, į kuriuos tai orientuota, tai jūs turbūt matėte tą skepsį veidę ir tokią, na, išraišką šiek tiek sutrikusią, ką maždaug, nes kiek aš esu skaičius vakarų žiniasklaidoje, tai populiarėja įvairiausi, pavyzdžiui, rytiniai reivo vakarėliai, kur geria mačą ir šoka, nes jie apskritai domisi, taip generalizuojant, domisi sveika gyvensena, jie anksti miegoti, priešingai nei jų tėvai tokio amžiaus ir daug kitų dalykų. Tai tiesiog šita frazė rodo, kad politikai neturi žalio supratimo, kaip spręsti demografinę krizę ir bando tai spręsti, žvelgdami į savo kartos laisvalaikio leidimo būdus. O skaičiai iš tikrųjų yra sukrečiantis, neturime su kuo palyginti, bet tą pačią savaitę buvo išpublikuota ir apklausa jaunų žmonių, tai jaunų tai nuo 18-45, kurie sakė, kad 40% jų neketina šiuo metu turėti vaikų. Tai ir priežastis yra vienišumas ir nerimo jausmas. Tai aš čia labai giliai nesiplėsiu, bet šiuolaikinis laikmetis apskritai vadinamas vienišumo epidemija, kai žmonės tiesiog neturi partnerių. Ir New Yorko tyrė, aš esu skaičius visą knygą apie New Yorko vienišumo epidemiją, kai New Yorkiečiai tiesiog gyvena vieni. Ir pasaulyje dar nėra taip buvę, kad tiek daug žmonių gyventų vieni. Tai panašu, kad gegužinės čia nepadės.
1: Apie 40, kiek mažiau nei 40, kiek pamenu, procentų mūsų namų ūkių yra vienų žmonių ūkiai. Tai, ką Rasa sako, ta vienišumo epidemija ir New York'e apie pusę žmonių vieni gyvena, rodo, kad tikrai yra čia problema, tas tarpusavio bendravimas, bet man užkliuota Rasos frazė, einiau, kad politikai neturi žalio supratimo, ką daryti su demografija. Bet žinot, kai tu neturi, aš dabar prisimenu laikotarpį, kai politikai irgi neturėjo jokio žalio supratimo, pavyzdžiui, pandemija, ką daryti su COVID-u. Ir ką jie tada darė? Sukūrė mokslininkų grupės, darė studijas, kažkokius tyrimus, žiūrėjo tarptautinę patirtį, kiekvieną dieną ilgas valandas kalbėdavosi, susitelkė, sakykime, daug protingų galvų prie stalo ir kažkaip rado sprendimus, vienus geresnius, kitus prastesnius, paskui laikas parodė, bet iš esmės, vat, toks yra sprendimo būdas, kai tu neturi žalio supratimo. Tu darai analizės, darai tyrimus, darai studijas, ir tada bandai tą visuomenės galvą silindęs užčiuopti, ko reikia tai visuomeniai. Kodėl pas mus vat, to žalio supratimo neranda ką daryti?
2: Na, pradėsiu aš nuo to, kad aš manau, kad tas žalias supratimas, ta prasme, ką kiti daro, turbūt žino. Ir nėra čia kažkokios didelės naujovės pagalvoti apie kitus aspektus. Tai yra, mes patys Lietuvoje vykdėm tam tikrą demografijos skatinimo politiką, ar ne, pavyzdžiui, kai būdavo ten išmokos vienokios ar kitokios mamoms ir panašiai. Tai, na, yra tų priemonių ir tos priemonės yra žinomos. Aš tai truputėlį kitaip pasižiūrėčiau šitą problemą. Iš vienos pusės tas leptelėjimas ministrės tiesiog, na, yra tam tikras kontekstas, kuriame dabar ta didelė konkurencija tarp, na, ir kritika šitai vyriausybei, tai yra dar viena vat korta, ne, dar vienas toksai stumtelėjimas, įrodymas, kad šita vyriausybė yra neadekvati ir panašiai. Bet jeigu mes tai traktuojam kaip tam tikrą leptelėjimą, kaip tokią, kaip vieną iš minčių, tai tada galima žiūrėti tai plačiau ir sakyti, okei, čia yra kažkokia viena iš minčių apgalvojimas. Su kuo aš sutinku dėl, Aurimai, dėl pačio pastabos, kad iš tiesų reikia, na, sudėlioti kažkokį tai paketą, kažkokį tai pasiūlymą. Akivaizdu, kad čia nebus, na, diskotekos neįspręs šitos problemos. Bet kur aš nesutinku su Rasa vėlgi, kad jaunimas ten nenori kažko, ne, kad jaunimas yra, nori rytinio kažko, tai jis yra sveikia. Visoko to jaunimo yra. Ir vieniems apeliuoja vieni dalykai, kitiems kiti. Aš kiek matau, mano vyresnioji su malonumu ten mokykloje praleidžia kažkokioj tai diskotekoj. Draugų ir kartais vaikinų man reikia, aš galvoju, kad reikia kartais nusipirkti kokią nors beisbolo lazdą, juokauju, nieko nežadu mušti. Bet būna kartais tokių, kur žiūri ir galvoju, dieve mano, kelintas jau čia pas tave dabar. Tai visko
1: tai sako, įvairaus yra jaunimo. Genys matas visuomenė dar margesnė pagal savo požiūrius, vertybės ir
2: tikrai taip, tikrai taip. Mm. Tai aš va taip ir žiūriu, aš manau, kad jeigu ir spręsim, čia nebus vieno sprendimo. Akivaizdu, kad situacija yra sudėtinga. Aš neneigiu to, apie ką kalbėjo Rasa, kad tas vienišumo ta banga yra labai didelė. Žmonės įsikėlė į tinklus socialinius, TikTokus ir panašiai. Ir ten praleidžia labai daug laiko, bet iš kitos pusės, nu, nėra taip, kad jie nenori, yra kažkokių kompleksinių būdų, kur tu gali sudėlioti. Bet ar tu išspręsi tai iš principo, va čia jau yra didelis klaustukas.
1: Tai apie tai pakalbėsim. Ainius Lašas ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė. Po naujausių žinių grįšim ir tęsim laidą.
7: Ir komentarai. Žinių
8: radijas.
9: 15 valandų ir 30 minučių.
8: Žinios.
9: Lietuvai Hormūzo sąsiaurį ketina siūsti karius ir civilius. Į Lietuvą bandyta gabenti didelį kiekį pavojingų atliekų. Europos naftos ir dujų bendrovės skelbė apie gautus milžiniškus pelnus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Siekiant užtikrinti sklandžią laivybą, valstybės gynimo taryba nusutarė į misiją Hormūzo sąsiaurėje siųsti iki 40 karių ir civilių. Apie tokį sprendimą informavo prezidentūra. Ji praneša, kad valstybės gynimo taryba sprendimą priėmė apsvarščiusi krašto apsaugos ministerijos pateiktą informaciją ir siūlymus dėl Lietuvos prisidėjimo prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiaurėje. Galutinį sprendimą dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje turės priimti Seimas. Sostinės centre prie vyriausybės surengtos institucijų pratybos, jų metu buvo inscenizuotas sprogimas kilusio gaisro pavojus. Vykstant pratyboms, vyriausybės rūmuose buvo ir premjerė Inga Ruginienė. Kaip sakė vyriausybės kancleris Eidvidas Bingelis, pratybų metu tikrinama, kaip tarnybos reaguotų, jei vyktų sprogimas, tektų evakuoti žmonės. Pratybas koordinavo vyriausybės kanceliarija bei nacionalinis krizių valdymo centras. Aplinkos apsaugos departamentas praneša užkirtęs kelią neteisėtam 19 tonų pavojingųjų atliekų krovinio įvežimui į Lietuvą. Pranešama, kad Lenkijoje sustabdytame krovinėje buvo gabentos perpjautos transporto priemonės iš Jungtinės karalystės, kurios vežtos neturint privalomojo leidimo. Anot aplinkos saugininkų, krovinio gabenimo tikslas buvo Lietuvoje galutinai išardyti transporto priemonės atliekų tvarkymo įrenginyje, o jų detalės realizuoti tarptautinėse elektroninės prekybos platformose. Lietuvos aukščiausiasis teismas nepriėmė Nemuno aušros frakcijos Seime narės parlamento vicepirmininkės Daivos Žebelienės skundo vadinamojoje čekiukų byloje. Joje lieka galioti ankstesni teismų sprendimai, kuriais nuspręsta, kad Šilutė savivaldybei ji turi gražinti beveik 7000 eurų. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Teismai yra nustatę, kad teidama Šilutė savivaldybės tarybos narės pareigą Žebelienė per karantiną, kai judėjimas buvo pribotas, už savivaldybės lėšas įsigijo beveik 2 tonas degalų, o pateiktuose kvituose buvo nurodytas didesnis degalų kiekis, nei gali tilpti į jos automobilių bakus. Europos naftos ir dujų bendrovėms paskelbus apie pirmąjį šių metų ketvirtį gautus milžiniškus pelnus dėl naftos kainų šuolio, kurį sukėlė karas artimuosiuose rytuose, pasigirsta vis naujų raginimų apmokestinti šiuos neproporcingai didelius pelnus. Pasauliniu etalonu laikomos Brent naftos barelio kaina kovo mėnesį vidutiniškai siekė apie 100 JAV dolerių, palyginti su 70 dolerių prieš prasidedant karo veiksmams vasario pabaigoje. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas jau paragino Europos lygmeniu imtis atsakomųjų priemonių, atsižvelgiant į pernelyg didelius energetikos įmonių pelnus ar spekuliacinius veiksmus. Už užstatą į ligoninę išleista Irano Nobelio premijos laureatė Narges Mohammadi. Jos rėmėjai tikina, kad moteris jau perkelta į Teheraną gydymui. Mohammadi, kuri 2023 metais laimėjo premiją už 10 metus trukusią kovą už žmogaus teisės Irane, grėsė pavojus mirti kalėjime po to, kai už grotų Sanžane įmanoma patyrė 2 širdies smūgius.
10: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
11: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.

0: procentų nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
1: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
2: Projekto rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
3: Žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
4: Esam įvykius ir komentarus. Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, portalo Delfi vyriausiai redaktorė, ir Ainius Lašas, Kauno technologijos universiteto politologas. Savaitės įvykiai. Vieni klausytojai kiek piktinasi, kad per mažai apie politiką kalbam. Kai kalbam daug apie politiką, tada žmonės sako, kiekgi galima vien apie tą politiką. Tikrai Žinių radijoj politikos yra daug. Tai šiandien gal kiek laisvesnės temos, bet ne ką mažiau svarbios. Demografija yra turbūt strateginė Lietuvos problema. Ir tema, mes čia aišku eskaluojam tą temą ir atsispyrę nuo ministrės tų pasisakymų, ką Gediminas reaguoja, sako, čia taip išsigimusio žiniasklaidos išdava, kai iš konteksto ištraukiama kažkas ir nereikšmingi pasakymai išpučiami, tai mes ne tiek pučiam tuos, kiek bandom suprasti vis dėlto, ką jie rodo, ką jie slepia. Vytas rašo, keista, kad kalbėdami apie krepštinį pamirštat priešą Ispanijoje tarp Barsos ir Realo, Graikijoje tarp Olimpiakoso ir Panatinaikos ir taip toliau. Ten tikrai viskas kur kas dar rimčiau. Sigita grįžta prie demografijos, netiesa, kad jaunimas nenori susibūrimų, turiu 25 dukras, nori eina į klubinius renginius, vasaros festivaliai, tai tos pačios diskotekos. Čia tik pavadinimas, kitas gyvo bendravimo skatinimas turi daug prasmės ir vertės, rašo Sigita. Albinas, gimstamumo skatinimas Lietuvoje tik padidins tualetų valytojų skaičių. Londone turiu sprendimo būdą, uždrauskit pornografiją, taip kaip draudžiama pedofilinė pornografija. Patikėtgi, gimstamumas padidės ženkliai. Ką rašo Edis, nereikia jokio žalio supratimo, užtenka geros tikslinės propagandos. Štai taip žmonės mano, reiktų spręs problemą. Rasa, jums aišku vis dėlto, ką galima ir ką reikėtų daryti, kad tas gimstamumas kritinis Lietuvo tris kartus mažesnis nei prieš 30 gerų metų, jisai kažkaip tai keistųsi, ar tai yra tokia, žinot, kaip lietuviai sako, prieš vėją nepapūsi, iš vakarų visuomenių vienintelis Izraelis turi tą fertiliškumo rodiklį, beveik 3 vaikai šeimoje, visos kitos vakarų visuomenės kenčia nuo demografinės duobės.
5: Tai aš visiškai galiu pristaikyti ir savo, kad žalio supratimo neturiu, nes pasaulis neturi. Iš tikrųjų, kaip ir pats sakė Aurimai, čia atkeliauja vakarietiškos tendencijos ir mes su tuo susidurėme, kad visuomenė dabar taip masto ir dėl daugybės įvairių priežasčių. Čia nėra vienos, ar net turbūt net 10, nėra daugiau nei 10 priežasčių, kodėl žmonės nebenori turėti vaikų arba jų turi mažiau negu turėdavo ankstesnės kartos. Tai ir lygiai taip pat, kaip ir minėjai, turbūt čia reikia burti ne tik vienos šalies, bet net ne vienos šalies mokslininkus ir ieškoti atsakymų, bandyti tam tikrus dalykus keisti ir žiūrėti, kaip tai veikia. Nes čia labai daug ir su gyvenimo būdu, ir su požiūriu, ir su socialiniais tinklais susijusių dalykų, ir su ekonominė situacija be abejo irgi susiję.
4: Matot rimtas valdžios pastangas spręsti problemą, ne tik apie ją kalbėti. Valdžia reikalinga, kad jis spręstų klausimą, ne tam, kad jį tik tai analizuotų.
5: Ne, kol kas tai nieko nėra tokio apčiuopiamai reikšmingai didelio, nevyksta. Tik tai buvo Lietuvoje tas minimas laikotarpis, kai išmokos buvo labai padidėjusios, tada buvo šuolis gimstamumo aplink 2008-osius berods, ne? Bet tai buvo laikina, po to buvo tos išmokos vėl pakeistos Ir

0: ir viskas, ir vėl viskas grįžo. Daug šeimų turinčių vaikus kalba apskritai apie visuomenės požiūrį į mažus vaikus, į šeimas, į darbo rinkos situaciją, į tą motinystės kainą, kai moterų karjera stringa. Lygiai taip pat mes investuojame į visos visuomenės išsilavinimą. Merginos dominuoja universitetuose, o po to jos moka savo kainą. Na, motinystė jiems duoda karjeros sustojimą ir taip pat mažesnės pajamas nei vyrų. Tai yra didžiulė problema ir manau, kad tai reikalauja valstybinio požiūrio. Valstybinio požiūrio įvairiomis prasmėmis, tiek vyrų dalyvavimo vaikų auginime, tiek darbdavių, tiek pačios visuomenės požiūrio į vaikus. Kai aš kažkur girdėjau frazę, kuri man įstrigo, kad Lietuvoje mes toleruojame vaikus, o yra šalių, kuriuose vaikai branginami. Tai turbūt čia ir apie bendrą visuomenės požiūrį eina kalba.
1: Kiek vaikai yra vertybė mūsų vertybiniai sistemoje, rasa. Aišku, daug dalykų čia galima aptart. Man užkliuvo akis už Delfi teksto praėjusią savaitę. Buvo cituojamas Teodoras Medaiskis ir vienas regis jaunuolis, kuris iškėlė mintį, kad žmonės, kurie turi daugiau vaikų, jie turėtų galimybę gauti didesnės pensijas dėl to, kad tuos vaikus, na, logika paprasta, tu augini tam tikrą prasme darbo jėgą, kuri paskui moka pensijas. Aš prisipažinsiu, apie tai mąsčiau ir ne vieną kartą ir klausytojai šitą yra idėja iškėlę. Nu, man atrodo, jinai turi tam tikros racijos ir logikos, nes ypač jaunos mamos, pagalvokit, ten 3 ar 4 ar 2 vaikai tave išima iš darbo rinkos, iš karjeros, tu turi galimybių mažiau, sakykim, ir tos algos tada galbūt mažesnės būna finale, ir mažiau galimybių realizuotis. Vis tiek vaiko turėjimas yra didžiulis darbas, didžiulis, na, įsitraukimas, ar vaikas susirga, ar ką. Ir man atrodo, bent jau mamos tikrai turėtų būti vertos didesnių pensijų ir tai galėtų būti susieta su vaikų turėjimu. Nežinau, ar tai suveiktų, bet na, aš nesutikčiau su profesoriumi Medaiskiu, kuris sakė, kad čia maždaug pasaulyje tokių dalykų nėra, apsijuoktum ir taip toliau ir panašiai. Ainiau, kaip jums tai nuskambėjo?
2: Na, aš tai esu šalininkas tokio kompleksinio kažkokio sprendimo ir aš manau, kad vieniems suveiktų va šitie dalykai skamba logiškai, nes rizika yra didelė ir mes apskritai, suprantat, mūsų kaip visuomenė, mes įsivaizduojam, kad kažkokie sprendimai neturi šalutinių efektų arba pamirštam apie tai. Nu, pavyzdžiui, elementarūs dalykai, mes sakom, mes norim lygybės, ar ne, tarp moters ir vyro. Mes norim, kad moteris turėtų karjerą, kad jinai būtų sėkminga savo karjeroje. Tai yra nuostabu. Bet tam yra šalutiniai efektai. Tai yra, moteris susitelkia į karjerą, į savo vystymą, viskas šeimos reikalai, nu, komplikuojasi. Ar ne, tai tada mes sakom, okei, ką mes galim padaryti? Kažkaip galim paskatinti tas moteris, kurioms galbūt ta karjera nėra tokia svarbi. Ar ne, bet rizika yra ir va dabar, ką pats minėjai, tai, pavyzdžiui, ta pensija kažkiek suvaldo tą riziką, ar ne, ir paskatina galbūt tas moteris tada turėti daugiau vaikų, nes jos žino, kad jos, na, ilgainiui bus valstybė pasirūpins jomis. Okei, vienas momentas, kitas gali būti kažkokie kiti dalykai, ar ne, ką mes kalbėjom. Tai aš manau, kad turi būti visas komplektas veiksnių ir prie to pačio galvot apie tai, kad, na, mes turim tam tikras tendencijas, kodėl jos yra visose vakaruose. Na, todėl, kad visuomenė keičiasi, mūsų vertybės keičiasi ir su tuo yra ateina šalutiniai efektai. Izraelis šiuo atveju yra dažna kartą išimtis iš dalies dar dėl to, kad ten yra didelė populiacija, na, tokių labai konservatyvių religinių žmonių, kurie turi labai labai dideles šeimas, grinai dėl religinių sumetimų, tikėjimo ir panašiai. Tai jie ten bando apgyvendinti visą savo žemę, nes jiems taip Dievas sakė, mes to neturime ir neturėsime. Tai mes tada sprendimus turim ieškoti kitur.
1: Rasa, ar teisinga jums skambėtų idėja pensiją susieti su vaikų turėjimu?
0: Tai man atrodo, kad pensija yra pernelyg tolima. Ir dabar aš irgi klausydamas jūsų galvojau, turbūt lietuvio požiūrį, ne tik lietuvio, čia žmogiškas požiūris, na, čia kad galvotum apie savo pensiją, tu turi būti ypatingai strategiškai mąstantis žmogus, ne? Nes mes kalbame apie perspektyvą po 30-40 metų. Ir, na, aš neįsivaizduoju, kiek procentų visuomenės taip strategiškai mąsto ir turbūt nedaug. Ir tą mes pamatėme ir per antrosios pakopos pensijų dabar atsiėmimo langą, kai 40% jau atsiėmė ir neaišku, kiek mes baigsim su lango pabaigoje, kiek bus dar atsiėmusių. Tai vadinasi, na, žmonės nori čia ir dabar kažko, jiems reikia turbūt kažko, jie investuos kažkur, bet na, jie nemasto, kas jų laukia po 20 metų. Ir aš galvojau, lygiai taip pat dabar svarščiau, kas galėtų paskatinti moteris šeimas susilaukti vaikų, tai pirmiausia, aišku, partnerio turėjimas yra labai svarbus argumentas, tai yra partneris.
1: Skirybų procentas labai aukštas, alimentų mokėjimas žemas.
0: Skirybų ir vienišumas,
1: tai yra tas saugumo
0: klausimas, sakau. Bet pradėkime to, kad reikia partnerystės, partnerio, tai jau svarbu, kad turi būti du žmonės, tai čia yra, vadinasi, jau spręstinas laukas, ne? Kaip žmonės susiranda partnerius, kaip jie, kokioje gyvena jie partnerystė, kokiose santykiuose, kaip jie moka spręsti konfliktus, ne, kiek jie, na, deda pastangų į santykį, nes mes visi žinome, kad santykiai tai yra darbas, lygiai toks pat darbas kaip ir visi kiti darbai. Niekas mūsų nemoko, iš tikrųjų tik plačiaja prasme kurti santykio, nėra kažkokių ypatingų pamokų ir iš šeimų mes irgi nepasiemame dėl to, kad pusė šeimų apskritai yra išsiskyrusios. Tai vadinasi pusė vaikų, o iš tikrųjų daugiau nei pusė gyvena su vienu iš tėvų pagal statistiką. Tai nėra, čia jau mes turime trukinėjantį, na, jeigu taip paralelę vedam, ką reikėtų daryti. Tada kitas dalykas yra karjera, išsilavinimas ir šeiminio gyvenimo derinimas. Moteris ir vyras, norėčiau tikėti, maždaug tarp 20-40 metų išgyvena tiek šeiminio gyvenimo, tiek profesinio kelio piką. Čia iš to plaukia didelė problema, kaip žmogus širgi tą išgyvenu arba išgyvenau. Ir čia reikalinga super didelė mobilizacija visomis prasmėmis tiek abiejų partnerių, tiek ir to vadinamojo kaimo, kurio nebėra. Kita problema – kaimas yra išnykęs. Kaimas tai reiškia, kad seneliai, artima aplinka, kuri tau gali padėti, ji yra bendrojų požiūrių mokama. Tai reikalauja didelių finansinių išteklių ir galimybių, nes tu turi už tai susimokėti. Tai va čia valstybė galėtų spręsti gana aiškiai, nemokamas auklės, nemokamos, bet apmokamos auklės, ten darželių. Apskritai, ką valstybė gali pasakyti apie gimstamumą, kai didmiesčiuose darželių trūksta? Tai čia tiesiog
1: Nuo to reikėtų pradėti, kad šitą problemą susipręstų.
2: Dabar netrūksta.
0: Nu, dabar gerai, atsiemu, dabar netrūksta, tai, bet iš principo tai darželių. Kitas dalykas, pensija, sakau, man pensija atrodo per tolimą, aš manau, kad reikia spręsti čia ir dabar. Moteris baigia universitetą, pradeda darbus, susilaukia vaiko arba vėliau arba anksčiau, tarkim mane. Ir tai turėtų būti čia ir dabar paskata pirmiausiai darbdaviui ją įdarbinti. Galbūt moterims, kurios turi vaikų, arba šeimoms, kurios turi vaikų, aš čia dabar garsiai galvoju be didelių analizių, reikėtų GPM stipriai mažinti. Tai reiškia, pavyzdžiui, galbūt nemoka GPM nuo savo pajamų. Ir darbdaviui tai būtų paskata įdarbinti žmogų ir žmonėms būtų paskata grįžti į darbo rinką. Taip, tai būtų valstybės investicija, bet sakau, pensija aš nežinau.
1: Aš suprantu logiką, jūs sakot, galvokim apie tai, kas dabar. Pavyzdžiui, tą pačią, man atrodo, ir Nerijus Gimačiulis yra pasiūlęs tą pakelkim tą motinystės išėjimo išmoką tuos metus galbūt šiek tiek.
0: Tai apskritai Lietuva tai yra visiškai, na, rodo absoliutų nenuširdumą, jeigu Lietuva yra dar išmokų lubos. Įmokų lubų nėra, o išmokų lubos yra, tai vienas visos moteris, kurios gauna daugiau negu vidutinį atlyginimą, plačiaja prasme kalbant, yra baudžiamos išėjusios į motinystę tuoj pat nuo kito mėnesio.
1: Bičiuliai, na kągi, laikas eina ir dar norisi dar vieną temą paimti, nors čia tokia tikrai labai gerai, kad svarstom šitą temą, čia yra labai svarbi Lietuvos tema, labai svarbi Lietuvos problema, aš nesutinku su tais klausytojais, kurie sako, va, imkitės kalbėti apie rimtus dalykus, čia yra rimtas dalykas ir aišku, kas gali būti rimčiau ir dabar svarbiau be tos demografijos, turbūt pasauliniu mastu ainiau karas ir tai, kas vyksta pirmiausiai mūsų platumose, tai yra Rusijos agresija prieš Ukrainą, matėm gegužės 9 tą Zelenskio įsakymą, tokį ironišką leidžių paradą ir aišku tai, ką matom, Trumpas daro ir nelabai kažkas tai ten gaunasi su Hormūzų sąsiauriu. Buvo praeitą savaitę bandymas tą laisvės projektą daryt, kur išvedinė tuos laivus, bet na, vienas kitas laivelis buvo pervestas ir vėl viskas stovi. Juda čia kažkur reikalai, šią savaitę Trumpas važiuoja į Pekiną, kalbėsis su Kinijos komunistų lyderiu Xi ir kalbėsis viena iš temų ne tik prekyba, bet ir Iranas. Na ir Trumpas, nežinau, kiek čia ta Kinija gali kažką padaryti, ar įtikins, ar apskritai mes ne per daug sureikinam, žinot, kad kažkoks va, didelė šalis gali pasakyti mažesnė, jūs čia nekariaukit, susitaikykit, kiek čia galima paveikti tuo, ką jūs manot apie vykstantį karą, ateina čia kažkokia ramesnė fazė situacijos, ar dar nelabai, pirmiausia, artimųjų rytų.
2: Tai artimųjų rytų neišvengiamai turės ateiti ir aš manau, kad pamažu jau ir ateina dėl kelių priežasčių. Visų pirma, tai pirma priežastis yra tai, kad prezidentas turi ribotą laikotarpį vykdyti karinės operacijas, kiek aš atsimenu, 60 dienų be kongreso patvirtinimo. Tai vienas momentas, kuris stabdo ir sustabdė prezidentą, nors jisai, na, ten gali po to pavadinti tai ne karu, o kažkuo tai kitu ir specialia operacija ir toliau kažką tęsti. Bet faktas yra tas antras momentas, kuris, na, tiesiog akivaizdus, tai yra rinkėjų nepasitenkinimas ir artėjantys rinkimai Amerikoje. Tai čia šiuo atveju mes matome, kad rinkėjų tos simpatijos pasistumėję yra beveik 20%. Tai yra labai daug. Įsivaizduokime tokiose valstijose, kur ten respublikonai laisvai laimėdavo, tai yra 70%, pavyzdžiui, gaudavo balsų. Jeigu iki 20% tas pasistumėjimas yra, mes prieinam prie 50-50, 50-50 ir jau nebeaišku, ar ne? Tai vat šiuo atveju akivaizdu, kad na, ilgai tęsti to negali, nes dar reikia tą ekonomiką kažkiek tai atstatyti. Ir parodyti. Dabar Trumpas imasi tokios strategijos, jis tiesiog neigia, kad yra kažkokia problema. Ar ne, sako, mūsų ekonomika auga, čia jokios infliacijos didelės nėra, viskas normalu. Bet patys žmonės jaučia ir mes matom, netgi vyksta vat, Amerikoje tokie smulkesni rinkimai. Vienas kitas ten vietiniai valstijų rinkimai ir matosi tos tendencijos. 10% į beveik garantuotai pasistumę, na, o kai kur iki 20%. Tai šiuo atveju, na, aš manau,
1: tai
2: kad
1: respublikonams šitas karas gali rimtai sujaukti rinkimus.
2: Tai jau dabar sujaukinėja, bet ilgainiui, ta prasme, akivaizdu, kad jiems reikia stabdyti ir daryti kažką, tai spręsti tuos dalykus, na, bent jau užglaistyti ir pasakyti, kad mes įsisprendėm, kad dabar toks vaizdas va taip ir daroma tokia strategija, nors realiai akivaizdu, kad tai neišspręsta ir Kinija, aš abejoju, kad jinai čia dabar puls amerikiečiams kažką tai gelbėti ir padėti, nes jie irgi suinteresuoti, kad amerikiečiams skaudėtų.
1: Tai na, perspektyvos tokios, kad vis tiek anksčiau ar vėliau turės išeidinėti Trumpas iš šito karo ir greičiausia, kad artimiausių mėnesių periode mes pamatysim kažkokį čia sprendimą jo ir galbūt tą atpalaidavimo Hormūzų sąsiaurio rasą sutiktumėt, kad čia na, vis tiek tas ciklas karo anksčiau ir vėliau turėtų pasibaigti, galbūt net greičiau, nes kaina ir pasaulio ekonomika ir infliacija kaina yra milžiniška.
0: Taip sako pasaulio analitikai ir visiškai pritariu, ką sakė Ainius. Bendra, analizuojančių situaciją nuomonė yra tokia, bet Trumpas tuo ir išskirtinis turbūt, kad yra absoliučiai nenuspėjamas, kurintis tokį chaosą aplink save tiek viduje, tiek išorėje. Tai čia pamatysim, kaip jam veikia visi racionalūs dalykai, kurie buvo paminėti ir jie yra akivaizdus. Žinomi, kad krizė pasaulyje gali būti didelė, dėl to ir Kinija yra suinteresuota, bando dalyvauti derybose. Pamatysime, kuo tai baigsis, bet iš tikrųjų rinkimai jam alsuoja į nugarą ir manoma, kad na, jis negali to fakto ignoruoti, bet sužinosime, kaip bus.
1: Nu kągi, pagyvensim, pamatysim, kaip čia bus su tuo Hormūzų sąsiauriu, kuris čia paralyžavęs tanklaivius ir gana smarkiai iškėlęs energetikos resursų kainas, nors tas smarkiai iškėlęs ryte pasižiau 103 ar 4 doleriai už barelį, ta naftos kaina tokia, na, dar nėra tokia, kokia čia būtų labai skausminga pasaulyje. Nu ir paskutinis klausimas, Rasa, vis tiek Lietuvoje yra vienintelė religija, Eurovizija.
0: Aš galvojau krepšinis.
1: Ai, nu tai va, dvi religijos, krepšinis, Eurovizija, nu trys ir katalikybė, tai gal dar porą žodžių apie Euroviziją, sidabrinis berniukas mūsų
0: Tai linkiu pačios
1: auksinių, kaip jums atrodo?
0: Tai, žinot, turbūt nėra nieko blogiau, negu prognozuoti Eurovizijos rezultatus. Nežinau, blogesnė scenarius, Seimo rinkimų rezultatus gerokai lengviau yra prognozuoti.
1: Aš kaip jums atrodo, linkiu, tas sidabras?
0: Aš linkiu visiems pasimėgauti reginiu. Ir tiesiog džiaugtis pasirodymu. Nors vieną kartą nekonkuruoti, o džiaugtis tiesiog tuo, ką pasiekim.
1: Čia aplinkiniai, žinot, at, vienus draugus pakalbinu, vieni ten į Druskininkus važiuoju žiūrėti su dar didesnė kompanija, kiti dar kažkur toks įspūdis, kad Eurovizija jau tokių žiūrėjimo ritualus pradeda.
0: Tai tiesiog taip, bet gerai, tai yra, tai tegul tai būna kokybiškas laiko praleidimas, o ne dar eilinis susiskaldimas dėl kažkokių dalykų, kas buvo teisus, o kas buvo teisesnis.
1: Nors čia tos susiskaldimai...
0: Neįversite mane, žinokit, į tas batalijas, nes aš žiūriu visiškai būtent per šitą prizmę.
1: Nu, aišku, Eurovizijos fanas Ainius Lašas, liko paskutinis klausimas jam, kas laimės ir kaip mūsų sidabrui seksis.
2: Aš turiu prisipažinti, kad aš nežiūrėjau net jokios atrankos, tai žinokit, nu nieko negaliu pasakyti protingo apie tai, geriau patylėsiu.
1: Nemėgstate Eurovizijos? Čia dar atskira tema, kodėl žmonės...
2: Ne, aš ne tai, kad nemėgstu, viskas ok, neturiu aš nieko prieš tą Euroviziją, tiesiog šiuo atveju jaučiuosi, kad protingiau atrodysiu, jeigu patylėsiu, nes neturiu ką pasakyti labai.
1: Tai labai teisinga strategija, kaip ten sako. Dabar galvoju, kas ten sakė, kad jeigu nori patikrinti žmogaus kvailumą, tiesiog jo burną stebėk. Atrodo, Biblijoje senajam testamente yra mokytojo knygoje tokia frazė. Kągi, ačiū, kad buvot. Ačiū, kad skyrėt laiko. Ainius Lašas. Ainius yra Kauno technologijos universiteto socialinių, humanitarinių ir menų fakulteto dekanas. Ir Rasa Lukaitytė Pnarauskienė, portalo Delfi vyriausiai redaktorė. Ačiū už jūsų skirtą laiką. Dėkui, kad klausotės. Likit su Žinių radiju.
3: Ir komentarai. Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Dabar 16 valandų. Žinios. Lietuva ketina siūsti į Hormūzo sąsiaurį 40 karių ir civilių. Jungtinė karalystė praneša apie naujas sankcijas Rusijai. Sveikatos ministrė nenori, kad jos kuruojama ministerija virstų politinė aikštelė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Siekiant užtikrinti sklandžią laivybą, valstybės gynybo taryba sutarė į misiją Hormūzo sąsiaurį siųsti iki 40 karių ir civilių. Apie tokį sprendimą informavo prezidentūra. Ji praneša, kad valstybės gynybo taryba sprendimą priėmė apsvaršiusi krašto apsaugos ministerijos pateiktą informaciją ir siūlymus dėl Lietuvos prisidėjimo prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje. Galutinį sprendimą dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje turės priimti Seimas. Rytoj Londonas ir Paryžius surengs tarptautinį daugiau nei 40 valstybių gynybos ministrų susitikimą, kuriame bus aptariami kariniai planai atkurti prekybos srautus per Hormūzo sąsiaurį. Savo ruoštu Iranas įspėjo, kad Jungtinė karalystė ir Prancūzija sulauks ryštingo ir netidėliotino atsako, jei dislokuos savo laivus sąsiaurėje. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Kijevas perdavė Rusijai karo belaisvių sąrašus planuojamiems mainams ir tikisi, jog Jungtinės valstijos padės užtikrinti susitarimo įgyvendinimą, apie tai rašo portalas The Kiev Independent. Šis pareiškimas pasirodė tvyrant nežinomybei dėl siūlomų mainų, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kiek anksčiau pareiškė, kad Kijevas nepateikė jokių pasiūlymų dėl apsikeitimo. Savo ruoštu JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę paskelbė apie netikėtą apsikeitimą belaisviais ir laikina paliaubų paskelbimą Rusijos kare prieš Ukrainą sutampantį su Rusijos pergalės dienos minėjimu. Jungtinė karalystė paskelbė naujas sankcijas dėl Rusijos vykdomo informacinio karo. Skaičiuojama, kad sankcijų paketas palies daugiau nei 80 asmenų ir subjektų, iš kurių 2/3 yra susijęs su numanomomis Rusijos propagandos operacijomis, įskaitant Londono teigimu, pastarojo meto bandymus kištis į artėjančius Armėnijos rinkimus. Skelbiama, kad maždaug 1/3 sankcijų paketo vėl buvo nukreipta į asmenį susijusių su tuo, ką Londonas pavadino sisteminga Rusijos kampanija, kuria siekiama privertą deportuoti bei militarizuoti ukrainiečių vaikus. Lietuva įsipareigojo skirti 10 milijonų eurų su pagrobtų Ukrainos vaikų grąžinimu susijusioms iniciatyvoms. Lietuvos ir Ukrainos diplomatijos vadovai Briuselėje dėl to pasirašė bendrą deklaraciją. Ši parama bus nukreipta į konkrečius projektus, kurie padės vaikams grįžti namo, atsigauti po patirtų traumų bei saugiai integruotis į bendruomenės. Ukrainos pareigūnai teigė, kad šalis dokumentuoja tūkstančius atvejų, kai Rusija neteisėtai išvežami vaikai. Kijevas šią praktiką vadina viena jautriausių humanitarinių krizių. Tarptautinis valiutos fondas įspėja apie neišvengiamas dirbtinio intelekto keliamas grėsmes pasauliniai finansų sistemai. Šis įspėjimas paskelbtas praėjus kelioms savaitėms po to, kai dirbtinio intelekto bendrovė Anthropic perspėjo, kad jos dar neišleistas modelis Mitijos yra nepaprastai veiksmingas ieškant ir išnaudojant tokias silpnąsias vietas. Modelis esą yra ypač veiksmingas nustatant pažeidžiamumą, apie kurį kurie ir vartotojai anksčiau nežinojo. Kibernetinių įsilaužėlių rankose tokie pažeidžiamumai laikomi ypač pavojingais. Kiek anksčiau Tarptautinio valiutos fondo vadovė Kristalina Georgieva praėjusį mėnesį įspėjo, kad pasaulinė finansų sistema nėra pasirengusi dirbtinio intelekto keliamoms kibernetinio saugumo grėsmėms. Vilniaus meras sako, kad savivaldybė derina naują nacionalinio stadiono koncesijos sutarties variantą, kuriame bus keičiamos techninės detalės, o paties projekto vystymo kaina augant statybinių medžiagų kaštams nedidės. Pasak Valdo Benkunsko, nėra leidžiama keisti esminių koncesijos sutarties sąlygų, kurios buvo numatytos konkurso sąlygose. Stadiono koncesininkė Vilniaus daugiafunkcijų kompleksą valdančioje bendrovė įsigijusios nekilnojimo turto plėtotojos Haner valdybos pirmininkas Arvidas Avulis taip pat teigė, kad projekto vystymas valstybei nebrangs.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
3: Rytoj daug kur prognozuojami trumpi, bet vietomis smarkus lietus. Vėjas bus permainingos krypties 8-13, kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, rytoj dieną bus nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose vėsiau nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
3: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Čia žinių radijas.
5: Smaližiams radio razina.
6: Kas protingesni, katės ar šunys, nustatyti nelengva. Šunų smegenų ir kūno dydžio santykis yra šiek tiek didesnis nei kačių. Taip gali būti dėl to, kad šunys labiau linkę bendrauti ir jų smegenyse įsivystė papildomus sritys sudėtingesniems ryšiams bei sąveikoms. Kita vertus, kačių smegenų žievėje, srityje susijusioje su atmintimi, dėmesiu ir suvokimu, yra beveik 2 times daugiau neuronų. Taip pat, kad jas sunkiau dresuoti, jos nelinkusios atnešti šeimininkui daiktų ar juos saugoti.
4: Klausotės žinių radijo.
3: Lekiam į.
1: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
7: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia manęs sėdi mano kelionės draugas Kirilas Glušajevas. Sveiki, Kirilai.
8: Sveiki.
7: Ir mes su juo keliaujame į tokią man labai keistą vietą. Mano kiti pašnekovai rinkosi įvairias Afrikos šalis, kažkur ten, kur žydras vanduo, o Kirilas keliauja į Angliją.
8: Taip.
7: Tai jūs tenais mokėtės?
8: Jo, aš keliauju į Angliją jau daug metų, tai pirmą kartą atsidūriau tenai 19 būdamas. Ir ten mokiausi, studijavau, o vėliau vis grįždavau ir grįždavau. Tai filmavimai, tai tiesiog kelionės, tai aplankyti giminių. Va, tai Anglija kažkaip laiko nepaleidžia ir tas mūsų romanas su ja tęsiasi ir čia taip sutapo, kad laidą mes dabar vat, įrašinėjom, aš čia prieš gal 2 savaites vėl buvau Londone. Tai vat, tai toksai ilgas romanas.
7: Paminėjot aplankyti giminių. Ar jūs esate tas statistinis lietuviškas vienetas, kuris, nu, neišimtis Anglija pilna kažkokiu tai giminaičiu?
8: Tikrai kol kas dar nepilna, bet prie to eina viskas. Dėl to, kad sesuo gyvena ten ir sesers vaikai, tai yra mano sūnėnas, dukterėčius, irgi gyvena ten. Tai pamažu dievas duos, ta, reiškia, populiacija plėsis ir tikrai po to bus pilna Anglija. Tai va, bet iš tikrųjų, jo, sakant trumpai ir paprastai, tai taip, esu atstovas tos šeimos arba tos giminės, kur taip pat ankstyvaisiais 2000-aisiais iš šeimos, reiškia, viena iš dalių, reiškia, išemigravo. Jau daug metų ten gyvena.
7: Ar tai yra linksma tema, žmonės ten savo svajonių ieško, ar tai yra liūdna tema, kad reikėjo atsisveikinti su kažkuo?
8: Na, kiek aš atsimenu, liūdna buvo oro uoste, kai išskridinėjo. Va, tai mama labai pergyveno, atsimenu, o vėliau kažkaip šiai dienai, stebėdamas, kaip susiklostė gyvenimas ten, reiškia, sesers, tai sakyčiau, kad viskas tvarkoja ir man atrodo, kad yra vietos ir svajonėm, yra vietos ir tokiai pakankamai, man atrodo, tvarkingai suvaldytai realybei, yra vietos ir kelionėms, tai man atrodo, kad tai yra tas sėkmingasis variantas, ta sėkmingoji dalis, kuri tikrai pakankamai tolima yra nuo iškas, tos realybės, kuri, sakykim, nu, jau kadangi ten šiek tiek su teatru esu susijęs, tai žinom, jo, tai žinome tas irgi pjeses, pastatymus, kurie labai, na taip, iš tikrųjų skausmingai ir tuo pačiu metu ir išmintingai, aišku, atskleidžia tą emigracijos temą, tai prisiminti galim ir išvarimą, žinoma, epinį jau legendinį spektaklį Oskaro Koršunovo, taip pat ir Vilniaus mažame teatre ėjusi Bedalį ir Labdarį Gabrielius Tuminaitės, tai vat ten jie tokį pjūvį turėjo. Čia tiek, nu, prasit, tai yra toks dramatiškas pjūvis, aišku, o bet tuo atveju mano, tai kažkaip viskas labai gražu.
7: Ar aktorystės pagrindą jums padėjo Lietuva ar Anglija?
8: Šiaip, čia vat dažnas yra toksai, kada, nu, bendraujam, toksai, aš visą laiką turiu patikslinti, kad mano pirminė profesija, tapsia, bazė, iš kurios vėliau jau augo visos kitos sceninės specialybės, tai yra režisūra. Va, tai aš, kada važiavau į Angliją studijuoti, aš išvykau, būdamas antro kurso studentas iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, ir vykau studijuoti taip režisūros, bet Anglijoje tuo metu tame koledže, kur aš mokiausi, buvo programa, jinai vadinosi tiesiog taip, bendrai teatras. Ir tai buvo tokia koncepcija, kad galima atvykus pasibandyti save skirtingose kėdėse nuo plakatų dizainerio iki režisieriaus, nuo aktoriaus iki scenografo. Na va, tai mano pirminė profesija visgi yra režisūra, o jau ir režisūra paklojo pamatą aktorystei. Na va, ir kiek tame yra Anglijos profesinė prasme, reikėtų dar pagalvoti. Na va, Anglija man daugiau davė pamokas ir mokyklą gyvenimišką. Tai yra žmonės, kuriuos aš sutikau, tai yra išbandymai, su kuriais aš susidūriau ten gyvendamas ir studijuodamas, nes buvau jaunas labai ir tai buvo 2003-2004 metai. Tas laikotarpis, tai apskaitai pirmi Ryanairo skrydžiai, tada tik tai Ryanairas atsidarė Lietuvoj, taip toliau. Tai vat, bet šiaip jeigu taip vėlgi grįžti ir atsakyt, tai pagrindą, apskritai mano visai teatriniai kelioniai, teatriniai profesijai, tai padėjo visgi Lietuvos muzikos ir teatro akademija, kurso vadovas Rimas Tuminas, režisierius, ir visi kiti žmonės, su kuriais aš susitikau, tai aišku yra ir Oskaras Koršunovas, tai yra ir Andrius Žebrauskas, Audrius Brūžas ir dar daug, daug, daug, ką galima vardinti. Iš mano mokytų, ką aš laikiau savo mokytojais.
7: Aš dar pabandysiu truputį kitaip paklausti. Ar kai jūs dirbate scenoje, ar šalia scenos, ar ant scenos, ar yra tas nors koks nors mažas momentas, kad, nu va, tas Kirilas jis vis tiek kažkoks toks truputį gal ne iki galo tradiciškai lietuviškas, aš nežinau, ar tinkamai išsireiškiau, bet kad turi to kažko atsinešto, ar vis dėlto to nėra, ar jaučiasi nors kažkoks kitoniškumas, kuris nebūtinai iš asmenybės plaukia, nes mes visi labai skirtingi šiaip jau, bet būtent iš to kitokių patirčių turėjimo.
8: Tai iš tikrųjų, vat klausimas puikus ir vat dabar galima taip jau palukštent šiek tiek, ne? Tai vat aš studijavau režisūrą, išvažiavau į Angliją ir Anglijoje buvo pirmi kartai, kada aš susidūriau su šiek tiek tuo metu mane galbūt taip nustebinusiom technologijom, kaip gali būti kuriami spektakliai. Nes tuo metu, būtent tame koledže, kur aš studijavau, tai teatro studijų kontekste buvo tokios paskaitos kaip Devised Theater. arba devising. Va, tai dabar jisai akademiniam lygmenį Lietuvoj įgyja šitą temą irgi populiarumą, apie ją rašomi ir moksliniai darbai dabar, ir tyrimai daromi. Va, bet šiaip tuo metu, kai aš atvažiavau, tai labai nustebino, kad jie tokį modelį, reiškia, propagavo teatro arba spektaklio kūrimo, kada atsakomybė paskirstoma yra tarp visų kūrėjų tolygiai. Kaip ir minėjau, skirtingi kūrėjai skirtingame pastatyme gali užimti skirtingas pozicijas, skirtingas vietas. Nu, va, ir po to žiūri, kas iš to gaunasi. Tai aišku, pats kūrimas spektaklio tokiu metu, jisai yra išaugantis grinai iš improvizacinių, iš kūrybinių užduočių, ir pačios repeticijos jos daugiau primena pradžioj tokias kūrybinės dirbtuvės. Tai va, aišku, to man jie labai daug yra, bet vėlgi tai yra toks, na, režisūrinis, metodologinis, ne, instrumentarijus. Nu, va, tačiau, jeigu apie aktorystę grįžt, nu, va, čia va, labai gražiai jungiasi viskas. Nu, čia dovanokit, improvizatoriai mėgsta pradžioj taip primėti, to pat jau sujunginėti. Tai va, tai būtent improvizacinis mano pagrindas ir improvizacinė kelionė, ne, irgi labai stipriai susijusi su Anglija, nors netiesiogiai. Kodėl? Dėl to, kad Andrius Žebrauskas, mano improvizacijos mokytojas ir aktorinio mokytojas ir žmogus, kuris pakvietė kartu su Audriumi Bružu tapti dalimi improvizacijos teatro Kitas kampas, kada jis įkūrėsi 2009 metais. Va, tai Andrius mokėsi pas vieną iš, na, pagrindinių banginių improvizacinio teatro apskritai pasaulyje, pas tokį Keith Johnston. Tai vat Keith Johnston, jisai buvo žmogus iš Anglijos, kuris dirbo pradžioje teatre Royal Court Londone. Tas teatras garsėja šiuolaikinės dramaturgijos, reiškias, kūrimu, vėlgi tokiais novatoriškais požiūriais į teatrą. Ir būtent Keith Johnston, vėliau išemigravęs į Kanadą, nu, susitiko su Žebrausku. Žebrauskas važiavo pas jį studijuoti ir vėliau Žebrauskas jau mokė mane. Va, tai dėl to vėlgi Anglija yra kaip gerąją prasme kalta ir dėl mano improvizacinio viso gyvenimo, bet irgi netiesiogiai. Aš su Johnsonu nesimačiau, bet Andrius pas jį tiesiogiai mokėsi, tai aš kaip mėgstu sakyti, tam tikrą prasme, ten tiek aš, tiek Audrius, tiek Martynas Nedzinskas, tiek, reiškia, visi kiti, kas mokėsi pas Andrių, na, savotiškai lietuviškieji Keitho Johnstono anukai.
7: Vienas iš dalykų tokių anglo identitetų, bent jau kaip aplinka šneka, man atrodo, yra angliškas humoras, nu galima sakyti britiškas humoras. Ar norėjau klausti, ar teko su juos durti, bet manau, kad teko, gal kitaip paklausiu, ar jūs matote tame humore kažkokį tai išskirtinumą, ar jis yra kitoks negu lietuviškas?
8: Jis yra kitoks. Apskritai, britų arba anglų santykis su realybė, jis labai labai įdomus yra. Ir kada aš atvažiavau ten tik tai mokytis dar, tai aišku, daug kas šokiravo, daug kas išmušė. Ir aišku, vat kalbant apie humorą, mane kas labai nustebino tuo metu, kad humorui ten yra vieta visur. Jo, nėra tokių temų, nėra tokių situacijų, galbūt pasakysim. Temų yra, kuriomis jie nejokaus, nes tai yra, na, savotiškas movetonas, nes tai yra savotiškai, nu, nelygis, ar ne, ne fasonas leistis į tam tikras temas. Tačiau situacijose, vat įvairiose, nuo sveikatos problemų iki romantinių santykių, nuo kūrybos iki kasdienio kažkokių situacijų, jie visur gali juokauti, jie visur gali, reiškia, ir provokuoti savotiškai, ir tai bus irgi toksai, provokuojant tave, aš tarsi bandau tave išvesti iš situacijos, bandau išvesti iš tos tokios, na, rimties arba galbūt nevilties, kurioj tu esi. Nu va, tai dėl to, kas stebino, tai kad jie juokavo visur, ir dar kitas dalykas, nu, jie moka juokauti visiškai rimtų veidų. Jo, ir absoliučiai, reiškia, šokiruoti, reiškia, kartais, kur tu taip atvažiavai, vaikinas ten iš Lietuvos, čia taip pirmi Ryanairai, kaip aš minėjau, tik tai, nu, vat, aš nors ir Vilniui gimęs, Vilnių augęs, bet vis tiek tai yra taip, tarp naujamiesčio ir senamiesčio maždaug visa geografija, nepaisant to, kad, nu, po visą Vilnių judi, bet vis tiek tai yra toks, nu, ten dailės mokykla, muzikos mokykla, po to Lietuvos muzikos teatro akademija, tas pats ta pati geografija. Ir ten, į ten atvykus, kai tu susiduri su to, kad koledžiai yra visi, tai yra ir žmonės iš Velso, tai yra ir Airija, tai yra ir Škotija, tai yra skirtingos dalis vėlgi tos pačios Anglijos, tenai Cornwallas viena, Birminghamas kita, Manchesteris trečia ir aišku, va, tas humoras jisai turi savo tą tokį gerą raugą, tokį, net dabar kažkokia asociacijos, toks stiprus kaip gera, reiškia, juoda duona.
7: O iš tikrųjų, žmogui atvykusiam iš tuo metu, man atrodo, gana mažos Lietuvos, ne, nu, Lietuva savo didžinai liko, fizinių didžių, tai aišku, kokia buvo tokia liuka, bet, bet gal mentaliai, sakykime, tokios dar mažos ir pakankamai nedrasios Lietuvos, buvo tas toks psichologinis kažkoks lūžis arba nepasitikėjimas savim, kad aš... Nu, vat, iš mažesnės šalies mažiau gal mes čia turim, mažiau galbūt matę, ar vis dėl to pasitikėjimo savim ir savivertės jums netrūksta?
8: Aš šiaip tvarsia, savivertė yra labai toksai klausimas, tai pasakysime, triki klausimas psichologinių požiūrį, dėl to, kad tai yra nu, tam tikras konstruktas, savivertė dažnai painioja su saviveiksmingumu arba su tuo, ką mes galvojame apie save, tai čia jau dovanokit kaip dramos terapeutas truputį tokį darau nukrypį į šoną. Tai va, tai reiškia, savivertė yra viena ir kaip tu jautiesi, ar ne, nes savivertė tai nėra mintis, savivertė tai nėra konceptai, savivertė tai nėra kažkokia tai, reiškia, teorija, savivertė tai yra jausmas, labai konkretus. Tai kaip aš jau ten jaučiausi atvykęs, tai čia galima atskirą parašyti romaną, atskirą filmą, nufilmuoti, nes viskas nauja, viskas kitaip, absoliučiai, nu va, bet ką aš turėjau labai stiprų bagažą, labai stiprų, sakykime, tokį užnugarį tų žmonių, kurie mane ugdė tuo metu. Tai čia galima paminėti ir Rimą Tuminą su jo, reiškia, išskirtiniu savo stilistiką, savo estetiką, savo filosofiją turinčių mažuoju teatru. Taip pat tai buvo Oskaro Koršunovo teatro, tiek filosofija, tiek matyti visi spektakliai, nes su Oskaro Koršunovo teatru aš irgi santykių turiu labai tokį jau ilgalaikį. Aš dar savanoris būdavau moksleivis, savanoriaudavau spektakliuose, o kad tai kai kurios spektaklius matydavau ten po 8 kartus, po 10 kartų. Mat, ir aš žinau, kad aš atvažiavau iš labai teatraliai stiprios šalies. Vat. Taip pat aš žinojau, kad mūsų tuometinė situacija, o čia yra ankstyvėjai 2000-ieji, ką tik 90-ieji praėjo ir susidūrimas tiek su laisve, bet tiek ir su pastangomis, su tuo iššūkiu, kaip tą laisvę kurti. Tai mes čia galim prisiminti, aišku, ir finansinę, tokia nestabilumo tą rutiną čia pat ir apskritai prisiminti ir tą nu ir nepriteklių vietomis ir nusikalstamumą ir tai, kad žmonės turėjo labai reiškias, adaptuotis, persiversti, keistis, tai aš dar atsivežiau tą su savimi ir dėl to daugelėje vietų, nepaisant to, kad aš kažko galėjau nežinoti arba kažkur tai į mane galėjo žiūrėti kaip į savotišką tokį unikumą, nu kas čia per žmogus, jisai kalba su tokiu, reiškia, upper class angliškų vos ne akcentų ir tartim, kas jiems buvo labai įdomu, bet iš kur jisai yra atvykęs, nes jisai, nu, absoliučiai ten, sakykime, kalba kažką ir pasakoja apie tai, ko mes net nežinom. Nes buvo anksčiau toks dalykas, kad tu sakai, kad tu iš Lietuvos, ir tau sako, is it in Riga? Nu, tai toks, ar Lietuva yra Rygoj? Nes ką jis žinodavo, kad yra Riga, arba kad yra Lenkija šalia, tai toks. Bet aš nesijausdavau niekada kažkaip... sakykime, tenai arba nu, dėl kilmės, sakykime, taip, kad vat, kažkoks antrarūšis arba čia trečiasis pasaulis, ar kažkoks, ne. Ir dėl to pakankamai greitai man pavyko tenai ir adaptuotis ir, kaip sakyt, geruoju įsikurti, bet aišku, tam reikėjo padirbėti. Tai pirmiausia, kas buvo atvykus į Angliją su manimi vyko, aš supratau, kas daugeliu būna, kad aš nesuprantu, ką kalba ir man pritrūksta pačiam, reiškia, sklandumo pritrūksta žodyno kalbėtis taip, kad mes tikrai rastume ryšį, kad mes jį sukurtume. Tai aš ką padariau pirmojo, tokiu pirmojo eilėj, aš patraukiau šono visas knygas, ką atsivežiau su savim. Popierinės knygos, ten tuo metu dar e-readerių šitų skaitiklių nebuvo. Vat, ir aš pradėjau tikrai didinti, tankinti anglakalbio pasaulio dalyvavimą mano gyvenime. Tai nu, kažkokiu labai paprastu skelbiminiu tų laikraščių skaitimo, televizoriaus virtuviai bendrabučio klausimo, tokio nuolatinio kamantinėjimo, klausinėjimo visų bendramokslių, ką reiškia ta žodis jų tarmiai, kuo ta tarmė skiriasi nuo kitos tarmės, ką reiškia šitas, ką reiškia tas. Ir tada pavyko pakankamai greitai adaptuotis ir kadangi aš labai mėgstu dialektus, aš po to pradėjau mėgdžiot tenai. Tai dabar jau nebeišeitų taip, nes nu, reikia nuolatinės praktikos. Bet tuo metu aš dar pabedirbau ten vietiniam, tai būdavo kalbė ir patikdavo ten britus ir kitus taip klaidinti, kad jie, nu, kaip ir minėjau, nesuprasdavo. Kas čia toks, kodėl jis čia kalba, kažkokia tai upper class, tai kokni pasišlenda, reiškia akcentas, tai dar kažkas, o jis iš kur čia yra.
7: Kiek laiko truko kalbos prasme patirti kažkokį irgi va tokį lūžį, kada jau jautėsi, kad pokytis įvyko?
8: Nu, kažkur tai mėno.
7: Taip trumpai?
8: Kažkur tai mėno.
7: Aš klausiu, nes man atrodo, kad žmonės, turėdami svajonių, jeigu jos siejasi su kažkokiu sąlyčiu su užsieniu, labai dažnai pabijo tų svajonių siekti, nes kalbos barjeras, net jeigu tu tą kalbą supranti, tu vis tiek jauti stygių, žodyno stygių, konteksto stygių ir taip toliau. Tai, o jūs sakot mėnesis, tai čia tikriausiai didžiulis paskatinimas visiems nebijoti.
8: Kalba yra ryšys, kalba yra ryšio kūrimo priemonė, tai reikia tiesiog kurti ryšį ir vėliau tos jau, kaip sakykime, technikos arba žodynas arba įrankėje formuosis pakeliui. Tai aš atsimenu puikiai, aš tik tai atvažiavau į koledžą, tai čia irgi dar buvo vienas nesusipratimas, aš kai pagal Erasmus turėjau išvažiuoti, nu aš nelabai ten gilinausi, kur aš važiuoju, nu Anglija, nu tai kur Anglija, nu Londonas. Gerai. Mes vykom į Londoną. Pradžioj, nu, reikia atskrist. Ir mes skridome kartu su, nu, reiškias, pakeleivėmis, irgi studentėmis iš kitų katedrų Lietuvos muzikos teatro akademijos. Tai, ir aš skridau su kolegė, reiškias, tokia Liūda, nu, reiškias. Nu, vat, Liūda buvo ten keliais kursais vyresnė. Mes atskridom į Londoną, jinai suderino nakvinę trim naktim Londone. Skvotė.
7: Kirilai, mes padarysim trumpą pauzę ir aš labai tikiuos, kad mes to jau pat pratęsim.
8: Pratęskim.
3: Lekiam į.
1: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98 procentai siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Reklama.
1: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
9: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40 procentų nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
10: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50 procentų nuolaidos daugelė prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
11: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
12: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
13: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
14: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
15: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
16: Žinių radijas.
17: 16 valandų ir 30 minučių.
16: Žinios.
17: Ukraina pasiruošus kalbėti su Maskva. Lenkija skundžia ES ir Mercosur susitarimą. Baigėsi gripo sezonas. Jas rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Lietuvoje viešintis Ukrainos prezidento administracijos vadovas, buvęs karinės žvalgybos vadas Kirilo Budanovas, sako, kad jei Rusija tikrai būtų pasirengusi pokalbiui, Kyivas tam pasiruošęs. Taip jis kalbėjo Slovakijos premjerui Robertui Ficui, pareiškus, kad Volodymyras Zelenskis turėtų skambinti Putinui, jei nori su juo susitikti. Paklaustas apie situaciją fronte, Ukrainos prezidento administracijos vadovas nedaug žodžiavo ir jie vadino stabilia. Tuo metu Rusijos prezidentas kiek anksčiau pareiškė, kad karas Ukrainoje rimsta. Lietuva kvies Ukrainos specialistus, kad jie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskrendančiais dronais, sako krašto apsaugos ministras. Šiandien susitikęs su Ukrainos prezidento administracijos vadovu Robertas Kaunas teigė, kad pastarasis išreiškė Ukrainos apgailestavimą, kad dronai paveikti rusų elektroninės kovos priemonių pažeidžia Baltijos šalių oro erdvę. Pats Kirilo Budanovas pakartojo, jog Ukraina jokių dronų operacijų Lietuvoje nevykdo, o visi veiksmai nukreipti prieš Rusiją pačios Rusijos teritorijoje. Kilus diskusijoms dėl viršsutartinių paslaugų apmokėjimo, sveikatos apsaugos ministrė sako, jog jos kuruojamas rytis neturėtų tapti politinių kovų aikštele. Marija Jakubauskinė pabrėžė, kad viršplaninių paslaugų apmokėjimas bus užtikrintas, tad šalies gyventojai gali jausti saugus. Praėjusią savaitę sveikatos reikalų komitete kilo aršios diskusijos, paaiškėjus, kad sveikatos priežiūros įstaigos per pirmąjį šių metų ketvirtį jau suteikė viršsutartinių paslaugų už maždaug 40 milijonų eurų, o lėšų joms apmokėti nėra. Praėjusią savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligoninę paguldytas vienas žmogus, dėl koronaviruso 3, tačiau sergamumas nežymiai ūktelėjo, skelbė Nacionalinės visuomenės sveikatos centras. Anot centro, dėl minėtų ligų ne vienas asmuo nebuvo gydomas intensyviosios terapijos skyriuose, taip pat nebuvo registruota mirties atveju. Iš viso šį sezoną nuo gripo mirė 86, nuo COVID-19 ligos 47 žmonės.
18: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
16: Orai.
19: Rytoj daug kur prognozuojami trumpi, bet vietomis smarkus lietus. Vėjas bus permainingos krypties 8-13, kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, rytoj diena bus nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose vėsiau nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
20: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
21: Reklama.
22: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
23: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas vedėja. Kartais tvarumo versle vis dar nustumėme į šoną, bet yra įmonių, kurios jį jau šiandien paverčia savo stipriausių konkurencinių pranašumų. Jei ir jūs varstote, nuo ko pradėti, o gal dvejojate, ar tai tikrai apsimoka, kviečiu gegužės 21 dieną susitikti Žinių radijo organizuojamoje praktinėje tvarumo konferencijoje. Ten išgirsti ekspertus ir verslo atstovus, kurie dalinsis ne teorija, o realia patirtimi. Labai konkrečiai, ką daryti, kaip pradėti, ko vengti ir kur rasti finansavimą. Šį kart ne eterė, o gyvai, gegužės 21 dieną. O daugiau informacijos rasti.

0: Escuchas Gino Radio.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radijo eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Kirilas Glušajevas.
3: Tu aš suvaidinsiu, kad grįžau, labai gerai grįžau.
1: Taip, grįžo ir mes keliaujam po Angliją. Ir Kirilai, jūs ką tik papasakojot apie savo integraciją į studijų gyvenimą, jeigu taip galima pavadinti. O aš iškart buvau jums paruošusi klausimą apie kultūrinius šokus, kurių jau dalį aptarėt, ir tie kraneliai, ir tie garsų šventimai. Ar buvo dar kažkokių tai kultūrinių šokų?
3: Buvo vienas iš tokių gerųjų kultūrinių šokų, tai pavyzdžiui, buvo tai, kad jie labai muzikalūs, ir vat ką mes kalbam, tarkim, na, toksai yra jau inertinis galbūt dalykas, ten kalbėt apie British Invasion, ar ne, tai yra 60-tieji, 70-tieji, kada daug labai angliško roko grupių, pradedant Beatles, o po to ir Rolling Stones ir visi kiti, kada jau įsiveržė į rinką, kuri iki tol buvo dominuojama amerikiečių. Va, tai, o vėliau jau kalbam ten apie indie roką, kuo irgi garsėja Anglija, tai ir tuo pačiu indie rock revival, kuris vyko ten 2000-ieji, brūkšnys 2012 maždaug, tas geras labai laikotarpis, ta dekada. Vat, ir tai yra, vat, kas man labai patiko, kas labai iš karto sukrėtė, kad tai nėra tik tai istorija, tai nėra kažkokie tai archyviniai dalykai. Pirmas koncertas vyko, pirmas tas toksai atviras mikrofonas studentiškam pabe The Red, kas irgi nustebino, kad yra koledžas ir koledžas turi savo studentų pabą. Pabai, kaip žinome, yra Anglijos, na, ir Airijos, irgi žinome, ir Škotijos, viso to salino gyvenimo dalis būtina. Jo pub nuo žodžio public house, jo viešoji erdvė, viešieji namai, ar ne, reiškia, kur renkasi bendruomenė. Ir vat netgi studentai turi savo atskirą pabą.
1: Aš bandau įsivaizduoti, pavyzdžiui, Vilniaus universiteto kur nors kieme toks
3: būtent,
1: pabas.
3: Taip, ir aplinkui dar bendrabučiai, čia pat kūrybinės erdvės, čia pat yra biblioteka, videoteka, gražiausi sodai, kuo garsėja Dartingtonas, kur aš buvau, tai Dartingtono sodai ir dar Dartingtono dvaras, tas Dartington Hall. Ir visam tam grožyje, tose kalvose, kuriuose vaikšto ten oškelės, karvės ir taip toliau, gražiausi sodai, kuriuose yra labai daug jo tokio elitinio meno arba tuo metu šiuolaikinio meno kūrinių. Čia pat yra pastatai, kurios statė garsieji Bauhaus architektūrinės mokyklos ir dizaino architektai, kurie buvo kviečiami tenai 20 amžiaus pirmoje pusėje. Vat, unikalus absoliučiai reiškinys, tas koledžas tai buvo, na, tikrai unikalus, gaila, kad jį ten dėl finansavimo stokos, taip toliau 2010 metais uždarė, bet unikali vieta ir va to visoje gamtoj su, reiškia, klasikinė modernė architektūra, kartu su šiuolaikinė multifunkcinėm erdvėm, kur tu esi tiesiog pieveliai, multifunkcinė salė, jeigu nori, užsidaro užuolaidos per visus langus, o ten langai tie panoraminiai nuo žemės iki lubų, mat, užsidaro su užuolaidom, bet jeigu atsidaro, tu taip iš karto matai pievą, čia kažką karvutę praeina ir čia pat tu gali kurti. Tai vat tokioj visoj aplinkoj, tarp gamtos, tarp istorijos, kapinės, 1600 metų antkapiai. Ir tu iš bendrabučio eini per tas kapinės į paskaitas, po to eini atgal. Grožis sodų, jie yra, na, kultivuoti tie gražieji sodai. Nu, ir visame tame dar ir pabą turi. Tai vat atskiras miestas praktiškai. Miestas šalia kito unikalaus miesto, tai yra kitas šalia miestelis Totnes, tai kuris irgi garsėja. Būtent New Age, reiškias kultūros kaip lopšys skaitosi Anglijoj. Čia pat yra Dartmoor nacionalinis parkas didžiulis. Ir va tas pabas. Ir va pirmas koncertas. Praėjus tenai mėnesių gal po studijų pradžios, pirmas atviras koncertas, grupių grojo tame koncerte maždaug 20. Tai yra va tie tokie klasikiniai, angliški, tokie kvartetai. Tenai, reiškias, solinė gitara, būgnas, vokalistas, bos,

0: tai gitara, galim iš karto čia prisiminti ten garsiosius irgi kvartetus visus ten, arba ten kvintetus angliškus ten, Baby Shambles, arba ten The Libertines, arba taip patys ten Beatles keturiese buvo, ar ne, Rolling Stone'ai, vat kitos grupės. Tai va ten tokie ketvertai, bet kurie grojo taip, kad tu, nu, atrodo atsidūrė geriausiam pasaulyje, reiškias, rock'n'rollo vakarėlėje. Va, čia buvo vienas iš tokių, pavyzdžiui, kultūrinių šokų. Kiti kultūriniai šokai buvo susiję, tarkim, tenai su tuo, nu, kaip yra apskritai gyvenama, kaip yra ta buitim rūpinamasi. Na, tuo metinė, mano akimi, atrodė, kad jie iš vis buitimi nesirūpina. Nes...
1: O jie iš tikrųjų nenuskalaudavo indų ploviklio nuo indų?
0: Ne, nenuskalaudavo, tai yra tiesa.
1: Tas feiri.
0: Taip, taip. Na ir apskritai tas, kad daugumoje, pavyzdžiui, su ko irgi susiduriu, mes mėgstam ten, kad vanduo teka, skalaujam, plaunam ir taip toliau. Aš ten tą vat, su ko susiduriu, kad prileidžiama yra vandens į tą kreuklę, tada iškas, ten viskas mazgojama, plaunama, taip toliau, po to taip nusausino ir taip sudėjo, net nepraskalavo. Atsimenu, vienas toksai buvo bendrabučio bičiulis. Ir jis žiūri, jis vis tai pizza atsišaldo, ar ten, kaip čia pasakyti, atsišildo, tai kažkokia ten, nežinau, ten bagetė, tai nu vis ateina, jis tuos atneša, kur ten 3 minutės atšilo ir valgo. Nu va, to atrodė, jis taip pakankamai, nors jaunas buvo, jau atrodė taip pakankamai, nu, nesveikai. Mat, taip, ta prasme, nu, suprantam, ką tai reiškia, net ten nesveika mityba visa, ten trūkumas judesio, nu, toks, nu, mat, ir aš jo paklausiu, sakau, tai kaip tu, sakau, kodėl tu nepasigamini niekada maisto, kaip tu taip gyveni? Nu, jo atsakymas buvo paprastas, nu, sprendė, sako, pas mus Anglijoje mes taip žiūrime, jeigu maisto gaminimas užtrunka ilgiau negu valgymas, tai nes tai yra blogas maistas, tai... Tai toks buvo atsakymas, aišku, visiems nepritaikysi, bet ten aš su tuo susidūriau, tarkim. Nu, vat, toliau, pavyzdžiui, kas labai šokiravo, tai vat, seksualumo temos. Apskritai apie seksą irgi kalbama be užuolankų, be kažkokių tai reveransų. Atsimenu, turėjau irgi tokį gražų draugišką santykį su tokia bendra, bendra mokslė, tik tai buvo iš kito padalinio. Nu, tai ir tiesiog ten pasiūlė kažkada, kadangi jinai iš Austrijos, pagamint ten tradicinį austrišką patiekalą. Gerai, mes susitikom virtuvėje, bendrabučių virtuvė, ten tokie dideli stalai, mikrobangės, viskas labai įrengta moderniai, čia televizorius, kabo video sistema, tai irgi šokiravo, nu čia bendrabutį gyveni kaip geram bute tokiam. Ne? Vat, neatėjo, mes pavakarieniavom, nu, aplinkų visą laiką kažkas įeina irgi pavalgo bendrauji. Nu, mes atsveikinom, jinai išėjo, nu, ir vienas toksai Oliveris, toksai bičiulis, vienas, beje, iš aktorinį mokėsi daugiau, bet irgi vienas iš, reiškas, muzikantų. O jis man taip tiesiai šviesiai, sako, are you shagging her? Reiškas, nu, kas reiškia, ar tu su ją turi... čia inteligentiškiau pasakius.
1: Lytinių santykių.
0: Lytinių santykių, vat. Nu, aš nežinau, kiek formatas studijos leidžia ten. Bet, nu, jeigu išvertus, tai būtų pakankamai aštru. O, vat. Ir aš taip, ką sakau? Nu, jis vėl kartuoja tą patį klausimą. Ar tu? Reiškia, ten, su ja. O, ir aš jam tiesiai šviesiai sakau, ne, sakau, nu, pardon, sakau, aš tikrai nepratęs, sakau, taip kalbėti apie šitos dalykus, nu, prie visto, kad aš niekad nelaikiau savęs ten kažkokiu labai ten droviu ar dar, bet šitas jau buvo tiesiog, va, tai, va, tiesiai šviesiai. Ir būdavo, pavyzdžiui, tokių situacijų, kur tikrai, va, filmuose, ten, jeigu teko matyti kur nors, tie tokie atsitiktiniai užtikimai, iškas, meilės, fizinės meilės apraiškų netikėčiausiose vietose, kai būna, vat, ten vyksta vakarėlis. Ir kažkur ten, tai visa tai buvo taip. Nuo to, kad tu tiesiog įeini į virtuvę, ten, tokį pavakarę, tiesiog yra pavakarė, ir ten vyksta dalykas.
1: Ar jūs sakot, kad mes lietuviai esam kuklesni ir privatesni?
0: Be abejo, labiau rezervuoti, labiau subtilus šitais klausimais, nu, toksai, aišku, dabar įvairių yra apraiškų ir įvairiuose, na, tarkim, komedijiniuose žanruose, tai to, kiek sau leidžiama ir taip toliau, bet aišku, to metinis, ta prasme, tai, nu, buvo visai kitos normos, sakykim, bet ir pagal šiuolaikinius standartus. Pas mus yra subtiliau, jautriau, tarp eilučių.
1: Aš, Kirilai, net pas jūs kito kampo improvizacijos esu pastebėjus, kad visada, kai reikia ten pasiūlyti kažkokį tai žodį, visada atsiranda kažkas, kas pasiūlo kokį nors ten vibratorių arba penį arba prezervatyvą, bet tai visą laiką slepiasi po tokiu hi-hi-hi nedrasumu ir tokiu net pirmokišku žiūrėjimu, kas čia dabar bus. Tai iš tikrųjų, nors aš niekada nelaikiau mūsų lietuvių labai jau tokių rezervuotų, bet pagalvojus, tikriausiai taip.
0: Taip, ir tai yra, man atrodo, nuostabu, nes tai yra pagarbi distancija kitam, ir jeigu žmogus norės papasakoti, jis papasakos, kas norės pasiafišuot, pasiafišuos. Bet kaip vat, tai pradedama tiesiog, nu, tai kaip sakoma, reiškias, pradedama įvairiais rakursais eksponuoti, rodyti, tai šiaip jau ten kaip teatro žmonės, nu, mes žinom, kad tai yra pakankamai paprastas, tikrai greitas būdas pataikyti į žiūrovą, pataikyti ar geruoju, ar pataikyti provokatyviai, ar pataikyti galbūt reiškia erzinančiai, bet tai yra vis tiek pakankamai paprastas būdas. Dėl to, kad ten seksualiniai visi, ten tiek instinktas, tiek fantazijos, ten tiek skaitai visos tos traukos ir taip toliau, josgi yra nu, pamatinės, ne, bazinės, nu, bazinės žmogaus poreikis, tai yra saugumas, ten reprodukcija ir taip toliau. Tai aišku, tai gali pataikyti į absoliučiai visus sluoksnius, tik tai klausimas, ką norim padaryti. Tai todėl, tarkim, improvizacijos teatre kitas kampas, mes esame pakankamai šiuo požiūriu tokie vėlgi rezervuoti, nes tikslas nėra juokinti. Čia paradoksalus dalykas, improvizacijoje visą laiką yra juokiamasi, bet improvizacija neturi tikslo juokinti, improvizacijoje nėra rašomi, ruošiami juokai arba punchline ir taip toliau, kaip tai būtų kitose žanruose. Bet improvizacijoje juokas kyla iš netikėtumo, iš žaidimo, iš to, kad tai, kas yra sukuriama čia ir dabar, be pasiruošimo yra kas, sukuriama ir sujungiama. Va, tai vėl mes stengiamės neimti tokių pasiūlymų dažniausiai. Ir būtent jūs labai labai jautriai ir gražiai pastebėjote. Dėl to, kad tai yra labiau noras pačio žiūrovo pajokauti. Arba noras pačio žiūrovo, ir tai yra gražus noras, būti išgirstu ir netgi išdrįsti pasakyti tai, kas galbūt ilgą laiką jo aplinkoj buvo tabu. O, tarsi yra erdvė, kurioje aš esu laisvas. Ir aišku, nieks nedraudžia. Jo, mes skatinam, jo, siūlykit, sakykit, bet tuo pačiu metu mes pasiliekam teisę visą laiką atsirinkti tai, kas bus veiksminga, kas bus gražu, kas bus šventiška ir kas bus, aišku, žaidybiška. Nes vėlgi, improvizacija paradoksalus mokslas, bet vienas iš pagrindinių tokių principų yra don't make jokes, nejokauk. Kaip pasakytume, taip kasdieniškai, nu, nebajeruok. Dėl to, kad bajeris kaip toks, jis tiesiog sukelia trumpalaikę reakciją, bet jisai nepadeda kurti istorijos. Ir gaunasi tas žmogus, kuris bajerį pasakė, jisai kaip ir suspindėjo, o ką tada daryti toliau. Tai va, tai mes su tuo esame gerokai subtilesni, tiek bendraja prasme, man atrodo, ir kitas kampas kaip atspindys vis tiek lietuviškos publikos, dėl to stengiamės visą laiką būti tam tikrose, sakyti, iškas, žaidybiškumo, šventiškumo ir tokio, na, gražaus puošnumo tokiuose ribuose.
1: Pabandysiu dar truputį parvairuoti prie kultūrinių šokų. Man pačiai atrodo, kad man būtų kultūrinis šokas, nors aš neturiu didelio santykio su Anglija, išskyrus ten vienos dienos, sakykim, ten vizitą. Man atrodo, kad man būtų kultūrinis šokas nuo socialinių klasių skirtumo ir norėjau paklausti, ar jos iš tikrųjų juntamas, nes skaitant spaudą, žiūrint, nežinau, dokumentikas, filmus, kažkaip dalyvaujant medijų gyvenime, atrodo, kad socialinės klasės ten daug labiau skiriasi negu pas mus. Man, mes atrodom lietuviai visi labai arti vienas kito. Tas pats žmogus, kuris gauna, sakykime, bedarbio pašalpas, greičiausiai, gal ne taip dažnai, bet atostogauja tam pačiam spa, kaip Lietuvos, sakykime, kino žvaigždė. Yra trys kokie tokie prabangesni spa, tikriausiai ir visa Lietuva ten suvažiuoja, tik kas dažniau, kas rečiau, kas geresnį kambarį pasiima, kas nu, ten su akcija gal kažkokį nukauna. Tai man atrodo, kad mes arti, o jie man atrodo, kad labai vienas nuo kito gali būti toli, priklausomai nuo socialinės klasės. Ar taip ir yra?
0: Ir taip ir yra, iš tikrųjų labai taiklu ir pastebėjimas apie tai, kas man yra vienas įdomiausių iš tikrųjų dalykų. Dėl to, kad kai aš gyvenau tenai, o dabar jau kai ir atvažinėju ten paviešėt, tenai pakeliaut, tai tą visą laiką matau ir tą labai yra įdomu skaityti. Tą yra labai įdomu taip dekoduoti toj kasdienybei. Dėl to, kad nepaisant to, kad viešumoj ir tokia bendra, kaip sakykime, pozicija, tai yra, kad klasių nėra ir kad viskas, kaip sakyti, yra lygų. Iš tikrųjų, tai praktikoje bent jau tuo metu, kai aš gyvenau, tai tikrai buvo absoliučiai kitaip ir tu tikrai galėjai labai aiškiai atskirti, kas yra proletariatas, tas vadimas working class, kas yra tenai lower middle class, kas yra middle middle class, kas yra upper middle class ir kas yra neriškas upper class. Tai visa tai jausdavosi. Tai vat aš netgi, sakiau, aš susidūriau su tuo, kad kurį laiką vietiniai miestelio gyventojai, kurie būdavo nuolatiniai pabo, kuriame aš dirbu, ten buvo pabas ir restoranas, pirmam aukšte virtuvė ir tokia labiau kaip kafeterija, antram aukšte jau grinai restoranas, kuris dar virsta vakarais, na, tiesiog pabu. Kur vykdavo ir gyvos muzikos koncertai, ir antiglobalistinio kino vakarai trečiadieniais, nes Totnesas dar garsėja kaip konspiracijų teorijų tokių centrų irgi Anglijos. Labai įdomi vieta, labai įdomu žmonės. Vat, ir būtent tam pabe dirbant, vietiniai, kurie ateidavo, kaip minėjau, ilgą laiką, nu, painiodavosi, nu, kas čia toks, kodėl čia jisai va taip. O va čia ir būdavo tie klasių skirtumai. Jie ir išlyzdavo, nes tarkim, mane mokykloj mokino paklaust, sakant, may I, ar galėčiau, ir tarkim, aš dirbu ten plaunu indus, tada aptarnauju stalelius, dar pilstau gėrimus, na, pabėtų darai viską, pamainuojame dviese, mes darome viską, nuo kokteilių iki karštų šokoladų, nuo indaplovės iki grindų šveitimo, iškis, iki, reikėjo balinti grindis tenai dar, medinės grindis senus, nu, vat. Ir aš sakau, may I, ir, paimti lėkštę, may take your plate. Ir daug kas jau tame girdėjo to upper class English.
1: Pežonas kažkoks.
0: Jo, kas čia toks. O dar kadangi, nu taip, fiziškai, sakykim, ten kažkuo bruožai veido primena angliškus ten akių formą, nosis, taip toliau. Jie galvojo, kad čia kažkoks, nu, britas kažkoks, tai supranti, kažkoks tai britas, upper class, taip toliau. Aš jau po to pradėdavau žaisti. Ten išgirsti, kaip kalba, ką sako. Nu, jau pradė žaisti su kirčiavimu, pradė žaisti šiek tiek su tartim, nes ten vėlgi vieni sako, ten table, jo, reiškia, ten kiti sako, ne cup, o cup, jo, kiti sako, ne, ten, kaip mes pratė, tea, o tenai tie. Jo, reiškia, taip toliau, taip pat užaidė.
1: Ar čia labiau Škotijos link, ar...
0: Nu, kapatai, tai čia jokaudavo iš Birmingemo Hebra apie save, jas, nu, tas vadinamas broomy accent, tai jokaudavo, kaip atskirti, reiškia, broomy accent, tai kada žmogus sako, can I have kapatai, reiškia, o kiti ten, reiškia, ten, I saw my mom, jo, reiškia, ne mamo, mom. Nu, vat, vieno klausiu, ką skaitai šiuo metu ir jis sako, Brothers Karamuzov. Tai visur ta U raidė. Nu, ir po to ten, kai pradė gilintis daug to akcentų. Tai vat, susiduri su to. Ir tikrai ten yra vadinama ta darbininkų klasė, tai jie vienaip, ta prasė, tu matai netgi iš rūbų, tu matai iš elgesio, tu girdi po to netgi iš žodyno, iš tatuiruočių, iš sudėjimo, ir tas matosi. Ir atskirai ten absoliučiai gali būti kažkokie ten visą laiką, 5 valandą vakaro, ateinanti pagyvenusi, reiškia, dama, klasikiniu angliškų stiliumi, dėvinti, ir jinai būtinai užsakys arbatos, būtinai su pienu, tai turi būti dar tam tikrų būdų sudėta, atskiras asotėlis pienui, atskirai šaukštelį ir taip toliau, nebūtinai pasiklos po servetėlę, po kiekvienu iš tų įrankių ir indų, ir dar būtinai paprašys uždėti bitlus.
1: O aš dar negaliu išleisti tuščiomis, aš turiu dovanų nuo mūsų draugo žalias žingsnis.lt. Aktoriai vis tiek, jie turi būti ne tik gražus, bet ir sveiki, o čia ir tam, man atrodo, kad rasite.
0: Kaip sakė Sokratas, sveikata ne viskas, bet be sveikatos viskas niekas.
1: Taip, tai įteikiu. Ačiū, kad atėjot. Klausytojams ačiū, kad klausėt ir pasimatysime kiekvieną pirmadienį. Iki.
0: Iki.
2: Lekiam į. Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Reklama.
4: Pacientai patvirtino, čia neskauda. Šypsenos akademijoje 93% pacientų plombavimo metu nejautė jokio skausmo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir netrukus Šiauliuose.
5: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
7: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
8: Laida Iliustruotojai istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotojai istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
9: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 17 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas reiškia abejones Nemuno Aušros deleguotais ministrais. Suomijos prezidentas ragina pradėti dialogą su Maskva. Paaiškėjo šalys, kurios netransliuos šių metų Eurovizijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS RLT pranešimus bei žinių radio informaciją. Prezidentui viešai suabejojus aušriečių deleguotų aplinkos ir žemės ūkio ministrų darbo, premjerė pabrėžė pasitikinti ministrų kabinetu. Gitano Nausėdos teigimu, aušriečių ministrai iki šiol šių abejonių neįsklaidė, jų ateitie tikėtina daugės, o tokios istorijos nukreipė dėmesį nuo svarbių dalykų. Pasklidus informaciją apie aplinkos ministrą Kastytį Žuromską, delegavusios Nemuno Aušros įtaką jos sprendimams bei partijos narių galimus pažeidimus, statybų ir aplinkos saugos srityse, šalies vadovas praėjusią savaitę pareiškė, kad jiems kyla abejonių, kaip valdomos aušriečiams pavaldžios ministerijos. Savo ruošto aplinkos ministras neigė, kad jį delegavusios partijos atstovai jiems darė įtaką. Socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui įsiminus, kad politinėms jėgoms gali tekti parengti bendrą susitarimą dėl demografinės krizės, opozicinės partijos šią idėją vertina teigiamai. Visgi konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas paragino Sinkevičiui imtis iniciatyvos ir atnaujinant partijų susitarimą dėl gynybos. Ta patį ragina daryti ir liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad demografijos tema partijos jau seniai turėjo susivienyti. Vyriausybė ateinančius metus paskelbė šeimos metais. 8 ministerijos siūlo šeimos politikos priemonės skirtas demografijos krizei spręsti. Nekilnojamo turto plėtros bendrovė Haner žadant iki 2028 pradžios pastatyti daugiau nei 150 milijonų eurų vertės nacionalinio stadiono kompleksą Vilniuje, premjerė tikisi, kad projektas bus įgyvendintas laiku. Švietimo mokslo ir sporto ministerijai norint peržiūrėti nacionalinio stadiono komplekso sutartį ir vertinant galimybės sumažinti valstybės finansavimą siekinti apie 59 milijonus eurų, Inga Ruginienė sako, kad finansavimas skiriamas dėliojant valstybės biudžetą. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas yra teigęs, kad kalbamasi su Haner ir Vilniaus savivaldybė dėl sutarties keitimo sąlygų ir galimybių peržiūrėti finansavimo sąlygas. Tuo metu Haner savininkas Arvydas Savulis yra tvirtinęs, jog ministerija yra išreiškusi pageidavimą, kad kompleksas būtų universalesnis, tačiau pakeitimai anot jo nėra esminiai. Jungtinėms valstijoms pagrasinus išvesti dalį savo pajėgų iš Vokietijos, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog amerikiečių karių perkelimas į sieną su agresoriumis turinčias valstybės padidintų atgrasimą. Pentagonas iš Vokietijos planuoja išvesti apie 5000 karių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad iš Vokietijos išvedamus amerikiečių karius galėtų perkelti į Lenkiją. Tuo tarpu Suomijos prezidentas mano, kad atėjo laikas Europos vyriausybėms tiesiogiai užmegzti ryšį su Maskva. Aleksandras Stubas sakė, kad jo nuomonė JAV politika Rusijos ir Ukrainos atžvilgiu nebetitinka Europos interesų, o tai reiškia, kad Europa turi pradėti tiesioginį dialogą. Jis nurodė 3 galimus scenarijus Ukrainai – besitęsiantis karas, paliaubos su vėlesniu taikos susitarimu arba vienos pusės greičiausiai Rusijos žlugimas. Vokietijos ginklų gamintoje Rheinmetall ir telekomunikacijų operatorė Deutsche Telekom planuoja kartu kurti gynybinį skydą, skirtą apsisaugoti nuo dronų ir sabotažo išpolių, pranešė abi bendrovės. Jų atstovų teigimu pagrindinis šios iniciatyvos tikslas – apsaugoti tokius jautrius objektus kaip oro uostai, elektrinės, jūrų uostai bei kariniai objektai. Pastaraisiais metais Vokietija ir kitos Europos šaliai susidūrė su įtariamo sabotažo aktų ir net pažintų dronų įsibrovimo banga, o už daugelio šių incidentų, kaip manoma, stovi Rusija. Ispanijos, Airijos ir Slovenijos visuomeniniai transliuotojai pranešė, kad šią savaitę nerodys Eurovizijos dainų konkurso. Šį renginį jie boikotuoja dėl Izraelio dalyvavimo jame. Pranešama, kad Airija rodys komediją, o Ispanija vietoj šių metų Eurovizijos iš Vienos, kuri prasideda jau rytoj, transliuos savo specialią muzikinę laidą. Konkursą iš viso boikotuoja 5 šalys.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
3: Rytoj daug kur prognozuojami trumpi, bet vietomis smarkus lietus. Vėjas bus permainingos krypties 8-13, kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, rytoj dieną bus nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose vėsiau nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
7: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
8: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
9: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių. Lįs po lova, užsikimšk ausis.
10: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
11: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
12: Megadieniai sugrįžta. Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
0: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Na, šį vakarą politinės temas pastumėme į šalį ir kalbėsime apie krepšinį. Mačio štadienį po dramatiškos kovos ketvirtajame kelinyje išlipė iš dviženklės dobės, iš kurios atrodo išlipti gali būti nebeįmanoma. FIBA čempionų lygoje triumfavo Vilniaus rytas, rezultatu 86-92, po pratesimo įveikęs Atėnų AEK. Vakar vilniečių komanda grįžo į Lietuvą, šiandien oficialus čempionų sutikimas prie Baltojo tilto už nepilnų 2 valandų tas turėtų įvykti. Badalonoje iš arti ryto triumfą stebėja krepšinis.net vyriausiasis redaktorius Edgaras Pulkovskis ir basketinius LT žurnalistas Lukas Katilius. Padės sudėti taškus ant į kasgi ten įvyko. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip, tai reikės laiko suvirškinti tai, kas atsitiko po pergalės, kalbėjo Žibėnas. Ar jūs jau suvirškinat, ar tam dar reikės laiko, Edgarai? Negirdėjau dar jūsų. Galbūt
3: sveiki. Taip. Laiko, turbūt jau užteko laiko, nežinau, aš kažkaip jau kitą dieną pakankamai buvo aišku, kas buvo, tiesiog turbūt reikia suprasti, sunkiausia turbūt suvirškinti ar suprasti, kad apskritai taip įmanoma, kad taip gali būti. Kodėl taip įvyko, tada jau tuėmi nagrinėti, kad varžovo treneris gal išėjo miegoti, žinot, vyresni žmonės anksčiau miegoti eina, gal tai buvo viena iš priežasčių, bet žodžiu, yra daug visokių dalykų, kurios galima labai ilgai pasakot, bet viską apibendrinus, tai buvo tikrai pasaka, stebuklas, kurio pakartot turbūt Lietuvos komandom, nežinau, ar pavyks, kol savo akim kažką pamatysiu.
1: Lukai, kaip jums?
4: Nu, Edgaras labiau patyręs, aš asmeniškai vis tiek dar toj sporto žurnalistikoj nesu tiek ilgai, tai man visą tai suvirškint tai, kas buvo, kaip ir savo Instagramo istorijoje rašiau, atrodo, kad gyvenimas yra užbaigtas, nieko daugiau kito naujo tokio nepamatysiu, atrodo, nu, tai buvo tiesiog fantastika, visas tas krepšinio grožis ir tada dar prisimeni, kiek visokių įvykių apskritai Lietuvos krepšinių susidėjo per tos pastaruosius metus, pusantrų, pradedant ten nuo Sargiūno, to paskiško pasirodymo su Lietuvos rinktinė, dabar Simo Lukošiaus šitą fantastiką, ryto pergalę. Nu, neįtikėtini dalykai vyksta ir čia tiesiog džiaugtis reikia, kad esam šitą momente.
1: Tai kam didžiausi laurai čia tenka? Ar būtent Lukošiui, ar Žibėnui, kaip sakytumėt, Edgarai?
3: Didžiausi nuopelnai turbūt trenerių štabą reikia atiduoti, be abejo, nuo pusfinalio gero plano pasirinkto iki finalo, sugebėjimo išlaikyti komandą tokioj aštrioj pozicijoje, kad nepaisant didelio deficito, mes čia galim kažką padaryti, gal nebuvo keliama ambicija, kaip kažkada pamenu, Deividas Blatas vienose rungtynėse kėlė ambiciją, sako, žiūrėkit, turim minus 12, tikslas dabar minus 9, po 3 minučių sako, dabar padarom minus 6, tada sako minus 3, taip žingsnis po žingsnio, čia to nebuvo, čia buvo tiesiog prašymas, kad reikia na, atiduoti iki galo viską, kad mes jau nepadarėm, kaip galėjom, tai, nu, gal nelaimėsim, bet pabandom bent jau padaryti tą, ką mes mokam, kad nebūtų gėda, kad nepamirštume, kad to finalo nepaliktume taip, kad, na, atėjom ir neparodėm savęs. Tai turbūt, kad mano didžiausi nuopelnai keliavo, aišku, štabui, Žibėnui už būtent šios dalykus.
1: Lukai, kaip jūs?
4: Aš lygiai taip pat galvoju, aš apskritai žvelgčiau į visą Žibėno tą 5, jau beveik 6 metų erą prie Vilniaus ryto vairo. Kokį jisai kultūrą sukūrė, kaip jisai ramiai pažiūrėjo šitoj finaliniai situacijoje, kai komanda buvo prie minus 20, prie minus 18, toj atrodo situacijai, kur nu, prie tokios įtampos komanda tiesiog galėtų sulūžti. Ir kaip tik dar dabar klausiausi kolegų tinklalaidėje Gusto Maskoliūno asistento minčių, kaip ramiai Žibėnas sureagavo prieš išeinant komandai ketvirtąjį kėlinį, jisai tiesiog pasakė, kad yra dalykų, kuriuos mes kontroliuojam ir mes tiesiog turim pabaigti darbą iki galo, atstovėtų šitos fanus ir taip užkūrė komandą. Nu, kartais atrodo, kad Žibėno ir šito štabo stiprybės nebūtinai slypi kažkur taktikoje, o tiesiog jų ramybėje, jų susikartoj toj zonoj, kurioje jie yra talentingi, tai yra psichologijoje ir jo čia, aš sakyčiau, irgi yra tai, ką reikėtų pasakyti apie Žibėną ir jo štabą.
1: Kalbant apie Žibėną, beje, matau, kad tikrai keliamas klausimas, ar jisai dabar ir liks Vilniaus ryte, ar jam kažkur kitur tos duris atsiveria. Edgarai, kaip jūs galvojat?
3: Aš manau, kad pakankamai realu, kad liks, turi kontraktą ir aš nežinau, nematau jo dabar Eurolygoje, ten patekti yra labai sudėtinga ir arba turi būti vietinis specialistas, arba turi būti labai ypatingų sąlygų, tarkim, žiūrint, kurie treneriai laimėdavo čempionų lygą ar tapdavo metų treneriais, per visą tą dešimtmetį galim nebent paimti pavyzdį su Tomu Isalo, kuris pateko vėliau į Paryžių, bet tai su to Paryžium laimėjo Eurocupą, tada pateko tik tai Eurolygą, galiausiai Penieroje, tarkim, buvo ispanas, jis per vietinės komandas prasimušė. Tai sakyčiau, na, Žibėnui reiktų labai gerų aplinkybių, geros komandos, kurį tikėtų, matytų, bet Lietuvos treneriam, kad ir kaip būtų gaila sudėtinga prasimušti užsienyje. Matom Maksyčio pavyzdį, na, iš Žalgirio teko dirbti Manisoj, kurį šlubavo, turėjo problemų, dabar teko grįžti į asistento rolę. Tai kartais laimėtas trofėjus atrodo žaidėjam labiau atneša dividendų negu patiem treneriam. Vis dėlto trenerio pozicijų yra labai mažai, žaidėjų komandoje būna 12, 13, 14, 15, treneris vienas. Tai nedėkinga situacija Žibėno, nors tikrai nusipelnė kontrakto ir komandos turtingesnės galų gale negu yra Rytas.
1: Lukai, ką jūs prognozuojat Basket News Žibėnui?
4: Aš sutikčiau su Edgaro argumentais, dėl ko galbūt tas Eurolygos pasiūlymas neteis ar šią vasarą, ar gal net ir kitą vasarą, bet kad Žibėnas nuo savęs padaręs viską, kad jis būtų to Eurolygos treneriu, tai aš net nebejoju ir aš labai norėčiau ir sveikinčiau, kad Eurolygos komandos bent jau tuose sąrašuose, kurios sudarinėja dėliodamėsi potencialius variantus, kokie norėtų, kad būtų jų komandų treneriai, kad Žibėnas atsidurtų bent jau trečioje, ketvirtoje ir kelintoje pozicijoje, nes, kaip pasižiūrė, jis jau yra įgyvendinęs daug tų punktų, kuriuos Eurolygos komandos pasižymi, kad įstrauktų tos sąrašus. Tai jis yra serijoje nugalėjęs Žalgirį, čia jau yra vienas didžiulis pasiekimas, jisai turi tarptautinį titulą, FIBA čempionų lygą. Ir dar vienas, man atrodo, labai svarbus argumentas, kad tai yra treneris, kuris išleidinėja žaidėjus į Eurolygą. Vien per šį sezoną jisai jau išleido Gytį Radzevičių, jisai paleidžia Igną Sargiūną artėjančią vasarą į Stambulo Fenerbahčę. Dar daugybė legionierių, kurie užsidirbo tuos labai solidžius kontraktus užsienio klubuose, tai irgi pasako apie trenerių tą pajėgumą.
1: Dabar kas laukia tų žaidėjų, taip apie Sargiūną jau čia viskas kaip ir aišku, bet visi žiūri, o kas dabar laukia štai Simono Lukošiaus turnyro MVP. Edgarai, jūs mačiau, analizavote krepšinis net apskritai, kokie likimai yra tų, kurie tampa šios lygos, čempionų lygos MVP ir jie yra naganėtinai įvairūs, tai turbūt yra sunku prognozuoti, kas laukia.
3: Pataisysiu, kad finalo ketverto, ne viso turnyro, turbūt labai svarbi detalė, kad tik finalo ketverto būtų nuostabu, jeigu laimėtų Lukošius, kad noris viso turnyro MVP, bet turbūt vargu ar tai nutiks. Aš sakyčiau, kad tai yra unikali situacija, kai ryto žaidėjai daug neišloš iš to, kad jie laimėjo čempionų lygą. Imant Jordaną Carolina, imant Speedy Smithą, tą patį Lukošių, tai nebus žaidėjai, kurių norės turtingos komandos. Tarkis, sakykime, legionierių atveju, tai sakyčiau, jie grįš atgal į tas komandas, kuriuose buvo panašaus lygio ir nieko negali tikėtis. Tiesiog, na, labai riboto talento žaidėjai. Jerikas Hardingas vargur pakelė savo vertę, jo atlyginimas dabar siekia 35 tūkstančius eurų per mėnesį, kas yra, na, labai dideli pinigai ir ar jis aukštesniam lygį gali žaisti, jeigu būtų galėjęs žaisti, būtų jau paimtas. Tai irgi labai abejotina. Dėl Lukošiaus paties, kuris vienos rungtynės, sakyčiau, jam MVP, tas prizas ir iššovimas gali atnešti dividendų ne dabar, bet gal ateityje jis gal atkreipė dėmesį į kitas komandas, kurios kitą sezoną sieks jo progresą. Sakys, va, mes atsimenam šitą, mes pasižymim, perdodam savo komandų skautam, vadovam, jūs žiūrėkit, šitas vaikinas gerežais, mes turim akiant jo. Gal ne dabar, bet gal kitą vasarą, pavyzdžiui, kitais metais jau bus. Tai sakyčiau, Lukošius, kadangi dar jaunas žaidėjas, jam tai gali būti dividendų gerokai vėliau, čia tokia, kaip padėjus indėlį į banką, nereikia palaukti, kol tas pinigėlis įkapsės. Manau, kad su šitoj situacijai jis gali išlošti būtent dėl to.
1: Na, šiandien Lukošius pracituotas, kad pasakė, kad jos svajonė būtų žaisti Vokietijos rinktinėje. Gal čia duris atveria, Lukai?
4: Aš gal apskritai kitokią nuomonę turėsiu negu Edgaras šiuo klausimu. Buvo paminėta kolegos apie Jericho Hardingą, tai aš kažkaip prisimenu tas pusfinalio rungtynes, kurias gyvai stebėjo Čiavi Paskualis, Barcelonos treneris, ir kaip tik prisiminiau, kai sezono viduryje buvo neaišku, kaip čia su Hardingu susiklostys, jis turėjo tą išpirką ir buvo tokia kalba, kad galbūt Barcelona, galbūt jį pastebės treniruojama Paskualio, nes būtent toj komandai trūksta tų gynėjų ir tokių, kurie imtųsi iniciatyvos. Toks, koks yra Džerikas, tai ir dabar, kai Čiavi Paskualis gyvai dar pamatė, kad žmogus surinko 29 taškus pusfinalyje, tai dar ypač tokia komanda Barcelona, kuri mėgsta tos emocinius pirkinius, tai aš nenustepčiau, kad Džerikas atsidurtų kitą sezoną Eurolygoje, nebūtinai granduose, bet tokio vedančio žaidėjo tą polimą, na, galėtų užsikabinti kažkur antros tos antrojo šelono komandose. Dėl kitų žaidėjų, tai Simonas Lukošius ir Kajus Briunkė, sakyčiau, yra labai įdomus atvejai, nes jie skirtingai nei Smithas ar Jordanas Carolinas, jie yra vokiečiai. Ir vokiečių, jeigu dabar taip žiūrėtum į Eurolygos visą paveikslą, nėra tiek daug tų pajėgių. Ir toje komanda kaip Müncheno Bayernas, na, galbūt matytų juos kaip žmonės, kurie turi potencialą užaugti į rotacijos lygio žaidėjus. Tai aš jų dar nenurašyčiau. Galbūt nertėjančią vasarą, galbūt už 2 metų. Matysim, kaip dar bus.
1: Dėl Lukošiaus gal tik klausytojams pasakysiu, kurie tie giliai nesidomi tais žaidėjais, kad jis turi ir Vokietijos pilietybę, jo mama yra vokietė ir jisai štai tokią frazę pasakė. Beje, mačiau, kad komentatoriai, tai aišku, vieni sako sėkmės šaunuolis, kiti sako jau čia viskas, jau prarastas štai Lietuvai šansas. Tai Edgarai, kaip jūs į tai žiūrite ir kur čia kalties ieškoti, ar čia galima kaltinti žmogų nepatriotiškumu?
3: Aš dar tokį kampą turiu, kad mama vokietė, bet jis vokiškai nemoka, tai aš niekaip nesuprantu šito kampo, aš pabandysiu kada paklausti, jeigu tavo tėvas lietuvis mama vokietė, bet tu vokiškai nemoka ir nori žaisti Vokietijos rinktinę, tai man kažkaip galai nesueina, tai reikia šitą klausimą būtinai pakelti. O apie, Lukai, matau labai smagu, o apie jo žaidimą Vokietijos rinktinį, na jis taip nusprendė. Jau anksčiau buvo, tai čia nėra naujiena ir manau, kad tai labai daug susijęs su tuo, kad jo tėtis kažkiek buvo piktas ant federacijos valdžios ir panašiai ir turbūt, na, sūnui pasiūlė rinktis tą artimesnį variantą jam, kuris neva turėtų daugiau šansų pasimušti į pagrindinę rinktinę, tai be šansų, į langų rinktinę dar irgi reikia paaugti, iš čia dabar jau nori Aleksų Mumbrų skambučio, bet aš netgi ir dabar nematau, kad jis galėtų ten patekti tą rinktinę net langam. Tai aš sakyčiau, kad Lukošius gali daug ko norėti, bet manau, kad šiuo metu nei jis į Lietuvos rinktinį tinka, nei jis į Vokietijos rinktinį tinka. Tai tik tai tiek. Tai nemanau, kad mes kažką praradom, o vokiečiai kažką rado. Šiai dienai mes esam 0-0.
1: Beje, Rytas savo pergalę iškovoja ir galimybę kovoti dėl FIBA tarp žemyninės taurės ir vėlgi tai yra istorinis momentas, nes skelbiama, kad iki šiol tokiame turnyre Lietuvos klubas kovojo tik kartą. 1986-aisiais tą taurę laimėjo Kauno Žalgiris. Koks tai turnyras, kokia jo reikšmė, ar žinoma jau, kas ten dar potencialus yra varžovai, kiek mačiau, Lukai, jūs domėjotės šiek tiek apie tai.
4: Mhm. Situacija yra tokia, kad na, neoficialioje aplinkoje, kaip ir buvo minėta, kad turnyras vyks artėjantį rudenį Kinijoje, bet kol kas dar nėra dėl tam tikrų aplinkybių patvirtinta šita lokacija. Apie šitą turnyrą galima būtų pasakyti taip, kad nuo čempionų lygos susikūrimo 2016 metais jisai tikrai prarado didelę dalį savo prestižo vien dėl to, nes nu, jame neberungtyniauja Eurolygos komandos, tai tame tarpe nuo 2012 iki 2016 metų dar dalyvaudavo, ir Madrido Realas yra sudalyvavęs, ir Tel Avivo Maccabi, tai gal ir smagu būdavo išvysti tikrai stipriausią Europos komandą būtent tokiame kontekste, kai suvažiuoja iš kitų žemynų irgi stipriausios komandos. Dabar Rytas gaus pasivaržyti su tokiom, na, kai kuriom ne pačio jau aukščiausio pajėgumo komandom, ten Azijos, Afrikos geriausi klubai, bet šiaip kaip tokią patirtį, aš galvoju, to, kaip ryto klubai, nu, turbūt bus smagu pamatyti. Aš tikrai nevertinu to kaip kažkokio didelio prestižo titulo, bet tiesiog nauja patirtis bus išsibandyti save tokiai scenai.
1: Tai galbūt tai bus dar vienas titulas, kurį gali tikrai laimėti rytas, Edgarai.
3: Tai nebūtų įmanoma jo nelaimėti, aš manau. Jeigu kažkas FIBA čempionų lygą vadina kibiro taurę, tai tą titulą galima būtų vadinti, nežinau, stalo vandens taurę, žinot, kur būna vanduo, 5 litrų toks butelys plasmasinis, tai man maždaug toks. Nu, būkim, Lukas dar bandė taip subtiliai pasakyti, kad nestipriausios komandos, bet na, sakykime, paprastai tos komandos yra tikrai labai silpno lygio. Ir jeigu tos komandos iš Europos, ką matė mailę sezono, atvažiuoja, tarkim, ar Unikaha, ar kas belaimėtų čempionų lygą, na jos, jeigu rimtai pasižiūri, laimė tos turnyrus, tai sakyčiau, kad jeigu rytas ten kur bevyktų, jeigu nuvažiuos normalios sudėties, normalių nusiteikimų, tai jiems čia toks draugiškos rungtynės prie kovinių tokių atmosferų turbūt, ar ne, ir galima pasakyti, kad turbūt prie kitokios stilios vis dėlto žais prieš pietų amerikiečius, ten afrikiečius, ar aziečius, ar G-lygos komandą, tai labai įdomi patirtis, tai manau, kad titulas tikrai kišenėje, ir, bet nieks jau neaišku nesureikšnins, akivaizdu.
1: Dar beje dėl Badalonos, aišku, varžybos, kaip jos vyko, daugelis matė, kai kurie, kiek žinau, net ir ne vieną kartą pasižiūrėjo tas varžybas ir kaip ten viskas klostėsi, daug prikomentuota ir jūsų abiejų podcastai ir taip toliau, bet kadangi jūs patys abudu buvote tenai, tai labai įdomu išgirsti apie pačią atmosferą, apie tai, ko dar Lietuva nežino, apie tai, kas įvyko Badalonoje, apie tą šventimą ir panašiai, tai Lukai, kaip jūs?
4: Aš nežinau, net nuo ko dabar čia pradėjus. Aš labai daug kartų jau sakiau, kad tai, ką kuria ryto fanai, yra absoliuti magija. Visi veiksmai prieš rungtynės, eiseną, skanduotės, nu, tai netgi sunku kažkaip sudėti žodžius. Šiaip faina vieta Badalona yra pasilinksminimui, aš manau, fanams buvo nemažai saulės, tik tais finalo dieną lyjo, tai per tas 5 dienas, manau, labai gerai galėjo atsipalaiduoti vilniečiai, aišku, neoficialiuose kontekstuose nuskambėjo ir Edgaro vila, taip sakykim, joje irgi man teko atsidurti, tai buvo tikrai smagiai praleistas laikas.
1: Edgarai, čia apie jūsų vilą?
3: Na jo, vila, ne mano vila, aš tik ten buvau gyventojas, kaip sakant, tai nieko. Pati atmosfera, aš tai sakyčiau, didžiausią pagarbą reikia atiduoti žmonėm, kurie asmeninius pinigus mokėjo, skrido pažiūrėti vienerių rungtynių, buvo žmonių, kurie skrido į rungtynę antrą pusę tik tai. Tai tu sukorėjai tokį kelią, sumokėjai tiek pinigų, kad atvažiuotum pažiūrėti dviejų kelinių. Dar jeigu būtų viskas pasibaigę, kaip atrodė po trijų kelinių, tai sakytum, kiek aš išmečiau daug pinigų, bet pamatė didžiausią stebuklą, kokį galėjo. Tai tiem žmonėm didelė pagarba ir šiaip Badalona, nu, nebuvo pratus prie tokių dalykų. Ten vis tiek Ispanijoje ir Juventuto fanai, ir ispanų fanai, jie tokie. Na, šeimų atmosfera, tai viskas, tai draugiškai, viskas plus minus. O čia atvažiavo tokie pikti lietuviai, 2000 lietuvių tokių ir dar 2000 graikų piktų. Ir tada tu pamatai, kad ta idylė Badalonos tokia jau nebėra idyliška. Tai, man sakyčiau, gerų reginių turėjo turėti tie žmonės, nes kartais pasižiūrės, tarkim, lietuviai, na, jie tokie matosi, tokie išvydų, tokie visai neblogi žmonės. Graikus, kai kurios pamačios, aš pats perėdavo kitoje gatvės pusė.
1: Supratau. Beje, na, aišku, čia šiandien pasitikimas čempiono oficialus prie Baltojo tilto, bet kol dar tęsiasi tas džiaugsmas ryto pergalė, tęsiasi ir tas šurmulys dėl to, ką pasakė Šarūnas Jasikevičius. Ir čia, aišku, tas jo vienas sakinys, kad Lietuvoje yra tik viena komanda, ką jisai pasakė, kai buvo klausimas, ar jisai seka šitą čempionų lygą ir ar stebės štai ar ne finalą, kuriame rytas žais, ar jis juokavo, ar vykęs pokštas, čia įvairūs tie vertinimai, įvairiai kiti ir skaičiuoja, kiek čia tų komandų Lietuvoje yra ar nėra, bet kaip jūs, na, siūlytumėt žiūrėti į tai, ką pasakė Jasikevičius, į jo tą ironišką reakciją dar į tai, koks šurmulys vis dėlto kilo, ar ne tas plakatas, kurio jisai pasidalino, parašė vienas sakinys, 14 straipsnių, 3 podcastai, Lietuva, ne, tauta nebe atsigauna. Lukai, kaip jūs įvertinate tai, kas čia nutiko?
4: Aš per paskutinės dvi-tris dienas tiek jau apie šitą temą girdėjau ir iš fanų, kad man ant tiek iš tikrųjų nusibodo visas tas kalbas. Aš galvoju, pasižiūrėjau pas mus po Basket News tais pagrindiniais straipsniais, po Jono Miklovo komentaru, po vėliau sekusią naujieną, kur buvo prašytas tas Jasikevičiaus įrašas. Iš viso sudėjus gal 370 komentarų. Ir aš galvoju, čia yra iš esmės diskusijos, tie 370 komentarų yra diskusijos apie nieką. Mes kalbam apie visišką orą, kai tiesiog reikėtų džiaugtis, kad Lietuvos komanda laimėjo tarptautinį turnyrą. Va čia yra esmė. Aš labai skatyčiau žmonės, kurie klausys šios laidos, tiesiog pasveikinti rytą, pasidžiaugti. Jeigu nesidžiaugiat, nu tai nesidžiaugit. Aš norėčiau čia labiau kreipti kalbą, o ne diskutuot dabar ar Lietuvos komanda viena, ar dvi, ar kurie mieste, ar kokie čia te fanai.
1: Būtent todėl tai yra laidos pabaiga apie tai, Edgarai, ar atsigaus tauta po tų Jasikevičiaus žodžių.
3: Manau, Lietuva po truputį bunda, buldo Baltija, dabar bunda Lietuva. Ir man atrodo, reikia pamiršti tą frazę, pasakė, praėjo ir gal tas plakatas tik iš naujo pajudino, nežinau, reikėjo ten jo labai daryti, nes sekmadienį vakarą ta naujiena tapo bombinė, tiesiog visi pradėjo vėl kalbėti, vėl žiūrėti, vieni juokauti, kiti dar labiau pykti. Tai man atrodo, kartais reikia taip pažiūrėti iš tos pusės, kad fanai yra žmonės linkę radikalumus. Man atrodo, man nelabai suprantama, bet aš nesu fanas, nes stoviu tribūnoje, neperku bilietų skristi į Barceloną dėl dviejų kelinių. Tai, kaip sakant, kiekvienas turi savo požiūrio kampą. Tai fanus reikia suprasti, jie žmonės tokie yra, tai aš manau viskas ok. Vieni gali pykti, kiti gali džiaugtis.
1: Na, dabar mes vis dar galime džiaugtis. Ačiū abiems, kad sudalyvavot laidoje Aktualusis interviu krepšinis, net vyriausias redaktorius Edgaras Pulkovskis ir Basket News LT žurnalistas Lukas Katilius bendravo su mumis laidoje. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
0: Aktualusis interviu.
2: Reklama. Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau Budrugana.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų įcyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.
5: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
6: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
7: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
8: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas vedėja. Kartais tvarumo versle vis dar nustumėme į šoną, bet yra įmonių, kurios jį jau šiandien paverčia savo stipriausių konkurencinių pranašumų. Jei ir jūs varstote, nuo ko pradėti, o gal dvejojate, ar tai tikrai apsimoka, kviečiu gegužės 21 dieną susitikti žinių radio organizuojamoje praktinėje tvarumo konferencijoje. Ten išgirsti ekspertus ir verslo atstovus, kurie dalinsis ne teorija, o realia patirtimi. Labai konkrečiai, ką daryti, kaip pradėti, ko vengti ir kur rasti finansavimą. Šį kart ne eterė, o gyvai gegužės 21 dieną. O daugiau informacijos rasite konferencija.ziniuradijas.lt.
9: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
10: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
11: Žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
12: Lietuvoje 17:33, su jumis proto mankštos eterį sveikinuosi aš, laidos vedėjas Vaidas Markelevičius, ir kviečiu visus prisijungti prie pirmadienio vakaro proto mankštos žaidimo, sužinoti kažką naujo ir įdomaus, na ir žinoma bandyti laimėti žaidimo prizą. Žaidimo prizas yra Auroros Venturini knyga, pavadinimu Pusėserės ir trumpai apie autorę. Aurora Venturini, argentiniečių rašytoja ir psichologė, daugiau kaip 30 kūrinių autorė. Juose karštligiškai nagrinėjo šeimos temą. Autoriai buvo 85 metai, kai už šį darbą, kurį aš šiandien jums ir pralošiu, laimėjo dienraščio Pegina įsteigtą naujojo romano premiją ir sulaukė didelio pripažinimo Argentinoje ir už jos ribų. Dabar jį laikoma viena svarbiausių Lotynų Amerikos rašytojų, na, o šis romanos Pusėserės jau išleistos daugiau kaip 20 šalių. Auroros Venturini knyga Pusėserės šiandien žaidimo prizas, apie ką kalbėsime pats laikas ir pasakyti, bet pirmiausia, gal priminsiu žaidimo taisyklės. Tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą. Vėliau 5 klausimai, kas daugiau čia jų atsakys, ta žaidimą ir laimės. Šiandien gegužės 11 diena ir šią dieną 1867 metais Liuksemburgas tapo nepriklausomą valstybę. Tad šiandien apie šią šalį mes ir pasikalbėkime apie Liuksemburgą. Liuksemburgas arba oficialiai Liuksemburgo didžioji hercogystė – nedidelė valstybė vakarų Europoje, kur visoje šalyje gyvena panašiai žmonių, kaip ir vis vien tik Vilniuje. Kiek daugiau nei 600 tūkstančių. Liuksemburgas iškilo kaip grafystė tuometinėje Šventojoje Romos imperijoje ir yra paskutinė didžioji hercogystė pasaulyje. Ji yra viena iš šalių, kurios įkūrė Europos Sąjungą. Ir štai pirmas klausimas jums. Kągi bendro turi Liuksemburgas su Monaku, Panama, Kuveitu ar San Marinu? 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05. Na, San Marinas ir Monakas irgi nėra didelės valstybės, kaip ir Liuksemburgas. Na, Liuksemburgas, žinoma, šiek tiek didesnis.

0: sostį neturim.
1: Pakartokit tą pačią
0: sostinę. Taip,
1: puikiai, Elze, taip, jūs patenkate žaidimo finalą, viena iš valstybių, kur sostinė vadinasi taip pat kaip ir valstybė. Tai ir Liuksemburgo sostinė ir yra Liuksemburgas. Gerai, Elze, priėmame žaidimo finalą, važiuojam toliau. Antras klausimas jūsų dėmesiui. Kaip vadinama sąjunga, kurią sudaro Liuksemburgas, Nyderlandai ir Belgija? 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Klausimas antras jau ko gero lengvesnis, tad kaipgi vadinama sąjunga, kurią sudaro trys valstybės? Liuksemburgas, Nyderlandai ir Belgija. Kaip jums atrodo, koks tas teisingas atsakymas, kaipgi vadinasi ši sąjunga ir po to papasakosiu, koksgi organizacijos pagrindinis tikslas šios sąjungos. Tai pirmiausia ir atsakykime į šį klausimą, kaipgi ši sąjunga, na, ši bendrija yra vadinama. Sveiki. Kuo vardu?
2: Justinas.
1: Justinai, kaip laikotės?
2: Gerai.
1: Koks teisingas atsakymas?
2: Beneliuksas.
1: Beneliuksas, sako Justinas, teisingai. Pavadinimas Beneliuksas pasirinktas, žinoma, pagal sąjungą pasirašiusių šalių pavadinimus. Tai yra Belgija, Nyderlandai ir Liuksemburgas. Pagrindinis organizacijos tikslas – laisvas darbo jėgos, kapitalo, prekių ir paslaugų judėjimas šiame regione. Na ir taip, du žaidimo finalininkus išsiaiškiname, dabar trumpa muzikinė pertrauka. Tuoj grįšim, apie Liuksemburgą dar plačiau pasikalbėsime žaidimo finale. Likit kartu.

0: Grįžtame proto mankštą, šiandien laidoje kalbamės apie Liuksemburgą. Liuksemburgas ne šiaip su šiandien mūsų žaidimo tema, o gegužės 11 diena. Ir šią dieną 1867 Liuksemburgas tapo nepriklausomą valstybę, tad apie Liuksemburgą mes šiandien žaidime. Ir kalbamės, o žaidimo finale susitiks Elze ir Justinas ir vienam iš jų atiteks Auroros Venturini knyga, pavadinimu pusėseris. Elze, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Girdim jūs, Justinai?
2: Taip.
0: Jūs taip pat girdim žaidimo finale kaip įprasta 5 klausimai, kas daugiau jų atsako, tą žaidimą ir laimi, galim pradėti?
2: Gerai.
0: Važiuojam. Pakeliaukime po Liuksemburgo miestą. Pats Liuksemburgo miestas yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, atsižvelgiant į jo istorinę svarbą. Jame rasite keletą muziejų. Taip pat čia stovi Didžiojo Hercogo rūmai, pastatyti dar 1570 metais. Na, bet dar viena miesto įžymybė, tai yra 17 amžiuje statyta gotikinė katedra. Jos pavadinimas toks pat, kaip garsiosios Paryžiuje stovinčios katedros. Koks kitas pavadinimas?
2: Notre-Dame.
0: Teisingai, Justinas sako. Notre-Dame. Elze, žinot teisingą atsakymą?
1: Ja.
0: Šiek tiek jūs prastai girdime, Elze, bet na taip, užfiksavom, kad Justinas pirmasis, bet Elze atsakymą irgi žinojo. Notre Dame yra prancūziška frazė, reiškianti mūsų motiną ir nurodanti, kad ta mūsų motina yra mergelė Marija.

0: Jėzaus motina. Važiuojam toliau. Ešas prie Alzeto, Liuksemburgo miestas, esantis šalies pietvakariuose, Alzeto upės slėnyje prie sienos su Prancūzija. Tai antrasis pagal dydį šalies miestas, kuriame išvystyta plieno pramonė. Šis miestas ir mūsų Kaunas turi kažką bendro. Kokį kabutėse statusą 2022 metais... Ką sakė Elze?
1: Laikinoji sostinė.
0: O Justinas?
2: Irgi sakė laikinoji sostinė.
0: Ne,
1: Europos sostinė, Europos kultūros sostinė.
0: Europos kultūros sostinė, puikiai, sako Elze, teisingas atsakymas. 22 metais abu šie miestai kabutėse gavo statusą, tai yra Europos kultūros sostinė. Na, reikėtų dar paminėti, kad tuo metu buvo trys Europos kultūros miestai, dar vienas miestas buvo Serbijoje, bet kartu ir Kaunas, ir Ešas prie Alzeto Liuksemburgė. Važiuojam toliau. Papasakosiu jums istoriją, tad keliamės į 1950 metus. Tais metais Liuksemburgo radijas turėjo itin galingų siųstuvus, kurie nesunkiai pasiekdavo net ir toli esančią Jungtinę karalystę. Atrodytų, kasgi čia tokio. O atsitiko taip, kad jie, ši radijos stotis, pritraukė didelį klausytojų auditoriją Britų salose ir daugelį metų Jungtinėje karalystėje ji išliko vienintelė komercinė muzikos radijos stotimi. Kadangi skirtingai nei konservatyviojo Britų BBC radijas, na, Liuksemburgo radijas grojo muziką, kurios žmonės tikrai norėjo klausytis. Didžiosios Britanijos vyriausybė tokį įsibrovimą į savo veiklos lauką laikė nepriimtinu piratavimu, juolab, kad į Liuksemburgo radijas iš BBC perviliojo ir klausytojus, ir reklamos savininkus. O viskas dėl paprastos priežasties, nes Liuksemburgo radijos grojo tai, ką žmonės norėjo girdėti. Tad kokia gi tai muzika tuo metu buvo?
2: Pop?
0: Ne pop muzika.
2: Rokas.
0: Teisingai sako roką Justinas ir Elze dar po sekundės sako taip pat šį atsakymą. Roko muzika, rock and roll ir roko muzika tuo metu buvo ant bangos, bet tuo metu BBC nedomino jaunimo publikos dėl šio žanro ignoravimo. Visgi po kelių metų BBC taip pat atsiliepė, pradėjo groti ir tos pačius Beatles ir kitas grupės, bet iki tol BBC neatliepė klausytojų poreikių, nes negrojo to, ko norėjo žmonės klausytis. Dėl to žmonės klausėsi Liuksemburgo radio. Važiuojam toliau. Liuksemburgė egzistuoja trys valstybinės kalbos. Liuksemburgiečių, prancūzų ir dar viena kokia.
2: Vokiečių.
0: Teisingai. Taip, vokiečių, sako Justinas, rašom Justinui trečiąjį tašką. Mokyklose yra mokoma visomis trimis kalbomis. Pirmose klasėse mokoma liuksemburgietiškai, bet iki šeštos klasės pabaigos yra pereinama į vokiečių kalbą, o vėliau ir į prancūzų. Na ir prieš paskutinį klausimą dar noriu paklausti, Elze, kiek jums metų?
1: 11
0: metų. Elza, skaitot knygas? Skaitot? Na, kaip lyg ir supratom, kad jo sakėt, tai žinokit, Elza, mes jums padovanosim knygą, užsirašysim jūsų numerį. Vien dėl to, kad dalyvavot ir žaidėt, padovanosim knygą, nors šios proto mankštos laimėtojas jau yra Justinas ir laimėjo Justinas Auroros Venturini knygą atsakęs tris klausimus, bet Elza jūs taip pat apdovanosime, tad nenusiminkite, taigi atsakom į paskutinį penktąjį klausimą. Liuksemburgo pietričiuose greta sienos su Vokietija ir Prancūzija stovi vienas, rodos, nieko neišsiskiriantis miestelis. Jame gyvena vos 700 žmonių ir miestelis išgarsėjo 1985 metais, kai čia buvo pasirašyta viena sutartis. Prie šios sutarties ir Lietuva prisijungė 2007 metais. Kokia gi tai sutartis?
1: Pasimis.
0: Kaip sakėt?
1: Mastrikto.
0: Ne Mastrikto, ne. Šio miestelio pavadinimą mes dažnai ištariam, kai planuojam kažkur keliauti. Kol būnam namie, niekur gal ir nereikia mums tos sutarties, nieks nedomina per daug, bet jeigu kažkur planuojam atostogauti arba kažkur nuvažiuoti toliau šiek tiek iš Lietuvos.
2: Šengeno,
0: teisingai, Šengeno sutartis ir Justinas užsidirba ketvirtąjį tašką. Šengeno sutartis, na ir pats miestelis taip ir vadinasi Šengenas, kuris beje garsėja dar ir čia gaminamų vynų. Taigi po penkių klausimų atsakymas atsakytas ir rezultatas toks. 1-4, Justinas laimi šį žaidimą, bet pasikartosiu, Elze, jūs taip pat laukite mūsų skambučių artimiausiomis dienomis, paskambinsime jums ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite žaidimo prizą atsimti. Ir šiandien toks žaidimas buvo apie Liuksemburgą. Ačiū Elze, ačiū Justinai, ačiū visiems, kad buvote kartu su Proto Mankšta. Aš Vaidas su jumis atsisveikinu šį vakarą, na, o rytoj įprastu metu žaisime jau kita tema, tad iki rytojaus.
3: Proto Mankšta. Reklama. Rimtai? Aina savo, tobulą šypseną.
4: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais vieną šypseną pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt
5: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelė prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
7: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose siūlo.
8: Putinas slepiasi bunkeryje, mažiau rodosi viešumoje. Netmetama perversmo Kremlyje galimybė, kurioje dalyvautų Sergejus Šoigu. Taip skelbia viena ES žvalgybų. Ar tai realu?
9: Tų balsų ir nepasitenkinimo, na, man būtų keista, kad jie būtų visi surežisuoti. Man jie ir panašiau yra į tą patį bangą, bet atrodo, kad tas pasitas, kuris anksčiau buvo tas cementinis, tai yra Putino valdžia, visa vertikalė, opozicija visą išvalė, nužudė kaip Navalną arba ištrėmė iš Rusijos ir aplinkų žmonės net bijo prisižiuoti, jau tas pasitas pradeda birėti.
8: Aiškiname su ambasadoriumi Rusijoje, dirbusiu Eitvydu Bajarūnu naujausioje žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
7: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
10: Čia žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Čia laida Kultūros sunkiasvoriai ir šiandien šitą pavasario vakarą mes esam drauge su profesore Viktorija Daujotyte Pakerienė. Labą vakarą, profesore.
3: Labą vakarą.
2: Kas klausysis gal ryte, dabar laidą galima klausytis visą parą, viskas yra saugoma amžinai YouTube platybėse, tai nenustepkit, jeigu sakom labas vakaras. Kalbamės pavasarį, kalbamės labai tokiu, profesore, ypatingu laiku, kai medžių šakos apsirengia tokia gražia lapų žalumą. Ir tokia spalva labai ryški, žalia, nežinau, su ko ją galima palyginti.
3: Su didelė malonė. Šita ankstyvoji žaluma yra malonės vaizdinys. Ta nuostaba. Šįryt Ieva kieme nežydėjo, dabar išėjau į jau žydį. Vadinasi, viskas
2: pasikeičia.
3: Ir atrodo, kad gyvenimas dabar bėgte bėga, bet jis nebėga. Ne, bėga.
2: Nebėga, sakot, nes galvoju, va, tas įtam.
3: Tik tai mūsų skubėjimas gal kažkaip sukuria, kad bėga. Bet tik sustoji, tik pažiūri, žalia. Jėva pražydo. Atrodo, kad tai va, pasikartoja kaip būties pastovumas, kaip stebuklas. Dabar tik išvysti, tik pamatyti, tik išgirsti.
2: Mėgstat pavasarį.
3: Mėgstu. Ir taip galvoju apie save, kad anksčiau gal labiau taip į rudenį susikaupdau. O dabar atgimimas tas pavasario taip teikia kažkokią energiją, džiaugsmą. Ir jau šį pavasarį kelis kartus pagalvojau, kad žaluma šita, tai tikrai maloniai. Tai tikras toks malonis jutimas. Minkšta, šviesu. Žalia.
2: Viena mėgstamiausių mano spalvų yra žalia ir ypač tokie, vat, kaip dabar medžiai čia puošiasi, turit kažkokį gal ritualą pavasarinį, kažką veikėt, ar šiaip jau dienos kažkokį ritualą.
3: Kaip visur mano yra tas noras, na, suspėti pamatyti, kaip pražydo pirmos tos mūsų, kaip ir sakurų toksai lietuviškas vaizdinys, o tas slyvelis laukinis, vadinamos kaukazinis, pamatyti tą pirmąjį, išvysti kur nors. Paskui jau laukiau belaitys, paskui jėvos, paskui čia pasodino prie universiteto mūsų tokių įdomių žydinčių ir dar gudobelių. Jos paskutinė žydį, bet ir ciklas man užsidaro. Ne, nieko ypatingo, tik pamatyti, tik išgirsti.
2: Jūs paminėjo tokį žodį ciklas. Žinot, ką bedarysi, kur bebesi, ar tai būtų ekonomika, politika, gyvenimas, gamta, viskas cikliška.
3: Nu, atrodo, kad taip. Atrodo, kad taip, kaip pasmirtis. Aš apskritai jaučiu, kad cikliškas yra mūsų gyvenimo, mūsų būties toks bangavimas ir kad dabar, sakysime, toks sunkesnis laikas, sumaištingesnis, chaotiškesnis, tai yra ciklo dalis. Jis turėtų praeiti ir vėl.
2: Nurimti bangos.
3: Sunku pasakyti, gal ir dėl to, kad žmogus pavargsta nuo visko ir pradeda rimti kažkaip ir savimi tarsi artinti tą ramesnį ir viskas. O galbūt tai yra visatos, tai yra galingi ritmai, o galbūt kažkino valios, tai yra judesiai, ko mes negalim žinoti.
2: Tik įdomu, kokioj čia toj ritmo fazėj dabar esam, ar?
3: Dabar esame sunkioj fazėj. Šitą jaustę jaučiu, kad sunkioj. Tai yra
2: garų.
3: Taip, iš viso. Ir kaip jaučiame, yra tos didžiosios, stipriosios bangos, to chaoso, toko didelės netvarkos. Ir jos, atsirita iki mūsų gyvenimo. Ir juk jaučiame taip, mes esame tokie mažiau pakantus, labai daug tokių staigių judesių, pareiškimų, tokių aštrumo, piktumo, reagavimo. Taigi ir nieko ten žmogus kokio įrašė, nieko ypatingo nepasakė. Jeigu jis taip mano, nu tegul nieko, bet taip pat pasipila piktų reakcijų. Tokio. Aš manau, kad tai yra tų didžiųjų tokių bangų atsiritus iki mūsų.
4: Štokio baimės įtampos netikrumo žmonės.
3: Netikrumo žmonės.
4: Aldos.
3: O jie tarsi, nu, kaip sako, arba sakydavo, tai išpila iš savęs tą piktumą, nerimą, nepasisekimus tokius. Ir... Nu, išpala tiesiog, kartais galvoju, jeigu žmonės suprastų, kad mes esame pavaldus tam didžiajam tokių chaotinių bangų judėjimui, jie sąmoningiau save stabdytų nuo tokių staigių pareiškimų, staigių išsišokimų, piktų šūkių, piktų visokių. Jeigu žinotų, kad tai yra ne tik iš jo paties, tai yra, kad jis tik tai... Susikaupęs gali šiek tiek pasipriešinti, sustabdyti save bent visame dideliame bangavime.
4: Kas galėtų padėti išgyventi vis dėlto šitą laiką, tokį labai nestabilų, neaišku, netikrą nerimo kupiną, kaip tam žmogui, kuris dabar mūsų klauso, na, netapti to triukšmo dar didesnė įkaitų ar netgi.
3: Taip. Nu, reikia ugdytis kritiškesnį požiūrį į pasaulį, nepasitikėti nei propaganda, kuri sklinda iš visur į mus, kiekviena, kokia nors stipresnė ar silpnesnė politinė jėga, jis stengiasi savo nuomonės, savo kėslus ar tokias manipulacinės pastangas kažkaip išreikti ir žmonėms demonstruoti jas. Su šypsena daug reikia pasižiūrėti tai, nepulti reaguoti.
4: Šiek tiek atsitraukti nuo to.
3: Įgyti distanciją. Na ir žinoma, ką save ginti. Savo sielą, savo jutimą pasaulio, pasitikėti savim ir žmonėmis, kuriais pasitikė. Štimaisiai savo saugoti žmonės, netapti tų neapykantos bangų ar manipulacinių bangų arba propagandinių bangų įkaitų. Mes juk įkaitais tampame, kai mus atėpimus.
4: Eksploatuoja mus tos bangos.
3: Nes jos į mus yra nukreiptos. Jeigu jūs nepasiekia žmonių, kaip sakysime, kokia ir pikta reklama, jeigu nepasiekia žmonių, tai nereikalinga, už ją mokėti nereikėtų, jį turi pasiekti, jį turi žmonės reaguotų, atkreiptų dėmesį, tik per mus.
4: Žinot, bet Lietuvoje kaip ir tokia dominuoja nuotaika ir nuomonė, kad reikia ginkluotis, tada būsim stiprus, tada niekas mūsų nepaims, būsim kaip ežiukai, niekas nenorės prie mūsų prisiliesti, vat, nežinau, kažkokie analogai Izraelis, nors Izraelis nuolat kariaujantis šalis dėl tos astros, ar jums...
3: Čia yra didelė prieštara, žinoma, ašgi jau ne kariai. Mano jau statusas ir yra toks žiūrėjimas, mąstymas, galvojimas. Nu, turi būti tų karingų, sakysime, žmonių. Jų ne tik tai turi, jų yra ir bus. Nu, jie turi reikšti savo nuomonę, savo pasiryžimą. Yra kariuomenė, yra žmonės, kuriems karas yra profesija. Ginklai yra jų įrankiai ir taip toliau. Bet yra kita pusė. Ir aš visada galvoju apie žmogaus tą vidinį savęs ne tik tai saugojimą, bet ir stiprinimą, tokį vidinį pasiryžimą ištverti, išlikti savim kiek įmanoma. Nepasiduoti panikai, nepadaryti kitiems vargo, kokio bėdų. Ką sakysime, kad mūdo būdų senukai. Mes taip ramiai svarstomėm, kuprinių nesusikrovę. O, vandens šiek tiek yra namuose, aš jau to. mes galvojame, kad mūsų uždavinys yra nesuteikti kitiems daug vargo ir vaikams, kuriems reikia rūpintis šeima jaunais, nesuteikti kitiems atsakomybės, bandyti išgyventi iš savo galimybių, vargu ar mums apsimokėtų palikti namus, savo įprastas vietas, o ką mes galim rasti, kur nors, ką reikštų trauktis, evakuotis, kai mes jau toli negalim nueiti ir kur ten mūsų laukia kokia pastogė. Nu, čia mes turim garažą, turim sandėliuką, turime balkonus, turime šito namo. Iškeliai čia mūsų, čia netgi sodelis už 4 kilometrų, jeigu tai vasara ar kaip. Bet toks svarstymas yra mūsų, žiūrėkime, kaip patys galime, neneikime, kad gali būti labai sunkių situacijų, bet galvokime, kaip patys savo jėgomis mes galime tą padaryti. Aišku, tiems, kurie turi mažų vaikų ir, sakysime, šeimą, jų uždavinys yra kitas. Jie turi rūpintis vaikais, jie turi išvažiuoti, turi gyventi, kad išgyventų vaikai, kad liktų mūsų ateitis kažkokia. Aš čia apie savo, va, tokios, nu, savo kartą. Žiūrėkime.
4: Ramiai,
3: mūsų gyvenimas jau yra.
4: Nu ir Lietuva, žinot, bendrai pasižiūri tą mūsų istoriją, įgi kiek ten per 100 metų, turbūt ar 5 ar 6 okupacijas, trypia tą mūsų žolytę, bet vis atsikeliam pavasarį.
3: Ištverti, išbūti ir, nu, žiūrėti, kad mūsų aktyvioji ta dalis atsilaikytų, kad išbūtų, kad vaikai, kad jauniai, kad nu, šiaip čia. O vienodai galvoti, kad čia visi mes su kuprinėmis stovim tarp durį, aš manau, kad tai nėra labai ne, nestovykime.
4: Žinot, kažkaip prisiminiau, nu, taip visai neplanuotai tas mūsų pokalbis nuo gražaus pavasario.
3: Į tokią
4: pesimistinę intonaciją.
3: Ne, čia raminant yra. Matykime savo vietą, savo galimybės, savo pasirinkimus. Žiūrėkime ramiai, kiek įmanoma, ir nesuteikime labai daug rūpesčių kitiems.
4: Toks jūsų receptas šitam situacijai.
3: Aš taip galvoju, mes abudu su vyru taip mąstom, taip galvojame.
4: Žinot, aišku, sulik kiekvienais turbūt metais žmogus, aš jau irgi beveik 50 toj turėsiu, tai vis, žinot, kiekvieni metai tau prideda brandos ir to matymo visko. Nu, aš nesakysiu, kad aš matęs visko, tikrai, bet beveik visko. Ir, matot, tai duoda tokią vidinę turbūt ramybę, kad, žinot, ir
3: taikymą su tuo, su savo patirtim, taip kaip sakote, ir to buvo, tikėtina, kad bus dar visko, bet jau žinai daug ką, jau esi, taip, nu ir tik tai, nu, iš senų vyresnių žmonių nebeturi kilti panikos, jie turi laikytis, kiek įmanoma, būti tas stabilusis, tarsi pamatas.
4: Visu. Dar jaunimą suprast galima, sakykime, ekstremalesnė reakcija.
3: Išvengiamai, jaunas žmogus, jau, nu, aktyvi energija, jį.
4: Adrenalino.
3: Taip, jis turi daug to tokio įvairaus.
4: Aišku, pakalbėkime, man kažkaip norisi apie tą jauną žmogų, žinot, turiu. Beje, vakar motinos diena, mes čia šnekam.
3: O, taip.
4: Motinos dienos, beveik motinos diena, ir ką jums, profesorė, reiškia motina?
3: Na, graži man yra šita diena, tokia kupina prasmės ir laimė, kad čia gavau ir iš sūnaus gražią dovaną, nors ir taip tokia nelabai judri. Vis tiek nuvažiavom į Žemaitiją. Ir aplankėme ir mano senelių, mano babunėlės atkapą, ir mamos, tėvų, mamos. Tai tas man, žinoma, suteikė vėl ramybę. Aš nieko nepadariau, nieko. Kapeliai buvo sutvarkyti, yra jaunesnių žmonių, kurie anksčiau atvažiavo, man tik liko žvakelį, gėlelį. Na, šiaip sau toks pastovėjimas, pagalvojimas. antkapio paglostimas, toksai judesys. Bet jutau ramybę. Mm. Kažkaip, bet kažkai čia yra nieko prasmingo, ką mes norėtumėm pamatuoti, kai vis sakome, ieškoti prasmės, ieškoti. Nieko aš neieškoju ir nieko neturėjau reikšmingo padaryti. Tik tai, vat, pabūti, medžių kur ten pasiklausyti, žalumos, pasižiūrėti žalumą.
2: Ką girdit?
3: Paukščius girdžiu, gandrus matau, labai daug gandrų Žemaitijoje. Kiek tik gandralyžių buvo, visur, visur tupėjo gandrai. Ir tas labai mane ramino. Ak, galvoju, nebus didelių sumaiščių dar šiemet. Gandrai ramiai tupi, nejaučia. Nejaučia, buvoju. Aš taip galvoju. Nu, toks yra mano gandrų. Daug ir jie visi jau peri. Jau lizdai. Jau. Vadinasi, tai žada tam tikrą dar stabilumą gyvenimą. Nu, negaliu čia aš to pamatyti, kad ir gražu, ir miela, bet gandrus taip 5 kilometrai vėl gandrinė, o kartais ir 2, ir 3, ir vėl gandrai taip. Gervės girdėjau. Jeigu ties negirdėjau, dėja. Ką girdėjau, medžių.
2: Kas mūsų sako, kaime pinigų reikia įsidėti ir nešiuotis, nes galbūt, jeigu išgirsit tuščiom kišenėm, tai bėdni metai bus.
3: Man jau tai nebėra taip labai svarbu. Man labai nedaug tai. Išgirsi gal net svarbiau, negu turėjai tų kapeikėlių ar tų centelių. Tai va, tai ta, patyrėjau tą džiaugsmą, pagalvojimą tokį. Ir dar vis buvau persmelkta tokios ypatingos dar nuotaikos. Kažką vis galvojau tam ilgam kely į Žemaitiją. Dar prašiau sūnaus, kad važiuotumėm tokiais kitais keliais, kad nuo Kryžkalnio pro Kražius užventi į Pavandenę, Varnius, tai toks tokio ypatingo Žemaitijos kelio.
2: Okay. Ir kaip ta šventoji Žemaitija?
3: Nu, puikiai, žinokite, puikiai, o taip, nu, visur.
2: Labai skiriasi nuo Žemaitijos, nuo Lietuvos, čia mes gi analizuojame.
3: Jis skiriasi, be abejo skiriasi, bet ne tai, kad ji būtų gražesnė, puikesnė ar kokia nors, ji tiesiog kita, ji tiesiog yra kita.
2: Sako, žemaičiai ir šiek tiek kitai balsuoja, nei likusi Lietuva.
3: Nu, girdėjau tokių gandų, bet aš taip pat laidžiai žiūriu. Nu, pabalsuokite.
2: Maištaukit.
3: Pabalsuokite, bet juk ateis kiti rinkimai.
2: Ir jau naujas ciklas.
3: Nu taip, juk matote, juk turite galimybę ir matyti, už ką balsuojate. Jeigu matote, tai pagalvosite. Nu, jeigu nematote, nu ką dabar? Vis tiek jie yra mano kraštas, mano žmonės ir nu, kas tas kita. Kiti nameliai, kiti medeliai, kiti keleliai, kita kalba, kitas elgesys. Ir kartais aš jau pati save pagaunu, kad jau žiūriu iš šono ir kokią nors reakciją. Iš pradžių taip loštelių atgal, paskui pagalvoju, nu žiūrėkite, čiagi čist žemaitiškai, tai čia jau pagal žemaitį parašė laiškę Povilui Višinskui, žiūrėk, surašiau tau čist žemaitiškai. Čia čist žemaitiškai. Kai va taip paklausiu, kaip čia bus, kaip čia ką nors darysim, bus taip pasisuka, ten pažiūri. Sako, nu bus matyti. O aš nežinau, kas bus matyti. Bet antrą kartą klausti negali. Nu daug, bet to, nu, dar ką norėjau taip pasakyti. Kai sakau, buvo persmelkta kažką, kokia nuotaika. Tai čia, aišku, Romualdo Gražinio laidotuvės. Tai man buvo labai tokio gilaus gedėjimo dienos. Bet ir Lietuva juto, ir jauni žmonės juto, kad ypatingas buvo mokytojas, kad ne tai, kad tik mokytojas, bet ypatingas muzikas, muzikantas, greičiausiai labai unikaliai girdėjęs tą garsų pasaulinius. Mudu kažkaip suvedė Čiurlionio harmonizuotos lietuvių senosios dainos, jis kažkaip norėjo žinot, ką aš apie tai manau. Tai mūsų pokalbiai mane taip įstrigo, paveikė ir aš labai liūdėjau šito žmogaus. Liūdėjau ir labai džiaugiausi, jeigu galima tokį žodį sakyti, kai šermenyse esi, kiek daug buvo giedojimo. Kaip giedojo Čiurlionio mokykla, choras, Čiurlioniukų aidija, kiek daug buvo muzikantų, muzikavimų, kaip gražiai litaniją giedojo, kaip grigališko choro tokie intarpai. Visa ta skleidėsi ir skleidėsi, atrodė, kad muzikai tas liūdėsi suteikė tokį ypatingą foną, skambėjimą, garsą. Ir man nenustojo ir per motinos dieną taip skambėti tą liūdną, tokia gili, gili gedulo muzika.
4: Nors, kaip ir pradėjom pokalbį, vis tiek yra gimimas, yra mirtis, yra ciklas ir turbūt tą priimti irgi reikia. Nes su ta vidinė ramybė ir supratimu, kur čia.
3: Taip, ir mintelė, kurią dar norėčiau pasakyti, kad bendravimas su gražiniu ir klausimasis jau jo choro, nes ir jo kaip dirigento interpretuojamų tų senųjų dainų, man padėjo suprasti mintį, kurios anksčiau nebuvau supratusi, kad mes visi, turiu galvoje jau tą lietuviškai, mūsų kaip lietuvius, kaip tautą, kurie girdime šitas dainas. Mes visi esame tose dainuose daug kartų gimę ir mirę. Visą laiką, juk tai reikia galvoti, kad mes galvojame apie šimtametes tradicijas, apie labai gilų šitų dainų buvimą ir kad tos dainos iš kiekvieno žmogaus gyvenimo vis kažką ėmė iš vaiko gimimo, iš kūdikio, iš mirties, iš senos ir belaikės mirties, tragiškų kareivėlių, partizanų, visą laiką kaupia ir kaupia ir kaupia. Ir kad juose veikia būtent tas ciklas.
4: Dėl jos tokios mums savos.
3: Būtent jos. Ir už tai jos išsiskleidžia kiekvieną kartą lyg kitai. Jos at, iš mūsų gyvenimų. Už tai tai yra mūsų protėvių protėviai. Iki mūsų. Tai mes juk visuose juose esame. Ir jie visi mumise kažkokiu būdu yra. Mm. Ir tik dainos mums gali tą gyvai, taip gyvai parodyti. Ir aš kaip iš naujo supratau, kodėl Romualdui Gražiniui tas buvo taip svarbu ir kodėl jisai taip giliai buvo paniręs, jau žinomas ir tamas.
4: Viktorija Daujotytė Pakerienė, turėčiau pristatyti žmogų, kurį turbūt mūsų klausytų ir taip pažįsta be didelių pristatymų. Ačiū, kad skyrėt laiko.
3: Ačiū.
4: Dėkui, kad kitą vakarą susitikom.
1: Kultūros sunkiasvoriai.

0: reklama.
1: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsųjį cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofai. Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės Dervet. Didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu. Nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Dervet. Pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
2: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
3: Čia žinių radijas.
4: Verslo pulsas.
5: Laida Verslo pulsas pristato advokatų kontora Glimsted.
6: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, jūsų dėmesio tikisi laida Verslo pulsas. Bankrotas Lietuvoje vis dar dažnai suvokiamas kaip pabaiga, nors neretai tai gali būti ir naujo etapo pradžia, jei priimami teisingi sprendimai ir tai padaroma laiku. Tačiau laidoje ir bandysime aptarti, kada laikini finansiniai sunkumai virsta struktūrinė krize, kokie signalai spėja pertėjantį nemokumą ir kokių veiksmų verta imtis siekiant išsaugoti verslą. Taip pat kalbėsime apie restruktūrizavimo galimybės, bankroto procesus, derybas su kreditoriais, vadovo atsakomybę bei sprendimus, kurie gali padėti atsitiesti ir nulemti įmonės. Likimą man malonu pristatyti laidos svečius, advokatų kontoros Glimsted asocijuotasis partneris, nemokumo administratorius, daktaras Justas Sakavičius ir leidyklos Obolys įkūrėjas bei knygos LT įkūrėjas, verslininkas Paulius Virbickas. Sveiki.
7: Sveiki.
8: Sveiki.
6: Pauliu, gal mes nuo jūsų pradėkime. Esate, kaip ir minėjau, knygos LT įkūrėjas, o leidyklos Obolys irgi įkūrėjas, ilgai plėtojate. Tai, gerai, tai tikrai gerai žinomi projektai Lietuvos rinkoje. Jūsų verslas prieš kelerius metus buvote susidūręs su rimtais finansiniais iššūkiais. Kada supratote, kad tai jau ne laikinas, ne kažkoks momentinis sunkumas, o situacija, kuriai jau reikalingi struktūriniai sprendimai?
7: Tikrai taip. Visa ši situacija vyko prieš beveik 10 metų. Aš pats per tą laiką jau po to pramokau šiek tiek skraidyti, tai aviacija yra toksai terminas, taip sakoma, kad lėktuvai niekada nekrenta dėl vienos priežasties. Visada yra visa eilė dalykų, kurie susideda į vieną vietą ir tos nelaimingai susiklošiusios aplikybės lemia, kad lėktuvas nukrenta. Labai panašiai ir su verslu iš tikrųjų. Aš manau, nei vienas verslininkas, kuris įkuria verslą, neplanuoja jo, kad jis bankrutuos vieną dieną. Verslininkai yra, manau, iš prigimties nepaprastai optimistiški žmonės. Ir ypač neplanuoja tie, kurie vysto, kaip mano atveju, 10 ar 15 metų tą verslą. Tačiau įvairios aplinkybės taip susiklostė, kurios buvo tam tikros klaidos iš mūsų pusės, bet ir neabejotinai buvo išorinės aplinkybės, kurios lėmė, kad tas verslas vieną dieną priėjo akligatvį. Ir sakykime, kaip supranti tą momentą, ar ne? Tai kada problemų susidaro tiek daug ir jos dauginasi taip greitai, kad jų nebegali spręsti. Ir nebeturi galimybės išspręsti.
6: Tai, čia kaip sniego gniuštės efektas.
7: Jo, manau, kad taip. Manau, dar versle labai svarbus momentas yra tai, kad kiekvienas verslininkas apskritai yra tiesiog absoliutus problemų sprendėjas nuo ryto iki vakaro. Ir aš pas save dažnai sakau, kad nesakykit man gerų naujienų, sakykit tik blogas versle, nes tu iš esmės dirbi spręsti, kad spręstum problemas, tačiau bankrotas tai yra pirmiausia nemokumo klausimas. Tai nemokumas pasireiškia tokiais dalykais ne tik tai kažkokiu tai trumpalaikiam finansiniam problemam, su kuriais susiduria kiekvienas verslas ir jas gali išspręsti kredituodamasis ar panašiai, bet susiduria su areštuotom sąskaitom, su ieškiniais, su kažkokiais nepatenkintais kreditoriais ir sniego gniužtė ridenasi pakankamai greitai nuo tam tikro momento, ypač kai tai išviešėja, patampa vieša. Ir šiuo atveju tas momentas, kada sprendimas buvo priimtas, tai aš manau, aš niekada apie tai sąmoningai negalvojau, kol su Justu nepradėjom apie tai šnekėtis. Ir jis vieną dieną, matydamas visas tas situacijas ir kaip jos vystėsi, tiesiog pasiūlė kaip vienintelį įmanomą sprendimą.
6: Justai, ką jūs ten pasiūlėte? kaip viskas vyko? Ir jūs vis tiek esate žmogus iš šono, jūs viską matėt, stebėjote ir būtent jūs atstovaujate asmeninis nemokumo procesuose. Tai kalbant apie dažniausiai verslininkų klaidas tokiose situacijose, apie ką beje užsiminė ir Paulius, kokios tos klaidos, kurios tikrai vėliau gali likimą įmonės į vieną arba į kitą pusę nukreipti?
8: Tai norėčiau pradėti gal pirmiausia nuo to, kad pagal paskutinius statistinius duomenis Lietuvoje per 25 metus buvo iškelta apie 1030 bankroto bylų ir didžiąją dalį jų iškėlė įmonių vadovai, apie 30%. Tokia yra statistika, bet ne visi vadovai yra tokie sąmoningi, sakykime, ir tą daro laiku. Tai pirmoji tokia klaida, kurią galima įvardinti, būtent kas susijęs su bankroto procesais, tai yra įmonių vadovų neveiklumas ar delsimas ir laiku nesiimimas aktyvių veiksmų problemai spręsti. Delsimas pats iš savęs, jis visada pirmiausia tą problemą pirmas sužino tai vadovas. Tik vėliau kreditoriai, mokesčių inspekcija, sodra ir taip toliau. Ir jeigu jisai laukia, kelti bankroto bylą gali kiti subjektai, mokesčiai, sodra, kas yra irgi labai kuo aktyviai naudojasi, tokia gaunasi valstybė šioje vietoje kaip sanitaras veikia. Tai delsimas nulėmė ir tam tikras neigiamas pasekmes. Pirmiausia, uždėlsus iškelti bankroto bylą atsiranda ir asmeninė vadovo atsakomybė. Tai būtent va ta, mano sakykime, grįžtant prie Pauliaus istorijos, ta rekomendacija nebelaukti, nedelsti ir imtis aktyvių veiksmų ir buvo nulemta to žinojimo, kad gali tai baigtis ir skaudžiom pasiekmėm. Aišku, perinant prie kitų klaidų, ką daro įmonių vadovai, tai jie, taip sakykime, gal kitą kartą suprimityvina problemą ir galvoja, kad jie galima išspręsti tokiais primityviais verslo metodais, būdais, na, kaip tarkim, perkeliant veiklą į kitą įmonę, arba, nežinau, turto padovanojant įmonės kažkokiam artimam giminaičiui, perrašant akcijas, ar surandant galų gale kažkokį fiktyvų vadovą. Tačiau teismų praktika jau Lietuvoje iš tikrųjų yra atsakiusi visas šitas istorijas, šitas praktikas ir turi labai konkretų

0: Jeigu tu susidūrėjai su sunkumais, tu ieškai geriausio ekonomiškai būdo, kaip jį išspręsti. Nu, pavyzdžiui, darai užsakymą, apmokė avansų kažkam, kad tik gautum, kad įmonė gautų pajamų. Bet tu negali daryti mokėjimų, apeidamas tam tikrų kitų kreditorių, kurie yra aukščiau. Tai šiuo atveju kalbu vėlgi apie mokesčius, sodros biudžetą ir dar tam tikrą kitą kategoriją, kaip darbuotojai arba asmenys, kurie yra prisiteisę skolas. Ir jeigu tu tokius vadovausi tą ekonominę logiką ir darai sprendimus ir mokėjimus, šiuo atveju kalbam apie juos, taip kaip tu įsivaizduoji, kad įmonė išgelbėsi, bet realiai tu ją gali, tiksliau net, tu gal ir darai ekonomiškai teisingą sprendimą, bet teisiškai jis yra ydingas ir už tai tu gali susilaukti vėl pasiekmės. Tai ką aš miniu, tai yra vėlgi tyčinio bankroto požymis, tarkim, apėjimas kreditorių eilės. Tai va, tai tokios klaidos, galima jas vardinti, šiaip daug tų klaidų daro.
1: Bet čia esminės tikriausiai.
0: Bet čia tokias paminėjau, tokias dažnai pasitaikančios.
1: Pauliau, jūsų atveju, kaip supratau, Justas buvo tas, kuris taip jums padėjo pažiūrėti visą situaciją iš šono, tikriausiai įvertinti ją ir suvaldyti tikriausiai. Kaip jūs galvojate, kas jums labiausiai tuo metu buvo argumentas, kad reikia tą situaciją valdyti ir reikia keisti sprendimus, keisti visą strategiją? Kas buvo tas žodis, posakis, nežinau, argumentas ant stalo, kuris
2: iš tikrųjų sunku gal dabar rasti vieną tą žodį, nes tai nebuvo vienas žodis, tai buvo ne vienas ilgas pokalbis. Aš gal noriu pasakyti, kad mes iš tikrųjų bandėm gelbėti tą verslą gerus 2 metus. Mūsų problemos prasidėjo iš tikrųjų vienam iš strateginių partnerių, praktiškai pažeidinėjant sutartį ir sutrikdžius pirkimus ir taip toliau. Ir tai sukėlė tą tokį griūties efektą su kai kuriom kitom klaidom, bet turbūt pagrindinis dalykas, ką teisininkas padėjo pamatyti, kad yra kažkokia išeitis iš to ir kad procesus reikia uždaryti. Aš manau, čia yra labai svarbus dalykas, ką po to aš keletą metų po to lankiausi pas psichologę per bankrotą ir netgi po tų procesų, tai jinai labai akcentavo tokią paprastą tiesą, bet jinai labai žmogiška ir teisinga, kad procesai turi pradžią ir turi pabaigą. Ir ypač negatyvius procesus labai svarbu suvaldyti ir uždaryti iki pat galo. Ir man atrodo, bankrotas, kaip jūs tas teisingai pasakė, paminėjo tą sanitaro vaidmenį, bet bankrotas ir yra kažkuria prasme tokia sistema, kuri leidžia sustabdyti kažkokius negatyvius ciklus ir leisti sustabdyti, įšaldyti, nubraukti ir leisti pradėti iš naujo.
1: Kaip jūs galvojate, bankrotai Lietuvoje dar stigmatizuojami, tai yra labai tokia kaip negatyvų turinti atspalvį reikalas, procesas?
2: Taip, manau, kad taip ir labai. Visi šneka apie verslo, kaip lengvai kurti verslą, per vieną dieną galima įkurti įmonę, yra nu, optimizmas ar nešlovinamos, yra istorijos verslininkų, kurie, nežinau, vienaragį kokį nors padarė ar dar kažką, tai ar ne, mes girdime pozityves istorijas ir tai yra labai gerai, bet nepaslaptis, jūsas gal geriau statistika žino, kad turbūt gal 90% įmonių, jeigu nedaugiau, žlunga per 10 metų, iš kurių turbūt pusę per pirmus 3 kažkas tokio. Čia statistika, aš labai abstrakčiai pasakiau, bet kažkaip artima šitiems skaičiams yra. Tai tos stigmos tikrai yra ir nebereikalo psichologai sako, kad skirybos bankrotai tai yra vienas iš didžiausių artimųjų praradimas, tai yra vienas iš didžiausių traumų žmogaus gyvenime. Tačiau yra Amerikoje toks posakis, ar ne, fail fast, fail hard. Pas mus tikrai nėra tokio požiūrio. Žiūrima, kad jeigu įmonė bankrutuoja, na tai vadinasi, kažką suko, prisuko, padarė, nemoka galbūt daryti kažko, bet realybė tai yra tokia, kad vadovas ar savininkas, ar kaip šiuo atveju, mano atveju, tai buvo vienas ir tas pats asmuo, yra. Taip, jisai yra vairuotojas to lokomotyvo, bet aplinkybių aplinkų yra labai daug. Yra tiekėjai, yra pirkėjai, yra visokios sutartys, yra rinkos sąlygos ir cikliškumas versle yra labai svarbus dalykas ir yra pakilimai, yra nuosmukiai ir kartais dėja

0: baigėsi bankruotų. Ir dar toksai svarbus gal vienas pastebėjimas. Kažkada bendravau su tokiu investuotoju, pakankamai didelio fondo Lietuvoje valdytoju, ir jisai sako, o, bankrutuojat, tai gerai. Sako, mes stengiamės nedirbti su vadovais, kurie nėra gyvenime patyrę bankruoto. Už tai, kad tai reiškia, kad mums teks su juo galbūt išgyventi tą dalyką. O tai yra neprognozuojama, kaip žmogus elgsis. Taip, kad tie sunkumai, iš esmės, jeigu tu juos išgyveni, jie tave sustiprina.
1: Tai yra bankrotas, tai yra patirtis.
0: Taip, tai yra patirtis ir tai taip, jinai be jokios abejonės, ir labai smarkiai dirba su tavo ego ir jį sumažina. Nes tu tikrai gauni daug smūgių iš viešos erdvės. Reputacinė žala yra milžiniška ir tikrai daug žmonių, mano telefonas ilgą laiką skambėjo kur kas mažiau, daug kas su tavim nenori bendradarbiauti ar dar kažką, arba ne tai, kad nenori, yra toksai atsargumas, sakykime, ar dar kažkas. Tai nesvarbu, kad tu galbūt neturėjo jokių finansinių santykių su to žmogum, tai ta patirtis tikrai yra.
1: Jūsų patarimai pagrindiniai, esminiai, kuriuos galėtumėte vis dėlto šiandien duoti verslui, kuris galbūt susiduria su finansiniais sunkumais, kuris siekia suvaldyti nemokumo krizę bei išsaugoti veiklą. Ką jūs jiems patartumėte? Kokios jūsų rekomendacijos?
2: Žinot, pirmiausia, gal norėčiau grįžti prie tos minties, kad bankrotas dar Lietuvoje yra stigmatizuojamas. Kad taip nebūtų, siūlau prisiminti Amerikos prezidentą Donaldą Trumpą. Jisai su savo verslais, jeigu neklystų, bankrutavęs yra 6 kartus. Jis pats kaip asmuo nėra bankrutavęs, bet jo verslai 6 kartus buvo bankrotę. Nuo 91 berods iki 2009 periodiškai. Tai kazino kažkoks bankrutuoja, tai viešbutis ir panašiai. Bet jis atsistojo ir žiūrėkit, kuris yra dabar pasaulio lyderio viršūnėje. Tai taip siūlyčiau žiūrėti ir paprastiems verslininkams į šitą problemą, šitą klausimą. Reiškia, prisimenant tam tikrus pavyzdžius, kad čia yra tiesiog natūralus ekonominio ciklo dalykas. Tiesiog yra taip kartais nutinka, kartais nuo tavęs tai priklauso, kartais ne nuo tavęs tai priklauso, kartais, nežinau, kažkokio atsitinka geopolitiniai dalykai, kurie tai priverčia, tik tu pasunkina taip tavo situaciją, kad tu esi priverstas tą daryti. Ir tai svarbu daryti greitai, kaip sakiau prieš tai. Nelaukiant, kol tos procedūros imsis kreditoriai, nes tada tu bėgi paskui traukinį, o geriau visada būti pradžioje ir diktuoti sąlygas. Tai apskritai, apie patarimus kalbant, tai reiktų žiūrėti turbūt kiekvienam vadovui savo tokią daryti finansinę diagnostiką, gal pavadinkim tokį kaip ir įmonės reviziją iš finansinės pusės žiūrėti, kaip tu gali išmokėti tuos atlyginimus, ar nevėluoji, ar atsiskaitai su kreditoriais, ar neturi pradėlstų, ar dar nesikreipia nieks į teismą dėl skolų priteisimo. Jeigu tokie jau signalai yra, tada tu vertink, ar tu esi mokus dar, ar nemokus, nes pas mus įstatyme nemokumo sąvoka yra labai abstrakti ir išplaukusi. Įstatymas pas mus nemokumo, juridinės menų nemokumo įstatymas keitėsi, tokia padarė sąvoką vertinamojo pobūdžio, reiškia, įmonė, kur dabar nemokė, yra ta, kuri negali vykdyti savo įsipareigojimų ir kurios įsipareigojimai viršyje jos turtą. Tai va tie du tokie kriterijai, kuriuos reikia sekti ir žiūrėti. Tai jeigu taip atsitinka, reikėtų iš karto imtis veiksmų. Tai antrasis patarimas toks būtų bendrauti su kreditoriais. Bendrauti ypatingai su valstybės institucijom, sodra, mokesčiais. Ir bandyti sudarinėti tas, reiškia, sutartis dėl įmokų atidėjimo, yra tam tikros priemonės, jokis būdais neignoruoti, nepasirinkti kitų kreditorių, prieš valdžios institucijas ir su jomis tartis. Toliau fiksuoti sprendimus, kuriuos tu darai, kažkaip bandyti juos aprašyti ar gauti kažkokį papildomą pritarimą. Nu, tarkim, jeigu nutinka taip, kad prie bankroto įmonė esančiai tenka kažką parduoti, ar ne? Nu, tai kreiptis į akcininkus, gauk pritarimą iš jų, kaip sakant, diversifikuok savo tą riziką, kad prie sprendimų prisidėtų ir kiti asmenys, to prasme. Ar sudaryk preliminarią sutartį, jeigu reikia kažką parduoti, kažkaip formalizuok viską labiau. Tai vėliau turi reikšmės, tarkim, pateisinant tavo sprendimą, kodėl tu pardavėjai už tą kainą, už kurią pardavėjai, tu turi paaiškinimą, kad čia ne mano sprendimas, bet dar prisidėjo ir kiti asmenys. Tai reiktų fiksuoti ir turėti dokumentus, beje, jeigu šiaip, tai dokumentų neturėjimas bankrote irgi yra tokia labai rimta indikacija, kad su bankrotu yra labai didelių problemų ir jos gali lemti vadovo atsakomybę, jeigu, pažiūrėjau, nerasti dokumentai, vadovas neperdavė dokumentų, galima ir baudžiamoja atsakomybė už apgaulingą apskaitą buhalterinę ir taip toliau. Na, dar vienas iš tokių patarimų, tai galėtų būti pagalvojimas apie civilinės atsakomybės draudimą. Vadovai gali draustis atsakomybę ir šitos atsakomybės draudimo esmė būna, gal sakykime, nauda tokia dviejopa. Viena vertus, tai kaip vadovui, jeigu jam teks vėliau atsakyti už savo veiksmus ir teks bylinėtis, o bylinėtis gali tekti su nemokumo administratoriumi, su kažkokiu kreditorium, tai draudimo bendrovė dengia bylinėjimosi kaštus, išlaidas. Tai tau nereikia mokėti už advokatų ir taip toliau. Kitas dalykas, jeigu ir iš tavęs priteisė tą sumą, kažkas pripažįsta, kad pažeidimą padarei, tai vėlgi draudimo bendrovė turėtų atlyginti, tai aišku, jinai turbūt turi tam tikras sąlygas, indikacijas, kad atlygina, kada ne, matyti, jeigu yra nesąžiningi ir piktybiniai ar įstatymą pažeidžiantys veiksmai, jie žalos tos ir netlygins, bet tarkim, jeigu tai yra kažkoks neatsargumas vadovo, nerūpestingumas, tai ta žala turėtų būti padengta iš draudimo lėšų. Tai tokie bendrai turbūt patarimai, bet reikėtų kreipti dėmesį į detales.
1: Ir pabaigai, Pauliau, norėčiau jūsų vienu sakiniu pabaigti iš savo patirties. Ką jūs galėtumėt ištransliuoti šiandien galbūt va, tam verslui, kuris susiduria su finansiniais iššūkiais šiandien? Kokią jūs jiems žinutę perduotumėt?
0: Mano gal žinutė būtų ne verslui kaip po tokiam, bet vadovui, kuris sėdi versle, kuris galbūt patiria problemų. Ypač jeigu jis yra savininkas, labai svarbu suprasti vieną esminį dalyką. Tu nesi tavo verslas. Reiškia, kad tu gali visada atkurti, tu gali visada atstatyti, tu neturi savęs sutapatinti su savo įmonė, nes kaip aš ir anksčiau sakiau, tai nėra vienas ir tas pats, daug labai faktorių veikia verslą.
1: Bankrotas tai nepabaiga.
2: Taip.
0: Taip.
1: Tai naujo etapo pradžia. Kągi noriu dėkoti Jums už pokalbį žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad šiandien laidoje Verslo pulsas pas mus svečiavosi Glimstedt asocijuotas partneris, advokatas ir nemokumo administratorius daktaras Justas Sakavičius bei leidyklos Obuolys ir internetinės svetainės knygos LT kūrėjas verslininkas Paulius Vrebickas. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė, o Jūs ir toliau likite su žinių radijo. Gražiu Jums dienu.
3: Laidą Verslo pulsas pristato advokatų kontora Glimstedt.
4: Verslo pulsas.
5: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas vedėja. Kartais tvarumo versle vis dar nustumėme į šoną. Bet yra įmonių, kurios jį jau šiandien paverčia savo stipriausių konkurencinių pranašumų. Jei ir jūs svarstote, nuo ko pradėti, o gal dvejojate, ar tai tikrai apsimoka, kviečiu gegužės 21 dieną susitikti žinių radio organizuojamoje praktinėje tvarumo konferencijoje. Ten išgirsti ekspertus ir verslo atstovus, kurie dalinsis ne teorija, o realia patirtimi. Labai konkrečiai, ką daryti, kaip pradėti, ko vengti ir kur rasti finansavimą. Šį kart ne eterė, o gyvai, gegužės 21 dieną. O daugiau informacijos rasite konferencija.žiniuradijas.lt.
3: Konferencijos rėmėjai
5: Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
8: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
9: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
10: Čia žinių radijas.
11: Smaližiams radio razina.
12: Kas protingesni, katės ar šunys, nustatyti nelengva. Šunų smegenų ir kūno dydžio santykis yra šiek tiek didesnis nei kačių. Taip gali būti dėl to, kad šunys labiau linkę bendrauti ir jų smegenyse įsivystė papildomus sritys sudėtingesniems ryšiams bei sąveikoms. Kita vertus, kačių smegenų žievėje, srityje susijusioje su atmintimi, dėmesiu ir suvokimu, yra beveik 2x daugiau neuronų. Taip pat, kad jas sunkiau dresuoti, jos nelinkusios atnešti šeimininkui daiktų ar juos saugoti.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Kol mes nebuvom šituo Europos Sąjungos nariai, kol mes nebuvom NATO nariai, ne, vat ten pirmą dešimtmetį po 90 metų, Lietuvoje buvo tokia, nu, bent jau plius minus aiški tokia, žinai, vėliava į priekį ir vat ten vat tapsim Europos Sąjungos nariai, tapsim NATO nariai, ne. Ir buvo tokie tam tikras, nu, pavadinkime, nacionaliniai projektai, dėl kurių buvo kovojama ir daroma, ne. Dabar, va šitoj vietoj, kai mes radom tokius orientyrus, tada prasidėjo mėtymasis.
5: Mums reikėtų po truputėlį normaliai, nelabai čia bėgant kažkur, kurti tą valstybę be jokios čia didesnės tokios, jo, kad nebūtų, o, čia, žinai, strategija, tada visi į tą strategiją susikoncentruoja, pinigus leidžia ir visa kita, visa kita.
4: Daugelis partijų gyvena bado režimu, kai jos neturi netgi normaliam savo pristatymui, kai neturi netgi normalių renginių su organizavimu, taip toliau, taip toliau. Ir va čia šitoje vietoj, man atrodo, jau atėjo tas laikas, kai reikia grįžti prie diskusijos ir ar verta būtų gražinti juridinių asmenų, nu, įmonių paramą.
5: Aš taip įsivaizduoju, žmogus nesutvertas, neiekė taip laukioti, nes, nu, neturi tokio riebalinio sluoksnio kaip ruonis ir raudos tokios turos ir plunks, nu, ten riebaluotų kaip kokia antis. Nesutvertas jisai būti, žinai, ir ten tose temperatūrose, hiper aukštose, nu, tiesiog kažkaip mes, supranti, patys susikūrėm sąlygas tokias, kur Dievas nesukūrė žmogus būti. Rojaus sąlygomis Dievas kūrė žmogų, ar ne?
4: Kaip turėtų būti smagu ukrainiečių žvalgyboje, kuri sugeba įtraukti į savo tinklus ir į savo profesinių gabumų kaip specialistų sąrašus labai plataus spektro specialistus?
5: Pasvarstykime.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Čia Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Na, šį vakarą politinės temas pastumėme į šalį ir kalbėsime apie krepšinį. Mačio štadienį po dramatiškos kovos ketvirtajame kelinyje išlipė iš dviženklės dobės, iš kurios atrodo išlipti gali būti nebeįmanoma. FIBA čempionų lygoje triumfavo Vilniaus rytas rezultatu 86-92 po pratesimo įveikęs Atėnų AEK. Vakar vilniečių komanda grįžo į Lietuvą, šiandien oficialus čempionų sutikimas prie Baltojo tilto už nepilnų 2 valandų tas turėtų įvykti. Badalonoje iš arti ryto triumfą stebėję krepšinis.net vyriausiasis redaktorius Edgaras Pulkovskis ir Basket News LT žurnalistas Lukas Katilius padės sudėti taškus ant į kasgi ten įvyko. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip, tai reikės laiko suvirškinti tai, kas atsitiko po pergalės, kalbėjo Žibėnas. Ar jūs jau suvirškinat, ar tam dar reikės laiko, Edgarai? Negirdėjau dar jūsų. Galbūt
2: sveiki, sveiki. Taip. Laiko, turbūt jau užteko laiko, nežinau, aš kažkaip jau kitą dieną pakankamai buvo aišku, kas buvo, tiesiog... Turbūt reikia suprasti, sunkiausia turbūt suvirškinti ar suprasti, kad apskritai taip įmanoma, kad taip gali būti. Kodėl taip įvyko, tada jau tuojami nagrinėti, kad varžovo treneris gal išėjo miegoti, žinot, vyresni žmonės anksčiau miegoti eina, gal tai buvo viena iš priežasčių, bet žodžiu, yra daug visokių dalykų, kuriuos galima labai ilgai pasakot, bet viską apibendrinus, tai buvo tikrai pasaka, stebuklas, kurio pakartot turbūt Lietuvos komandom, nežinau, ar pavyks, kol savo akim kažką pamatysiu.
1: Lukai, kaip jums?
3: Nu, Edgaras labiau patyręs, aš asmeniškai vis tiek dar toj sporto žurnalistikoj nesu tiek ilgai, tai man visą tai suvirškint tai, kas buvo, kaip ir savo Instagramo istorijoje rašiau, atrodo, kad gyvenimas yra užbaigtas, nieko daugiau kito naujo tokio nepamatysiu, atrodo, nu tai buvo tiesiog fantastika, visas tas krepšinio grožis ir tada dar prisimeni, kiek visokių įvykių apskritai Lietuvos krepšinių susidėjo per tos pastaruosius metus. Pusantrų pradedant ten nuo Sargiūno, to paskiško pasirodymo su Lietuvos rinktinė, dabar Simo Lukošiaus šitą fantastiką, ryto pergalę. Nu, neįtikėtini dalykai vyksta ir čia tiesiog džiaugtis reikia, kad esam šitą momente.
1: Tai kam didžiausi laurai čia tenka? Ar būtent Lukošiui, ar Žibėnui, kaip sakytumėte, Edgarai?
2: Didžiausiai nuopelnai turbūt trenerių štabą reikia atiduoti, be abejo, nuo pusfinalio gero plano pasirinkto iki finalo, sugebėjimo išlaikyti komandą tokioj aštrioj pozicijoje, kad nepaisant didelio deficito mes čia galim kažką padaryti, gal nebuvo keliama ambicija, kaip kažkada pamenu, Deividas Batas vienus rungtynėse kėlė ambiciją, sako, žiūrėkit, turim minus 12, tikslas dabar minus 9, po 3 minučių sako, dabar padarom minus 6, tada sako minus 3, taip žingsnis po žingsnio, čia to nebuvo, čia buvo tiesiog prašymas, kad reikia na, atiduoti iki galo viską, kad mes jau nepadarėm, kaip galėjom. Tai, nu, gal nelaimėsim, bet pabandom bent jau padaryti tą, ką mes mokam, kad nebūtų gėda, kad nepamirštume, kad to finalo nepaliktume taip, kad, na, atėjom ir neparodėm savęs. Tai turbūt, kad mano didžiausi nuopelnai keliavo, aišku, štabui, Žibėnui už būtent šios dalykus.
1: Lukai, kaip jūs?
3: Aš lygiai taip pat galvoju, aš apskritai žvelgčiau į visą Žibėno tą 5, jau beveik 6 metų erą prie Vilniaus ryto vairo. Kokį jisai kultūrą sukūrė, kaip jisai ramiai pažiūrėjo šitoj finaliniai situacijoje, kai komanda buvo prie minus 20, prie minus 18, toje atrodo situacijai, kur nu, prie tokios įtampos komanda tiesiog galėtų sulūžt. Ir kaip tik dar dabar klausiausi kolegų tinklalaidėje Gusto Maskoliūnas asistento minčių, kaip ramiai Žibėnas sureagavo prieš išeinant komandai ketvirtąjį kėlinį, jisai tiesiog pasakė, kad yra dalykų, kuriuos mes kontroliuojam ir mes tiesiog turim pabaigti darbą iki galo, atstovėtų šitos fanus ir taip užkūrė komandą. Nu, kartais atrodo, kad Žibėno ir šito štabo stiprybės nebūtinai slypi kažkur taktikoje, o tiesiog jų ramybėje, jų susikartoj toj zonoj, kurioje jie yra talentingi, tai yra psichologijoje ir jo čia, aš sakyčiau, irgi yra tai, ką reikėtų pasakyti apie Žibėną ir jo štabą.
1: Kalbant apie Žibėną, beje, matau, kad tikrai keliamas klausimas, ar jisai dabar ir liks Vilniaus ryte, ar jam kažkur kitur tos duris atsiveria. Edgarai, kaip jūs galvojate?
2: Aš manau, kad pakankamai realu, kad liks, turi kontraktą ir aš nežinau, nematau jo dabar Eurolygoje, ten patekti yra labai sudėtinga ir arba turi būti vietinis specialistas, arba turi būti labai ypatingų sąlygų, tarkim, žiūrint, kurie treneriai laimėdavo čempionų lygą ar tapdavo metų treneriais, per visą tą dešimtmetį galim nebent paimti pavyzdį su Tomu Isalo, kuris pateko vėliau į Paryžių, bet tai su to Paryžiumi laimėjo Eurocupą, tada pateko tik tai Eurolygą, galiausiai Peñarolyje, tarkim, buvo ispanas, jis per vietinės komandas prasimušė, tai sakyčiau, na, Žibėnui reiktų labai gerų aplinkybių, geros komandos, kurį tikėtų, matytų, bet Lietuvos treneriam, kad ir kaip būtų gaiva sudėtinga prasimušti užsienyje. Matom Maksyčio pavyzdį, na, iš Žalgirio teko dirbti Manisoje, kurį šlubavo, turėjo problemą, dabar teko grįžti asistento rolę. Tai kartais laimėtas trofėjus atrodo žaidėjams labiau atneša dividendų negu patiems treneriams. Vis dėlto trenerių pozicijų yra labai mažai. Žaidėjų komandų būna 12, 13, 14, 15. Treneris vienas. Tai nedėkinga situacija Žibėna, nors tikrai nusipelnė kontrakto ir komandos turtingesnės galų gale negu yra Rytas.
1: Lukai, ką jūs prognozuojat Basket News Žibėnui?
3: Aš sutikčiau su Edgaro argumentais, dėl ko galbūt tas Eurolygos pasiūlymas neteis ar šią vasarą, ar gal net ir kitą vasarą, bet kad Žibėnas nuo savęs padaręs viską, kad jis būtų to Eurolygos treneriu, tai aš net nebejoju ir aš labai norėčiau ir sveikinčiau, kad Eurolygos komandos bent jau tuose sąrašuose, kurios sudarinėja dėliodamėsi potencialius variantus, kokie norėtų, kad būtų jų komandų treneriai, kad Žibėnas atsidurtų bent jau trečioje, ketvirtoje ir kelintoje pozicijoje, nes kaip pasižiūrė, jisai jau yra įgyvendinęs daug tų punktų, kuriuos Eurolygos komandos pasižymi, kad įstraukti tos sąrašus. Tai jisai yra serijoje nugalėjęs Žalgirį, čia jau yra vienas didžiulis pasiekimas, jisai turi tarptautinį titulą FIBA čempionų lygą ir dar vienas, man atrodo, labai svarbus argumentas, kad tai yra treneris, kuris išleidinėja žaidėjus į Eurolygą. Vien per šį sezoną jisai jau išleido Gytį Radzevičių, jisai paleidžia Igną Sargiūną artėjančią vasarą į Stambulo Fenerbahčę. Dar daugybė legionierių, kurie užsidirbo tuos labai solidžius kontraktus užsienio klubuose, tai irgi pasako apie trenerių tą pajėgumą.
1: Dabar kas laukia tų žaidėjų, taip apie Sargiūną jau čia viskas kaip ir aišku, bet visi žiūri, o kas dabar laukia štai Simono Lukošiaus turnyro MVP. Edgarą, jūs mačiau, analizavote krepšinis net apskritai, kokie likimai yra tų, kurie tampa šios lygos, čempionų lygos MVP ir jie yra naganėtinai įvairūs, tai turbūt yra sunku prognozuoti, kas laukia.
2: Pataisysiu, kad finalo ketverto, ne viso turnyro, turbūt labai svarbi detalė, kad tik finalo ketverto būtų nuostabu, jeigu laimėtų Lukošius, kad nors viso turnyro MVP, bet turbūt vargu ar tai nutiks. Aš sakyčiau, kad tai yra unikali situacija, kai ryto žaidėjai daug neišloš iš to, kad jie laimėjo čempionų lygą. Imant Jordaną Carolina, imant Speedy Smithą, tą patį Lukošių. Tai nebus žaidėjai, kurių norės turtingos komandos. Tai, sakykime, legionierių atveju, tai sakyčiau, jie grįš atgal į tas komandos, kuriuose buvo panašaus lygio ir nieko negali tikėtis. Tiesiog, na, labai riboto talento žaidėjai. Jerikas Hardingas vargur pakėlė savo vertę. Jo atlyginimas dabar siekia 35 tūkstančius eurų per mėnesį, kas yra, na, labai dideli pinigai ir ar jis aukštesniam lygiai gali žaisti. Jeigu būtų galėjęs žaisti, būtų jau paimtas. Tai irgi labai abejotina. Dėl Lukošiaus paties, kuris vienos rungtynės, sakyčiau, jam MVP, tas prizas ir iššovimas gali atnešti dividendų ne dabar, bet gal ateityje. Jis gal atkreipė dėmesį į kitas komandas, kurios kitą sezoną seks jo progresą. Sakys, va, mes atsimenam šitą, mes pasižymim, perdodam savo komandų skautam, vadovam. Jūs žiūrėkit, šitas vaikinas gerai žais, mes turim akiant jo. Gal ne dabar, bet gal kitą vasarą, pavyzdžiui, kitais metais jau bus. Tai sakyčiau, Lukošius, kadangi dar jaunas žaidėjas, jam tai gali būti dividendų gerokai vėliau, čia tokia, kaip padėjus indėlį į banką, nereikia palaukti, kol tas pinigėlis įkapsės. Manau, kad su šitoj situacijai jis gali išlošti būtent dėl to.
1: Na, šiandien Lukošius pracituotas, kad pasakė, kad jo svajonė būtų žaisti Vokietijos rinktinėje. Gal čia duris atveria, Lukai?
3: Aš gal apskritai kitokią nuomonę turėsiu negu Edgaras šiuo klausimu. Buvo paminėta kolegos apie Džeriką Hardingą, tai aš kažkaip prisimenu tas pusfinalio rungtynes, kurias gyvai stebėjo Čiavi Paskualis, Barcelonos treneris, ir kaip tik prisiminiau, kai sezono viduryje buvo neaišku, kaip čia su Hardingu susiklostys, jis turėjo tą išpirką ir buvo tokia kalba, kad galbūt Barcelona, galbūt jį pastebės treniruojama Paskualio, nes būtent toj komandai trūksta tų gynėjų ir tokių, kurie imtųsi iniciatyvos. Toks, koks yra Džerikas, tai ir dabar, kai Čiavi Paskualis gyvai dar pamatė, kad žmogus surinko 29 taškus pusfinalyje, tai dar ypač tokia komanda Barcelona, kuri mėgsta tos emocinius pirkinius, tai aš nenustepčiau, kad Džerikas atsidurtų kitą sezoną Eurolygoje, nebūtinai granduose, bet tokio vedančio žaidėjo tą polimą, na, galėtų užsikabinti kažkur antros tos antrojo šelono komandose. Dėl kitų žaidėjų, tai Simonas Lukošius ir Kajus Briunkė, sakyčiau, yra labai įdomus atvejai, nes jie skirtingai nei Smithas ar Jordanas Carolinas, jie yra vokiečiai. Ir vokiečių, jeigu dabar taip žiūrėtum į Eurolygos visą paveikslą, nėra tiek daug tų pajėgių. Ir toje komanda kaip Müncheno Bayernas, na, galbūt matytų juos kaip žmonės, kurie turi potencialą užaugti į rotacijos lygio žaidėjus. Tai aš jų dar nenurašyčiau. Galbūt neartėjančią vasarą, galbūt už 2 metų. Matysim, kaip dar bus.
1: Dėl Lukošiaus gal tik klausytojams pasakysiu, kurie tie giliai nesidomi tais žaidėjais, kad jis turi ir Vokietijos pilietybę. Jo mama yra vokietė ir jis štai tokią frazę pasakė. Beje, mačiau, kad komentatoriai, tai aišku, vieni sako sėkmės šaunuolis, kiti sako jaučia čia viskas, jau prarastas štai Lietuvai šansas. Tai Edgarai, kaip jūs į tai žiūrite ir kur čia kalties ieškoti, ar čia galima kaltinti žmogų nepatriotiškumu?
2: Aš dar tokį kampą turiu, kad mama vokietė, bet jis vokiškai nemokat. Aš niekaip nesuprantu šito kampo, aš pabandysiu kada paklausti. Jeigu tavo tėvas lietuvis mama vokietė, bet tu vokiškai nemokė ir nori žaisti Vokietijos rinktinę, tai man kažkaip galai nesueina. Tai reikia šitą klausimą būtinai pakelt. O apie... Lukai, matau labai smagu. O apie jo žaidimą Vokietijos rinktinį, na, jis taip nusprendė. Jau anksčiau buvo, tai čia nėra naujiena ir manau, kad tai labai daug susiję su tuo, kad jo tėtis kažkiek buvo piktas ant federacijos valdžios ir panašiai ir turbūt, na, sūnui pasiūlė rinktis tą artimesnį variantą jam, kuris neva turėtų daugiau šansų prasimušti į pagrindinę rinktinę, tai be šansų. Į langų rinktinę dar irgi reikia paaugti, jis čia dabar jau nori Aleksu Mumbrų skambučio, bet aš netgi ir dabar nematau, kad jis galėtų ten patekti tą rinktinę net langam. Tai aš sakyčiau, kad Lukošius gali daug ko norėti, bet manau, kad šiuo metu nei jis į Lietuvos rinktinį tinka, nei jis į Vokietijos rinktinį tinka. Tai tik tai tiek. Tai nemanau, kad mes kažką praradom, o vokiečiai kažką rado. Šiai dienai mes esam 0-0.
1: Beje, rytas savo pergalę iškovoja ir galimybę kovoti dėl FIBA tarp žemyninės taurės ir vėlgi tai yra istorinis momentas, nes skelbiama, kad iki šiol tokiame turnyre Lietuvos klubas kovojo tik kartą. 1986-aisiais tą taurę laimėjo Kauno Žalgiris. Koks tai turnyras, kokia jo reikšmė, ar žinoma jau, kas ten dar potencialus yra varžovai, kiek mačiau, Lukai, jūs domėjotės šiek tiek apie tai.
3: Situacija yra tokia, kad na, neoficialioje aplinkoje, kaip ir buvo minėta, kad turnyras vyks artėjantį rudenį Kinijoje, bet kol kas dar nėra dėl tam tikrų aplinkybių patvirtinta šita lokacija. Apie šitą turnyrą galima būtų pasakyti taip, kad nuo čempionų lygos susikūrimo 2016 metais jisai tikrai prarado didelę dalį savo prestižo vien dėl to, nes na, jame nebėra rungtyniauja Eurolygos komandos, tai tame tarpe tar nuo 2012 iki 2016 metų dar dalyvaudavo, ir Madrido Realas yra sudalyvavęs, ir Tel Avivo Maccabi, tai gal ir smagu būdavo išvysti stipriausią, tikrai stipriausią Europos komandą būtent tokiame kontekste, kai suvažiuoja iš kitų žemynų irgi stipriausios komandos. Dabar rytas gaus pasivaržyti su tokiom, na, kai kuriom ne pačio jau aukščiausio pajėgumo komandom, ten Azijos, Afrikos geriausi klubai, bet šiaip kaip tokią patirtį, aš galvoju, to, kaip ryto klubai, nu, turbūt bus smagu pamatyti. Aš tikrai nevertinu to kaip kažkokio didelio prestižo titulo, bet tiesiog nauja patirtis bus išsibandyti save tokioje scenoje.
1: Tai galbūt tai bus dar vienas titulas, kurį gali tikrai laimėti Rytas, Edgarai.
2: Tai nebūtų įmanoma jo nelaimėti, aš manau. Jau kažkas FIBA čempionų lygą vadina kibiro taurę, tai tą titulą galima būtų vadinti, nežinau, stalo vandens taurę, žinot, kur būna vanduo, 5 litrų toks butelys plasmasinis, tai man maždaug toks. Nu, būkim, Lukas dar bandė taip subtiliai pasakyti, kad nestipriausios komandos, bet, na, sakykime, paprastai tos komandos yra tikrai labai silpno lygio. Ir jeigu tos komandos iš Europos, ką matėm, eilę sezono atvažiuoja, tarkim, ar Unikaha, ar kas belaimėtų čempionų lygą, na jos, jeigu rimtai pasižiūri, laimė tos turnyrus, tai sakyčiau, kad jeigu Rytas ten kur bevyktų, jeigu nuvažiuos normalios sudėties, normalių nusiteikimo, tai jam čia toks draugiškas rungtynės prie kovinių tokių atmosferų turbūt, ar ne, ir galima pasakyti, kad turbūt ir prie kitokios stilios, vis dėlto žais prieš pietų amerikiečius, ten afrikiečius, ar aziečius, ar G-lygos komandą, tai labai įdomi patirtis, tai manau, kad titulas tikrai kišeniai, ir, bet nieks jau neaišku nesureikštins, akivaizdu.
1: Dar beje, dėl Badalonos, aišku, varžybos, kaip jos vyko, daugelis matė, kai kurie, kiek žinau, net ir ne vieną kartą pasižiūrėjo tas varžybas ir kaip ten viskas klostėsi, daug prikomentuota ir jūsų abiejų podcastai ir taip toliau, bet kadangi jūs patys abudu buvote tenai, tai labai įdomu išgirsti apie pačią atmosferą, apie tai, ko dar Lietuva nežino, apie tai, kas įvyko Badalonoje, apie tą šventimą ir panašiai, tai Lukai, kaip jūs?
3: Aš nežinau, net nuo ko dabar čia pradėjus. Aš labai daug kartų jau sakiau, kad tai, ką kūrė ryto fanai, yra absoliuti magija. Visi veiksmai prieš rungtynės, eiseną, skanduotės, nu, tai netgi sunku kažkaip sudėti žodžius. Šiaip faina vieta Badalona yra pasilinksminimui, aš manau, fanams buvo nemažai saulės, tik tais finalo dieną lyjo, tai per tas 5 dienas, manau, labai gerai galėjo atsipalaiduoti vilniečiai. Aišku, neoficialiuose kontekstuose nuskambėjo ir Edgaro vila, taip sakykim, joje irgi man teko atsidurti, tai buvo tikrai smagiai praleistas laikas.
1: Edgarai, čia apie jūsų vilą?
2: Na jo, vila, ne mano vila, aš tik ten buvau gyventęs, kaip sakant, tai nieko. Pati atmosfera, aš tai sakyčiau, didžiausią pagarbą reikia atiduoti žmonėm, kurie asmeninius pinigus mokėjo, skrido pažiūrėti vienerių rungtynių, buvo žmonių, kurie skrido į rungtynę antrą pusę tik tai. Tai tu sukorėjai tokį kelią, sumokėjai tiek pinigų, kad atvažiuotum pažiūrėti 2 kelinių. Dar jeigu būtų viskas pasibaigę, kaip atrodė po 3 kelinių, tai sakytum, kiek aš išmečiau daug pinigų, bet pamatė didžiausią stebuklą, kokį galėjo, tai tiem žmonėm didelė pagarba ir šiaip Badalona, nu, nebuvo pratus prie tokių dalykų. Ten vis tiek Ispanijoje ir Juventuto fanai ir Ispanų fanai, jie tokie, na, šeimų atmosfera, tai viskas taip draugiškai, viskas plus minus. O čia atvažiavo tokie pikti lietuviai, 2000 lietuvių tokių ir dar 2000 graikų piktų. Ir tada tu pamatai, kad ta idylė Badalonos tokia jau nebėra idyliška. Tai, man sakyčiau, gerų reginių turėjo turėti tie žmonės, nes kartais pasižiūrės, tarkim, lietuvių, na, jie tokie matosi, tokie iš vidų, tokie visai neblogi žmonės. Graikus, kai kurios pamačius, aš pats perėdavau kitoje gatvės pusė.
1: Supratau. Beje, na, aišku, čia šiandien pasitikimas čempiono oficialus prie Baltojo tilto, bet kol dar tęsiasi tas džiaugsmas ryto pergalė, tęsiasi ir tas šurmulys dėl to, ką pasakė Šarūnas Jasikevičius, ir čia, aišku, tas jo vienas sakinys, kad Lietuvoje yra tik viena komanda, ką jisai pasakė, kai buvo klausimas, ar jisai seka šitą čempionų lygą ir ar stebės štai ar ne finalą, kuriame Rytas žais, ar jis jokavo, ar vykęs pokštas, čia įvairūs tie vertinimai, įvairiai kiti ir skaičiuoja, kiek čia tų komandų Lietuvoje yra ar nėra, bet kaip jūs, na, siūlytumėt žiūrėti tai, ką pasakė Jasikevičius, jo tą ironišką reakciją dar į tai, koks šurmulys vis dėl to kilo, ar ne tas plakatas, kurio jisai pasidalino, parašė vienas sakinys, 14 straipsnių, 3 podcastai, Lietuva, ne, tauta nebeatsigauna. Lukai, kaip jūs įvertinote tai, kas čia nutiko?
3: Aš per paskutinės dvi-tris dienas tiek jau apie šitą temą girdėjau ir iš fanų, kad man ant tiek iš tikrųjų nusibodo visas tos kalbos. Aš galvoju, pasižiūrėjau pas mus po Basket News tais pagrindiniais straipsniais, po Jono Miklovo komentaru, po vėliau sekusią naujieną, kur buvo aprašytas tas Jasikevičiaus įrašas. Iš viso sudėjus gal 370 komentarų. Ir aš galvoju, čia yra iš esmės diskusijos, tie 370 komentarų yra diskusijos apie nieką. Mes kalbam apie visišką orą, kai tiesiog reikėtų džiaugtis, kad Lietuvos komanda laimėjo tarptautinį turnyrą. Va čia yra esmė. Aš labai skatinčiau žmonės, kurie klausosi šios laidos, tiesiog pasveikinti rytą, pasidžiaugti, jeigu nesidžiaugiat, nu tai nesidžiaugit. Aš norėčiau čia labiau kreipti kalbą, o ne diskutuoti dabar ar Lietuvos komanda viena, ar dvi, ar kurie mieste, ar kokie čia te fanai.
1: Būtent todėl tai yra laidos pabaiga apie tai, Edgarai, ar atsigaus tauta po tų Jasikevičiaus žodžių.
2: Manau, Lietuva po truputį bunda, bundo Baltija, dabar bunda Lietuva. Ir man atrodo, reikia pamiršti tą frazę, pasakė, praėjo ir gal tas plakatas tik iš naujo pajudino, nežinau, reikėjo ten jo labai daryti, nes sekmadienį vakarą ta naujiena tapo bombinė, tiesiog visi pradėjo vėl kalbėti, vėl žiūrėti, vieni juokauti, kiti dar labiau pykti. Tai man atrodo, kartais reikia taip pažiūrėti iš tos pusės, kad fanai yra žmonės linkę radikalumus. Tai man atrodo, man nelabai suprantama, bet aš nesu fanas, nes stoviu tribūnoje, neperku bilietų skristi į Barceloną dėl dviejų kelinių. Tai, kaip sakant, kiekvienas turi savo požiūrio kampą. Tai fanus reikia suprasti, jie žmonės tokie yra, tai aš manau viskas ok. Vieni gali pykti, kiti gali džiaugtis.
1: Na, dabar mes vis dar galime džiaugtis. Ačiū abiems, kad sudalyvavot laidoje Aktualusis interviu krepšinis, net vyriausias redaktorius Edgaras Pulkovskis ir Basket News LT žurnalistas Lukas Katilius bendravo su mumis laidoje. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
0: Aktualusis interviu.
4: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Putinas slepiasi bunkeryje, mažiau rodosi viešumoje. Netmetama perversmo Kremliuje galimybė, kurioje dalyvautų Sergejus Šoigu. Taip skelbia viena Europos Sąjungos žvalgybų. Ar tai realu?
3: Tų balsų ir nepasitenkinimo, na, man būtų keista, kad jie būtų visi surežisuoti. Man jie daugiau panašiau yra į tą patį bangą, kad rodo, kad tas pasitas, kuris anksčiau buvo tas cementinis, tai yra Putino valdžia, visa vertikalė, opozicija visą išvalė, nužudė kaip Navalną arba ištrėmė iš Rusijos ir aplinkų žmonės net bijo prisižiuoti, jau tas pasitas pradeda birėti.
2: Aiškiname su ambasadoriumi Rusijoje, dirbusio Eitvydu Bajarūnu naujausioje žinių radio laidoje. Pasiaiškinam.
1: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
5: Žinių radijas.
6: Labas, Milda.
7: Labas ir sveiki, kaip ir kiekvieną pirmadienį šiuo laiku su jumis sveikinuosi aš, Milda Matulaitytė Feldhausen, ir jūsų laukiamiausia savaitės laida Labas, Milda. Na, o kol už lango šiek tiek vėsiau, ar nežinau, kaip pas mus Vilniuje iš vis šalta, mūsų studijoje šiandien bus tikrai ne tik, kad ne šalta, o bus karšta ir manau, kad garuos studija nuo mano studijos svečio. Mano studijos svečias šiandien tinklaraštininkas, elfų judėjimo įkūrėjas, tėtis ir mama. Visiems pažįstamas kaip Ričardas Savukynas arba Rokiškis Rabinovičius. Labas, Ričardai.
8: Labas, Milda.
7: Liepiai neminėti, bet paminėsiu, kaip nugalėti propagandą. Dar 20-aisiais metais šią knygą Ričardas parašė ir išleido kartu su Lietuvos kariuomenė. Kodėl aš ją miniu? Aš ją laidos metu paminėsiu dar ne vieną kartą, jinai gali būti jums ne tik įdomi, bet ir labai naudinga jums ir jūsų aplinkai. Jinai yra nemokama PDF formatu, ją galite labai laisvai susirasti. Na, o su Ričardu šiandien mes kalbėsime ne tik apie botus ir algoritmus, kalbėsime visų pirma apie psichologiją, apie tai, kaip propaganda veikia. Na, propaganda ir psichologija veikia ne kompiuterius, o žmonės. Ir su juo mes kalbėsime apie konkrečius tris psichologinius mechanizmus, kuriais propaganda valdo žmonių mintis. Juos nagrinėsime po vieną, tam turime tikrai pakankamai daug laiko. Kalbėsime apie propagandos poveikį individui. Manipuliavimą jomis, bet ir jūsų artimaisiais. Apie tapatybę ir propagandą. Ir be abejo, jos ilgalaikį poveikį. Ričardai, tu kažkaip aš ruoždamasi laidai susimašiau, man atrodė, kad na, propaganda, botai, troliai neatsiejami, vat dabar mūsų kasdienybės dalis, bet tu jais užsiemi net nuo 2001 metų, reiškia 25 metus tu toje pelkėje murgdaisi.
8: Aš galvoju, ar iš tiesų nuo 2001 neatsimenu, bet atsimenu, kad pakankamai senai.
7: Jo, ten buvo kažkoks tavo pirmas pirmas, kaip tu atsekiai dalykus iki Rusijos ambasados ir tada ten niekas nelabai tikėjo, tai maždaug apie 2001-uosius.
8: Čia gal kita istorija buvo, kaip pirmą kartą smarkiai pasireiškė tą rusišką propagandą internete lietuviškam. Tai tiesiog buvo tokia istorija, kada Delfi portalas buvo užflūdintas, tiesiog užverstas krūvomis komentarų lietuvių kalba, labai panašių komentarų, kur buvo varoma ant rusų ir ant žydų ir siūloma rusus ir žydus naikinti, šaudyti ir taip toliau. Ir prasidėjo prokuratūros tyrimas ir aiškinimais, iš kur tie komentarai atsirado, kas juos pradėjo.

Antra. Tuomet Kanano krašte kilo badas ir Abromas pabėgo į Egiptą. Čia jis įsigijo turtų bei Hagarą. Tik viena, tiek kita tapo jam suklupimu akmeniu. Trečia. Abromas tapo turtingas. Tai buvo didelis išbandymas. Beje, turtai tampa suklupimo akmeniu daugeliu žmonių. Prisipažinsiu, jog visuomet norėjau, kad vietoj kai kurių išbandymų, kuriuos patyriau savo gyvenime, Viešpats būtų davęs man šį išmėginimą. Ir visgi manau, jog jis nebūtų galėjęs patikėti man turtų. Abromas neužmiršo Dievo. Jis buvo labai dosnus ir kilneširdiškas savo sūnėnui Lotui. Turtai privertė Abromą atsiskirti nuo Loto. Tada Dievas vėl jį aplankė. Ketvirta. Nugalėjęs rytų karalius, Abromas įgijo galius. Tai buvo rimtas išmėginimas, mat jis tapo užkariautoju. Laimė jį pasitiko Melchizedekas. Manau, tai sustiprino Abromą, suteikė jam jėgų išlaikyti šį išmėginimą. Jis atsisakė karo grobio. Po šio įvykio Dievas pasirodė Abromui ir jį padrasino. Penkta. Dievas neskubėjo duoti Abromui sūnaus per jo žmoną Sarają ir šis ėmė nekantrauti. Pakurstytas Sarajos, Abromas paėmė vadžias į savo rankas, tokiu būdu nutoldamas nuo dievų valios. Dėl to gimė Izmaelis. Dykumų arabai tebevargina Izraelio tautą. Manau, jie tai darys iki pat tūkstantmetės karalystės. Apie šeštąjį Abromo išmėginimą pasakojama 18 skyriuje, kur aprašomas Sodomos ir Gomoros sunaikinimas. 22 skyriuje skaitome apie tai, kaip Abromas aukojo savo sūnų Izaoką. Tai 7 Abromo išmėginimas. Pradžios knygos 17 skyrius. Tema: Dievas duoda Abromui naują vardą, Dievo sandūra, Izmaelio paveldas. Daugelis žmonių 17 pradžios knygos skyrių laiko išskirtiniu. Jame Dievas sudaro sandūrą su Abromu ir patvirtina savo pažadą dėl sūnaus. Dievas duoda Abromui suprasti, kad Izmaelis nėra pažadėtasis sūnus. Tam tikra prasme šis skyrius yra raktas į pradžios knygą, o gal ir į visą Bibliją. Sandūra, kurią Dievas sudarė su Abromu, susijusi su dviem svarbiais dalykais – ainija ir žeme. Dabar Dievas apsireiškia Abromui naujų vardų – El Shaddai, kuris reiškia Dievas visagalis. Be to suteikia naują vardą ir pačiam Abromui. Iki to laiko jo vardas buvo Abromas. Dabar jis tampa Abraomu. Abromas reiškia aukštasis tėvas, o Abraomas – daugybės tėvas. Šiame skyriuje labai aiškiai parodoma, jog Izmaelis nebuvo sūnus, kurį Abromui žadėjo Dievas. Dievas duoda Abromui naują vardą. Kai Abromas buvo 99 metų, Viešpats pasirodė jam ir tarė: aš esu Dievas visagalis, eik mano keliu ir būk be priekaišto. Pradžios knygos 17 skyriaus 1 eilutė. Tik pagalvokit, kai gimė Izmaelis, Abromui buvo 86, o Izaokas gimė dar po 14 metų. Viešpats pasirodė jam ir tarė: aš esu Dievas visagalis, eik mano keliu ir būk be priekaišto. Dievas sako: aš esu El Shaddai, Dievas visagalis. Tai naujas vardas.

0: Aš sudarysiu sandūrą tarp manęs ir tavęs. Padarysiu tave be galo gausingą. Pradžios knygos 17 skyriaus 2 eilutė. Šiame skyriuje, kurį sudaro 27 eilutės, žodis sandūra pakartotas 13 kartų. Tai akivaizdžiai rodo, jog Dievas kalba apie sandūrą. Tai jau penktasis Dievo pasirodymas Abromui. Jis ateina ne tik sudaryti sandūros, bet ir iš naujo patvirtinti anksčiau duoto pažado dėl sūnaus. Šis pažadas, žinoma, neturi nieko bendra su Izmaeliu. Apaštalas Paulius laiško romiečiams 4 skyriuje rašo: jis nesvirodamas tikėjo, nors regėjo savo kūną jau apmirusį, jam buvo arti 100 metų, ir Saros iššės apmirusias, romiečiams laiško 4 skyriaus 19 eilutė. Saros iššios iš tikrųjų buvo mirusios. Tai buvo tikra kapavietė, mirties vieta. Bet iš mirties atsirado gyvybė, gimė Izaokas. Baigdamas laiško romiečiams 4 skyrių, Paulius sako, kad Viešpats Jėzus buvo paukotas dėl mūsų nusikaltimų ir prikeltas mums nuteisinti, tai prašoma romiečiams laiško 4 skyriaus 25 eilutėje. Gyvybė iš mirties. Štai kokį pažadą Dievas duoda šiam vyrui. Tuo metu Abromas buvo 99, vadinasi Saraja 89. Kai gimė Izaokas, Abromui buvo 100, o Sarai 90 metų. Abromas parpuolė kniūpščias, o Dievas toliau kalbėjo: štai mano sandūra su tavimi, tu būsi tautų daugybės protėvis. Pradžios knygos 17 skyriaus 3-4 eilutės. Dievas sako Abromui, kad jis bus daugybės tautų tėvas. Manau, nesuklysiu, teikdamas, jog jis turėjo daugiau vaikų negu bet kuris kitas kada nors žemėje gyvenęs žmogus. Tik pagalvokite, jau 4000 metų tęsiasi 2 plačios giminystės linijos – Izmaelio ir Izaoko. Kiekvieną jų priklauso milijonai žmonių. Kokia gausi šeima. Bet to dar yra ir dvasinė ainija, nes mes, krikščionys, nesame vadinami Abromo vaikais per tikėjimą Kristumi. Laiško romiečiams 4 skyriaus 16 eilutėje, kalbėdamas apie Abromą, Paulius sako: o jis yra visų mūsų tėvas. Tai yra tikinčiųjų, Izraelio tautos, o taip pat ir arabų tėvas. Susidaro daugia milijoninė minė. Dievas sako: aš padarysiu tave daugybės tautų tėvų. Akivaizdu, kad jis ištesėjo savo pažadą. Daugiau nebebūsi vadinamas Abromu, bet tavo vardas bus Abraomas, nes padariau tave tautų daugybės tėvų. Pradžios knygos 17 skyriaus 5 eilutė. Abromas reiškia aukštasis tėvas, aukštumos tėvas arba išaukštintas tėvas. Abromas reiškia daugybės tėvas. Jums leidus pateiksiu iliustraciją. Papasakosiu istoriją, kuri galbūt padės jums geriau įvertinti Abromo tikėjimą. Įsivaizduokite, kad atsikėlė vieną rytą, Abromas su Saraja tvarkosi apie palapinę, kai netikėtai jų mažoje oazėje palei Hebrono upelį pasirodo būrys pirklių. Abromas išeina jų pasitikti, o tie klausia, ar negalėtų pagirdyti kupranugarių. Įdomu, kad anuomet daugelis žmonių buvo išties labai svetingi. Šiandien daug kalbama apie kažkada žiloje senovėje gyvenusius urvinius žmonės ir kokie jie buvo baisūs. Tačiau reikia pasakyti, jog anais laikais svetimšalis nepraidavo pro gyvenvietę, nepakviestas į svečius ir nepavaišintas. Tuo tarpu, jei jūs atvyktumėte į Los Andželą, labai abejoju, ar kas nors pasikviestų jūs į svečius, nors čia yra tikrai daug krikščionių. Šiandieninė kultūra visai kitokia. Ir mums nebejotinai stinga anų laikų svetingumo. Abromas išėjo jų pasitikti ir kalbėjo. Prašom, aš pagirdysiu jūsų gyvulius. Ar nenorėtumėte ir patys truputį pailsėti? Jie atsakė, ne, mes keliaujame į Egiptą verslo reikalais ir norime kuo greičiau ten nuvykti. Tuomet vienas iš keliauninkų prisistato. Mano vardas Alla, o aš Ali Baba, draugiškai, ištiesė dešinę antrasis. O kuo tu vardu? Abromui atsakius, mano vardas aukštasis tėvas, vyrai sušunka. O, kas gimė? Berniukas ar mergaitė? Aš neturiu vaikų, prisipažįsta Abromas. Pirkliai nustemba. Tu nori mums pasakyti, kad neturi vaikų ir tavo vardas Abromas? Kaipgi tu gali būti tėvas, neturėdamas vaikų? Ir kvatodami nujoja dykumos horizonto link. Po pusės metų pirklių karavanas vėl pasirodo toje pačioje oazėje. Abromas išeina jų pasveikinti, o šie jau leipsta juokais. Sveikas, aukštasis tėve. O jis atsako, aš jau nebe aukštasis tėvas. Dabar mano vardas daugybės tėvas. Vadinasi, gimė dviniai, nusprendžia keliauninkai. Bet Abraomas prisipažįsta, ne, aš vis dar neturiu vaikų. Ir jie vėl leipsta jukais. Kaip visa tai kvaila, šaipėsi jie. Tačiau šis vyras buvo tėvų dar iki gimstant vaikams. Jis tikėjimu buvo Abraomas, daugybės tėvas. Šiandien praėjus nuo to laiko 4000 metams, mes galime drąsiai pasakyti, jog Dievas ištesėjo savo pažadą. Abraomo vardas prigijo. Jis ir šiandien vadinamas daugybės tėvų. Dievo sandūra. Padarysiu tave be galo vaisingą. Iš tavęs padarysiu tautas, iš tavęs kils karaliai. Palaikysiu sandūrą tarp savęs ir tavęs, bei tavo palikuonių po tavęs per jų kartas kaip amžina sandūra, būti tavo ir tavo palikuonių po tavęs Dievu. Pradžios knygos 17:6-7. Kokią sandūrą Dievas sudarė su Abraomu? Amžina. Jei ji amžina, ar tebegalioja šiandien? Žinoma. Dievas pažadėjo mums amžiną gyvenimą, jei tikėsime Kristumi. Tai Dievo sandūra. Bičiuli, jei Dievas neištesės sandūros, kurią sudarė su Abraomu, jums derėtų sunerimti ir dėl savosios. Bet turiu jums gerą žinę. Jis nesulaužė savo sandūros su jumis, kaip nesulaužė tos, kurią sudarė su Abraomu. Tau ir tavo palikuonims po tavęs duosiu kraštą, kuriame gyveni kaip ateivis, visą Kanano kraštą kaip amžiną nuosavybę. Aš būsiu jų dievas. Pradžios knygos 17:8. Dievas atskleidžia Abraomui savo ateities planus. Jis sako, ką darys. Padarysiu tave be galo vaisingą, iš tavęs padarysiu tautas, palaikysiu sandūrą tarp savęs ir tavęs bei tavo palikuonių. Tau ir tavo palikuonims po tavęs duosiu visą Kanano kraštą kaip amžiną nuosavybę. Dievas sudarė su Abraomu ir jo palikuonimis amžiną sandūrą. Vadinasi, ji nėra lengvai sulaužoma ir jos galiojimo laikas nesibaigia. Dievas neišnuomavo Izraeliui žemės 99 metų laikotarpiui, ne. Jis atidavė Kanano kraštą Abraomui ir jo palikuonims kaip amžiną nuosavybę. Hebrajai buvo apsigyvenę tame krašte 3 kartus. Tai buvo jų nuosavybė, tačiau svarbu pastebėti, jog jie užimdavo tą kraštą tik tam tikromis aplinkybėmis. Visų pirma, Dievas išsiuntė hebrajus į Egiptą, kur jie išaugo į didelę tautą. Į Egiptą atėjo maždaug 70 narių šeima, o išėjo mažiausiai 1,5 milijono žmonių tauta. Antrą kartą izraelitai buvo ištremti iš savo krašto į Babilono nelaisvę, nes ėmė garbinti stabus ir nebeliudijo dievų. 70 metais po Kristaus šiai tautai vėl teko apleisti savo žemę, nes ji nepriėmė savo mesijo. Iš tikrųjų, po to karto izraelitai taip ir nesugrįžo. Dievas skelbė per savo pranašus, kad jie 3 kartus bus priversti palikti savo kraštą ir 3 kartus jį sugražinti. 2 kartus jie jau buvo sugrįžę. Aš nemanau, kad dabartinis jų sugrįžimas tai pranašystės išsipildymas. Kiek aš suprantu, sugrįžę 3rd kartą, izraelitai daugiau niekada nebepaliks to krašto. Kai Dievas surinks šią tautą ir sugražins jai priklausantį kraštą, prasidės 1000-metė karalystė. Dievas kalbėjo Abraomui: o tu savo ruoštų laikysiesi mano sandoros, tu ir tavo palikuonys po tavęs per savo kartas. Štai sandora, kurios laikysies tarp manęs ir tavęs bei tavo palikuonių po tavęs. Kiekvienas vyriškis iš jūsų bus apipjaustytas. Apipjaustysite apyvarpio odą ir tai bus ženklas sandoros tarp manęs ir jūsų. Pradžios knygos 17 skyriaus 9, 11 eilutės. Apipjaustymas yra sandoros ženklas. Izraelitai neapsipjausti tam, kad taptų šios sandoros dalyviais. Jie darė tai, nes buvo gavę dievų sandorą. Apipjaustymas užėmė tą pačią vietą, kokią šiandien tikinčiųjų gyvenime užima geri darbai. Žmogus turi daryti gerus darbus ne tam, kad būtų išgelbėtas, bet todėl, kad yra išgelbėtas. Tai 2 visiškai skirtingi dalykai. Kai buvau paauglys, dažnai ką nors iškrėsdavau. Tačiau mintis apie tėvą sulaikydavo mane nuo siaubingų poelgių, jį padėjo man nenusiristi į patį dugną. Aš mąsčiau, esu savo tėvo sūnus ir todėl nedarysiu šito, nesivelsiu į tai. Susilaikydavau nuo bjauriausių dalykų dėl savo tėčio. Tačiau aš juk netapau jo sūnumi per susilaikymą. Aš buvau jo sūnus ir todėl susilaikydavau nuo blogiausio. Abraomas ir jo palikuonis priklausė sandorai ne todėl, kad apsipjaustė. Apipjaustymas tai buvo sandoros ženklas, jos įrodymas. Mėlėjai, šį vakarą šioje rašto vietoje mes su jumis savo nagrinėjimą nutrauksime ir tolimesnę temos dalies Dievo sandorą apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki greito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi mano kelionės draugas Kirilas Glušajevas. Sveiki, Kirilai.
3: Sveiki.
1: Ir mes su juo keliaujame į tokią man labai keistą vietą. Mano kiti pašnekovai rinkosi įvairias Afrikos šalis, kažkur ten, kur žydras vanduo, o Kirilas keliauja į Angliją.
3: Taip.
1: Jūs tenais mokėtės?
3: Jo, aš keliauju į Angliją jau daug metų, tai pirmą kartą atsidūriau tenai 19 būdamas ir ten mokiausi, studijavau, o vėliau vis grįždavau ir grįždavau. Tai filmavimai, tai tiesiog kelionės, tai aplankyti giminių, va, tai Anglija kažkaip laiko nepaleidžia ir tas mūsų romanas su ja tęsiasi ir čia taip sutapo, kad laidą mes dabar vat, įrašinėjom, aš čia prieš... Na, gal 2 savaitės vėl buvau Londone, tai vat, tai toksai ilgas romanas.
1: Paminėjot aplankyti giminių, ar jūs esate tas statistinis lietuviškas vienetas, kuris, nu, neišimtis Anglija pilna kažkokiu tai giminaičiu?
3: Tikrai kol kas dar nepilna, bet prie to eina viskas, dėl to, kad sesuo gyvena ten ir sesers vaikai. Tai yra mano sunienas, dukterėčius, irgi gyvena ten. Tai pamažu dievas duos, ta, reiškia, populiacija plėsis ir tikrai po to bus pilna Anglija. Tai va, bet iš tikrųjų, jo, sakant trumpai ir paprastai, tai taip, esu atstovas tos šeimos arba tos giminės, kur taip pat ankstyvaisiais 2000-aisiais iš šeimos, reiškia, viena iš dalių, reiškia, iš emigravo. Jau daug metų ten gyvena.
1: Ar tai yra linksma tema, žmonės ten savo svajonių ieško, ar tai yra liūdna tema, kad reikia atsisveikinti su kažkuo?
3: Na, kiek aš atsimenu, liūdna buvo oro uoste, kai išskridinėjo, va, tai mama labai pergyveno, atsimenu, o vėliau kažkaip šiai dienai stebėdamas, kaip susiklostė gyvenimas ten, reiškia sesers, tai... Sakyčiau, kad viskas tvarkoja ir man atrodo, kad yra vietos ir svajoniam, yra vietos ir tokiai pakankamai, man atrodo, tvarkingai suvaldytai realybei, yra vietos ir kelionėms, tai man atrodo, kad tai yra tas sėkmingasis variantas, ta sėkmingoji dalis, kuri tikrai pakankamai tolima yra nuo iškas tos realybės, kuri, sakykim, nu, jau kadangi ten šiek tiek su teatru esu susijęs, tai žinom, jo, tai žinome tas irgi pjeses, pastatymus, kurie labai, na taip, iš tikrųjų skausmingai ir tuo pačiu metu ir išmintingai, aišku, atskleidžia tą emigracijos temą, tai prisimint galima ir išvarimą, žinoma, epinį jau legendinį spektaklį Oskaro Koršunovo, taip pat ir Vilniaus mažame teatre ėjusi Bedalį ir Labdarį Gabrielės Tuminaitės, tai vat ten jie tokį pjūvį turėjo. Čia tiek, nu, tai yra toks dramatiškas pjūvis, aišku, o tuo atveju mano, tai kažkaip viskas labai gražu.
1: Ar aktorystės pagrindą jums padėjo Lietuva ar Anglija?
3: Šiaip, čia vat dažnas yra toksai, kada, nu, bendraujam, toksai, aš visą laiką turiu patikslinti, kad mano pirminė profesija, tapsa bazė, iš kurios vėliau jau augo visos kitos sceninės specialybės, tai yra režisūra. Va, tai aš, kada važiavau į Angliją studijuoti, aš išvykau, būdamas 2 kurso studentas iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, ir vykau studijuoti taip režisūros, bet Anglijoje tuo metu tame koledže, kur aš mokiausi, buvo programa, jinai vadinosi tiesiog taip, bendrai teatras. Ir tai buvo tokia koncepcija, kad galima atvykus pasibandyti save skirtingose kėdėse nuo plakatų dizainerio iki režisieriaus, nuo aktoriaus iki scenografo. Va, tai mano pirminė profesija visgi yra režisūra, o jau ir režisūra pakloja pamatą aktorystiai. Na, vat. Ir kiek tame yra Anglijos profesinė prasme, reikėtų dar pagalvoti. Na, vat. Anglija man daugiau davė pamokas ir mokyklą gyvenimišką. Tai yra žmonės, kuriuos aš sutikau, tai yra išbandymai, su kuriais aš susidūriau ten gyvendamas ir studijuodamas, nes buvau jaunas labai ir tai buvo 2003-2004 metai. Tas laikotarpis, tai apskritai pirmi Ryanair'o skrydžiai, tada tik tai Ryanair'as atsidarė Lietuvoj, taip toliau. Tai vat, bet šiaip jeigu taip vėlgi grįžti ir atsakyt, tai pagrindą, apskritai mano visai teatriniai kelioniai, teatriniai profesijai, tai padėjo visgi Lietuvos muzikos ir teatro akademija, kurso vadovas Rimas Tuminas, režisierius, ir visi kiti žmonės, su kuriais aš susitikau, tai aišku yra ir Oskaras Koršunovas, tai yra ir Andrius Žebrauskas, Audrius Brūžas ir dar daug, daug, daug, ką galima vardinti iš mano mokytojų, ką aš laikiau savo mokytojais.
1: Aš dar pabandysiu truputį kitaip paklausti, ar kai jūs dirbate scenoje, ar šalia scenos, ar ant scenos, ar yra tas nors koks nors mažas momentas, kad, nu va, tas Kirilas jis vis tiek kažkoks toks truputį gal ne iki galo tradiciškai lietuviškas, aš nežinau, ar tinkamai išsireiškiau, bet kad turi to kažko atsinešto, ar vis dėlto to nėra, ar jaučiasi nors kažkoks kitoniškumas, kuris nebūtinai iš asmenybės plaukia, nes mes visi labai skirtingi šiaip jau, bet būtent iš to kitokių patirčių turėjimo.
3: Tai iš tikrųjų, vat klausimas puikus ir vat dabar galima taip jau palūkštent šiek tiek, ne? Tai vat aš studijavau režisūrą, išvažiavau į Angliją ir Anglijoje buvo pirmi kartai, kada aš susidūriau su šiek tiek tuo metu mane galbūt taip nustebinusiom technologijom, kaip gali būti kuriami spektakliai. Nes tuo metu, būtent tame koledže, kur aš studijavau, tai teatro studijų kontekste buvo tokios paskaitos kaip devised theater arba devising. Va, tai dabar jisai akademiniam lygmenį Lietuvoj įgyja šitą temą irgi populiarumą, apie ją rašomi ir moksliniai darbai dabar, ir tyrimai daromi. Va, bet šiaip tuo metu, kai aš atvažiavau, tai labai nustebino, kad jie tokį modelį, reiškia, propagavo teatro arba spektaklio kūrimo, kada atsakomybė paskirstoma yra tarp visų kūrėjų tolygiai. Kaip ir minėjau, skirtingi kūrėjai skirtingame pastatyme gali užimti skirtingas pozicijas, skirtingas vietas. Nu, va, tai ir po to žiūri, kas iš to gaunasi. Tai aišku, pats kūrimas spektaklio tokiu metu, jisai yra išaugantis grinai iš improvizacinių, iš kūrybinių užduočių ir pačios repeticijos jos daugiau primena pradžioj tokias kūrybinės dirbtuvės. Tai va, aišku, to manyje labai daug yra, bet vėlgi tai yra toks, na, režisūrinis, metodologinis, ne, instrumentarijus. Nu, vat. Tačiau, jeigu apie aktorystę grįžt, nu, va, čia vat labai gražiai jungiasi viskas. Nu, čia dovanokit, improvizatoriai mėgsta pradžioj taip primėti, to pat jau sujunginėti. Tai va, tai būtent improvizacinis mano pagrindas ir improvizacinė kelionė, jinai irgi labai stipriai susijusi su Anglija, nors netiesiogiai. Kodėl? Dėl to, kad Andrius Žebrauskas, mano improvizacijos mokytojas ir aktorinio mokytojas ir žmogus, kuris pakvietė kartu su Audriumi Brūžu tapti dalimi improvizacijos teatro Kitas kampas, kada jis įkūrėsi 2009 metais. Va, tai Andrius mokėsi pas vieną iš, na, pagrindinių banginių improvizacinio teatro apskritai pasaulyje, pas tokį Keith Johnston. Tai vat Keith Johnston, jisai buvo žmogus iš Anglijos, kuris dirbo pradžioje teatre Royal Court Londone. Tas teatras garsėja šiuolaikinės dramaturgijos reiškias kūrimu, vėlgi tokiais novatoriškais požiūriais į teatrą. Ir būtent Keith Johnston, vėliau išemigravęs į Kanadą, nu, susitiko su Žebrausku. Žebrauskas važiavo pas jį studijuoti ir vėliau Žebrauskas jau mokė mane. Va, tai dėl to vėlgi Anglija yra kaip gerąją prasme kalta ir dėl mano improvizacinio viso gyvenimo, bet irgi netiesiogiai. Aš su Johnsonu nesimačiau, bet Andrius pas jį tiesiogiai mokėsi, tai aš kaip mėgstu sakyti, tam tikrą prasme, ten tiek aš, tiek Audrius, tiek Martynas Nedzinskas, tiek, reiškia, visi kiti, kas mokėsi pas Andrių, na, savotiškai lietuviškieji Keitho Johnstono anukai.
1: Vienas iš dalykų tokių anglo identitetų, bent jau kaip aplinka šneka, man atrodo, yra angliškas humoras, nu galima sakyti britiškas humoras. Ar norėjau klausti, ar teko su juos durti, bet manau, kad teko. Gal kitaip paklausiu, ar jūs matote tame humore kažkokį tai išskirtinumą, ar jis yra kitoks negu lietuviškas?
3: Jis yra kitoks. Apskritai britų arba anglų santykis su realybė, jis labai labai įdomus yra. Ir kada aš atvažiavau ten tik tai mokytis dar, tai aišku, daug kas šokiravo, daug kas išmušė. Ir aišku, vat, kalbant apie humorą, mane kas labai nustebino tuo metu, kad humorui ten yra vieta visur. Jo, nėra tokių temų, nėra tokių situacijų, galbūt pasakysim. Temų yra, kuriomis jie nejokaus, nes tai yra nesavotiškas movetonas, nes tai yra savotiškai, nu, nelygis, ar ne, ne fasonas leistis į tam tikras temas. Tačiau situacijose, vat, įvairiose, nuo sveikatos problemų iki romantinių santykių, nuo kūrybos iki kasdienio kažkokių situacijų, jie visur gali juokauti, jie visur gali, reiškia, ir provokuoti savotiškai, ir tai bus irgi toksai provokuojant tave, aš tarsi bandau tave išvesti iš situacijos, bandau išvesti iš tos tokios, na, rimties arba galbūt nevilties, kurioje tu esi. Nu, va, tai dėl to, kas stebino, tai kad jie jokavo visur ir dar kitas dalykas, nu, jie moka jokauti visiškai rimtų veidų. Jo, ir absoliučiai, reiškia, šokiruoti, reiškia, kartais, kur tu taip atvažiavai, vaikinas ten iš Lietuvos, čia taip pirmi Ryanairai, kaip aš minėjau, tik tai, nu, vat, aš nors ir Vilniui gimęs Vilnių augęs, nu, bet vis tiek tai yra taip, tarp naujamiesčio ir senamiesčio maždaug visa geografija, nepaisant to, kad, nu, po visą Vilnių judi, bet vis tiek tai yra toks, nu, ten dailės mokykla, muzikos mokykla, po to Lietuvos muzikos teatro akademija, tas pats, ta pati geografija. Ir ten, į ten atvykus, kai tu susiduri su to, kad koledžiai yra visi, tai yra ir žmonės iš Velso, tai yra ir Airija, tai yra ir Škotija, tai yra skirtingos dalis vėlgi tos pačios Anglijos, tenai Cornwallas viena, Birminghamas kita, Manchesteris trečia ir aišku, va, tas humoras jisai turi savo tą tokį gerą raugą, tokį, net dabar kažkokia asociacija, nus toks stiprus, kaip gera, reiškia, juoda duona.
1: O iš tikrųjų, žmogui atvykusiam iš tuo metu, man atrodo, gana mažos Lietuvos, ne, nu, Lietuva savo didžinai liko, fizinių didžių, tai aišku, kokia buvo tokia liuka, bet, bet gal mentaliai, sakykime, tokios dar mažos ir pakankamai nedrasios Lietuvos. Buvo tas toks psichologinis kažkoks lūžis arba nepasitikėjimas savim, kad aš, nu, vat, iš mažesnės šalies mažiau gal mes čia turim, mažiau galbūt matę, ar vis dėl to pasitikėjimo savim ir savivertės jums netrūksta?
3: Aš šiaip tvarsia savivertė yra labai toksai klausimas, tai pasakysime, triki. Klausimas psichologinių požiūrį, dėl to, kad tai yra, nu, tam tikras konstruktas, savivertė dažnai painioja su saviveiksmingumu arba su tuo, ką mes galvojame apie save, tai čia jau dovanokit kaip dramos terapeutas, truputį tokį darau nukrypį į šoną, tai va, tai reiškia, savivertė yra viena ir kaip tu jautiesi, ne, nes savivertė tai nėra mintis, savivertė tai nėra konceptai, savivertė tai nėra kažkokia tai, reiškia, teorija, savivertė tai yra jausmas. Labai konkretus. Tai kaip aš jau ten jaučiausi atvykęs, tai čia galima atskirą parašyti romaną, atskirą filmą, nufilmuoti, nes viskas nauja, viskas kitaip, absoliučiai. Nu, vat. Bet ką aš turėjau labai stiprų bagažą, labai stiprų, sakykime, tokį užnugarį tų žmonių, kurie mane ugdė tuo metu. Tai čia galima paminėti ir Rimą Tuminą su jo, reiškia, išskirtiniu savo stilistika, savo estetika, savo filosofiją turinčių mažuoju teatru. Taip pat tai buvo Oskaro Koršunovo teatro, tiek filosofija, tiek matyti visi spektakliai, nes su Oskaro Koršunovo teatru aš irgi santykių turiu labai tokį jau ilgalaikį. Aš dar savanoris būdavau, moksleivis savanoriaudavau spektakliuose, o kad tai kai kurios spektaklius matydavau ten po 8 kartus, po 10 kartų. Mat, ir aš žinau, kad aš atvažiavau iš labai teatraliai stiprios šalies. Vat. Taip pat aš žinojau, kad mūsų tuometinė situacija, o čia yra ankstyvieji 2000-ieji, ką tik 90-ieji praėjo ir susidūrimas tiek su laisve, bet tiek ir su pastangomis, su tuo iššūkiu, kaip tą laisvę kurti. Tai mes čia galim prisiminti, aišku, ir finansinę tokią nestabilumo tą rutiną čia pat ir apskritai prisiminti ir tą nu, ir nepriteklių vietomis ir nusikalstamumą ir tai, kad žmonės turėjo labai reiškia, adaptuotis, persiversti, keistis. Tai aš dar atsivežiau tą su savimi ir dėl to daugelį vietų, nepaisant to, kad aš kažko galėjau nežinoti. Arba kažkur tai į mane galėjo žiūrėti kaip į savotišką tokį unikumą, nu, kas čia per žmogus, jisai kalba su tokiu, reiškia, upper class angliškų vos ne akcentų ir tartim, kas jiems buvo labai įdomu, bet iš kur jisai yra atvykęs, nes jisai, nu, absoliučiai ten, sakykime, kalba kažką ir pasakoja apie tai, ko mes net nežinom. Nes buvo anksčiau toks dalykas, kad tu sakai, kad tu iš Lietuvos ir tau sako, is it in Riga? Nu, tai toks, ar Lietuva yra Rygoj, nes ką jis žinodavo, kad yra Ryga arba kad yra Lenkija šalia, tai toks. Bet aš nesijausdavau niekada kažkaip, sakykime, tenai arba, nu, dėl kilmės, sakykime, taip, kad vat, kažkoks antra rūšis arba čia trečiasis pasaulis, ar kažkoks, ne. Ir dėl to pakankamai greitai man pavyko tenai ir adaptuotis ir, kaip sakyt, geruoju įsikurti, bet aišku, tam reikėjo padirbėti. Tai pirmiausia, kas buvo atvykus į Angliją su manimi vyko, aš supratau, kas daugeliu būna, kad aš nesuprantu, ką kalba ir man pritrūksta pačiam, reiškia, sklandumo pritrūksta žodyno kalbėtis taip, kad mes tikrai rastume ryšį, kad mes jį sukurtume. Tai aš ką padariau pirmojo, tokiu pirmojo eilėj, aš patraukiau šono visas knygas, ką atsivežiau su savim, popierinės knygos, ten tuo metu dar e-readerių šitų skaitiklių nebuvo. Vat, ir aš pradėjau tikrai didinti, tankinti anglakalbio pasaulio dalyvavimą mano gyvenime. Tai nu, kažkokiu labai paprastu skelbiminiu tų laikraščių skaitimo, televizoriaus virtuviai bendrabučio klausimo, tokio nuolatinio kamantinėjimo, klausinėjimo visų bendramokslių, ką reiškia ta žodis jų tarmiai, kuo ta tarmė skiriasi nuo kitos tarmės, ką reiškia šitas, ką reiškia tas. Ir tada pavyko pakankamai greitai adaptuotis ir kadangi aš labai mėgstu dialektus, aš po to pradėjau mėgdžiot tenai. Tai dabar jau nebeišėjtų taip, nes nu, reikia nuolatinės praktikos. Bet tuo metu aš dar pabedirbau ten vietiniam, tai būdavo kalbė ir patikdavo ten britus ir kitus taip klaidinti. Kad jie, nu, kaip ir minėjau, nesuprasdavo. Kas čia toks, kodėl jis čia kalba? Kažkokia tai upper class, tai kokni pasišlenda, reiškias akcentas, tai dar kažkas, o jis iš kur čia yra.
1: Kiek laiko truko kalbos prasme patirti kažkokį irgi va tokį lūžį, kada jau jautėsi, kad pokytis įvyko?
3: Nu, kažkur tai mėno.
1: Taip trumpai?
3: Mhm, kažkur tai mėno.
1: Aš klausiu, nes man atrodo, kad žmonės turėdami svajonių, jeigu jos siejasi su kažkokiu sąlyčiu su užsieniu, labai dažnai pabijo tų svajonių siekti, nes kalbos barjeras, net jeigu tu tą kalbą supranti, tu vis tiek jauti stygių, žodyno stygių, konteksto stygių ir taip toliau. Tai, o jūs sakot mėnesis, tai čia tikriausiai didžiulis paskatinimas visiems nebijoti.
3: Kalba yra ryšys, kalba yra ryšio kūrimo priemonė, tai reikia tiesiog kurti ryšį ir vėliau tos jau, kaip sakykime, technikos arba žodynas arba įrankėje formuosis pakeliui. Tai aš atsimenu puikiai, aš tik tai atvažiavau į koledžą, tai čia irgi dar buvo vienas nesusipratimas. Aš kai pagal Erasmus turėjau išvažiuoti, nu, aš nelabai ten gilinausi, kur aš važiuoju, nu, Anglija, nu, tai kur Anglija, nu, Londonas, gerai. Mes vykom į Londoną pradžioj, nu reikia atskrist. Ir mes skridome kartu su, reiškias, pakeleivėmis, irgi studentėmis iš kitų katedrų Lietuvos muzikos teatro akademijos. Tai, ir aš skridau su kolegė, reiškias, tokia Liūda, reiškias. Nu, vat, Liūda buvo ten keliais kursais vyresnė. Mes atskridome Londoną, jinai suderino nakvinę trim naktim Londone skvotę.
1: Kirilai, mes padarysim trumpą pauzę ir aš Būtinai. Labai tikiuos, kad mes to jau pat pratęsim.
3: Pratęskim.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į Žinių radijo eterį. Čia aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Kirilas Glušajevas.
3: Tu aš suvaidinsiu, kad grįžau. Labai gerai, grįžau.
1: Ir mes keliaujam po Angliją. Ir Kirilai, jūs ką tik papasakojot apie savo integraciją į studijų gyvenimą, jeigu taip galima pavadinti. O aš iškart buvau jums paruošusi klausimą apie kultūrinius šokus, kurių jau dalį aptarėt, ir tie kraneliai, ir tie garsų šventimai. Ar buvo dar kažkokių tai kultūrinių šokų?
3: Buvo vienas iš tokių gerųjų kultūrinių šokų, tai pavyzdžiui buvo tai, kad jie labai muzikalūs ir vat ką mes kalbam, tarkim, na, toksai yra jau inertinis galbūt dalykas, ten kalbėt apie British Invasion, ar ne, tai yra 60-tieji, 70-tieji, kada daug labai angliško roko grupių, pradedant Beatles, o po to ir Rolling Stones ir visi kiti, kada jie įsiveržė į rinką, kuri iki tol buvo dominuojama amerikiečių. Va, tai, o vėliau jau kalbam ten apie indie roką, kuo irgi garsėjo Anglija, tai ir tuo pačiu indie rock revival, kuris vyko ten 2000-ieji, brūkšnys 2012, maždaug tas geras labai laikotarpis, ta dekada. Va, ir tai yra, va, kas man labai patiko, kas labai iš karto sukrėtė, kad tai nėra tik tai istorija, tai nėra kažkokie tai archyviniai dalykai. Pirmas koncertas vyko, pirmas tas toksai atviras mikrofonas studentiškam pabe The Red, kas irgi nustebino, kad yra koledžas ir koledžas turi savo studentų pabą. Pabai, kaip žinome, yra Anglijos, na ir Airijos, irgi žinome, ir Škotijos, viso to salino gyvenimo dalis būtina. Jo pub nuo žodžio public house, jo viešoji erdvė, viešieji namai, ar ne, reiškia, kur renkasi bendruomenė. Ir vat netgi studentai turi savo atskirą pabą.
1: Aš bandau įsivaizduoti, pavyzdžiui, Vilniaus universiteto kur nors kieme toks
3: būtent
1: pabas.
3: Taip, ir aplinkui dar bendrabučiai, čia pat kūrybinės erdvės, čia pat yra biblioteka, videoteka, gražiausi sodai, kuo garsėja Dartingtonas, kur aš buvau, tai Dartingtono sodai ir dar Dartingtono dvaras, tas Dartington Hall. Ir visam tam grožyje, tose kalvose, kuriuose vaikšto ten oškelės, karvės ir taip toliau, gražiausi sodai, kuriuose yra labai daug jo tokio elitinio meno arba tuo metu iš šiuolaikinio meno kūrinių. Čia pat yra pastatai, kurios statė garsieji Bauhaus architektūrinės mokyklos ir dizaino architektai, kurie buvo kviečiami tenai 20 amžiaus pirmojo pusėj. Mat, unikalus absoliučiai reiškinys, tas koledžas tai buvo, na, tikrai unikalus, gaila, kad jį ten dėl finansavimo stokos, taip toliau 2010 metais uždarė, bet unikali vieta ir va to visoj gamtoj su, reiškia, klasikinė modernė architektūra, kartu su šiuolaikinė multifunkcinėm erdvėm, kur tu esi tiesiog pieveliai, multifunkcinė salė, jeigu nori, užsidaro užuolaidos per visus langus, o ten langai tie panoraminiai nuo žemės iki lubų, užsidaro su užuolaidom, bet jeigu atsidaro, tu taip iš karto matai pievą, čia kažką karvutę praeina ir čia pat tu gali kurti. Tai vat tokioj visoje aplinkoj, tarp gamtos, tarp istorijos, kapinės, 1600 metų antkapiai. Ir tu iš bendrabučio eini per tas kapinės į paskaitas, po to eini atgal. Grožis sodų, jie yra, na, kultivuoti tie gražieji sodai. Nu, ir visame tame dar ir pabą turi. Tai vat atskiras miestas praktiškai. Miestas šalia kito unikalaus miesto, tai yra kitas šalia miestelis Totnes, tai kuris irgi garsėja. Būtent New Age, reiškia, kultūros kaip lopšys skaitosi Anglijoj. Čia pat yra Dartmoor nacionalinis parkas didžiulis. Ir va tas pabas. Ir va pirmas koncertas. Praėjus tenai mėnesiu gal po studijų pradžios, pirmas atviras koncertas, grupių grojo tame koncerte maždaug 20. Tai yra va tie tokie klasikiniai, angliški, tokie kvartetai. Tenai iškas, solinė gitara, būgnas, vokalistas, bosinė gitara. Galim iš karto čia prisiminti ten garsiosius irgi ten, kvartetus visus ten, arba ten kvintetus angliškus, ten Baby Shambles, arba ten The Libertines, arba taip patys ten Beatles keturiese buvo, ar ne, Rolling Stone'ai, vat kitos grupės. Tai va ten tokie ketvertai, bet kurie grojo taip, kad tu, nu, atrodo, atsidūri geriausiam pasaulyje, iškas, rock'n'rollo vakarėlėje. Ja, va, čia buvo vienas iš tokių, pavyzdžiui, kultūrinių šokų. Kiti kultūriniai šokai buvo susiję, tarkim, tenai su tuo, nu, kaip yra apskritai gyvenama, kaip yra ta buitim rūpinamasi. Na, tuo metinė, mano akimi, atrodė, kad jie iš vis buitimi nesirūpina. Nes,
1: o jie iš tikrųjų nenuskalaudavo indų ploviklio nuo indų?
3: Ne, nenuskalaudavo, tai yra tiesa.
1: Tas feiri.
3: Taip, taip. Ir apskritai tas, kad daugumoj, pavyzdžiui, su ko irgi susidūriu, mes mėgstam ten, kad vanduo teka, skalaujam, plaunam ir taip toliau. Aš ten tą, vat, su ko susidūriu, kad prileidžiama yra vandens į tą kreuklę, tada, iškas, ten viskas mazgojama, plaunama, taip toliau, po to taip, nu, kažkaip nusausino ir taip sudėjo, nepraskalavo. Atsimenu, vienas toksai buvo bendrabučio bičiulis. Matras, aš žiūriu, jis vis tai pizza atsišaldo, ar ten, kaip čia pasakyti, atsišildo, tai kažkokia ten, nežinau, ten bagetė, tai nu vis ateina, jis tuos atneša, kur ten 3 minutės atšilo ir valgo. Nu va, to atrodė, jis taip pakankamai, nors jaunas buvo, jau atrodė taip pakankamai, nu, nesveikai. Mat, taip, ta prasme, nu, suprantam, ką tai reiškia, net ten nesveika mityba visa, ten trūkumas judesio, nu, toks, nu, mat, ir aš čia paklausiu, sakau, tai kaip tu, sakau, kodėl tu nepasigamini niekada maisto, kaip tu taip gyveni? Nu, jo atsakymas buvo paprastas. Nu, sprendė, sako, pas mus Anglijoje mes taip žiūrime, jeigu maisto gaminimas užtrunka ilgiau negu valgymas, tai nes tai yra blogas maistas. Nu, tai, tai toks buvo atsakymas. Aišku, visiems nepritaikysi, bet ten aš su tuo susidūriau, tarkim. Nu, vat, toliau, pavyzdžiui, kas labai šokiravo, tai vat, seksualumo temos. Apskritai apie seksą irgi kalbama be užuolankų, be kažkokių tai reveransų. Atsimenu, turėjau irgi tokį gražų draugišką santykį su tokia bendra mokslinė, tik tai buvo iš kito padalinio. Tai ir tiesiog ten pasiūlė kažkada, kadangi jinai iš Austrijos, pagamintą tradicinę austrišką patiekalą. Gerai, mes susitikom virtuvėje, bendrabučių virtuvė, ten tokie dideli stalai, mikrobangės, viskas labai įrengta moderniai, čia televizorius, kabo video sistema, tai irgi šokiravo, nu čia bendrabutį gyveni kaip geram bute tokiam, ne. Mat, ne atėjo, mes pavakarieniavom, nu aplinku visą laiką kažkas įeina irgi pavalgo bendrauji. Nu, mes atsiekinom, jinai išėjo, nu ir vienas toksai Oliveris, toksai bičiulis. Vienas, beje, iš aktorinį mokėsi daugiau, bet irgi vienas iš reiškas, muzikantų. O jis man taip tiesiai šviesiai. Sako, are you shagging her? Reiškas, nu, kas reiškia, ar tu su ją turi, kaip čia inteligentiškiau pasakius.
1: Lytinių santykių.
3: Lytinių santykių, vat. Nu, aš nežinau, kiek formatas studijos leidžia ten. Bet, nu, jeigu išvertus, tai būtų pakankamai aštru. O, vat. Ir aš taip, ką sakau? Jūs vėl kartuoja tą patį klausimą. Ar tu? Reiškia, ten su ją. O, ir aš jam tiesiai šviesiai sakau. Ne, sakau, nu, pardon, sakau, aš tikrai nepratęs, sakau, taip kalbėti apie šitos dalykus. Nu, prie visu to, kad aš niekad nelaikiau savęs ten kažkokiu labai ten droviu ar dar ką. Bet šitas jau buvo tiesiog, va, tai, va, tiesiai šviesiai. Ir būdavo, pavyzdžiui, tokių situacijų, kur tikrai, va, filmuose, ten, jeigu teko matyti kur nors, tie tokie atsitiktiniai užtikimai, aiškas, meilės, fizinės meilės apraiškų netikėčiausiose vietose, kai būna, vat, ten vyksta vakarėlis, ir kažkur ten, tai visa tai buvo taip, nuo to, kad tu tiesiog įeini į virtuvę, ten, tokiai pavakarė, tiesiog yra pavakarė, ir ten vyksta dalykas.
1: Ar jūs sakot, kad mes lietuviai esam kuklesni ir privatesni?
3: Be abejo, labiau rezervuoti, labiau subtilus šitais klausimais, nu, toksai, aišku, dabar įvairių yra praiškų ir įvairiuose, na, tarkim, komedijiniuose žanruose, tai to kiek sau leidžiama ir taip toliau, bet aišku, to metinis, ta prasme, tai, nu, buvo visai kitos normos, sakykim, bet ir pagal šiuolaikinius standartus. Pas mus yra subtiliau, jautriau, tarp eilučių.
1: Aš, Kirilai, net pas jūs kito kampo improvizacijos esu pastebėjus, kad visada, kai reikia ten pasiūlyti kažkokį tai žodį, visada atsiranda kažkas, kas pasiūlo kokį nors ten vibratorių arba penį arba prezervatyvą, bet tai visą laiką slepiasi po tokiu hi-hi-hi nedrasumu ir tokiu net pirmokišku žiūrėjimu, kas čia dabar bus. Tai iš tikrųjų, nors aš nu, niekada nelaikiau mūsų lietuvių labai jau tokių rezervuotų, bet pagalvojus, tikriausiai taip.
3: Taip, ir tai yra, man atrodo, nuostabu, nes tai yra pagarbi distancija kitam, ir jeigu žmogus norės papasakoti, jis papasakos, kas norės pasiafišuot, pasiafišuos. Vat, bet kaip vat, tai pradedama tiesiog, nu, tai kaip sakoma, reiškia, pradedama įvairiais rakursais eksponuoti, rodyti, tai šiaip jau ten, kaip teatro žmonės, nu, mes žinom, kad tai yra pakankamai paprastas, tikrai greitas būdas pataikyti į žiūrovą, pataikyti ar geruoju, ar pataikyti provokatyviai, ar pataikyti galbūt, reiškia, erzinančiai, bet tai yra vis tiek pakankamai paprastas būdas, dėl to, kad ten seksualiniai visi, ten, tiek instinktas, tiek fantazijos, ten, tiek skaitai visos tos traukos ir taip toliau, josgi yra, nu, pamatinės, ne, bazinės, nu, bazinės žmogaus poreikis, tai yra saugumas, ten reprodukcija ir taip toliau. Tai aišku, tai gali pataikyti į absoliučiai visus sluoksnius, tik tai klausimas, ką norim padaryti. Tai todėl, tarkim, improvizacijos teatre kitas kampas, mes esame pakankamai šiuo požiūriu tokie vėlgi rezervuoti, nes tikslas nėra juokinti. Čia paradoksalus dalykas, improvizacijoje visą laiką yra juokimasi, bet improvizacija neturi tikslo juokinti, improvizacijoje nėra rašomi, ruošiami juokai arba punchline ir taip toliau, kaip tai būtų kitose žanruose. Bet improvizacijoje juokas kyla iš netikėtumo, iš žaidimo, iš to, kad tai, kas yra sukuriama čia ir dabar, be pasiruošimo yra, aiškis, sukuriama ir sujungiama. Va, tai todėl mes stengiamės neimti tokių pasiūlymų dažniausiai. Ir būtent jūs labai labai jautriai ir gražiai pastebėjote. Dėl to, kad tai yra labiau noras pačio žiūrovo pajokauti. Arba noras pačio žiūrovo, ir tai yra gražus noras, būti išgirstu ir netgi išdrįsti pasakyti tai, kas galbūt ilgą laiką jo aplinkoj buvo tabu. O, tarsi yra erdvė, kurioje aš esu laisvas. Ir aišku, nieks nedraudžia. Jo, mes skatinam, jo, siūlykit, sakykit, bet to pačiu metu mes pasiliekam teisę visą laiką atsirinkti tai, kas bus veiksminga, kas bus gražu, kas bus šventiška ir kas bus, aišku, žaidybiška. Nes vėlgi, improvizacija paradoksalus mokslas, bet vienas iš pagrindinių tokių principų yra don't make jokes, nejokauk. Kaip pasakytume, taip kasdieniškai, nu, nebajeruok. Dėl to, kad bajeris kaip po toks, jis tiesiog sukelia trumpalaikę reakciją.

0: atrodo, kad man būtų kultūrinis šokas, nors aš neturiu didelio santykio su Anglija, išskyrus ten vienos dienos, sakykim, ten vizitą. Man atrodo, kad man būtų kultūrinis šokas nuo socialinių klasių skirtumo ir norėjau paklausti, ar jos iš tikrųjų juntamos, nes skaitant spaudą, žiūrint, nežinau, dokumentikas, filmus, kažkaip dalyvaujant medijų gyvenime, atrodo, kad socialinės klasės ten daug labiau skiriasi negu pas mus. Man, mes atrodom lietuviai visi labai arti vienas kito. Tas pats žmogus, kuris gauna, sakykim, bedarbio pašalpais, greičiausiai, gal ne taip dažnai, bet atostogauja tam pačiam spa, kaip Lietuvos, sakykim, kino žvaigždė. Yra trys kokie tokie prabangesni spa, tikriausiai, ir visa Lietuva ten suvažiuoja, tik kas dažniau, kas rečiau, kas geresnį kambarį pasiima, kas ten su akcija gal kažkokį nukauna. Tai man atrodo, kad mes arti. O jie, man atrodo, kad labai vienas nuo kito gali būti toli, priklausomai nuo socialinės klasės. Ar taip ir yra?
1: Ir taip ir yra. Iš tikrųjų, labai taiklu ir pastebėjimas apie tai, kas man yra vienas įdomiausių iš tikrųjų dalykų. Dėl to, kad kai aš gyvenau tenai, o dabar jau kai ir atvažinėjau ten paviešėt, tenai pakeliaut, tai tą visą laiką matau ir tą labai yra įdomu skaityti. Tą yra labai įdomu taip dekoduoti toj kasdienybei. Dėl to, kad nepaisant to, kad viešumoj ir tokia bendra, kaip sakykim, pozicija, tai yra, kad klasių nėra ir kad viskas, kaip sakyti, yra lygų. Iš tikrųjų, tai praktikoje bent jau tuo metu, kai aš gyvenau, tai tikrai buvo absoliučiai kitaip. Ir tu tikrai galėjai labai aiškiai atskirti, kas yra proletariatas, tas vadimas working class, kas yra tenai lower middle class, kas yra middle class, kas yra upper middle class ir kas yra neriškas upper class, tai visa tai jausdavosi. Tai vat aš netgi, sakiau, aš susidūriau su tuo, kad kurį laiką vietiniai miestelio gyventojai, kurie būdavo nuolatiniai pabo, kuriame aš dirbu, ten buvo pabas ir restoranas, pirmam aukšte virtuvė ir tokia labiau kaip kafeterija, antram aukšte jau grinai restoranas, kuris dar virsta vakarais, na, tiesiog pabu, kur vykdavo ir gyvos muzikos koncertai, ir antiglobalistinio kino vakarai trečiadieniais, nes Totnesas dar garsėja kaip konspiracijų teorijų tokių centrų irgi Anglijos. Labai įdomi vieta, labai įdomu žmonės. Va, ir būtent tam pabe dirbant, vietiniai, kurie ateidavo, kaip minėjau, į ilgą laiką, nu, painiudavosi, nu, kas čia toks, kodėl čia jisai va taip. O va čia ir būdavo tie klasių skirtumai. Jie ir išlyzdavo, nes, tarkim, mane mokykloj mokino paklaust, sakant, may I, ar galėčiau, ir, tarkim, aš dirbu ten, plaunu indus, tada aptarnauju stalelius, dar pilstau gėrimus, nes pabėtų darai viską. Pamainuojamės dviese, mes darome viską nuo kokteilių iki karštų šokoladų, nuo indaplovės iki grindų šveitimo, iškas iki, reikėjo balinti grindis tenai dar, medinės grindis senos. Vat. Ir aš sakau, mejai, ir paimti lėkštę, mejai teikio plate. Vat. Ir daug kas jau tame girdėjo to upper class English,
0: pižonas,
1: toksai jo, kas čia toks. O dar, kadangi, nu taip, fiziškai, sakykim, ten kažkuo bruožai veido primena angliškus ten, akių formą, ten, nosis, taip toliau, jie galvojo, kad čia kažkoks, nu, britas kažkoks, tai supranti, kažkoks tai britas, upper class, taip toliau. Aš jau po to pradėdavau žaisti, ten išgirsti, kaip kalba, ką sako, nu jau pradė žaisti su kirčiavimu, pradė žaisti šiek tiek su tartim, nes ten vėlgi vieni sako, ten taibul, jo, reiškia, ten kiti sako, ne kapo, kup, jo, kiti sako, ne, ten, kaip mes pratė, tijo, tenai, tai, jo, reiškia, taip turiu, taip pat tau žaidė.
0: Ar čia labiau Škotijos link, ar?
1: Nu, kapatai, tai čia juokaudavo iš Birmingemo hebra apie save, jas, nu, tas vadinamas broom accent, tai juokaudavo, kaip atskirti, reiškia, broom accent, tai kada žmogus sako, can I have kapatai, reiškia, o kiti ten, reiškia, ten, I saw my mom, jo, reiškia, ne mamo, mum. Nu, vat, vieno klausiu, ką skaitai šiuo metu, ir jis sako, Brothers Karamuzov. Reiškia, tai visur ta U raidė. Nu, ir po to ten, kai pradė gilintis daug to akcentų, tai vat susiduri su to. Ir tikrai ten yra vadinama ta darbininkų klasė, tai jie vienaip, ta prasme, tu matai,

0: netgi iš rūbų, tu matai iš elgesio, tu matai, tu girdi po to netgi iš žodyno, iš tatuiruočių, iš sudėjimo, ar tas matosi. Ir atskirai ten absoliučiai gali būti kažkokie ten visą laiką 5 valandą vakaro ateinanti pagyvenusi reiškias, dama klasikiniu angliškų stiliumi reiškias, dėvinti ir jinai būtinai užsakys arbatos, būtinai su pienu, tai turi būti dar tam tikrų būdų sudėta, atskiras asotėlis pienui, atskirai šaukštelį ir taip toliau, nebūtinai pasiklos po servetėlę, po kiekvienu iš tų reiškias, įrankių ir indų ir dar būtinai paprašys uždėti bitlus.
1: O aš dar negaliu išleisti tuščiomis, aš turiu dovanų nuo mūsų draugo žalias žingsnis.lt. Aktoriai vis tiek, jie turi būti ne tik gražus, bet ir sveiki, o čia ir tam, man atrodo, kad rasite.
0: Kaip sakė Sokratas, sveikata ne viskas, bet be sveikatos viskas niekas.
1: Taip, tai įteikiu. Ačiū, kad atėjot klausytojams, ačiū, kad klausėt ir pasimatysime kiekvieną pirmadienį. Iki.
0: Iki.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Dienos klausimas, o šiandien jis skamba taip, ar teisė atsiskaityti grynaisiais turi būti įtvirtinta konstitucijoje. Apie tai kalbam, nes su savivaldos rinkimais siūlomas skelbti dar vieną patarimą į referendumą, šį kartą ne apie šeimos apibrėžimą, o grynuosius pinigus. Siūloma klausti, ar gyventojai pritaria, kad konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmens teisę atsiskaityti grynaisiais. Jeigu žmonės pritartų, būtų keičiama konstitucija. Referendumo iniciatoriai valdančioji partija Nemuno Aušra pernai siūliusi didinti atsiskaitimo grynaisiais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Tarp daugiau nei 50 seimūnų parėmusių patariamojo referendumo idėją ir valstiečiai, socialdemokratai, mišrios seimų narių grupės atstovai bei opozicijoje esantys keli demokratai bei liberalas Andrius Bagdonas. Nuo šių metų vasario grupė piliečių iki rugpjūčio 11-osios taip pat renka parašus referendumui dėl teisės atsiskaityti grynaisiais, tam, kad referendumas būtų paskelbtas, per 6 mėnesius turi būti surinkta ne mažiau kaip 300 tūkstančių parašų. Pastarosios iniciatyvinės grupės koordinatoriais paskirti Egidijus Čibirauskas ir kovo 11-osios akto signataras Zigmas Vaišvila. Kam reikia konstitucijai tvirtinti teisę atsiskaityti grynaisiais, ar jį šiuo metu Lietuvoje ribojama, kodėl tokį referendumą siekiama skelbti su savivaldos rinkimais šiuos ir įvairiausiais kitus klausimus mes ir aptarsime, o pirmiausia su mumis vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Taip, klausytojai, jūs taip pat galite prisijungti, skambinti mums 052-431-431, išsakyti savo nuomonę, taip pat rašyti komentarus mūsų mobilioje programėlėje, bet pirmininkė, na, referendumų vajus galima nusimato kitais metais kartu su savivaldos rinkimais, štai jau antra iniciatyva registruojama, dar reikia aišku pritarimo Seime tiek dėl šeimos sampratos, tiek dėl šiuo atveju grynųjų pinigų, bet vis dėlto kaip jūs visą tai stebit, visą šias iniciatyvas.
2: Turbūt stebina tai, kad pirmą kartą būtų siūloma surengti referendumą kartu su savivaldybių tarybų rinkimais ir merų rinkimais, aišku, ir turbūt pagrindinis skirtumas nuo Seimo rinkimų ar nuo prezidento rinkimų, kad savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvauja ne tik Lietuvos Respublikos piliečiai, bet ir nuolatiniai mūsų gyventojai, kitų valstybių piliečiai ar net neturintys pilietybės, tai jie negalėtų dalyvauti referendume, nors rinkimuose gali dalyvauti ir dar pagrindinis pokytis nuo savivaldybių tarybų rinkimų yra tai, kad jų metu nerengiamas balsavimas užsienyje, o referendume yra rengiamas balsavimas užsienyje, tai turėtų būti surinkta šiuo atveju vien tik dėl referendumo pats balsavimas.
1: Na, tai automatiškai reiškia, kad rinkimai būtų brangesni, negu turėtų būti, nes reikėtų balsavimo užsienyje rengti referendumų klausimais, jeigu jie būtų patvirtinti. Bet kiek tai kainuotų? Vienas referendumas, o gal netgi jeigu abudu, kiek čia ta suma galėtų išsipūsti?
2: Iš tiesų, kadangi dar nutarimas nepriimtas, tai mes nesam tiksliai paskaičiavę, bet aišku, kad darbo daugėtų ir rinkimų komisijom dirbančiom Lietuvoje, kadangi ilgesnis skaičiavimas reikėtų atskirti ne 2 biuletenius, o jeigu būtų vienas referendumas 3 biuletenis, jeigu 2, tai 4 biuletenis atskirti, skaičiuoti, aišku, skaičiavimas užtruktų, tai manom, kad papildomo referendumo surinkimo vieno kainuotų apie 2,5 milijono, galima sakyti grubiai, o jeigu būtų 2 referendumai tuo pačiu metu, tai matyt dar šiek tiek mažiau negu milijono, tai kokie 3,5 milijono galėtų kainuoti.
1: Iš viso 3,5 milijono. Gerai, bet dėl patariamųjų referendumų, ar ne, kiek apskritai, kokia yra jų prasmė, jūs sakytumėt, nes tarkim grynųjų atveju, dėl grynųjų pinigų, atrodytų, kodėl tuomet nesiūlyti iš karto pokyčio tuome 23 konstitucijos straipsnyje su konkrečiu sakiniu, kaip papildyti ties teisėj nuosavybę apie tą teisę atsiskaitinėti grynaisiais pinigais, o štai einama to patariamuoju keliu, kaip jūs tai suprantate. Ir kaip jūs galėtumėt paaiškinti, kuo tai skiriasi tas patariamasis nuo tokio, kur jau tikrai žmonių nubalsavimas reikštų jau pokytį.
2: Privalomo patarimo referendumas skiriasi ir rezultatų nustatymas, ir pats rezultatas referendumo. Tai yra, abu referendumai laikomi įvykusiais, jeigu dalyvauja daugiau kaip pusė visų piliečių esančių rinkėjų sąraše. Tačiau tam, kad yra kelios išimtys, kada reikia, kad daugiau piliečių balsuotų, tai yra nurodyti, tai skirsniai konstitucijos arba straipsnių konkretus. Šiuo atveju, tai apie grynuosius kalbant, tai greičiausia, ką būtų priimtas sprendimas privalomajam referendume, tai reikėtų, kad balsuotų daugiau kaip pusė visų piliečių už, kurie dalyvauja referendume, ir tai turėtų būti nemažiau kaip trečdalis. Tai yra tam, kad pusė, tai maždaug tai turėtų dalyvauti 60% rinkėjų ir iš jų nemažiau kaip balsuoti už patariamajam. Kaip minėjau, taip pat reikia, kad dalyvautų daugiau kaip pusė piliečių referendume, bet užtenka, kad pusė iš jų nubalsuotų, pritartų tam klausimui ir tada jau būtų įvykęs referendumas, klausimas priimtas, tačiau ir pats rezultatas skiriasi. Tai vyksta privalomasis referendumas, kuriam reikia, kad daugiau piliečių balsuotų teigiamai, tai jau iš karto įvykus referendumui, piliečiam pritarus jo sprendimui, yra priimtas įstatymas, jis jau galioja. Kai yra privalomasis referendumas, tai ne vėliau kaip per mėnesį nuo jo rezultatų, Seimas savo įprastą tvarką turi svarstyti tą siūlomą sprendimą. Ir tada Seimas spręstų priimti, nepriimti, įvykus patariamajam referendumui, kviečiam nubalsavus, tai vis tiek dar pagrindinis paskutinis sprendimas būtų Seimo. Ar jie pritarė tam įstatymui, kokia jo redakcija pritarė, ir priklausytų nuo Seimo. Tai toks yra pagrindinis skirtumas tarp abiejų referendumų.
1: Na, šiuo atveju dėl grynųjų projekte yra rašoma, kad piliečio valiai išreiškintis atsakymas paliekamas neišbrauktas. Ir jau anksčiau, kai domėjausi dėl šeimos sampratos siūlomų referendumų, irgi mačiau tą patį sakinį, kad valiai išreiškintis atsakymas yra paliekamas neišbrauktas. Ir jeigu neklystų, VRK buvo šiek tiek net kreipusi dėmesį ir kritikavusi tai, kad išbraukti reikia atsakymą, už kurį tu nebalsuoji, nes paprastai, tarkim, jeigu prisimintumėm dvigubos pilietybės įstatymą, tu pasirenki tą išbraukį, kaip sakoma, kryželį šalia padedi to varianto, už kurį tu balsuoji. Ar jūs čia matot kažkokią grėsmę painiavai?
2: Tiesiog labai sunku vertinti, kadangi tikrai 91 metais, kai buvo visuotinė apklausa dėl Lietuvos Respublikos nepriklausomybės, tai jeigu gerai atsimenu, nes pati balsavau, tai tuo metu irgi buvo paliekamas tas atsakymas, kuriam pritariama. O vėliau jau mūsų tradicija klostėsi, kad mes balsuojam, pažymėdami tai, už ką balsuojam. Ir tikrai sunku pasakyti, kiek žmonės atsimena tą ir kiek jiem yra svarbu, o kiek jie vis tik tai laikosi jau yra įpratę ir įpratę rinktis tai, už ką balsuoja, o ne išbraukti. Tai čia tikrai gali būti tam tikros painiavos patiems rinkėjams ir matyti, aišku, vyriausia rinkimų komisija visą laiką nurodo pavyzdį, biuletenė kaip yra balsuojama, bet aišku, gali būti tokių mūsų rinkėjų, kurie gali susipainioti įpratę pažymėti tą atsakymą, už kurį balsuoja.
1: Aišku, jeigu šie referendumai įvyks, nes dar Seimas turėtų dėl to apsispręsti, bet dėl teisės atsiskaityti grinaisiais jau renka parašus grupelė pačių piliečių. Kaip jiems sekasi ir jų noras, kaip suprantu, yra na, praktiškai analogiškas. Irgi apie 23 konstitucijos straipsnį eina kalba, irgi apie tai, kad būtų įtvirtinta teisė atsiskaityti grinaisiais pinigais.
2: Tik jie prašo privalomą referendumą, jie renka parašus, kad būtų sušauktas privalomasis referendumas. Nežinau, kiek yra surinkę parašų popieriniuose parašų rinkimo lapuose, nes turi popierinius parašų rinkimo lapus, bet sistema matau, kad šiuo metu yra beveik 7700 parašų.
1: Taip, tai
2: jie dar turi laiko iki rugpjūčio 11 dienos, tai dar yra laiko parašų rinkimui.
1: O kiek lapuose jūs sužinosite tik tais jau tą paskutinę dieną, kaip sakoma?
2: Taip, jau kai atneš mums tuos lapus, tada jie bus tikrinami, nes gali būti, kad žmogus kelis kartus galbūt pasirašė, galbūt viena, kad popietiniam, kitą kartą elektroniniam, galbūt nepilietis ir panašiai. Tai tikrai yra įstatymė numatytas terminas, per kurį vyriausiai rinkimų komisija patikrina visus parašus ir tada jau paskelbsim, kiek yra galutinis skaičius.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petroninė. Na, o mes prieš laidą paklausėme Vilniaus universiteto ekonomisto docento Algirdo Bartkaus, kaip jis vertina šią iniciatyvą, ar jo vertinimu reikia referendumo ir ar reikia konstitucijoje įtvirtinti tą teisę atsiskaityti grinaisiais pinigais, štai kaip jisai atsakė.
3: Ne, nereikia, nes čia kalba eina apie tokį dalyką, kuris ko gero, kad yra tiesiog populistinių partijų bandymas išlikti, išgyventi ir pademonstruoti kažkokį tais laimėjimą arba rūpestį vartotojui, kada jisai yra perteklinis ir galbūt net ir nereikalingas, nes grynųjų pinigų kiekis ekonomikoje, tam tikras ribotas kiekis ekonomikoje, jis yra iracionalus ir būtinas, nes jeigu mes perėsime prie grinai visiškai skaitmeninio atsiskaitimo, ko gero, kad susidursime su visa krūva rizikų, su kuriomis geriau nesusidurti. Ir kalba eina ne tik tai apie karą, bet kalba eina paprasčiausiai apie elektroninių mokėjimų sutrikimus. Jeigu mes nebeturime grynųjų pinigų, elektroniniai mokėjimai sutrinka. Tada gali kitą kartą ir sustoti visą ekonomiką. Gali būti problemiška nusipirkti maisto, degalų, tai toliau. Dabar mes turime kaip tik tarp kitko labai gerą pavyzdį. Tai turime dyzelino krizę Europoje. Ir jeigu dyzelino krizę pakeistų pas mus elektros krizį, ir, pavyzdžiui, mes nebeturėtume elektros vieną kitą dieną, ko gero, kad grynieji pinigai ir grynųjų pinigų buvimas daug kur būtų išsigelbėjimas. Tai už tai aš taip nemanau, kad pasaulis gali būti, kad mes deklaruojame dabar ir dabar tam tikros struktūros gali būti, kad jos deklaruoja norą gyventi kažkada tais be fizinių pinigų, bet aš manau, kad tai tiesiog objektyviai niekada nebus realizuojama. Dėl to, kad tai objektyviai niekada nebus realizuojama, už tokio dalyko tiesiog kabinasi visos populistinės jėgos. Jei bando jums pristatyti save kaip tarsi gelbėtojus, kurie apsaugos jūs nuo tokio dalyko, kuris, tiesą sakant, tai ko gero, kad jūsų niekada ir nelaukia. Tai šias tai, kad jūs niekada negalėsite atsiskaitinėti, kad ateis laikas, kad jūs negalėsite atsiskaitinėti grynais pinigais, toks laikas panašu, žinokite, kad jis niekada ir neteis. O populistams tai yra labai kas kitas, kaip parankus būdas sukelti savo žinomumą, pasirodyti žmonėms, pademonstruoti, jog jie jumis rūpinasi. Jie jums neišspręs jokios ekonominės problemos, nei vienos, jie nepritrauks investuotojų. Jie jums nesukurs papildomų darbo vietų, bet jie jums galbūt pažadės tai, kad netims grynųjų pinigų. Kada tiesą sakant, tai racionaliai vertinant, jų niekada niekas iš jūsų netims riboto kiekio, tam tikro nedidelio kiekio.
1: Taip. Na, projekte teigiama, kad grynųjų pinigų naudojimo ribojimas gali turėti neigiamą poveikį tam tikroms visuomenės grupėms, ypač vyresnio amžiaus asmenims, regionuose gyvenantiems žmonėms bei skaitmeninių paslaugų prieinamumo stokojantiems asmenims. Į tai čia panašu bandoma nukreipti, bet ar tie ribojimai kažkokie grynųjų pinigų, sakytumėt, yra labai reikšmingi Lietuvoje. Dabar atsiskaityti, na, 5000 eurų, ar ne, yra ta riba tokia, ir Nemuno Aušra yra ta partija, kuri norėtų tą ribą didinti, tik tai tam yra prieštaraujama, bet visgi.
3: Žinokit, aš taip pasakysiu, kad iš vis rizikos, iš čia jų minėtų, nėra jokios. Vieninteliai, kurie profituotų dėl didesnės grynųjų atsiskaitimų ribos, yra tie žmonės, kurie gauna nelegalias pajamas. Tai jeigu jų elektoratas yra gaunantis nelegalias pajamas, nesvarbu už ką tos yra nelegalios pajamos, nebūtinai privalo būti narkotikai. Tai gali būti ir tiesiog bendrai paimus, bet kokie ūkiniai patarnavimai, už kuriuos žmogus atlikės, yra gavęs atlygį, bet mokesčių valstybėje nėra sumokėjęs. Tai štai va tokiam elektoratui, žinoma, kad jiem tos ribos padidinimas atsiskaitimo grynaisiais pinigais yra aktualus. Visiems kitiems žmonėms tai yra senų senovėje nebeaktualus dalykas. Nei ten skurstantis, nei senatvės pensijų gavėjai ir taip toliau. Ne vienas iš jų pas mus nenukentėtų, netgi jeigu ir tą atsiskaitimo ribą mes paimtume ir stipriai sumažintume. Nes pagrindinis orientyras jis turi būti toksai, kad mes naudotume virtualias atsiskaitimo priemonės maksimaliai, kiek tai yra įmanoma. Čia yra visa krūva dar aplinkos auginių kaštų, kurie yra susiję su grynaisiais pinigais, su logistikos. Tai yra labai daug pobjaurių dalykų. Idealiame pasaulyje mes turėtume jų nenaudoti, bet pasaulis nėra idealus, todėl ribotas jų kiekis, kaip sakau, privalės visada likti, netgi jeigu ir entuziastai jo nenorėtų. Jis privalės būti. Ir už tai aš siūlyčiau visiems racionaliai diskutuoti šito atveju ir nesuteikti tokiom populistiniam jėgom argumento siūlyti kažką tais, kas yra oras. Jie žmonėms siūlo orą. O už viso to greičiausia, kad yra įfasuotas, aš taip įtariu, irgi noras tiesiog įsiteikti ir pateikti tam elektoratui, kuris gyvena iš nelegalių pajamų, kurias jas turi ir kuris norėtų jas išleisti.
1: Tai Vilniaus universiteto ekonomistas docentas Algirdas Bartkus komentavo šį siūlymą surengti patariamąjį referendumą ir klausti, ar reikia konstitucijoje tvirtinti teisę atsiskaityti grinaisiais pinigais. Na, o mes tęsiame su Seimo nariu konservatoriumi Mindaugu Linge. Sveiki.
4: Labadiena.
1: Jūs irgi esat skeptiškas idėjai dėl šio referendumo. Kodėl?
4: Taip, iš ties, kad matyt, apie savivaldos rinkimus norima prikurti įvairių iniciatyvų papildomų, kurios kreiptų dėmesį nuo esmės rinkimų, bet verstų kalbėti apie tam tikroms grupėms aktualias kitas nesusijusias su rinkimais temas, tai yra referendumų klausimas. Tai tikrai nėra aišku, kokią problemą norima spręsti. Lietuva yra iš eurozonos šalių įvardyjama, kurios faktiniai duomenys rodo, kad naudoja ir disponuoja daugiausiai grinųjų pinigų. Apie 59% cirkuliuojančių atsiskaitimo vyksta grinaisiais pinigais. Tikrai yra šalių, kur daug daugiau yra skaitmenizuoto proceso ir kad labiau turbūt problema yra atvirkštinė, kad mes matome daugiau vietų prekybos ar paslaugų teikimo vietų, kuriuose negalima atsiskaityti skaitmeninėme pavidale. Tai yra labiau dominuoja grinųjų pinigų atsiskaitimai. Tai čia šitoje vietoje vėl dabar klausimas, kieno teisės labiau yra pažeidžiamos. Ar tie, kurie nori disponuoti daugiau grinaisiais pinigais, ar tie, kurie patogumo vardan norėtų daugiau vietų ir galimybių atsiskaityti elektroninę bankininkystę. Tikrai neaišku ir iš formuluotės pačios keliamo klausimo, kokiu tikslu norima. Ar apskritai, kad tokia kaip grinųjų forma nebūtų kvestionuojama kaip atsiskaitimo forma. Aš taip nejaučiu, kad tokia problema tokia būtų ypatingai didelė, kad būtų daug vietų, kur grinaisiais negalima atsiskaityti. Tiesa, jų yra, bet tikrai yra daugiau tokių, kur atsiskaitimai labiau vyksta tik grinaisiais pinigais. Arba yra kiti klausimai, kur norima apskritai atšaukti jau dabar egzistuojantį ribojimą iš viso. Tokia konstitucinė pataisa, jinai kalbant tik tais apie grinųjų atsiskaitimo formą, pakabina klausimus, o kas būtų tada su skaitmeniniais pinigais? Skaitmeniniais eurais, su elektroniniu bankininkyste, ar tokia teisė jau nebebūtų užtikrinama įstatymais, skamba ganėtinai absurdiškai, bet teisiškai, ko gero, tokie klausimai kyla iš pasiūlytos formuluotės. Klausimas dabar yra toks, ar ne tik tais norima atšaukti, dabar galiojantį 5000 atsiskaitimams ribojimą. Yra ir kitokių pas mus dabar reglamentavimų, kad pavyzdžiui, atlyginimai, pašalpos, kitos išmokos yra pervedamos tik tais į sąskaitas. Tai ar norima dabar grąžinti ir tuos laikus, kada atlyginimai būtų žmonėms išmokami tik tais grinaisiais pinigais, jeigu jie tokią teisę norėtų pasinaudoti. Tai čia šitoje vietoje gali būti labai daug kitų tikslų, kurių iš iniciatorių mes nematome dar tokio aiškumo, ko iš ties yra siekiama šito referendumu. Bet turbūt labiausia tai yra mobilizaciniai telkiantis tam tikras rinkėjų grupės, kaip jau ir buvo paminėta laidoje.
1: Na, tikimės, kad aušriečių atstovas Karolis Neimantas sudalyvaus po žinių mūsų kitoje laidos dalyje ir galėsi visus šios klausimus atsakyti. Jis negalėjo nuo pradžių joje dalyvauti, bet tuomet, ponė Lingė, aš skaitau komentarus. Yra tikrai tokių, kurie štai pavyzdžiui rašo. Yra senų žmonių, kurie paniškai bijo skaitmenos, o kas norės apeiti, ras būdą ir be grinųjų. Žodžiu, apeliuojama yra į tą vyresnėje kartą žmonių, kurie galbūt yra jiems ganėtinai svetimi tie skaitmeniniai atsiskaitimai. Kaip tuomet tai spręsti?
4: Manau, kad tai yra grįžimas labai atgal. Į tie klausimai turbūt dėl vyresnių žmonių buvo ir mes jau diskutavome apie tai, kai buvo pereinama prie atlyginimų mokėjimo į korteles, prie vairių išmokų mokėjimo. Dabar tikrai neteko girdėti, kad kažkam kiltų labai didelių problemų. Jau ir tai mes su tokio reguliavimu gyvename ne vienerius metus, tai yra seniai priimti sprendimai ir vyresni žmonės ir prisitaikė ir išmoko. Galbūt kai kam tai yra įprotis nusiimti nuo kortelės, taip vadinamus grinuosius ir disponuoti grinaisiais. Ir tai yra pilna teisė, tai galima realizuoti. Tai yra tie etapai, jeigu jau atlyginimai, nežinau, kiek jau metų mes čia turime tuos mokėjimus, nekyla didelių praktikoje problemų ir skundų, kad vyresnims žmonėms tai tapo didelė problema. Taip, jeigu kai kurie žmonės nesinaudoja elektroninė bankininkystė, tokia teisė yra, ir niekas nepriverčia jų nagrinėtis. Yra žmonės, kurie pensijas gauna taip pat grinųjų pavidale, jie ir disponuoja grinaisiais. Na, aš nesuprantu, kokią problemą norima išspręsti. Suprantu, kad taikinyje gali būti ta riba 5000, kad jeigu virš prekė ar paslauga kainuoja 5000, tai tada jau reikėtų elektroniniu būdu. Tai nėra kasdienės situacijos gyvenimiškos, kada tokiomis sumomis vyresni žmonės būtų priversti ar atsiskaitinėti, ar ieškoti būdų. O jeigu tai pasitaiko, vienkartiniai tokie atvejai, tikrai yra būdai ir galimybės, kur matyti tokie klausimai išsprendžiami, jo labiau, kad ir statymas turi tam tikras išimtas.
1: Tai jeigu taip apibendrinčiau, ką jūs kalbate, tai jūs sakote, kad sieti su savivaldos rinkimais, tai čia noras prisitraukti rinkėjų, nukreipti diskusiją, o dėl grinųjų pinigų tiesiog net nėra tokios problemos. Niekas nedraudžia atsiskaitinėti grinaisiais pinigais ir jų turėti ir nebūtina to įrašinėti į konstituciją.
4: Taip, iš tiesų taip, nes jo labiau, kad toksai įrašymas, jisai iškeltų ir kitą klausimą, o kaip tada su skaitmeniniais pinigais, ar tokia forma taip pat yra konstitucinė teisė, ar vis dėlto, jeigu konstitucija atsirastų tik tais grinųjų formą kaip tokia teisė, tai reiškia, visi kiti atsiskaitimai yra neteisinti ir negalimi. Tai turėtų būti apriepti ir šiuos klausimus konstitucija, jeigu numato. Mes savo konstituciją net neturime įvardinę, kokia valiuta Lietuvoje yra. Tai mes nepasakome, kad dabar pas mus disponuojama yra eurais, nerasim tokio apibūdinimo, bet atsiskaitimo forma yra ginama. Na, man tai truputį su teisinė logika šitoje vietoje yra prasilenkintis formas. Ir jeigu jau imame vieną būdą kaip teisę, tai tada turi būti apriepti ir kiti. Tai čia daugiau yra ir ne tik ir pragmatiniai matyt politiniai išskaičiavimai, bet iš to kyla ir daug teisinių neiškumų, kurie taip pat sukelia daugiau klausimų, negu pateikia juos atsakymų. O šiaip, jeigu mes žiūrime, kad labai dažnai save priskiriame prie šalių, kai ateina klausimas, kaip finansuoti aktyviau viešasias paslaugas, kaip nedidinant mokesčių spręsti viešojo sektoriaus problemas. Ir dažniausias argumentas, ką girdėsime, turbūt ir visi tą šito referendumo iniciatorių paminėtų, kovokim su šešėliu, bet nekelkime mokesčių. Gerai, tai toks būdas kovoti su šešėliu, skatinant grinaisiais atsiskaitimus, ir yra vienas iš būdų, kuris kaip tik tą šešėlį didina. Dabar iniciatoriai girdisi, kad jie kovoja už laisvę į privatumą, mažiau kontrolės. Man tai automatiškai kelia klausimą. Jeigu bijai kontrolės, vadinasi, turi kažką slėpti. Jeigu aš darau visą tai, kas yra legalu neprieštarauju įstatymams, aš nebijau jokios kontrolės, aš galiu atsakyti visus keliančius institucijom klausimus. Galų gale tai yra netgi ir tam tikra apsauga, tokia, kada elektroniniai pinigų judėjimas turi jisai didesnį palieka pėdsakus ir greičiau sugaudyti, jeigu koks nusikaltimas įvyksta, tai čia yra ir tam tikras suinteresuotumas, negu grinai jūs pinigus prarasti galima labai tapti taikiniu sukčiams ar kitoms nusikalstamoms veikloms arba tokiems nelaimingiams atsitikimams, kada yra pametami, prarandami ir kitais pavidalais. Bet čia žmogaus jau žinoma yra teisė apsispręsti, kokia patogumo forma jam disponuoti, bet tik tais noriu pabrėžti, kad tokia iniciatyva tolsta nuo šešėlinio ekonominio tikslo.
1: Ačiū labai Jums, kad skiriat laiko. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė. Mes išsiskiriam žinioms, po kurių grįšim su kitais pašnekovais.
0: Dienos klausimas. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Dienos klausimas.
1: Grupė parlamentarų už riečių iniciatyvą siūlo su kitame atvykstančiais savivaldos rinkimais surengti patariamąjį referendumą, kur klaustų žmonių, ar jie pritaria, kad konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostada, jog įstatymas užtikrina asmens teisę atsiskaityti grinaisiais. Tad šiandien mūsų dienos klausimas ir skamba taip, ar teisę atsiskaityti grinaisiais turi būti įtvirtinta konstitucijoje. 052-431-431 jūs galite paskambinti ir išsakyti savo nuomonę, taip pat rašyti komentarus naudodamiesi mūsų mobiliaja programėle, o dabar išklausykime iniciatyvos autorių Seimo narį iš Nemuno aušros, Karolį Neimantą, sveiki.
2: Labą dieną, girdite mane?
1: Taip, girdime puikiai. Galbūt galit pasakyti, koks tikslas yra pagrindinis, nes čia kilo ir prieš tai mūsų pašnekovams toks klausimas įrašyti, na, tą teisės atsiskaityti grinaisiais užtikrinimą konstitucijoje jį įtvirtinti.
2: Na, tikslų yra ne vienas iš tikrųjų, bet pagrindinis tai tikslas yra, aš šiek tiek atsiprašau dėl savo balso, jeigu prastai mane girdėsite, šiek tiek pakimęs esu, bet atliepti žmonių norą, pareigą į laisvę ir nepriklausomybę, būtent ką tai ir suteikia grinieji pinigai. Šiai dienai Lietuvoje konstitucijoje mes neturime numatymo būtent teisės į grynuosius pinigus. Turime jau tam tikrą tarptautinę praktiką, kas yra tam tikros Europos valstybės šalis narės, kurios yra pasikeitusios savo konstituciją. Būtent tai yra Vengrija, Slovakija, šiais metais padarė Šveicarija, taipogi Austrija vykdo labai plataus masto kalbas apie šitas pataisas, negana to Vokietija irgi yra viena iš tų šalių, kur šita kalba apie grynuosius pinigus yra gan plačiai svarstoma ir kalbama, ir pats Bundesbankas yra pasisakęs, kad akcentuoja grinų pinigų svarbą rinkoje tiek dėl būtent pilietinės nepriklausomybės, laisvės ir pačio ekonomikos veikimo. Tai priežasčių yra tikriausiai daug, tas pats karo eskalacija, konfliktas, geopolitinė situacija ir neramus laikai ne tik greta Europos Sąjungos valstybės narių sienų, bet ir pasaulyje, tai grynieji pinigai būtent skaitmenizacijos tokiu laikotarpiu turi didelę įtaką dėl mūsų pačių saugumo, atsiskaitimo galimybės greitai reaguoti į tam tikras situacijas.
1: Mums paskambino klausytojas Andrius, sveiki.
3: Sveiki.
1: Ar jūsų vertinimų teisė atsiskaityti grinaisiais turi būti tvirtinta konstitucijai?
3: Taip, kuo labiausiai, nes grynas pinigas tai yra, įsivaizduokit, jūsų turtas. Bet jeigu jūs atiduodat grinuosius pinigus, įdedat į sąskaitą, tai kas tampa? Jūs atsisakot savo turto, o mainais gaunat banko įsipareigojimą jum duoti tam tikrą sumą, kokią jūs pagaidausit ir gal duosim tą sumą, o gal ne, o gal paklaus, kodėl jums reikia išleisti tą sumą, kaip dabar jau mūsų bankai klausia. Taigi, tik tai už galimybę rinktis, kas nori, gali laikyti visus banko sąskaitoje pinigus, kas nori, gali laikyti dalį grinais, dalį banke, o kas nori, gali laikyti grinais. Čia pritariu Nemuno aušrai, nors tikrai nesu jų gerbėjas, bet šiuo atveju jie teisingai sako.
1: Ačiū, Andriu, jums už jūsų skambutį. Na, pone Neimantai, dėl tos laisvės, ar jūs sakytumėt, kad jinai dabar yra kažkaip ribojama, nes niekas nedraudžia nei turėti grinųjų pinigų, nei jais atsiskaitinėti, tik tais ta riba yra uždėta dėl kokio kiekio galima tą daryti, ir tai yra vis dėlto susiję ir su kova su šešėliu ir kitais dalykais?
2: Ne, tikrai laisvės šiai dienai niekas neriboja ir nėra kalbos būtent šitame įstatymo projekte, kuris siūlomas referendumo klausimu suteikti piliečiams teisę dalyvauti valstybės valdyme, išsakyti savo nuomonę. Kalbama apie kažkokias ribas, sumas ir panašiai, tai mes nesuplakime šitų dalykų į vieną. atsiskaitimas ir jų ribos dabartinė situacija, tai nėra to, ką mes šituo projektu bandome apklausti visuomenės, ar ji norėtų būtent turėti tokią savo nuostatą, savo konstituciją, Lietuvos konstituciją, kuri garantuotų, konstitucijos pataisa garantuotų piliečiams turėti tokią laisvę ir būti saugiems, kad grynieji pinigai niekuomet neišnyks iš tokios, pavadinkim, kaip apyvartos. Ir tai, ką būtent ir pasakė Šveicarijos atvejis, ką norėjo žmonės ir griežčiau, sakykime, įtvirtinti į patį statymą, tai Šveicarijos nacionalinis bankas užtikrina grinųjų pinigų tiekimą. Tai labai panaši formuluotė galėtų ir būti, kad Lietuvos nacionalinis bankas užtikrina visuomet grinųjų Europos ekonominės bendrijos pinigų įleimą į rinką, kad jie nebus panaikinti, suskaitmenizuoti. Ir ką būtent paskambinęs ponas ir pasakė, kad kiekvieno žmogaus teisė yra pasirinkti, kaip jis nori matyti savo finansus, kaip jis nori valdyti savo būtent pinigines lėšas. Vėlgi, nekalbėkime apie kažkokius limitus, mokėjimus, pervedimus ar dar kažką. Visi, kas norės, tikrai turės teisę visus savo finansus laikyti banko sąskaitoje kaip skaitmeninius pinigus ir jais naudotis netgi nesigrynina. Yra žmonių, yra regionų, yra atvejų, kada didžiąją dalį ar dalį savo atlyginimo, pensijos žmonės tiesiogiai nusijima ir grinuosius pinigus laiko prie savęs. Dėl saugumo, dėl kitų priežasčių, tai taipogi aš pasikartosiu, tai gali būti nepriklausomybės teisė, atsparumas, privatumas. Aš kaip pilietis, kaip žmogus, aš galbūt nenoriu rodyti bankui, kur aš išleidžiu savo 10, 20 eurų, 100, 200 eurų. Aš noriu pirkti tai, kas man yra būtina, reikalinga ir tam, kad aš neturėčiau kažkam atsiskaitinėti, kaip aš išleidžiu savo uždirbtus pinigus ar tai atlyginimo formą.
1: Taip, supratau, mintį mūsų klausytojas Robertas laukia paskambinęs. Sveiki, Robertai, ar jūs pritarėte tam, kad reikia konstitucijoje tvirtinti teisę į grynuosius pinigus?
0: Sveiki. Taip, aš dėja kaip ir prieš tai skambinantysis nesu jau Nemuno aušros gerbėjas. Ir,
1: kaip susitarę visi.
0: Jo, bet šita pataisa iš tikrųjų manau, kad labai būtų reikalinga, kadangi dabar vykstantis sistemingas grinųjų eliminavimas iš rinkos, propaguojant korteles ir taip toliau, tai čia yra, mes dabar to nejaučiam, bet 10-15-20 metų laikotarpį tai prarasim kontrolę savo pinigų, atiduosim ją bankams ir kaip čia buvo gerai paminėta, tapsim savo nuosavybės prašytojais ir nevaldytojais.
1: Tai. Ačiū, Robertai, už jūsų skambutį, bet pone Neimantai, šiuo atveju, na, štai Mindaugas Lingė prieš žinias kalbėjo ir sakė, bijai kontrolės reiškia turi ką slėpti, yra toks, kaip sakoma, pasakymas, tai ko čia dabar bijoti, kad tas bankas matys, kur ten tie pinigai išleidžiami ir ar tikrai nėra, ar tikrai yra tik blogai tai, kad tai yra matoma?
2: Ne, faktas, kad nėra blogai matoma, bet mes visi žinome šių dienų skaitmeninę situaciją, duomenų rinkimą, jų galbūt netikslinį ar panaudojimą kai kuriais atvejais. Mes turime ir skaitykim skaitmenizacijos tam tikras rizikas, turime ir atvejų, kad kuomet yra duomenis nutekinami tam tikrų žmonių duomenis nutekinami, kiek banko sąskaitoj turėjo pinigų tam tikrą dieną. Kas kokius pavedimus darė į sąskaitą tam tikrą dieną. Visai nesenai mes turėjome tokią situaciją ir tai tik parodo, kad jokie įstatymai, BDR, GDPR neužtikrina piliečio saugumo apie jo asmeninius duomenis. Tai mes nežinome, kokie hakeriai sistemos ateityje galės pasinaudoti banko duomenimis, naudotis mūsų pirkimo istoriją, taip manipuliuoti mumis, mūsų vaikais ir kitais asmenimis, kad įtakoti mūsų pirkimus. Dėl ko būtent ir atsirado BDR, duomenų apsaugos reglamentai, bet čia jau šiek tiek kita, sakykime, tema.
1: Kita tema, bet žinot, labai gerą kampą palėtėte dėl to viso nutekėjimo informacijos. informacijos, sakykim, taip šiuo atveju žiniasklaida matė, kiek pas ką buvo sąskaitoje, kurie tyrė jūsų partijos finansavimą ir atskleidė, kad kai kurių sąskaitos buvo tuščios apytuštės ir jas įsineždavo grinaisiais pinigais štai kažtam tikrą sumą, kurią iš karto pervesdavo jūsų partijai kaip remėjai. Tai ar čia nieko bendro, ar kaip tik jūs patvirtinate, kad tai yra susijęs dalykas toks pasiūlymas referendumui?
2: Ne, nieko bendro visiškai su tuo nėra šitas dalykas ir tai, ką jūs pasakėte, tam tikrus dalykus, jie nėra net patvirtinti faktais. Tai yra
1: nes teisėsauga ir VRK vis dar tiria.
2: Tam tikrą manipuliaciją išleista į viešąją erdvę, bet to iš esmės plačiuojumas tu ir nebuvo. Tai mes gal ateity matysim atsakymus iš šitos klausimus, bet šiai dienai tai nėra. Ką ir prisiskambinusi jie sakė, jie, aš esu atstovas Nemuno aušros ir aš esu šitoje partijoje ir aš dirbu ir palaikau šitą judėjimą, tai nėra kažkokia tai paslaptis, nes kitu atveju aš joje ir nebūčiau, bet šitą pilietinį iniciatyvą kilo iš mano asmeninių, sakykime, minčių, kaip aš matau būtent vėlgi persižiūrint į privatumą, į nepriklausomybę, į kažkokią tai būtent laisvę peržiūrint ir žmonėms turint galimybę atsiskaityti grinaisiais pinigais ir neatsiskaitinėti kažkam, tai yra šiuo atveju bankui, kur ir kaip noriu aš leisti šios pinigus. Tai mes turime tam tikras teisės numatytas ir savo konstitucijoje, kurios apibrėžia mūsų pilietinę laisvę, tai mes norime įtvirtinti tiesiog didesnę laisvę piliečiams būtent su grinųjų pinigų atsiskaitimu, kitaip sakant, tom operacijom.
1: Tai pabaigai tuomet nemažai kritikos pirmoje laidos dalyje buvo nuskambėjai, skaitant tą patį Mindaugą Lingę pacituosiu, nes jo dar viena kritika buvo susijusi su tuo, kad konstitucija apskritai net neįrašyta, kokia valiuta yra Lietuvoje ir kodėl tuomet neįrašyti, kad ir konstitucija garantuoja teisę atsiskaityti ir neskaitmeniniu būdu pavyzdys ar ne, kiti dalykai ekonomistas.

0: mažiausiai, nebent bus du referendumai, bus dar daugiau tų lėšų reikalinga tokiam referendumui. Tai kaip jūs galėtumėte rezumuojant tai atliepti?
1: Tai rezumuojant labai paprastai, jeigu kolegos iš opozicijos, jie visada ieškos argumentų prieš, kad priešinti visuomenę, tai aš šitą dalyką net nenorėčiau labai gilintis ir sakyti, mes konstituciją turime labai įdomią ir įvairią, sakykime, nes ji buvo sukurta būtent apsisaugant mūsų valstybę iš posovietinio laikotarpio. Jeigu mes žiūrėtume šių dienų realijas, tai tikėtina, kad ten nemažai dalykų galbūt visiškai kitokią prizmę mes pasižiūrėtume. Kalbant apie kada tas referendumas turėtų būti, jūs įvardinot skaičius gautus iš VRK, tai jūs man tuomet paaiškinkit, kiek kainuotų tokiu atveju, jeigu mes atskirai darytume tą pilietinį referendumą, klausimo formą, kur
0: galbūt
1: mes turim dėl
0: šeimos su Seimo rinkimais, turime, siunčiami biuleteniai.
1: Labai sunkiai, žinokit, girdžiu jūs, kai aš kalbu, tai pabaigsiu mintį, tai jeigu mes referendumo klausimus visiškai be rinkimų užduosim piliečiam, tai tikėtina, kad dar labiau kainuos. Tai yra mintis, kad būtų su kažkuriais tai rinkimu, kurie yra reguliarūs Lietuvoje. Mes nesame, kaip sakant, užsiciklinę, kad tai turi būti su savivaldos rinkimais. Tai gali būti ir su sekančiais Seimo rinkimais. Tai viskas yra tvarkoje, dėl to klausimas yra klausimo aktualumas visų pirma ir antras pilietinė valia. Ar šitas klausimas yra aktualus piliečiams ir ar jie norėtų išreikšti savo nuomonę. Kitas dalykas, taipogi su tokiu klausimu ir taipogi su šeimos sampratos klausimu, kurį aš palaikau ir mes duodame piliečiams išsakyti savo valią, dalyvauti valstybės valdyme, aš labai tikiuosi, kad šis klausimas, ar mano dėl grinųjų pinigų, ar šeimos sampratos, jis į rinkimus atves daugiau piliečių. Daugiau piliečių, didesnis aktyvumas, mes turėsime didesnę demokratiją savo valstybėje. Savivaldos rinkimai pagal aktyvumą, jie yra žemiau negu Seimo rinkimai, negu prezidento rinkimai. Tai aš manau, kad šitas klausimas galėtų būti kompleksinis ir būtent piliečiai norėdami parodyti savo valią, kad šitie klausimai, šitie du aš įvardinu klausimai, jiem yra aktualūs, jie aktyviau dalyvautų ir savivaldos rinkimuose, kur mes tikrai geriau matytume pagal didesnį aktyvumą piliečių palaikymą, būtent ką jie nori matyti tiek mero pozicijose, tiek savivaldos būtent tarybų narių pozicijose. Tai lankstu šitą galimybę galime mes ir į Seimo rinkimą. Nukelti. Aš jokios problemos tikrai dėl šito klausimo nematau. Klausimas yra, ar mes suteiksime piliečiams atsakyti į šitą klausimą.
0: Supratom, ačiū labai. Seimo narys iš Nemuno aušros Karolis Neimantas. Na ir pabaigai dar politologas Matas Baltrukevičius. Jūs viską girdėjote, kas čia buvo išvardinta pono Neimanto. Kaip jūs galėtumėte tai rezumuoti? Kaip jūs suprantate tą tikslą tokio referendumo?
2: Na, tai iš esmės tikslas ir yra toks, kad, na, kaip ir paminėjo Karolis Neimantas, suaktyvinti rinkėjus, viena grupė yra, na, duodau galbūt vienai visuomenės grupinėjai bus aktualu, kitiems galbūt labiau aktualus dėl šeimos sampratos referendumas, na, ir politikai, aišku, stengsis mobilizuoti tas grupės, na, kurios jiems atrodys palankesnės, vėliai, na, vėlgi labai viskas kol kas na, atrodo tokiame teorinėme lygmenyje, na, referendumas, įtvirtiname nuostatą, tada sprendžiame, kas toliau, jeigu norime apskritai labiau tą grinųjų populiarinimą, na, labiau tai propaguoti, na, turbūt yra paprastesnių būdų negu referendumas ar konstitucijos taisymas, galima na, dar kartą peržiūrėti, na, tą dabartinį reikalavimą dėl, pavyzdžiui, bankomatų tinklo, ar, na, pavyzdžiui, kelti diskusiją dėl verslų, pavyzdžiui, nuo kažkokios apyvartos ribos įvesti, na, tą galimybę, kad fizinėse prekybos vietose būtinai turi būti grinėję, na, čia yra ir kitų sprendimų, jeigu, na, rūpia tą klausimą tokiais labiau galbūt praktiškesniais metodais išspręsti. Tai realiai vėlgi, na, čia tiesiog partijos stengiasi išnaudoti šiuos klausimus ir, na, kad savivaldos rinkimai būtų tokie, ypač gal kai kuriems ir merams nelabai patogu, jeigu reikėtų ten daug kalbėti apie planuotus darbus, kurių galbūt ne visi pavyko, na, tada labiau į nacionalinės politikos aktualijas keltis.
0: Kam naudingiausia yra iš tikrųjų ir tai, kad štai būtų vyktų tie referendumai, ar tai yra naudingiausia partijai kaip Nemuno aušra, valstiečiai, kurie irgi yra parėmę, tai gausiausiai beje yra tarp parėmusių.

0: ir socialdemokratų, nors koks biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Sysas kritiškai pasisako apie šią mintį, bet vis dėlto kam jūs matytumėte pabaigai, rezumuojant minutę, tai kad būtų naudinga?
1: Tai iniciatoriams turbūt ir naudingiausia, nes čia visgi turbūt bus iš tų klausimų, kur jeigu atsidurs referendume, gana nesunku nuspėti, kaip bus nubalsuota, nes tie žmonės, kuriems šitą idėją netrodo svarbi arba kurie priešinasi, na, jie nebus taip jau labai mobilizuoti. Jeigu, pavyzdžiui, referendumas dėl šeimos, čia turbūt visos partijams yra aktualu, nes mobilizacija už ir prieš gali būti labai aktyvi, tai čia šis klausimas, na, turbūt iniciatoriams ir naudingesnis, nes jie jaučia, kad jų rinkėjų tai yra svarbu ir realiai supranta, kad na, ta mobilizacija prieš šį klausimą greičiausiai nebus labai aktyvi.
0: Taip, na ir dar kadangi šiek tiek vis dėlto liko laiko, čia buvo irgi mačiau ir programėlėje tas klausimas, kodėl Nemuno aušrai toks svarbus grynųjų pinigų klausimas ir dėl to, kad štai tas referendumas ir dėl tos kartelės ten, kaip jūs atsakytumėt jau pusę minutės.
1: Na, kartelės klausimas, tai realiai nežinau. Man atrodo, kad ne mūšais turėtų būti svarbiausias, nes turbūt dabartinis reitingų, turbūt ne jiems svarbu yra išlikimo Seime klausimas, o grinai dėl grinųjų, tai ką jūs ir prieš tai su ponu Karoliu interviu metu minėjote, na, ta istorija, tyrimai vykstantis dėl partijos finansavimo, na, tikrai nelabai kokį kontekstą būtent tam, kad ši partija yra vienas iš variklių šios idėjos sukelia.
0: Ačiū labai, politologas Matas Baltrukevičius, ačiū klausytojams, labai gausiai čia komentarų prikrito į mūsų programėlę, ačiū skambinusiems, ačiū dalyvavusiems ir iki kitų kartų, čia buvo Dienos klausimas.
2: Dienos klausimas. Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Čia laida Kultūros sunkiasvoriai ir šiandien šitą pavasario vakarą mes esam drauge su profesore Viktorija Daujotyte Pakerienė. Labą vakarą, profesore.
3: Labą vakarą.
2: Kas klausysis gal ryte, dabar laidą galima klausytis visą parą, viskas yra saugoma amžinai YouTube platybėse, tai nenustepkit, jeigu sakom labas vakaras. Kalbamės pavasarį, kalbamės labai tokiu, profesore, ypatingu laiku, kai medžių šakos apsirengia tokia gražia lapų žalumą. Ir tokia spalva labai ryški, žalia, nežinau, su kuo ją galima palyginti.
3: Su didelė malonė. Su didelė malonė. Šita ankstyvoji žaluma yra malonės vaizdinys. Ta nuostaba. Šįryt ieva kieme nežydėjo, dabar išėjau į jau žydį. Bet mes viskas pasikeičia.
2: Viskas keičiasi.
3: Ir atrodo, kad gyvenimas dabar bėgte bėga, bet jis nebėga. Ja, bėga.
2: Nebėga, sakot, nes galvoju, va, tas įtam.
3: Tik tai mūsų skubėjimas gal kažkaip sukuria, kad bėga. Bet tik sustoji, tik pažiūri, žalia. Jėva pražydo. Atrodo, kad tai va, pasikartoja kaip būties pastovumas, kaip stebuklas. Dabar tik išvysti, tik pamatyti, tik išgirsti.
2: Mėgstot pavasarį.
3: Mėgstu. Ir taip galvoju apie save, kad anksčiau gal labiau taip į rudenį susikaupdau. O dabar atgimimas tas pavasario taip teikia kažkokią energiją, džiaugsmą. Ir jau šį pavasarį kelis kartus pagalvojau, kad žalia, žaluma šita, tai tikrai malonė. Tai tikras toks malonės jutimas. Minkšta, šviesu. Žalia.
2: Viena mėgstamiausių mano spalvų yra žalia ir ypač tokie, vat, kaip dabar medžiai čia puošiasi, turit kažkokį gal ritualą pavasarinį, kažką veikėt, ar šiaip jau dienos kažkokį ritualą.
3: Kaip visur mano yra tas noras, na, suspėti pamatyti, kaip pražydo pirmos tos mūsų, kaip ir sakurų toksai lietuviškas vaizdinys, o tas slyvelis laukinis, vadinamos kaukazinis, pamatyti tą pirmąjį, išvysti kur nors. Paskui laukiau belaitės, paskui jėvos, paskui čia pasodino prie universiteto mūsų tokių įdomių žydinčių ir dar gudobelių. Jos paskutinė žydė. Bet ir ciklas man užsidaro. Ne, nieko ypatingo, tik pamatyti, tik išgirsti.
2: Jūs paminėjote tokį žodį ciklas. Žinot, ką bedarysi, kur bebesi, ar tai būtų ekonomika, politika, gyvenimas, gamta, viskas cikliška.
3: Nu, atrodo, kad taip. Atrodo, kad taip, pasmirtis. Aš ne tiek aš, kiek apskritai jaučiu, kad cikliškas yra mūsų gyvenimo, mūsų būties toks bangavimas ir kad dabar, sakysime, toks sunkesnis laikas, sumaištingesnis, chaotiškesnis, tai yra ciklo dalis. Jis turėtų praeiti ir vėl.
2: Nurimti bangos.
3: Sunku pasakyti, gal ir dėl to, kad žmogus pavargsta nuo visko ir pradeda rimti kažkaip ir savimi tarsi artinti tą ramesnį ir viskas. O galbūt tai yra visatos, tai yra galingi ritmai, o galbūt kažkino valios, tai yra judesiai, ko mes negalim žinoti.
2: Tik įdomu, kokioje čia toj ritmo fazėje dabar esam. Ar...
3: Dabar esame sunkioj fazėje. Šitą jaustę jaučiu, kad sunkioj.
2: Tai yra viso dar triukšmo.
3: Taip, iš viso. Ir kaip jaučiame? Yra tos didžiosios, stipriosios bangos, to chaoso, toko didelės netvarkos. Ir jos, atsirita iki mūsų gyvenimo. Ir juk jaučiame taip, mes esame tokie mažiau pakantus, labai daug tokių staigių judesių, pareiškimų, tokių aštrumo, piktumo, reagavimo. Taigi ir nieko ten žmogus kokio įrašė, nieko ypatingo nepasakė. Jeigu jis taip mano, nu tegul nieko, bet taip pat pasipila piktų reakcijų. Tokio. Aš manau, kad tai yra tų didžiųjų tokių bangų atsiritusių iki mūsų.
4: Tokio baimės įtampos netikrumo žmonės.
3: Netikrumo žmonės.
4: Saudosi.
3: Tarsi, nu, kaip sako, arba sakydavo, tai išpila iš savęs tą piktumą, nerimą, nepasisekimus tokius. Ir... Nu, išpila tiesiog, kaip kartais galvoju, jeigu žmonės suprastų, kad mes esame nu, pavaldus tam didžiajam tokių chaotinių bangų judėjimui, jie sąmoningiau save stabdytų nuo tokių staigių pareiškimų, staigių išsišokimų, piktų šūkių, piktų visokių. Jeigu žinotų, kad tai yra ne tik iš jo paties, tai yra, kad jis tik tai... Susikaupęs gali šiek tiek pasipriešinti, sustabdyti save visame dideliame bangavime.
4: Kas galėtų padėti išgyventi vis dėlto šitą laiką, tokį labai nestabilų, neaišku, netikrą nerimo kupiną, kaip tam žmogui, kuris dabar mūsų klauso, nu, netapti to triukšmo dar didesnė įkaitų ar netgi.
3: Taip. Nu, reikia ugdytis kritiškesnį požiūrį į pasaulį, nepasitikėti nei propaganda, kuris sklinda iš visur į mus, ir kiekvieną, kokia nors stipresnė ar silpnesnė politinė jėga, jis stengiasi savo nuomonės, savo kėslus ar tokias manipulacinės pastangas kažkaip išreikti ir žmonėms demonstruoti jas. Su šypsena daug reikia pasižiūrėti, tai nepulti reaguoti.
4: Šiek tiek atsitraukti nuo to.
3: Įgyti distanciją. Na ir žinoma, ką save ginti. Savo sielą, savo jutimą pasaulio, pasitikėti savim ir žmonėmis, kuriais pasitiki. Štimaisiai savo saugoti žmonės. Netapti tų nu, neapykantos bangų ar manipulacinių bangų arba propagandinių bangų įkaitų. Mes juk įkaitais tampame, kai mūsų taip į mūsų.
4: Eksploatuoja mūsų tos bangos.
3: Nes jos į mūsų yra nukreiptos. Jeigu jūs nepasiekia žmonių, kaip sakysime, kokia ir pikta reklama, jeigu jį nepasiekia žmonių, tai nereikalinga už ją mokėti nereikėtų. Jį turi pasiekti, jį turi... Žmonės reaguotų, atkreiptų dėmesį. Tik per mus.
4: Žinot, bet Lietuvoje kaip ir na, tokia dominuoja nuotaika ir nuomonė, kad reikia ginkluotis, tada būsim stiprus, tada niekas mūsų nepaims, būsim kaip ežiukai, niekas nenorės prie mūsų prisiliesti, vat, nežinau, kažkokie analogai Izraelis, nors Izraelis nuolat kariaujantis šalis dėl tos ar jums...
3: Čia yra didelė prieštara yra, žinoma, nu... Ašgi jau ne karė. Mano jau statusas ir yra toks žiūrėjimas, mąstymas, galvojimas. Nu, turi būti tų karingų, sakysime, žmonių. Jų ne tik tai turi, jų yra ir bus. Nu, jie turi reikšti savo nuomonę, savo pasiryžimą. Yra kariuomenė, yra žmonės, kuriems karas yra profesija. Ginklai yra jų įrankiai ir taip toliau. Bet yra kita pusė. Ir nu, aš visada galvoju apie žmogaus tą vidinį savęs ne tik tai saugojimą, bet ir stiprinimą, kai vidinį pasiryžimą ištverti, išlikti savim kiek įmanoma. Nepasiduoti panikai, nepadaryti kitiems vargo, kokio bėdų. Kas sakysime, kad mūdo būdų senukai. Mes taip ramiai svarstomėm, kuprinių nesusikrovę. O, vandens šiek tiek yra namuose, aš jau to. mes galvojame, kad mūsų uždavinys yra nesuteikti kitiems daug vargo ir vaikams, kuriems reikia rūpintis šeima jaunais, nesuteikti kitiems atsakomybės, bandyti išgyventi iš savo galimybių, vargu ar mums apsimokėtų palikti namus, savo įprastas vietas, o ką mes galim rasti kur nors, ką reikštų trauktis, evakuotis, kai mes jau toli negalim nueiti ir kur ten mūsų laukia kokia pastogė. Nu, čia mes turim garažą, turim sandėliuką, turime balkonus, turime šito namo. Iškeliai čia mūsų, čia netgi sodelis už 4 kilometrų, jeigu tai vasara ar kaip. O toks svarstymas yra mūsų, žiūrėkime, kaip patys galime, neneikime, kad gali būti labai sunkių situacijų, bet galvokime, kaip patys savo jėgomis mes galime tą padaryti. Aišku, tiems, kurie turi mažų vaikų ir, sakysime, šeimą, jų uždavinys yra kitas. Jie turi rūpintis vaikais, jie turi išvažiuoti, turi gyventi, kad išgyventų vaikai, kad liktų mūsų ateitis kažkokia. Aš čia apie savo, va, tokios, nu, savo kartą. Žiūrėkime.
4: Ramiai.
3: Ramiai, mūsų gyvenimas jau yra.
4: Nu ir Lietuva, žinot, bendrai pasižiūri tą mūsų istoriją, įgi kiek ten per 100 metų, turbūt ar 5 ar 6 okupacijas, trypia tą mūsų žolytę, bet vis atsikeliam pavasarį.
3: Ištverti, išbūti ir, nu, žiūrėti, kad mūsų aktyvioji ta dalis
4: atsilaikytų,
3: kad išbūtų, kad vaikai, kad jauni, kad nu, šiaip čia. O vienodai galvoti, kad čia visi mes su kuprinėmis stovim tarp durį, aš manau, kad tai nėra labai, labai ne, nestovėkime.
4: Žinot, kažkaip prisiminiau, nu, taip, visai neplanuotai tas mūsų pokalbis nuo gražaus pavasario.
3: Į tokią
4: pesimistinę intonaciją.
3: Ne, čia raminanti yra. Matykime savo vietą, savo galimybes, savo pasirinkimus. Žiūrėkime ramiai, kiek įmanoma, ir nesuteikime labai daug rūpesčių kitiems.
4: Toks jūsų receptas šitą situaciją.
3: Aš taip galvoju, mes abu su vyru taip mąstom, taip galvojame.
4: Žinot, aišku, sulik kiekvienais turbūt metais žmogus, aš jau irgi beveik 50 toj turėsiu, tai vis, žinot, kiekvieni metai tau prideda brandos ir to matymo visko. Nu, aš nesakysiu, kad aš matęs visko, tikrai, bet beveik visko. Ir matot, tai duoda tokią vidinę turbūt ramybę, kad, žinot, ir tą įveikį
3: taikymą,
4: kažkaip praėjo.
3: Taikymą su tuo, su savo patirtim. Taip, kaip sakote, ir to buvo, tikėtina, kad bus dar visko, bet jau žinai daug ką, jau esi taip, nu ir tik tai, nu, iš senų vyresnių žmonių nebeturi kilti panikos, jie turi laikytis, kiek įmanoma, būti tas stabilusis, tarsi pamatas.
4: Visom. Dar jaunimą suprast galima, sakykime, ekstremalesnė reakcija.
3: Išvengiamai, jaunas žmogus jau, nu, aktyvi energija, ji...
4: Adrenalino.
3: Taip, jis turi daug to tokio įvairaus.
4: Aišku, pakalbėkime, man kažkaip norisi apie tą jauną žmogų, žinot, turiu. Beje, vakar motinos diena, mes čia šnekam.
3: O, taip.
4: Motinos dienos, beveik motinos diena, ir ką jums, profesorė, reiškia motina?
3: Na, graži man yra šita diena, tokia kupina prasmės ir laimė, kad čia gavau ir iš sūnaus gražią dovaną, nors ir taip tokia nelabai judri. Vis tiek nuvažiavom į Žemaitiją. Ir aplankėme ir mano senelių, mano babunėlės atkapą ir mamos, tėvų, mamos. Tai tas man, žinoma, suteikė vėl ramybę. Aš nieko nepadariau, nieko. Kapeliai buvo sutvarkyti, yra jaunesnių žmonių, kurie anksčiau atvažiavo, man tik liko žvakelį, gėlelį. Na, šiaip sau toks pastovėjimas, pagalvojimas. antkapio paglostimas, toksai judesys, bet jutau ramybę. Kažkaip, bet kas čia yra nieko prasmingo, ką mes norėtumėm pamatuoti, kai vis sakome, ieškoti prasmės, ieškoti. Nieko aš neieškoju ir nieko neturėjau reikšmingo padaryti. Tik tai, vat, pabūti, medžių kartą pasiklausyti, žalumos, pasižiūrėti žalumą,
2: žydėti. Ką girdit?
3: Paukščius girdžiu, gandrus matau, labai daug gandrų Žemaitijoje. Kiek tik gandralyžių buvo, visur, visur tupėjo gandrai. Ir tas labai mane ramino. Ak, galvoju, nebus didelių suvaiščių dar šiemet. Gandrai ramiai tupi, nejaučia. Nejaučia, buvoju. Aš taip galvoju, nu toks yra mano gandrų daug ir jie visi jau peri, jau lizdai, jau. Vadinasi, tai žada tam tikrą dar stabilumą gyvenimą. Nu negaliu čia aš to pamatyti, kad ir gražu, ir miela, bet gandrus taip 5 kilometrai vėl gandrinė, o kartais ir 2, ir 3, ir vėl gandrai taip. Gervės girdėjau. Jeigu ties negirdėjau, dėja.
2: Ką girdėjau, medžių. Kas mūsų sako, kaime pinigų reikia įsidėti ir nešiuotis, nes galbūt, jeigu išgirsit tuščiom kišenėm, tai bėdini metai bus.
3: Man jau ir tai nebėra taip labai svarbu. Man labai nedaug tai. Išgirsi gal net svarbiau, negu turėjai tų kapeikėlių ar tų centelių. Tai va, tai ta, patyrėjau tą džiaugsmą, pagalvojimą tokį. Ir dar vis buvau persmelkta tokios ypatingos dar nuotaikos, kažką vis galvojau tam ilgam kely Žemaitiją. Dar prašiau sūnaus, kad važiuotumėm tokiais kitais keliais, kad nuo Kryžkalnio pro Kražius užventi į Pavandenę Varnius, tai toks tokio ypatingo Žemaitijos kelio.
2: Ir kaip ta šventoji Žemaitija?
3: Nu, puikiai, žinokite, puikiai, o taip, nu, visur.
2: Labai skiriasi nuo Žemaitijos, nuo Lietuvos, čia mes gi analizuojame.
3: Jis skiriasi, be abejo skiriasi, bet ne tai, kad ji būtų gražesnė, puikesnė ar kokia nors, ji tiesiog kita, ji tiesiog yra kita.
2: Sako, Žemaičiai ir šiek tiek kitai balsuoja, nei likusi Lietuva.
3: Nu, girdėjau tokių gandų, bet aš taip pat laidžiai žiūriu. Nu, pabalsuokite.
2: Maištaukit.
3: Pabalsuokite, bet juk ateis kiti rinkimai.
2: Ir gal naujas ciklas.
3: Nu taip, juk matote, juk turite galimybę ir matyti, už ką balsuojate. Jeigu matote, tai pagalvosite. Nu, jeigu nematote, nu ką dabar? Ką dabar? Vis tiek jie yra mano kraštas, mano žmonės ir nu, kas tas kita. Kiti nameliai, kiti medeliai, kiti keleliai, kita kalba, kitas elgesys. Ir kartais aš jau pati save pagaunu, kad jau žiūriu iš šono ir kokią nors reakciją. Iš pradžių taip loštelio atgal, paskui pagalvoju, tu žiūrėkite, čiagi čist žemaitiškai, tai čia jau pagal žemaitį parašė laiškę Povilui Višinskui, žiūrėk, surašiau tau čist žemaitiškai. Čia čist žemaitiškai. Kai va taip paklausiu, kaip čia bus, kaip čia ką nors darysim, jis taip pasisuka, ten pažiūri. Jis sako, nu bus matyti. O aš nežinau, kas bus matyti. Bet antrą kartą klausti negali. Nu daug, bet to, nu, dar ką norėjau taip pasakyti. Kai sakau, buvo persmelkta kažką, kokia nuotaika. Tai čia, aišku, Romualdo Gražinio laidotuvės. Tai man buvo labai tokio gilaus gedėjimo dienos. Bet ir Lietuva juto, ir jauni žmonės juto, kad ypatingas buvo mokytojas, kad ne tai, kad tik mokytojas, bet ypatingas muzikas, muzikantas, greičiausiai labai unikaliai girdėjęs tą garsų pasaulinius. Mudu kažkaip suvedė Čiurlionio harmonizuotos lietuvių senosios dainos, jis kažkaip norėjo žinot, ką aš apie tai manau. Tai mūsų pokalbėjai mane taip strigo, paveikė ir aš labai liūdėjau šito žmogaus. Liūdėjau ir labai džiaugiausi, jeigu galima tokį žodį sakyti, kai šermenys esi, kiek daug buvo gėdojimo. Kaip gėdojo Čiurlionio mokykla, choras, Čiurlioniukų aidija, kiek daug buvo muzikantų, muzikavimų, kaip gražiai litaniją gėdojo, kaip grigališko choro tokie intarpai, visa ta skleidėsi ir skleidėsi, atrodė, kad muzikai tas liūdėsys suteikė tokį ypatingą foną, skambėjimą, garsą. Ir man nenustojo ir per motinos dieną taip skambėti tą liūdną, tokia gili, gili gedulo muzika. Tai
4: nors,
3: kartu,
4: kaip ir pradėjom pokalbis, tiek yra gimimas, yra mirtis, yra taip. Ciklas ir turbūt tą priimti irgi reikia. Mes su ta vidinė ramybė ir supratimu, kur
3: čia. Taip, ir mintelė, kurią dar norėčiau pasakyti, kad bendravimas su gražiniu ir klausimasis jau jo choro, vadinasi, ir jo kaip dirigento interpretuojamų tų senųjų dainų, man padėjo suprasti mintį, kurios anksčiau nebuvau supratusi, kad mes visi, turiu galvoj jau tą lietuviškai, mus kaip lietuvius, kaip tautą, kurie girdime šitas dainas. Mes visi esame tose dainuose daug kartų gimę ir mirę. Visą laiką, juk tai reikia galvot, kad mes galvojame apie šimtametės tradicijas, apie labai gilų šitų dainų buvimą ir kad tos dainos iš kiekvieno žmogaus gyvenimo vis kažką ėmė. Ėmė iš vaiko gimimo, iš kūdikio, iš mirties, iš senos ir belaikės mirties, tragiškus kareivėlių, partizanų, visą laiką kaupia ir kaupia ir kaupia, ir kad juose veikia būtent tas ciklas.
4: Dėl jos tokios mums savos.
3: Būtent jos, ir už tai jos išsiskleidžia kiekvieną kartą lyg kitai. Jos at, iš mūsų gyvenimų, už tai tai yra mūsų protėvių protėviai, iki mūsų, tai mes juk visuose juose esame. Ir jie visi mumise kažkokiu būdu yra. Ir tik dainos mums gali tą gyvai, taip gyvai parodyti. Ir aš kaip iš naujo supratau, kodėl Romualdui Gražiniui tas buvo taip svarbu ir kodėl jisai taip giliai buvo paniręs, jau žinomas ir tamas.
4: Viktorija Daujotytė. Pakerienė, turėčiau pristatyti žmogų, kurį turbūt mūsų klausytų ir taip pažįsta be didelių pristatymų. Ačiū, kad skyrėt laiko.
3: Ačiū.
4: Dėkui, kad tą vakarą susitikom.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
0: Čia Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Na, šį vakarą politinės temas pastumėme į šalį ir kalbėsime apie krepšinį. Mačio štadienį po dramatiškos kovos ketvirtajame kelinyje išlipė iš dviženklės dobės, iš kurios atrodo išlipti gali būti nebeįmanoma. FIBA čempionų lygoje triumfavo Vilniaus rytas, rezultatu 86-92, po pratesimo įveikęs Atėnų AEK. Vakar vilniečių komanda grįžo į Lietuvą, šiandien oficialus čempionų sutikimas prie Baltojo tilto už nepilnų 2 valandų tas turėtų įvykti. Badalonoje iš arti ryto triumfą stebėja krepšinis.net vyriausiasis redaktorius Edgaras Pulkovskis ir Basket News LT žurnalistas Lukas Katilius. Padės sudėti taškus ant į kasgi ten įvyko. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip, tai reikės laiko suvirškinti tai, kas atsitiko po pergalės, kalbėjo Žibėnas. Ar jūs jau suvirškinat, ar tam dar reikės laiko, Edgarai? Negirdėjau dar jūsų. Galbūt
2: sveiki, sveiki. Taip. Laiko, turbūt jau užteko laiko, nežinau, aš kažkaip jau kitą dieną pakankamai buvo aišku, kas buvo, tiesiog... Turbūt reikia suprasti, sunkiausia turbūt suvirškinti ar suprasti, kad apskritai taip įmanoma, kad taip gali būti. Kodėl taip įvyko, tada jau tuėmi nagrinėti, kad varžovo treneris gal išėjo miegoti, žinot, vyresni žmonės anksčiau miegoti eina, gal tai buvo viena iš priežasčių, bet žodžiu, yra daug visokių dalykų, kuriuos galima labai ilgai pasakot, bet viską apibendrinus, tai buvo tikrai pasaka, stebuklas, kurio pakartot turbūt Lietuvos komandom, nežinau, ar pavyks, kol savo akim kažką pamatysiu.
1: Lukai, kaip jums?
3: Nu, Edgaras labiau patyręs, aš asmeniškai vis tiek dar toj sporto žurnalistikoj nesu tiek ilgai, tai man visą tai suvirškint tai, kas buvo, kaip ir savo Instagramo istorijoje rašiau, atrodo, kad gyvenimas yra užbaigtas, nieko daugiau kito naujo tokio nepamatysiu, atrodo, nu tai buvo tiesiog fantastika, visas tas krepšinio grožis ir tada dar prisimeni, kiek visokių įvykių apskritai Lietuvos krepšinių susidėjo per tos pastaruosius metus. Pusantrų, pradedant ten nuo Sargiūno, to paskiško pasirodymo su Lietuvos rinktinė, dabar Simo Lukošiaus šitą fantastiką, ryto pergalę. Nu, neįtikėtini dalykai vyksta ir čia tiesiog džiaugtis reikia, kad esam šitą momente.
1: Tai kam didžiausi laurai čia tenka? Ar būtent Lukošiui, ar Žibėnui, kaip sakytumėt, Edgarai?
2: Didžiausiai nuopelnai turbūt trenerių štabo reikia atiduoti, be abejo, nuo pusfinalio gero plano pasirinkto iki finalo, sugebėjimo išlaikyti komandą tokioj aštrioj pozicijoje, kad nepaisant didelio deficito mes čia galim kažką padaryti, gal nebuvo keliama ambicija, kaip kažkada pamenu, Deividas Batas vienose rungtynėse kėlė ambiciją, sako, žiūrėk, turim minus 12, tikslas dabar minus 9, po 3 minučių sako, dabar padarom minus 6, tada sako minus 3, taip žingsnis po žingsnio, čia to nebuvo, čia buvo tiesiog prašymas, kad reikia na, atiduoti iki galo viską, kad mes jau nepadarėm, kaip galėjom. Tai, nu, gal nelaimėsim, bet pabandom bent jau padaryti tą, ką mes mokam, kad nebūtų gėda, kad nepamirštume, kad to finalo nepaliktume taip, kad, na, atėjom ir neparodėm savęs. Tai turbūt, kad mano didžiausi nuopelnai keliavo, aišku, štabui, Žibėnui už būtent šios dalykus.
1: Lukai, kaip jūs?
3: Aš lygiai taip pat galvoju, aš apskritai žvelgčiau į visą Žibėno tą 5, jau beveik 6 metų erą prie Vilniaus ryto vairo. Kokį jisai kultūrą sukūrė, kaip jisai ramiai pažiūrėjo šitoj finaliniai situacijoje, kai komanda buvo prie minus 20, prie minus 18, toj atrodo situacijai, kur nu, prie tokios įtampos komanda tiesiog galėtų sulūžt. Ir kaip tik dar dabar klausiausi kolegų tinklalaidėje Gusto Maskoliūnas asistento minčių, kaip ramiai Žibėnas sureagavo prieš išeinant komandai ketvirtąjį kėlinį, jisai tiesiog pasakė, kad yra dalykų, kuriuos mes kontroliuojam ir mes tiesiog turim pabaigti darbą iki galo, atstovėtų šitos fanus ir taip užkūrė komandą. Nu, kartais atrodo, kad Žibėno ir šito štabo stiprybės nebūtinai slypi kažkur taktikoje, o tiesiog jų ramybėje, jų susikartoj toj zonoj, kurioje jie yra talentingi, tai yra psichologijoje ir jo čia, aš sakyčiau, irgi yra tai, ką reikėtų pasakyti apie Žibėną ir jo štabą.
1: Kalbant apie Žibėną, beje, matau, kad tikrai keliamas klausimas, ar jisai dabar ir liks Vilniaus ryte, ar jam kažkur kitur tos durys atsiveria. Edgarai, kaip jūs galvojat?
2: Aš manau, kad pakankamai realu, kad liks, turi kontraktą ir aš nežinau, nematau jo dabar Eurolygoje, ten patekti yra labai sudėtinga ir arba turi būti vietinis specialistas, arba turi būti labai ypatingų sąlygų, tarkim, žiūrint, kurie treneriai laimėdavo čempionų lygą ar tapdavo metų treneriais, per visą tą dešimtmetį galim nebent paimti pavyzdį su Tomu Isalo, kuris pateko vėliau į Paryžių, bet tai su to Paryžiumi laimėjo Eurocupą, tada pateko tik tai Eurolygą, galiausiai Peñarolyje, tarkim, buvo ispanas, jis per vietinės komandas prasimušė, tai sakyčiau, na, Žibėnui reiktų labai gerų aplinkybių, geros komandos, kurį tikėtų, matytų, bet Lietuvos treneriam, kad ir kaip būtų gaiva sudėtinga prasimušti užsienyje. Matom Maksyčio pavyzdį, na, iš Žalgirio teko dirbti Manisoje, kurį šlubavo, turėjo problemą, dabar teko grįžti asistento rolę. Tai kartais laimėtas trofėjus atrodo žaidėjams labiau atneša dividendų negu patiems treneriams. Vis dėlto trenerių pozicijų yra labai mažai. Žaidėjų komandoje būna 12, 13, 14, 15. Treneris vienas. Tai nedėkinga situacija Žibėno, nors tikrai nusipelnė kontrakto ir komandos turtingesnės galų gale negu yra Rytas.
1: Lukai, ką jūs prognozuojat Basket News Žibėnui?
3: Aš sutikčiau su Edgaro argumentais, dėl ko galbūt tas Eurolygos pasiūlymas neteis ar šią vasarą, ar gal net ir kitą vasarą, bet kad Žibėnas nuo savęs padaręs viską, kad jis būtų to Eurolygos treneriu, tai aš net nebejoju ir aš labai norėčiau ir sveikinčiau, kad Eurolygos komandos bent jau tuose sąrašuose, kurios sudarinėja dėliodamėsi potencialius variantus, kokie norėtų, kad būtų jų komandų treneriai, kad Žibėnas atsidurtų bent jau trečioje, ketvirtoje kelintoje pozicijoje, nes kaip pasižiūrė, jis jau yra įgyvendinęs daug tų punktų, kuriuos Eurolygos komandos pasižymi, kad įstraukti tos sąrašus. Tai jis yra serijoje nugalėjęs Žalgirį, čia jau yra vienas didžiulis pasiekimas, jis turi tarptautinį titulą FIBA čempionų lygą. Ir dar vienas, man atrodo, labai svarbus argumentas, kad tai yra treneris, kuris išleidinėja žaidėjus į Eurolygą. Vien per šį sezoną jis jau išleido Gytį Radzevičių, jisai paleidžia Igną Sargiūną artėjančią vasarą į Stambulo Fenerbahčę. Dar daugybė legionierių, kurie užsidirbo tuos labai solidžius kontraktus užsienio klubuose, tai irgi pasako apie trenerių tą pajėgumą.
1: Dabar kas laukia tų žaidėjų, taip apie Sargiūną jau čia viskas kaip ir aišku, bet visi žiūri, o kas dabar laukia štai Simono Lukošiaus turnyro MVP. Edgarą, jūs mačiau, analizavote krepšinis net apskritai, kokie likimai yra tų, kurie tampa šios lygos, čempionų lygos MVP ir jie yra naganėtinai įvairūs, tai turbūt yra sunku prognozuoti, kas laukia.
2: Pataisysiu, kad

0: na, labai dideli pinigai ir ar jis aukštesniam lygiai gali žaisti. Jeigu būtų galėjęs žaisti, būtų jau paimtas. Tai irgi labai abejotina. Dėl Lukošiaus paties, kuris vienos rungtynės, sakyčiau, jam MVP, tas prizas ir iššovimas gali atnešti dividendų ne dabar, bet gal ateityje. Jis gal atkreipė dėmesį į kitas komandas, kurios kitą sezoną seks jo progresą. Sakys, va, mes atsimenam šitą, mes pasižymim, perdodam savo komandų skautam, vadovam. Jūs žiūrėkit, šitas vaikinas gerai žais, mes turim akiant jo. Gal ne dabar, bet gal kitą vasarą, pavyzdžiui, kitais metais jau bus. Tai sakyčiau, Lukošius, kadangi dar jaunas žaidėjas, jam tai gali būti dividendų gerokai vėliau, čia tokia, kaip padėjus indėlį į banką, nereikia palaukti, kol tas pinigėlis įkapsės. Manau, kad su šitoj situacijai jis gali išlošti būtent dėl to.
1: Na, šiandien Lukošius pracituotas, kad pasakė, kad jo svajonė būtų žaisti Vokietijos rinktinėje, gal čia duris atveria Lukai?
2: Aš gal apskritai kitokią nuomonę turėsiu negu Edgaras šiuo klausimu. Buvo paminėta kolegos apie Džeriką Hardingą, tai aš kažkaip prisimenu tas pusfinalio rungtynes, kurias gyvai stebėjo Čiavi Paskualius, Barcelonos treneris, ir kaip tik prisiminiau, kai sezono viduryje buvo neaišku, kaip čia su Hardingu susiklostys, jis turėjo tą išpirką ir buvo tokia kalba, kad galbūt Barcelona, galbūt jį pastebės treniruojama Paskualio, nes būtent toj komandai trūksta tų gynėjų ir tokių, kurie imtųsi iniciatyvos. Toks, koks yra Džerikas, tai ir dabar, kai Čiavi Paskualis gyvai dar pamatė, kad žmogus surinko 29 taškus pusfinalyje, tai tai ypač tokia komanda Barcelona, kuri mėgsta tos emocinius pirkinius, tai aš nenustepčiau, kad Džerikas atsidurtų kitą sezoną Eurolygoje, nebūtinai granduose, bet tokio vedančio žaidėjo tą polimą, na, galėtų užsikabinti kažkur antros tos antrojo šelono komandose. Dėl kitų žaidėjų, tai Simonas Lukošius ir Kajus Briunkė, sakyčiau, yra labai įdomus atvejai, nes jie skirtingai nei Smithas ar Jordanas Carolinas, jie yra vokiečiai. Ir vokiečių, jeigu dabar taip žiūrėtum į Eurolygos visą paveikslą, nėra tiek daug tų pajėgių. Ir toje komanda kaip Müncheno Bayernas, na, galbūt matytų juos kaip žmonės, kurie turi potencialą užaugti į rotacijos lygio žaidėjus. Tai aš jų dar nenurašyčiau. Galbūt ne artėjančią vasarą, galbūt už 2 metų. Matysim, kaip dar bus.
1: Dėl Lukošiaus gal tik klausytojams pasakysiu, kurie tie giliai nesidomi tais žaidėjais, kad jis turi ir Vokietijos pilietybę. Jo mama yra vokietė ir jisai štai tokią frazę pasakė. Beje, mačiau, kad komentatoriai, tai aišku, vieni sako sėkmės šaunuolis, kiti sako jaučia čia viskas, jau prarastas štai Lietuvai šansas. Tai Edgarai, kaip jūs į tai žiūrite ir kur čia kalties ieškoti, ar čia galima kaltinti žmogų nepatriotiškumu?
0: Aš dar tokį kampą turiu, kad mama vokietė, bet jis vokiškai nemoka, tai aš niekaip nesuprantu šito kampo, pabandysiu kada paklausti, jeigu tavo tėvas lietuvis, mama vokietė, bet tu vokiškai nemoka ir nori žaisti Vokietijos rinktinę, tai man kažkaip galai nesueina, tai reikia šitą klausimą būtinai pakelti. O apie, Lukai, matau labai smagu, o apie jo žaidimą Vokietijos rinktinį, na jis taip nusprendė. Jau anksčiau buvo, tai čia nėra naujiena ir manau, kad tai labai daug susiję su tuo, kad jo tėtis kažkiek buvo piktas ant federacijos valdžios ir panašiai ir turbūt, na, sūnui pasiūlė rinktis tą artimesnį variantą jam, kuris neva turėtų daugiau šansų prasimušti į pagrindinę rinktinę, tai be šansų, į langų rinktinę dar irgi reikia paaugti, iš čia dabar jau nori Aleksų Mumbrų skambučio, bet aš netgi ir dabar nematau, kad jis galėtų ten patekti tą rinktinę net langam. Tai aš sakyčiau, kad Lukošius gali daug ko norėti, bet manau, kad šiuo metu nei jis į Lietuvos rinktinę tinka, nei jis į Vokietijos rinktinę tinka. Tai tik tai tiek. Tai nemanau, kad mes kažką praradom, o vokiečiai kažką rado. Šiai dienai mes esam 0-0.
1: Beje, rytas savo pergalę iškovoja ir galimybę kovoti dėl FIBA tarp žemyninės taurės ir vėlgi tai yra istorinis momentas, nes skelbiama, kad iki šiol tokiame turnyre Lietuvos klubas kovojo tik kartą. 1986-aisiais tą taurę laimėjo Kauno Žalgiris. Koks tai turnyras, kokia jo reikšmė, ar žinoma jau, kas ten dar potencialus yra varžovai, kiek mačiau, Lukai, jūs domėjotės šiek tiek apie tai.
2: Situacija yra tokia, kad na, neoficialioje aplinkoje, kaip ir buvo minėta, kad turnyras vyks artėjantį rudenį Kinijoje, bet kol kas dar nėra dėl tam tikrų aplinkybių patvirtinta šita lokacija.

0: Apie šitą turnyrą galima būtų pasakyti taip, kad nuo čempionų lygos susikūrimo 2016 metais jisai tikrai prarado didelę dalį savo prestižo vien dėl to, nes nu, jame neberungtyniauja Eurolygos komandos, tai tame tarpe tar, nuo 2012 iki 2016 metų dar dalyvaudavo, Madrido Realas yra sudalyvavęs ir Tel Avivo Maccabi, tai gal ir smagu būdavo išvystis stipriausia, tikrai stipriausia Europos komanda būtent tokiame kontekste, kai suvažiuoja iš kitų žemynų irgi stipriausios komandos. Dabar rytas gaus pasivaržyti su tokiom, na, kai kuriom ne pačio jau aukščiausio pajėgumo komandom, ten Azijos, Afrikos geriausi klubai, bet šiaip kaip tokią patirtį, aš galvoju, to kaip ryto klubai, nu, turbūt bus smagu pamatyti. Aš tikrai nevertinu to kaip kažkokio didelio prestižo titulo, bet tiesiog nauja patirtis bus išsibandyti save tokioj scenai.
1: Tai galbūt tai bus dar vienas titulas, kurį gali tikrai laimėti rytas, Edgarai.
2: Tai nebūtų įmanoma jo nelaimėti, aš manau. Jau kažkas FIBA čempionų lygą vadina Kibiro taurę, tai tą titulą galima būtų vadinti, nežinau, stalo vandens taurę, žinot, kur būna vanduo, 5 litrų toks butelys plasmasinis, tai man maždaug toks. Nu, būkim, Lukas dar bandė taip subtiliai pasakyti, kad nestipriausios komandos, bet, na, sakykime, paprastai tos komandos yra tikrai labai silpno lyga. Ir jeigu tos komandos iš Europos, ką matėm, eilę sezonų atvažiuoja, tarkim, ar Unikaha, ar kas belaimėtų čempionų lygą, na jos, jeigu rimtai pasižiūri, laimė tos turnyrus, tai sakyčiau, kad jeigu rytas ten kur bevyktų, jeigu nuvažiuos normalios sudėties, normalių nusiteikimų, tai jam čia toks draugiškas rungtynės prie kovinių tokių atmosferų turbūt, ar ne, ir galima pasakyti, kad turbūt ir prie kitokios stilios vis dėlto žais prieš pietų amerikiečius, ar afrikiečius, ar aziečius, ar G-lygos komandą, tai labai įdomi patirtis, tai manau, kad titulas tikrai kišenėje, ir, bet nieks jau neaišku nesureikštins, akivaizdu.
1: Dar beje, dėl Badalonos, aišku, varžybos, kaip jos vyko, daugelis matė, kai kurie, kiek žinau, net ir ne vieną kartą pasižiūrėjo tas varžybas ir kaip ten viskas klostėsi, daug prikomentuota ir jūsų abiejų podcastai ir taip toliau, bet kadangi jūs patys abudu buvote tenai, tai labai įdomu išgirsti apie pačią atmosferą, apie tai, ko dar Lietuva nežino, apie tai, kas įvyko Badalonoje, apie tą šventimą ir panašiai, tai Lukai, kaip jūs?
0: Aš nežinau, net nuo ko dabar čia pradėjus. Aš labai daug kartų jau sakiau, kad tai, ką kūrė ryto fanai, yra absoliuti magija. Visi veiksmai prieš rungtynės, eiseną, skanduotės, nu, tai netgi sunku kažkaip sudėti žodžius. Šiaip faina vieta Badalona yra pasilinksminimui, aš manau, fanams buvo nemažai saulės, tik tai finalo dieną lyjo, tai per tas 5 dienas, manau, labai gerai galėjo atsipalaiduot vilniečiai. Aišku, neoficialiuose kontekstuose nuskambėjo ir Edgaro vila, taip sakykim, joje irgi man teko atsidurti, tai buvo tikrai smagiai praleistas laikas.
1: Edgarai, čia apie jūsų vilą?
2: Na jo, vila, ne mano vila, aš tik ten buvau gyventojas, kaip sakant, tai nieko. Pati atmosfera, aš tai sakyčiau, didžiausią pagarbą reikia atiduoti žmonėm, kurie asmeninius pinigus mokėjo, skrido pažiūrėti vienerių rungtynių, buvo žmonių, kurie skrido į rungtynę antrą pusę tik tai, tai tu sukorėjai tokį kelią, sumokėjai tiek pinigų, kad atvažiuotum pažiūrėti 2 kelinių, dar jeigu būtų viskas pasibaigę, kaip atrodė po 3 kelinių, tai sakytum, kiek aš išmečiau daug pinigų, bet pamatė didžiausią stebuklą, kokį galėjo, tai tiem žmonėm didelė pagarba ir šiaip Badalona, nu, nebuvo pratus prie tokių dalykų, ten vis tiek Ispanijoje ir Juventuto fanai ir Ispanų fanai, jie tokie, na, šeimų atmosfera, tai viskas taip draugiškai, viskas plus minus. O čia atvažiavo tokie pikti lietuviai, 2000 lietuvių tokių ir dar 2000 graikų piktų. Ir tada tu pamatai, kad ta idylė Badalonos tokia jau nebėra idyliška. Tai, man sakyčiau, gerų reginių turėjo turėti tie žmonės, nes kartais pasižiūrės, tarkim, lietuviai, na, jie tokie matosi, tokie iš vidų, tokie visai neblogi žmonės. Graikus, kai kurios pamačios, aš pats perėdavo kitoje gatvės pusė.
1: Supratau. Beje, na, aišku, čia šiandien pasitikimas čempiono oficialus prie Baltojo tilto, bet kol dar tęsiasi tas džiaugsmas ryto pergalė, tęsiasi ir tas šurmulys dėl to, ką pasakė Šarūnas Jasikevičius. Ir čia, aišku, tas jo vienas sakinys, teiginys, kad Lietuvoje yra tik viena komanda, ką jisai pasakė, kai buvo klausimas, ar jisai seka šitą čempionų lygą ir ar stebės štai ar ne finalą, kuriame Rytas žais, ar jis jokavo, ar vykęs pokštas, čia įvairūs tie vertinimai, įvairiai kiti ir skaičiuoja, kiek čia tų komandų Lietuvoje yra ar nėra, bet kaip jūs nasiūlytumėt žiūrėti tai, ką pasakė Jasikevičius, jo tą ironišką reakciją dar į tai, koks šurmulys vis dėlto kilo, ar ne tas plakatas, kurio jisai pasidalino, parašė vienas sakinys, 14 straipsnių, 3 podcastai, Lietuva, ne, tauta nebe atsigauna. Lukai, kaip jūs įvertinate tai, kas čia nutiko?
0: Aš per paskutinės 2-3 dienas tiek jau apie šitą temą girdėjau ir iš fanų, kad man ant tiek iš tikrųjų nusibodo visas tos kalbos. Aš galvoju, pasižiūrėjau pas mus po Basket News tais pagrindiniais straipsniais, po Jono Miklovo komentaru, po vėliau sekusią naujieną, kur buvo prašytas tas Jasikevičiaus įrašas. Iš viso sudėjus gal 370 komentarų. Ir aš galvoju, čia yra iš esmės diskusijos, tie 370 komentarų yra diskusijos apie nieką. Mes kalbam apie visišką orą, kai tiesiog reikėtų džiaugtis, kad Lietuvos komanda laimėjo tarptautinį turnyrą. Va čia yra esmė. Aš labai skatinčiau žmonės, kurie klausosi šios laidos, tiesiog pasveikinti rytą, pasidžiaugti, jeigu nesidžiaugiat, nu tai nesidžiaugit. Aš norėčiau čia labiau kreipti kalbą, o ne diskutuoti dabar ar Lietuvos komanda viena, ar dvi, ar kurie mieste, ar kokie čia tie fanai.
1: Būtent todėl tai yra laidos pabaiga apie tai, Edgarai, ar atsigaus tauta po tų Jasikevičiaus žodžių?
2: Manau, Lietuva po truputį bunda, budo Baltija, dabar bunda Lietuva. Ir man atrodo, reikia pamiršti tą frazę, pasakė, praėjo ir gal tas plakatas tik iš naujo pajudino, nežinau, reikėjo ten jo labai daryti, nes sekmadienio vakarą ta naujiena tapo bombinė, tiesiog visi pradėjo vėl kalbėti, vėl žiūrėti, vieni juokauti, kiti dar labiau pykti. Tai man atrodo, kartais reikia taip pažiūrėti iš tos pusės, kad fanai yra žmonės linkę radikalumus. Tai man atrodo, man nelabai suprantama, bet aš nesu fanas, nes stoviu tribūnoje, neperku bilietų skristi į Barceloną dėl dviejų kelinių. Tai, kaip sakant, kiekvienas turi savo požiūrio kampą. Tai fanus reikia suprasti, jie žmonės tokie yra, tai aš manau viskas ok. Vieni gali pykti, kiti gali džiaugtis.
1: Na, dabar mes vis dar galime džiaugtis. Ačiū abiems, kad sudalyvavot laidoje Aktualusis interviu krepšinis, net vyriausias redaktorius Edgaras Pulkovskis ir Basket News LT žurnalistas Lukas Katilius bendravo su mumis laidoje. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
3: Aktualusis interviu.

0: Žinių radijas.
1: Verslo pulsas.
2: Laida Verslo pulsas pristato advokatų kontora Glimsted.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, jūsų dėmesio tikisi laida Verslo pulsas. Bankrotas Lietuvoje vis dar dažnai suvokiamas kaip pabaiga, nors neretai tai gali būti ir naujo etapo pradžia, jei priimami teisingi sprendimai ir tai padaroma laiku. Tačiau jo laidoje ir bandysime aptarti, kada laikini finansiniai sunkumai virsta struktūrinė krize, kokie signalai spėja pertėjantį nemokumą ir kokių veiksmų verta imtis siekiant išsaugoti verslą. Taip pat kalbėsime apie restruktūrizavimo galimybės, bankroto procesus, derybas su kreditoriais, vadovo atsakomybę bei sprendimus, kurie gali padėti atsitiesti ir nulemti įmonės. Likimą man malonu pristatyti laidos svečius, advokatų kontoros Glimsted asocijuotasis partneris, nemokumo administratorius daktaras Justas Sakavičius ir leidyklos Obolys įkūrėjas bei knygos LT įkūrėjas, verslininkas Paulius Virbickas. Sveiki.
4: Sveiki.
5: Sveiki.
3: Pauliu, gal mes nuo jūsų pradėkime. Esate, kaip ir minėjau, knygos LT įkūrėjas, o leidyklos Obolys irgi įkūrėjas, ilgai plėtojate. Tai, gerai, tai tikrai gerai žinomi projektai Lietuvos rinkoje. Jūsų verslas prieš kelerius metus buvote susidūręs su rimtais finansiniais iššūkiais. Kada supratote, kad tai jau ne laikinas, ne kažkoks momentinis sunkumas, o situacija, kuriai jau reikalingi struktūriniai sprendimai?
4: Tikrai taip. Visa ši situacija vyko prieš beveik 10 metų. Aš pats per tą laiką jau po to pramokau šiek tiek skraidyti, tai aviacija yra toksai terminas, taip sakoma, kad lėktuvai niekada nekrenta dėl vienos priežasties. Visada yra visa eilė dalykų, kurie susideda į vieną vietą ir tos nelaimingai susiklošiusios aplikybės lemia, kad lėktuvas nukrenta. Labai panašiai ir su verslu iš tikrųjų. Aš manau, nei vienas verslininkas, kuris įkuria verslą, neplanuoja jo, kad jis bankrutuos vieną dieną. Verslininkai yra, manau, iš prigimties nepaprastai optimistiški žmonės. Ir ypač neplanuoja tie, kurie vysto, kaip mano atveju, 10 ar 15 metų tą verslą. Tačiau įvairios aplinkybės taip susiklostė, kurios buvo tam tikros klaidos iš mūsų pusės, bet ir neabejotinai buvo išorinės aplinkybės, kurios lėmė, kad tas verslas vieną dieną priejo akligatvį. Ir sakykime, kaip supranti tą momentą, ar ne? Tai kada problemų susidaro tiek daug ir jos dauginasi taip greitai, kad jų nebegali spręsti. Ir nebeturi galimybės išspręsti.
3: Tai, čia kaip sniego gniužtės efektas.
4: Jo, manau, kad taip. Manau, dar versle labai svarbus momentas yra tai, kad kiekvienas verslininkas apskritai yra tiesiog absoliutus problemų sprendėjas nuo ryto iki vakaro. Ir aš pas save dažnai sakau, kad nesakykit man gerų naujienų, sakykit tik blogas versle, nes tu iš esmės dirbi spręsti, kad spręstum problemas, tačiau bankrotas tai yra pirmiausia nemokumo klausimas. Tai nemokumas pasireiškia tokiais dalykais ne tik tai kažkokiu tai trumpalaikiam finansiniam problemam, su kuriais susiduria kiekvienas verslas ir jas gali išspręsti kredituodamasis ar panašiai, bet susiduria su areštuotom sąskaitom, su ieškiniais, su kažkokiais nepatenkintais kreditoriais ir sniego gniužtė ridenasi pakankamai greitai nuo tam tikro momento, ypač kai tai išviešėja, patampa vieša. Ir šiuo atveju tas momentas, kada sprendimas buvo priimtas, tai aš manau, aš niekada apie tai sąmoningai negalvojau, kol su Justu nepradėjom apie tai šnekėtis. Ir jis vieną dieną, matydamas visas tas situacijas ir kaip jos vystėsi, tiesiog pasiūlė kaip vienintelį įmanomą sprendimą.
3: Justai, ką jūs ten pasiūlėte? Kaip viskas vyko? Ir jūs vis tiek esate žmogus iš šono, jūs viską matėt, stebėjote ir būtent jūs atstovaujate asmeninis nemokumo procesuose. Tai kalbant apie dažniausiai verslininkų klaidas tokiose situacijose, apie ką beje užsiminė ir Paulius, kokios tos klaidos, kurios tikrai vėliau gali likimą įmonės į vieną arba į kitą pusę nukreipti?
5: Tai norėčiau pradėti gal pirmiausia nuo to, kad Pagal paskutinius statistinius duomenis Lietuvoje per 25 metus buvo iškelta apie 1030 bankroto bylų ir didžiąją dalį jų iškėlė įmonių vadovai, apie 30%. Tokia yra statistika, ir, bet ne visi vadovai yra tokie sąmoningi, sakykime, ir tą daro laiku. Tai pirmoji tokia klaida, kurią galima įvardinti, būtent kas susijęs su bankroto procesais, tai yra įmonių vadovų neveiklumas ar delsimas ir laiku nesėmimas aktyvių veiksmų problemai spręsti. Delsimas pats iš savęs, jis visada pirmiausia tą problemą pirmą sužino tai vadovas. Tik vėliau kreditoriai, mokesčių inspekcija, sodra ir taip toliau. Ir jeigu jisai laukia, kelti bankroto bylą gali kiti subjektai. Mokesčiai, sodra, kas yra irgi labai kuo aktyviai naudojasi, tokia gaunasi valstybė šioje vietoje kaip sanitaras veikia. Tai delsimas nulėmė ir tam tikras neigiamas pasekmes. Pirmiausia, uždėlsus iškelti bankroto bylą atsiranda ir asmeninė vadovo atsakomybė. Tai būtent va ta, mano sakykime, grįžtant prie Pauliaus istorijos, ta rekomendacija nebelaukti, nedelsti ir imtis aktyvių veiksmų ir buvo nulemta to žinojimo, kad gali tai baigtis ir skaudžiom pasekmėm. Aišku, perinant prie kitų klaidų, ką daro įmonių vadovai, tai jie, taip sakykime, gal kitą kartą suprimityvina problemą ir galvoja, kad jie galima išspręsti tokiais primityviais verslo metodais, būdais, na, kaip tarkim, perkeliant veiklą į kitą įmonę, arba, nežinau, turto padovanojant įmonės kažkokiam artimam giminaičiui, perrašant akcijas, ar surandant galų gale kažkokį fiktyvų vadovą. Tačiau teismų praktika jau Lietuvoje iš tikrųjų yra atsakiusi visas šitas istorijas, šitas praktikas ir turi labai konkretų įvertinimą. Jeigu taip atsitinka, tai vėlgi dažniausiai tai yra pripažįstama tyčinio bankroto požymiais. Ką aš vat paminėjau šitos dalykus, todėl čia šioje vietoje rekomendacija nesinaudoti čia GPT ar dirbtinio intelekto pagalbą ir vis tik gal neeksperimentuoti šitoje vietoje. Vat, dar gal, sakykim, tokių iš viena iš klaidų žmonės nežino tokių elementarių dalykų, kad pavyzdžiui, kai tau yra jau finansiškai sudėtinga, tu negali mąstyti vien tik tai ekonominę verslo logiką. Na, pavyzdžiui, atsiskaityti su tam tikrais tau patinkančiais kreditoriais. Verslo logika sakytų, kad jeigu tu susidūrėjai su sunkumais, tu ieškai geriausio ekonomiškai būdo, kaip jį išspręsti. Nu, pavyzdžiui, darai užsakymą, apmokė avansų kažkam, kad tik gautum, kad įmonė gautų pajamų. Bet tu negali daryti mokėjimų, apeidamas tam tikrų kitų kreditorių, kurie yra aukščiau. Tai šiuo atveju kalbu vėlgi apie mokesčius, sodros biudžetą ir dar į tam tikrą kitą kategoriją, kaip darbuotojai arba asmenys, kurie yra prisiteisę skolas. Ir jeigu tu tokius vat, vadovausi tą ekonominę logiką ir darai sprendimus ir mokėjimus, šiuo atveju kalbam apie juos, taip kaip tu įsivaizduoji, kad įmonė išgelbėsi, bet realiai tu ją gali, tiksliau net, tu gal ir darai ekonomiškai teisingą sprendimą, bet teisiškai jis yra įdingas ir už tai tu gali susilaukti vėl pasekmės. Tai ką aš miniu, tai yra vėlgi tyčinio bankroto požymis, tarkim, apėjimas kreditorių eilės. Tai va, tai tokios klaidos, galima jas varinti, šiaip daug tų klaidų daro.
3: Bet čia esminės tikriausiai.
5: Bet čia jau tokias paminėjau, tokias dažnai pasitaikančias.
3: Pauliau, jūsų atveju, kaip supratau, Justas buvo tas, kuris taip jums padėjo pažiūrėti visą situaciją iš šono, tikriausiai įvertinti ją ir suvaldyti tikriausiai. Kaip jūs galvojate, kas jums labiausiai tuo metu buvo argumentas, kad reikia tą situaciją valdyti ir reikia keisti sprendimus, keisti visą strategiją, kas buvo tas žodis, posakys, nežinau, argumentas ant stalo, kuris padėjo?
4: Iš tikrųjų, sunku gal dabar rasti vieną tą žodį, nes tai nebuvo vienas žodis, tai buvo ne vienas ilgas pokalbis. Aš gal noriu pasakyti, kad mes iš tikrųjų bandėm gelbėti tą verslą gerus 2 metus. Mūsų problemos prasidėjo iš tikrųjų vienam iš strateginių partnerių, praktiškai pažeidinėjant sutartį ir sutrikdžius pirkimus ir taip toliau. Ir tai sukėlė tą tokį griūties efektą su kai kuriom kitom klaidom, bet turbūt pagrindinis dalykas, ką teisininkas padėjo pamatyti, kad yra kažkokia išeitis iš to. Ir kad procesus reikia uždaryti. Aš manau, čia yra labai svarbus dalykas, ką po to aš keletą metų po to lankiausi pas psichologę per bankrotą ir netgi po tų procesų, tai jinai labai akcentavo tokią paprastą tiesą, bet jinai labai žmogiška ir teisinga, kad procesai turi pradžią ir turi pabaigą. Ir ypač negatyvius procesus labai svarbu suvaldyti ir uždaryti iki pat galo. Ir man atrodo, bankrotas, kaip jūs tas teisingai pasakė, paminėjo tą sanitaro vaidmenį, bet bankrotas ir yra kažkuria prasme tokia sistema, kuri leidžia sustabdyti kažkokius negatyvius ciklus ir leisti sustabdyti, įšaldyti, nubraukti ir leisti pradėti iš naujo.
3: Kaip jūs galvojate, bankrotai Lietuvoje dar stigmatizuojami, tai yra labai tokia kaip negatyvų turinti atspalvį reikalas, manau, kad, procesas?
4: Taip, manau, kad taip ir labai. Visi šneka apie verslo, kaip lengvai kurti verslą, per vieną dieną galima įkurti įmonę, yra nu, optimizmas ar nešlovinamos, yra istorijos verslininkų, kurie, nežinau, vienaragį kokį nors padarė ar dar kažką, tai ar ne, mes girdime pozityves istorijas ir tai yra labai gerai, bet nepaslaptis, jūs tas gal geriau statistiką žino, kad turbūt gal 90% įmonių, jeigu nedaugiau, užlunga per 10 metų, iš kurių turbūt pusė per pirmus trejus, kažkas tokio. Čia statistika, aš labai abstrakčiai pasakiau, bet kažkaip artima šitiems skaičiams yra. Tai tos stigmos tikrai yra ir nebereikalo psichologai sako, kad skirybos bankrotai tai yra vienas iš didžiausių, artimųjų praradimas tai yra vienas iš didžiausių traumų žmogaus gyvenime. Tačiau yra Amerikoje toks posakis, ar ne, fail fast, fail hard. Pas mus tikrai nėra tokio požiūrio. Žiūrima, kad jeigu įmonė bankrutuoja, na tai vadinasi kažką suko, prisuko, padarė, nemoka galbūt daryti kažko, tai, bet realybė tai yra tokia, kad vadovas ar savininkas, ar kaip šiuo atveju, mano atveju tai buvo vienas ir tas pats asmuo, yra. Taip, jisai yra vairuotojas to lokomotyvo, bet aplinkybė aplinko yra labai daug. Yra tiekėjai, yra pirkėjai, yra visokios sutartys, yra rinkos sąlygos ir cikliškumas versle yra labai svarbus dalykas. Ir yra pakilimai, yra nuosmukiai ir kartais dėjeje baigiasi bankrotu. Ir dar toksai svarbus gal vienas pastebėjimas. Kažkada bendravau su tokiu investuotoju, pakankamai didelio fondo Lietuvoje valdytoju. Ir jisai sako, o, bankrutuojat, tai gerai. Sako, mes stengiamės nedirbti su vadovais, kurie nėra gyvenime patyrę bankroto. Už tai, kad tai reiškia, kad mums teks su juo galbūt išgyventi tą dalyką. O tai yra neprognozuojama, kaip žmogus elgsis. Taip, kad tie sunkumai, iš esmės, jeigu tu juos išgyveni, jie tave sustiprina.
3: Tai yra bankrotas, tai yra patirtis.
4: Taip, tai yra patirtis ir tai taip, jinai tave, jinai be jokios abejonės, ir labai smarkiai dirba su tavo ego ir jį sumažina, nes tu tikrai gauni daug smūgių iš viešos erdvės. Reputacinė žala yra milžiniška ir tikrai daug žmonių, mano telefonas ilgą laiką skambėjo kur kas mažiau, daug kas su tavim nenori bendradarbiauti ar dar kažką, arba ne tai, kad nenori, yra toksai atsargumas, sakykime, ar dar kažkas, tai nesvarbu, kad tu galbūt neturi jokių finansinių santykių su to žmogum, tai ta patirtis tikrai yra.
3: Jūs tai, jūsų patarimai pagrindiniai, esminiai, kuriuos galėtumėte vis dėlto šiandien duoti verslui, kuris galbūt susiduria su finansiniais sunkumais, kuris siekia suvaldyti nemokumo krizę bei išsaugoti veiklą. Ką jūs jiems patartumėte? Kokios jūsų rekomendacijos?
5: Žinot, pirmiausia, gal norėčiau grįžti prie tos minties, kad bankrotas dar Lietuvoje yra stigmatizuojamas. Kad taip nebūtų, siūlau prisiminti Amerikos prezidentą Donaldą Trumpą. Jisai su savo verslais, jeigu neklystų, bankrutavęs yra 6 kartus. Jis pats kaip asmuo nėra bankrutavęs, bet jo verslai 6 kartus buvo bankrotę nuo 91 berods iki 2009 periodiškai. Tai kazino kažkoks bankrutuoja, tai viešbutis ir panašiai. Bet jis atsistojo ir žiūrėkit, kuris yra dabar pasaulio lyderio viršūnėje. Tai taip siūlyčiau žiūrėti ir paprastiems verslininkams į šitą problemą, į šitą klausimą. Reiškia, prisimenant tam tikrus pavyzdžius, kad čia yra tiesiog natūralus ekonominio ciklo dalykas. Tiesiog yra taip kartais nutinka, kartais nuo tavęs tai priklauso, kartais ne nuo tavęs tai priklauso, kartais, nežinau, kažkokio atsitinka geopolitiniai dalykai, kurie taip priverčia, tik tu pasunkina taip tavo situaciją, kad tu esi priverstas tą daryti. Ir tą svarbu daryti greitai, kaip sakiau prieš tai. Nelaukiant, kol tos procedūros imsis kreditoriai, nes tada tu bėgi paskui traukinį, o geriau visada būti pradžioje ir diktuoti sąlygas. Tai apskritai, apie patarimus kalbant, tai reiktų žiūrėti turbūt kiekvienam vadovui savo tokią daryti finansinę diagnostiką, gal pavadinkim tokį kaip ir įmonės reviziją iš finansinės pusės žiūrėti, kas kaip tu gali išmokėti tuos atlyginimus, ar nevėluoji, ar atsiskaitai su kreditoriais, ar neturi pradėlstų, ar dar nesikreipia nieks į teismą dėl skolų priteisimo. Jeigu tokie jau signalai yra, tada tu vertink, ar tu esi mokus dar, ar nemokus, nes pas mus įstatyme nemokumo sąvoka yra labai abstrakti ir išplaukusi. Įstatymas pas mus nemokumo, juridinių asmenų nemokumo įstatymas keitėsi, jis tokia padarė sąvoką vertinamojo pobūdžio, reiškia, įmonė, kur dabar nemokė, yra ta, kuri negali vykdyti savo įsipareigojimų ir kurios įsipareigojimai viršyje jos turtą. Tai va tie du tokie kriterijai, kuriuos reikia sekti ir žiūrėti. Tai jeigu taip atsitinka, reikėtų iš karto imtis veiksmų. Tai antrasis patarimas toks būtų bendrauti su kreditoriais. Bendrauti ypatingai su valstybės institucijom, sodra, mokesčiais. Ir bandyti sudarinėti tas, reiškia, sutartis dėl įmokų atidėjimo, yra tam tikros priemonės, jokiais būdais neignoruoti, nepasirinkti kitų kreditorių, nepriešpastatyti prieš valdžios institucijas ir su jomis tartis. Toliau fiksuoti sprendimus, kuriuos tu darai, kažkaip bandyti juos aprašyti ar gauti kažkokį papildomą pritarimą. Nu, tarkim, jeigu nutinka taip, kad prie bankroto įmonė esančiai tenka kažką parduoti, ar ne? Nu, tai kreiptis į akcininkus, gal pritarimą iš jų, kaip sakant, diversifikuok savo tą riziką, kad prie sprendimų prisidėtų ir kiti asmenys, ta prasme. Ar sudaryk preliminarią sutartį, jeigu reikia kažką parduoti, kažkaip formalizuok viską labiau. Tai vėliau turi reikšmės, tarkim, pateisinant tavo sprendimą, kodėl tu pardavėj už tą kainą, už kurią pardavėj, tu turi paaiškinimą, kad čia ne mano sprendimas, bet dar prisidėjo ir kiti asmenys. Tai reiktų fiksuoti ir turėti dokumentus, beje, jeigu šiaip, tai dokumentų neturėjimas bankrote irgi yra tokia labai rimta indikacija, kad su bankrotu yra labai didelių problemų ir irgi jos gali lemti vadovo atsakomybę, jeigu, pavyzdžiui, nerasti dokumentai, vadovas neperdavė dokumentų, galima ir baudžiamoji atsakomybė už apgaulingą apskaitą buhalterinę ir taip toliau. Na, dar vienas iš tokių patarimų, tai galėtų būti pagalvojimas apie civilinės atsakomybės draudimą. Vadovai gali draustis atsakomybę ir šitos atsakomybės draudimo esmė būna, gal sakym, nauda tokia dvejopa. Viena vertus, tai kaip vadovui, jeigu jam teks vėliau atsakyti iš savo veiksmus ir teks bilinėtis, o bilinėtis gali tekti su nemokumo administratoriumi, su kažkokiu kreditoriumi, tai draudimo bendrovė dengia bilinėjimosi kaštus, išlaidas. Tai tau nereikia mokėti už advokatų ir taip toliau. Kitas dalykas, jeigu ir iš tavęs priteisė tą sumą, kažkas pripažįsta, kad pažeidimą padarė, tai vėlgi draudimo bendrovė turėtų atlyginti, tai aišku, jinai turbūt turi tam tikras sąlygas, indikacijas, kada atlygina, kada ne, matyti, jeigu yra nesąžiningi ir piktybiniai ar įstatymą pažeidžiantys veiksmai, jie žalos tos ir neatlygins, bet tarkim, jeigu tai yra kažkoks neatsargumas vadovo, nerūpestingumas, tai ta žala turėtų būti padengta iš draudimo lėšų. Tai tokie bendrai turbūt patarimai, bet reikėtų kreipti dėmesį į detales.
3: Ir pabaigai, Pauliau, norėčiau jūsų vienu sakiniu pabaigti iš savo patirties. Ką jūs galėtumėt ištransliuoti šiandien galbūt tam verslui, kuris susiduria su finansiniais iššūkiais šiandien, kokią jūs jiems žinutę perduotumėt?
4: Mano gal žinutė būtų ne verslui kaip po tokiam, bet vadovui, kuris sėdi versle, kuris galbūt patiria problemų. Ypač jeigu jis yra savininkas, labai svarbu suprasti vieną esminį dalyką. Tu nesi tavo verslas. Reiškia, kad tu gali visada atkurti, tu gali visada atstatyti, tu neturi savęs sutapatinti su savo įmonė, nes kaip aš ir anksčiau sakiau, tai nėra vienas ir tas pats, daug labai faktorių veikia verslą.
3: Bankrotas tai ne pabaiga.
5: Taip.
3: Tai naujo etapo pradžia. Kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad šiandien laidoje Verslo pulsas pas mus svečiavosi Glimstedt asocijuotas partneris, advokatas ir nemokumo administratorius daktaras Justas Sakavičius bei leidyklos Obuolys ir internetinės svetainės knygos LT kūrėjas verslininkas Paulius Virbickas. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, o jūs ir toliau likite su žinių radijo. Gražių Jums dienų.
2: Laida Verslo pulsas pristato advokatų kontora Glimstedt.
1: Verslo pulsas.

0: Čia žinių radijas. Verslo pozicija.
1: Labas rytas, čia žinių radijas, pirmadienio studijoje Luminor banko vyriausias ekonomistas Žygimantas Mauricas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Gal pradėkime nuo tokio neutralesnio klausimo, Žygimantai. Kokios nuotaikos, kokios būklės šiandien Lietuvos ekonomikos sveikata jūsų nuomonė, kokią mes ją turim, tą momentinę šio ryto nuotrauką?
2: Momentinė yra pakankamai gera ir gal netgi, sakyčiau, tam tikrą prasme apgulingai gera, nes šonas šyla, šonas šala, vidaus vartojimo turim tikrai stiprų, preliminarius duomenis rodo, kad balandžio mėnesį tikrai ženkli suma pinigų, kurie buvo atsimti iš antrosios pensijų pakopos, buvo išleisti. Kai kurių prekių kategorijų pardavimai labai stipriai išaugo, televizorių, mobiliųjų telefonų, išmaniųjų visokių renginių, būtinės technikos taip pat. Ten praktiškai jau yra skaičiai, kurie kartais ir 50% lyginant su praeitų metų balandžiu. Maisto kažkiek paaugo, aišku, negalėjo paaugti labai stipriai, dviejų pusryčių nesuvalgysi per vieną kartu, bet kitų prekių tikrai labai stebimas didžiulis pakilimas ir ne tik tai. Mes matome tikrai investicijų pakankamai neblogus rezultatus, jas šiek tiek pristabdė šalta žiema pirmą ketvirtį, dėl to pirmo ketvirčio rezultatai paskelbti. 2,5% metinis augimas, jisai neparodo tikrosios situacijos yra štai geresnė, nes šalta žiema pristabdė tiek vartotojų norą išlaidauti ypač vasario mėnesį, tiek ir investicijas, nes statybos darbų negalėjo vykdyti arba galėjo tik tais nepilna apimtimi. Ir kas teigiamai teigiamus rezultatus pademonstravo tai pramonės sektorius ir ypatingai stipriai auganti inžinerinė pramonė. Mes matome, kad kelios vis didėjančios įmonės prisideda labai prieš to rodiklio, tai visų pirma Teltonika, kuri paskelbė labai gerus rezultatus kaip tik prieš keletą dienų. Taip pat matome, kad mūsų biotechnologijų įmonės tikrai labai puikiai atrodo ir taip pat paslaugų sektorius juda vis dar į priekį labai stiprinos darbuotojų skaičius nustojo aukti. Tai yra toks, na, kaip ir pirmoji kregždė, galbūt tam tikrą nerimą gali kelti, bet pridėtinė vertė toliau labai stipriai auga. Ir vati Vinted kompanijos irgi paskelbta naujiena, kad pasidalins su darbuotojais tam tikrą įmonės vertės dalimi, tai vėl gilėja į ekonomiką labai, pakankamai reikšminga suma pinigų. Tai žinoma, tai yra tik tais kelios įmonės, jeigu pažiūrėsime bendresnį paveikslą, yra taip pat, na, pakankamai vilties teikiančių veiksnių, pavyzdžiui, baldų pramonė šiek tiek rodo atsigavimo ženklus, transportas negavo tokius smūgio, kokio buvo tikimasi, kad gaus, tačiau dalį sektorių tikrai sudėtinga bus subalansuoti augančius kaštus, nes tai yra ilgalaikis augimas labai stiprus, tai yra darbo užmokesčio kaštai, bet taip pat trumpalaikis energetinių išteklių ir kitų išteklių. Tai iš tikrųjų toks paveikslas, rezultatas geras, sakyčiau, turint omeny šaltą žiemą, antrą ketvirtį nebejotinai bus geresnis, aukštesnis augimas ir ko gero mes visus metus užbaigsime didesnių nei 3% ekonomikos augimų, nepaisant to, kad Hormūzo sąsiauris visas uždarytas ir ten toksai kaip ir nakuldesa, kaip sakoma, padėtis be išeities.
1: Ir jeigu ir ta išeitis bus rasta, tai matyt, tai greitai vis tiek nečilsta situacija ir ypač tose biržose rinkose, kur nafta parduodama, sako, kad staigaus labai kritimo gali ir nebūt, nes kol ten ta nafta nukeliauja, praeina turbūt 1,5 mėnesio iki Azijos ir kitų regionų, bet dar eksporto duomenys penktadienį buvo paskelbti valstybės duomenų agentūros, ir šalies eksportas, žiūriu, bendras yra, lyginant su pernai metais, čia pirmo ketvirčio kelių mėnesių kritimas 1,6 dviejų mėnesių, importo kritimas beveik 4%, prekybos deficitas kiek daugiau nei 1,3 milijardo, tačiau, kaip suprantu, kova yra ženklus atšokimas. Taip. Ir aišku, čia ypač nemineralinių prekių segmente. Ir dabar žiūriu, dar struktūra gana stabili, pagrindinės rinkos prekių grupės irgi nesikeičia eksporto. Ir importo kovo mėnesį irgi pliusas, žiūriu, 2,5% metinis importo to minusas, bet kovo mėnesį 15,5 pliusas. Aš atsiprašau, kad taip iš lentelį žiūriu, bet ką tai rodo?
2: Na, vėlgi, vienas dalykas reikia atkreipdėmės, su ko mes lyginame, nes praeitais metais, mes pasiminkime, buvo labai daug nuogastavimų dėl Donaldo Trumpo, todėl mes turim šiek tiek kitokią palyginamąją bazę. Tai sausį vasarį praeitų metų buvo labai didžiulis eksportas, dėl to šių metų sausis vasaris lygina su praeitų metų sausio vasario nebuvo toks geras. Ir tada artėjant tai dienai, kuri galiausiai atvyko balandžio antrą dieną, tai yra išsivadavimo diena, Liberation Day, ten, kai Trumpas paskelbė, tai tinkamai eksportas labai stipriai krito. Tai ko gero mes balandį turėsim dar geresnius metinius duomenis, nes tiesiog lyginsime su praeitais metais. Kitas veiksnys yra šių metų vėl turbulencijos, tai krizė naftos rinkoje dėl karinio konflikto artimuosiuose rytuose, nu konkrečiai ir Iranas, Izraelis, Jungtinės valstijos, ir atitinkamai vėlgi dalis tiekėjų tiesiog galutinių pirkėjų bandė kiek įmanoma daugiau
1: pildyti sandėlius
2: dar prieš konfliktą, nes labai daug kas žino, ir naftos netgi vat Hormūzo sąsiaurį, jeigu pažiūrėsime duomenis, tai vasario mėnesis buvo labai aktyvus, kitaip tariant, visi bandė tiesiog, na, užbėgant įvykiams už akių, jau matant, kad Jungtinių valstijų kariuomenė artėja prie Irano, ten jau buvo tikrai daug ženklų, rinkos jau buvo pradėjusios reaguoti, tiesiog avansų labai stipriai stengiasi užsitikrinti tam tikrą produkciją, ir tai vėlgi sukelia tam tikrus šuolius laikinus. Tai tiesiog tą statistiką reikėtų žiūrėti šiek tiek su tam tikru atsargumu, nes
1: nėra tai tendencija tokia momentinė.
2: Nėra
1: tai
2: tendencija, galbūt labiau reikėtų žiūrėti pramonės produkciją, nes pramonės produkcija yra šiek tiek stabilesnis veiksnys, nes gaminame šiek tiek į sandėlį arba ten iš sandėlio. Bet bendra tendencija, kaip minėjau, kad pramonė bendrai laikosi, nėra tos kažkokio tai kritimo, o dvi pramonės šakos, tai yra baldai, kurie atšokinėja nuo stagnacijos, nes Skandinavijoje padidėja paklausa, ir taip pat Vokietijoje. Ir kitas sektorius, tai inžinierinė pramonė, kas labai yra džiugi naujiena, nes Lietuvos dalis pramonės perėina į tą aukštesnės pridėtinės vertės segmentą, ir tai yra didžiulis mūsų pranašumas, ypač lyginant su Latvija, Estija. Estija apskritai industrializacija yra tebe vykstanti, pramonės labai apskritai nedaug yra ir telikę. Lietuvos pramonės sektorius
1: yra tada paslaugos, kas tenais
2: yra? Paslaugos pagrindė, nes jie tą pramonę, jie netgi turėjo politiką, kuri prie pramonį neskyrė prioriteto. Labai daug sukonstruota apskritai visos ekonominės galios buvo Taline, Talino regione, ten, kad ten gerai brangi žemė, yra tam tikri ribojimai. Tai pramonės sektoriui nebuvo lengva, o kitose miestuose arba dėl darbo jėgos trūkumo, dėl infrastruktūros trūkumo, pramonė neusisuko. Latvija štai geriau atrodo, turi tam tikrų regionų, Liepojas pat ypatingai miestas, jie ten kažkiek tai bando. Pati Ryga kažkiek tai irgi juda į priekį, bet Estija nelabai. Bent bendrai, paėmus Lietuvos pramonės sektorius yra, dabar bijau suklyst, bet apie 50% didesnis nei Latvijos esu kartu sudėjusi, kaip kontekstą. Jo, labai stiprus, nes ir pas mus jisai labai diversifikuotas. Ir mes turime, tarkim, jeigu pažiūrėsime, kur mes sukuriam pridėtinės vertės vienam gyventojui, daugiausiai pramonės būtent sektoriuje, tai Vilnius ne pirmauja, viena Kauno regionas, numeris vienas, tada antroje vietoje, man atrodo, yra Klaipė darba Telšiai, nes Telšiai tiesiog kelias įmonės.
1: Jeigu pagal pramonės sukūrėmos vertę matuotų,
2: pramonės vienam gyventui. Tai,
1: Vilnius čia
2: Vilnius
1: su paslaugom
2: ketvirtas, labiau. Taip, ketvirtas, penktas. Taip, Vilnius dabar galbūt pakylės jau yra, nes mes turim Teltoniką, turime kelias kitas aukštos pridėtinės vertės pramonės įmonės, bet jų natūraliai nėra labai daug. Vėlgi brangi žemė, daug gyventojų, tankumas didelis ir taip pat konkurencija didžiulė paslaugų sektorių, bet mes turim paslaugų sektorių didelį. Tie rezultatai, be jeigu žiūrėtume, aš dažnai kritikuoju ir kritikuosiu ir dabar pakritikuosiu dėl duomenų agentūrą, jie skelbia duomenis tik tais prekių prekybos, ne paslaugų.
1: Ai, nėra išimtos paslaugos.
2: Taip, čia neina paslaugos ir dėl to žmonės susidaro neteisingą įspūdį, nes galvoja, oi, koks didžiulis deficitas Lietuvoje, nes mes žymiai daugiau importuojame, negu sportuojame, bet jeigu mes įtrauktume paslaugas, tai Lietuvoje mes turime perteklių.
1: Priešingai balansas tada mūsų naudai, su pliusu, ne su minusu, nežinot, visi ekonomistai žiūri tą prekybos balansą, žinai, kaip Trumpas, deficitas mūsų ten šventose srityse.
2: Taip, Trumpas irgi, kaip mūsų duomenų agentūra, žiūri tik vieną medalio pusę, nes paslaugų balansą turi labai stipriai teigiamą Jungtinės valstijos ir jis labai stipriai didėja. Jisai tampa vis labiau teigiamas dėl to, kad Amerikoje yra koncentruotos įmonės paslaugų milžiniškos, nu, tai visi alfabetai, ten Facebook ir taip toliau, tai kurie ir Netflix, nu, taip prasme, tiesiog jau tas visas, kaip sakyti, tokia platformizacija vyksta pasaulinė ir tu, va, po truputį gyventų, ir kažkaip abonentinė mokės, ar ką, taigi sumokė Jungtinės Amerikos valstijams, viskas keliauja tenais. Tai bendras balansas jų nėra tos blogas, o mūsų netgi yra teigiamas, Estijos yra vis tiek neigiamas, nes jie pramonės turi visišką didžiulį skylę, Latvijos yra maždaug taip link subalansuoto, Lietuva yra teigiamas, tai mes esam kečiausi to požiūrio. Jeigu tai pasižiūrėt, ir tai dar paaiškina, kodėl tų pinigų Lietuvoje yra pakankamai daug, tai mes gauname teigiamą balansą, mes turim rekordinės Europos Sąjungos paramos lėšas, kreditavimas labai stipriai auga Lietuvoje, va čia irgi tas veiksnys, 15% pavyzdžiui, būsto paskolų portfelio augimas yra 15% per mėnesį, dabar kaip tik naujausių duomenys buvo paskelbti, gal nepasilti yra balandžio, bet kovo buvo paskelbti, balandžio irgi panašiai rezultatas, virš 300 vėl milijonų per mėnesį išduodama naujų būsto paskolų ir tai yra daugiau nei du kartai daugiau, negu kad buvo 2019 metais. Tai du kartus išaugo, kiek mes čia prie 7 metai, čia toks didžiulis pokis. Skai, aišku, piniginė išaiška ir kainos pakilo būsto, kaino būsto šiek tiek mažiau pakilo, šiek tiek tų pinigų įsilieja ekonomiką pakankamai daug.
1: Nu, aišku, žmonės perka būstą.

0: pasižiūrėt, kas gi ten bus po pusmečio, po metų ir taip toliau ir panašiai. Tai čia pramonininkų prezidentą kalbinau prieš dvi geras savaitės. Taip. Vidmantas Janulevičius sako, kad ateina krizė tokia, kokios nematėm, ir jo prielaida šitą mąstymo ekstrapoliaciją remiasi tuo, kad su energetika labai jaukiasi situacija, ir kadangi pramonė, jis pramonininkų prezidentas, tai yra garvežys Lietuvos ekonomikos, pagrindinis ekonomikos variklis yra pramonė, ką jūs jau pasakėt, tai energetinių resursų kainos, metalų kainos, medžiagų, tam tikrų statybinių medžiagų kainos, daugybė kainų važiuoja pirmin ir nelabai matosi, kur jos gali kokiose ribose sustoti, ir tai, na, didina neapibrėžtumą. Ir antras dalykas, ką Vidmantas sako, tos logistinės grandinės, vat, jeigu čia prasidės tokios varžybos, žinot, vieni iš kitų pradės tą energetiką atiminėti, Azija iš mūsų kainos kils ir gali čia prasidėti labai negeri dalykai, net kilt krizę, kurios nematėme. Ar jūs, Žygimantai, žiūrint dabar į dabartinę situaciją, tokių ženklų matote, kad po kelių mėnesių Lietuvos ekonomika gali, nu, jeigu nevirst ant šono, tai labai stipriai pasvirti?
1: Lietuvos ekonomika praktiškai negali neaukti šiais metais dėl to, kad tiesiog labai daug tų pinigų yra įliejama, labai daug projektų. Ne tik, yra Europos Sąjungos, kaip minėjau, lėšos, ir biudžeto yra labai dosnus išlaidų augimas, ir daug projektų darome, ir Baltika, ir darome, ir projektus karinių miestelių, ir investicijų pakankamai nemažai dar daro įmonės, iš tiesų nebent ten kažkoks visiškai didžiulis būtų šokas ir viskas.
0: Tai kelis procentus tikrai turėsim.
1: Ir yra tas ciklas iš inertiškas pakankamai, tai mes dėl to ir, kaip minėjau, pradžioje pokalbio, gal šiek tiek apgaulingas tas augimas, nes mes šiais metais, bent jau skaičiuose, mes ko gero galim visai nepamatyti arba pradėsim matyti tik tais pačiame metų gale. Bet jau pamatai, aišku, jie silpsta, jie aižėja. Ir tarkim, kaip pavyzdys, kad ir tų pačių investicijų. Mes dabar įsiduokite, yra daug kur pasirašyti kontraktai su indeksavimu tam tikru, nes daug kas nudegė 2022 metais, tai dabar jeigu kyla žaliavų kainos,
0: pardavėjas nori apsidrausti,
2: užmeta indeksavimo procentą pirkėjui.
1: Taip, tai tarkime, uždeda pirkėjui, pirkėjas dažnu atveju dabar nemažą vaidmenį vaidina valstybė. Nu, viešasis sektorius, aiškiai, visokie turniai, kariniai dalykai. Ir kadangi indeksavimas yra kaip ir privalomas, tai aiškiai, tas projektas, kuris buvo suplanuotas, kad kainuos X milijardų, jisai kainuos X plus nemažai, 10-20 procentų, ko gero, prisidės. Nes žalio kainų šuolis
0: yra. Tikrai bus.
1: Infliacija, tai bendra, jinai nebus tokia didelė, jinai bus tarp 5-10 procentų, labai toks platus diapazonas, mes prognozavom 5 procentus, darant prielaidą, kad Irano konfliktas ten maždaug turėtų jau pradėti švelnėti birželio mėnesį, nu, taip jau ženklus kritimas, realiai mes tai pusę metų darėm prielaidą. Jeigu bus ilgiau, tai bus blogiau, bet aišku, tas vidinis infliacijos dalis sukimas gali būti Lietuvoje pakankamai didelis, tai gali būti
0: net tik 10.
1: Taip, dabar jau prognozės naujausios institucijų, mačiau, ir jau 5-6 procentų, taip pat yra scenarijai dėliojami, ir gali būti 6-8-9, nu dar link 10 gal nesumatęs tokio jau, bet toks diapazonas yra.
0: Bet netmeskim ir šito, kad gali būti dviženkliai.
1: Nu, šiaip šiais metais vėlgi maža tikimybė, nes matot vidutinę metinę skaičiuojant infliaciją. Tai netgi jeigu metų gale bus peržengs 10 procentų, visiškai vidutinė metinė, tai nebus jau už 10, nes jau pirminį mėnesį ten buvo 3 procentai, 4-5 dabar. Tai va, tai bet iššūkis yra tame, kad mes dabar vis tiek privalėsim tos projektus pabaigti, daugiau pinigų išleisime, bet tų pinigų tai daugiau neatsiras. Jau netgi bus mažiau ateityje. Ir aiškiai, jau ateities projektai, ko gero, striks. Ir daug kas mato dabar nuo statybų sektoriaus iki netgi paslaugų sektorius, nes paslaugų sektorius irgi yra pakankamai priklausomas, ypatingai kalbant apie skaitmenizaciją ir dirbtinio intelekto pritaikymus ir panašiai. Tai iš esmės mes dabar galime didelį riziką sukurti tiek pat už ženkliai brangiau, ir vėliau, kadangi mes išleisim daugiau pinigų, vėliau tų pinigų tiesiog liks mažiau kitiems projektams. Tai aš sakyčiau, kad tas sumažėjimas gali būti ekonomikos lėtėjimas, gal netgi recesija panirsim, nieko čia nustabaus nebus, aš manau, kad nemaža tikimybė 28-29 metais.
0: 28-29 galim turėti neigiamą augimą, kaip kartais.
1: Bonas Jundalčius gero turėjo menį, kad reikia dabar jau turėti tą menį ir dabar imtis priemonių dabar, kad mes turėtume ko švelnesnį tą nusileidimą po 2 metų ir ypatingai kalbant apie pramonę, nes pramonė, ką daro dabar vokiečiai. Kadangi Europa paranda konkurencingumą dėl savo irgi, nu, ten Vokietijos politika, kaip grubiai, nežinau, kaip čia.

0: vadinti neprotinga, taip švelniai pasakykim, bet galim kitą žodį panaudoti, buvo dėl energetikos, dėl kitų dalykų. Europa neturi nei energetinių žaliavų, nei kitų žaliavų, iš esmės, savo ir nei retųjų metalų, iš esmės konkurencija vyksta tarp Kinijos JAV. Ten Europa, jinai tokia, kas liko jai, kas atlieka, tas ta kažką Europą susigaudo. Tokia situacija, yra tragiška situacija, iš esmės. Ir pramonė, tai yra blogai, nes vis daugiau netgi pačios Europos įmonių pradeda investuoti į JAV ir taip pat netgi į vis dar į Kiniją. Pavyzdžiui, automobilių gamintojai. Norėdami gauti prieigą prie tų retųjų metalų, nes jie supranta, kad jeigu jie pasiliks čia ir kažkas nutiks, ar konfliktas apie Kinijos, ar kažkas, tai viso gero, ta prasme. Jie
1: neturės prieimo prie metalus.
0: Neturės, taip, Hormūzo sąsiauris dar toks, sakykim, mažas pakankamai iššūkis, jeigu tarkim Taivane ten pasidėtų krizė, tai tada būtų didžiulė iššūkis, bet netgi ir Hormūzo sąsiaurį užtenka. Ir ką daro Vokietija, va čia ir esmė yra, tai ko gero, jinai labai stiprų paketą yra dabar metosi gelbimo pramonės būtent. Jis apskritai išlaidaujantį tokį šalis tavo ir labai stipriai remia pramonę savo. Tai jeigu jie remia savo pramonę, subsidijuoja energetiką kitą žaliavas, tai atitinkamai mums sunku darus konkuruoti ne tik su Kinija ir JAV. Bet ir su Vokietija, iš Europos Sąjungos viduje, nes tos įmonės gauna, o mes ne, tai mes turime apsispręsti, ką mes darom. Ir greitai. Ar mes irgi remiam savo pramonę, tokiu būdu išlaikant konkurencingumą, ar mes bandome, kaip sakyt, plaukti pasroviui, tikėtis, kad pati išplauks pramonė, bet jinai gali ir neišplaukti. Nes jeigu Vokietija tikrai labai stipriai parems, tai netgi Lietuvos įmonės
1: pradės galvoti. O kaip čia paremt galima, aš dabar galvoju, ką jūs turite omeny paremt?
0: Vokietija jau yra paskelbusi.
1: Tiesiog įmonė.
0: Tai daug šalių tą daro, pavyzdžiui, Skandinavijos šalis daro labai didžiulį diferenciaciją, pavyzdžiui, elektros kainos pramonės įmonėms ir, tarkime, gyventojams arba kitoms įmonėms. Ženkliai skiriasi.
1: Tiesiog padedama per prieimą prie pigesnio resurso energijos.
0: Taip, pigesni resursai, kažkokie centralizuoti dabar irgi ten bando pirkimai, rezervų turėjimai ir investuotojas, galvodamas, kur investuoti, ir Vokietija, ir, tarkim, Lietuva, jisai įsivertina gerai. O jeigu yra kažkas įvyks kažkur tai, mes dar savo geopolitinį turim iššūkio, bet, tarkim, Taivane įvyksta, tai kurioj šaly man bus didesnė tiesinumo rizika veiklos. Mm. Tai Lietuvoje be abejo. Tai mes turime kažkaip signalizuoti, kad tai klausykite. Ir ne tik apie užsienio kalbų įmonės, ir Lietuvoje veikiančias įmonės mes turime prioritetą teikti joms. O ne ten kalbėti apie, kaip dabar sako, kad va, ten kažkokius tai gyventojams kažką, nu, ten mes dar neįsusipavom, bet manau, kad esmė yra pramonė. Pramonė žemės ūkis taip pat svarbu. Žemės ūkis svarbu, nes tai susiję su maisto tiekimo saugumu ir taip pat žemės ūkis yra pakankamai daug darbo duodantis sektorius kitiems sektoriams. Tai tikrai reikėtų tuos sektorius dabar išskirti kaip prioritetinius ir išlaikyti tą pranašumą, ko mes turim prieš Estiją, prieš Latviją netgi dalinai, tai mes turime tą pramonę ir mes turėtume ją, manau, kad na, tai būtų, jeigu jau remti kažką, tai prioritetas turėtų būti pramonė.
1: Tai dabar, vat, kalbant apie tai, kad mes nepakliūtumėm į tą neigiamo augimo zoną, arba paprastai kalbant recesijos zoną, tais 28-ais, jūs sakė, 29-ais metais galim, yra rizika, kad mes į tai pakliūsim. Ką kokios klaidos valdžia turi nedaryti, kaip jums atrodo?
0: Visų pirma, nešokti tą pinigų įliejimo traukinį pati, nes liesi pinigai iš Europos Sąjungos, kaip minėjau, iš pensijų antros pakopos, tai pati valdžia turėtų tikrai kaupti.
1: Fiskalinės drausmės labiau laikytis.
0: Taip, laikyti fiskalinės drausmės, vykdyti anticiklinę politiką tam, kad kai sulėtėsime, beveik neišvengiam, aš taip manau, 26-27 mes turėtume kažkokį rezervą. Tai sudėtinga pasiekti, nes rinkimų ciklas sutampa dėja. Tai va čia yra sunkus dalykas, tada kitas dalykas, tai mes turime remti tas šakas, pramonė ypatingai kitas ekonominės verslo šakas, kad mes turėtume iš ko rinkt mokesčius, gal netgi ir šiek tiek pakelteks mokesčius, kad mes turėtume iš ko rinkti 28-29 metais, kad mums jų reikės labiau. Nes net ir, tarkim, krašto apsaugą mes dabar juk ne visas išlaidas į deficitą savo įtraukė. Mes pasirašom sutartis, kad užsakėm kažkokius tai, reiškia, įrengimus ar kažkokius ten karinius, reiškia, dalykus, dronai, ten tankai, taip toliau. Bet pinigus mes įsipareigojame sumokėti po 2-3 metų. Tai mums vien tam tik reikės daugiau pinigų. Ten ir kitus dalykus aš galiu vardinti, bet tiesiog tas ciklas tų ciklų yra daug ir jie beveik visi yra pakilime 6-7, o nuosmukiai 8-9. Tai tiesiog mes turim tą turėti omeny. Ir, kaip minėjau, gal mes išplauksime patys, kaip išplaukėm daugelį kitų krizių, bet kas mus ištraukė? Pavyzdžiui, pramonė ištraukė per pandemiją. 21-22 metai pramonė, praktiškai jinai ištraukė iš esmės. Tada vėliau vėl perėmė estafetę atgal paslaugų sektorius, vėlgi už tos pinės vertės, visokio vienragį ir panašiai. Tai mes turime toliaregiškiau žiūrėti ir būtent prioritetą teikti toms įmonėms, iš kurių galėsim po to paimti mokesčius ir mokėti visiems kitiem. Kur gerovės valstybė?
1: Patarimą valdžiai pasakėt, ko nedaryt, kokios klaidos žmonėms vis dėlto, koks patarimas?
0: Irgi manau panašus, nes turėti reikia omeny, kad mes dabar gyvename panašioj, mes gyvensime panašioj aplinkoj, kokio gyvenom 21-ais, 20 gal dar 22 metais.
1: Tai yra aukšta infliacija.
0: Aukšta infliacija, didelis pinigų kiek augimas, bet didžiulis skirtumas, kad tada buvo visose šalyse, dabar bus tik tais pas mus. Kažkiek bus ir kitose šalyse, bet mažiau gerokai. Tai mes dabar tokiam burbuliukė gyvensime, tai reiškia, kad mes ko gero neišvengiamai nusileisime. Turėsim kažkiek nusileisti, susilygiuoti su Latvijesti.
1: Tai, žmonėm...
0: tai tiesiog žmonėm irgi galvat, jeigu atsiema, tarkim, pinigus iš antrosios pensijų pakopos.
1: Iki paskutinio cento neištaškyti.
0: Nu gerai, gal pusę išleisti, tarkim, pusę išleisti, bet pusę būkit mėly, investuokite bet kur. Ar tai akcijas, nekilnojamą turtą, ką tik norite, tam, kad turėt kažkokį buferį, rezervą ir ko gero dar dideliu atveju, kad augimas būtų ir jisai kompensuotų infliaciją.
1: Nu, vasara ateina, atostogų metas, žmonės svarsto, čia vis girdė aviacinio kūro, toj pritrūks lėktuvo bilietus, pirkt, nepirkt kelionėm, ruoštis, nesiruošt, ką jūs galvojate?
0: Manau, kad pakankamai rizikinga strategija, nes gali atlikti ir be bilietų, ir be pinigų.
1: Be kelionės.
0: Šitą, ir be kelionės, taip, čia iš tikrųjų tikrai yra pakankamai rizikinga, ypatingai vėlesnių laikotarpių, nes matome, kad ten stacija ir negerėja. Europa neturi pajėgumų pati, aviacinio kūro pati pasigamint savo, tai iš tikrųjų čia dabar dar kalbama, kad labiau birželio gale, liepos pradžioje pradėt gali trūkti, bet kai jau pradės trūkti.
1: Bet čia rimta problema, nepaisant to, kad lyg ir sakoma, kad galbūt fiziškai nepritrūks, bet brangs ten tas kūras ir biletai ir kažkiek skrydžių gal sumažėt gali.
0: Bet... fiziškai, ir aš nesu visą pagarbą, manyčiau, kad tom bendrovėms Lietuva nėra prioritetinis regionas. Jeigu jie mažina skrydžių skaičių, dabar mažina tokius trumpos distancijos, kur gali traukinį, reiškia, pakeliauti ten tik Briuselis, Amsterdamas, ten tokie visiškai mažiukai, Frankfurtas, bet tokie, kur 200 iki 300-500 km gal, tai kur gali ir traukinį nuvažiuoti, ten gal šiek tiek ilgiau. Bet antri eilėje mes esame. Tai periferija visa, o kam reikia? Tai vis tiek prioritetas yra tos pagrindiniai miestai.
1: Tai geri laikai, močiutėm Palangos.
0: Tai aš manau, gerą vasarą. Ir labai gerai ir Lietuvai, Latvijai tai pakeliauti, galite, žinot. Tai manau, kad tiesiog, ir gal geriau tų pinigų dabar labai neleisti daug užsienį. Ypatingai tam, kas brangės šalis, gal tiesiog truputį pasitaupyti tą rezervą.
1: Kągi, dėkui. Ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais. Daktaras Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausias ekonomistas. Ačiū, kad klausotės Verslo pozicijos. Kiekvieną pirmadienį 8:05. Likit ir toliau su mūsų programa.
2: Verslo pozicija.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai. Kol Vilnius su Kaunu barasi, kiek čia toj mūsų mylimoj Lietuvoje yra krepšinio komandų, Seimas lyg žieminės padangas nuiminėja politikų imunitetus, o socialinės apsaugos ministrė renka hitus diskotekoms, Lietuva pradeda gyventi šią savaitę Eurovizijos ritmu. Ir žinoma, svarbiausia šios dienos naujiena, svarbiausia iš svarbiausių, yra pagaliau po kelių dienų pertraukos pasirodžiusi Saulutė, kuri vienintelė turbūt ramiai šitą visą cirką ir chaosą pasaulio stebi ir visiems iš žydro dangaus šypsosi. Ainius Lašas su mumis, Kauno technologijos universiteto dėstytojas, politologas, socialinių, humanitarių ir menų fakulteto dekanas. Turbūt ne iš eilės pasakiau tuos visus pavadinimus, bet Ainiau, jau atleiskit man. Sveiki.
2: Labą.
1: Ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, Rasa yra portalo Delfi vyriausioji redaktorė. Rasa, sveiki.
3: Labas rytas.
1: Nu, kadangi net Rasa žiūrėjo krepšinį, vakar man prisipažino, tai pradėkim nuo jo, kažkaip, nu vis tiek savaitgalis yra. Na, kažkaip atsiprašau, galvoju, kad ne šiaip žiūri Rasa visada.
3: Šiaip aš kaip buvau paauglė, naktimis keldavausi žiūrėti NBA, po to ilgą laiką nežiūrėjau krepšinio, bet iš principo labai gera tema iš tikrųjų, nors atrodo ir pavasariška ir vasariška, bet apie vieną komandą, nes aš esu Vilnietė, bet aš visada žiūriu ten, kur žaidžia lietuviai. Ir man yra įdomu, man visada įdomiausia yra apskritai nacionalinių komandų žaidimas, ne tiek tas vidinės, ten tarkim, lygos, bet visada, jeigu žaidžia lietuviai kažkur su kita užsienio komanda, aš visada sergu už lietuvius ir apskritai visiškai nesvarbu, kokia tai yra komanda. Labai mėgstu žiūrėti Europos tiek futbolo, tiek krepšinio čempionatus. Apskritai sportas man yra pirmiausia emocija ir man labai yra įdomu žiūrėti, kaip žmonės stengiasi permasyti sporto psichologiją, kaip elgiasi sportininkai, kaip jie siekia pergalės, kaip jie priema nesėkmes. Na, sportas apskritai yra emocija, yra labai įdomu žiūrėti.
1: Nu, maniau, kad vienas tik tai žaidimas padelis Rasos yra, bet tuoj pakalbėsim apie tą vieną vienintelį.
3: Aurimai, kadangi tu tokius dalykus viešini į dalykus, kuriuos tu pats mane įtraukė, tai dabar prisijimsi.
1: Pašnekėsim, nes tas Rasos pasažas apie tai, kad sporte yra daug, daug ir psichologijos ir tikrai labai įdomu žiūrėti ir ypač, Ainiau, turbūt žiūrėjot, ne rytą su Atėnais.
2: Turiu pasakyti, kad ryto nežiūrėjau, bet Žalgirį žiūrėjau.
1: Tai jums irgi tik viena komanda Lietuvoje?
2: Ne, man tikrai nėra viena komanda Lietuvoje, bet aš tiesiog, neturiu gal tiek laiko iš vienos pusės, bet stebėjau, ta prasme, žinojau tą rezultatą, mačiau po to, visokius jau klipus, ar ne, tokius trumpus, tai visą tai peržiūrėjau, bet šiaip aš gimęs ir augęs Kaune, tėvukas nuo mažens mane į Žalgirį vesdavo į sporto halę dar senais laikais, tai man tos simpatijos yra išlikusios, bet aš prieš rytą absoliučiai nieko neturiu. Man tai atrodo tiesiog, kuo daugiau stiprių komandų Lietuvoje, to stipresnė mūsų Lietuvos rinktinė ir man jokių problemų nekelia.
1: Tu nesiteisinkit dabar čia, žinotgi, ne jums priklauso ta frazė, kuri čia Lietuva suskaldė tarp Vilniaus ir Kauno, kiek čia to Lietuvoje yra krepšinio, bet šiaip jau, jeigu rimtai kalbam, kažkaip nemokam pasidžiaugti šiandien savo, sakykim, nežinau, net gal oponento sėkme, kažkur tai pastebėti, man ta Šarūno Jasikevičiaus frazė irgi kažkaip užkliuvo ir, na, nežinau, kodėl, vat, atrodo, nėra to, kaip mes sakom, Lietuvoj valstybinio mąstymo raso, vat, visi kažkaip tai nori ryškinti save, kažkiek gal patrolinti ar pažeminti kitą, gal čia spontaniškai sprūdo, kaip jūs vertinat šitą frazę, kuri, kaip sakiau, suskaldė pusę šalies krepšinės ir galių.
3: Nebejotinai, greičiausiai frazė buvo spontaniška, bet kas pasakyta spontaniškai, tai dažniausiai kyla iš pasąmonės ir iš to vidinio tikėjimo, jo labiau, kad autorius frazės nebandė, po to kažkaip jos kaip būna atitaisyti, tarkim, socialinės tinkluose kažkaip komentuoti arba paaiškinti, ką turėjo omenyje. Tai įžeidė, kiek aš irgi girdėjau ir mačiau, tai įžeidė daug lietuvių, kurie ir tiek vilniečių, tiek kitų miestų gyventojų apskritai, na čia man atrodo tokia frazė yra nepamatuotas skaldimas, iš visiškai betikslis, tiesą sakant, tas skaldimas, nes Žalgiris yra visos Lietuvos komanda ta prasme, kad jis yra apskritai pasipriešinimo sovietams simbolis, tai visiškai kita turi emocinę reikšmę lietuviams ir ne tik lietuviams, estams, latviams. Aš turėjau susitikimą penktadienį su Baltijos šalių vyriausiais redaktoriais. Estų redaktorius išskubėjo žiūrėti Žalgirio. Sakė, labai daug estų atvažiuoja palaikyti Žalgirio. Šiaip apskritai yra, na, reikia džiaugtis, kad mes turime tokią komandą, kur yra žinoma ne tik Lietuvoje ir apskritai siejasi ne tik su sportu, nes turi labai ilgą istoriją. Ir mes visi žinome, kas būdavo, kai žaisdavo Žalgiris su CSKA, tai sovietmečio. Tai apskritai visiškai nereikalingas skaldimas, nes aš pabandau įsivaizduoti dabar atvejį, kuris gali būti realus, ne, kad Šarūnas Jasikevičius tampa Lietuvos rinktinės treneriu kažkada, kad ir po 14 metų ar po kažkiek, ir jis tada renka komandą. Tai ką tai reiškia, jis renka komandą tik Žalgirio žaidėjų, ar visi kiti žaidėjai yra nebevertinami jo, tai čia daug, manau, pasiekmių, aš jau nekalbu apie betikslį šalies skaldymą, nes aš manau, kad Lietuva turėtų, tokio mažumo šalis turėtų būti viena komanda apskritai. Mes turime stiprų krepšinį, turime tuo didžiuotis, turime vieni kitus palaikyti, bet čia skamba tokia kaip lozungai, bet tiksliai, iš esmės, mes tikrai neturėtumėm, nežinau, iš kur tas Vilniaus ir Kauno susipriešinimas, turbūt eina nuo istorijos laikų ir ypatingai, na, jaučiama iš Kauno pasisakymų, galbūt ir Vilniaus, aš tame nedalyvauju, aš manau, kad Lietuvai apskritai būtų sveika turėti tą dvimiestį ir iš to išloštume gerokai daugiau negu skaldydamiesi, bet ta frazė mažų mažiausiai yra nuvilinti.
1: Nu, kaip ta frazė, Ainiau, jūs vertintumėt apie vieną komandą krepšinio Lietuvoj. Mano vienas bičiulis vakar man parašė tokį žinutę, nu ir jautrus tie vilniečiai. Tai ar čia vilniečių jautrumą, ar Jasikevičiaus aroganciją, ar galbūt, nu, žinot, Jasikevičius tikrai talentingas treneris, talentingas krepšininkas, turbūt puikus, bet, nu, va, tokio jo bendravimo maniera galbūt reiktų žiūrėti ne taip jautriai tai, ką jis pasakė. Ką jūs tame matot?
2: Na, aš tame turbūt matau tokius, nu ką, neatsargų mąstymą kažkokį bereikalingą, ką ir minėjo.
1: Nepagalvojimą apie pasiekmes tų prašymų.
2: Nu, ne tik apie pasiekmes, aš manau, kad tai žmogus, kuris, na, jisai augo, gimė Kaune, žaidė už būtent Kauno komandas, treniravo Žalgirį, kaip ir galima suprasti, na, ir man, pavyzdžiui, mano simpatijos, jeigu man reikia rinktis, aš vaikus nuvežu į Žalgirį visada, ar ne? Kiekvienais metais mes nuvažiuojam du kartus turbūt per sezoną pasižiūrėti Žalgirio. Bet tai manęs, nes ta prasme, nereikia taip galvot, nu, ekskluzyviai, kad būtinai tik tai, ar ne, ką ir Rasa minėjo, vis dėlto mes kalbam bendrai apie Lietuvos, pavyzdžiui, rinktinę, ar ne, tai akivaizdu, kad Lietuvos rinktinė susideda iš daugiau nei Žalgirio, ir apskritai ta konkurencija, aš manau, yra, na, tokia, yra sveikas jos lygis, ir po to jau tampa kažkur tai, kur tada tampa toks nesveikas, skaldantis ir sureikšminantis tą krepšinį iki to, kokio, na, aš nežinau, kažkokio super politinio lygio, kur tos politikos net neturėtų būti. Ar ne, mes galim kalbėti apie, nežinau, va, tą patį laikotarpį su CSKA ir taip toliau, kada tai buvo tam tikras simbolis kažko. Dabar tai simbolis tokių, na, kažkokių kartais gal nepamatuotų ambicijų. Atsiprašau, aš pats gyvenu Vilniuje, dirbu Kaune, Ir man Kaunas yra, nu, arti dūšios irgi labai, bet aš tai nepaverčiu iš to kažkokios tai tuščios kovos, kad ten Vilnius prieš Kauną. Ta prasme, taip, yra kažkokia konkurencija, kada, na, gali draugiškai patrolinti, draugiškai kažkaip tai pajuokauti, ir tų juokų yra visada, ir ta mūsų istorija ir Kauno tam tikra lengva konkurencija tarp Kauno ir Vilniaus, ar dėl stadiono, ar dėl politikos ir panašiai, jinai yra, bet yra sveikas lygmuo kažkoks nepriešinantis ir yra po to pereinantis į tą tokį, kad ten kažkokie priešai yra, kad čia vat kažkokie žemesnės vos nerasės, na, nerasės šiuo atveju atveju, bet nežinau, pajėgumų žmonės ir panašiai. Tai va, tai man atrodo yra nesveika. 100 kilometrų, dieve mano, šiais laikais. Tie patys žmonės, tų pačių giminių, vieni auga čia, kiti vaikai mokosi kažkur kitur. Na, žodžiu, aš nematau tikslo visai šitai priešpriešai ir manau šiuo atveju, na, galima netgi pasižiūrėti ir patį Jasikevičių truputėlį atlaidžiau ir pasakyti, nu, žinot, okei, žmogus pasakė netinkamus dalykus, na, pasakė, nesuprato galbūt, galbūt buvo įsijaudrinęs, ar ne, galbūt taip ir masto, bet, nu, iš to nereikia kažką tai vyniot. Jasikevičius irgi nėra Dievas, kuris neklystantis, tai yra žmogus su savais kažkokiais požiūriais. Na, okei, jo toks požiūris, aš tikiuosi, kad daugumos
1: žiūrėkim ramiau į tą situaciją, sako, nereikia. Aš čia, kai klausytų, žinot, kaista galvos, aš skaitau komentarus ir sako, jūs nieko čia neišmanot, nusikalbat, nežinot viso konteksto, maždaug klubinis sportas, ar jūs įsivaizduojat, jog Barcelonos fanai palaikytų Madrido Realą? Patys čia pučiat burbulą kažkokį. Ryto fanai nežiūri Žalgirio, Žalgirio fanai nežiūri Ryto. Kalbat, ko neišmanot, sako mūsų klausytas.
2: Bet tai pažiūrėkit, Madridas ir Barcelona. Tai vėlgi, tai yra visiškai kitas kontekstas. Katalonija, Ispanija, kur yra politiniai dalykai, kur yra, na, ta konkurencija. Vilnius ir Kaunas, tai kur čia ta didelė politika? Ar ne, kur čia ką Kaunas nori atsiskirti? Ar Vilnius, kuris čia nori atsiskirti nuo Lietuvos? Ta prasme, apie ką mes kalbam? Tai, na, tai negali taip argumentuoti irgi iš lempos. Yra klubinis sportas ir dėl to dabar klubai. Tai aš sutinku, kad yra skirtumas tarp tų klubų, bet iš to daryti tokią didelę politiką irgi neverta.
3: Būtent tai yra sportas, pirmiausia, tai yra sportas, jis nėra religija arba kažkoks, nežinau, ten fatališka tapatybės dalis. Aš pažįstu Žalgirio fanų, kurie žiūri rytą ir džiaugiasi už rytą, kai jis laimėjo taurę. Tai ką tai reiškia?
1: Nu, žinot, gerai, nesusibarkim čia dar ir tarpusavyje.
3: Ne, tai mes neturim ko bartis, aš manau, mes diskutuojam, ieškom atsakymų.
1: Ieškam atsakymų, kur turbūt nėra situacija 2x2 = 4 ir aš suprantu, kad na, jūs tikrai šaltesnio proto žmonės su tom emocijom nesitapatinat, bet yra žmonių, vat Eugenijus mums rašo, Vilnius kaip visada pūna, skelbiasi, kad Vilnius nesugeba pastatyti per 35 metus stadiono nacionalinio, nurodo, kur turi būti poligonas, kaip čia kirčiuot Kapčiamestis, Vilnius nurodo, kuris medis šventas, kurį galima nukirsti, tik Vilnius žino, kur nėra laisvo žodžio, Vilnius pats priešina, Vilnius ne visa Lietuva. Nu, žmonės vat, kartais jautriai reaguoja tą Vilniaus tokį išskirtinumą ir aš tenka vat, pastebėti ir ne tik šitam komentarė, kad yra tam tikrų niuansų, bet bičiuliai, na kaip čia taip užvaliot šitą visą košiau išvirtą, vis tiek man atrodo moralas labai gražiai yra pradėjo apie tai, kad sportė, jinai mato daug psichologijos, aš asmeniškai va tose rungtynėse, lemiamose ryto, mačiau tai, kad, nu, va, vis tiek su vaikai išnekėjom po to, man atrodo, moralas viso to, kad niekada nenuleis rankų, net ir tada, kai situacija gana beviltiška, kai tu 2 ženklių skirtumų laimi, tikrai, va, šitos rungtynės parodė, kad nenuleidimas rankų visada yra labai gera strategija ir teisinga strategija. Einius Lašas yra Rasa Lukaitytė Vnarauskienė po trumpos reklamos mes sugrįšime ir likit su Žinių radiju.
0: Įvykiai ir komentarai.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Kauno technologijos universiteto politologas Ainius Lašas ir Delfi vyriausioji redaktorė Rasa Lukaitytė Vnarauskė. Netiesioginėme eteryje kalbam apie savaitės įvykius ir pradėjom, atrodo, nuo krepšinio. Tema ne visai politinė, bet ir politinė, jeigu tikėt Aristoteliu, kuris sakė, kad viskas, kas vieša, yra politika. Tai čia tam tikra prasme vieši reikalai, komentarų daugybė ir aš net neįvertinau, kaip žmonėm jautru ir apie marškinėlių prisimena, kas kur nukabino, užkabino ir, na, keli komentatoriai tiesiai šviesiai sako, kad jie negali žiūrėti tos komandos, kuri vat, jų konkurentė ar Žalgirio ar Lietuvos ryto rungtynių. Jautrus dalykai. Gerai, nelyskim, tikrai jautrus dalykai, bet vienas iš komentarų sako, nu gal apie politiką, ką nors pakalbėkit. Politikoje, aišku, irgi daug visokių priešpriešų, prieštarų ir viena iš turbūt tikrai labai rimtų temų, kuri taip gana žaismingai irgi praeitą savaitę suvibravo, tai yra tos diskotekos demografijai kelt, socialinės apsaugos ministrė Seime. Čia buvo interviu Seime, žurnalistui net turbūt ne interviu, o, žinot, praeinant ten, kaip pakalba keli žodžius ir, na, viena vertus turbūt tą formą diskotekų jinai sukėlė ažiotažo nemenko, kita vertus. Kartus, nu, ministrė norėjo pasakyti, kad ji nori skatinti tarp asmeninę tą tarpusavio bendravimo kultūrą, dėl to, kad žmonės keliasi socialinius tinklus ir tai apriboja jų bendravimą ir galbūt pažintis realybę pakeičia ir norą turėti vaikų. Na, tam tikra logika šitam pasakyme turbūt yra, nors forma ten tos diskotekos, aišku, sukėlė žiotažą. Rasa, kaip jums vis dėlto ta frazė nuskambėjo? Kodėl jinai taip surezonavo Lietuvoje?
2: Aš manau, kad jis surezonavo labiausiai dėl to, kad jis visiškai neatliepia šiuolaikinio jaunimo laisvalaikio leidimo būdo. Tai nuskambėjo kaip tėvų, senelių kartos pramoga ir dabar, čia mano asmeninė nuomonė, ir jaunimui dabar siūloma pramogauti taip, kaip seneliai šokdavo gegužinėse. Suprask, jeigu mano seneliai būtų pasakę, darykit gegužinės, mes irgi pažiūrėtumėm gan, na, taip įtariai, švelniai tariant. Tai aš manau, kad čia labiausiai dėl to, kad ir tai rodo, kad tiesiog valdantieji, na, politikai nežino, ką daryti, taip paprastai
1: kalbant. Atitrūkė nuo realybės ir tiesiog
2: jie turi įsivaizdavimo, kaip šitą reikalą spręsti. Demografinę problemą ir štai žiūri, kaip buvo, kai mes buvom jauni, kaip mes susipažinome. Bet dėja, laikai yra pasikeitę. Viso pasaulio tendencija yra tokia, kad barai, naktiniai klubai užsidarinėja. Aš mačiau, Amerikoje tas pats vyksta. Jaunimas neina į tokias vietas socializuotis, kaip socializuodavo su jų tėvų karta. Jie visai kitaip leidžia laisvalaikį ir taip yra tiesiog faktas. Tai kam teko bendrauti su jaunimu, na, tai žmonėmis, į kuriuos tai orientuota, tai jūs turbūt matėte tą skepsį veidę ir tokią, na, išraišką šiek tiek sutrikusią, ką maždaug, nes kiek aš esu skaičius vakarų žiniasklaidoje, tai populiarėja įvairiausi, pavyzdžiui, rytiniai reivo vakarėliai, kur geria mačą ir šoka, nes jie apskritai domisi, taip generalizuojant, domisi sveika gyvensena, jinai anksti miegoti, priešingai nei jų tėvai tokio amžiaus ir daug kitų dalykų. Tai tiesiog šita frazė rodo, kad politikai neturi žalio supratimo, kaip spręsti demografinę krizę ir bando tai spręsti, žvelgdami į savo kartos laisvalaikio leidimo būdus. O skaičiai iš tikrųjų yra sukrečiantis, neturime su kuo palyginti, bet tą pačią savaitę buvo išpublikuota ir apklausa jaunų žmonių, tai jaunų tai nuo 18 iki 45, kurie sakė, kad 40% jų neketina šiuo metu turėti vaikų. Tai ir priežastis yra vienišumas ir nerimo jausmas. Tai aš čia labai giliai nesiplėsiu, bet šiuolaikinis laikmetis apskritai vadinamas vienišumo epidemija, kai žmonės tiesiog neturi partnerių. Ir New Yorko tyrė, aš esu skaičius visą knygą apie New Yorko vienišumo epidemiją, kai New Yorkiečiai tiesiog gyvena vieni. Ir pasaulyje dar nėra taip buvę, kad tiek daug žmonių gyventų vieni. Tai panašu, kad gegužinės čia nepadės.
1: Apie 40, kiek mažiau nei 40, kiek pamenu, procentų mūsų namų ūkių yra vienų žmonių ūkiai. Tai, ką Rasa sako, ta vienišumo epidemija ir New York'e apie pusę žmonių vieni gyvena, rodo, kad tikrai, na, yra čia problema, tas tarpusavio bendravimas, bet man užkliuota Rasos frazė, einiau, kad politikai neturi žalio supratimo, ką daryti su demografija. Bet žinot, nu, kai tu neturi, aš dabar prisimenu laikotarpį, kai politikai irgi neturėjo jokio žalio supratimo, pavyzdžiui, pandemija, ką daryti su COVID-u. Ir ką jie tada darė? Sukūrė mokslininkų grupės, darė studijas, kažkokius tyrimus, žiūrėjo tarptautinę patirtį, kiekvieną dieną ilgas valandas kalbėdavosi, susitelkė, sakykime, daug protingų galvų prie stalo ir kažkaip rado sprendimus, vienus geresnius, kitus prastesnius, paskui laikas parodė, bet iš esmės, vat, toks yra sprendimo būdas, kai tu neturi žalio supratimo. Tu darai analizės, darai tyrimus, darai studijas, ir tada bandai tą visuomenės galvą silindęs užčiuopti, ko reikia tai visuomeniai. Kodėl pas mus vat, to žalio supratimo neranda ką daryti?
0: Na, pradėsiu aš nuo to, kad aš manau, kad tas žalias supratimas, ta prasme, ką kiti daro, turbūt žino. Ir nėra čia kažkokios didelės naujovės pagalvoti apie kitus aspektus. Tai yra, mes patys Lietuvoje vykdėm tam tikrą demografijos skatinimo politiką, ar ne, pavyzdžiui, kai būdavo ten išmokos vienokios ar kitokios mamoms ir panašiai. Tai, na, yra tų priemonių ir tos priemonės yra žinomos. Aš tai truputėlį kitaip pasižiūrėčiau šitą problemą. Iš vienos pusės tas leptelėjimas ministrės tiesiog, na, yra tam tikras kontekstas, kuriame dabar ta didelė konkurencija tarp, na, ir kritika šitai vyriausybei, tai yra dar viena vat korta, ne, dar vienas toksai stumtelėjimas, įrodymas, kad šita vyriausybė yra neadekvati ir panašiai. Bet jeigu mes tai traktuojam kaip tam tikrą leptelėjimą, kaip tokią, kaip vieną iš minčių, tai tada galima žiūrėti tai plačiau ir sakyti, okei, čia yra kažkokia viena iš minčių apgalvojimas. Su kuo aš sutinku dėl, Aurimai, dėl pačio pastabos, kad iš tiesų reikia, na, sudėlioti kažkokį tai paketą, kažkokį tai pasiūlymą. Akivaizdu, kad čia nebus, na, diskotekos neįspręs šitos problemos. Bet kur aš nesutinku su Rasa, vėlgi, kad jaunimas ten nenori kažko, ne, kad jaunimas yra, nori rytinio kažko, tai jis yra sveikia. Visoko to jaunimo yra. Ir vieniems apeliuoja vieni dalykai, kitiems kiti. Aš kiek matau, mano vyresnioji su malonumu ten mokykloje praleidžia kažkokioj tai diskotekoj. Draugų ir kartais vaikinų man reikia, aš galvoju, kad reikia kartais nusipirkti kokią nors beisbolo lazdą, juokauju, nieko nežadu mušti. Bet būna kartais tokių, kur žiūri ir galvoju, dieve mano, kelintas jau čia pas tave dabar. Tai visko
1: tai, sako, įvairaus yra jaunimo. Genys matys visuomenė dar margesnė pagal savo požiūrius, vertybės ir
0: tikrai taip, tikrai taip. Mm. Tai aš va taip ir žiūriu, aš manau, kad jeigu ir spręsim, čia nebus vieno sprendimo. Akivaizdu, kad situacija yra sudėtinga. Aš neneigiu to, apie ką kalbėjo Rasa, kad tas vienišumo ta banga yra labai didelė. Žmonės išsikėlė į tinklus socialinius, TikTokus ir panašiai. Ir ten praleidžia labai daug laiko, bet iš kitos pusės, nu, nėra taip, kad jie nenori, yra kažkokių kompleksinių būdų, kur tu gali sudėlioti, bet ar tu išspręsi tai iš principo, va čia jau yra didelis klaustukas.
1: Tai apie tai pakalbėsim. Ainius Lašas ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, po naujausių žinių grįšim ir tęsim laidą.
3: Ir komentarai. Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Tęsiam įvykius ir komentarus. Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, portalo Delfi vyriausiai redaktorė, ir Ainius Lašas, Kauno technologijos universiteto politologas. Savaitės įvykiai. Vieni klausytojai kiek piktinasi, kad per mažai apie politiką kalbam. Kai kalbam daug apie politiką, tada žmonės sako, kiekgi galima vien apie tą politiką. Tikrai žinių radijoj politikos yra daug. Tai šiandien gal kiek laisvesnės temos, bet ne ką mažiau svarbios. Demografija yra turbūt strateginė Lietuvos problema. Ir tema, mes čia aišku eskaluojam tą temą ir atsispyrę nuo ministrės tų pasisakymų, ką Gediminas reaguoja, sako, čia taip išsigimusio žiniasklaidos išdava, kai iš konteksto ištraukiama kažkas ir nereikšmingi pasakymai išpučiami, tai mes ne tiek pučiam tuos, kiek bandom suprasti vis dėlto, ką jie rodo, ką jie slepia. Vytas rašo, keista, kad kalbėdami apie krepštinį pamirštat priešą Ispanijoje tarp Barsos ir Realo, Graikijoje tarp Olimpiakoso ir Panatinaikos ir taip toliau. Ten tikrai viskas kur kas dar rimčiau. Sigita grįžta prie demografijos, netiesa, kad jaunimas nenori susibūrimų, turiu 25 dukras, nori eina į klubinius renginius, vasaros festivaliai, tai tos pačios diskotekos. Čia tik pavadinimas, kitas, gyvo bendravimo skatinimas turi daug prasmės ir vertės, rašo Sigita. Albinas, gimstamumo skatinimas Lietuvoje tik padidins tualetų valytojų skaičių. Londone turiu sprendimo būdą, uždrauskit pornografiją, taip kaip draudžiama pedofilinė pornografija. Patikėt, gimstamumas padidės ženkliai. Ką rašo Edis, nereikia jokio žalio supratimo, užtenka geros tikslinės propagandos. Štai taip žmonės mano, reiktų spręsti problemą. Rasa, jums aišku vis dėlto, ką galima ir ką reikėtų daryti, kad tas gimstamumas kritinis Lietuvos tris kartus mažesnis nei prieš 30 gerų metų, jisai kažkaip tai keistųsi, ar tai yra tokia, žinot, kaip lietuviai sako, prieš vėją nepapūsi, iš vakarų visuomenių vienintelis Izraelis turi tą fertiliškumo rodiklį, beveik 3 vaikai šeimoje, visos kitos vakarų visuomenės kenčia nuo demografinės duobės.
2: Tai aš visiškai galiu pristaikyti ir savo, kad žalio supratimo neturiu, nes pasaulis neturi. Iš tikrųjų, kaip ir pats sakė Aurimai, čia atkeliauja vakarietiškos tendencijos ir mes su tuo susidurėme, kad visuomenė dabar taip masto ir dėl daugybės įvairių priežasčių. Čia nėra vienos, ar net turbūt net 10, nėra daugiau nei 10 priežasčių, kodėl žmonės nebenori turėti vaikų arba jų turi mažiau negu turėdavo ankstesnės kartos. Tai ir lygiai taip pat, kaip ir minėjai, turbūt čia reikia burti ne tik vienos šalies, bet net ne vienos šalies mokslininkus ir ieškoti atsakymų, bandyti tam tikrus dalykus keisti ir žiūrėti, kaip tai veikia. Nes čia labai daug ir su gyvenimo būdu, ir su požiūriu, ir su socialiniais tinklais susijusių dalykų, ir su ekonomine situacija be abejo irgi susiję.
1: Matot rimtas valdžios pastangas spręsti problemą, ne tik apie ją kalbėti. Valdžia reikalinga, kad jis spręstų klausimą, ne tam, kad jį tik tai analizuotų.
2: Ne, kol kas tai nieko nėra tokio apčiuopiamai reikšmingai didelio, nevyksta. Tik tai buvo Lietuvoje tas minimas laikotarpis, kai išmokos buvo labai padidėjusios, tada buvo šuolis gimstamumo aplink 2008-osius berods, ne? Bet tai buvo laikina, po to buvo tos išmokos vėl pakeistos ir viskas, ir vėl viskas grįžo. Daug šeimų turinčių vaikus kalba apskritai apie visuomenės požiūrį į mažus vaikus, į šeimas, į darbo rinkos situaciją, į tą motinystės kaina, kai moterų karjera stringa, lygiai taip pat mes investuojame į visos visuomenės išsilavinimą, merginos dominuoja universitetuose, o po to jos moka savo kainą, na, motinystė jiems duoda karjeros sustojimą ir taip pat mažesnės pajamas nei vyrų. Tai yra didžiulė problema ir manau, kad tai reikalauja valstybinio požiūrio. Valstybinio požiūrio įvairiomis prasmėmis, tiek vyrų dalyvavimo vaikų auginime, tiek darbdavių, tiek pačios visuomenės požiūrio į vaikus. Kai aš kažkur girdėjau frazę, kuri man įstrigo, kad Lietuvoje mes toleruojame vaikus, o yra šalių, kuriuose vaikai branginami. Tai turbūt čia ir apie bendrą visuomenės požiūrį eina kalba.
1: kiek vaikai yra vertybė mūsų vertybiniai sistemoje. Rasa, aišku, daug dalykų čia galima aptart. Man užkliuvo akis už Delfi teksto praėjusią savaitę. Buvo cituojamas Teodoras Medaiskis ir vienas regis jaunuolis, kuris iškėlė mintį, kad žmonės, kurie turi daugiau vaikų, jie turėtų galimybę gauti didesnės pensijas dėl to, kad tuos vaikus, na, logika paprasta, tu augini tam tikrą prasme darbo jėgą, kuri paskui moka pensijas. Aš prisipažinsiu, apie tai mąsčiau ir ne vieną kartą ir klausytojai šitą yra idėja iškėlę. Nu, man atrodo, jinai turi tam tikros racijos ir logikos, nes ypač jaunos mamos, pagalvokit, ten 3 ar 4 ar 2 vaikai tave išima iš darbo rinkos, iš karjeros, tu turi galimybų mažiau, sakykim, ir tos algos tada galbūt mažesnės būna finale, ir mažiau galimybių realizuotis. Vis tiek vaiko turėjimas yra didžiulis darbas, didžiulis, na, įsitraukimas, ar vaikas susirga, ar ką. Ir man atrodo, bent jau mamos tikrai turėtų būti vertos didesnių pensijų ir tai galėtų būti susieta su vaikų turėjimu. Nežinau, ar tai suveiktų, bet na, aš nesutikčiau su profesoriumi Medaiskiu, kuris sakė, kad čia maždaug pasaulyje tokių dalykų nėra, apsijuoktum ir taip toliau ir panašiai. Ainiau, kaip jums tai nuskambėjo?
0: Na, aš tai esu šalininkas tokio kompleksinio kažkokio sprendimo ir aš manau, kad vieniems suveiktų vat šitie dalykai skamba logiškai, nes rizika yra didelė ir mes apskritai, suprantat, mūsų kaip visuomenė, mes įsivaizduojam, kad kažkokie sprendimai neturi šalutinių efektų arba pamirštam apie tai. Nu, pavyzdžiui, elementarūs dalykai, mes sakom, mes norim lygybės, ar ne, tarp moters ir vyro, mes norim, kad moteris turėtų karjerą, kad jinai būtų sėkminga savo karjeroje, tai yra nuostabu. Bet tam yra šalutiniai efektai. Tai yra moteris susitelkia į karjerą, į savo vystymą, viskas šeimos reikalai, nu, komplikuojasi. Ar ne, tai tada mes sakom, okei, ką mes galim padaryti? Kažkaip galim paskatinti tas moteris, kurioms galbūt ta karjera nėra tokia svarbi. Ar ne, bet rizika yra ir va dabar, ką pats minėjai, tai, pavyzdžiui, ta pensija kažkiek suvaldo tą riziką, ar ne? Ir paskatina galbūt tas moteris tada turėti daugiau vaikų, nes jos žino, kad jos, na, ilgainiui bus valstybė pasirūpins jomis. Okei, vienas momentas. Kitas gali būti kažkokie kiti dalykai, ar ne, ką mes kalbėjom. Tai aš manau, kad turi būti visas komplektas veiksnių ir prie to pačio galvoti apie tai, kad, na, mes turim tam tikras tendencijas. Kodėl jos yra visose vakaruose? Na, todėl, kad visuomenė keičiasi, mūsų vertybės keičiasi ir su tuo yra ateina šalutiniai efektai. Izraelis šiuo atveju yra dažna karta išimtis iš dalies dar dėl to, kad ten yra didelė populiacija, na, tokių labai konservatyvių religinių žmonių, kurie turi labai labai didelės šeimas, grinai dėl religinių sumetimų, tikėjimo ir panašiai. Tai jie ten bando apgyvendinti visą savo žemę, nes jiems taip Dievas sakė, mes to neturime ir neturėsime. Tai mes tada sprendimus turim ieškoti kitur.
1: Rasa, ar teisinga jums skambėtų idėja pensiją susieti su vaikų turėjimu?
2: Tai man atrodo, kad pensija yra pernelyg tolima. Ir dabar aš irgi klausydamas jūsų galvojau, turbūt lietuvio požiūriui, ne tik lietuvio, čia žmogiškas požiūris, na, čia, kad galvotum apie savo pensiją, tu turi būti ypatingai strategiškai mąstantis žmogus, ne? Nes mes kalbame apie perspektyvą po 30-40 metų. Ir, na, aš neįsivaizduoju, kiek procentų visuomenės taip strategiškai mąsto ir turbūt nedaug. Ir tą mes pamatėme ir per antrosios pakopos pensijų dabar atsiėmimo langą, kai 40% jau atsiėmė ir neaišku, kiek mes baigsim su lango pabaigoje, kiek bus dar atsiėmusių. Tai vadinasi, na, žmonės nori čia ir dabar kažko, jiems reikia turbūt kažko, jie investuos kažkur, bet na, jie nemasto, kas jų laukia po 20 metų. Ir aš galvojau, lygiai taip pat dabar svarščiau, kas galėtų paskatinti moteris šeimas susilaukti.

0: padarbas, kaip ir visi kiti darbai, nieks mūsų nemoko, iš tikrųjų tik plačiaja prasme kurti santykio, nėra kažkokių ypatingų pamokų ir iš šeimų mes irgi nepasiemame dėl to, kad pusė šeimų apskritai yra išsiskyrusios. Tai vadinasi, pusė vaikų, o iš tikrųjų daugiau nei pusė gyvena su vienu iš tėvų pagal statistiką. Tai nėra, čia jau mes turime trukinėjantį, na, jeigu taip paralelę vedam, ką reikėtų daryti. Tada kitas dalykas yra karjera, išsilavinimas ir šeiminio gyvenimo derinimas. Moteris ir vyras, norėčiau tikėti, maždaug tarp 20-40 metų išgyveno tiek šeiminio gyvenimo, tiek profesinio kelio piką. Čia iš to plaukia didelė problema, kaip žmogus aš irgi tą išgyvenu arba išgyvenau. Ir čia reikalinga super didelė mobilizacija visomis prasmėmis tiek abiejų partnerių, tiek ir to vadinamojo kaimo, kurio nebėra. Kita problema – kaimas yra išnykęs. Kaimas tai reiškia, kad seneliai, artima aplinka, kuri tau gali padėti, ji yra bendrojų požiūrių mokama. Tai reikalauja didelių finansinių išteklių ir galimybių, nes tu turi už tai susimokėti. Tai va čia valstybė galėtų spręsti gana aiškiai nemokamos auklės, nemokamos, bet apmokamos auklės ten darželių. Apskritai, ką valstybė gali pasakyti apie gimstamumą, kai didmiesčiuose darželių trūksta? Tai čia tiesiog neįs...
1: Nuo to reikėtų pradėti, kad šitą problemą susipręstų.
2: Dabar netrūksta.
0: Nu, dabar gerai atsiemu, dabar netrūksta, tai, bet iš principo tai darželių. Kitas dalykas, pensija, sakau, man pensija atrodo per tolimą, aš manau, kad reikia spręsti čia ir dabar. Moteris baigia universitetą, pradeda darbus, susilaukia vaiko arba vėliau arba anksčiau, tarkim mane. Ir tai turėtų būti čia ir dabar paskata pirmiausiai darbdaviu ją įdarbinti. Galbūt moterims, kurios turi vaikų arba šeimoms, kurios turi vaikų, aš čia dabar garsiai galvoju be didelių analizių, reikėtų GPM stipriai mažinti. Tai reiškia, pavyzdžiui, galbūt nemoka GPM nuo savo pajamų. Ir darbdaviui tai būtų paskata įdarbinti žmogų ir žmonėms būtų paskata grįžti į darbo rinką. Taip, tai būtų valstybės investicija, bet sakau, pensija aš nežinau.
1: Aš suprantu logiką, jūs sakot, dėl mokymą apie tai, kas dabar, pavyzdžiui, tą pačią, man atrodo, ir Nerijus Gimačiulis yra pasiūlęs, tą pakelkim tą motinystės išėjimo išmoką tuos metus, galbūt šiek tiek.
0: Tai apskritai Lietuva tai yra visiškai, na, nerodo absoliutų nenuširdumą, jeigu Lietuva yra dar išmokų lubos, įmokų lubų nėra, o išmokų lubos yra, tai vadinasi, visos moteris, kurios gauna daugiau negu vidutinį atlyginimą, plačiaja prasme kalbant, yra baudžiamos išėjusios į motinystę tuoj pat nuo kito mėnesio.
1: Bičiuliai, na kągi, laikas eina ir dar norisi dar vieną temą paimti, nors čia tokia tikrai labai gerai, kad svarstom šitą temą, čia yra labai svarbi Lietuvos tema, labai svarbi Lietuvos problema, aš nesutinku su tais klausytojais, kurie sako, va, imkitės kalbėti apie rimtus dalykus, čia yra rimtas dalykas ir aišku, kas gali būti rimčiau ir dabar svarbiau be tos demografijos, turbūt pasauliniu mastu ainiau karas ir tai, kas vyksta pirmiausiai mūsų platumose, tai yra Rusijos agresija prieš Ukrainą, matėm gegužės 9 tą Zelenskio įsakymą, tokį ironišką leidžių paradą ir aišku tai, ką matom, Trumpas daro ir nelabai kažkas tai ten gaunasi su Hormūzų sąsiauriu. Buvo praeitą savaitę bandymas tą laisvės projektą daryt, kur išvedinėjo tuos laivus, bet na, vienas kitas laivelis buvo pervestas ir vėl viskas stovi. Juda čia kažkur reikalai, šią savaitę Trumpas važiuoja į Pekiną, kalbėsis su Kinijos komunistų lyderiu Xi ir kalbėsis viena iš temų ne tik prekyba, bet ir Iranas. Na ir Trumpas, nežinau, kiek čia ta Kinija gali kažką padaryti, ar įtikins, ar apskritai mes ne per daug sureikinam, žinot, kad kažkoks va, didelė šalis gali pasakyti mažesnė, jūs čia nekariaukit, susitaikykit, kiek čia galima paveikti tuo, ką jūs manot apie vykstantį karą, ateina čia kažkokia ramesnė fazė situacijos ar dar nelabai, pirmiausia, artimųjų rytų?
2: Tai artimųjų rytų neišvengiamai turės ateiti ir aš manau, kad pamažu jau ir ateina dėl kelių priežasčių. Visų pirma, tai pirma priežastis yra tai, kad prezidentas turi ribotą laikotarpį vykdyti karinės operacijas, kiek aš atsimenu, 60 dienų be kongreso patvirtinimo. Tai vienas momentas, kuris stabdo ir sustabdė prezidentą, nors jisai, na, ten ten gali po to pavadinti tai ne karu, o kažkuo tai kitu ir specialia operacija ir toliau kažką tęsti. Bet faktas yra tas antras momentas, kuris, na, tiesiog akivaizdus, tai yra rinkėjų nepasitenkinimas ir artėjantys rinkimai Amerikoje.

0: Tai čia šiuo atveju mes matome, kad rinkėjų tos simpatijos pasistumėję yra beveik 20%. Tai yra labai daug. Įsivaizduokime tokiose valstijose, kur ten na, respublikonai laisvai laimėdavo, tai yra 70%, pavyzdžiui, gaudavo balsų. Jeigu iki 20% tas pasistumėjimas yra, mes prieinam prie 50-50, 50-50 ir jau nebeaišku, ar ne? Tai vat šiuo atveju akivaizdu, kad na, ilgai tęsti to negali, nes dar reikia tą ekonomiką kažkiek tai atstatyti. Ir parodyti. Dabar Trumpas imasi tokios na, strategijos, jis tiesiog neigia, kad yra kažkokia problema. Ar ne, sako, mūsų ekonomika auga, čia jokios infliacijos didelės nėra, viskas normalu. Bet patys žmonės jaučia ir mes matom, netgi vyksta vat, Amerikoje tokie smulkesni rinkimai. Vienas kitas ten vietiniai valstijų rinkimai ir matosi tos tendencijos. 10% į beveik garantuotai pasistumė, na, o kai kur iki 20%. Tai šiuo atveju, na, aš manau,
1: tai
0: kad
1: respublikonams šitas karas gali rimtai sujaukti rinkimus.
0: Tai jau dabar sujaukinėja, bet ilgainiui, ta prasme, akivaizdu, kad jiems reikia stabdyti ir daryti kažką, tai spręsti tuos dalykus, na, bent jau užglaistyti ir pasakyti, kad mes įsisprendėm, kad dabar toks vaizdas va taip ir daroma tokia strategija, nors realiai akivaizdu, kad tai neįspręsta ir Kinija, aš abejoju, kad jinai čia dabar puls amerikiečiams kažką tai gelbėti ir padėti, nes jie irgi suinteresuoti, kad amerikiečiams skaudėtų.
1: Tai na, perspektyvas tokios, kad vis tiek anksčiau ar vėliau turės išeidinėti Trumpas iš šito karo ir greičiausia, kad artimiausių mėnesių periode mes pamatysim kažkokį čia sprendimą jo ir galbūt tą palaidavimo Hormūzų sąsiaurio. Rasą sutiktumėt, kad čia na, vis tiek tas ciklas karo anksčiau ir vėliau turėtų pasibaigti, galbūt net greičiau, nes kaina ir pasaulio ekonomika ir infliacija kaina yra milžiniška.
2: Tai taip sako pasaulio analitikai ir visiškai pritariu, ką sakė Ainius. Bendra analizuojančia situacija nuomonė yra tokia, bet Trumpas tuo ir išskirtinis, turbūt, kad yra absoliučiai nenuspėjamas, kuriantis tokį chaosą aplink save tiek viduje, tiek išorėje. Tai čia pamatysim, kaip jam veikia visi racionalūs dalykai, kurie buvo paminėti ir jie yra akivaizdus. Žinomi, kad krizė pasaulyje gali būti didelė, dėl to ir Kinija yra suinteresuota, bando dalyvauti derybose. Pamatysime, kuo tai baigsis, bet iš tikrųjų rinkimai jam alsuoja į nugarą ir manoma, kad na, jis negali to fakto ignoruoti, bet sužinosime, kaip bus.
1: Nu kągi, pagyvensim, pamatysim, kaip čia bus su tuo Hormūzų sąsiauriu, kuris čia paralyžavęs tanklaivius ir gana smarkiai iškėlęs energetikos resursų kainas, nors tas smarkiai iškėlęs ryte pasižiau 103 ar 4 doleriai už barelį, ta naftos kaina tokia, na, dar nėra tokia, kokia čia būtų labai skausminga pasaulį. Nu ir paskutinis klausimas, Rasa, vis tiek Lietuvoje yra vienintelė religija, Eurovizija.
2: Aš galvojau krepšinis.
1: Ai, nu tai va, dvi religijos, krepšinis, Eurovizija, nu trys ir katalikybė, tai gal dar porą žodžių apie Euroviziją, sidabrinis berniukas mūsų.
2: Tai linkiu pačios
1: auksinių, kaip jums atrodo?
2: Tai, žinot, turbūt nėra nieko blogiau, negu prognozuoti Eurovizijos rezultatus. Nežinau, blogesnė scenarius, Seimo rinkimų rezultatus gerokai lengviau yra prognozuoti.
1: Aš kaip jums atrodo, linkiu, tas sidabras?
2: Aš linkiu visiems pasimėgauti reginiu. Ir tiesiog džiaugtis pasirodymu. Nors vieną kartą nekonkuruoti, o džiaugtis tiesiog tuo, ką pasiekim.
1: Čia aplinkiniai, žinot, vienus draugus pakalbinu, vieni ten į Druskininkus važiuoju žiūrėti su dar didesnė kompanija, kiti dar kažkur toks įspūdis, kad Eurovizija jau tokių žiūrėjimo ritualus pradeda.
2: Tai tiesiog taip, bet gerai, tai yra, tegul tai būna kokybiškas laiko praleidimas, o ne dar eilinis susiskaldimas dėl kažkokių dalykų, kas buvo teisus, o kas buvo teisesnis.
1: Nors čia to susiskaldimo.
2: Neįversite mane, žinokit, į tas batalijas, nes aš žiūriu visiškai būtent per šitą prizmę.
1: Nu, aišku, Eurovizijos fanas Ainius Lašas, liko paskutinis klausimas jam, kas laimės ir kaip mūsų sidabrui seksis.
0: Aš turiu prisipažinti, kad aš nežiūrėjau net jokios atrankos, tai žinokit, nu nieko negaliu pasakyti protingo apie tai, geriau patylėsiu.
1: Nemėgstat Eurovizijos, čia dar atskira tema, kodėl žmonės...
0: Ne, aš ne tai, kad nemėgstu, viskas ok, neturiu aš nieko prieš tą Euroviziją, tiesiog šiuo atveju jaučiuosi, kad protingiau atrodysiu, jeigu patylėsiu, nes neturiu ką pasakyti labai.
1: Labai teisinga strategija, kaip ten sako. Dabar galvoju, kas ten sakė, kad jeigu nori patikrinti žmogaus kvailumą, tiesiog jo burną stebėk. Atrodo, Biblijoje Senajam Testamente yra mokytojo knygoje tokia frazė. Kągi, ačiū, kad buvot. Ačiū, kad skiriat laiko. Ainius Lašas. Ainius yra Kauno technologijos universiteto socialinių, humanitarinių ir menų fakulteto dekanas. Ir Rasa Lukaitytė Pnarauskienė, portalo Delfi vyriausiai redaktorė. Ačiū už jūsų skirtą laiką. Dėkui, kad klausotės. Likit su Žinių Radiju.
3: Įvykiai ir komentarai. Čia Žinių radijas.

0: Iliustruotoji istorija gyvai.
1: Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Iliustruotoji istorija gyvai. Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytas daktaras Antanas Terleckas neseniai išleido knygą Šiferio byla – kolektivizacijos Lietuvoje istorija. Kolchozai iki šiol gyva tema mūsų atmintyje, ypač tų, kurie gyveno sovietmetyje. Važiuodami per kaimus dar daug kur galime pamatyti gremezdiškas kolūkių fermas, sovietmečio planinės žemdirbystės simbolį. Kam reikėjo sovietams kurti kolchozus? Kas buvo kolūkių pirmininkai? Žinojame apie kolūkius. Šiandien tokia mūsų tema ir čia studijoje su mumis Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytas daktaras Antanas Terleckas. Sveiki, Antanai.
3: Gerą dieną.
2: Tai, na ir pirmas klausimas, apskritai, kas tai yra kolchozas, kas nežino, kolūkis?
3: Toks daiktas, kuris intuityviai tarsi, ypač žmonių sovietmečio dar gyvenusio, suprantamas, bet turbūt tas, kurį truputį sunku paaiškinti iki galo, kam jis reikalingas, ta savoka pati mums tarsi užmeta tokį skliautą, kad čia svarbiausia dalykai yra du, kad tai yra kolektyvas ir ūkis, čia ir tas pavadinimas. Bet iš tiesų tai buvo svarbiausias dalykas, kam šita struktūra buvo reikalinga, tai buvo tam, kad sovietų valdžia galų gale pasiektų kaimą. Tai yra, čia mes kalbam apie daugiausia Sovietų Sąjungos istoriją ketvirtam dešimtmetyje, trečio dešimtmečio pabaigoje. Stalinizmų įsigalint buvo ta problema, kad iki tol prie Lenino ar tarpų valdžių, to taip vadinamu, kol vyko kovos dėl valdžios, labai sunkiai bolševikams sekėsi pasiekti tą kaimą. Ir tai virsdavo labai pragmatinėmis problemomis, kaip pavyzdžiui, sunku užtikrinti tai, kad tiesiog valstiečiai tiektų pastoviai grūdus ir maistą miestams, miestai dažnai būdavo ant bado slenkščio ribos, ir dėl to reikėjo kažkaip šitą dalyką spręsti, ir sprendimą čia pasiūlė būtent Stalinas, tai yra va šitą darinį, kuris yra kolchozas. Tai yra žmonių suvarimas iš šimtų milijonų individualių ūkių į keletą, keliolika tūkstančių, keli šimtų, gal net šimtus tūkstančių mažesnių darinių, kurie yra įjungti jau sovietinės biurokratijos mašinerija, kur žmonės gyvena, jie įneša teoriškai, o praktiškai iš jų yra atimama žemė, atimami gyvuliai, ir jie tarsi dirba kolektyviai. Bet tas darbas kolektyviai yra mažiausiai turbūt reikšmingas šitos reformos aspektas. Esmė buvo vis dėlto sovietų valdžiai ateiti į kaimą, ten sukurti kažkokią struktūrą, kur jau būtų
2: kontroliuojama netgi turbūt, ar ne?
3: Taip, ir kontroliuojama, ir tiesiog, kad atsirastų tie vis tiek individualų žmogų, pavienį žmogų įtraukti sovietinės valdžios piramidę, kuri leidžiasi nuo pat Stalino iki vatos to vieno žmogaus, yra labai sudėtinga. Tai čia sovietai tiesiog sustambino tą vat realią situaciją, ir tą žemiausią sluoksnį jame atsiduria vat būtent tie kolchozai, kurie yra jau ekonomiškai, politiškai susaistomi jau tiesiogiai su sovietinė valstybė.
2: Aš vis tiek, aišku, net ir pačioj durniausiai vietoj bandau ieškoti logikos, kokios nors yra apie, nu, ir galėtum ir rasti, dėl to, kad šiai dienai, kaip pažiūri, stambus ūkiai yra, nu, toleruojami, jie yra vertinami, sako, nu, junkitės į kooperatyvus, į stambius ūkius, mes turim stambių ūkininkų, net kurie ir buvo politiniam gyvenime labai čia visai neseniai rimtame, ir jie ten daug uždirba, visa kita, ir čia lygiai taip pat stambus ūkio pavyzdys. Yra tik tai tie, kad jisai neduoda jokio rezultato. Jis yra nuostolingas, jisai neveikia kaip verslas. Vat kur čia yra problema?
3: Taip, čia viena iš tų aksijomų, šiaip kolektivizacijos aiškinimą žmonėms tuo metu, kai įvyko, buvo keleriopas, ir vienas iš jų buvo remimasis aksijomo, kad stambus ūkis yra geriau. Kodėl geriau, jau ten iki galo galim nesigilinti, ten technikos pritaikymas maždaug yra įmanoma tik tai stambiame ūkyje, bet iš tiesų čia galim žiūrėti ne tik į sovietmetį, čia galim žiūrėti ir 20 ar net anksčiau amžiaus pasaulio, bent jau vakarietiško istoriją, kur daug svarstom apie tai, kaip galima optimizuoti. Yra viduramžiais ar net ankstyvaisiais naujaisiais laikais vyrauja natūriniai ūkiai, iš kurių problema yra ta, kad juos sunku kažkaip valstybei iš to gauti naudą. Tai yra gauti pinigų ar ten pačiai maisto produktais, ar parduoti juos, ir sunku šitą mechanizmą
2: kažkaip apmokestinai, atei susirinkai duoklį iš kiekvieno individualaus veikimo. reikėjo ir tau tikrai daugiau negu ten iš kolchozo, kuriame visi viską vagė.
3: Bet kadangi natūrinis ūkis, tai daugiausia tai, ką užsiaugina, tai ir pravalgo. Tai dirba iš esmės baudžiavos santykiais, kas ateina pas tave ten, tai tie tau uždirba, bet vis dėlto reikia optimizuoti. Mes čia galim, tikrai čia nėra tas stambaus ūkio kūrimas, tikrai nėra tik tai sovietmečio specifika, net ir Jungtinės Amerikos valstijose irgi buvo tokių eksperimentų jau su labai, labai dideliais ūkiais, penktam, šeštam dešimtmetyje, bet jie visiškai nepasiteisino. O problema tai čia yra vis dėlto nedydžio, čia yra prievartos problema.
2: Bet, Antanai, Stalino laikais, ar ne, kolchozai prasideda. Ir dabar, reiškia, ko gero, kiek čia kolchozai, su sovietmečių numerė turbūt, kol Landsbergis sugriovė kolūkius, jie egzistavo 40-50 metų. Ar sovietai suprato, kad, ar jie suprato, kokią naudą iš to, ar jiems pasiteisino ta nauda, kurią jie ten gavo, politizuodami kaimo vienetus tam tikrus, laikydami kontrolę, ar vis dėlto geriau buvo pergalvot, nepasiteisinat, jau po 10 metų pasimatė, kad tie kolchozai nepasiteisina ir gal reikia keisti modelį, bet ne, laikom 50 metų.
3: Jie kažkiek bandė jį modernizuoti, taikytis, bet vis dėlto net jeigu lygintumėm su to, kas vyko tam socialistiniam bloke, tose vidurio rytų Europos šalyse, ypač Vengrijoje, tai tos reformos Sovietų Sąjungoje buvo labai minimalios ir nesugebėjo pakeisti iki galo tas prigimties šitų institucijų. O nauda jį vis dėlto buvo pajusta toje, sakyčiau, labai trumpalaikė perspektyvoje. Tai yra vis dėlto Sovietų Sąjunga, kadangi Stalino metais yra totalitarinė valstybė, kuri nori valdyti kiekvieną savo gyventoją, tai kolektivizacija šituo būdu pasiteisino. Tai čia vienas dalykas yra to pavergimo momentas. Antras momentas yra vis dėlto, kad čia galim prisiminti ir Ukrainos istoriją, garsų į badą, Holodomorą, kuris irgi siejasi su kolektivizacijos istorija, tai Sovietų Sąjunga 32-33 metais jie kolektivizacija nėra vienintelė reforma, kuri tuo metu vyksta, tai yra kartu paraleliai vyksta ir industrializacija. Tai yra sunkiosios pramonės arba dar konkrečiau ir svarbiau turbūt karinės pramonės kūrimas, kuris reikalauja ne tik iškasenų iš vidaus, bet ir reikalauja pinigų. Tai ką daro sovietai šiuo metu? Tuo metu, kai Ukrainoje vyksta badas, jie užtvindo pasaulinės rinkas visais grūdais, kuriuos jie atima ir pasaulis perka ir nepaisant to, kad 32-33 metų derliai pasaulyje šiai buvo pakankamai geri, tai reiškia, kad net jau kai užtvindai rinką, tu jau pamuši kainas. O kadangi paklausa tuo metu buvo pakankamai maža, tai iš esmės
2: žudai iki rinkas.
3: Liaudiškai tariant, papigiai viską čia teko pardavinėti, bet vis dėlto tas davė didelių lėšų stalinizmo šitam sukūrimui. Ir tai leido perkreipti tuos visus srautus iš kaimo ekonominius į miestus, į pramonę ir galų galėto tai galime sieti ir su antrojo pasaulinio karo tolesnė jėga, tai yra tuo, ko tampa Sovietų Sąjunga, kokia karinė galybė antrojo pasaulinio karo išvakarėse ir jau jam vykstant. Tai čia yra tikrai tos ir pragmatinės naudos ir tas, tai, kad valstybė tapo nebepriklausoma nuo kaimiečių, kurie seniau karinio komunizmo metais ateina pas tave ginkluotą kažkokią gurguolę, jį bando iš tavęs atimti grūdus, tu sakai, neduosiu. Nu tai gerai, tai išaudys ten kelias šeimas, atims tos kelis maišus, bet tai nėra mechanizmas, tai yra toks vienkartinės prievartos veiksmas, o čia yra sistema, kuri susaisto, kad kasdien, kasmetinė struktūra būtų tokia, kad nuo šitų valstiečių poreikių ar apskritai nuotaikų valstybė būtų minimaliai priklausoma.
2: Žmonių elgesys kolektivizacijos, sakykime, priešaušryje toliau, jie tai pradžioj turbūt visi priešinos ir suprato, kad nesąmonė tai yra. Paskui su to susitaikė, paskui prisitaikė ir kai kas net gal visai neblogai prasigyveno prieidami prie kolchozo resursų, ar ne? Tai kolūkis kaip toks apskritai tvirkino žmogų net iš prigimties sąžininga.
3: Taip, čia tas, turbūt galim kalbėti apie tokį specifinį dalyką, kurio knygoje neminiu, bet, nu, iš esmės susiformuoja tokia kolūkinė moralė, sakyčiau, gal antimoralė. Tai yra, kad žmonės teoriškai kolchoze tu įneši, tai yra tokia labai specifinė nuosavybės forma, tai yra kolektyvinė. Teoriškai viskas priklauso kolektyvui. Praktiškai žmonės labai greitai atranda skirti, kad kas yra mano, o man yra paliekama 60 arų sklypas, kas yra mizeris, net tarpukario standartais Lietuvoje, tai toks žmogus skaitosi praktiškai be žemės, ir yra paliekama ten viena karvė, viena telyčia, keletos keulių, biški paukščių, ir žmonės ima iš šito gyventi. Tai, žodžiu, kad jie gyvena vis tiek iš savo individualios iniciatyvos, ten, kur jiem niekas neknisa proto, kur jie gali priimti sprendimus dėl savęs, net sovietinėje historiografijoje atvirai deklaruoja, kad nu iki 60-mečio pabaigos, net 70-mečio viduryje, didžioji dalis 70-80% kolchoznikų pajamų pareina iš šitų 60 arų. Tai reiškia, kad kolchozai tiek neveikia, kad nu, net ir sovietmečių tą iš esmės
2: buvo. Storesnės keulės buvo jų ūkiuose vis dėlto gerokai skiriasi.
3: Tai, o visa tai, kas yra kolūkio, tai reiškia, yra iš esmės niekieno. Ir tas nuolatinis...
2: Ir kas su to daroma, iš tikrųjų, bandoma padaryti? Su to vat, niekieno valstybės ūkio, vadinkite.
3: Taip, žmonės tiesiog tempiasi tai, ką gali namo, net nevadina to vagystėmis, vadina kažkokiu parsinešimu, nes nu, čia iš kolūkio parsinešimu, tai čia niekieno iš esmės yra. O valstybė desperatiškai bando tai užkardyti. Nu, tai aišku, ten buvo ten tų atvejų, kai kas nors jau ten pričiumpa už kokį grūdų vogimą, dar kažką, tuomet ir teismas ir visa kita, bet sistema buvo tiek nelanksti šitoj vietoj, tiek negebanti transformuotis ir tiek šitai visuotinai buvo pasklydę, kad nu, realiai šito suvaldyti buvo praktiškai neįmanoma. Nu, ten kažkokiuose lokaliuose kolūkiuose, kur buvo koks nors pirmininkas, kuris ten mylimas, gerbiamas dėl to, kad jisai geba tvarkytis, nes tokių irgi buvo, nebūtinai dėl to, kad jie iš vidaus geba tvarkytis, o dėl to, kad jie žino, kam rajone paspausti ranką, kad paskui pas juos atvežtų kažkokių didesnių trašų ar kažkokių mašinų ar dar kažko. Ir jeigu pirmininkas protingas, tai jisai tuo metu nu, ne vien į save viską traukia, bet ir kažkiek pasidalina, kad būtų vat, šitas tas kolkozas.
2: O kas yra kolūkio pirmininkas? Iš principo mes vat, pabandykime suprasti jo funkciją kolūkyje. Jisai nei savininkas, nei akcininkas, jam rezultatai kokie nors, nu, ten saliginai, aišku, kas nors pareikalaus iš centro komitetų turbūt, kokį kolkozas jūsų duodo ten prieaugį ar grūdų kiekį. Bet, nu, toks.
3: Aš sakyčiau, kad pagrindinė funkcija tai yra tarpininkas tarp valdžios aparato ir jau tų kolkozininkų. Kas yra įdomu, tai kad kolektivizacija, kai prasidėjo Sovietų Sąjungoje, tai nebuvo numatyta tokia pareigybė apskritai. Įsivaizduoti, kad bus va, kažkoks kolektyvinis valdymas, bolševikai šiaip labai mėgo įsivaizduoti, kad kolektyvinis valdymas yra vo, bet niekada tai nesuveikdavo. Tai greitai teko įdiegti tą kolkozo pirmininko pareigybę tam, kad būtų nu, kažkoks mygtukas, kurį tu gali paspaus, kai niekas nebeveikia ir kažkas vis tiek turi prisimti atsakomybę.
2: Nu, kam galva lėks vis tiek?
3: Kam galva lėks
2: yra būdavo tai, vis tiek jis kažką veikdavo daug.
3: Tai mes dabar dažniau atsimenam jau tuos įsivietinusius pozityviuosius pavyzdžius, kurie ten įsigyvena ir paskui ir po nepriklausomybės privatizacijos metu kažkaip ten nu, išlaiko ir kažkokie nu, tokie šviesų žmonės pavadinkim. Bet didžioji dalis tai vis dėlto aš knygoje kalbu apie laikotarpį iki 1965 metų, tai yra laikotarpis, kai kolkozų pirmininkai pasižymė didžiulę kaitą, tai reiškia, kad žmonės yra paskiriami ir po poros metų kartais dar greičiau jie yra atleidžiami. Dėl to, kad jie nesusitvarko, bet jie nesusitvarko nebūtinai dėl to, kad jie patys kažką blogai daro, o dėl to, kad sistema yra tiek nelanksti ir vėl galim grįžti prie to paties pavyzdžio, kad žmonės užsidirba ne iš kolkozo, o nepaisant to, kad jį yra atidavę visą savo žemę, tiksliau, ta žemė iš jų yra atimta, o iš to, kas jiems yra palikta. Nu, tai tu būk koks tu nori ten tas pirmininkas, jeigu žmonės nėra suinteresuoti dirbti, o jie nebuvo suinteresuoti dirbti, visose dokumentacijose nuolat yra kartojama ta pati problema, kad žmonės arba neina dirbti, arba jeigu ateina, tai ateina po pietų, o jeigu ateina po pietų, tai dažnai ir girti ateina. Ir nu, kaip tu gali tokioj sistemoj kažką padaryti? Tai vienintelis būdas, kaip tu gali kažką nuveikti, tai yra vat, eiti rajoną ar, ir kažko, nu, per tą vadinamą kažkokią ar telefoninę teisę, neformalius ryšius, arba net ir būdavo tokių atvejų, kaip, nu, tokių spekuliavimo iš
2: esmės. O Olga gaudavo įdami į kolchozą dirbti kažkokią, ten turbūt gaudavo?
3: Gaudavo, jie gaudavo, iš esmės jie būdavo priklausomi nuo kolchozo rezultatų, teoriškai, praktiškai vis tiek, kadangi toks postas, kurio gali truputį ir tokių iš šalies susirasti veiklų, tai, tai jie būdavo priklausomi lygiai taip pat kaip kolchozininkai nuo darbadienio. Tai yra nuo tos vertės, kur yra priskiriama už metų darbą yra priskiriama va, tavo vienai darbo dienai kažkokia vertė. Į natūrą ir pinigais. Tai jeigu tu esi va, toks paprastas ten kažkokio brigados darbininkas kolchoze, tai tu už vieną tavo darbo dieną lygu vienas darbadienis. Jeigu tu dirbi kažkokį labai kvalifikuotą darbą, o kolchozo pirmininko darbas taip be abejo yra labai kvalifikuotas, tai tada tavo viena darbo diena gali būti, pavyzdžiui, 4 darbadienį, 5 darbadienį, 10 darbadienį, 20 darbadienį, nes, nu, iš esmės kolchozo pirmininkas pat biškį prieina prie to, kur jisai užrašo, kiek įsivertina savo darbą. Tai esu matęs pavyzdžių archyvuose, kur nu, žmogus per metus 10 tūkstančių darbadienių vat, įsivertina savo darbą, nes labai, labai kvalifikuotai dirba. Tai tokie, sakyčiau, kad nebuvo tie, kurie būtų labai gudrus, o vis tiek esmė, kadangi jie atsiduria tarsi, vat, kaip minėjau, to tarpininko funkcijoje tarp valstybės ir kolchozininkų, tai jiems reikėtų palaikyti balansą idealiu atveju tarp abiejų pusių. Tai yra, kad kolchozininkai nebruzdėtų per daug ir kad valstybė su valstybė viskas būtų atsiskaityta ir kad niekas neužknistų ir prie tavęs nelystų, nes jeigu to nepadarysi, nu, tavo galva lėks. Nes...
2: Ten turbūt ir kokie tai kolektyvinio darbo pirmūnai egzistuodavo galbūt, ne šių kur ten žmonės plėšydavosi, dėl
3: tai ko? Egzistuodavo visokio, ten už primilžio normas, ten koks apdovanojimai, premijos, dar kažkas, bet nu, tas skatinamoji pusė irgi įdomus momentas, kad irgi sovietiniai istoriografijoje buvo, kai vis tiek sovietinė istoriografija pasižymė tuo, kad ji labai kritiškai yra praeičiai, bet sako, kad jau tuoj mes va čia tuoj išoksim į komunizmą. Ir kadangi jie rašo, nu, pavyzdžiui, ten, nežinau, 65, 70, 75 metais, nu, reikia kažkaip visiek paaiškinti, o tai kodėl mes dar nesam tam komunizme. Taigi jau prieš tai jūsų kolegos rašė 20 metų atgal, kad jau tuoj bus. Ta. Ir tada jam vis tiek reikia, nu, kažkokį nu, pusę žodžio kritiško pasakyti apie tą praeitį. Nu, tai jie iš esmės tokia net kapitalistinė mantra. Dūsaudavo, kad nu, menkas būdavo kolūkiečių materialinės suinteresuotumas. Nepakankamai skatindavome juos tais laikyti. Dabar jau geriau, tai va dabar jau geriau, tai dabar žinau, kad jau tuo išoksime tą komunizmą. Tai...
2: Taip ir neišokom. Prasideda knyga, neprasideda, bet pavadinimas Šiferio byla, čia irgi garsi istorija. Jeigu taip trumpai, ką jūs akcentuojate apie Šiferio bylą kalbėdam?
3: Tai vienas dalykas, aišku, yra akivaizdus, tai yra tas vadinamasis memas arba anekdotas apie pagrindinę asociaciją mums šiais laikais kylančią su kolūkiais. Tai ta šiaip ne visiškai tikrovės požiūrio netikslų pasakymą, kad Landsbergis su juo sugrojo. Tai čia vienas dalykas, antras dalykas vis tiek tai yra tam tikra metafora, tam tikras simbolis tos sovietinės gerovės, kurią jie pasiūlo. Nes vis dėlto nu, Sovietų sąjunga siūlė kažkokią tą gerovės valstybės paketą, kuris mums labiausiai asocijuojasi su, nežinau, chruščiovkiamis, pavyzdžiui, su to masiniais būstais, su viskuo, kas su jais ateina, su kanalizacija, su vandentekiu, su dujų tiekimu, su šaldytuvais, su viskuo to. Tai kaime, sakyčiau, vienas iš to pavyzdžių buvo būtent Šiferis. Tai yra, va, žiūrėkit, jūs gyvenate savo bakūžėse, manotose, nu, ten 19 amžiaus laikų, nu, ir pas jūs ten pūva tie šiaudai, ten užlyja, pūva, reikia nuolat keisti, o žiūrėk, uždėsim šiferį. Šiferis labai pigus, labai geras. Ir tu, nu, man, kuo tinka šita metafora, tai yra to, kad šiferis, nu, jisai pakeičia viską. Tai yra, kad, nu, tu neužsidėsi šiferio ir dar neapkaišysi jo šiaudais. Nu, jisai tiesiog užsidedi, pakeiti tą seną sistemą ir uždedi naują. Tai man, va, šitas...
2: Čia kaip saulės elektrinės dabar ant stogo. O jeigu vis tiek, aišku, istoriko ir garsios giminės atstovo paklausiau o vis dėlto to klausimo, tai Landsbergis sugrąjo kolūkis, ar ne?
3: Ne. Jeigu jau ieškotumėm politiškai atsakingo žmogus, tai vis tiek yra čia būtų Gediminas Vagneris, kuris prižiūrėjo šitą reformą. Bet apskritai tai, na, tai buvo procesas. Man atrodo, kad tai yra atspindi, kad kai mes kalbam apie tą kolchozų griuvimą, tai atspindi, kad mes iš tiesų ne apie jį kalbam. Tai kad mes va, pirmą asociuojame Landsbergį, mes vis tiek tada yra kalba labiau apie tos pirmuosius valstybės žingsnius, apie pirmąjį, tas va, klausimas irgi, kur iki šiol va, net ir dabar vis kyla, tai ar vėl naujai bandyta Seime, bet jau šį kartą panašu, kad nesėkmingai kelti klausimą, ar Landsbergis buvo ar nebuvo ta pirmoji Lietuvos valstybės vadovo. Tai man atrodo, kad čia vis tiek yra požiūris į tos pirmosius valstybės žingsnius, į kritiškumą, galbūt nepamatuotus lūkesčius kažkokius, ir tada atsiranda tas kontrastas su tuo paprastu laiku, kur va, gyveni, nu, kažkiek pats užsidirbi, kažkiek nueini parsineši iš kolūkio ir
2: gyveni toliau. Dėkui Jums, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas dr. Antanas Terleckas ir jo knyga Šiferio byla kolektivizacijos Lietuvoje istorija buvo šiandien mūsų laidos taikiklį. Ačiū Antanai, kad atvykote. Ačiū. Ir sėkmės tolimesniuose darbuose. Iki kitų kartų.
3: Iki.
0: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite.

0: žinių radijas. Proto mankšta.
1: Lietuvoje 17:33 minutės, su jumis proto mankštos eteryje sveikinuosi aš, laidos vedėjas Vaidas Markelevičius, ir kviečiu visus prisijungti prie pirmadienio vakaro proto mankšto žaidimo, sužinoti kažką naujo ir įdomaus, na ir žinoma bandyti laimėti žaidimo prizą. Žaidimo prizas yra Auroros Venturini knyga, pavadinimu Pusėserės ir trumpai apie autorę. Aurora Venturini argentiniečių rašytoja ir psichologė, daugiau kaip 30 kūrinių autorė, juose karštligiškai nagrinėjo šeimos temą. Autoriai buvo 85 metai, kai už šį darbą, kurį aš šiandien jums ir pralošiu, laimėjo dienraščio Pegina įsteigtą naujojo romano premiją ir sulaukė didelio pripažinimo Argentinoje ir už jos ribų. Dabar jį laikoma viena svarbiausių Lotynų Amerikos rašytojų, na, o šis romanos Pusėserės jau išleistos daugiau kaip 20 šalių. Auroros Venturini knyga Pusėserės šiandien žaidimo prizas, apie ką kalbėsime pats laikas ir pasakyti, bet pirmiausia, gal priminsiu žaidimo taisyklės. Tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą. Vėliau 5 klausimai, kas daugiau čia jų atsakys, tą žaidimą ir laimės. Šiandien gegužės 11 diena ir šią dieną 1867 metais Liuksemburgas tapo nepriklausoma valstybė. Tad šiandien apie šią šalį mes ir pasikalbėkime apie Liuksemburgą. Liuksemburgas arba oficialiai Liuksemburgo didžioji hercogystė, nedidelė valstybė vakarų Europoje, kur visoje šalyje gyvena panašiai žmonių, kaip ir vien tik Vilniuje. Kiek daugiau nei 600 tūkstančių. Liuksemburgas iškilo kaip grafystė tuometinėje Šventojoje Romos imperijoje ir yra paskutinė didžioji hercogystė pasaulyje. Ji yra viena iš šalių, kurios įkūrė Europos Sąjungą. Ir štai pirmas klausimas jums. Kągi bendro turi Liuksemburgas su Monaku, Panama, Kuveitu ar San Marinu? 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05. Na, San Marinas ir Monakas irgi nėra didelės valstybės, kaip ir Liuksemburgas. Na, Liuksemburgas, žinoma, šiek tiek didesnis. Na, bet Panama ir Kuveitas nėra jau tokios mažos, tai čia ne į mažumą reikėtų orientuotis, ne į šalies dydį, ne į valstybės gyventojų skaičių. Kągi bendro turi Liuksemburgas su Monaku, Panama, Kuveitu ar, pavyzdžiui, San Marinu. Toks yra pirmo žaidimo klausimas, kviečiu skambinti ir atsakyti teisingai. Jeigu atsakysite teisingai, pateksite į žaidimo finalą. Sveiki.
2: Labai
1: gerai. Labą, kuo vardu? Kaip sakėt?
2: Labą dieną.
1: Sveiki.
2: Algis.
1: Taip?
2: Elzė.
1: Elzė, taip, sakykit, Elzė, koks teisingas atsakymas?
2: Tą pačią sostinę turim.
1: Okay, pakartokit tą pačią sostinę.
2: Taip.
1: Puikiai, Elzė, taip. Jūs patenkate į žaidimo finalą, viena iš valstybių, kur sostinė vadinasi taip pat kaip ir valstybė. Tai ir Liuksemburgo sostinė, ir yra Liuksemburgas. Gerai, Elzė, priėmė žaidimo finalą, važiuojam toliau. Antras klausimas jūsų dėmesiui. Kaip vadinama sąjunga, kurią sudaro Liuksemburgas, Nyderlandai ir Belgija? 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05. Klausimas antras jau ko gero lengvesnis, tad kaipgi vadinama sąjunga, kurią sudaro trys valstybės? Liuksemburgas, Nyderlandai ir Belgija. Kaip jums atrodo, koks tas teisingas atsakymas, kaipgi vadinasi ši sąjunga ir po to papasakosiu, koksgi organizacijos pagrindinis tikslas šios sąjungos. Tai pirmiausia ir atsakykime į šį klausimą, kaipgi ši sąjunga, na, ši bendrija yra vadinama. Sveiki. Kuo vardu?
3: Justinas.
1: Justinai, kaip laikotės?
3: Gerai.
1: Koks teisingas atsakymas?
3: Beneliuksas,
1: sako Justinas, teisingai. Pavadinimas Beneliuksas pasirinktas, žinoma, pagal sąjungą pasirašiusių šalių pavadinimus, tai yra Belgija, Nyderlandai ir Liuksemburgas. Pagrindinis organizacijos tikslas – laisvas darbo jėgos, kapitalo, prekių ir paslaugų judėjimas šiame regione. Na ir taip, du žaidimo finalininkus išsiaiškinome, dabar trumpa muzikinė pertrauka. Tuoj grįšim apie Liuksemburgą, dar plačiau pasikalbėsime žaidimo finale, likit kartu.

0: Grįžtame į Proto Mankštą. Šiandien laidoje kalbamės apie Liuksemburgą. Liuksemburgas ne šiaip sau šiandien mūsų žaidimo tema, o gegužės 11 diena. Ir šią dieną 1867 Liuksemburgas tapo nepriklausoma valstybė, tad apie Liuksemburgą mes šiandien žaidime. Ir kalbamės, o žaidimo finale susitiks Elze ir Justinas ir vienam iš jų atiteks Auroros Venturini knyga pavadinimu Pusėseris. Elze, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Girdim jūs, Justinai?
2: Taip.
0: Jūs taip pat girdim žaidimo finale kaip įprasta 5 klausimai, kas daugiau jų atsako, tą žaidimą ir laimi, galim pradėti. Važiuojam. Pakeliaukime po Liuksemburgo miestą. Pats Liuksemburgo miestas yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, atsižvelgiant į jo istorinę svarbą. Jame rasite keletą muziejų. Taip pat čia stovi Didžiojo Hercogo rūmai, pastatyti dar 1570 metais. Na, bet dar viena miesto įžymybė, tai yra 17 amžiuje statyta gotikinė katedra. Jos pavadinimas toks pat kaip garsiosios Paryžiuje stovinčios katedros. Koks tas pavadinimas?
2: Notre Dame.
0: Teisingai, Justinas sako. Notre Dame. Elze, žinot teisingą atsakymą?
1: Ja.
0: Šiek tiek jūs prastai girdime, Elze, bet na taip, užfiksavom, kad Justinas pirmasis, bet Elze atsakymą irgi žinojo. Notre Dame yra prancūziška frazė, reiškianti mūsų motiną ir nurodanti, kad ta mūsų motina yra mergelė Marija, Jėzaus motina. Važiuojam toliau. Ešas prie Alzeto, Liuksemburgo miestas, esantis šalies pietvakariuose, Alzeto upės slėnyje prie sienos su Prancūzija. Tai antrasis pagal dydį šalies miestas, kuriame išvystyta plieno pramonė. Šis miestas ir mūsų Kaunas turi kažką bendro. Kokį kabutėse statusą 2022 metais...
2: Laikinoji sostinė.
0: Ką sakė Elze?
1: Laikinoji sostinė.
0: O Justinas?
2: Irgi sakė laikinoji sostinė.
0: Ne, nelaik...
1: Europos kultūros sostinė.
0: Europos kultūros sostinė. Puikiai, sako Elze, teisingas atsakymas. 22 metais abu šie miestai kabutėse gavo statusą, tai yra Europos kultūros sostinė. Na, reikėtų dar paminėti, kad tuo metu buvo trys Europos kultūros miestai, dar vienas miestas buvo Serbijoje, bet kartu ir Kaunas, ir Ešas prie Alzeto Liuksemburgė. Važiuojam toliau. Papasakosiu jums istoriją, tad keliamės į 1950 metus. Tais metais Liuksemburgo radijas turėjo itin galingus siųstuvus, kurie nesunkiai pasiekdavo net ir toli esančią Jungtinę karalystę. Atrodytų, kasgi čia tokio. O atsitiko taip, kad jie, ši radijos stotis, pritraukė didelį klausytojų auditoriją Britų salose ir daugelį metų Jungtinėje karalystėje ji išliko vienintelė komercinė muzikos radijos stotimi. Kadangi skirtingai nei konservatyviojo Britų BBC radijas, na, Liuksemburgo radijas grojo muziką, kurios žmonės tikrai norėjo klausytis. Didžiosios Britanijos vyriausybė tokį įsibrovimą į savo veiklos lauką laikė nepriimtinu piratavimu, juolab, kad Liuksemburgo radijas iš BBC perviliojo ir klausytojus, ir reklamos savininkus. O viskas dėl paprastos priežasties, nes Liuksemburgo radijos grojo tai, ką žmonės norėjo girdėti. Tad kokia gi tai muzika tuo metu buvo?
2: Pop.
0: Ne pop muzika.
2: Rokas.
0: Teisingai sako roką Justinas ir Elze dar po sekundės sako taip pat šį atsakymą. Roko muzika, rock and roll ir roko muzika tuo metu buvo ant bangos, bet tuo metu BBC nedomino jaunimo publikos dėl šio žanro ignoravimo. Visgi po kelių metų BBC taip pat atsiliepė, pradėjo groti ir tos pačius Beatles ir kitas grupės, bet iki tol BBC neatliepė klausytojų poreikių, nes negrojo to, ko norėjo žmonės klausytis. Dėl to žmonės klausėsi Liuksemburgo radio. Važiuojam toliau. Liuksemburgė egzistuoja trys valstybinės kalbos. Liuksemburgiečių, prancūzų ir dar viena kokia.
2: Vokiečių.
0: Teisingai. Taip, vokiečių, sako Justinas, rašom Justinui trečiąjį tašką. Mokyklose yra mokoma visomis trimis kalbomis. Pirmose klasėse mokoma liuksemburgietiškai, bet iki šeštos klasės pabaigos yra pereinama į vokiečių kalbą, o vėliau ir į prancūzų. Na ir prieš paskutinį klausimą dar noriu paklausti Elze, kiek jums metų?
1: 11
0: metų. Elze, skaitot knygas?
1: Taip.
0: Skaitot? Na, kaip lyg ir supratom, kad jo sakėt, tai žinokit, Elze, mes jums padovanosim knygą, užsirašysim jūsų numerį. Vien dėl to, kad dalyvavot ir žaidėt, padovanosim knygą, nors šios proto mankštos laimėtojas jau yra Justinas ir laimėjo Justinas Auroros Venturini knygą, atsakęs tris klausimus, bet Elze jūs taip pat apdovanosime, tad nenusiminkite, taigi atsakom į paskutinį penktąjį klausimą. Liuksemburgo pietričiuose greta sienos su Vokietija ir Prancūzija stovi vienas rodos nieko neišsiskiriantis miestelis. Jame gyvena vos 700 žmonių ir miestelis išgarsėjo 1985 metais, kai čia buvo pasirašyta viena sutartis. Prie šios sutarties ir Lietuva prisijungė 2007 metais. Kokiegi tai sutartis?
1: Pasimis.
0: Kaip sakėt?
1: Mastrichto.
0: Ne Mastrichto, ne. Šio miestelio pavadinimą mes dažnai ištariam, kai planuojam kažkur keliauti. Kol būnam namie, niekur gal ir nereikia mums tos sutarties, nieks nedomina per daug, bet jeigu kažkur planuojam atostogauti arba kažkur nuvažiuoti toliau šiek tiek iš Lietuvos.
2: Šengeno,
0: teisingai Šengeno sutartis ir Justinas užsidirba ketvirtąjį tašką. Šengeno sutartis, na ir pats miestelis taip ir vadinasi Šengenas, kuris beje garsėja dar ir čia gaminamų vynų. Taigi po 5 klausimų atsakymas atsakytas ir rezultatas toks. 1-4, Justinas laimi šį žaidimą, bet pasikartosiu, Elze, jūs taip pat laukite mūsų skambučio artimiausiamis dienomis, paskambinsim jums ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite žaidimo prizą atsimti. Ir šiandien toks žaidimas buvo apie Liuksemburgą. Ačiū Elze, ačiū Justinai, ačiū visiems, kad buvote kartu su Proto Mankšta. Aš Vaidas su jumis atsisveikinu šį vakarą, na, o rytoj įprastu metu žaisime jau kitą temą, tad iki rytojaus.
3: Proto Mankšta. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: žinių radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Ar architektūra gali būti ne tik funkcionali ir estetiška, bet ir atsakinga ateitiems kartoms? Šiandien kalbame su architektu Luku Rekevičiumi apie ekologišką architektūrą, ką reiškia kurti tvariai, kaip gimsta aplinkai draugiški projektai ir ar Lietuvoje jau įdomi link sąmoningesnio miesto kūrimo. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Tai norėčiau laidą pradėti vis dėl to tokiu klausimu, kad tiesiog kaip apibrėžtumėt ekologišką architektūrą šiandienos kontekste?
4: Ekologiška yra... Čia vienas iš terminų. Tvari kitas terminas ir jie ne visai tapatus. Tai net nežinau, nuo ko pradėti. Tai ekologiška architektūra, matyti, yra iš esmės tokia, kurios poveikis planetai ir aplinkai yra kuo mažesnis. Ir tas gali būti matuojama